0: mis Rootsi arstid nüüd välja kirjutada saavad, kõlab küsimus. Tasuma peavad siiski paljuski kodanikud ise, kuigi toetusi võimaldatakse mõnikord ikka ka. Küsitava ühele variantile on näiteks ka teatud tuntud 1968. aasta linateos keskendunud.
1: Ja, Rootsi filme ei tea. Ma just mõtlen seda, et...
2: Ma pakun välja, see on üks Bergmani film, see on vaimses tervises. Siin oli mitmed vihjed. Vererõhk on nüüd ka sees, eks ole. See, kui patsient ja tema hooldaja, noh, nende lõputu dialoog. Äng on selle filmi sisu. Naised oma vahel, kaks naist.
1: Okei.
2: Okay. Aga nüüd see teenus tekib küsimus.
1: Aga oodatud, võtame sellest filmist. Sa oled seda filmi näinud?
2: Muidugi.
1: Kus nad seda teevad?
2: Kas mitte nii, et see on nii nagu need Bergmani asjad ikka kuskil mingid, kas üksikul saarel või suvilas kuskil?
1: See on väga loogiline. Ühesõnaga, nad liiguvad pigem väljas, kui on sees.
2: Vastu pidi, nad on kogu aeg toas. See on sisult nagu kahe inimese tükk.
1: Okay. Ma just mõtlen seda, et nagu Eesti perearstilt küsida, et mida ta patsiendile kirjutada tahaks, ta ütleb, et enamus juhtudel on patsiendiga selline lugu, et tahaks talle kirjutada raha, sellepärast, et enamus hädasid on sellega ravitavad. Noh, Rootsis, kui see küsimus on, et nagu ise peab maksma, et no siis ei saa olla see, et kirjutatakse välja raha. Et no, toetus võib saa. See uudis jooksis isegi ju Eesti meediast läbi, tegelikult see jooksis läbi.
2: Heaoluriik.
1: Võtame nagu teistpidi, et mida arst, tuleb patsient, mida ta ütleb? Sööge korralikult, mis ta edasi ütleb? Käige väljas jalutamas.
2: Sellest peaks peale maksma.
1: No, sa pead peale maksma, kui sa tahad minna linnast kuhugi loodusse jalutama. Et ma, ja no, küsimus ongi nagu selles, et kui, vaat, seal on nagu ju kuulekas ühiskond, et kui arst ütleb, et eelmine kord ma kirjutasin teile välja kohustusliku jalutuskäigu rannas ja metsas ja nüüd me vaatame mobiiltelefoni positsioneerimise järgi, et te ei ole seda retsepti üldse välja võtnud. See tundub jabur, aga see on ainuke asi, mille sa Rootsis pead ju ise maksma, et nagu sõita loodusse bussiga, autoga, jalgrattaga. Millega iganes. Ja kus juures, noh, ütleme, soovitusena ju looduses liikumine, noh, võib tunduda nagu väga banaalne, noh, saan ise ka looduses liikuda, aga arsti nõuanne, ja noh, ma ei kujuta ette, eks ole, Rootsi ühiskond on ju üsna kuulekas, ja et noh, aha, et mis teie, ma siin jalutan, aga ma jalutan arsti retsepti tõttu, muidu ma ei jalutaks, muud ma ei oska välja mõelda. Teine asi, et ma annan teile natuke raha, et tunnete ennast paremini siin. No, Rootsis ei kehti, seal on raha kõigil väga palju.
2: Kas selle filmi nimi ei ole mitte Sosinad ja karjed? Vähem ma midagi segamini.
1: No, mul ei ole aimugi. On... Et, no, teine võimalus on, et siis nagu...
3: Ma tean, mis see film on.
1: Ütle, mis see film on.
0: Seda filmi ei küsita, küsitakse kui Rootsi arstid.
1: No ühesõnaga, minul ei ole paremat mõtet.
2: Raviteenus.
1: No, raviteenus, mis arst ütleb, et no, te näete nii närb välja, et minge värskehugat jalutage mererannas ja metsas ja tundke ennast hästi. See võib tunduda hästi jabur, aga selliseid jaburid asju sünnibki ainult heaolu ühiskonnas.
0: See on nüüd esimene vale vastus, mille te kahe nädala jooksul annatasin. Aga väga ilus oma jaburuses.
1: Onge.
0: Palun, tartlased. Erki Andres.
3: Vaat siis ma ei ole enam kindel, et ma tean, mis see film on, sest et me siin mõtlesime niimoodi, et see on nagu seltsimehed unetud on selle, see film algab nii, et see film on Mehed ei nuta.
4: Ja üksikule poolsaare moodi saarele saadetakse.
3: Ja saatekiri maale, eks ole, saatekiris
4: on... Aga mis?
3: Nüüd tuleb mõtlema hakata, jah, sest praegu enne me õitsesime siin niimoodi, vaikselt keegi ei näinud, ise tundsime ennast hästi nagu kaks pisikest päikest.
4: No alkoholine on ometi välja kirjutatud.
1: Ei tea. See vähendab kõik võimalike muude mõnuainete kasutamist.
3: Aga naine kütab sauna, mis aasta see oli.
4: Vist natuke hiljem ja siin ei ole ju öeldud, et see on Eesti film.
3: Ei ole. Kevade oli 69.
4: Maailmas 68 tehti väga palju filme.
3: Ja ma nimetasin ka 69. aasta filmi praegu.
4: No, selles kontekstis nagu saun ei olegi väga jabur pakkumine vist, aga...
3: No aga kõrge vererõhk ja saun.
4: Me vererõhu, mitte kõrge vererõhk, vaid vereringe...
0: Häired.
3: Vereringe ja vererõhk oli ka.
0: Ja kõrge vererõhk oli ka.
4: Ei sobi.
3: Kõrge vererõhu puhul inimene peaks magama, eks?
4: No, et saatekiri voodisse. ja saad retseptiga soodsalt voodi osta.
3: Sanatoorium jalgratta matkale.
1: Vaat nüüd on see Andres Keili nii-öelda sõnastuse finesside tulega.
3: Ja, ma otsin seda sõnastust praegu, sellega ma siin tegelengi.
4: Ootaga, mis asi nagu nii-öelda alandab vererõhku rahvapäraselt? Keskendume kõrgvererõhu tõvena.
3: No alkohol tõstab vererõhku, suitsetamine tõstab vererõhku.
4: Saun tõstab vererõhku.
1: Aadrilaskmine garanteeritult vererõhk langeb.
4: Ühesõnaga retseptiga doonoriks.
1: Retseptiga doonoriks.
3: Aga vaata, minu küsimus on pigem see, et miks on nimetamata teised haigused. Ehk siis, et me saaksime, kui on loogika on siin see, et kui ta ütleks üks kõik millise teise haiguse, siis me saaks kohe aru, mis see on, eks ole. Mõtleme seda pidi. Aga see on jällegi nagu...
4: Haigus on maailmas palju.
3: Ei, no see on jällegi nagu kahe muutu... Ei, no ta on kuidas see oli kindlalt piiritletud haiguste palett, eks ole, mille hulgas näiteks ka oli umbes kuidagi nii. Natuke on muidugi kahe muutujaga võrrandeks, aga kui kumbagi ei tea. Aga lennuk, kas lennuk, mis lennuk teeb?
1: Lendab
3: vererõhuga, ma mõtlen, mida teeb lennuk.
4: No ma arvan, et lennatus on valdaval osal inimeste stress ja see peaks vererõhku tõstma.
3: Ja
4: kui isegi lennates on, siis lennujaamades kindlasti.
3: Ja mägedes, ei lennujaamades on stress ainult sinul.
4: Lennujaamades on kõigil.
3: Ei ole. Kuule, aga farmi või kuhu, tähendab, nii, ütleme nii, loomade juurde, kuhu,
4: tallu,
3: jah, et ühesõnaga ütleme nii, et nad saavad saatekirja, nad saavad saatekirja ja kuhugi, kus nende psühosomaatilised ja muidu sellised vaegused saavad leevendust läbi selle, et nad saavad mõnusat sellist esimese käe kokkupuudet selle kõigega, kust me tegelikult tuleme ja mille me oma tänases urbaniseerunud ühiskonnas niimoodi peaaegu nagu ära unustanud olema hetkel, kui lapsed ei tea, kust tuleb piim ja kui nad arvavad, et tomatid tulevad kapist, et nad saavad saatekirja maalähedase elu juurde, millest on tehtud ka omakorda nagu telesaate, nad saavad saatekirja sinna, kus kasvab rukis ja kus võib kohata koerakutsikaid, lehmamullikaid, täissuuruses lehmilambaid ja nii.
0: See on Andres Keili finess, nagu siin Marek Strandberg nimetas, tema suvises ilus. Ei ole see kahjuks õige vastus. Vastus on nii vähe originaalne, kui see on kultuur. Retseptiga välja kirjutatud või saatekirjaga suunatavad kultuuriasutuste ja sündmuste külastused, nii nagu nad ise ütlevad, kultuurretseptiga. Aga näiteks ka külmas vees kümlemine, saunateraapia, metsasuitamine ja nii edasi tõbedes on küsimuseks mainitutel lisaks veel sellised seisundid või sümptomid nagu läbipõlemine, krooniline stress, mõõdukas ärevus, kerge depressioon ja kindlasti unehäired ja unetus, mille kohta siis vihja oligi mehed ei nuta. Ja väljakirjutatud nii-öelda raviprotseduurid realiseeritakse Visit Swedeni
3: nimelise... Ma ikkagi teadsin seda filmi.
0: Filmi teadsid. Visit Swedeni nimelise riikliku turundusettevõtte kaudu. Aga retseptiga teatrisse. Just.
5: Kuku Raadio. Tarkade klubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
0: Aga selle resümee peale palun siis nüüd teie valikut, Andres Erki Tartus.
3: Kultuur!
0: Alandamaks kõrgenenud vererõhkusele esimese küsimuse arutelu peale. Kaarel Roht, noor küsija Viljandist. Milline maailmakuulus kirjandusteos algab Eestile väga tähtsa kuupäeva nimetamisega. Teoses olev aastaarv, mis kuupäevale järgneb, on meile tähtsast kuupäevast 103 aastat varasem. Küsitav teos ei ole selle autori kõige kuulsam, aga siiski piisavalt tuntud.
3: No eks see 20. august on, arvestades seda, et kus me oma mänguga oleme?
4: Või 23. veebruar.
3: 24. veebruar.
4: Või vabandust ja 24.
3: Armee ja sõjavalavasti koostapäev ei ole tõesti.
4: Aga aastad on tõesti erinevad.
3: Ja. Ei, no sellest meie aastast 103 aastat varem, eks ole. Ütleme, 91. aastast 103 aastat varem on 1888.
4: See ei absoluutselt ette. Nii, ja võtleme siis
3: 18. aastast.
4: 1815
3: on see , see on sõda , ei , see ei ole Sõda ja rahu , aga me oleme Napoleoni sõdades , eks ole . kas Waterloo on äkki 1815 või ?
2: 18. juuni .
4: Näete , kuupäeva kohta ei olnud , 23. veebruar ,
3: 23,
4: no millest see mul tuleb , 1815
3: või 20. august 1815 , kaks kõige tähtsamat kuupäeva eestlasele
4: ei no aga kirjandusteos
3: ja ei ole autori kõige kuulsam , no selles mõttes nagu kas Sõjast ja rahust on midagi kuulsamat ?
4: ei , see algab enne sõda umbes kuue kuni kaheksa lehekülje prantsuskeelse jutuga .
3: A Puškin ?
4: Veel 100 aastat nagu ettepoole laias laastus , ei .
3: ei ole,
4: aga no kuule .
3: 1840-ndad minu arust oli see .
4: ei , aga tema teosest nagu ükski asi ei olnud ka aastaarvuga midagi tüümamalt .
3: Monte Cristo , 20. august , 20. august
4: 1815
3: saabus laev sadamasse , jah .
4: äkki ongi .
3: jah , Graf Monte Cristo tüma .
0: Vau , see on nüüd see koht , millega me alati seda mängu rõõmustame , te tuletate välja paljude variantide hulgas , sõelute paremini kui valijameeste kogu või antud juhul Riigikogu , siis meile olulisi inimesi . Graf Monte Cristo on see teos ja see algab lausega 24. veebruaril 1815 signaliseeris Notre Dame de la Garde'i vahimees kolmemastilise faraoni saabumisest , mis tuli Trieste ja Naapoli kaudu Izmirist . Antud aastaarv tõepoolest on siis 103 aastat tagasi Eesti esimese vabariigi algusest . Aleksandr Dumas kõige kuulsamaks teoseks peab ikkagi autor kindlasti kolme musketäri . Lähete ette , 1-0 , mängu algus on päris keeruliselt tulnud , aga pole hullu . Nüüd tõmbame ennast käima ja Andres ja Marek .
1: Mida me valime ?
2: Slava Ukraini .
1: Tead , sellega on , see on nagu tankimiin , et vahel võib olla lihtne , aga vahel mitte .
0: Ukraina suurtest meresadamatest on Odessa praegu ainuke , milleni okupantide haare jõudnud ei ole ja oleme kindlad , et ei jõua ka . Kuid samuti kõiki rahvusvahelise õiguse kohaselt Ukraina valduses olevaid Musta mere ja Aasovi sadamaid arvestades on Odessa ikkagi suurim . See on ainuke sadam riigis , mis on valmis vastu võtma teatud erilisse klassi kuuluvaid võimsate gabariitidega laevu , mille pikkus võib olla kuni 294 meetrit ja laius kuni 32,3 meetrit ja süvis kuni 12 meetrit . Vastavale laevade klassile on antud konkreetne nimetus , asjaolude seesmisest loogikast tulenevalt ühe geograafilise objekti järgi antud nimetus . Öelge see nimi või siiski kindlasti Ukrainas kaugel asuv geograafiline objekt , millest see küsitav tuletatud on .
2: Nii suured saavad olla ainult tankerid , aga kuidas nad sealt Bosporusest läbi pääsevad ?
1: No ega sealt pääseb ikka täitsa palju läbi , mulle tundub . loetle veel , ma kirjutan need numbrid ette .
0: Nii , need on 294 meetrit pikk , laius kuni 32,3 ja süvis kuni 12. Sellele laevade klassile on antud konkreetne nimetus , asjaolude seesmisest loogikast tulenevalt ühe geograafilise objekti järgi . Öelge see nimetus või siiski kindlasti Ukrainast kaugel asuv geograafiline objekt , millest see küsitav on tuletatud .
2: Suez , Gibraltar , Panama .
1: ainsad asjad , kus nii-öelda need meetrid on nii täpsed , on ju arusaadavalt peab see olema mingi kanal . et mille järgi , noh , Gibraltarist läheb läbi täitsa ikka väga-väga lai laev . Suezist täpselt sama lugu .
2: see on juba kinni kiilunud ükskord .
1: jaa , aga ta läks viltu lihtsalt , see ei olnud nagu Suezi kanal , ma olen seda näinud .
2: siis on Panama .
1: Panama kanal on kõige kitsam laevanduse mälestused pärinevad väga ammusest ajast , 90. aastate algusest . siis oli neid termineid küll laevanduse , küll muid asju .
2: Ormuzi väin ei tule kõne alla ?
1: ei .
2: Malaisia ?
1: Ormuzi väin on ka lai tegelikult , seal ei ole ikkagi noh , nii-öelda , aga Panama kanal .
2: mis on kunstlik .
1: mis on kunstlik , mis on ülikitsas , kus noh , nii-öelda tõesti iga sentimeeter loeb , noh , 32,3 meetrit noh , tõenäoliselt on Panama kanal lai 30 , kui palju siis , 3 meetrit või?
2: Ja laev on seal muuseas kanalis abitud , et veetakse elektri- .
1: Ja loomulikult ja pikkusega sama lugu , eks ole , lüüsid .
2: nagu trepist läheks
1: ja
2: siis uuesti
1: alla . täpselt nii , kas me teame veel mingeid kanaleid ? Ega me väga ei tea vist , noh , Taani väinast .
4: Anne kanal on olemas .
1: jaa , see on Anne kanali klassi laev .
3: mahuks ilusti.
1: Mahuks ilusti.
3: Mahub.
1: Anne Vanariklassile. Kuidas ta sinna saab, on ise küsimus. Ehitatakse
3: hea. Rakvere linnal näiteks on sõprus laev, nad ei saa mitte kunagi kokku.
1: Jaa. No ühesõnaga, me ei oska öelda, mis võib olla, aga ütleme niimoodi, et Panama klassi laev, mis kanalist läbi läheb, kuidas seda nimetatakse, Panaship, Panamaks, Pana, ei tea, et no pole aimugi, kindlasti on seal mingisugune eraldi nimetus.
0: Jaa, tal on eraldi nimetus, see on Panamaks, mida sa ka nimetas. Panamaks, täpselt maksimaalne, mis Panama kanali järgi, ehk siis need suured meerel laevad, põhiliselt kaubalaevad, aga nende hulgas ka muide reisivedudeks mõelduid, mis Panama kanali lüüsel läbi ta saavad üks-üks pärast kolme küsimust suurepärane teadmine. Andres Erki Tartus.
3: Ma oskan selle nõu anda, kallis kolleeg ja mängupartner, et ärme tee seda, et me võtame spordi.
4: Ei.
1: See oleks ei, palun, te teate ju, teil on ju teadmised, see on ju humaanne, kui te valite selle, mida te teate, millest meie Andresega vist ei tea tuhkagi.
4: Minu alaline valulaps geograafia, no ei.
3: No siis meil jääb kultuur või vaaria. No näita ennast paremast küljest, kui sa oled.
4: Geograafia.
0: Geograafia küsimus ja küsimus teile siis nüüd kõlab järgmiselt. Pikalt Jamburgi nimega annud linn Ingerimaal. Eesti piirist mitte kaugel on juba üle sajandi meie õrritamiseks kannud nime Kingissepp. Kuid õnneks on maailmas siiski palju kaugemal veel üks linn, mis meie kaasmaalase nimetust kannab ja Kingisseppaga võrreldes seda häbenema ei pea. Tegemist on Tallinna sündinud ja kose kirikuaeda maetud mehega, omakorda kelle isa järgi ka üks Tallinna tänavatest on nimetatud. Kellest käib jutt? Öelgi ühtlasi vastava riigi esimese järgu haldusüksus, ühtlasi antud riigis omataoliste hulgas pindelalt suurim, kus kõnealune linn paiknebki. Haldusüksus ja Eestist pärit mehe järgi nimetuse saanud linn.
3: Ilma igasuguse nagu nähtava põhjuseta on esimene mõte Kotseb.
4: Ei, tänav Tallinnas on olemas.
3: Kuhu maetud Kose surnuaedu?
0: Jah, Kose kirikuaedu.
4: Aga kus see võiks olla?
3: No see vist ei ole oluline.
4: Ei, meil
0: küsitakse,
4: on
0: vajad. Nimeltage see haldusüksus, mis haldusüksus. On oma riigis pindalalt suurim. Esimese järgu haldusüksus.
4: No pindalalt suurim, eeldame, et kuskil põhjaseku on Alaska. Siis sellisel juhul.
0: Kotsebu Alaska on õige vastus. Ei tasu häbened oma geograafia teadmisi, kui need on olemas ka välja tudeltatult. Tõepoolest Kotzebue, Alaska osariik Ameerika Ühendriikides, aastal 1787-1846 elanud Otto von Kotzebue oli Vene impeeriumi teenistuses olnud maade avastaja. Ja 1820-ndatel käis muuhulgas Alaska rannikul, mille loode osas üks laht ja selle kaldele rajatud linn nime saidki. Ja tema isa, kirjanik August von Kotzebue nimeline tänav on teatavasti Kalamajas ja seda suguvõsa oleme varemgi oma mängudes teada tahtnud, kas või nende väidetava Kashubi pärituluga seoses. Te lähete 2-1 ette. Mäng on raske, aga tasavägine. Marek ja Andres Tallinnas valivad.
1: Vaaria.
0: Palume vastata, millise sõnaga tähistati vana inglise keeles mis tahes õhukest nahka, muuhulgas ka eesnahka. Sellest tulenevalt sammuti igasugust õhukest kihti. Küsitav, esialgsest arhailisest variandist veidi lühem mugandus on tänapäeval saanud üldmõisteks, aga mitte anatoomia või looduse valdkonnas, vaid alal, mille ajaloo esimene kindel verstapost 14. oktoobril 1888 seal samas Inglismaal maha märgiti. Aga vana inglise keeles õhuke nahk, muuhulgas ka eesnahk või...
2: Kas mitte film?
1: Mis aasta see oli? 1888,
0: 14. oktoober.
2: See ei saa olla kinematograafia.
1: Film.
2: Aga võibolla siis fotograafis võeti film kasutusel, enne seda olid klaasplaadid.
1: Jaa, tõepoolest, fotograafias on film.
2: Just sõna, eks ole?
1: Film. Aga enne seda oli... Ma just mõtlen, et kas meil on mingisugune muu nii-öelda. See on väga huvitav, et no film on ju kasutusel tänasel hetkel igasuguse õhukese kihi kirjeldamisel. Ma tõepoolest ennem seda olid klaasplaadid tagerotüüpi ja mis iganes hõbe. Asjate hõbedal film. 1888. See kostub väga loogiline. Selles mõttes, et ega me midagi muud ju ei oska välja mõelda. See ongi fotograafiline film ja film.
0: Film on õige vastus, täpselt nii poole mängu peal. 2-2 viikmajas film, vana inglise originaalis Filmen. 14. oktoobril 1888 demonstreeriti Lääne Yorkshire'is esimest kahesekundilist katsefilmi. Lähme edasi, pool mängu on selja taga, Andres Erki Tartus.
4: Kui sa väga sporti tahad, siis peaks
1: palun. Te olete
4: lõpuks ei oleks sunnitud sporti võtta.
1: Jaa, no, võtke vabatahtlikult, ma tänan.
3: Nii. Saame jalgpalli nagu.
1: Ja jalgpall, oo, see oleks väga hea.
0: Ei mingi... saa, võt, no, saate hoopis jäähoki.
1: me oleme Andresega omaaegsed jäähokist väga kaugel olnud inimesed.
0: Aga tasakaalustame nüüd siis sooja suvega ühe karge jäähoki teemalise küsimusega. NHL-i klubidest nii mõnedki kannavad purustavate kuid sportliku võitlemist silmas pidades muljetavate loodusnähtuste nimesid. Loetleme mõned. Äike Tampa Bay Lightningu nimes, Orkaan Carolina Hurricanesi omas, Leegid Calgary Flames. Lääne konverentsi keskdivisionis üles astuva ühe tiimi, ainukesena kõik finaalseeriad, milles nad mänginud on võitnu nimi, väljendab aga teatud spetsiifilist loodusnähtust, mille tekkimise üheks, kuigi mitte ainsaks eelduseks on talvised olud ja miinuskraadid. Mis nimetus see on? Täispunkti saamiseks on nii originaal kui selle maakeelne tõlge, lisaks ka võistkonna geograafiline paiknemiskoht välja öelda vaja.
3: Colorado
4: Avalanche ehk laviin.
0: Suurepärased sporditeadmised, Colorado Avalanche lumelaviin ja Colorado ning selle pealin Denver. Täpselt 3-2, tasub sporti võtta varemgi teine kord.
1: Sporti ei võta. Mille me võtame?
0: Mille te võtate?
2: Kultuur on veel või?
0: Kultuuri on.
1: Võtame kultuuri, jah.
0: See küsimus tuleb healt ja aktiivselt kirjasaatjalt Kristiina Kaarestelt ja tema tahab teada järgmist. Kirjandusloos ja parapsühholoogias kasutatakse vahel terminit Robertsoni effekt. See tähistab olukorda, kus kirjanik näib prohvetlikult ennustavat tulevikku, kuigi tegelikult on tegemist lihtsalt autori heade teadmistega oma aja tehnoloogiast ja trendidest, mis viisid loogilise järelduseni. Millise traagilise suursündmusega see termin meediamaastikul igaveseks kokku laulatati? Robertson ja tema effekt.
1: Väga näe Robertson.
2: Mis teadus aru tuleb tuttavete?
1: Ei, ma arvan, et see ei ole üldse...
2: Ei ole üldse teadus.
1: Ei ole teadus, jah.
0: Küsimus kõib traagilise suursündmuse kohta, ma igaks juks meenutan.
2: Titanic. Ja
0: Robertsoni effekt kirjandusloos.
1: Kas me teame, mis ajast see on? Või?
0: Ei tea.
1: Ei tea, ja seda küsija ei ütle.
2: Ja see on ilmselt mingi kirjanduslik
1: võte. Ei, ilmselt on ta...
0: Kirjandusloos ja parapsühholoogias kasutatakse seda terminit.
2: Parapsühholoogia.
1: Mõtleme, mis on nagu suured traagilised sündmused, mida me teame.
2: Titanic,
1: Pompei. Esimene maailmasõda, teine maailmasõda, Pompei, vaevalt, et keegi ennem seda kirjutas, nüüd nagu selline asi vulkaan ja nii edasi. Zeppeliini hukkumine, mis veel on, rida asju. Ajaliselt kõige esimene on meil 1912 Titanic, kes iganes see Robertson oli. Kirjanik, ajakirjanik, lihtsalt jutluste.
2: Pääses terve nahaga?
1: Ei, see peab olema midagi, ma ei tea. Me võime fantaseerida. Kes ta olla võis? Võibolla oli mingi Jules Verne'i kaasaegne. Kirjutas ka mingid lugusid sellest. Tolle ajal, kui tehnoloogia arenes, siis ju lihtsalt kõik, Jules Verne kirjeldas ka üsna realistlikult kogu seda maailma. Tuli allvel ajal, täpselt selline ongi ja mis iganes muud asjad. Võibolla teeme Robertsonile liiga, tegemist oli tõsise teadlase. Tõsist asja ette ennustada. Sõdu on kogu aeg olnud, eks ole, aga ikkagi, et kirjutas äkki midagi, et mingi suur laev läks põhja ja voilà, läkski põhja. Pärast hüppas jalalt jalale ja ütles, mis ma ette ütlesin.
2: See kõlab on... päris usutavalt.
1: Ja muidugi kõlab usutavalt, selles mõttes, et ega ajakirjanduse tekstid kõlavad ka täitsa usutavalt, kuigi seal taga võib olla.
2: Kirjeldas detailselt laeva hukku.
1: Kirjeldas suure laeva hukku.
2: Nime nimetamata
1: oma ulmejutus või milles iganes ja teadmata, kes ta üldse on, Robertson. Ega me ei tea rohkemat, olgu see Robertson, kes tahes ja millest ta iganes kirjutas, me ütleme, et ta kirjutas laevahukust ja siis Titanic põhja läkki just selle tõttu, et esoteeriliselt ta seda ette ennustas.
0: Ja see on Titaniku hukkumine tõepoolest. Morgan Robertson oli see kirjanik, kes aastal 1898 kirjutas raamatu Futility. Ja seal jutustas ta siis hiiglasliku luksuslaeva, mille nimeks oli muide Titan. Mitte Titanic, vaid Titan. Hukkumisest pärast kokkupõrget jäämäega. 14 aastat enne seda, kui see ka päriselt juhtus. Kolmas punkt teile.

0: saateklubi .
1: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus .
2: 3-3 , lähme edasi , me oleme kolm küsimust enne lõppu , geograafia , slaavat ja sporti , andnud selle valiku võimaluse nüüd Andresele Erkile Tartus .
3: Kas me jätame neile geograafia või Ukraina , sest spordi nad ju ei taha .
4: Ei tea sellest mitte kui midagi , vabandust .
5: No vaata , mina tunnen ennast ausalt öeldes , et ma ei ole käinud Ukrainas ja ma ei ole käinud geograafias . nii et otsusta sina , kes oled käinud Ukrainas ja peaaegu lõpetanud geograafia .
3: Hea küll , geograafia .
2: Geograafia küsimus , Mihkel Plaas , hea kuulaja küsib . Milline ühine eripära on Moldova , Saudi-Araabia ja Paraguay riigilippudel ? Nimekirja võiks ka lisada USA osariigi Oregoni lipu ja ajaloolises mõttes ka Nõukogude Liidu omaaegse lipu . Antud nimekiri ei pruugi olla lõplik .
5: oota , aga äkki see on nii , et nagu ühe teise riigi lipp värvidelt , aga seal on , aga see , oota nüüd , aga seal on , aga see värvid on samad , aga mingi kas kujutis on juures . Sest vaata , Moldova lipp on nagu Rumeenia lipp , aga tal on mingi asi seal keskel . Saudi-Araabia lipul on roheline ja tal on kirjad peal .
3: ja täitsa roheline liiba
5: lipp . ja Paraguay lipp on , kas ta on äkki nagu Egiptuse lipp ja seal on mingi lulla keskel .
3: nii , aga Nõukogude Liidu lipp oli punane ,
5: peal
3: oli täispunane .
5: ei noh , täispunane ei olnud , aga .
3: jah , Nõukogude Liidu lipp oli täispunane , peal kollane , sirge vasar .
5: aga noh , Hiina lipp on täispunane ja samas nurgas on teine sümbol .
3: oot-oot-oot , aga kui me Nõukogude Liidu lipust tahtme nii sirp , äkki on kõigil neil , ei nojah , ei sirp ei saaks kõigil vast olla ja kuigi Oregon , ei Saudi-Araabia sirp ei kuigi . Nad teevad seal sirbiga , kolistavad liiva .
5: ja ma arvan , et see on see .
3: ma olen sinuga peaaegu nõus , aga äkki mõtleme veel , mis veel olla saaks .
5: mina ei oska muud välja mõelda .
3: no saagu siis lahmine .
2: ei , see ei ole kahjuks õige vastus .
5: Ahsoo .
2: Marek ja Andres Tallinnas saavad šansi .
4: ma mõtlen , et Nõukogude Liidu lipp oli ju üsna lihtne lipp , seal ei olnud midagi väga keerulist .
6: enne sirpi osalat oli RSFSR kuni 22. aastani .
4: jaa , aga lõpuks oli ainult sirp ja vasar lipu nurgas ja mis tähendab seda , et noh , kuidas ma ütlen , lipp ei ole nagu , ühelt poolt on siis sümmeetria mõttes sirp ja vasar nagu vasakul pool , siis tuul puhub ja siis on ta nagu paremal pool . sellepärast , et ega ju sirp ja vasar ei saanud ju olla teisel pool teises kohas . Lipp oli sümmeetrilise teisenduse suhtes asümmeetriline , ehk ühel pool oli üks pilt ja teisel pool sama pildi peegelpilt ehk teine pilt . seda ma nüüd ei tea , kas , mis on siis nende ülejäänud .
6: ühte nimetajat on väga raske leida .
4: ei no ühine nimetaja on see , et lipp on teadmata , millised need lipud isegi välja näevad . Olles näinud toidu alla ja toidu peale , särab punalipp aknasse igal päeval ja ööl , et nende lippude , no võime me niimoodi geililikult öelda , et lipud on erinevalt poolt erinevat moodi , et ei ole oma peegelpildid , vaid on ühelt poolt ühtemoodi ja teisel pool on teine asi .
2: Andres , su õpilased on arenenud kaugemale , kui sa teinekord isegi oled , see oli nii täpne vastus . see on õige vastus .
4: ma ei tea neid teisi lippe .
2: Nende
6: Paraguay
2: lippude
6: on klassikaline punavalge sinine .
2: seal on keskel ka ja peale selle ta on reljeefne ühe külje pealt . aga teiselt poolt ei ole ta seda teps mitte . Nende lippude esi- ja tagakülg , avers , revers on erinevad , erinevalt valdavast enamikust maailma lippudest , mis mõlemalt poolt on identsed või sümmeetrilised .
4: see on Nõukogude Liidus elava inimese eriline tarkus , mäletada Nõukogude Liidu riigilipp .
2: aga mitte päris täpselt , Nõukogude Liidu reversil puudus sirp ja vasar täiesti .
4: täiesti puudus või ?
2: täpselt nii , nagu Saudi-Araabia rohelisel lipul on ühel pool kiri , teisel pool ei ole . ja Paraguayl siis ka sarnast moodi , ehk siis tema riigilipp on ametlikul kujul tegelikult isegi reljeefne , 3D , seal kus on
4: jeebus.
2: See .
4: vot väga nii. Targaks saab küll .
2: saab tõesti , siit te saate neljanda punkti , Tartu kolmanda vastu ja meil on kaks küsimust lõpuni minna , nüüd saate valida Slava Ukrainit või sporti .
6: võtame Ukraina .
2: Jan Villemson , raadiokuulaja küsib , Ukraina on nii suur riik , et kõik tema auväärsed teadlased ei pruugi isegi ühte akadeemiasse ära mahtuda . nõnda on Ukrainas peale keskse teaduste akadeemia veel mitmeid valdkondlikke akadeemia .

0: põllumajandusteadlased, mis selle kliimamehe nimi oli?
1: Ross.
0: See peab olema midagi niisugus, mis on noh, väljaspool Eestit, mitte meie kapsaias, vaid ma ikkagi mõjutav.
2: See on nüüd nagu küll ikkagi...
0: No mõtleme põllumajandusteadlased.
2: No võtleme, klassikaline vastus oleks Arnold Rüütel. Aga Arnold Rüütel ilmselt ei kaitsnud oma doktorikraadi
0: 91. aastal. See peab olema mingi noorem mees siis.
2: Ja kas 91, 92 mingit vahet ei ole vist?
0: Ross, ma pakun veel üks kord.
2: Ma Ross on...
0: Kliimauurija. Tähendab, kliimamõju taimestatku kasvule. Vaevad see mingi kartuli kasvataja või sordi arataja?
2: No, kus ta kaitses oma doktorikraadi?
3: Küsimuses ei ole seda öelda, ta on öeldud aasta, 91 ja avaldas üle 100 teadustöö.
2: Ei no vaadake, see on ikka Rüütel, sellepärast, et Rüütel oli ikkagi väga kohusetundlik inimene. Tal ju nõukogude ajast ei olnud doktorikraadi, ta oli teaduste kandidaat. Ja ega 90. aastate alguses oli ikkagi niimoodi, et kes sa siis oled? Kandidaat.
0: Ei tule kõne allagi.
2: Ei tule kõne allagi, siis tuli kiiresti kaitsta ära doktori töö. Sellepärast, et no, ma ei kujuta ette ühtegi teist inimest, kelle puhul nii-öelda selline aukuulsus ja kraadid ja muu asi niimoodi tähtis on, et... Ja kes see oli 2002, oli Ukraina nii-öelda see võimukandja, Kutsma või? See oli nagu hoopis teine riik. See oli ikka hoopis teine riik kui praegu on. Mille tõttu ma julgen pakkuda, et see on Arnold Rüütel. Ja ma imestaks, kui Arnold Rüütel nii-öelda 91. aastal võttis kõik jõu kokku ja tegi ära oma nii-öelda doktorikraadi kus iganes. Ja noh, kindlasti ütleme lehmade raadiosidega varustamine ja mis iganes, et ta oli ikkagi omal ajal väga ju innovaatiline inimene, nagu ütleme ikkagi noh, vaata, et nagu Eesti põllumajanduse Bill Gates. Ma jään Arnold Rüütli juurde.
3: See tsitaat Eesti põllumajanduse Bill Gatesist kindlasti ehib kuldsete tähtedega tarkade klubi varamut. See on Arnold Rüütel. Doktoritöö teema aastast 91, piimatootmise tehnoloogia täiustamine loomakasvatuse intensiivistamise tulemusel. Muide, pälvis lisaks ka USA Bentley College, Helsingi ülikooli, Napoli ülikooli, Kasahstani Gumiljovi nimelise Euraasia riikliku ülikooli ja Ungari püha Istvani ülikooli audoktorite nimetused lisaks kõigile muudele tiitlitele. Te võtate siit väärt punkti ja suur tänu ka selle loengu eest ja selle mõtiskelu eest. 5-3 olete ees ja taaskord võidum napsanud tundub juba, aga pole hullu võiduka sport. Lõpetame mängu esmalt.
2: Kuuleme, mis
3: Erki
2: oleks mulle sattunud.
3: Vladimir Suharevi küsimus. 1904. aasta olümpiamängud peeti Saint-Louisis, milline fakt on ka meie saates üsna hiljuti läbi käinud. Taaskord suuresti samas toimunud Expo varju jäänud suurtel spordivõistlustel torkas selgelt silma maratoni jooks. See peeti pöörases kuumuses ja nõudis väga palju katkestajaid. Aga nende väheste lõpetajate hulgas, keda oli pisut pealt 10, olid ka mehed, kelle nimedeks Len Tau ja Jan Mashiani. Läbi nende meeste osalemise sai faktiliseks kinnituseks ka Aafrika maailmajao sportlaste tegelik debüüt olümpialiikumises. Tegelikult ei olnud Tau ja Mashiani olümpialinna sportlastena, vaid jõudsid starti üsna juhuslikult. Küsimus kõlab, kellena oli tegelikult nimetatud Len Tau ja Jan Mashiani tollal Saint-Louisis?
4: Jah. Louis.
5: Expo.
4: Ei, see on mainitud küsimus. Ma ei usu,
5: et see... Ja ma mõtlenki, et, no, et kas see oli seotud Expoga, et miks nad olid seal? Miks see muidu on mainitud küsimuses?
4: Saint-Louis. Miks peab keegi aafriklane, või kaks aafriklas sattuma Saint-Louis? See peab meil loogiline seletus olema lisaks Expole. 1904 ei ole enam see aeg, kus aafriklased oleks Expo eksponaadid olnud.
5: Ei, no USA on ammugi mitte.
4: Jah. Selle meremeestega midagi tegu ei saa olla. Aga miks selle meremehed ei ole erilised jooksjad?
2: Nad ei oska ujuda. Meremees ei tohi osata ujuda. Joosta võib nii palju kui tahab edasi tagasi mööda laeva.
5: Teremehed ja nende peremehed ja nende veremehed.
4: Nii.
5: See on selles mõttes nagu üllatav küsimus, et ma ütleks, et vihjet

0: Kaskaad ei ole peadpööritav selles küsimuses.
1: Mis meil veel seondub St. Louisiga?
0: Muusika.
1: Jah. Olid moosekondid.
0: Aga äkki nad olidki, jah, ikkagi. Ei, no jah, aga ei, no selles mõttes, et St. Louis toodab mustanahalisi muusikuid, mitte ei importi neid Aafrikast, eks ole. St. Louis ja Blues, eks ja. Siis, saavad kokku minu peaseis.
1: Jah, sporti lõiskond.
0: Jah, seda ka, jah. Seda enam, eks ole.
1: Len Taujan Madiani.
2: Maschiani.
0: Maschiani. Len Tau asutades kõlab nagu Ukraina korvpallur ja Jan Maciani kõlab nagu Itaalia sprinter.
1: No, aga aga, see ei aga Len Jan kõlab nagu ansambel.
0: Ja, Len Jan kõlab nagu ansambel. Vittoria Tau keraamika.
1: No miks peaksid kaks sellist nimega tegevust sattu St. Louis, kuna te oli Expo ja kuna te oli Olympia.
0: Ja aga miks seda üldsegi küsida?
1: Ja miks seda küsida?
0: Nii, miks seda küsida nii, et mitte midagi nagu juurde ei ütle, noh, sadra. Et ma saan aru, et me sukeldume praegu metaandmetesse, eks ole, kui puudub igasugune teadmine ja puuduvad ka igasugused ideed. Ma arvan, et vihje on see, et siin ei ole vihjeid. No nad pidid ikkagi Expole tegema, Aafrikast tulid midagi Expole tegema, midagi üles ehitama.
1: Või äkki tõesti olid mingi, no ma ei tea, kas tolla ajal Expo, noh, mingisugune rahvakunsti ansambel tantsesid.
0: Aga kui me ütleme nii, et nad olid, et nad... Aga,
1: nad olid Expole esitada.
0: Ei, no ütleme, ei, vaata. Ütleme nii, et nad olid St. Louisis moel või teisel eksponaadid.
2: Ja see on täpne vastus, see ilus sõnastus Andres Kiililik täpselt nii olidki. Nad olid maailmanäituste eksponaadid, nad olid buurisõda kajastava väljapaneku elavad eksponaadid, olles ise ka buurisõja veteranid toona selle.
3: Ikkagi toodi inimesed välja ja eksponeeriti.
2: Neid. Täpselt nii ilus võidukas punkt spordi küsimusele meenutame. Ja napp 4-5 alla jäämine siis Tartul täna Tallinnale. Väga tore mäng on olnud taaskord, palju teadmisi, nagu ma aru saan, oleme ka juurde noppinud, nagu ikka, ja palun väga teie abi siis jällegi parima küsimuse välja selgitamisel.
4: Mulle tundub, et see nii-öelda Ahel Tiitli Otsi ja Arnold Rüütel.
0: Aga on... minule meeldib film näiteks.
1: No mulle kultuur, mis ei vastamata.
0: Võtta, mis see oli?
4: Ma ei suru Arnold Rüütlit peale.
2: Teitsa. Nii, meil võib olla Arnold Rüütel.
1: Kultuurretseptiga.
2: Kultuurretseptiga,
4: ja see oli nagu täitsa
0: oma. Ja see on selles mõttes, et ega see Rootsis nagu kõik päris hästi ei ole.
2: See oli vaaria küsimus retseptiga välja kirjutatud kultuuri sündmused, mis siis tõepoolest ka ainsana küsimus.
4: Muidugi see puurisõja värk, see mulle meeldib sellepärast, et ega, no vaadake miukene nüansirohke, ega ju uurid, kes ju jäid, eks ole, sõdades brittidele alla. Ameeriklased tõid just nimelt puurisõja veteranid oma maailmanäitusele. Mitte mingeid Briti ohvitsere. Briti ohvitsere on puurisõja kontekstis Monty Python hiljem korralikult töganud, nagu me teame. Igatepidi. Nii et see on, minu mõelest on see nagu väga huvitav nagu nüans, et ma tahaks seda ka ikkagi.
2: Ja Vladimir Suharev, Helsingi hõbe, saab siis lisaks sellele tähtsele tiitlele ja autosõule veel Katarkade klubi varima küsimuse nominatsiooni. Siit kätte lisaks Margus Pillaule, kellele teised nimetatud küsimused kuulusid. Aitäh! Andres Erki tõesti suvisesse Tartusse. Aitäh, Andres ja Marek siia samma suvisesse Tallinnasse. Ilusat jätku kuulmisteni.
1: Tore oli.
2: Lõpetame saate taas kuulaja mänguga. Meie eelmise saate lõpetas Adriano Celentano laul aastast 1973, mis kannab pealkirja Prison Colinen Sinantiu Sol. Sama segane, kui on laulu pealkiri, on ka selle sõnad, mis kõlalt meenutavad inglise keelt, kuid tegelikult olid välja mõeldud ja mitte midagi tähendavad. Kui ühes intervjuus Celentanolt selle laulu kohta küsiti, ütles ta otsesõnu, et tegemist on tolles ajas sotsiaalkriitilise lauluga ja mainis see juures ka ühe linna nime. Küsimus kõlas, millise linna nime? Õige vastus on Paabel. Viitega siis piiblist tuntud keeltesegadusega linnale ja tema tornile. Celentano ütles intervjuus, et ta tahtis lauluga väljendada maailma, kus inimesed räägivad, kuid ei saa enam üksteisest aru. Ja seetõttu ongi paradoksaalselt keel, mis kõlas tähenduslikult, kuid ei tähendanud sõnasõnalt kohe mitte midagi. Kõige õigesti vastanute vahel naeratas loosijõnn kuulaja Mehis Lindekronile. Palju õnne, teiega võtame ühendust. Uus nädala küsimus kõlab järgmiselt. 17. sajandil sulges Jaapani toonane shogunaat täielikult saareriigi piirid, jättes ainsaks linnaks, kus välismaalased, antud juhul hollandlased, võisid kaubelda Nagasaki. Seetõttu pälvis ka Nagasaki hüüdnime, mis umbkaudu sajand hiljem omistati ühele teisele suurlinnale, mis kerkis Nagasakist 7400 kilometri kaugusele. Millise hüüdnime? Kõlab küsimus. Vastuseid ootame nagu ikka e-posti aadressil tarkadeklubi@kuku.ee või tavapostiga aadressil Tartumaante 80 Tallinn Kuku Raadio Tarkadeklubi. Samadel aadressidel on oodatud ka kuulajate küsimused saateis mängivatele tarkadele. Tänaseks lõpetame kuulmiseni.
5: Tarkade klubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Ilma parandaja.
2: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
3: Tere jätkukorrade kuulajad, kell on mõni minut kaks läbi on laupäeva pärast lõuna eetris on selle nädala ilmaparandaja saade. Mina olen saatejuht Mart Valner. Ja tänases saates läheme Vilsandile. Kus me vaatame Eesti kõige läänepoolsemat ilmajaama ja räägime Vilsandi saarevahi ja selle sama ilmajaama meteoroloogtehniku Aavo Piisaga. Sellest, mis sugune on elu Vilsandil ja kuidas läheb selle kõige läänepoolsemal ilmajaamal. Kuule, aga Aavo, räägi mulle siis alustuseks võib-olla sellest ilmajaamast. Mida siin mõõdetakse? See on, nii alustame, see on Eesti kõige läänepoolsem ilmajaam, eks ole?
4: See on Eesti kõige läänepoolsem ilmajaam. Pilved, sademed, temperatuur, tuul, päike. Kõik selline. Hommik algab sellega, et pilvemõõtja pealt tuleb kinni püüda ämblik. See on väga sihikindel, ta on seal igal hommikul. Vähemalt suvel. Korjad võrgu ära, järgmine hommik on tagasi. Ta ei lähe ära.
3: Kas ta kuidagi mõjutas seda, missugune see mõõtmistulemus ka on?
4: No, sõltub. Tähendab, ämblik hakkab mõjutama nähtavust. Kus on see probleem, et sellel on küte ja kui läheb külmemaks, siis tal on küte element, mis hoiab seal mingit sooja. Ämblikule sooja meeldib, siis ta teeb oma pesa sinna. Sealt tuleb ära ajada, see nähtuvus kaub ära. Ämblikule meeldib ka keskküte.
3: Okei, okay, nii. Hommik algab ämbliku äraajamisega ja siis kas sa pead minema siia kuidagi, kas see töö on endiselt selles mõttes, et sa pead minema ronima, vaatama näite, võrdlema eelmise päevaga?
4: Tähendab, näite vaatan internetist, kas näidud on olemas. Kui ei ole, siis tuleb elistada. Rohi tuleb niita, ämblikud ära ajada, siis on veel, tähendab, mis on korkuus, on vesi, gripp. See on aatomagentuuri vesi. Kord kuus tuleb selline väike pudelike täis valada. Kuu aega korja. Talvel seis natuke teine. Et talvel läheb Pretjakovi sadem, ja kuna see külmub ära. Ja sulatakse ja korjatakse igapäevaselt või siis kui on.
3: Need andmed lähevad siit, eks ole automaatselt edasi?
4: Jah. Aga noh, ütleme nii, et nii kaua kui elektrit on. Kui elektrit ei ole, siis tuleb generaator käima panna. Seal kehtib sõna kohe.
3: Nii et sul nagu sellist puhkehetke, kus sa saad saarelt ära minna väga...
4: Kõik on suhteline, aga jah. No ikka võib, aga... Aga lihtsalt niimoodi, et palmi all ikka ei saa.
3: Sa ju ise vaatad neid andmeid ka ja uurid ja sa oled seda teinud siin ikkagi juba päris mitu teist aastat, eks ole. Kas see muutuvad ka? Selles osas, et kas siin saare peal võib öelda, et on kuidagi viisi see ilm, kliima, keskmine, no ikkagi konkreetselt ühes mõõtejaamast vaadates ka muutunud?
4: Ilmajaama kolisin, tähendab, tulin tööle 2004. Tuletorni ei jäinud mind enam tarvis, siis kunagi oli see kõik üks üksus. See oli kunagi ammu. Aga ilma suhtes, jah, suved on läinud rohelisemaks. Viimasel ajal, noh, üks ain kallist jääb paremini, see on selge, et selles suhtes. Aga jah, aga tundub, et mida, et suurid torme on nagu vähem, et ilmselt kas meri stabiliseerib või midagi seesugust, jah. Eelmine aasta oli suhteliselt ekstreem võrreldes selle aasta. No selle aasta praegu on tavaline suvelõppu ilm. Vilsandi puhul mitte midagi erilist. Muidu on olnud Vilsandi suvi on selline, kus see kõik kõrbeb nagu siis kollaseks pruuniks enne varem. Aga viimased aastat seda väga enam ei ole, näeb roheline välja.
3: On siis vähem päikest või rohkem sademeid või?
4: Pigem nagu sademed on kuidagi ühtlasemalt. Nagu, no, eelmine aastat oli äärmus, et tahtis mm-hmm. juba laidude peal ikkagi võttis ka inimelused. Et...
3: Mm-hmm.
4: Aga noh, ütlevad küll, et see on paadidees süvendamisest tegelikult nagu ei ole, sellepärast seda ülekäigu kohta nagu süvendatud ei ole, seal on muud tegur, et juba kodanlisel ajal olla obune sinna käki silma läinud nii öelda enne süvendamist, kui seal üldse ei olnud veel midagi tehtud. Nii et kõik sõltub ikkagi ilmast,
3: mm-hmm.
4: et milline ta on.
3: Eks jala saab praegu Vilsandile?
4: Tegelikult saab küll. No vesi on muidugi kõrge, vesi on vastikult kõrge.
3: Mhm. Just nimelt praegu, jah?
4: Jah. Ja viimased aastat nagu seda madalat vett ei ole tahtnud nagu väga olla. On olnud aeg, kus samast kanalist saab läbi kalamehe saapaga. Sest olemata praegu ma ei oska innata, kui palju seal nagu olla võib. Aga vesi on muidugi soe, aga seal on hoovus. Ja ei tasu ka iga hinna eest. Nii kui on äärealadel, number üks on ilmaprognoos, mitte ennustamine.
3: Mm-hmm.
4: Ennustamine ei meeldi kelle, eriti agentuurile. Ennustamine oli keskajal.
3: Mm-hmm.
4: Agentuuris hiromente ei ole.
3: Ilmaprognoos, jah.
4: Ja.
3: No, aga siin peaks saama päris täpse ilmaprognoosi selle ilma ja andmete pealt.
4: No, põhimõtteliselt jah, paari päeva oma ikka saab. No, aga samas see ei ole ainult ühe jaama pealt, et see on ikkagi jaamade võrgust, see on andmete kogum, mille pealt mm-hmm. nagu tuleb.
3: Nii et tegelikult ikkagi andmeid peaks olema, et suhteliselt täpselt prognoosida?
4: Et sõltub jah, et sellest, et kui lai on see võrgustik.
3: Mm-hmm.
4: Et noh, vark ja radar ei ole veel tööle hakanud, nagu näha on radari pildist, et on ainult Tõravere ja Harku.
3: Mm-hmm.
4: Ja rohkem ei ole veel. Et see kolmas ring on nagu puudu, mis tegelikult annab siiapoole otsa üsna palju juurde. Et see, mis nad sinna kuskile varkjale panid, sinna ülesse mäe peale.
3: Aga kui oluline see punkt näiteks siin kogu selles süsteemis on?
4: No varasemalt oli selline asi, et kui kuskilt hakkas mere poolt mingi tormikene tulema, siis see sai kõigepealt selle kätte. Ja oli ka see, et põhimõtteliselt olid eraldi olid tormitelegrammid, mis sisuliselt saadeti kohe ära, nii kui midagi saabus. Et enam nagu seda ei ole. Käsitöö on jah, läbi.
3: Aga sa oled sellel ajal, kui sina 20 aastat tagasi tulid siia,
4: siis oli, siis oli ikkagi... vahetustega töö ja Jaan töötas põhimõtteliselt inimene oli 24-7 täis koosseisuga. Enam seda pole.
3: Aga siis olidki need samad sademe kogujad käisid mõõtmas, kui palju on tulnud, vaatasid
4: andmed. Tähendab andmed iga 3 tunni tagant, plus vahepeale mahtusid need tormitelegrammid veel.
3: Nii see töö on läinud nagu täiesti sellest, et sa olidki siis samas vahetustega mitu meest kogu aeg iga 3 tunni tagant kontrollimas ja nii edasi, selleks, et sa käid hommikul ajad ämbliku ära ja vaatad, et andmed
4: no,
3: tuleks. Et...
4: Päris nii jah, et ainult sellest jah, ei piisa. Tuleb ju hooldada kogu seda juhet ja kõike seda. Ja...
3: Kuule, aga räägi, sa oled lisaks sellele ka saarevaht, eks ole? Lisaks ja. Sellele, et sa käid ja vaatad siin, et ikkagi ilm oleks olemas. Hoolitsed sa kogu saarees. Mida see tähendab? Mida see endast kujutab?
4: See tähendab ikkagi seda, et vaatad, et kõik oleks enam vähem.
3: Kas Vilsandil on kõik enam vähem?
4: Noh, tundub, et on, kuna hetkel on aega intervjuud, siis hetkel on, aga kunagi ei tea, mida 5 minut pärast teed.
3: No kõtame saare, noh, saare üleüldse siin on suhteliselt väheks ole püsielanike, neid, kes kogu aasta ringi elavad.
4: Ja samas on turist jälle.
3: No, suvelist.
4: Suveperioodil. Aga püsiasustusega on ka nüüd see asi, et püsiasustus jääb järjest vanemaks. Mina olen see, kes jääb nüüd sinna allapoole 60.
3: Tundub ju täpselt see saar, kuhu tahakski tulla ja olla ja jääda mõneks ajaks.
4: Samas jah, pääste on vabatahtlik pääste. Seegi peab tähendab millegi peal nagu kuidagi olema. Kui on kett, siis peab olema ka kauss. Küsimus ei ole, mis kausi peale kirjutatud. Et kui vabatahtlik näeb jääb nagu nälga, siis teda ei ole. Või lõpuks on ta kuskil fiktiivselt, et ütleme nii, et vabatahtlik pääste saab kokku kuskil Tallinna jõusaali saunas. Et siis ta ei ole ka nagu, siis ta ei ole enam kohalik, siis ta ei ole vilsalti.
3: Aga noh, ikkagi, mis sind saarevahi päev? Noh, ärkad hommikul, midagi ei põle.
4: Midagi ei põle, keegi
3: siis on kõik on, midagi ei põle, keegi ei sure. On nii selline hea päev. Mis sa teed oma päeva?
4: Siis ootad, et äkki ikkagi. Leiad tegevust. Talvel lükkan lund ja keegi peab ka seda tegema. Päästu tehnika tuleb korrast pidada, et see on suhteliselt välja sõitma.
3: Tuleb laevatäis turiste kohale, kas sa lähed võtad nad sadamas vastu?
4: Tähendab, see on turismiäri. Ma olin üks vähestest saarevahtidest, kes turismiäriga ei tegelenud.
3: Mm-hmm.
4: Põhimõtteliselt mina olen palgatööline ja mina äri ei aja. Nii on lihtsam, muidu läheb segamini.
3: Aga noh, sa ei lähe tervitama ja ütlema, et kulge, reeglid on sellised.
4: Ei, seda kindlasti. Kui näen lahtist koera, siis lähen ja ütlen.
3: Mis on need reeglid, millega peaks arvestama, mille peale peaks mõtlema?
4: Koer käib rihma otsas, prügi maha ei visata. Telkide saab inimeste õuedes või RMK platsidel. Lõket ei tohi teha. No, RMK platsides võib tähendab selles suhtes. Kulpri rannas on see metallist nagu lõkke tegemise koht ja samamoodi on ka sadamas. Üübid saab ka sadama hoones. Põhimõtteliselt, mis on nii kui RMK metsa on. sama kategooria. Et seal on mingisugused marratsikesed ja muu selline. Ja seal on reeglid nagu seinab.
3: Aga on probleeme reeglite täitmise või mitte täitmisega kaasul?
4: Noh, saame hakkama. Et inimesed saavad aru, et vesi on ümber ringi. Ja mida meile ei ole seda läbuturisti. Õnneks veel. Siin ei ole nagu väga kuskil olla ka, et majutuse pakkujad on suhteliselt vähe ja kõik selline.
3: Et see tuleb inimene, kes tahab eemale tulla, eemale olla.
4: Võib ka seda öelda. Jah, nii kui öeldaks, et vilsandlane on parve ja kala. Et lendavad parves peale ja see lendavad parves minema. siis on jälle rahu. Ja et kevadel talgut ajal on meid palju. Jaanipäeval on meid palju. Kui on mingi üritus, näiteks Tätte festival, see on nüüd palju. Samas on, külas on ka, tähendab, jääb selline mulje, et Papissaare sadam on autosid täis. Et nad on kõik kuskil vilsandil. Pildis neid ei ole. See tuli nagu koos selle koronaga enam vähem. Kõik istuvad oma urus kusagil. Et kellegi külalised, eks, noh, muidugi tuletornis käivad. Aga muidu jah, vesilol käid iga varasemalt palju näha on, et viimasel ajal küll harvemini. Või nii kui eeldati enam vähem, kas Saksa turist kurtis, et võiks matkarajalt võiks paista ära meri. Siin tohiks seal olla nõgeseid ega kive. Enam vähem, et väga hea kui asfalt eeldud. Et oleks mugav astuda.
3: No. Tüütu elurikkus oleks eest ära.
4: Jah, täpselt. Samas, mis veel on muutunud, selle nimi siin taga on Majaka järve, mis tast järgi on. Et kui ma tulin, siis ta oli lage. Nüüd on siin mänd. Ja ta kasvab vastalt nagu täis. Samas on talvel on seal vesi peal. Talvel ongi selline, kus põhimõtteliselt saaks seal uisutada. Talvel on jah, vett täis, kevadel ka veel.
0: Ilma parandaja.
2: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
3: Ilma parandaja jätkab mina Mart Valner ja mul külas Vilsandi saarevaht Aavo Piisk või noh, täpsemalt mina olen temal külas. Kas ütlesid, et sa tulid saarele 93
4: ja
3: majaka vaiks, jah?
4: Ja.
3: Miks?
4: Kolhoos sai otsa. Mina olen see majanduspagulane. Mina tulin siia tööle, kuna siin oli töökoht saada, siis ma tulin. Tulin juhatajaks, algul oli mul isegi kolm alluvat, aga no, nii kui see oli, et siis hakati neid vastalt nagu, kes läks ise ja kes koondati ja läks ka automaatike peale ja lõpuks olin üksinda. Kuni 2004 aastal otsustati, et pole mind ka vaja. No, samas on ka see koht, kus tuletorni süsteemis oli Saaremaa peal oli kümnete kaupa tegelikult inimesi, kes kõik hooldasid mingisugused poisid ja kõike seda. Hetkel on ainult üks Mati jäänud kuhuli. Ja põhimõtteliselt ma saan aru, et sinu Mati töö ongi ainult elektroonika veel. Et tuled põleksid. Tuletornid on antud lendile.
3: Mitu tormi sa selle tuletorni tipus oled üle elanud?
4: 94. aastal, kui mehed seda remontisid, siis nad väitsid, et siit kõigub tuulega. Ma ei tea, võibolla kõigub ka. Ma ei oska öelda, võibolla mehed ise kõikusid. Aga kui ma 93 tulin, siis seis oli muidugi nutune. See asi ei näinud mitte nii ilus ja tore välja. Üleval oli klaasid katki, optikal oli kilekott pähetamatust, üks tilk vett lõpetas selle kilovatise lambi seal sees. Tuli minna trepist üles ja vahetama. Automaatikat veel ei olnud, kogu krempel oli kõrval majas, kus oligi, et õhtul lükkad näpuga kellapendli käima, lülitad veel midagi juurde ja elavõbeda lülitid olid. Lõpuks pandi jah automaatikena. See on see aeg, kus olid veel akud olid suured lahtised klaaspurgid ja generaator oli üütid Dagestaniks. Samas oli selline asi, et kui oli lõpuks selle ussi sõnadega nagu käima saanud, siis ta võis töötada igavesti.
3: Kui nii see üks veetilk tuli ainult?
4: Ei, no võt, veetilk lõpetas ära üleval selle pilniini. Ja siis tuli minna üles ja piln ära vahetada ja läks elu edasi.
3: On suurem tormine aeg. Eks saare rahvas, noh, jätame selle, et alati sadu aastaid on muidugi, et tore torm toob, eks ole, rikkuse randa.
4: See on jah see koht, et mina kui vandiraiu ja nii kui Rott Vilja Salves võib tunduda, aga viimasel ajal ega meri väga eldi nagu ei ole.
3: Aga siis ongi, noh, majakad on ju olulised olnud alati ja ongi tähtsad.
4: Seda, ei, seda kindlasti kohe. See on ka see, et kui seda ei oleks, ega Vilsandile turisti oleks palju vähem. Nii kui see staar hiidlane ütles, et ega meil siin midagi vaata pole, aga te olete tere tulnud. Ja, et sama lugu on nüüd siin. Aga jah, ma olen terve elu pidanud siks imelike ameteid, mida ma ei teadnud lapsepõlves, et olemaski on. Tõesti. Vaadanud, kas tuli põleb ja lugenud pilvi kokku. Ja pilved olid ladinakeelsed nimed ka.
3: Aha.
4: Seda pidi ilmavaatleja teadma.
3: Aha.
4: Lõpuks tuli kirja panna, et mida sa näed. Sai selgeks. Samas, mida on juurde tulnud tegelikult, on neid samused, nagu seal üks lendab.
3: Kotkas?
4: Jah, kotkas läheb kormorani sööma. Selle saab kergelt kätte. Kormoran.
3: Kotkas läheb kormorani sööma?
4: Jah. Nad on õppinud neid sööma.
3: Okei.
4: Ja kormorani reaktsioon on tegelikult see, et ta põgeneb kotka eest vette. Tema saab sukelduda. Kotkas ei saa seda veealt kätte. Samas kotkas, ta ei ole ka erilise võhmaga nagu. Et ta pikalt nagu passida ju ei jõua, eks? Väsib ära, lööb käega. Aga kui saab kätte, sööb ära.
3: Ja kormoran ei ole ka väike.
4: Ei, no kormoran ei ole väike, seda enam see on suurem suudeis. Ja selle saab suhteliselt kergesti kätte nii kaua, kui ta kuivama veel on. Ja hetk on see, kus kotkas on jälle tagasi. Võt, kevade poole teda nagu korraks ei olnud, sest kajaks läks tal kohe kallale. Kajakad peksavad nad minema.
3: Kajakad peksavad kotkad minema ja kotkad püüavad kormorana. Nii,
4: nii,
3: okay,
4: nii
3: okay,
4: ongi, et kõlab peidlalt võibolla. Aga hetkel on kajaks selline passiivne juba, kuna pojad on suured. Kotkas on ju, tähendab, kui lendab, alati on tema kannul kas paar kajakat või paar varest. Samamoodi ka. Ega tal ka kerge pole. Sa võid toitumise ajale tipus olla, aga toit tuleb kallale.
3: Aga sul on siin kotka pesad siin saare peal?
4: Peaks olema, jah. Aga tulevad ka kaugemalt, kus Kuusnamest. Aga mida on, jah, viimased aastat on juurde tulnud, on haiglaid. tulnud, aga nad nagu siin ei pesitse, aga näha on, et see käkisilma kanale äär on neid täis ja viikad sadam on seal siin samamoodi. Et neid on nagu üks jõu.
3: Palju sul sellise loodusvaatluse jaoks aeg on?
4: Ma lihtsalt ei saa, sest see loodus mudrab uksest ja aknast sisse. Saarepeal on kõik asju, praegu ei paista välja kevadele näha. Siga. No, kus seda pole? Sigu on, hirvi on, üks põder on. See elab siin kuskil järve taga metsast, kaugule ei lähe. Vahel näitab ennast. Saar on tegelikult 7 km pikk ja suurem osa on sellist metsa. Kiskijad praktiselt ei ole, et ilves nagu käib vahel läbi. Hunti pole, karu on ka läbi käinud korras. Kobrast on isegi nähtud.
3: No ta võibolla vast kiske alla ei lähe nii
4: väga. Et ujus korraks läbi. No vähem ei läks minema, et sai aru, et neli ei ole ikka päris see, kuhu tamme ehitada. Varasemalt oli kährikud. Kährik on kadunud praktiliselt. Ei ole nagu näha olnud. Ühloom ka, aga varasemalt oli neid nagu palju. Rebastan. Ja siis on igatsuguseks väiksed näkitseid on ka. Kärpe ja kärpi näed talvel. Kui lund ei ole ja tema on valge.
3: Ja.
4: Ega muidu teda ei näe. Ja näeb ka ümber tätte kanade. Kirjutamas, aga sellest kanale kallale nagu ei pääse. Aga samas on kana kõrval on ka hiil. Ilmselt jahib seda.
3: Ja okei. Ja kala on kindlasti. Eks see on ju, ma kujutan, et no, saare peale lähed, siis ikkagi, et no, kes, kõik on kalamehed, eks ole?
4: Ei olegi väga.
3: Kas kala on? Miks ma küsin? Ma siin olen nii Saaremaal kui ka üllat selle suvel Prangli peal kuulnud juttu, et näiteks Lesta enam pole see aasta. Kuskilt Lest ei saa.
4: Lest on jäänud vähemaks või on hoogaupa. Ja võrreldes sellega, mis ta aastat tagasi oli, kus inimesed katsid seda Lesta. Et Lest ummistas võrgu täis, sõi jaksanud seda ära süüa. Samal ajal sinna võrku midagi muud ei saanudki jääda, kuna kõik oli üks üldine lest. Nüüd on seis pisut teine. Parae lest on hakkanud juba süü aitama. Teda näeb nagu harva. 90-ndatel oli Kuusnõmme laht täis ahvenet. Kolm pöörinoota kurnasid seda. See kadus. Ahvenet midagi on tagasihoidlikuks on jäänud. No. Siiast pole mõtet väga rääkida. Seda nagu pelegi enam väga. Mis on? Suve lõpus tuleb räim äärde. Inimesed on õppinud võrguga jälle räime püüdma. Sest kui ma 90. Algul ma esimese räime võrgu tegin, siis oligi, et vana kalamees näitas, ütleme, andes mulle jupi rakendust ja näitas, milline olema peab. No. Et rannast oli see praktiliselt välja surnud, et oligi ainult kas tõenduslik või siis mitte midagi. Aga nüüd on hakkanud vaikselt tagasi tulema. Aga mis on kadunud, näiteks 90-ndatel oli haugi palju. Haug kadus, seinas kadus, seinas tuli tagasi. Et vahepeal oli teda üsna palju. No. Aitab ka süüa. Maitselt väga ei ole, aga massi on. Ja samas kutselist kalapüüki Vilsandil no, praktiliselt ei ole. Et ongi need samad kolme võrgumehed ja no, see väikesaare kalapüügi luba. Võibolla keegi loobib spinningut ka, aga see on väga, väga nagu tagasi hoidlik.
3: Kormoranid seovad ära?
4: Ei, noh, ümar mudil on see, mida on palju. No. Kormoran sööb seda ka. Söövad jääb küll sükka mulje, et algul nagu ei osata midagi teha, aga tundub, et kõik kalad söövad teda. Samas tema sööb ka kõike teisi marja kujul. Nii-öelda.
3: Aga vahepeal kormoran ikka siin, kus ma ütlen, vihati kalameste seas väga palju.
4: Ütleme,
3: siia maani vastu.
4: Peale seda, kui ilmus massiga kormoran, peale seda hüljes muutus nagu nunnuks. Niimoodi, varem ei sallitud üljest. Nüüd on üljes okei, et paljuks tõkkand, ega loomal ka raske külmas vees ellu jääd. Aga jah, kormoran on nüüd selline, jah, teda on palju, aga ta on ka nagu hoogaupa. Kõik sõltub sellest, et kus tal parajast nagu süüa on. ja talveks läheb ikkagi üsna tagasihoidlikuks, et jääb mingi käpu täis ainult kuhugi vaika peale ja külmaks läheb, siis kaovad need ka lõpuks minema. Siis ta peab oma sulgi kuivatama ja kõik siuke, et tal ei ole nagu rasvan ääres. Samas muidugi see annab tal eelise, et ta saab sügavale sukelduda. Kajakas sööb ära võrgu ülemise meetri, sööb paljaks rohkemise kätte.
3: Aga ikkagi kogu see saare elustik kliima ja ma saan aru, et siin on muudatusi ja kõik olnud, aga kui sa nüüd vaatad oma seda pea 30 pluss aastat, kui ma räägime kliima
4: kui ma tulin muudust. Saarele, oli saare peal 5 lehma. Nüüd ei ole ühtegi.
3: See vist on inimeste otsus.
4: Jah, see on inimeste otsus. Oli vahepeal aeg, kus oli talvel põhimõtteliselt nii olda ainukse elukohaga koha peal. Oli üks inimene, see oli mina. Siis tuli tätte, siis tuli veel. Jälle taastus. Aga muidu oli jah selline asi, et mina ja ilmavaatleja. No. Ja kui see ilmavaatleja juhtus, siin parajasti mina oleme, siis olingi mina. Aga no. Nüüd on jälle, aga ta on ikkagi kõik sõltub transportist suurest ja kuidas nagu hakkama saab. Ega kogu see turismiäri on ju tegelikult suvine. Turistipidaja kaup koos turistiga. Talvel neid siin ei ole.
3: Talve saab õljukiga?
4: No jah, aga turisti nagu ei ole. See on mõni üksik ja õljukiga on nüüd see asi, et õljuk tuleb, läheb kohe tagasi. Õljukiga on üks konks veel, õljuk on vene oma veel. Hea on, et kestab.
3: Aga noh, kui sa oled ka ilma vaadanud siin ka selle kogu selle aja ikkagi ja vaadatud seda loodust ja jälginud, sest et noh, see tuleb see uksest sisse. Ma ikka tahan sinna, kas see keskkonna loodus, kliimamuutused on kuidagi siin ka tajutavad, nagu reaalselt märgatavad kõikide nende 10 aastate jooksul?
4: Kuidas inimene seda koha peal märkab võibolla? No, märksõnad on nagu piirangud. Kitsendused, keelud, kõik selline. Muidu nagu väga tunda ei anna. Ja mis siin nii väga ikka muutunud on. Võibolla sellist 30 pluss meetrit sellised jõhklad toilme nagu oleks vähe. Ei oska nagu, ei ole statistikat kohe ees. Samas kui tuleb, siis lammutub korral. Aga noh, see pilt, kus ütleme niimoodi, et Mandlil on kuskil üle 20 meetri tuult ja metsad on maas ja ma ei tea, mis veel. Siin ei murdu mitte midagi 20 meetri. Murdub see, mis on ära mädanud. Ütlem, kui 30 meetrine tuul on enam puhteks teinud, siis 25 ei võta midagi. Aga muidu on jah arvastus, 25 on see, et kus hakkab tuul juba midagi lõhkuma.
3: Seda on see rohkem kui mandri peal?
4: Jah, et ütleme, selle mere taga on juba Rootsi. Siin mitte midagi uust, muud nagu ees pidamas ei ole. Samas sellist suurt lainet nagu siin randa ei tule. See, mis on Arila just silmapiiri peal on madal, et need võtavad selle nagu maha. Samas sõidan väikse paadiga, ütleme siit välja üle 10 meetri tuulega. Ma siit välja enam ei lähe, sest see laine on ikka üsna vastik. Ja noh, nagu vanamehed ütlevad, nii kaua kui laine vaht vajub tagurpidi ära, on veel okei. Okay.
3: Ma saan aru, et nagu ikka selles väikesaares tormis karastunud mehed on kohalikud elanikud ja ei lase ennast häirida sellest pisiasjadest.
4: Lõpuks tuleb vastu võtta, mis tuleb ja kohastunud. See on see kohastunud elu varjem.
0: Kuku Raadio. Ilma parandaja.
2: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
3: Jätkame ilma parandaja saadet. Mina olen Mart Valner ja ma olen tänases saates Vilsandil, kus mind võttis vastu Vilsandi saarevaht Aavo Piis, kes on muuhulgas ka endine Vilsandi tuletorni majakavaht. Lisaks sellele, et ta on ka siin see meteoroloogia jaama meteoroloog tehnik. Sa tulid siia, sest et noh, majanduspaguluseks, nagu sa ütlesid, aga sa jäid. Mis siin jäi siia Viljandile hoidma, et sa jäidki siia?
4: Siin oli töö ja tähendab põhimõtteliselt mingil hetkel liikus kogu ma jälu nagu siia. Et ma tulin kuskilt külast, jah. 93 tulin, 94 suri ema, 95 põles talumaha, nii et... Ja see oligi, et ütleme nii, et tagala kadus ära. sama seas, siin ma olen midanud. See on ma ainuke eluvat. Ja siialgu ei ole plaanis ega mitte kuhugi siit minna. Inimesed hindavad merevaadet väga kõrgelt, aga nad ei tea, millest nad räägib. See on see suvine merevaade. Talvine merevaade on midagi muud. Lumenõrm. Aga selles suhtes, et avatud maastik on hea näha, kuidas tuleb nii. Näed, pilv tuleb. Jooksed peitu elab vähem, kui ei taha märjaks saada. See on jah, merevalt näed, kui sein tuleb.
3: Kas sa oled Eestis esimene, kes teab, kui torm tulema hakkab?
4: Ei ole. Pruugi olla, ma ei pruugi tähele panna. Siin tuletorni otsasel on ja näen sinna poole, et siis jah. Aga eks see jõuab testele ka.
3: Palju sa käid veel ise tuletorni osas vaatamas?
4: Ega väga ei käi. No kui pannaks üles mingi kunstinäitus või midagi sellist vaatamas, aga jah. Üle 10 aasta sai käidud ju, sest lepist üles alla nagu tassitud veeämreid pestud pärandeid. No, üleval veel nipet näpet kõik seda. No. See ei ole väga eri sinna minna.
3: Ma nostalgiline vaate nautimine no, oled seal.
4: Jah, sealt ülevalt näeb tegelikult rohkem kui siit alt. Mis patus alat, aga samas ärikele seda viiekat ma ei laatsi nagu ka anda. See vade idapoole on läinud kehvemaks. Selles mets on kõrgemas kasva.
3: Siin metsamajandamist mingil kujul ei saa toimuda vist?
4: Ei ole. On siit kaitsevöönd. Puit tulebki, ütleme nii, et kui on midagi tee peale kukkunud või õuedest või kuskilt ikkagi tormi järgi. Aga jah, metsast, suurem jagu metsast tehti sihtkaitse vööndeks. Noh, samas, kas peab olema nii äärmuslik? Sest ainuki, kes on siin harvesteliga midagi teinud, on RMK. Seda ka aastaid tagasi väike vilsandes laadati mingisugust, tehti karjamaad, taastati. Ja see on kõik, ega lõpuks, kui tehnikat ei ole, noh, ei lähe ju käsitses aega seda, mitte keegi tühjaks tegema seda metsa. Muidugi on ka selline asi, et kui on kuskil midagi ripakil nii-öelda, mis tuleb ära koristada, et ega ei jäeta selle koha pealt. No. Et siis võetakse kas või arvestatakse järgmise aasta varuga, aga maha ei jäeta nagu kuskil midagi, kus võib ära koristada. Ja ilmajaam toob näiteks puidu Saaremalt. Riidas on lepad, leppa saare peal ei kasva. Aga siin on jah, mänd, kuslapu, üksikud kuused, aga millegi pärast. See on see, et kui on vähe, siis on delikatess, ehk teisi sõnu hirva. Raadab kuuskesid, et kuna need on vähe, samal kui on pärnadega. No, mida on vähe, see maitsel.
3: No ei muidugi, ei muidugi.
4: No, kuslapud, söögu kahe suu poolega, ta ei taha seda. Seda ei söö mitte keegi, vaat metsa alun ongi täis, nii on ta kuslapud ja sealt ei paista välja mitte miski.
3: Alates puudest ja lõpetas kõige muuga, eks ole, siis, no, siin pood juba ole, sa lähed mandri peale, tood kõike, mida vaja on põhimõtteliselt. Siin,
4: no, poega on selline asi, et saab tellida kihelkonna kaupusest, saadad meili, pakivad ära, saab õhtul paadi pealt kätte. Täna on näiteks see päev, kus saabub piimapakk ja leivapets. Ja muu selline, aga jah, liiga detailseks ja nõudlikuks ei tasu minna, sest kui seda ei ole, siis ei ole. Et noh, kui leiba tahad, kirjutad leib. Et ei lähe väga konkreetseks. Mõõda ma ei viota, et oled ilma leivat. Post samamoodi, noh, nii palju on, et post on veel omniva. Ja sellega on nagu kõik, et TPD kuller on väitnud seda, et mind ei olnud kodus. Kuidas ta siia küll sai? See jääb saladuseks. Tuli Vinsandi lähene otsa üle 3 kilomeetri viisa kinnistule, koputas uksele ja ei olnudki kedagi. No.
3: On see midagi juhtunud ka? Päriselt
4: on.
3: Nagu,
4: no. Talvel tassisime ühe helikopteri peale. Nii. Suvel tuli rannast keegi ära tassida. Põlenud õnneks ei ole seal. On, noh, samas muidugi, nii kui Saaremaal on sellised asjad, kus päästjad lähevad västikud kotti toppima, et nii hulluks meil ei ole veel läinud või kassi nagu puuotsast ei pea alla tooma. See on ikkagi, inimesed on realistid, nagu. Aga jah, ära käest tuleb reageerida. pikk on. Noh, eelmine aasta oli tähendab selles suhtes ekstreem, et laidude peal ikkagi väigi sinna uppus keegi käki silma ära ka.
3: Seal on tee peal, nüüd tuleb päästa

0: siis ära ja keelast küliti. Samas olen ma siit läinud ikkagi, ütleme, tanksaabastega kuiva jalaga sinna kanale serva peale, siit Vilsandi poolt ja tulnud tagasi ka. On aegu, kus on jalgrattaga käidud. 90-ndatel maal, siis kui ma veel noorem olin.
1: Aga palju tullakse jala? Sa tead sa seda?
0: See on väga kõikuv, aga tullaks ikka. On, kes on harjunud. See aasta oli ju, talvel oli samas ka noh, üks kuu aega või üks niimoodi oli sellist mitteametliku jääteed. Kõige mere peal olid hanged, see õnneks võttes osadel hoogu maha, kellel ei võtnud, sest jääpeal oli plastikud ka näha, ikka madalamatest autodest jäänud nägu, aga ikka käidi. Tähendab, et selle jääteega on muidugi see konks, et kohalikele väga meeldib ise käia, aga samas võõred ei oodata. Nii kui ikka, aga see toob jälle kaasa, et oi, lähme vaatame, mis Vilsandil põnevat on, et sinne pidavad saama. See ongi lihtsalt vaatama. Aga üle laidude suvel tegelikult vesi on ju soe, aga arvestama peab, et palju jalu ei tasu sinna ronida. Pilliroogi ei ole kõige parema siia. See on ikkagi kivine, mudane selline... Kohalikud ühjavad seda kolgata teeks, teavad, millest nad räägivad. On ka käidud nii-öelda läbi sellise mitte kandva jää, kus iga kord jäi sul jää sisse täpselt jalasuurune auk. Nagu, ja see on ikkagi 3 kilometrit. Ja Vilsandi vastas tegelikult, ütleme, meil ei paista nii kui Avrukel Kuressaare tulesid. Vilsandi vastas on perifeeria, kus ei ole tegelikult mitte midagi. Täitsa nui. Kuusnäme, jah, jõuad sinna Kuusnäme poolsaarele, aga seal on kilomeetreid ju tühja maad. Nagu. Kunagi oli arvestus, et siit kihelkonna kooplus ette on 25 kilometrit. See ei olegi nii vähe ja see ei ole asfalt.
1: Räägime, miks peaks Vilsandile tulema? Ma ei tea, kas sa muidugi tahad, et inimesed Vilsandile tuleksid.
0: Ise enesest ega turism midagi toob sisse koha peale, kui palju küll koha peale. Eks? Et see, mis siia maha jäetakse, viiaks siis kohe ka minema, eks ju talveks nii-öelda. Aga midagi jääb ikka maha ka. Üsna palju on sellist, kes tulevad Vilsandil ainult saada see linnuke kirja, et Vilsandil on käidud ja paar pildikest ja kõik selline. Ma ei teagi, miks tullakse. Mina tulin tööle. Riigi tööandja on ilmajaam ja see on kõik. See on see, kus lipupäevadel on seal nurga peal nagu eilegi. Lehvib sinimust valge lipukene. Kas mujal ka lehvib? See on juba ise küsimus. Kui on kuskil Venemes kohal, siis on. Aga jah, see on veel see koht, et tegelikult ütleme ausalt äärealal see riik peaks ja võikski kohal olla. Et kui ei ole Eesti riik, siis küsimus tekib, mis riik siin siis on.
1: Aga ma saan aru, et ega selle ilmajaamaga nagu ei ole küsimus selles hetkel, et ta ei peaks siia veel kestma jääma.
0: Ütleme. Ei tea, jaam ilmselt jääb küsimus, kas inimene. Aga samas on jälle see koht, et seda platsi hooldust ja kõike seda, et vaat, siin ei ole sellist asja, et vähem pakkumise korras mingi firma tuleb siia muru niitma. Või sealt maapinna termomeetrit kuskilt lume alt otsima. Enam vähem ega ei tule. Teenuse pakkujad nagu ei ole. Tiskla põllu pealt saab elav jõudu küll, aga... Vilsandi peal on kitsivõitu ja ütleme ka seal kihelkonna kandis. Samas on, mis on kihelkonna kandis, on muutunud. Ma ei tunne enam kihelkonna inimesi. On tulnud palju võõraid. Mingid põllukonnad on suureks saanud.
1: See on see ääremastumise.
0: Jah, nii ta jah läheb. Kaks asja, mida kihelkonnad ei saa ära viia. Üks on kirik ja teine on surnuaed. Ja, et vaat seal on nüüd see koht, et kohalik huumor enam vähem, et ükskord toovad lümanda oma surnud ikkagi kihelkonnale. Kui ka vahepeal viivad lapsed ära kooli, aga sellest nagu ei pääse.
1: Siin ei ole vist kirikut või on? Ei ole.
0: Siin on olnud kunagi palvemaja, Veneusu palvemaja, üles siin samas. Ilmajaama õue peal kusagil, ma olen seda piltide peal näinud. Aga kus ta täpselt oli, võt, seda nagu ei oska öelda, sellepärast, Saari Venema. Ilmajaam on ka, ega need kaks maja on saari aeg, põhimõtteliselt need ka, et suurem jagu hooneid. majaks on ju iseenes,

0: on 1809. Et see on ka üsna vana, see on ka Saaremaa kõige vanem. Aga laeva näeb suhteliselt vähe, sellepärast laev läheb silmapiili tagant läbi, et mitte madalasse tulla.
1: Purjeka turist, jah?
0: Nendel ei ole siin mitte kuskile tulla. Külalis sadam on Papissaare, aga kena küll, aga see on nagu ilus lauter, kus ei pakuta mitte mingit teenuseid.
1: Mm-hmm.
0: Et selle koha pealt ongi, et Papissaare sadam on Saltealiinide sadamate nimekeljas teenuste osas tagaotsas. Ja et kui sealt saaks midagi kiin, näiteks kütust või midagi, et siis ilmselt tuleks ka sisse, aga sealt ei ole mitte midagi nagu saada. Vilsandil ei saa nagu ligi, et vahel on mõni jahikene kuskil, aga see peab olema vaikne ilm, kui kuskil ulbib mõni kalda ääres, aga pikalt nagu ei püsi sinna. Aga noh, hullused on olnud. On ka Vikati sadamas jahti nähtud. On kuskilt läbi pugenud. Samas on ka olnud sellist pilti, kus ämblik on tulnud helikopteri pealt alla ja korjanud nii öelda inimese meelest ära, kus huvitav on see, et selleks, et inimene saaks jahi pealt päästetud, peab ta vette hüppama. Et siis ämblik mees korjab ta ära, mitte jahi pealt, see on ohtlik, jääb tagalasesse kinni.
1: Mm-hmm. Ja, mis kõlaid oluviliselt.
0: Jah, selles suhtes, et jaht ise läks laidude peale kuhugi ja pärast koristati ära ja visakamaks läks. Igasugust olnud kaamera jädalsi.
2: Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Tere hommikust, kell on 8. On pühapäev 23. august. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Suurem maru on taandunud. Keskkonnaagentuur langetas ilmahoiatuse tänaseks esimesele tasemele. Sealjuures on hoiatus alt sootuks väljas Lääne- ja Ida-Viru maakonnad, Järvamaa, Jõgevamaa ja Tartumaa. Elektrilevi andmetel on vooluta vaid veidi rohkem kui 2000 klienti. Enim on torm elektrit jätnud Hiiumaa, Saaremaa ja Harjumaa elanike. Tormiga teedele kukkunud puud võivad veel siiski mõnel pool liiklust häirida. Tugev tuul häirib ka laevaühenduse pidamist väikesaartega kahel liinil, samal ajal taastub laevaliiklus Hiiumaa liinil. Sõrud riigi liinil on seoses tugeva tuulega edasi lükatud reisiparvlaeva Soela väljumised Sõrust kell 8.15 ja Triigist kell 9.30. Ka Manilaiu, Munalaiu liinil võib seoses tugeva tuulega esineda häireid reisiparvlaeva Kihnu Virve kõikidel väljumistel. Väljumise Munalaiust kell 10.10 toimumise täpsustab vedaja tund varem. Rohuküla Heltermaa liinil eil õhtul katkenud laevaliiklus taastub, ära jäeti eil õhtul viimane reis Rohukülas ja hommikul esimene Heltermaalt, ülejäänud reisid toimuvad. Ukraina tabas eilõhtuses rünnakus Lõuna-Venemaal Krasnodari krais asuvas Jeiski naftaterminali kompleksi kütuse ja määrdainete mahuteid. Rünnaku tagajärjel puhkes territooriumil tulekahju. Peastaap ei täpsustanud, milliseid relvi rünnakus kasutati. Sõjaväeteatel on kompleks Jeiski meresadama taristu oluline osa, mida kasutatakse naftasaaduste vastuvõtmiseks, hoiustamiseks ja laadimiseks meretranspordiks. Peastaavi andmetel suudavad sadama terminalid käidelda aastas ligikaudu 6,8 miljonit tonni veoseid, sealhulgas üle 1 miljoni tonni naftasaadusi. Krasnodari krai kuberneri väitel hukkus rünnaku tagajärel Jeiski rajoonis 3 inimest, seal hulgas 2 last. Üks vigastatu viidi haiglasse. Norra pealinna Oslo rahvusvaheline lennujaam suleti Eesti ajajärgi kell 7.30 viieks tunniks lennujuhtide streigi tõttu. Ainuüksi lennufirma Norwegian on tühistanud üle 70 lennu. Tühistamised mõjutavad ligikaudu 9000 reisijat. Oodatakse, et hilinemised kestavad täna pikalt. Norra lennujuhtide liidu esimehe sõnul on streigi tegelikuks põhjuseks mitte palk, vaid ebapiisavad puhkepausid. Tokio lähiümbrust tabas varahommikul 5,9 magnituudine maavärin, milles sai vigastada vähemalt 37 inimest. Tsunami ohtu ei tekkinud. Maavärin põhjustas Jaapani pealinnas ja selle ümbruskonnas tugevaid tõukeid, mistõttu käivitusid ka riiklikud hoiatussüsteemid. Ida-Jaapani raudteefirma teatel häiris öine maavärin hommikul Tokio piirkondliku rongiliiklust. Ilmaagentuur hoiatas, et piirkonnas on suurenenud ka maalihete oht, kuna maavärin võis liikuma viia pinnast, mida eile räsisid paduvihmad. Kasastan valib põhiseaduse muudatuste järel uue ühekojalise parlamendi koosseisu, mis võimude sõnul muudab Kesk-Aasia suurima majanduse demokraatlikumaks, kuid kriitikute hinnangul kindlustab samm pigem presidendi võimu. Ametnike sõnul annab muudatus parlamendile poliitiliste otsuste tegemisel suurema kaalukuna süsteemis, kus võim on koondunud presidendi kätte, oli parlamendil seni pigem abistav roll. Siiski on valimistel lubatud kandidaat üles seada vaid 7 riiklikul heaks kiidetud erakonnal, mis kõik on riigijuhile enam vähem lojaalsed. Tõelised oppositsioonirühmitused on aga Kasastanis keelatud.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Ilm on täna pilves, sajab vihma, kohati on sadu tugev, võib-olla äikest. Õhtupoolikul Lääne-Eestis sadu harveneb ja pilvisus hõreneb. Lõuna-Eestis puhub edela ja läänetuul Põhja-Eestis ja saartel valdavalt loodetuul 7-13 rannikul kuni 22 meetrit sekundis. Õhtupoole loodetuul nõrgeneb. Sooja on päeval 13-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 15, Tartus on sooja 14 kraadi.
2: Live Nation esitleb Tõelised improkuningad otse Ameerikast Snarky Puppy 6. septembril Alexela kontserdimajas tule tõelisele muusikalisele seiklusele . Snarki papi 6. septembril Alexelas . Piletid piletilevist .
3: Haapsalus on hea .
4: Vabaõhulavastuse Valge daam 3 viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis . Piletid piletilevist ja piletikeskusest .
5: Kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . Kuuluta tasuta soov.ee.
6: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
7: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Millise ettepaneku tegi põllumajandus-kaubanduskoda peaministrile? Kus ja millal tuleb põllumeeste meeleavaldus? Mida arvavad ning loodavad piimatootjad, töösturid ja toidutootjad e-piima müügist Saudi araablastele ja mille üle rõõmustati ning muretseti Eesti külade kokkutulekul? Saatejuht on Madis Ligi.
8: Raadio Kuku.
9: Te kuulate kordussaadet.
10: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
9: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
11: Tere teile kõigile. Entsüklopeedia sarja tänast kuuldepeatükki alustan otse kui inimene, kes annab nõu nendele, kes lähiajal Pariisi külastavad ning vähemasti poole päeva võrra vaba aega leiavad. Prantslaste pealinnast mõne 10 kilomeetri kaugusel on armas väikelin Saint-Germain-en-Laye, kuhu saab hõlpsasti linna lähedase rongiga. Läinud suvel, võtsin selle miniretke minagi ette ja soovitan teilegi. Ah, et miks? Selles linnakeses on sündinud prantslaste erakordsemaid kuningaid Louis 14. Ning muusikalise impressionismi suurkuju Claude Debussy. Ise valitseja sünnimaja on suurepäraselt säilinud ning seda saab külastada. Lossi kõrval seistes on Pariis, Eiffeli torn kaasa arvatud kenasti näha. Tänase saate peategelane on siiski Claude Debussy. Temagi sünnimajast on saanud muuseum, milles palju huvitavad nii fotode, interjööri kui helilooja noodimaterjali osas. Pole vist kuigi palju neid muusikasõpru, kes poleks kuulnud ja nautinud Debussy üht kuulsamat oopust võrratut kuuvalgust.

Selle maailma helisid ja harmooniaid kuulis Achille Claude Debussy esimest korda 22. augustil 1862 teile juba tuttavas väikelinnas Pariisi lähistel. Ta oli andekas laps, klaveriõpinguid alustas Claude 9-aastaselt noormehena, õppis Pariisi konservatooriumis. Tema klaveriõpetajaks oli tuntud helilooja César Franck. Tudengipõlves töötas Debussy mõne aasta vene päritolu metseeni Piotr Tšaikovski elus erakordset rolli mänginud Nadežda von Mecki juures. Koos mängisid nad klaverit, Debussy õpetas ka maja proua lapsi ning viitis mõne oma tudengipõlve suvepuhkuse von Mecki perega Pariis Euroopa riigis, kus elati prouale kuuluvais majades. Von Meck oli väga rikas. Debussy käis paar korda ka Venemaal, kus kuulis sealsete heliloojate loomingut. Eriti meeldis talle Aleksandr Borodini ja Modest Mussorgski muusika. Toona armus noor Debussy Pariisis üsna tuntud lauljannasse Blanche Vanier, olnud mõnegi Debussy varasema oopuse muusaks. Aastal 1883 sai Claude Debussy konservatooriumi lõputööks kirjutatud kantaadi Kadunud poeg eest suure Rooma preemia, mis võimaldas tal igavese linna Villa Medicis veeta 3 naudingute rikast aastat, tõigemini küll 2, sest Debussy tahtis jälle olla koos Blanche'iga. Siin kohal pean tõdema, et noorel geeniusel oli mingi erakordne anne oma silmarõõme enesetapu katseteni viia. Gabriel Dupont ähvardas endalt elu võtta, kui Debussy teda naiseks ei võta. Helilooja päris abikaasa, täpsemalt öeldes neist esimene, Rosalie Dexier, püüdiski ennast maha lasta, kuid jäi napilt ellu. Noor Debussy oli vaimustuses Richard Wagneri loomingust, mida käis sageli Bayreuthis kuulamas. Hiljem andis Wagneri vaimustus teed austusele Philippe Rameau muusika vastu. Siin kohal tsiteerin Debussy erakordselt vaimukat arvamust Wagneri tähtsusest ja tähendusest ning nii ta ütles. Wagner oli päikese loojang, mida ekslikult peeti päikese tõusuks. Tõele auandes on mõned kriitikud hiljem sisuliselt seda sama öelnud ka Debussy enese kohta. Ent neid pole üleliia palju siis kriitikuid, kes nii mõtlesid ja öelda julgesid. Pariisis käis Debussy sageli ka Java muusikat kuulamas, mis võis olla üheks põhjuseks, miks ta hakkas kirjutama teoseid, milles olid tähtsal kohal meeleolutunnetus, kõlavärvid ning impressioone loovad orkestreeringud. Meloodia kesksus hakkas tasapisi taanduma, teemade selgepiirilisus polnud enam esmatähtis. Ometi oli näiteks Fauni pärast lõuna, üsna otseseks mõjutajaks veel Wagneri muusika.

Debussy oopused pakuvad kuulajale häid näiteid impressionismist muusikas, milles on vaevata kuuldavad ka sümbolismi mõjud. See on üsna loomulik, sest Debussy suhtles nii kunstnike, impressionistide kui sümbolismi harrastanud kirjanikega. Samas ei meeldinud talle, kui tema loomingut impressionistlikuks kutsuti. Debussyd peetakse õigusega uue laadse kompositsiooni tehnika loojaks. Talle oli esmatähtsaks muusikalise materjali voolavus ja loomulikus. Ta on üks esimestest, kes oma teostes hakkas kajastama loodushääli ja rütme. Sonaadivormi ta peaaegu ei kasutanud. Suurem osa Debussy loomingust on lühiteosed ja miniatuurid. Ta ütles üsna ühemõtteliselt lahti traditsioonilisest muusikaharidusest ning jälgis ja arendas talle olulisi eelistusi harmoonia, vormi ja tonaalsuse osas. Debussyd ei rahuldanud Arnold Schönbergi poolt välja töötatud 12 tooni ehk dodekafooniline loomemeetod. Mõned teoreetikud on väitnud, et Debussy töötas 21 noodi meetodit kasutades, kuid tõttööldes ei piiranud ta muusikat luues ennast üldse mingite rangelt kehtestatud reeglitega. Debussy kirjutas peamiselt programmilist muusikat. Oma prelüüdid ta kogus kahte vihikusse, mis sisaldavad 24 oopust. Meie saates kõlab üks Debussy paljudest programmilistest klaveriprelüüdidest. Uppunud katedraali peetakse neist üheks kõige õnnestunumaks ja tuntumaks. Mõtte prelüüdi loomiseks sai Debussy iidsest Bretooni legendist lainete alla uppunud linnast, mille nimi oli Is. Vetesügavusest kuuldus mõnikord linna katedraali kellade helisid. Lisan vaid nii palju, et prelüüdi mängib teile autor ise, lausa hämmastav, on aastal 1913 plaadistatud pala helitehniline kvaliteet.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
2: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
3: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
4: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
5: Nargenfestivali pärdipäevad. Teisest 11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.
6: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Kuidas on inimene tähtede tagant tundmatut otsinud? Ja mida on universum inimestele vastanud? Suvine erisari Ufonautika võtab kursi Roswellist tänapäeva ning suunab seekord taevalaotusse teleskoobid ning uurib, mida arvab maavälise eluotsingutest moodne astronoomia. Saatekülalisteks on Tartu Ülikooli Tartu Observatooriumi kaasprofessor, astrofüüsik Laurits Leedjärv ja mehitamata lennunduse ekspert ning Eesti astronoomiaseltsi esimees Priit Rihk. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind Ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.
8: Kuku Raadio.
9: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
7: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
10: Hea pianistina kirjutas Debussy üsna palju klaverimuusikat. Siin kohal räägin teile, kuidas, miks ja kellele oli mõeldud Debussy kuueosaline klaverisüüt Laste nurk, millest üks pala Dr. Gradus ad Parnassum kõlab kohepea Yves Jean Thibaudet esituses. Lugu oli nii, et Debussy paljudest naispartneritest sünnitas Emma Bardaa talle abieluvälise tütre, kellele pandi nimeks Claude Emma. See tekitas kopsaka skandaali, mis peale Debussy ja ta armuke elasid mõnda aega Inglismaal. Pisut hiljem lahutas Debussy ametliku abielu ning tegi oma tütre emast nii-öelda ausa naise. Iseenesest ju kummaline väljend, aga nii tõesti öeldakse. Debussyid ossid maja ning asusid elama Pariisi avenüül, mis täna kannab kuulsa marssali Ferdinand Fauchi nime. Oma tütrele, keda hellitavalt kutsuti Chouchouks, kirjutaski isa klaveripalade süüdi Laste nurk. Nii kõlab üks selle paladest, mida isegi geniaalsel lapsel oleks raske võitu veatult mängida.

suuroopuseid Debussy loomingu pärandis on vähe. Ometi oli ta aastaid huvitatud muusikalistest draamadest. Selles mõttes oli ja on suureks erandiks Belleas ja Melisande. Ainus lõpetatud ooper, kuigi Debussy tahtis ja proovis veel mitmeid lavateoseid kirjutada. Aga pooletosina kavatsuse kohta võib ju julgesti nii öelda. Debussy ainsa ooperi aluseks on Belgia sümbolisti Maurice Maeterlinck'i samanimeline näidend. Üsna üllatav oli lugeda, et mõlemat autorit oli mõjutanud Edgar Allan Poe õudusjutu sugemetega Asherite maja langus. Isegi seda võrd, et Debussyl oli plaan Poe raamatust eraldi ooper kirjutada. Paraku jäi see pelgaks kavatsuseks. Ülipika viievaatusega ooperi Belleas ja Melisande esietenduse eel läksid autorid tülli, sest Debussy poolt Melisande esitajaks valitud lauljanna Maeterlinck'ile ei meeldinud. Alles pärast helilooja surma tunnistas kirjanik, et tänu Debussy geniaalsele muusikale taipas ta lõpuni oma näidendi varjatud väärtused ja tähendused. Ooperi esietendust aprillist 1902 ei saa edukaks nimetada. Teose menu on tõusnud aastatega. Belleas rolli seostatakse ooperimaailmas nii nimetatud Martin baritoni hääleulatusega. Tavabaritonidega võrreldes võimaldab seega kõrgeid noote vaevata laulda. Nagu arvata võib, viitab termin ühele teatud baritonile. Tema nimi oli Jean Blaise Martin, kes Debussy ooperi valmimise ajaks oli küll juba aastaid surnud. Pariisi esietendusel esitas Belleas rolli Martin baritoni võimetega Jean Perrier. Meie saates kõlab kuulsa Belgia baritoni José van Damme hääl. Kuulete stseeni ooperi teisest vaatusest Viini rahvusooperi solistide, koori ja Viini filharmoonikute esituses. Dirigendi puldis on Claudio Abbado.

ja Raiko Raadik. Enamusel Claude Debussy teostest on programm, pealkirjad neist palju tüpris kõnekad, ööaroomid, uppunud katedraal või aiad vihmas, loovad vaevata kuuldepilte, mis muusikat omapäraselt täiendavad. Kohe kuulete, kuidas kõlab Debussy tahtel alati muutuvaid elamusi ja muljeid pakkuv meri. Teda ennast mõjutas seda oopust kirjutama kuulsa inglise maalikunstniku tunnustatud marinisti Joseph Mallord William Turneri ning prantsuse impressionisti Claude Monet looming. Helipoeemi meri alapealkirjaks on kolm sümfoonilist sketchi. Dirigendid püüavad teose mastaapseid meeleolumaalinguid harmooniliselt kokku viia sümfooniliste pidevalt voolavate allhoovustega. Kuulake, kas ja mil määral see õnnestub Austria teleraadio sümfooniorkestrit juhataval Milan Horvatil.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Järgneb poliitreklaam, mille lisainfo leiad player.ee. Poliitreklaami eest tasus Isamaa.
2: Mina olen Tarmo Kruusimäe ja kutsun sind 23. augustil kell 2 traditsioonilisele Hirvepargi kõnekoosolekule. Vaatame tagasi 35. vabadusaastale ja mõtestame Eesti tulevikku. Isamaalised mõtted kõlavad 23. augustil Hirvepargis.
3: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.

0: kapsulis on hea.
1: Vabaõhu lavastuse Valge Daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
2: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Kuidas aitab filosoof Johann Gottfried Herderi poliitiline käsitlus mõista ja mõtestada tänapäeva identiteedi ning rahvaküsimusi Euroopas ja pakkuda ajaloolist perspektiivi? Oma mitmeid rahvusvahelisi auhindu pälvinud monograafiast teeb ülevaate poliitikateooria professor Eva Piirimäe. Saatejuht on Madis Ligi.
3: Kuku Raadio. Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
4: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
5: Claude Debussy luuletaja andest ei räägita just üleliia sageli. Ometi on ta nooruses omi värsse koguni avaldanud. Hiljem kirjutas mõned neist lauludeks ning koondas tsüklisse lüüriline proosa. Tänasesse saatesse valisin jõululaulu kodututele lastele. Mikrofoni ees on Veronique Tiitsi ja Emmanuel Strosser.

Claude Debussy muusikat on nauding kuulata õige mitmel põhjusel. Enne kõike seepärast, tema stiil ja orkestratsioon pole peale tükkivad. Debussy oopused on tihti tantsulised. Lisaks balletile mängud kirjutas Debussy valsse, menuette ja žiige. Ühena esimestest kasutas Ameerika viskist suuresti lugu pidanud Debussy oma loomingus jazz-muusikarütme. Ta nautis mugavat elu nii ekster kui interjööris. Välisriikides sai Debussy eriti kuulsaks Inglismaal, kus sageli esines pianisti ning dirigeeris oma orkestriteoste ettekandeid. Eriliselt edukas oli talle aasta 1908, mil Londonis kõlas tavatult sageli Debussy muusika. Paraku avastati samal aastal heliloojal jämesoole vähk, mis Debussyd viimased 9 aastat vaevas ning arvestades toonast meditsiinitaset ilmselt karmilt. Sageli ka muusikakriitikuna esinenud Debussy suri märtsis 1918 Pariisis. Tema mõju on selgesti kuulda paljude heliloojate loomingus alates Stravinskist ja Messiaenist kuni nendeni, kes alles teel oma kuulsusse. Saate lõppu valisin Sergei Djagilevi poolt oma trupi jaoks tellitud balletimängud muusika. Nädala pärast teen teile saate naisest, kes sageli oma meeste ja vastastega mängida tavatses ning mitte vaid magamistoas. Temast on palju teoseid nii proosas kui muusikas kirjutatud. Vaid 39 aastat elanud naise saatus, elu ja surm olid erakordse ning seotud Egiptuse languse ja Rooma tõusuga. Jaa, järgmisel laupäeval kuulete mõndagi Kleopatrast. Nüüd aga helilõik Václav Nijinski poolt lavastatud Claude Debussy balletist, õigemini tantsupoeemist mängud, mis esietendus Pariisi Champs-Élysées teatris 1913. aasta mais. Head kuulamist ja kuulmiseni!

0: entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa .
1: Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
2: kuula oma peaga . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: Tere hommikust, kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti pääses suurematest tormikahjudest. Keskkonnaagentuur langetas ilmahoiatuse tänaseks esimesele tasemele. Sealjuures on hoiatus alt sootuks väljas Lääne- ja Ida-Virumaakonnad Järvamaa, Jõgevamaa ja Tartumaa. Elektrilevi andmetel on vooluta hetkel ligi 3000 klienti. Tormiga teedele kukkunud puud võivad veel mõnel pool häirida liiklust. Tugev tuul häirib laevaühenduse pidamist väikesaartega kahel liinil, samal ajal taastus laevaliiklus Hiiuma ja Mandri vahel. Sõrud riigi liinil on seoses tugeva tuulega edasi lükatud reisiparvlaeva Soela väljumised, Sõrust kell 8.15 ja Triigist kell 9.30. Ka Manilaiu, Munalaiu liinil võib seoses tugeva tuulega esineda häireid reisiparvlaeva Kihnu Virve kõikidel väljumistel, väljumise Munalaiust kell 10.10 toimumise täpsustab vedaja tund varem. Leedu ja Läti said aga tormis kõvasti kannatada. Leedus hukkus tormi tõttu vähemalt üks inimene, kes jäi langeva puu alla. Üks naine sai vigastada, kui puu murdus tema autole. Leedu päästeteenistus sai sadu väljakutseid maha langenud puude tõttu. Tipphetkel oli elektrite umbes 250 000 inimest. Tugevad tuuled ja paduvihm kahjustasid taristut ning muutsid liiklemise mitmel pool keeruliseks. Lätis oli tipphetkel 185 000 majapidamist elektrita, Riias ja selle ümbruses oli rohkelt üleujutusi ning tugeva vihma tõttu muutusid mitmed tänavad läbimatuks. Päästjatele tuli ainuüksi eile õhtuks üle 1000 tormiga seotud väljakutse. Ukraina tabas eile õhtuses rünnakus Lõuna-Venemaal Krasnodari krais asuva Jeiski naftaterminali kompleksi kütuse ja määrdeainete mahuteid. Rünnaku tagajärjel puhkes territooriumil tulekahju. Peastaap ei täpsustanud, milliseid relvi rünnakus kasutati. Sõjaväeteatel on kompleks Jeiski meresadama taristu oluline osa, mida kasutatakse naftasaaduste vastuvõtmiseks, hoiustamiseks ja laadimiseks meretranspordiks. Peastaabi andmetel suudavad sadama terminalid käidelda aastas ligikaudu 6,8 miljonit tonni vehuseid, sealhulgas üle 1 miljoni tonni naftasaadusi. Krasnodari krai kuberneri väitel hukkus rünnaku tagajärjel Jeiski rajoonis 3 inimest, sealhulgas 2 last. Üks vigastatu viidi haiglasse. India rannikul lupus puist lasti laev. Laeval oli 24 meeskonna liiget, neist 2 on päästetud, 22 inimest on jätkuvalt kadunud. Mereväepatrull lennuk avastas piirkonnast päästeparved ja lähedal asuv laev võttis 2 meeskonna liiget päästeparvedelt peale. Laeva 20 meeskonna liiget olid Hiinast, 3 Myanmarist ja 1 Bangladeshist. 2 päästetud meeskonna liikme kodakondsus ei ole esialgu teada. Norra pealinna Oslo rahvusvaheline lennujaam suleti Eesti aja järgi kell 7.35 tunniks lennujuhtide streigi tõttu. Ainuüksi lennufirma Norwegian on tühistanud üle 70 lennu, tühistamised mõjutavad ligikaudu 9000 reisijat. Norra lennujuhtide liidu esimehe sõnul on streigi tegelikuks põhjuseks mitte palk, vaid ebapiisavad puhkepausid. Ja veel Siim Kallase mälestuseks avatakse Stenbocki majas täna kaastunde raamat, kuhu teeb esimese sissekande president Alar Karis. Kaastunde raamat avatakse kell 1 päeval ning järel hüüdeid saab täna sinna kirjutada kuni kella 5. Alates homsest on aga raamat avatud tööpäeviti kell 9.5. Kaastunde raamat suletakse Kallase matusele eelneval päeval ning antakse seejärel üle tema perekonnale. Valitsuse pressibüroo teatel saab Kallase mälestuseks jätta sissekande ka elektroonilisse kaastunderaamatusse.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja ahja moodulahi.
0: Ilm on täna pilves, sajab vihma, kohati on sadu tugev ja võib olla äikest. Õhtupoolikul Lääne-Eestis sadu harveneb ja pilvisus hõreneb. Lõuna-Eestis puhub edele ja lääne tuul, Põhja-Eestis ja saartel valdavalt loodetuul, 7-13, rannikul kuni 22 meetrit sekundis, õhtupoole loodetuul nõrgeneb. Soojan päeval 13-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus soojakraade 15, Tartus 14.
2: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi.
1: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad. Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
3: Kus me oleme?
4: Kaarklassis.
5: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Broneeri kohe kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
8: Maaelu.
9: Tere! Täna võtame läbi 8 intervjuu kõneks põllumeeste pöördumise peaministri poole ning reaktsiooni ja võimalikud arengud. Räägime ka meeleavaldusest. Seerel juba e-piima müügist araablastele, mis on ajalooline ju meie piimanduses. Millised on tõdemused, ootused, lootused ja kartused? Seoses sellega ka veel toidujulgeoleku. Ning lõpetame külaliikumisega, sellepärast, et Vabariigi külad esindused olid koos maapäeval, et vaagida tehtud ja vaadata edasi. Ning anname teada ka, millal selgub järgmine aasta küla. Saate jutuohja hoiab Madis Ligi, laulud valib Egon Pentjärv. Enne kui minna teisipäeval peaministrile saadetud pöördumise juurde, mis tuli põllumajandus-kaubanduskojast, vaatame natukene ajast tagasi, sellepärast, et kui kevadel oli üle-eestiline meeleavaldus, siis see lõppes sellega, et kui põllumeeste nõudmistele vastu ei tulda, siis sügisel ollakse traktoritega Toompeal. Koja põllumajandusvaldkonna juht Ants Annas Viira tegelikult ju ka suvel te andsite pidevalt märku, kust algab toidujulgeolek, pidades silmas siin põldude sees olevaid silte. Mis siis selles pöördumises seisab?
10: Pöördumises seisab see, et põllumajandussektorile suunatavad 546 miljonit tuleks suunata siis põllumajanduse toidutööstuse arengu toetamiseks ehk investeeringu toetusteks. Ja täna meie nii jõudnud info kohaselt on arengutoetust eksponeeritud 295 miljonit euro, ehk mitte 546, ja meie jaoks ei ole täna selge, kuhu siis see ülejäänud raha on planeeritud. Ja me tahamegi tähelepanu juhtida ja tegelikult jõuda ka kokkuleppele selles, et kogu see summa läheks investeeringute ehk arengu toetamiseks. See on eluliselt vajalik, et kui me räägime kas toidujulgeolekust või majanduse arendamisest, siis midagi teha ei ole, et ilma investeeringuteta seda ei tule. Et kui me investeeri farmidesse, tööstustesse, siis meie toidutootmise võimekus ei suurene ja me jääme jätkuvalt siis teatud toiduainete importijaks ja samamoodi võime ka konkurentsis oma naaberriikide tootjatega pikas perspektiivis kaotajaks jääda. Et investeeringud on häda vajalikud, et siin ei ole üldse mingisugust kahtlust selles.
9: Millised on olnud põllumajandus-kaubanduskoja kontaktid pärast kevadist üle-eestilist meeleavaldust, et siis teed uute lepete peale sillutada?
10: Ega kevadel juba me ju teadsime, et kuidas see riigiplaani koostamise protsess käib. Et 19. märts oli vist ka see päev, kui ministeeriumid oma taotlused esitasid rahandusministeeriumile ja taotlesid siis selle võimaliku eelarve 3,5-kordselt lõhki. Sellele järgnesid siis riigiplaani seminarid veel parlamentis, regioonides, mida korraldas rahandusministeerium ja juunis esitasid ministeeriumid juba oma kärbitud taotlused. Ja suvel siis rahandusministeeriumi ametnikud töötasid nende kärbitud taotlustega ja tulid nüüd augusti alguses siis selle esialgse jaotusettepanekuga välja. Ja noh, kuna oli teada, et see protsess ju käib kogu aeg, et töö käib ka suvel, et sellest ka meie suvine plakatikampaania põldudel, et see teema ei ununeks.
9: No te otsisite tuge ka maaelukomisjonist.
10: Eks me oleme seda tuge ja mõistmist otsinud tegelikult nii maaelukomisjonist, kõikidest parlamendi fraktsioonidest, regionaale põllumajandusministrilt, rahandusministrilt, peaministrilt, majandus- ja väristuministrilt, et me oleme tegelikult seda vajadust selgitanud päris ulatuslikult juba alates eelmisest sügisest. Ja noh, ütleme, vestluste tasandil tegelikult me oleme mõistmist leidnud ja sellest oleme kindlasti tänulikud, et tegelikult oleme ju mõistmist leidnud ka käesoleval nädalal nii peaministri poolt kui rahandusministri poolt aga eks päeva lõpuks ju loeb see, mis otsustatakse. Sellest ka meie väga suur huvi sellest protsessis kaasa rääkida, et see otsus oleks siis selline, mis selle põllumajandussektori arengu toob.
9: Me teeme seda intervjuud reede hommikul, kui just tuli informatsioon selle kohta, et peaminister on kutsunud põllumeeste juhid kohtuma. Mida sellelt loodate? Kas see on lihtsalt läbirääkimine, arvamuste vahetamine või võib tulla ka mingi otsus?
10: No peaminister käesoleval nädalal ütles, et see 546 miljonit on plaanis suunata põllumajandus- ja toidusektorisse ja selle eest kindlasti oleme tänulikud, et see on hea signaal. Aga kus oleks vaja tõesti selgust luua, ongi see, et millistesse meetmetesse või valdkondadesse see raha suunata. Ja siin selles küsimuses me ootame siis peaministriga ja tema meeskonnaga väga sisulist ja head arutelu ja läbirääkimist, et jõuda siis ühisele seisukohale, mis on need sektori vajadused, miks need sektori vajadused sellised on ja mis on siis poliitiline taha ja võimalus seda arengut niipidi suunata.
9: Reede hommikul tuli teave ka selle kohta, et põllumehed lükkavad järgmiseks nädalaks plaanitud meeleavalduste ja traktoritega Toompeale sõidu edasi.
10: Jah, et kuna meil tõesti vahepeal tuli peaministri poolt kutse siis kokkusaamisele tulla, et seda teemat sisuliselt arutada ja tuli kinnitus ka selle kohta, et 26. augustil veel valitsus otsusi ei tee, et see on esmane arutelu ka põllumajanduspoliitika rahastamise osas järgmisel eelarveperioodil, et siis me tegelikult lähemegi 31. augustil peaministriga kohtuma läbirääkimistele ja meie edasised sammud siis selle võimaliku aktsiooni suhtes selguvad pärast seda kohtumist.
9: Aga põllumeestel oli vaim valmis sellepärast, et kevadise aktsiooniga tunnetati sellist ühist jõudu, sest neid traktoreid, mis vurasid linnade ringteedel ja mitmel pool mujal, oli ikkagi väga palju. See näitas, et tahetakse ka kiirel tööajal ikkagi välja tulla ja oma huvide eest seista avalikult.
10: Kindlasti, et põllumeestel on vaim valmis ja 25. oli väga palju põllumehi ja traktoreid ka hoolimata sellest kiirest tööajast valmis Tallinnasse tulema.
9: Kolmapäeval tegin intervjuu asekantseler Madis Pärteliga, et teada saada, mida on põllumeestel ette näidata regionaal- ja põllumajandusministeeriumil.
4: No praegu on tõesti see, et kus valitsus plaanib siis järgmise 10 aasta Euroopa Liidu eelarvet nii-öelda esialgse jagamise teha ja põllumeestel on seal omad lootused ja mitte ainult põllumeestel, vaid kogu toidusektoril. Seal ongi siis oluline see, et see raha, mida Euroopa Komisjon Eestile eraldas toetustasemete võrdsustamiseks, läheks ka toidusektorile ja sellepärast ka pöördumine toidusektorilt ja ka meie ministeriumi ja ministri seisukoht on see, et me põllumehi selles osas toetame. Riigi plaani jaoks eraldas Euroopa Komisjon 546 miljonit Eestile, mis oli mõeldud toetustasemete võrdsustamiseks toidusektorist ja me leiame, et see raha peaks tulema siis täies ulatuses toidusektorile. See olukord praegu on üsna unikaalne, sest varasemalt on sellised otsused teinud Euroopa Liit ise, liikmesikide ja peaministrid siis ülemkogul. Ehk siis, et see on aati toimunud Brüsselis arutelud. Täna on komisjon näinud ette hoopis teistuguse mehanismi, kus siis see otsustus on toodud liikmesriikide valitsusele. Nii et selles mõttes oleme üsna teistuguses olukorras võrreldes varasemate Euroopa Liidu läbirääkimistega. Ütleks niipidi, et võib-olla on arusaadav, et silt on küljes ja harilikuk on peale kirjutatud, et see on mõeldud toidusektorile, aga komisjon on jätnud selle vabaduse valida liikmesriikide ise, kuhu ta tegelikult seda raha soovib panna, nii-öelda mis on tema prioriteedid.
9: Mida aga praegune seis siis näitab, et kui reaalne on, et põllumehed saavad ja kui palju nad saavad?
4: No rahandusministeerium on jaganud oma esialgset ettepanekut, seal peaks ta sellega ka ametlikult välja tulema ja seal toidusektoril on eraldatud suurem osa sellest 546 miljonist, aga mitte kõik. Nii et selles mõttes selle nimel see diskussioon ja arutelu siin käibki, et kõik see raha, mis toidusektorile komisjon pakkus, et see ka jõuaks sinna.
9: Kui kaua on aega veel arutada, millal liisk langeb?
4: No siin on mitu tegurit, et valitsus tegelikult soovib sellised esialgsed kokkulepet saavutada juba lähinädalatel, aga me peame nagu silmas pidama kahte asja. Esiteks, Euroopa Liidu läbirääkimised peaministrite tasandil Euroopa eelarvele alles käivad. Ehk siis sealt võib tulla kokkulepe, mille järgi kogu Euroopa Liidu eelarve ka väheneb. sest see surve on olemas. Ja see vähendab ka Eesti osa ja toidusektori osa, nii et see on üks nii-öelda muutuja selles mängus. Teine muutuja selles mängus on see, et meil on endal valimised tulemas järgmise aasta märtsis ja uus valitsus võib neid kokkuleppeid, mis praegune valitsus teeb, lahti võtta, muuta, võib ka samaks jätta. Nii et need on kaks olulist tegurit, mille pärast tuleb öelda, et see kokkuleppe, mille valitsus siin lähinädalatel teeb, on pigem esialgne.
9: Eks siis võime juttu otsad kokku võtta niiviisi, et antud ajatkel asjalugu säärane, asi ebamäärane.
4: Jah.

0: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Järgneb poliitreklaam, mille lisainfo leiad player.ee. Poliitreklaami eest tasus Isamaa.
2: Mina olen Tarmo Kruusimäe ja kutsun sind 23. augustil kell 2 traditsioonilisele Hirvepargi kõnekoosolekule. Vaatame tagasi 35. vabadusaastale ja mõtestame Eesti tulevikku. Isamaalised mõtted kõlavad 23. augustil Hirvepargis.
0: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
3: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
4: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Eesti vabadusliikumise trubaduur ja mõiste laulev revolutsioon autor Heinz Valk viib lugejad oma legendaarsesse galeriisse, kus juhtus kõike. Muusik ja luuletaja Eik räägib vabadusest ja võimu torkimisest. Veel uurime, kui palju kulub tudengil ühes kuus elamiseks raha ning miks üks prantslane soovib tõlkida Eesti kirjandust. Lisaks käime külas kirjanik Mudlumi aias ning jagame hoidistamistarkusi. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
5: Kuku Raadio. Maaelu.
6: E-piima uus tehas Paides võib vastu võtta päevas 1100 tonni piima. Tegevjuht Antti Orav, kui palju praegu tuleb?
7: Oleme viimastel kuudel töötanud riigikaudu 400 tonnise piimakogusega päevas.
6: Mis te sellest teete?
7: Teeme tavapäraseid tooteid, nii nagu see tehas on loodud. Teeme sellest juustu vastavalt klientide nõudlusele ja ikkagi vadakupulbrit.
6: Kas eksportiturud on endises jõus või kõik see, mis on e-piima ümber toimunud, on teinud suunad raskemaks?
7: Selles mõttes nõudlus püsib endiselt kõrge, aga tulenevalt meie siis tänastest tootmismahtudest. Prioriteediks on jaeturg Eestis, Lätis ja Soomes. Endiselt meie tooted on riiulitel samas mahus ja mis ka varem ja kuna piima kogus on natuke madalam, siis oleme piiranud siis ekspordi müüki, kuna juustu hinnad maailmaturul on endiselt üsna sellises madalas seisus.
6: Nii et raha liigub ja konto pole kuiv?
7: Seda kindlasti mitte. Ja ettevõtte toimib nii nagu pankrotti protsessis. Nii-öelda ootused oli kõik, arved on makstud, töötajad on kenasti tööl, palgad on makstud, piima eest maksame iga teine nädal, nii et üle kahe nädala siis, nii et selles mõttes kogu selle pankrotiporeedi protsessi jooksul alates märtsist kõik on kenasti saanud oma traaket.
6: Kuidas on kõik see, mis on e-piimaga nüüd juhtunud, mõjunud töötajatele? Kas on ka liikumist?
7: Väga väikeses mahus. Tegelikult täna inimesed ikkagi ootavad pikki silmi siis sellist uut nii-öelda omaniku, kes suudaks selle ettevõtte potentsiaali realiseerida. Nii et selles mõttes inimesed on vägagi sellised pühendunud ja kirglikud ja elavad kõigele kaasa, mis meie ümber toimub. Aga loomulikult ka selline teatud ebakindlus, segadus, mida ka siin aegajalt tekib ikka inimestele muret tekitab. Aga üldine foon on ikkagi see, et inimesed on lootusrikkad. Piimatootjad ka jah, ei ole ära kukkunud, et me oleme siin töötanud suhteliselt muutumatu siis piima tootjate sellise seltskonnaga alates kevadest.
6: Kas tegevjuht on pidanud selgitusi jagama ka kosilastele, need, kes siis enne e-piima müüki käisid teil Paides tutvumas või see on teiste rida ja teise kanalid pidi on infot olukorra kohta nõutatud?
7: Kõik, mis puudutab e-piim tootmine nii-öelda varade müügiprotsessi, siis selle nii-öelda juhtimine on meie kahe pankrotihalduri pädevus, aga loomulikult ettevõtte juhtkonnana ja meeskonnana oleme selles protsessis olnud selgelt väga aktiivsed. Oleme aidanud kokku panna andmebaase selleks, et huvilised saaksid võimalikult hea ettekujutu sellest, mis siin ettevõttes on ja mida siin saab teha. ja oleme ka loomulikult kohtunud kõigi huvilistega, kes on seda soovi.
6: Kas araablased käisid ise ka Paides või nende asemikud siin Eestimaal? Ehk on teist karva inimesi teil ka raha olnud?
7: Ja kui me räägime nüüd siis Saudi-Araabia ettevõttest, siis Indavood, kellele on omistatud siis selline oksjoni võitja, nii-öelda siis võitja nagu selline roll, siis jah, et ka nemad käisid oma kõige kõrgemas koosseisus meid külastamas siin mõned kuud tagasi. Ja tegemist on vägagi korraliku professionaalse ettevõttega, Saudi ja Araabias börsi ettevõttega. Keda huvitab selle ettevõtte taust, siis saavad googeldada ja välja võtta nende börsi aruandeid ja asju, nii et selles mõttes tegemist täiesti professionaalsete rahvusvaaliste ärimestega.
6: Ainult ära, igal juhul e-piim Paides on täis ootust ja lootust ning rahu on rinnus ilmselt praegu.
7: Rahu rinnus ei ole sellepärast, et hetkel ikkagi ei ole veel lõplikku kinnitust selle kohta, kes saab ettevõtte Paides ja Põltsamaal asuvate varade omanikuks. See protsess täna veel käib ja lisaks siis ka veel hetkel ei ole veel selge, mis saab meie Järvajaani varadest, et kes selle üle võtab. Nii et selles mõttes selline müügiprotsess endiselt käib, midagi veel lõplikku kindlust veel ei ole, aga meie siin koha peal hoiame ettevõtet ja tehaseid operatiivselt käigus ja oleme valmis vajadusel siis ettevõtte varad siis uue omaniku all korralikult käima panema, sest et nagu on aru saada, et põhimõtteliselt uue omaniku ülevõtmisel ettevõtte tegevus põhimõtteliselt päevakski seisma ei saa jääda ja see on päris korralik juhtimisalane väljakutse, aga me oleme selleks valmis.
6: Jätkan teemat juba Valjuesti tegevjuhi Maido Solojoviga. Kuidas te kommenteerite Saudi-Araablaste huvi meie piimetööstus vastu?
8: Eks ta üllatav ole, et nii kauge kapital tunneb huvi siis Eestisse investeerimise vastu ja samas teiselt on nagu positiivne signaal, et usutakse Eesti põllumajandusse, Eesti piimatootmise võimekusse ja nähakse seda ekspordipotentsiaali, et aga ütleme, et päris pildis on ikkagi ette siin mõne aasta jooksul, et täna on spekulatsioone ja õhus nii-öelda palju, aga piimandus on selline väga pika plaaniga äri, et see äri võib olema siuke 100 aasta perspektiiv ja väga loodaks, et tegemist ei ole läbi jalutajatega, vaid on investoritega, kes tahavad teha seda äri siin pikalt ja võtta nii-öelda ka turu vastutuse, et olenavad turu toimuvast igal hetkel seda piimaga varuvad ja mõistlikud tingimuste ja hindadega.
6: Võib see tähendada ka survet varumushindadele, ehk näiteks Valju või keegi teine peab indu tõstma või tõmmatakse need kogused tagasi, mis lähevad Eestist välja ja hakkavad nüüd tulema Paidesse?
8: See on jälle, et on väga palju erinevaid spekulatsioone on selle ümber, et mis see senaarium on, aga ma isegi spekuleeriks, et pigem ootame ära, vaatame, mida uus omanik, mis otsused vastu võtab. Piima ju tegelikult Baltikumis on ja kui me vaatame Eesti piimatootmist ka, siis piimatootmine on heas kasvus olnud ja see potentsiaal, piimatootmise potentsiaal on meeletu ja pudelikaelaks on olnud töötlemine, enam mitte nii töötlemisvõimsus, aga töötlemis nagu ütleme see väärtuse poole pealt, et mis toodet ja kuhu me müüme. Et kui uuel investoril on see pool nagu läbimõeldud ja näevad siin nagu pikka perspektiivi, siis ma arvan, annab selle kindluse farmerile edasi investeerida ja piima veel rohkem toota. Et ka see suvi on näidanud, et vihmane suvi on olnud ja klimaatiliselt on super asukoht nagu rohuma kasvatamiseks ja farmide laiendamiseks.
6: Valju toimetab olega juustu eksporditurul. Kas olete kohanud seal ka Saudi-Araablasi, on selliseid nende kaugeid huvilisi põhjamaade vastu teistes suundades olnud?
8: Jaa, et me ju täna müüme sinna Saudi-Araabasse natuke ja Dubaisse sinna Araabemaadesse mõningal määral, aga mitte suurel määral, et ja müüme seda kõva juustu, mis on nii-öelda nissi juust, aga ma arvan, et tänased suured kogused, mis Saudid ostavad, on pigem Euroopa suurematelt mängijatelt ja ma saan aru, et investeeringu idee on ka see, et mitte sõltuda teatud nagu firmadest, vaid olla selle ahela osa ise ja ise määrata seda mängu rohkem.
6: Maido Saljov, kas piimandusringkondades liikus ka jutt, et üks ja teine ütles, et paneme mehed rahad ühte kappi ja ostame ise selle Paide uue tehas ära või ikkagi meie käed nii kaugel ei ulatu?
8: No spekulatsioon oli ju äärest äärde, et noh, et ega ju Eestis seda kapitali on ja huvilis oli ka, aga no ma arvan, peamine koomistuskivi on Eestis olnud, et kuidas see 36 miljonit kilosid nagu ära müüa, kuhu kohta see müüa, nii et noh, müüa on võib isegi kerge, aga odavinnaga müüa me suudaksime, aga väärika hinnaga müüa see 36 miljonit kilo, et see on suuke väljakutse ja seda teadmiste oskust Eesti investoritel pigem täna ei ole olnud, et näeme, kas siis uuel omanikul on see turg ka tegelikult olemas või ei ole, et ikkagi see toode tuleb siit välja saada, et piima me toota oskame ta juhtuks teha ka, aga et sellest tootest hinda saada ja et ka raha siia poole tulema hakkab, et seda on vaja tagada.
6: Tootjate vaated on sisse Jõgevama põllumajandustootjate liidu juhi Raul Soodlaga. No teil on ilmselt lootus uus ja päris suur, et uue omanikuga saate stabiilsemalt piima käest tasu kätte, sellepärast et e-piimas on kindlasti ka Jõgevama tootjatel raha kinni.
7: Osa raha kindlasti on kinni, jah. Aga me oleme nüüd elult juba jah, nii palju kogemus saanud, et julgeme väga tagasihoidlikult positiivsed olla ja vaatame nagu samm haaval, mis meid edasi saama hakkab.
6: Mis siis ettevaatlikuks teeb? Kas seni tundmata, teadmata meie kandi inimestele välismaised omanikud või midagi muud?
7: Pigem just see, jah, et ega see raha on küll raha ja keegi seda raha nii sama ei pillu, aga meid on õpetanud elu sellega, et eks see raha tuleb sinna piimakombinaati ka kuskilt saada ja sinna piimakombinaati tuleb raha siis kas põhjatust rahakotist või tegelikult ja ausamalt siis turult ikkagi. Ja turul oleme me kõik võrdsed vennad, olimata sellest, kas meil on uus tehas või vana tehas, määrab selle ära ikkagi toode ja toote müük, nii et lõpuks tuleb see piimaraha sinna tehasesse ka ikkagi turult.
6: Kui püsivad on piimatootjad siis piimatööstuste suhtes, et kui ühega on kaup tehtud, siis selle juurde jäädakse või ikkagi kui kokku saate, siis läheb kui jutuks, et kui palju see või teine maksab, kuhu võiks oma piima müüa?
7: No põllumees tahab seda stabiilsust, et meie jaoks on ikka see alati püha, et meidame piima toota ja meida kuskil joosta või olla igakuiselt mestis sellega, kus siis hetkel võib see piim parem olla. Et meie Eesti nagu standard on olnud ühe aastane leping, aga on nüüd ka juba pikemaid lepinguid tehtud, kolmeaastaseid ja me hindame stabiilsust, aga loomulikult on meie jaoks oluline, kui palju me sealt seda karakest saame.
6: Kas Jõgevamaa farmides tulev piim jääb kõik Eestisse või lasete ka Läti Leetu viia?
7: Meie ühistu piima läheb ka Läti ja Leetu, jah, täna küll ja jääb natukene siia Eestisse maha, aga meil on head partnerid Lätis ja Leedus.
6: Aga igal juhul see e-piima müük tähendab ikkagi omaniku tasemalt võttas täiesti uut astet Eesti piimatööstuses ja nüüd jääb üle lihtsalt oodata, et tehingus saab asja.
7: Jaa, tuleb nüüd oodata järgmisi samme. See raha tuleb kõigepealt eks ole ära kanda ja see 135 miljonit peab jõudma lubadusest ka pangakontole ja sealt edasi siis millise meeskonnaga jätkatakse ja ma arvan, et see usalduse võitmine või usalduse ostmine ongi tegelikult selle uue teha see võitme küsimus täna, sest see töötus on vaja ju piima täis panna, aga piima saad sa usalduse pealt, nii et nii ta on.

0: Mõlemad eelpool räägitud teemad lähevad kindlasti korda ka Toiduliidule ja tema liikmetele. Juhataja Sirje Potisepp, mida arvad e-piima müügist araablastele?
1: No kindlasti on see väga märgilise tähtsusega tehing olnud ju kogu piimandussektorile, et alates siis piimatootjatest ja lõpetades siis töötlejatega ja loomulikult ka Eesti tarbijatega, sellepärast, et e-piima juustud on ju ikkagi Eesti tarbijatel olnud vägagi tuntud ja hinnatud. Et esiteks mul on pisut kahju, et see tehas ei läinud Eesti omanike kätte, aga samas jälle, kui me vaatame seda positiivset poolt, siis Paide tehas saab ju suurema võimsusega tööle ja võimalikult suur osa Eestis toodetud piimast väärindatakse koha peal, mitte ei lähe toorpiimana ekspordiks Eestist välja, et see jätab suurema lisandväärtuse Eestisse ja kindlasti loob ka piimatootjatele tugevama kodumaise nõudluse. Samas on siin ka ikkagi minu jaoks nagu teine pool, et mida me kari ei saa mitte jätta mainimata. Et kui teha see tootmismahud, kasvavad märkimisväärselt ja suureneb nõudlus tõepoolest ka toorpiima järele, võib konkurents toorpiima pärast tugevneda, ehk siis nõudlus isegi ületada pakkumise. Ja see tähendab seda, et piima ja toorpiima hind ja piimatoorete hind hakkab ülespoole liikuma. Ehk et loomulikult farmeritele ja piimatootjatele võiks selline turupositsioon olla hea, aga kindlasti turvestab see tohutult piimatööstuste kulubaasi ja tegelikult jõuab ilmselt ka hinnatõusudena näiteks tarbijatele letile. Et võibolla see on see pool, mida tahaks veel esile tuua. Et me ju ei tea, kui suureks see mõju ulatub, et see oleneb ju väga palju ikkagi uue omaniku müügistrateegiast, ostustrateegiast ja üldse ekspordistrateegiast. Praegu minu teada on välja käidud ka see, et hästi palju eksporditakse ja tahetakse siis eksportida Saudi-Araabiasse. Ja siin ma näen võibolla ka sellist ikkagi positiivset mõju selles võtmes, et kui Eesti piimatooted sellisel kujul ja nii suures ulatuses jõuavad Saudi-Araabia turule, siis praegu just Eesti toidutööstused ja toidutöötlejad on teinud juba sisuliselt 2,5 aastat koos Eesti riigi abiga tööd selles suunas, et saada Saudi-Araabia kui väga suure ostjaskonnaga ja arenevale turule ka meie tooted sisse ja meil on seal ka teisi edulugusid, siis see võiks ju tegelikult olla ka selliseks värava avajaks ja julgustajaks võtta teisi Eesti toiduaineid Saudi-Araabia turule.
0: Kui siin mõned on muretsenud just sellepärast, et läheb välismaist omanike kätte suur piimatööstus, siis ju tegelikult lihasektorist meile on ju näiteid varasemast võtta, et on olnud ka meie mõni lihatööstus soomlaste käes nüüd uuest eestlasti jagu ja meie

ei saa ju öelda, et tehing oleks kuidagi tagaselja toimunud või otse vastu pidi. Et tehing on olnud väga avalik ja avatud ja ootused kindlasti selle tehingu tegemise puhul ja e-piima jätkamise puhul on olnud suured. Ja noh, mis siin ikka, et kui tehing on tehtud, siis ma loodan, et ka farmerid saavad oma nii-öelda võlgu oleva raha kenasti kätte, aga kõik teised, kellel on seal ootused üleval olnud. Aga mis on tähelepanu väärne võibolla, et kui vanasemalt on toimunud sellised ostud, siis ega ju ennem COVIDit ja eriti peale sõja puhkemist Ukrainas pole me rääkinud väga tõsiselt toidu julgeolekust. Ehk et need olid esimesed märgid, kui me saime aru, et toidu julgeolek on mitte ainult üks kokku kirjutatud pikk sõna, vaid tal on ikkagi väga-väga suur tähendus. Ja minu jaoks on olnud ikkagi tähelepanu väärne see, et Saudi Araabia investor räägib siis Eesti piimatööstuse ostust oma riigi toidu julgeoleku kontekstist. Aga see peaks olema nüüd küll see koht, kus tuletab meile ennestele ka meelde, et toidu tootmine ja töötlemisvõimekus ei ole lihtsalt üks majandusaru, vaid see ongi riigi strateegiline võimekus. Ja kui teised riigid vaatavad juba Eesti tootmisvõimsust oma toidu julgeoleku osana, siis peame me ka ise oskama hinnata, kui oluline on säilitada Eestis tugev põllumajandus ja toidutööstus. Ja kui me toidutööstustesse ei investeeri ja me teame seda, et aasta kümneid on toidutööstus olnud ala rahastatud ja ala investeeritud, siis me ei pea enam kaua vastu. Et meil on väga tublid põllumajandustootjad, meil on väga tublid farmerid. Tänu Euroopa Liidu toetusrahadele on nad teinud mõistlikke investeeringuid. On varasemalt juba välja toodud, kuidas toidutööstused on olnud halvemas positsioonis. Ja kui me praegu viimasel hetkel veel seda muutma ei hakka, siis milleks meil siis nii palju toorainet üldse on vaja koha peal kasvatada?

0: Sony Center Maardu City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
1: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
2: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
3: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Maaelu.
5: Järgmised kaks intervjuud tulevad külaliikumisest, seda sellepärast, et läinud nädala lõpul olid Eesti küladesindused koos Toilas ja Ida-Viru juhi Kaja Niilaupiga ma esmalt juttu üles võtan. Kui aktiivne on teie kandis külaliikumine?
6: Ma ütleksin, et ei ole eriti aktiivne, aga osa külasid nagu on nagu tagasi tõmbunud ja osa siis jälle kerkib, on uusi külasid, kes kerkivad esile. Maapäev või külaliikumise kodukant poolt korraldatav maapäev on selline üritus, kuhu iga kahe aasta tagant me kokku koguneme. Ja kuna me pidime võõrustama 14 maakonda, külad pidid meil nagu vastu võtma. Maapäeva delegatsiooni vastuvõttu oli ka nende hulgas ära ütlejaid, aga me saime oma ülesandega lõpuks hakkama.
5: Väga populaarsed on üle Eesti ka külade, kohvikute päevad, piirkondlikud üritused, mängud. Kas Ida-Virust on ka võtta mõni selline näide, et siinä seal mõni maanurk on nii aktiivne, kutsub teisegi oma üritustest osa saama?
6: Ja alutagused ma peaksin siin ära mainima. Just eelmine laupäev oligi neil suur toidu tänav, eks ole seal, kus aga rannapungeria võttis siiski vastu delegatsiooni, eks ole, ja tegeles nendega, nii et suur tänu nendele selle, et muidugi Kurukant, eks ole, kus olen ise käinud nendel avatud kohvikute päevadel. Narva Jõesuus on üksügisel, nüüd tuleb maal elamise päev, külad saavad ennast näidata. Idaneme aeglaselt, aga idaneme ja areneme ja püüame see teistega koos pildil püsida. Viimastel aastatel väga paljudes külades korraldatakse suvepäevi, külade aastapäevi ja väga paljud külade endisted elanikud, kus võtavad osa ja igal pool räägitakse ka küla minevikust ja tulevikust ja väga, väga huvitavad üritused sellised on toimunud. Meil siin on väga palju väga vanu külasid ja näiteks minu Sakka küla tähistab oma esmamainimise 785. aastapäeva. 785 on meil rannikuküla siin väga paljudel küladel on see aastapäev. Ja nad kõik tähistavad oma aastapäevasid. Muidugi mitte ainult aastapäev, vaid iga-aastased külapäevad on väga, väga moes.
5: Kodukandi juhatuse liikme Külli Panniga vaatame nüüd juba üle Eesti Ida-Virust kaugemale. Millistes piirkondades on külaliikumine aktiivsem?
7: Ei saagi päris täpselt öelda, milline aktiivsem on. Igas maakonnas on selliseid kogukondi või piirkondi, kus ollaks aktiivsemad ja siis natukene vähem, nagu me ise nimetame, et need uinuvad külad. Aga vaatasin siin selle maapäeva osalejate statistikat natukene, et kui meil oli kokku siin ligi 300 osalejat üldse kokku, siis esmakordseid, kes esimest korda maapäeval olid ja avastasid enda jaoks seda üritust, seda võrgustikku ja oli 107. Kui külalisi oli maakondadest kokku üldse 250 peaaegu ja siis 100 nendest, 107 oli nendest esmakordseid. Ja siis selliseid meie ikoone või maakondades, nagu me nimetame, kes on juba tuntud kogu võrgustikus, neid oli 17, kes oli 10 või rohkem kordi olnud siis. Et selline väike statistika, millega ma just tegelesin siin.
5: Millised märgid, aga siis külade parlament maha pani, mis võiks olla innustuseks ja sihiks kõigile?
7: See, mis täpselt otsustati, kuidas see sõnastus sai, seda saab igaüks kodulehelt meil lugeda. kodukant.ee. Mitmed teemad olid, mis käivadki aastast aastasse juba. Ja kui 30 aastat tagasi esimene maapäev oli, siis olid külavanemate teema ja no, siis hakkati neid külaseltse rohkem tegema ja need teemad kaks on enamasti käinud maapäevast maapäevani, millest üle arutatud. Aga muidugi on ajastu kohaseid ka siin, et näiteks elanikkonna kaitse ja võib-olla üleriigilised planeeringud, mis seekord olid arutluse all. Nimelt igas külas, kes võõrustas maakonnas, neid oli 13 küla, toimusid erinevatel teemadel võttetalgud. Need olidki, et kohaliku omaalgatuse programmist räägiti, liidrist räägiti, külavanemate külaseltsi teema ikka, kogukonna koostöö KOV-iga, integratsioon.
5: Nii et kõik võimalikud taristuobjektid, päikese ja tuulepargid on need, mis ka inimesi haaravad, tõmbavad ja arutelus panevad kaasa lööma.
7: Just, need kogukonnad, kes võõrustasid ja kus mõttetalgud toimusid, need enamasti nad ise valisid need teemad, mis olid nende jaoks aktuaalne ja mis väga oluline ja kuhu oli appi vaja mõttemulgutajaid teistest maakondadest, et külalisi.
5: Käisin ka teie kodulehel ja seal juhtmõttena võiks öelda oli, et kohalik elu tugevus sünnib koostöös ning sellele kodukandi liikumine püüab ka siis meie külasid üle Eesti järgitada just.
7: Jah, seda me rõhutame ja see on igal pool meil võlusõnaks koostöö.
5: Samas kodulehel oli ka üks mees seljaga rahva poole ja särgi peal kiri, juured meid hoiavad aegade tuules. See näitab jällegi teie aksenti, et see sideme hoidmine eelkäijatega annab samuseadmise julgust ja jõudu tulevikuks.
7: Just, sellepärast oli ka see kohavalik see aasta selline, et ta oli selline sümboolne, et 30 aastat tagasi toimus just nimelt Ida-Virumaal Narva Jõesuus esimene maapäev ja seekord ka algas maapäev just maapäeva ja külaliikumise maale toojale Miks Arvele ja Lembit Tõnisele mälestuspingi avamisega Narva Jõesuus Medical Spa juures, kus siis tullal ta kandis teist nime toimus, on kaks pinki pandud, et sinna saab minna vaatama, istuma ja meenutama neid inimesi ja tolle ajast aegset tegevust siis.
5: Millal läheb käima juba Aastaküla valimine?
7: Aastaküla ongi siis teine suurem rõhk, mis külaliikumise kodukandil on, et üks aasta toimub maapäev, teine aastaküla valimine. Kunagi me tegime neid ühes koos, aga tänu koroonale võib-olla isegi öelda, et läks need üritused lahku, mis isegi on tegelikult hea, et kõik me oleme sellega rahul. Ja praegu juba käib maakondades maakonna aastakülade valimine. Et mõnes maakonnas on see juba valitud, mõnes on käimas, mõnes veel algamas, et sügisel enamasti kodaniku nädala raames kuulutatakse veel välja hulga maakondade aastakülasid ja järgmise aasta kevadel siis valime jälle uue üle-eestilise aastaküla. Et siin on küll teema selline, et no, võrreldakse tegelikult võrreldamatud, aga samas on see jällegi üritus, mis toob nagu tähelepanu nendele küladele ja hoiab seda külaelu pildil kõige oma põlu ja valuga.
5: Kallid kuulajad, nii palju tänaseks ja põllumeeste võitlusest võrdsemate tingimuste nimel, e-piimamüügist ja külaliikumisest ja aastaküla valimisest. Saates olid põllumaduskaubanduskoha põllumadusvaldkonna juht Ants-Anne Sviira, Regionaal- ja põllumadusministeeriumi asekantsler Madis Pärtel, e-piima tegevjuht Anti Orav, tema valja kolleeg Maido Solovjov, Jõgevamaa Tootjate Liidu eest vedaja Raul Soodla, Toiduliidu juhataja Sirje Potissepp ja viimased kaks kõnelejat olid Ida-Viru külade esinduse juht Kaja Niinlaup ja Vabariigi kodukandi juhatuse liige Külli Pann. Saate pani kokku Madis Ligi, laulud vali Segond Pentjärv. Aitäh kuulamast, olge tööked ja terved ja puhake hästi!

Maaelu. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Tere hommikust, kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Peaminister Kristen Michal sõitis visiidile Kiievisse, kus juhib koos president Volodymyr Zelenskiga Põhjala ja Balti riikide ning Ukraina liidrite tippkohtumist ja osaleb Ukraina riigilipupäevaga seotud üritustel. Michali sõnul tuleb aidata Ukrainal talveks valmistuda ning kaitsta ja taastada olulist energiataristut, mis on Venemaa brutaalsuse tõttu jätkuvalt ohus. Ta märkis, et Ukraina peab saama kõik vajaliku, et enda kaitsta ja Venemaa agressioonile vastu seista eelkõige tähendab see rohkem õhukaitset ja laskemoona ning suuremaid investeeringuid Ukraina kaitsetööstusesse. Samal ajal peab suurendama survet Venemaale, tugevdama sanktsioone ning sulgema võimalusel sanktsioonidest mööda hiilimiseks kõik teed. Peaminister kohtub Kiievis oma kolleegi Ukraina peaministri Serhim Korečkiga, et arutada kahepoolseid suhteid ning ettevalmistusi järgmise aasta jaanuaris Tallinnas toimuvaks Ukraina ülesehituskonverentsiks. Stenbocki maja, Riigikogu, Rahandus- ja Välisministeerium, Eesti Pank ning Viimsi vald heiskasid täna Eesti lippu leinalipuna, et avaldada austust endisele peaministrile ja Euroopa Komisjoni asepresidendile Siim Kallasele. Leinalipud heisati riigisekretäri üleskutsel. Kallase mälestuseks on Stenbocki maja saavatud kaastunderaamat, kuhu saab täna sissekandeid teha 1:00–5:00 ning alates homsest tööpäeviti 9:00–5:00. Järelhüüde saab jätta ka valitsuse kodulehel avatud elektroonilisse kaastunderaamatusse. Eesti pääses suurematest tormikahjudest. Keskkonnaagentuur langetas ilmahoiatuse tänaseks esimesele tasemele. Sealhulgas on hoiatus alt sootuks väljas Lääne- ja Ida-Viru maakonnad Järvamaa, Jõgevamaa ja Tartumaa. Tugev tuul häirib laevaühenduse pidamist väikesaartega kahel liinil, samal ajal taastus laevaliiklus Hiiumaa ja mandri vahel. Seoses tugeva tuulega on edasi lükatud reisiparvlaev Soela väljumised. Esialgse prognoosi kohaselt toimuvad uued väljumised Sõrust 2:00 ja Triigist 3:30. Seoses tugeva tuulega ja kõrge veetasemega on edasi lükatud Kihnu Virve väljumine Munalaiust 10:10. Esimese prognoosi kohaselt toimub uus väljumine Munalaiust 11:15. Reisi toimumine Munalaiust kinnitatakse õige pea. Leedu ja Läti said tormis kõvasti kannatada. Leedus hukkus tormi tõttu vähemalt üks inimene, kes jäi langeva puu alla. Üks naine sai viga, kui puu murdus tema autole. Leedu päästeteenistus sai sadu väljakutseid maha langenud puude tõttu. Tipphetkel oli elektrita Leedus umbes 250 000 inimest. Lätis oli tipphetkel 185 000 majapidamist elektrita. Riias ja selle ümbruses oli rohkelt üleujutusi ning tugeva vihma tõttu muutusid mitmed tänavad läbimatuks. Päästjatele tuli ainuüksi eile õhtuks üle 1000 tormiga seotud väljakutse. Ukraina tabas eile õhtuses rünnakus lõuna Venemaal Krasnodari krais asuva Jeiski naftaterminali kompleksi kütuse ja määrdainete mahuteid. Rünnaku tagajärjel puhkes territooriumil tulekahju. Peastaabi andmetel suudavad sadamaterminalid käidelda aastas ligikaudu 6,8 miljonit tonni veoseid, sealhulgas üle 1 miljoni tonni naftasaadusi. Krasnodari krai kuberneri väitel hukkus rünnaku tagajärjel Jeiski rajoonis 3 inimest, sealhulgas 2 last. Üks vigastatu viidi haiglasse. Tokio lähiümbrust tabas varahommikul 5,9 magnituudine maavärin, milles said vigastada vähemalt 37 inimest. Tsunamiohtu ei tekkinud. Ilmaagentuur hoiatas siiski, et piirkonnas on suurenenud maalihet oht, kuna maavärin võis liikuma viie pinnast, mida eile räsisid paduvihmad.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Ilm on täna pilves, sajab vihma, kohati on sadu tugev ja võib-olla äikest. Õhtupoolikul Lääne-Eestis sadu harveneb ja pilvisus hõreneb. Lõuna-Eestis puhub edela ja lääne tuul, Põhja-Eestis ja saartel valdavalt loode tuul 7–13, rannikul kuni 22 meetrit sekundis, õhtupoole loode tuul nõrgeneb. Soojan päeval 13–19 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 15.
2: Poisi poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee-s mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. Oma raamat.ee.
3: Järgneb poliitreklaam, mille lisainfo leiad player.ee. Poliitreklaami eest tasus Isamaa.
4: Mina olen Tarmo Kruusime ja kutsun sind 23. augustil kell 2 traditsioonilisele Hirvepargi kõnekoosolekule. Vaatame tagasi 35. vabadusaastale ja mõtestame Eesti tulevikku. Isamaalised mõtted kõlavad 23. augustil Hirvepargis.
5: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
7: Kuku Raadio.
8: Te kuulate kordussaadet.
9: Kahe vahel. Kahe vahel.
10: Tere, Timo Tarve ja Aina Ruussar alustavad iga reedest vestlussaadet Kahe vahel ja meiega koos on hea meel tervitada Kuku Raadio stuudios Statistikaameti peadirektorit Kaur Kajakit. Tere!
11: Tere!
10: Kaur Kajak on kogenud riigiametnik, kes on töötanud päästeametis ja aastaid erinevatel juhtivatel kohtadel tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve ametis. Enne Statistikaametisse asumist oli Kaur Kajak mitu aastat Rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantsler.
12: Kaur, te olete nüüd uues ametis lõpetamas oma kolmandat töönädalat. Statistikaamet allub rahandusministeeriumine, mille asekantslerid olite 4 aastat, seega siis väga võõras asutus teile ju ametisse asudes ei olnud.
11: Jaa, ega ta väga võõras ei ole ju statistikaamet kunagi olnud, et inimesed, kes avalikus sektoris töötavad ja inimesed, kes on kõrgharidusega, siis statistikaamet moel või teisel jookseb kogu aeg sisse. Te ju teatakse, mis on need statistikaameti põhinäitajad ja need tulevad kogu aeg inimese juurde kätte. Rahandusministeeriumis tõepoolest statistikaametiga oli rohkem kokkupuutumist. Eelkõige me arutasime või rääkisime statistikaameti rahastust, personali küsimust, õigusloome küsimust. Aga siin peab ütlema, et see, mida me ei arutanud, oli kuidas statistikat nüüd toota, kuidas seda avaldada, kuidas seda koguda, et Euroopas on statistika töötlemisele väga ranged nõuded ja üks põhinõue on erapooletuse nõue, et ta peab olema vaba sellisest poliitilisest ja ametkondlikust ja ka äri ja finantssurvest, et see peab olema täiesti sõltumatu kõigest, nii et seda, kuidas andmeid kogutakse, kuidas statistikat tehakse, kuidas seda avaldatakse, siis neid jutte me ei rääkinud.
10: Neid jutte me kindlasti tänases saates põhjalikult ka räägime, aga alustan veel sellest, et pidite kandideerides ju esitama oma visiooni ja mõtted, millega te peadirektoriks lähete. Mis need mõtted olid ja milline siis statistikaamet teie juhtimisel ja teie nägemuses peaks olema?
11: Esmalt siis, kui see statistikaameti konkurss välja kuulutati, siis mul ei olnud nagu nüüd suurt pikka plaani, et ma hakkan nüüd kandideerima, aga mitmed lähedased tuttavad sõbrad sudisid ja kui ma nägin neid väljakutseid statistikaameti ees, siis ma arvasin, et mul on statistikaametile midagi pakkuda. Ja ma tegin see visioon, mida ma esitlesin Riigikantseleis, see oli siis kusagil 20 minutit ja ta koosnes siis 6 peamisest märksõnast. Esimene on usaldus ja minu selline kõige suurem visioon on ikkagi see, et saada usaldusväärsemaks riigiametiks. Ma tean, et see on raske, politseid ja piirivalvet ja päästet on raske ületada, aga ta peab olema, usaldus on kõige tähtsam ja usaldus tuleb alustada. Ma pärast räägin, et kuidas me seda usaldust taastada ja mis komponentid seda koosneb. Ja esimene väärts on usaldus, teine on kvaliteet. Et kuidas kvaliteeti tagada, kuidas kvaliteeti hoida, et, ja see on seotud sellise usalduse küsimusega. Siis teine käiviti, mis oli mõju, et kui me vaatame tänast juhtimiskvaliteeti ja tänaste otsustusmehanisme, eriti kui me vaatame avaliku sektori, siis see, mis on Euroopa avaliku juhtimise kõige suurem trend, on tõenduspõhine juhtimine. Ja ega igal pool Euroopa riikides on samasugused mured, on ühesugused mured, et teatud riigi vastasus, populismi levik, sellised väärarusaamad levivad ja millega siis selle vastu võidelda. Et poliitika kujundamine peaks olema tõenduspõhine. Ja ma näen seda, et statistika ametil on pakkuda tuge otsustusmehanismidega ka ettevõtjatele, kes tahavad äri alustada või äri jätkata või uusi ärisuundi, siis meil on olemas teadmist, statistikaid, numbreid, et me saaksime neile tuge pakkuda. Loomulikult selline keel, suhtlus, sest ütleme nii, et kui me oleme sattunud erinevaid küsimustike täitma, ma ei tea, kas te ei olete kunagi ühtegi statistikaameti küsimustiku täitnud, aga need on pikad, nad võtavad palju aega ja mõnikord midagi teha ei ole, tekib ka küsimuse täitmisel ka trots, sest küsitakse midagi sellist, millele võibolla vastaja kas ei oska vastata või ütleb, et mis rumal küsimus see on, et küsimuse täitmisel kõige olulinem see vastamise rõõm, et sul tekib vastamise nauding, et sa tahad seda teha, et see võib küll kõlada kummaliselt, aga nii see on, et see küsimuse disain peab olema, ma ütlen nii, et naudingut pakkuv ja siis see viimane oli selline koostöö, et meil on küll väga hea sotsiaalmeediakanalide kodulehekülg, aga ka see, et kui me mingit numbrit avaldame, et siis see asjatundlikkus, mis sealt tuleb, et me peame suutma luua selle numbri juurde ka sisulist konteksti ja tausta. Nii et need olid need minu peamised märksõnad, mille ümber minu visioon ringles.
12: No selle eelviimase punkti juurdes tulles, te peate endale Maie pea kunstniku palkama. Muuses olete lubanud siis ka ettevõtjate bürokraatiat vähendada. Kõik muidu lubavad, aga kuidas statistikamet juhtsab sellise lubaduse välja käia?
11: Sest midagi teha ei ole. Et statistikaamet töötleb andmeid, avaldab andmeid, aga andmeid tuleb kuskilt saada. Et ei ole olemas sellist kohta, et me kaevandame või on kaevandusala või on, me nimetame ka andmejärvi ja kõik muu, et need ei ole õunad, mis on puu otsas, need tuleb inimeste ettevõtete käest küsida. Ja inimeste jaoks on aeg kõige väärtuslikum asi. Ja kui statistikamet tuleb, ta tuleb ju sellise pika küsimustikuga ja paratamatult ta, nagu ma ütlesin, see võib tekitada trotsi, aga see tekitab ka bürokraatiat, mille jaoks meil seda vaja on. Ja siis ongi see, et kõigepealt tuleb aru saada see, et miks me küsime. Ühiskonnas on mingid ootused, et ühiskond tahab teada, et kuidas koostada riigieelarvet või kuidas me planeerida teid või tänavaid või kuidas me peaksime keskkonda hoidma. Selleks on vaja lihtsalt andmeid, et see avalik huvi on väga suur. Siis teine pool on see, et me kuulume ikkagi ühtsesse perre, me kuulume Euroopa Liitu, seal on ühtsed tavad ja reeglid ja üks see on see, et me kogume teatud andmeid. Ja siis, kui me see ettevõtjadele seda koormuse peale paneme, siis ongi see suur, ongi see märkimisväärne. Nii et statistikamat on üks suur riiklik uuringu firma oma olemuselt. noh, ta on ikkagi, ta isegi ei ole asutus, ma kõige rohkem, kui ma nüüd see kolme nädala jooksul olen, ta võrdub nagu üks suure tehasega, kes toodab andmeid. Nii et kui küsida, et ka statistika ametil me aastas on kusagil 3300 erinevad küsimust, kui me räägime veel teabeväravast, siis on seal 4400 ja ühes küsimustikus on sadu, kui mitte tuhanded küsimused. Ja noh, paratamatult on see, et kui me suudame seda vähendada, siis me saame vähendada ka halduskoormust.
10: Ma küsin siit edasi, mida näitab statistika bürokraatia kohta, kas seda on võimalik üldse statistiliselt mõõta?
11: Ikka on. Mõõta on võimalik tundide. Kõike. Kuidas?
10: Kõike.
11: Praktiliselt, et on küsimustega arve, küsimusi, küsimustele kuuluvat aega, vastajate määra. Noh, mõõta on võimalik ju ikka neid ja me mõõdame neid, mõõdame bürokraatiat tundides. Aga noh, ütleme võibolla noh, see, et kui ma ütlen, et 60 000 tundi kulub või mitte, noh, siis see raadiokuulele ei ütle mitte midagi. Aga me saadame aastas välja umbes 25 000 majandusüksusele küsimustiku välja ja praktiliselt peaaegu iga ettevõte vähemalt vastab ühele küsimustele aastas. Umbes 16 000 ettevõtet vastab kahele küsimusele. Ja meil on mõned ettevõtted, kes peavad vastama 6-7 küsimustikule aastas.
12: Nagu ütlesite, mõõta on absoluutselt võimalik kõike. Kas teie andmebasid sisaldavad tõesti ka absoluutselt kõiksugu statistikat Eesti ja tema inimeste kohta alates siis maisisaagi keskmisest viljakusest? Kuni selleni välja, mitu punapäist sirjat elab Eestis?
11: Ahus vastus on, ma ei tea. Et kas ta absoluutselt, et pigem on ju visioon see, et me küsime ainult seda, mida vajatakse, millel on tellimus, sest statistika tootmine on väga kallis. Ametnikud töötavad, ametniku palk, aeg, see on kallis, tehnoloogia, et eesmärk on ikkagi see, et me küsime ainult selle järgi, seda, mis on nõudlust. Ma ei välista seda, et erinevate andmete kombineerimisel on punapäiste sirjade arv on võimalik välja tuvastada, aga kindlasti meil ei ole ühtegi sellist küsimust ka eesmärgiga, et kas nimi on sirje ja mis värvi peab.
12: No, nimede statistika on teil väga hea.
10: Ja ma tahtsin veel küsida, kas teid emotsionaalselt ärritab see, mida mina tähele olen pannud, kui statistikaamet tuleb välja mingisuguse järjekordse statistikaga ja riigikogu saalis siis läheb parlamendi kõnetooli koalitsioonipoliitik ja ütleb, pidades silmas mingisugust 49%, et kuulge, tulemus on väga hea, peaaegu pool. Ja siis tuleb opositsioonipoliitik, kes ütleb alla poole, väga halb. See emotsionaalselt ei tärrita kuidagi.
11: Võibolla ma liiga vähe...
10: Mõlemal on õigus tegelikult.
11: Mõlemal on õigus. Võibolla olen mina liiga vähe töötanud, et võtta sellised asju inge. Noh, poliitikutel on oma töö ja nende töö eripära on see, et nemad peavad oma ideedele ja mõtetele leidma tuge. Ja kui numbrid otsida väga täpselt, panna nad kuidagi sobivasse konteksti, siis need alati toetavad. Nii et seda ei saa neile keelata.
12: Absoluutselt, jah. Lähme siin kohal väikesele pausile ja siis jätkame vestlust Kauru Kajakuga.
7: Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
13: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
14: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
13: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
15: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
16: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
17: Raadio Kuku.
18: Kahevahel. Kahevahel.
12: Kahevahel saade. Täna koos Statistikaameti peadirektori Kaur Kajakuga küsimus on saatejuhid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve. Te mainisite juba oma visioonidokumendis usaldust ja kvaliteeti, Kaur. Need kaks asja kindlasti on omavahel seotud. Viimase kahe aasta jooksul on paraku amet ületanud uudiskünnist mõnede väga oluliste arvandmete tagantjärele korrigeerimisega. Läinud suvel läks iga viga sisse keskmise palgaarvutusse ja koheselt järgnes ka SKP revideerimine. Nüüd on tagantjärele korrigeeritud ka kunagised majanduslangused majandustõusuks. Te olete 3 nädalat ametis olnud, te ei ole süüdi. Aga mida annaks teha, Kaur, et sellised asju enam ei juhtuks ja Statistikaameti usaldusväärsus oleks tasemel?
11: No see oli üks tõuke jõud, mis mind kandideerima ka pani ja see oli minu visioonis üks kõige suuremaid lähtekohti. Ma oma varasemas töös, siis kui ma olin tehnilise järelevalve ametis, ma vastutasin tööstusohutuse eest. Ja ma nägin seda, kuidas on ühe ettevõtte tootmissükkel. Kvaliteedijuhtimissüsteemid, tootmisjuhtimissüsteemid, kuidas käib kogu protsess, et tehasest tuleks välja, mina ei tea, arvuti, leivapäts, mida me kõik, kuidas tekitada usaldus, et seda võib osta ja kuidas me seda teame. Ja selleks on väga kindlad protseduurid, on selline liin, on kontrollkohad, on selline sõltumatud hinnangud, on valideerimised, on kontrollmehanismid, et neid kindlasti kui nende rakendades ja sellise kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamine kindlasti aitab vältida selliseid olukordi. Kui me räägime nüüd nendest olukordest, paaril olukorral peatun ka ise. Kõigepealt see, et mis meil siin umbes nädal aega tagasi tuli see SKP number ja see revideerimine, et ka ajakirjandus ütles, et Statistikaametis on jälle viga. Siis ma ütlen, et SKP arvutamine on kõigepealt revideerimine on väga normaalne nähtus. Seda tehakse iga aasta, kõik Euroopa riigid teevad seda. Seda on kogu aeg tehtud. Ja kui me vaatame mineviku, siis ju 2024 oli täpselt samasugune muutus, käis 2020 aasta kohtaga ja siis oli 2012 korrigeerisime 2014 aastat, et siis noh, mõnikord ta läheb paremaks, aga siis kui 2024, siis oli jälle indesime seda majandusseisu halvemaks ja alati on noh, selline üllatus, et miks nii või naa, aga noh, see loogika on see, et andmed kogu aeg täiustuvad. Et me võtme SKP arvutamisel on sajad infoallikad ja 10 000 majandusüksused, kes esitavad on majandusaasta aruandeid, väliskaubandus, meil on siis pakkumiste ja selline kasutamiste tabelid, need kogu aeg tulevad, et kui palju toodatakse, kuhu see toodang läheb, kuidas seda tarbitakse. Noh, need andmed uuenevad ja metoodikat, ma ei tea näiteks, et kui palju on tühja eluruume. Metoodika muutus, aga sa pead selle mõju SKP-se arvutama, nii et see revideerimine kindlasti ei ole viga. Ja ma ütlen, et SKP arvutust on meie majas, mina tunnen nende inimeste üle uhkust, ma tean, kes seal töötavad, ja ma tean nende oskusi teadmise ja nende metoodikaid. Eurostat kontrollib neid aastas 5-6 korda. Ja meil on olemas ju ka sellised sisemaised kriitikud, et kui me ühe numbri avaldame, et meil on selline tänuväärne ekspertide kogukond nii pankades kui ka analüüsimajades, siis kui nad näevad midagi erakordset või midagi on katki, siis nad annavad ka sellest valjulähelel märku. Kui me räägime palgast ja meil siis viimane oli see kinnisvara kaasus, No siis ongi, et jah, põhjus on tehniline, et masin luges mingid andmeid topelt ja need asi. Aga noh, minu väide on see, et statistika kogumine ei saa olla ainult statistilis matemaatiline sooritus. Ta peab kusagil ikkagi ennem seda avaldamist peab olema sisu teadmine ka. Et noh, selle palga puhul oli ju see, et äripäeva ajakirjanik ütles, et tema, kui see teadet luges, tal tekis kahtus ja eelistas. Et me peame need mõlemad sooritused nii sisu teadmise kui ka selle statistilis matemaatilise teadmise kokku viime. Ja isegi siis, kui masin eksib, siis see lõpuvalideerimise käigus peab aru saama, et kas see number on õige. Nii et noh, see ongi kõik see, mis ma ennem rääkisin, et see peab olema selline väga kindlate etappidega protsess, kus on kontrollpunktid ja kui sa jõuad sinna selle lõppu tulemine.
10: No mingisugune loogika ütleb ju seda, et noh, te teete erinevat statistikat, aga te peate tegelema ju ka sellega, et ei saa koguda ainult isikustamata andmeid. Teil on andmeid, kus on ilmselt võimalik viia kokku nägu, nimi, mõni unikaalne detail, eks ole?
11: Noh, esmane asja on see, et statistika amet kogub tõesti meile esitakse andmeid. Aga ma pean ütlema, noh, ma ei tea, kas rõõmuks või kurvastades, et meid ei huvita inimesed. Et Kaur Kajak või Ainar Ruussaare andmed statistika ametit ei huvita. Tõepoolest, kui üksik andme rahvaloendus või mis iganes või on siis tarbija käitamine, siis meil see tõesti isiku andmed tulevad maie sisse, sellega puutuvad väga vähe inimesi kokku, see töödeldakse, pseudonymiseeritakse, et ei ole võimalik isikut ega ettevõtet sealt mitte kuidagi tuvastada. Meid huvitavad nähtused, meid huvitavad trendid, meid huvitavad mustrid. See on oluline.
10: Kaur, ma segan vahel, mul jäi natuke segaseks. Kui statistika amet mulle helistab, eks ole, või soovib minuga ühendust võtta, et esitada mulle küsimusi, siis ta ju helistab konkreetsele inimesele, aga statistikasse lähen ma siis kui üle keskealine kõrgema haridusega mees.
11: Jah.
10: Nii on.
11: Nii on.
12: Siin on need punapeised sirjad kaovadki. Mille arvu me ei oska nüüd täpselt tööda. Aga kuidas nüüd on andmete turvalisuse ja kättesaadavusega, kui heaks te hindate olukorda? Delikaatsete isikandmete kaitstus osas mainisite, et väga vähe inimesi puutub kokku, aga kuidas need andmed edasi lukustuvad ja kas nii-öelda muud detailid, mis viivad nima, näo ja silmavärvi kokku, need nii-öelda pühitakse ära või?
11: Jah, lühidalt kokkuvõttes jah, et see on kõige tähtsam see isikuandmete kaitsemeetmete kasutusel võttel on üks kõige tähtsamaid asja, sest ütleme nii, et noh, see, mis on nagu statistikamete kõige suurem väljakutse, on täna andmeid koguda. Et kui vanast oli see peamine kogumismeetod telefoni elistamine, siis me teame, et meil on pettukõnede hulk ja kui keegi ütleb, et elistab statistikaametis, siis noh, ei lastagi seda lauset ära lõpetada toru või siis kõne katkestatakse automaatselt, ka veebiküsitlused ei ole enam nii populaarsed. Ehk siis oluline on, et see usaldus oleks maksimaalsel määral ja see ongi, et meie ei anna oma andmeid ei kohtule välja, ei uurimisasutustele. See on üks statistika põhimõtte rahvusvaheliselt kui ka Eesti riigis, et statistikat korjatakse ikkagi andmeid kogutakse statistiliste eesmärkidel. Nii et ei oleks võimalik sealt ühtegi isiku ettevõtte andmeid välja võtta.
10: Luksemburgis tegutseb jah Euroopa Liidu statistika amet Eurostat, korra juba mainisite seda kas Eurostatil on kohustuslik nimekiri andmetest, mida tuleb siis regulaarselt ja kindlaks tähtajaks saata, või saab Eurostat esitada liikmetele ka mingit eraldi tellimuse? Me saame, soovime saada statistikat, ma ei tea, Eesti mõne kindla valdkonna või protsessi kohta. Kuidas see suhe Eurostatiga on?
11: No see algab sellest, kus me intervju algas, et kuidas ma rahandusministeeriumi siin kokku puutusin statistikaametiga ja statistika, noh see tööjaotus laias laastus, kui me räägime statistikaameti juhtimisest, on kahte pidi, et üks on tõesti, et läbi eelarve ja läbi õigusloome, mida teeb siis siseriiklikult meie teeme, aga kuidas nüüd statistikat koguda ja mida koguda, siis selle nagu kõige tähtsam selline poliitika kujundaja on Eurostat. Nemad annavad väga täpselt meile reeglid ette, nad auditeerivad, annavad nõuded ette, noh, põhimõtteliselt küll, et Eurostat kogu selle statistika kogumise, töötlemise, põhi nii tellija, järelvalva ja väga paljudel juhtudel ka rahastaja on Eurostat.
12: Aga mingisugune rahvuslikus ikka jääb. Rukkililli ja suitsupääsukesi me võime, eks ole, üles loendada, mitte et see Eurostat juvitaks.
11: Jah, sellega ongi see huvitav ennem, kui me rääkisime bürokraatiast ja ma ütlesin, et noh, see, mis meil, mis see võibolla see edulugu, mis meil on, et me saame kogu aeg võtta erinevaid riiklike registreid kasutusele ja pool andmetest tulevad juba automaatselt registritest. Aga nüüd need siseriiklikud vajadused, mis on, noh, siis on, noh, ütleme nii, et see, mida me tahame, see eesmärk on see, et me kogume seda, mida päriselt vaja on. Et me oleme kohanud kliente, noh, võibolla, kus me tajume, et see ühiskondlik vajadus ei ole nii suur ja me oleme mõndad statistikatöödest keeldunud, aga hea, et siseriiklik klient on olemas, me peame kokku leppima, et mis mahus on, me peame kokku leppima ka selle, et kuidas seda rahastada, kas ta läheb siis statistika, riiklike statistikatööde nimekirja, mille siis riik rahastab või on siis klient või riigiasutus või ministeerium maksab, tasustab selle otse.
10: Teeme siin veel vaheaja ja siis kohe jätkame.
19: Kuku Raadio. Kahe vahel. Kahe vahel.
10: Statistikaameti peadirektor Kaur Kajak ja ajakirjanikud Timo Tarve ja Ainar Ruussaar jätkavad vestlust. Kaur, arvamusfestivalil kõlas mõne nädala eest küsimus, kumb on ühiskonnale suurem risk, kas andmete kasutamine või nende kasutamata jätmine? Kumb on siis suurem risk?
11: Andmete kasutamata jätmine, kas ta on risk, aga me jätame võimalused kasutamata. Et andmed on tohutu väärtus. Andmed on juba täna kaup, noh, mõned ütlevad kas uus nafta või uus kuld. Et andmete põhjal saab väga palju elu lihtsamaks teha, aga seal on riskid. Noh, nii nagu ka te ise ütlesite, et see kõik on ikkagi tundlik, kõik on delikaatne ja kui nendega hooletult ringi käia, siis tõesti on riskid väga suured. Et mina ütlen nii, et andmete kasutamine on alati võimalus teha midagi paremat, otsustada paremini, omada rohkem infot.
12: Küsin ka rüla, te mainisite, umbes pooled andmete saate juba Eesti mõttes ikkagi registrites kätte siinsetest.
11: Jah.
12: Selge. Kuidas nüüd on nende registrite, nende andmetega? Hästi palju on räägitud selles, et Eesti riigis on mõnedes andmetes ja valdkondades väga palju dubleerimist, eriti hariduses, tervisöös, liiga palju erinevaid registrid, on alus mõju uuringud, mida varem on juba tehtud, uuesti tellitakse nõnda edasi. Kas te kipute tänase teadmise järgi sellega nõustuma?
11: Kindlasti on siin arenguruumi. Et öelda, et andmeid küsitakse ja esitakse ainult üks kord, et siis me ju kõik teame, et see 100% ei ole nii. Ja mina ütleksin nii, et ma ei ole niivõrd kindel, et kui palju need dubleerimisi on. Küll aga saab oluliselt optimeerida. Väga palju küsimustikud on sama isikult, sama laadsed, aga võibolla küsimus on erinev. Et võibolla on see, et erinevad sellised isikud, kes andmeid vajavad, tellijad, riigiasutused lepivad lihtsalt kokku, et kui nad ühe või teise isiku juurde pöörduvad, et küsida näiteks, kui palju on teil kraanasid, siis sama küsimusega küsitakse ka ära siis võib-olla mingisugused muud andmeid.
12: Mis värvi nad on?
10: Kui kõrged nad on? Kui palju on naiskraanajuhte?
11: Näiteks.
12: Ja, no need. Siis saab panna juba järgmised ehitusplaanid.
10: Absoluutselt. Kuulge, ideaalis võiksid ju kõik registrit, noh, julgeoleku ja riigisaladust puudutavad välja arvata, olla statistikaameti hoida ja hallata ja kuidagi ühiselt vaadeldavad, töödeldavad.
11: Mina muidugi seda visiooni ei kanna, sest alati on see, et andmetel on omanik ja andmete kogumisel on eesmärk. Statistikaamet mõnes mõttes on ikkagi seda andmete teisene kasutaja. Et kui me võtame...
10: Te ei ole omanik. Selles mõttes.
11: Omanik siis, kui meie ise küsime, aga kui me registritest saame, et koguvad andmed, noh, see sama kraana näide, noh, minu endine asutus, mida ma juhtisin, Tarbekaitse tehnilise järelevalve amet, kogub kraanade kohta andmed, sest neil on seda teatud eesmärkidel, ohutuse eesmärkidel seda vaja. Ja kui temal andme omanik, siis ta peab neid hoidma heas korras, kindel eesmärgile leidma neid võimalused, need andmeid ei küsiteks. Kui statistikaametis kõik riiklikud registrid oleks, siis võibolla see omaniku tunne läheks natuke nõrgemaks, sest me alati ei tea ju seda küsimise eesmärki. Nii et see vajadus peab tulema kusagilt seespoolt või siis konkreetsest asutusest või ettevõttest ja tema peab oma andmetega hästi ringi käima ja hoidma ja tegema kõik selleks, et neid andmeid võibolla ei olegi sellisel moel vaja või et saab neid kuidagi teistmoodi koguda.
12: Kas tehisintellekt, et teie majas juba väga palju tööd ära ja millist täpsemalt?
11: Edusammud võiksid olla muidugi suuremad, et tehisintellekt on äge asi, ta saab päris palju teha, noh, ma ütleks nii, et võibolla see, mis on see kõige käega katsutama asi, et ta on ju inimeste kontoris, et ta saab selliste igapäevast võibolla toimetamist teha, aga nagu ma ütlesin, statistika tootmine, kogumine, avaldamine on suur protsess. Ja selleks, et tehisintellekti sinna ligi lasta, on vaja täita terve rida eeldusi. Sest ega me ei taha ju, et mis iganes tehisintellekti agent, mis iganes firma oma, satuks siis ikkagi nendele toor mikroandmetele ligi. Et see sama, noh, minu kaurkajaku andmed, et mis on spetsiifiliselt mingitele eesmärkidele, on see tervishoid või on see mingi muu või minu liikuvus, et sinna pääseks ligi, seda me ei taha. Ehk siis kõigepealt tehisintellekt meid päriselt aitaks, on vaja andmed puhastada, korrastada, standardiseerida, noh, tuua sinna veel täiendav kiht peale, ehk tehisintellekt läheks päriselt, võtaks neid andmeid, kus oleks kõik need turvalised või tundlikud asjad väljas, et ei oleks ohtu isikuandmete kuritarvitamisele. Kui selle saab korda, ja ma arvan, et selle saab korda, et meil on projekt käivitatud, kui me saame sellega rahastuse, siis see projekt kestab paar aastat, siis ma arvan, et me saaksime juba väga-väga palju siin statistika tootmisel tehisintellektist abi.
10: No jah, tegelikult on see probleem ju statistikast palju laiem ja noh, inimestes on ikkagi teatav ebakindlus selle AI suhtes, et on vastuseta küsimus, kuidas siis ikkagi luua õiguslik ja ühiskondlik kindlustunne, et see innovatsioon oleks tõepoolest turvaline ja vastutustundlik. Ega teie ka vist vastustasite?
11: See on väga keeruline küsimus. See sama arvamus festival, me see rääksime poolest tundi sellele samal teemal. Ja ma olen nõus sellega, et iga andmepäringul peab olema

0: hetkega oleks teada. Nüüd on küsimus selleks, et kuidas siis see turvalisus saab tagada. Ja tegelikult tehnoloogid on kõik olemas, ka Eestis. Ja kui me mõtleme seda, et me igapäevaselt kasutame, me ostame e-poest asju. Kõige tundlikum asi me enda rahakott. Me anname e-poest, anname mõnikord üsna suvalisele kaupmehele selle ja oma pangaandmed, aga noh, pank ei tea, mida me ostame ja pood ei tea jälle meie pangakonto numbrit. Et see tehnoloogia on olemas või e-valimised. Me usaldame seda, et täpselt samamoodi peaks olema ka andmete kasutamisega. Nüüd on lihtsalt küsimus see, et kuidas seda siis teha nii, et see oleks turvaline, et see oleks proportsionaalne, et oleks andmekaitsereeglid täidetud, aga samas oleks ka siis teatud innovatsiooni areng täidetud. See on suhteliselt keeruline küsimus ja tegelikult kõik Euroopa riigid maadlevad selle sama küsimuse.
1: Koor Kajak, me oleme palju statistikast rääkinud, statistikameti tegemistest ka ja küllab veel jõuame. Pöörame natuke lehekülge teemades ja me räägime nüüd sellest, et te olete ju aasta kümneid töötanud Eesti riigi heaks väga erinevates ametites, lisaks loetletud ametitele veel ka riigiettevõtete erinevad nõukogud, kus te olete olnud. Ja te olete suunanud publisid ametnike päästeametis, TTJ-taas, rahandusministeeriumis. Kas see, kuidas poliitikud ja üldsus teinekord kergekäeliselt räägivad mingist anonüümsest riigiapparaadist, keda tuleb tingimata koomale tõmmata, tõstab teile kuklakarvat püsti?
0: Ei. Ma arvan, et diskussioon ongi normaalne. Riik ongi kallis. Ja riigiapparaat on olemas ja riigiapparaat maksab. Ja ta ei maksa vähem. Ja selle ja arutelud selle üle, et kui palju peaks olema ametnik, kui missugused teenuseid Eesti riik osutab, siis see on aus debatt, aus asi. Ainuke asi, mis mind aegalt ärritab, et ta läheb hästi sinna sellesse ühte sängi, et meil on olemas prioriteetsed sihtgrupid. On siin julgeolek, tervishoid, haridus ja Eesti riik on sinna investeerinud aastate jooksul väga-väga palju ja tulemused on ka suurepärased. Ma ütlen nii, et selle viimase OECD uuringu järgi Eesti riik pakub peaaegu kõige paremaid avaliku teenuseid. Noh, meie lapsed saavad pisatestises võite, tervishoius on kultuuri tarbimine riigipoolt rahastatud objektidel või ehitistel või asutustes, mitte kusagil ei ole nii suur see või meie politsei pääste, et sellise varustusega, sellise reageerimisvõimega, ma ütlen nii, et need on Euroopa parimad. Aga see, mis on, me kogu aeg sinna panustame, ütleme, et neil on nagu vaja, aga seal on ka siis see, et kuhu raha antakse, nad lähevad kogu aeg ka rikkamaks. Ja see, mis on sellise avaliku või eriti keskvalitsuse puhul see kõige suurem personalitrend, riigiametnik tahab kõigepealt olla riigiametnik. Nii nagu teie tahate olla ajakirjanik, pillimängija tahab olla pillimängija, siis riigiametnik tahab üldjuhul olla riigiametnik. Ja inimesed liiguvad riigis sees ühes kohas teise. Eks siis me natukene ise rannime või siis, kuidas me seda siis ütlen, käivitame või sunnime või tõukame tagant palgarallilt. Inimesed on valmis lahkuma 100-200 euro pärast ühte või teise riigiasutusse. Ja see on loonud mingisuguse teatud ebavõrdsuse. Et ma ei tea, võtan suvalise näite mingi, ma ei tea, siseministeeriumi audiitor ja riigikontrolli audiitor. Tundub, et riigikontrolli audiitor võibolla teeb keerulisemat tööd, aga see palgavahe on oluline. Noh, või minu statistikaameti töötaja, noh, tema palk on seal kusagil 1200 eurot ja samal ajal...
1: Päris näide.
0: Kuidas?
1: Ongi 1200.
0: Jah, kusagil sinna kõnti, jah. Ja samal ajal analüütik kusagil teises kohas saab 780 eurot rohkem. Et noh, ma ütlen niimoodi, et mingisugune tasakaal on paigast ära, mida ma kõrvalt näen. See on üks asi. Ja teine asi on siis see, et kulusi kokku tõima ei ole ainult ametnike arvu vähendamine. Et me pole kunagi rääkinud korralikult avalikest teenustest, et missugust tervishoidu me vajame või missugust kooli

0: kooliharidust me vajame või noh, mida iganes. Teenused on kallid. Ja see, et kas me vajame sellist haiglavõrku või päästameti võrku või mingit muid asju, siis see, et kui me tahame kulusi kokku hoida, peame küsima enda käest, et kas see on meie jaoks optimaalne või mitte. Et diskussioon on omal kohal, seda tulebki pidada, seda tulebki rääkida, tulebki vaadata ja tulebki kogu aeg kokku hoida. Nii et ei järritu.
1: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik majonees originaal Provençal. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid. 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Tallinna Kammermuusika Festival Folkloori sillad 22-29. Augustini Tallinna Raekojas, Rootsi Mihkli kirikus ja Mustpäde majas. Parimad muusikud Eestist, Ameerikast, Leedust ja Soomest. Lisainfo tallinkammerfest.ee. Piletid piletilevist.
4: Järgneb poliitreklaam, mille lisainfo leiad player.ee. Poliitreklaami eest tasus Isamaa.
5: Mina olen Tarmo Kruusime ja kutsun sind 23. augustil kell 2 traditsioonilisele Hirvepargi kõnekoosolekule. Vaatame tagasi 35. vabadusaastale ja mõtestame Eesti tulevikku. Isamaalised mõtted kõlavad 23. augustil Hirvepargis.
6: Haapsalus on hea.
7: Vabaõhulavastuse Valge Daam. 3 viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid piletilevist ja piletikeskusest.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Raadio Kuku.
10: Kahe vahel.
11: Timo Tarve, Ainar Ruussar jätkavad saadet ja meie stuudios on jätkuvalt Statistikaameti peadirektor Kaur Kajak. Kaur, eelmises saate osas te mainisite, et statistika küsitlejate palk on 1200 eurot, aga analüütiku palk on ikka suurem.
0: Ja, et küsitlejad on kusagil natuke peale 1000 eurot, 1200, aga analüütiku palk on seal 2200-2300. Aga noh, kui me vaatame kogu avalikussektorisse tööperesi, et kui palju on siis analüütikute palki, siis see on see umbes 600 eurot selt otsa.
12: Ega ma siin küsimata, et meie avalikus teenistuses töötavad inimesed on 85% ulatuses kõrgharidusega, Statistikaameti lehelt muide vaatsin välja. Ja nende keskmine palk ulatub ju laias laastus Eesti keskmiseni. Aga erasektorile ja samalaadsetele ametitele jääb ta ju päris selgelt alla. No ma ei saa küsimata, et see on küll populistlik, et kas riik hoiab teie meelest oma teenistujaid väärikalt.
11: Ma küsin teistmoodi. Huvi riigitöö vastu on ju tegelikult kõrge ja seal töötavate inimeste lojaalsus on suur. Järelikult on avalikus sektoris töötamine ikkagi turvaline ja stabiilne?
0: Avalikus, mina ütlen nii, et see on nagu privileeg, et see on see, et võimalus teineda riiki on privileeg. Kui me räägime sellest, et kas riik hoiab ametnike väärikalt, jah. Minu vastus on see, et me oleme täna jõudnud, noh, eile siis 35 aastat taas iseseisvumist, siis see, kui me täna käime riigiametites ringi, töötingimused on head, avalikud teenused on suurepärased, palk on alati selline tundlik asi, et iga üks arvab, et tal on palk väike. Et ma arvan, et riik hoiab oma ametnik väga hästi. kui me vaatame viimaseid neid palgatõuse, mis on, et siis on erinevates sektoris, et see, mis mulle mure teeb, nagu ma ennem ütlesin, et kui siin teatud nende sihtgruppi valdkondades, siis palgatõus on olnud 60-80% viimase 5 aasta jooksul. Eesti keskmine palgatõus 5 aasta jooksul on kusagil 40%, siis väga paljud riigiametnikud, noh, kus on see olnud 20% või kas üldse on see palgatõus olnud, et neid on ka väga palju olnud, et samal ajal on ka muud valdkonnad tähtsad, riikliku statistika kogumine, rahandusministeeriumis tasakaalus eelarve, keskkonnakaitsmine, noh, tööinspektsioon ja nii edasi, et nendel see palgatõus ei ole olnud sellisel moel.
12: Termin süvariik teeb see teile nalja või pigem kurvaks?
0: Ei, mis segadus tekitab, et kui keegi ütleb, et on olemas süvariik sellises tähenduses, et on mingisugune vandenõulaste selts, kes kord nädalas saavad kokku ja ütlevad, et kuidas Eesti riik käib, siis see on vale. Ei ole sellist. Ma tean, võin kindlalt väita, et ei ole sellist kogu. Kui öelda, et kas on selliseid olukordi ja selliseid nähtusi, et kus ametnikud teevad oma tööd tõese usus, nad veavad oma sellist valdkonda, aga mõnes mõttes teistpide neil tekib natuke tunnel nägemine, et nad võib-olla ei täida seda poliitilist ootust nii hästi, mis neile antakse, võt, noh, nemad ajavad seda nagu oma agendat, siis see on, seda me ikka kohtame, aga kas seda süvariigiks nimetades, mina seda süvariigi nimetus sinna ei julge panna.
12: Ma pigem arvan, et siin on mõeldud seda jah, minister tüüpi nii-öelda riigi juhtimist. Aga no mine tea.
11: Te olete ametnik kui eetika nõukogu liige siimaani. Kuulge, kas kõigis avaliku sektori asutustes on kohustuslik eetika koodeks?
0: Jaa, ikka muidugi.
11: See on kohustus?
0: Eetika koodeks on muidugi järgimiseks kõigile. Jah, avaliku eetika koodeks tuleb järgida täpselt samamoodi nagu teil ajakirjanduskoodeks.
12: Väga õige. Kaurgajak laiema avalikus mäletab teid kui tehnilise järelevalve ameti peadirektorit ja toonast riigisekretärit Taimar Peterkuppi aastast 2021, oli 5 aastat tagasi, täpselt umbes 5 aastat tagasi, kui te tutvustasite uurimistulemusi ja need puudutasid terviseameti külmalao soojenemist, mille tõttu siis väga paljud vaktsiinid ja ravimid riknesid. Sõna kobarkäpk elab sellest ajast oma iseseisvat elu. Ja kas nüüd see, mis siis tollest juhtumist ilmnes, ma ei tea, kas ma teen liiga, kui ma kannan selle üldistatult kogu Eesti avaliku sektori juhtimise asjaajamiskultuurile üle, vähemasti toonastel aegadele?
0: Ei, kindlasti ei saa seda öelda, et ma olen varasemas karjääris väga palju uurinud õnnetusi ja selliseid olukordi, kus siis on juhtunud see sama kobarkäki asi. Ja see viitab sellele, et kus siis on ühes protsessis läinud mitu asja korraga valesti. Terviseametis tookord nii juhtuski. Ei teadnud tellija väga täpselt, mida ta tahtis, ehk siis terviseamet tahtis lihtsalt külmladu. Riigi kinnisvara oli selle projekteering, kõik nägid, see oli avalik dokum, mida avalik, aga kõikile osapootele oli see teada, ehitas selle, mis projektis oli ja keegi ei kontrollinud seda, et see oli kõikide nende riskide realiseerumine, mis tekitas siis sellise olukorra. Ja kuna ma olen samates nõukogudes, olen ka ju auditikomitee liige ja kui olen see eetikakomitee liige, et ma arvan, et mul on pilt avalikus sektoris väga täpselt ees, olen teinud ka erikontrolle, siis ütlen niimoodi, et see on väga haruldane.
11: See on haruldane jah, aga sellise juhtumi puhul jõuamegi selleni, et keegi nagu ei vastutaks. Juhtus. Asjaolude kokku langemine.
0: Terviseameti peadirektor vastutas oma...
12: No tal oli muid asju ka seal.
0: Mina ei oska seda sellisel moel kommenteerida. Et fakt on see, et riigi kinnisvara juht vahetus, Terviseameti juht on vahetunud. Me oleme muutnud, noh, see sama, mida kui me räägime ka ju statistikast, sa pead protsessi muutma. Sa pead vaatama, kuidas käib ühe suure objekti tellimine, kontrollimine, eelarve juhtimine, sisu juhtimine. Et, noh, mis on hea külg, noh, et riik enam sellisel moel sellised maju enam ei ehitagi.
12: Jah. Mul lihtsalt oleb meelde teie nägu, kui te tutvustasite seda külma tootnud masinat, mille peale on mitte midagi muud kirjas peale selle, et see on made in China. Keegi ei teadnud, mis teha, sest on tulnud ja see, mis pidi seda külma hoidma. Loodan, et enam sellised asju ei tellita. Te olete hariduselt Kaur Kajak Sisekaitseakadeemia lõpetanud päästeinsener. Ja ma eeldan, et te jälgite kas või erialasest huvist seda, kuidas Eesti tulenevalt julgeoleku olukorrast ennast kriisikindlaks praegu teeb. Nii paberil kui ka päriselt betoonis. Kas me oleme õigel teel?
0: See on jälle sama küsimus, et meil ei ole variante. Et me peame mõtlema kriisikindlusele. Me peame olema valmis rohkem kui kunagi enne. Et meil ei ole variante. Aga alati on kõikide nende ohutusmeetmetega on proportsionaalsuse küsimus. Ma mäletan üks ajakirjanik ühes raadiosaates ütles, et äkki peaks igal inimesel kiivri pähe panema, et siis oleks turvalisem. Et alati tuleb leida see õige tasakaal. Et 2000 keskpaigas või alguses, ma mäletan kõik tuleohutusnõuded kirjutasin minu juhtimisel või minu see meeskond kirjutas. Ja kui me täna vaatame, et need ei ole enam kohased, sest ühiskond ja aeg ja kõik on muutunud, me oleme läinud palju paremaks. Ja ei ole enam mõtet ühte või teist või kolmandat nõuet teha. Et see on see tasakaalu koht. See, kas me peaksime kriisideks valmistuma, vastus on hea. Igal juhul. Et selles mõttes minu on väga kõrge usaldus päästameti ettepanekute vastu.
11: Ja me võime lõpmatuseni ehitada varjendeid, aga kõige tähtsam on ikkagi teadlikus. Inimesed peavad teadma, mida kriisi ajal teha, eks ole?
0: Absoluutselt. Et meil võivad olla kõige paremad seadmed, kõige muud asjad, aga kõik algab inimese käitumisest, inimese teadlikusest. See on kõige olulisem.
12: Statistikametis on tal evakuatsiooni teekond juba peas või?
0: Seal on evakuatsiooni trepta peas, ei ole silti ma olen näinud, aga ma pole sealt ühti korda väljunud, nii et ma käin ikkagi peauksest.
11: Kuulge ja lõpuks, hästi kiire küsimus, hästi kiire vastus. Te olete aastat olnud erinevates riigiametites. Teid on ju eraettevõtlusesse ka kutsutud, te ei ole läinud.
0: Mul on üks kutse olnud ja ei ole läinud, just nimelt sellepärast, mis ma enam ütlesin, riigiteenimine on privileeg. Ma arvan, et minu oskused teadmised on riigiteenistuses kõige paremini kasutatud.
11: Suur tänu Statistikameti peadirektor Kaur Kajak selle vestlusest.
12: Ja neid teadmisi ka siin tunni võltel Kuku kuulajatega jagamast. Edu jõudu teile.
0: Aitäh.
6: Kahe vahel. Kahe vahel.

0: Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Peaminister Kristen Michal sõitis visiidile Kiievisse, kus juhib koos president Volodymyr Zelenskiga Põhjala ja Balti riikide ning Ukraina liidrite tippkohtumist ja osaleb Ukraina riigilipupäevaga seotud üritustel. Michali sõnul tuleb aidata Ukrainal talveks valmistuda ning kaitsta ja taastada olulist energiataristut, mis on Venemaa brutaalsuse tõttu jätkuvalt ohus. Ta märkis, et Ukraina peab saama kõik vajaliku, et end kaitsta ja Venemaa agressioonile vastu seista. Eelkõige tähendab see rohkem õhukaitset ja laskemoona ning suuremaid investeeringuid Ukraina kaitsetööstusesse. Samal ajal peab suurendama survet Venemaale, tugevdama sanktsioone ning sulgema võimalused sanktsioonidest mööda hiilimiseks. Stenbocki majam, Riigikogu, Rahandus- ja Välisministeerium, Eesti Pank ning Viimsi vald heiskasid täna Eesti lipu leinalipuna, et avaldada austust endisele peaministerile ja Euroopa Komisjoni asepresidendile Siim Kallasele. Leinalipud heisati riigisekretäri üleskutsel. Kallase mälestuseks on Stenbocki majas avatud kaastunderaamat, kuhu saab täna sissekandeid teha 1:00–5:00 ning alates homsest tööpäeviti 9:00–5:00. Järelhüüde saab jätta ka valitsuse kodulehel avatud elektroonilisse kaastundraamatusse. Eesti pääses suurematest tormikahjudest. Keskkonnaagentuur langetas ilmahoiatuse tänaseks esimesele tasemele. Sealjuures on hoiatusalt sootuks väljas Lääne- ja Ida-Viru maakonnad, Järvamaa, Jõgevamaa ja Tartumaa. Päästjatele on eile õhtupoolikul alanud torm toonud umbes 250 väljakutset ja enam jaalt on tulnud eemaldada teele langenud puid ja oksi. Päästameti teatel laekus enim tormiga seotud väljakutseid Lääne-Eestist ja Lääne-Eesti saartelt, kus vajati päästjate abi 121 korral. Teadolevalt keegi tormis viga saanud ei ole, tõsisemat laadi päästesündmuseid torm kaasa ei toonud. Tugev tuul häirib aga laevaühenduse pidamiste väikesaartega kahel liinil, samal ajal taastus laevaliiklus Hiiumaa ja Mandri vahel. Seoses tuulega on edasi lükatud reisiparvlaeve Soela väljumised esialgse prognoosi kohaselt, toimuvad uued väljumised Sõrust 2:00 ja Triigist 3:30. Seoses kõrge veetasemega on aga tühistatud Kihnu Virve väljumine Munalaiust 11:15 ja Manilaiust 11:30. Tugev torm põhjustas Lätis viimase 20 aasta laiaulatuslikemad elektrikatkestused. Hommikul 7:00 seisuga oli elekter ära ligikaudu 277 000 kliendil. Tormist tingitud laiaulatuslikud kahjustused elektrivõrgul algasid laupäeval pärast 6:00 ja jätkusid varahommikuni. Rikkebrigaadide tööd takistavad ohtlikud ilmastiku tingimused. Mõne kliendi elektrivarustuse taastamine võib võtta mitu päeva. Ka Leedu sai tormis kõvasti kannatada, Leedus hukkus tormi tõttu vähemalt üks inimene, kes jäi langeva puu alla. Üks naine sai vigastada, kui puu murdus tema autole. Leedu päästeteenistus sai sadu väljakutseid maha langenud puude tõttu, tipphetkel oli elektrita üle 250 000 inimese. Ukraina tabas eile õhtuses rünnakus Lõuna-Venemaal Krasnodari krais asuva Jeiski naftaterminali kompleksi kütuse ja määrdeainete mahuteid. Rünnaku tagajärjel puhkes territooriumil tulekahju. Peastaabi andmetel suudavad sadama terminalid käidelda aastas ligikaudu 6,8 miljonit tonni veoseid, sealhulgas üle 1 miljoni tonni naftasaadusi. Krasnodari krai kuberneri väitel hukkus rünnaku tagajärjel Jeiski rajoonis 3 inimest, sealhulgas 2 last. Üks vigastatu viidi haiglasse.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Ilm on täna pilves, sajab vihma, kohati on sadu tugev ja võib olla äikest. Õhtupoolikul Lääne-Eestis sadu harveneb ja pilvisus hõreneb. Lõuna-Eestis puhub edela ja lääne tuul, Põhja-Eestis ja saartel valdavalt loode tuul, 7–13, rannikul kuni 22 meetrit sekundis, õhtupoole loode tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 13–19 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 15, Tartus 16.
2: Mak Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Vaarika tomat kilohinnaga 1,69. Kohvioad Merrilt 1 kilogramm aitäh kaardiga 11,99. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
5: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
6: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
7: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järve keskuses. Vaata charma.ee.
8: Raadio Kuku.
9: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
10: Tere hommikust, head Kuku kuulajad. Rahvusvahelise elu sõlmpunkte lahti harutav välismäära ja alustab. Mina olen Mart Mardisalu. Täna 87 aastat tagasi, 23. augustil 1939, allkirjastasid toonase Nõukogude Liidu välisminister Vjatšeslav Molotov ja natsi-Saksamaa välisminister Joachim von Ribbentrop kurikuulsa pakti, milles lepiti kokku omavahelised mõjuväljad ja mis määras aastakümneteks nii meie kui kogu Ida- ja Kesk-Euroopa edasise saatuse. Võibolla on isegi sümboolne, et sama saja aknas augustikuu lõpupäevadel 52 aastat hiljem, kulmineerus Moskvas läbi kukkunud riigipöörde katse järel vastupidine protsess, Nõukogude Liit lagunes ja punaimpeeriumi valitsetud riigid taastasid oma iseseisvuse või said mõnel puhul päris esimese oma riigi. Tähistasime ju äsja läinud neljapäeval oma riigi taas iseseisvumise 35. aastapäeva. Oma riigi 35. sünnipäeva tähistab homme, see on 24. augustil ka Ukraina, kuhu õige pea oma juttudes siirdume. Räägime ka Saksamaast. Sealne suvi on olnud kuum, seda nii otseses kui kaudsemas mõttes. Lisaks põrgu kuumusele, mis riigi elanike ja ettevõtete hakkama saamist otseselt mõjutab, on olukord kuum ka riigi poliitilises elus. Kestev majandussurutis ja majanduse elavdamiseks lubatud reformide vaevaline ja paljude arvates liiga aeglane elluviimine on pannud kansler Friedrich Merzi juhitava valitsuse suure surve alla. Valitsuse probleeme võimendavad poliitilised oponendid nii poliitilise skaala paremalt kui vasakult servalt ja kohe koputavad uksele valimised kolmel olulisel liidumaal. Ning saate lõpuosas räägime suurest jalgpallipoliitikast, millel nii või teisiti mõju ka globaalsetele arengutele. Rahvusvahelise jalgpalli katuseorganisatsiooni FIFA president Gianni Infantino on tule all mitmete otsuste tõttu, mida ta viimasel ajal langetanud on. Viimaseks piisaks presidendi initsiatiiv müüa viiendik FIFA äritegevusest ilma konkursi ja avaliku aruteluta, samuti liikmesriike ja allorganisatsioone teavitamata president Donald Trumpi perekonnaga seotud ettevõttele. Tulemusena nõuavad paljud FIFA liikmesriigid president Infantino tagasi astumist. Sellest, millised on jõujooned rahvusvahelises jalgpallipoliitikas, meie saate lõpuosas. Saate esimene pikem jutuajamine viib meid aga Saksamaale.
11: Välismääraja.
10: Jätkame tänast saadet kodule lähemalt ning siirdume juttudega Saksamaale. Suve, süda, juuli, august võiks arvata, et kogu Saksamaa puhkab ja muust suurt ei mõtle. Paraku nii see aga ei ole. Erinevad probleemid, millest siseriiklikus vaates peamine vast stagnatsioon riigi majanduses, tekitavad riigi elanikes rahulolematust ning on pannud kansler Friedrich Merzi juhitava valitsuse tõsise surve alla. Samas kui peamine opositsioonijõud, alternatiiv Saksamaale AfD oma toetust jätkuvalt suurendab. Millises olukorras korras Saksamaa sügisele ja mitmetele olulistele kohalikele valimistele vastu läheb, saame nüüd kohe küsida meie järgmiselt külaliselt, kelleks on Heidelbergi ülikooli teadur, politoloog Anne Jürgens. Tere, Anne!
12: Tere!
10: Suvi Saksamaal on olnud kuum ja nagu me hästi teame, seda mitte ainult poliitikas. Riiki on tabanud mitu järjestikust võimast kuumalainet. Koos sellega on vähenenud mitmete suurte jõgede veetase, millega on kaasnenud muid muresid, mõjud majandusele ja nii edasi. Anne, no meile siit Eestist vaadates võib teinekord jääda mulje looduskatastroofist suure tähega. Kui ulatuslik see probleem sel suvel Saksamaal õigupoolest olnud on?
12: Seda ei saagi enam kuumalaineks nimetada, vaid see on olnud üks suur, väga kuum suvi Saksamaal, sest sisulikult on see kuumus püsinud ju juuni keskpaigast saati. Ja tõesti, kui nüüd võiks tunduda, et mis seal siis on, et hea soe ilm, aga tegelikult on asi läinud ikkagi päris katastroofiliseks, sest mõjutatud ei ole mitte ainult ütleme, ühiskond ja inimesed, näiteks vanadekodudes ja haiglates ja ka õpilased koolides, sest teatavasti Saksamaal siiani ei ole sisse viidud sellist kliimaseadmete kohustust sellistes kohtades, vaid olukord on ka majanduses tekitanud ikkagi suurt kahju, sest nagu mainisid, just veeteed jõgedel, mida kasutavad päris mitmed ettevõtted just transportiks ja ka näiteks sellised nüansid nagu jahutussüsteemid, mis siis pidid tegema ületunde ja tänu sellele ka suur energia kulu mitmetele ettevõtetele just eriti tööstuses on jätnud ikkagi suure jälje Saksamaa majandusele, millel niigi ei lähe kõige paremini. Nii et see kuuma laine jah, on ütleme, läinud üle piiri. Tegemist on tõesti peaaegu juba katastroofilise olukorraga. Mis siis sellest ka majanduslikult ja poliitiliselt välja tuleb on see, et mis saab edasi ja kuidas selliste kuumade suvedega, mida teadlased siis prognoosivad, tuleb veel ja veel lähiaastatel, mida siis sellega nagu teha ja kuidas peaks poliitika ja just valitsus nagu sellele reageerima.
10: No just, poliitilised oponendid ongi võime süüdistanud tegevusetuses. Mida siis Märtsi valitsus ette võtnud on? Mida ta üldse saab ette võtta?
12: No täpselt nii, hetkel ongi Merts ise sisuliselt, ta küll puhkusel ei ole, aga ka selle ümber käib diskussioon, et ta on selle katastroofilise olukorra taustal just kui kadunud avalikuse pildist ja selle kohta on võibolla eraldi kriitika ka tema persooni suhtes. Aga mida saab teha poliitika, on muidugi jagada siis rahalisi toetusi eriti just liidumaadele ja kommuunidele, kes peavad, nagu mainisin, selliseid investeerikud nagu haiglates, vanadekodudes, koolides, kontorites, võibolla tulevikus siis hakkama installima kliimaseadmeid, kes seda kõike rahastab, selle ümber käib suur diskussioon hetkel. Näiteks praegune keskkonnaminister Karsten Schneider SPD-st on pannud ette lahendused. Tema ettepanek näeb ette siis selliste kliimameetmete rakendust just ka juriidiliselt Saksamaa konstitutsiooni. Selle kohta on ka tulnud ka kriitikat, et mida see konstitutsiooniline rakendamine ikkagi annab, on vaja kiiresti hakata tegelema selliste vastumeetmetega, et inimesed ei sureks ka näiteks vanemad inimesed kuumuse kätte. Praegu hetkel vastates su küsimusele poliitika ei ole suurt midagi ära teinud, aga tulevikus on suured plaanid, eks ole näha.
10: Raha oleks vaja ka nendesse meetmetesse panustada, aga seda ei ole. Milline Saksamaa majanduse seis üldiselt on? Märkasin, et aastase või tänavu aasta kasvuprognoosi on korrigeeritud siis 1%-lt 0,5%-le.
12: Jah, eks seda kasvuprognoosi tõesti korrigeeriti allapoole. See pole ka midagi uut, sest viimastel aastatel on ju Saksamaa majandusel läinud suhteliselt kehvasti. Pole salata, et see olukord võib-olla poliitikud sooviksid, et see oleks muutunud, aga seda siiski teinud ei ole. Põhjuseks on ikka need samad kõrged energiahinnad, mis ei ole alanenud, noh muidugi siis ka konkurents Hiinast, just eriti Saksama autotööstusele, ei ole ka nagu muutunud, et teatavasti siis suured autokonsernid kärbivad siis oma töökohti, siin Volkswagen 10 000, Bosch 13 000, mis siin viimastel aastatel on tulnud, sellised suured, noh halvad uudised siis just Saksama tööstusele. Ja ka näiteks keemiatööstus kurdab, et need kõrged energiahinnad ja kõik see bürokraatia ja ka väga kõrged sotsiaalmaksud, mida just täna siis tuli uudistesse, et suurte konsernide juhid, nagu näiteks Audi, BMW ja Mercedes, nõuavad valitsused kiireid reforme, eriti just energiahindade alandamiseks ja sotsiaaltoetuste alandamiseks, sest ettevõtted ei saa nende kõrgete kuludega enam hakkama ja peavad ilmselt tulevikus hakkama siis ka töökohti kaotama siis Saksamaal. Nii et ütleme niimoodi, et ei lähe kõige paremini hetkel ka majandusel.
10: Nagu ka intervjuu sissejuhatuses mainitud sai, on see majanduslik surutis kaasa toonud ka usalduse langemise koalitsiooni suhtes ja peamise opositsioonijõu AFD populaarsuse päris dramaatilise tõusu toetusküsitlustes. Milline see hetkeseis, Anne, on?
12: Viimane reiting näitab näiteks AFD-le toetust 27% ulatuses ja Merzi CDU-le ainult 22% ulatuses. Nii et kui meil tuleks nüüd valimised, siis saaks AFD tugevam parteiks üle Saksama. Ütleme nii, et sellele kõigele muidugi aitab kaasa, jutumärkides aitab kaasa koalitsiooni sisene ka selline pinge, mis on koalitsiooni partnerite vahel mõni aeg tagasi sai läbi viidud siis pensionireform, mida ka väga kritiseeriti majanduse ettevõtete poolt, sest see jälle tekitab kõrgemaid makse nii inimestele kui ettevõtetele. Koalitsioon aasta, poolteist aastat tagasi lubatud suurtest reformidest ei ole siiani nagu palju sisse viidud, nii et selle koalitsiooni, noh selline raske seis tekitab jah olukorra, kus AFD on väga tugevaks muutunud ja nüüd on tulemas siis liidumaade valimised, kus siis on ka oodata AFD väga tugevat positsiooni.
10: No just kahe nädala pärast toimuvad Saksi Anhaltis kohalikud valimised. Seal prognoositakse AFD-le suurt võitu, võimalik, et isegi absoluutset võitu. Kas see stsenaarium võib teostuda?
12: See stsenaarium on võimalik, see oleneb, noh, me räägime siis Saksa-Anhalti liidumast, see oleneb sellest, kuidas mitu parteid saab kokku parlamenti ja palju siis sellest on AFD osakaal. Ütlen nii, et see on võimalik, aga noh, hetkeseisuga olenevalt sellest, kas näiteks parlamenti pääsevad rohelised, kes on praegu seal selle 5% künnise piiril, kas parlamenti pääseb SPD, kes on ka praegu umbes 5-6% peal, et sellest täiesti oleneb, kui suur on siis see osakaal, mandaatide osakaal teistele parteidele, nii et see on tõesti väga poliitiliselt väga põnev olukord, mis on Saksa-Anhaltis praegu.
10: Meedias ongi saanud lugeda materjalidest, mis kutsuvad üles erakondi Saksimaal Anhaltis just nimelt taktikaliselt valima, see on see, mida sa praegu kirjeldasid.
12: No täpselt nii, Saksamaa valimissüsteem on selline, et inimestel on kaks häält ja esimene hääl läheb kandidaadile valimisringkonnas ja teine hääl läheb siis parteile. Ja praegu kutsutaksegi üles inimesi, ütleme esimese häälega toetama siis kandidaati, kes ei ole AFD-st, selleks, et AFD ei saaks veel rohkem ringkonnahääli ja teise häälega kutsutakse üles toetama väiksemaid parteid, nagu mainitud rohelised ja näiteks SPD, kes on siis Saksa-Anhaltis tõesti künnise piiril. Loogika ongi selline, et mida rohkem parteisid parlamenti pääseb, seda vähem saab olema AFD osakaal ja seda väiksem on tõenäosus, et AFD saab absoluutse enamuse.
10: Mis siis juhtuks, kui AFD absoluutse võidu võtaks ja üksi konkreetse liidumaa valitsuse moodustaks? Ma saan aru, et liidumaadel on Saksamaal päris lai autonoomia teatud valdkondades nii-öelda agendat kehtestada.
12: Kui AFD peaks saama absoluutse enamuse, siis tekikski olukord, kus AFD moodustakski valitsuse ja tema poolt tulekski selle Saksa-Anhalti liidumaa peaminister, kelleks on siis Saksi Ulrich Siegmund. Ja noh, teatud teemades, küll mitte kõigis üleriiklikes teemades, aga näiteks hariduses ja kultuuri küsimustes ja ka sisserände küsimustes sellesse liidumaasse saaks siis valitsuspartei nii-öelda sellisel juhul küll väga palju mõjutada ja AfD ja just see sama kandidaat Siegmund ongi juba lubanud, et noh, näiteks ukrainlased, kes elavad Saksi Anhaldis ja ka muud sisserännenud inimesed, et nendel läheks olukord keeruliseks ja ka näiteks hariduses kavatseb AfD siin ka muudatusi teha õppekavades ja nii edasi.
10: Milline oleks AfD võidu mõju järgmistele, samuti septembris toimuvatele kohalikele valimistele Mecklenburg-Vorpommernis ja ka pealinnas Berliinis?
12: No jah, Mecklenburg-Vorpommernis ja Berliinis on natukene teine olukord. Seal on küll AfD ka tugev, no eriti just Mecklenburg-Vorpommernis, aga seal on võib-olla eri olukord selline, et seal on ka suhteliselt tugev SPD, kelle poolt siis praegu on peaminister Manuela Švesik ja kes on siiamani suhteliselt populaarne. Noh, praegu oodatakse, et SPD saab siis umbes 30% häältest ja ikkagi, et sellest piisab loomaks koalitsiooni teiste parteidega. Berliinis on AfD küll ka tugev, aga mitte nii tugev. Ta on umbes kolmandal kohal praegu ja juhib siis küsitlustes juhib CDU, nii et sealt on ka oodata nagu võib-olla kaksik või kolmik liitu, samuti ilma AfD-ta selleks, et siis AfD nagu vältida.
10: Saksamaa traditsioonilised suuremad erakonnad on aastaid praktiseerinud ekstremistlikemate vaadetega erakondade tõusu blokeerimiseks nõnda nimetatud tulemüüri taktikat. Anne, kas me saame täna öelda, et see taktika enam ei tööta? Tundub vähemalt siit Eestist vaadates, et ta kipub suisa vastupidiseid tulemusi tooma.
12: Jah, seal on absoluutselt õigus. Eksperd räägivadki sellest, et sama see tulemüür, ehk siis saksa keeles Brandmauer, tekitab hoopis olukorda, kus inimesed nagu valivad siis trotsist AfD-d ja pigem ei vali seda parteid nagu näiteks CDU või SPD, kes on selle tulemüüri nagu püstitanud. Ja noh, see on selline raske poliitiline olukord just eriti Friedrich Merzi kristlikele demokraatidele, sest ühelt poolt võiks ju arvata, et peab AfD-le veel tugevamini vastu hakkama. Teiselt poolt on väga paljud endised CDU valijad läinud üle just AfD poolele. Nii et mida teha, kas siis noh, viljeleda rohkem selliseid ekstreemsemaid positsioone, nagu seda teeb AfD just sisserände poolt või siis ikkagi jääda nagu sinna keskteele, aga samas on siis jälle see oht, et kaotatakse veel rohkem valijaid. Ja teine küsimus, et mida teha siiski, kui nüüd tulevad järgmised Bundestagi valimised ja AfD saab veel tugevama tulemuse, et kas mingil hetkel murdub, ütleme, see sama tulemüür CDU poolt just ja tehakse siiski koalitsioon ka AfD-ga. Mina seda hetkel välistaksin, aga tulevikus on see minu meelest ka võimalik.
10: Ja intervju lõpuks ka ühest drooni intsidendist, mis ka siin kodu Eestis laiemalt vastukaja leidis. Jutt käib siis juhtumist drooniga Leipzigi lennujaama lähedal. Anne, kuhu see uurimine tänaseks välja jõudnud on?
12: See drooni intsident siis Leipzigi lennujaamas lennuväljal toimus siis augusti alguses, kus siis avastati lõhkeainega droon Ukraina lennukite läheduses. No, siseminister Dobrindt on siis praeguses seisuga nõudnud siis selle kogu olukorra välja selgitamist, et kes siis selle drooni sinna lennutas, kes selle sinna saatis. Ta ei ole otseselt süüdistanud Venemaad, kuigi see on suhteliselt tõenäoline, et see droon Venemaa poolt tuli, aga nagu ütlesin, siis ametlikult seda minister teinud ei ole, aga kogu see intsident tekitas nagu küsimused, kui turvaline on üldse kogu selle Saksamaa infrastruktuuri ja taristu süsteem, eriti just lennujaamades.
10: Aitäh selle jutuajamise eest. Saksamaa poliitikas toimuvast andis meile ülevaate Heidelbergi ülikooli politoloog Anne Jürgens. Aitäh sulle ja kuuma pühapäeva jätku.
12: Aitäh.
13: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina aga ehitame meie. moodulahi.ee Ilmunud on Postimees nädala uus number. Eesti vabadusliikumise trubaduur ja mõiste laulev revolutsioon autor Heinz Valk viib lugejad oma legendaarsesse galeriisse, kus juhtus kõike. Muusik ja luuletaja Eik räägib vabadusest ja võimu torkimisest. Veel uurime, kui palju kulub tudengil ühes kuus elamiseks raha ning miks üks prantslane soovib tõlkida Eesti kirjandust. Lisaks käime külas kirjanik Mudlumi aias ning jagame hoidistamistarkusi. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
14: Karklas paigaldab, karklas parandab.
15: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
14: Karklas paigaldab, karklas parandab.
16: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee's mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. Oma raamat.ee
17: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
13: Kuku Raadio.
9: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
11: Välismääraja.
10: Nüüd aga juttudega Ukrainasse. Nii siis tähistavad ukrainlased homme, see on 24. augustil oma riigi 35. sünnipäeva. Jätkuvalt sõjas viibiva riigi pealinnas Kiievis viibib United for Ukraine parlamendi saadikute ühisvisiidil ka meie riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, kes meil nüüd telefonil. Tere Marko!
18: Tere päevast!
10: No klassikaline küsimus selle jutuajamise alguseks võibolla, kuidas möödus öö meiegi uudistest käis läbi, et eile päeval Kiievit rünnati ja et koha peal viibis ka Saksamaa välisminister Johann Vadepühl, siis see uudis muidugi meedias vastavalt ka võimendus.
18: No meie delegatsioon jõudis Kiievisse siin varahommikul kella 5 paiku ja siis sellest hetkest küll on olnud väga rahulik päikseline ja täna on ju Ukrainas lisaks ka lipupäev, nii et loodame, et see päev möödub sama rahulikult, nagu see on alanud.
10: Kuidas sellises olukorras riik on ju jätkuvalt sõjas, riigi sünnipäeva üldse suhtutakse, jaksavad ukrainlased seda tähistada, sellest rõõmu tunda, fookus on ju päris selgelt täna ikkagi mujal rinnetel?
18: On juhtunud niiviisi, et viimase 6 aasta jooksul ma olen olnud Kiievis 5 korda just täpselt nende iseseisuspäeval ja ma ei ole näinud ei meeleolus ega ka sisemises meelekindluses mingit muutust ja ma usun, et ka homne päev, kui tõesti tähistatakse sellist ümmargust kuupäeva ja aastapäeva 35 aasta möödumist siis Ukraina iseseisuse väljakuulutamisest, siis ma usun, et see on järjekordne annus enesekindlust neile võidelda oma vabaduse eest ja selge on see, et olukord on raske. Ka siin ju on selge, et Kiievis on praegu nende õhurünnakute ootuses ja kartuses olukord oluliselt teine kui veel mõni kuu tagasi tänu sellele, et õhukaitse võimekus Patriot, siis õhutõrje raketide nappuse või puuduse tõttu on ikkagi väga, väga madal, aga see kindlasti ei vähenda ukrainlaste vastupanu võimet ja ma usun, et homme kui iseseisvuspäeva tähistatakse loomulikult piiratud moel, aga kindlasti kõigi meeled on ikkagi seatud selle nimel, et Ukraina selle sõja võidaks.
10: No Marko, lisaks pidupäeva tähistamisele tuleb teil kindlasti Ukrainas ette ka töiseid kohtumisi. Millised ukrainlaste jaoks nende praegu hetkel kõige aktuaalsemad mured täna on? Ongi seesama saabuva talvetaustal õhutõrje võimekuse parandamine?
18: No kindlasti, kui me oleme siin Kiievis ja mitte ainult Kiiev ei ole ju nende õhurünnakute sihtmärgiks kogu Ukraina, siis algava talve eel või sellise sügistalve perioodi eel loomulikult on ülimalt oluline, et rahvusvaheline tähelepanu ja ka reaalne tegevus siis tõesti selle nimel, et Ukraina saaks võimalikult kiiresti vajaliku koguse Patriot-süsteemide õhutõrje rakette, mis praeguseks hetkeks on ikkagi tõestanud ennast kui ainukene selline toimiv kaitsevahend Vene ballistiliste rakettide vastu. Et me oleme siin näinud ju viimastel nädalatel, kuidas ohvrite rohked rünnakud on kordunud nii Kiievi kui mitmete teiste Ukraina linnade vastu ja see on esimene, mida ukrainlased täna küsivad ja mis on täiesti ilmne, et need riigid, kellel on see võimekus, nad peaksid tegutsema. Et täna ja homme on siin Kiievis ka mitmete Euroopa riikide valitsusjuhid, ka meie peaminister Kristen Michal on siin ja usun, et nendel kõigil erinevatel kohtumistel ei piirduta lõpuks ainult deklaratsioonidega, vaid ikkagi ka reaalsete otsustega õhutõrje võimekuse osas siis Ukrainale abi andmises, sest see talv tuleb kriitiline.
10: No ka juba mainitud Johann Vaadepüüliga kohtumisel rääkisid Zelenski ja Saksamaa välisminister just nimelt selle sama kriitilise vajaduse kuidagi leevendamisest, nende jutt keskenduski patrioti rakettidele. Saavad sakslased ukrainlasi siin üldse kuidagi aidata? Patriotid on ju ikkagi eelkõige USA tarnitav relvastusliik.
18: No tegelikult on Patriot raketisüsteeme ja seeläbi ka siis rakette päris mitmetel Euroopa riikidel. Ja näiteks võib tuua Kreega, kus minu teada on just nimelt nende samade süsteemi, Patriot süsteemi rakettide eluiga just lõpukorrale jõudmas ja oleks ju täiesti asjakohane mõelda siis selline liigutus teha, et praegu sõjas olevale Ukrainale seda abi anda, aga eks need on iga riigi otsused, aga selline suurem rahvusvaheline tähelepanu ja surve kindlasti on ka hästi olulised, et ma olen siin Kiievis ka lisaks sellele rahvusvahelisele delegatsioonile kohtunud oma kolleegi Ukraina ülemraada asespiikri Oleksandr Kornienkoga, kellega koos me oleme siis Ukraina NATO parlamentide vahelise nõukogu kaas esimehed. Ja homme hommikul me teeme koos ka ühisavalduse just nimelt pöördumisega liitlaste poole nendes olulisemates kriitilistes lünkades või vajadustes, mis Ukrainal praegusel hetkel on, et seda sõda ja oma elanikonda ennagik kaitsta, aga sõda ka võidukalt pidada.
10: No meie uudistest käis läbi seegi sõnum, et president Zelenski on vestelnud Prantsusmaa kolleegi Macroniga, et nad on samuti rääkinud eelkõige Ukraina õhutõrje võimekuse tõstmisest. Mida täpsemalt selle kohtumise kohta teada on?
18: Selle kohtumise kohta minul otseselt konkreetselt detail ei ole, aga ma tean, et ukrainlased praegu kõigil tasanditel ja kõigil kohtumistel nende number üks jutupunkt on õhukaitse. Ja see ei ole ju ainult ilmne nüüd, see on terve sõja vältel, on ikkagi kriitilise tähtsusega. Aga me näeme kahjuks, et Venema raketi võimekus ja raketi tootmisvõimekus pole kuhugi kadunud vastupidi, nad on tegelikult toodavad ikkagi päris arvestatava hulga ründerelvastust raketide näol ja nad kasutavad seda halastamatult siis Ukraina linnade vastu. Alles ju siin paar päeva tagasi oli dramaatiline rünnak Krivõi riigi siis supermarketi vastu, kus hukkus 16 inimest üle 100 inimese sai haavata. Tegelikult arvestades, et läheneb talv ja Venema soov siis neutraliseerida ja hävitada või häirida oluliselt Ukraina energiataristud, veevarustust, kõike seda, et seda on mõistagi lihtsam teha, kui õhukaitse ei ole võimeline vastuseisma.
10: Puudutaksime ka Ukraina ja meie suurima liitlase USA suhteid, mis noh, viimastel aastatel ei ole sugugi ainult eks pilvitud olnud. Sinna on mahtunud ka mustemaid päevi. Kuidas neid täna kirjeldada?
18: No eks need ongi võimalik kirjeldada sellise üles-alla joonena, et kord kuuleme ka president Trumpilt sellist positiivset ja lootust andvat sõnumit kas või siis Patriot-süsteemide tootmise võimaldamisest Ukrainas litsentsi alusel või siis raketide saatmisest ja siis jälle tuleb vastupidine teada, et eks Ukraina diplomaatia kese loomulikult on suunatud ka ühendriikidele ikkagi, sest see abi on kriitilise tähtsusega, mida ameeriklased on annud ja mida nad jätkuvalt annavad. Aga arvestades, nagu me räägime, et praegu ikkagi Venema palestilise ründerelvastuse raketide vastu ainukene toimiv ennast õigustanud kaitsesüsteem on Patriot-süsteem, siis selge, et number üks küsimus ameeriklastelegi on see, et no nagu siin Zelenski veel mõned päevad tagasi avalikult CNN intervjuus ütles, et andke meile kas või 5% teie ladudes olevatest back-õhutõrre raketides back-olm siis. No, selge on see, et ameeriklaste praegune seotus lähis idas ja seal toimunud sõjaline konflikt ja pinge jätkumine Iraaniga on oluliselt vähendanud ka nende enda võimekust, aga fakt on see, et keegi ju ei tahaks näha, et Ukraina seisab ees sellised kohutavad talvega, mida me võime praegu ette kujutada, kui neil ei ole piisavas koguses raketitõrre varustust.
10: Rahvusvahelises meedias on nädalaid juba spekuleeritud selle ümber, just kui võiksid nüüd Ukraina iseseisvuspäeva paiku selle ümber külastada, siis esmakordselt Kiievit ka president Trumpi eriisindaja Jared Kushner ja Steve Witkoff. Tõsi, pooled seda kinnitanud, kommenteerinud ei ole. On selle kohta seal midagi kuulda?
18: Ei ole Witkovi ega ka Kushnerit näinud, küll aga just põrkasin kokku siin sellel ühisel kohtumisel, mis meil just siin hommikul alanud on USA senaatori Richard Blumenthali ja endise Ukraina eriesindaja, ühendriikide eriesindaja kindral Kellogiga, et nemad on küll kenasti siin kohal. Aga no ma ütleks niiviisi, et ei Witkov ega Kushner ei ole siiski nende kõigi kuude jooksul näidanud, et nende tegevus kuidagi viisi aitaks seda rahu lähemale tuua, ja, aga no fakt on see, et siiani nad käinud Kiievis ei ole küll, aga mitmeid kordi Moskvas ja no, teame, et sellest ju abi pole olnud.
10: Tuleme korra Ukraina sisepoliitika juurde, seegi on kuumaks viimastel nädalatel läinud. Hiljuti vaid mõned päevad tagasi kutsus ametist tagasi astunud endine kaitseminister Mihailo Fedorov üles korraldama erakorralisi valimisi. Teil on kindlasti sellestki Ukraina kolleegidega juttu olnud. Millised tagasiside olnud on?
18: Ja just täna hommikul rääkisin siin paari kolleegiga, kes on esindavad nii opositsiooni poolt kui ka valitsus erakonda ja juhtiv erakonda rahvateenrid, et kõigi nii-öelda esmane reaktsioon on pigem kriitiline ja just nimelt kriitiline ka selle sama küsimusega, et kuidas on võimalik, et mees, kes 7 aastat oli erinevates ministriametites kordagi ei rääkinud vajadusest siis viia läbi valimisi või et see oleks justkui probleem ja nüüd kui ta on oma koha kaotanud ja pole tagasi saanud kaitseministri kohta, mida ta nii väga soovis, siis nüüd äkki on siis selline üleskutse, et ma ei ole kohanud ei analüütikute ega ka praegu siin just Ukraina kolleegidega rääkides kedagi, kes ütleks, et see on hetkel läbimõeldud hea idee, et pigem see on Fjodorovi enda selline isiklik soolo ja vaevalt, et sellele praegu no, nii-öelda järgneb suur rahvapoolne toetus ja üleskutse valimiste läbiviimiseks. Pealegi nende läbiviimine muidugi saaks olema ääretult keeruline.
10: No see saab olema kindlasti keeruline no, ja ilmselt sama keeruline on tagada sellisel kui läbiviidud valimiste legitiimsus.
18: Ja loomulikult, kui ikkagi 20% territooriumist on okupeeritud praegu paljud, noh, miljonid inimesed on Ukrainast lahkunud, et tagada ikkagi ühetaoliste kõigile võimaluste andmine valimistel osalemiseks, ja tõesti, et see oleks demokraatlik avatud protsess, et seda on raske läbi viia, aga no fakt on see, et me ju praegu selle hetkel näeme, et see sõda ei lõpe homme, tõenäoliselt veel võime öelda, et kuid või aastaid ja viimastest valimistest ikkagi on möödas tänase päeva seisuga juba rohkem kui 7 aastat, nii et see küsimus kindlasti mitte ei taandu, vaid ta selle ümber tekib rohkem tähelepanu ja ilmselt diskussiooni.
10: No paralleel...
18: Aga siin tuleb muidugi silmas pidada ka seda, et Venema üks suur eesmärk on töötada selle nimel, et Ukraina sisemine ühtsus laguneks ja et tekiks selline suurem sisetüli ja siin mul küll täna hommikuste kohta

0: valimistel, mis meil täna veel ja homme siin ees on. Kohtume ka eraldi siis Euroopa Liiduga läbirääkimisi pidavad juhtpoliitikutega, aga eks Ukraina saab ise aru, et selge on see, et põhiline on nende enda kodude, et täna on ikkagi pall nii-öelda nende väravas ja nad peavad vaatamata kõigele sõjaraskusele ikkagi näitama, et nad suudavad tegeleda selliste põhiteemadega, mis väga paljusid Euroopas ju nii-öelda tundlikuks teeb, olgu ta siis korruptsioon, õigusriigi riigi elementid, aga ka siis ülevõtmine Euroopa Liidu õiguse kohaldamine siin see õigusruumiga, nii et see ei saa olema lihtne protsess, aga no teades ukrainlasi, siis nad on selgelt selle võtnud endale fookusesse ja liiguvad edasi.
1: Aitäh selle jutuajamise eest, välismääraja külaline oli Kiievist Ukrainas viibiv Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson. Aitäh ja edu!
0: Aitäh!
2: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
3: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
4: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
5: Haapsalus on hea.
6: Vabaõhulavastuse Valge Daam kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
7: Kus me oleme?
8: Kaarklassis.
7: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt kaarklassist.
9: Ta parandab alati hoolikalt.
8: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
7: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
10: Mairol!
11: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
12: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
13: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
14: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
15: Live Nation esitleb. Tõelised improkuningad otse Ameerikast. Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid Piletilevist.
16: Kuidas on inimene tähtede tagant tundmatut otsinud? Ja mida on universum inimestele vastanud? Suvine erisari Ufonautika võtab kursi Roswellist tänapäeva ning suunab seekord taevalaotusse teleskoobid ning uurib, mida arvab maavälise elu otsingutest moodne astronoomia. Saatekülalisteks on Tartu Ülikooli Tartu Observatooriumi kaasprofessor, astrofüüsik Laurits Leedjärv ja mehitamata lennunduse ekspert ning Eesti Astronoomia Seltsi esimees Priit Rihk. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind Ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
17: Välismääraja.
1: Tänase saate viimase pikema jutuajamise pühendan oma armastusele, milleks on jalgpall. Hakkame rääkima suurest globaalsest jalgpallipoliitikast, millel tahes tahtmata mõjud ja siirded ka tavapoliitikasse, nagu me viimasel ajal mitmel puhul näinud oleme. Mul on hea meel stuudius tervitada Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallase nõunik Indrek Annikut. Tere, Indrek!
18: Tere!
1: No sinu igapäevaste tööülesannete hulka jalgpallipoliitika jälgimine küll ilmselt ei kuulu või ma eksin ja olulisemad arengud sealt satuvad ka välisteenistuse töölauale.
18: No spordipoliitika olulised arengud napilt sattuvad, et eks me loomulikult jälgime rahvusvaheliste spordiorganisatsioonides toimuvat ja seda

0: kas ja kuidas suhtutakse Venemaa tagasilubamisse, et selle kaudu natuke puutub.
1: Sellest hoolimata jälgid kindlasti jalgpallis toimuvaid arenguid suure huviga ning sellest me lähemalt rääkima hakkamegi. Võime vist nii öelda, et rahvusvahelise jalgpalliorganisatsiooni FIFA president Gianni Infantino on oma enam kui 10-aastase presidendiks oleku aja suurima surve alla langenud. Euroopa meediat vaadates võib koguni jääda mulje, et ta võitleb oma ametiala sellujäämise eest.
0: No kindlasti on see tema amet ja suurim surve, mille alla on ta jäänud. Ta ju alustas nii-öelda uutjana ja läbipaistvuse lubajana, kuna me mäletame eelmis FIFA presidenti Sepp Blatterit, kellega olid enam-vähem samad hädad, mis Infantinol praegu on. Aga noh, inimeste, kes on jalgpalli lähemalt jälginud, hinnangul on praeguseks Infantino jõudnud faasi, kus Blatter kohati kahvatus temaga võrreldes. Et Blatter võis olla väga osa igasugustes kuluaarimängudes, kuidas tagada endale enamus erinevatest FIFA liikmesriikest endale nende toetus, aga Blatteri puhul siiski üldiselt hinnati seda, et ta sellisele väga otsesele poliitilisele survele järge ei annud, et ta proovis FIFA toida suhtelt iseseisvana riikide ja riigijuhtide käitumisest. Küll nendega lipitsedes tihti, aga siiski mitte väga palju järele andes, aga nagu MM-i juhtumist, Valorin Balagunni juhtumist teame, siis selles suhtes on Infantino jõudnud uue sammuni.
1: Mis praeguse selle akuutse kriisifaasi sinu hinnangul tingis? Infantino tänaseks küll läbi kukkunud plaan osa FIFA kommertstegevusest ära müüa, võõrandades selleks siis loodavas ettevõttes FIFA Forward Enterprise 20% president Trumpi väimehe Jared Kushneri venna Joshua Kushneriga seotud ettevõttele. Või oli see vaid päästik ja tegelikud põhjused on, noh, kuidas öelda, aastatega vee tilkadena sinna klaasi kogunenud ja nüüd on see klaas hakanud lihtsalt üle ajama?
0: Nii ja naa, et ütleme niimoodi, et see plaan, millega, mis siis algul meedia kaudu lekkis MM-i korraldusõiguses 20% maha müüa ilma mingi konkurssita, tegelikult suhtelt naeruväärse summa, eest kui võrrelda seda, kui palju viimane MM sisse tõi, no nii-öelda alasti korruptsioonimaigulne programm, kus siis veel üks osa oli see, et selle ettevõtte juhiks pidi saama ju FIFA president ja räägiti palgasummas, mis aastas oleks võinud olla umbes 60 miljonit dollarit, kuna võrrelda seda Ameerika jalgpalli liiga, siis see, mis on Ameerika jalgpall, mitte MLS, vaid selle liiga tegevjuhi palgaga, kas see kõik on õige, ei tea, aga no igal juhul sellised versioonid liikusid. Et see oli kindlasti väga tugev argument. Aga noh, muidugi paljude, ütleme eelkõige just siis maailma demokraatlike riikide jaoks, oli Infantino käitumine ka paljudes muudes asjades ikkagi üsna sobimatu. Et noh, ühe näitena võib tuua kas või selle sama Emmi Palogunni loo, no üle piiri läinud lipitsemise president Trumpiga, aga noh, võtame kas või selle, kuidas siis otsustati 2030 aasta MM-i korraldamine, kui sinna Afrikale ja Euroopale tekitati juurte korraldaja riigina ka või korraldaja kontinentina ka Lõuna-Ameerika, mis tagas selle, et 2034 sai Saudi-Araabia ilma konkurentsita MM-finaalturniere endale, et noh, neid asju on palju olnud ja noh, vast läbivaks jooneks on see, et lubadusi, mida Infantino ametisse andes, et ta kaugeneb nii-öelda Blatteri ja Havelange'i lõpuaastate FIFA juhtimistiilist, et neid pole kaugeltki täidetud või absoluutselt täidetud, pigem on läinud asi hullemaks.
1: No just, olukord ei ole ju FIFA jaoks üldse uus, et tasub meenutada just nimelt neid samaseid härrasmehi, keda sa mainisid, ja ka Infantino ise tuli ju presidendi ametikohale lubadusega, vähemalt avalike lubadustega jalgpalli kuluaarides toimuvat otsuse protsessi kuidagi rohkem selgitada, muuta selle läbipaistvamaks, selgemaks.
0: No ja kui me siin räägime seda, kuidas nüüd, kui läbipaistvad ja selged need otsused on, siis nagu selgus FIFA täitevkomitee sellest MM-i erastamise plaanist ei teadnud midagi, kuigi ma usun, et kui ta oleks hoolsam olnud ja efektiivsem olnud, siis ta oleks suutnud ka seal enamuse toetus endale hankida. Et no Blatter nagu sellised asju siiski üksi ei teinud. Ta suutis sellele formaalselt, juriidiliselt pädevate otsustajate toet taha saada. Ja no ka sellest samast otsusest Palogunni punase kaardi tühistamisest selle otsuse langetas väidetavalt siis FIFA distsiplinaarkomissioni esimees üksinda, aga noh, kõik protsessi tundvad inimesed on veendunud, et see mees ei langetanud mingit otsust, et otsus oli langetatud mujal. Kuigi distsiplinaarkomissionid ja apellatsioonikomissionid peaksid olema täiesti iseseisvad organid ja mitte alluma FIFA täitevkomiteele.
1: Samas vist noh, ei saa eitada sedagi, et raha on tõesti ka rahvuslikele alaliitudele Argentiina presidentuuri aja jooksul rohkem eraldatud, seda on rohkem liikunud.
0: Seda raha on lihtsalt rohkem liikunud, et see on umbes samamoodi, et kui öelda, et Putini Venema sai rikkamaks, kui oli Jeltsini Venema, lihtsalt nafta hind oli nii palju kõrgem 2000-te alguses, kui ta oli 1990-tel, et raha on lihtsalt rohkem liikunud, maailma jalgpallis tervikuna, maailma spordis tervikuna ja maailmas tervikuna on raha rohkem, et selle tõttu on see olnud mitte tänu Infantinole, vaid ma ütleksin nii-öelda loomulik protsess.
1: Milline FIFA's kinnitatud kord on, kes ja kuidas maailma kõige mõjukamale spordiorganisatsioonile juhti valib?
0: Selle valib FIFA kongress, kus kõikidel FIFA liikmesriikidel on üks hääl. Siis kui kandidaat on rohkem kui kaks, siis kui esimeses ringis keegi enamust ei saa, tuleb teine ring, kus on kaks parimat kandidaati ja seal rohkem hääli saanud kandidaat ongi võitnud. Nii et suhtelt lihtne protsess isenes.
1: Milline Infantino positsioon täna FIFA's olla võiks? Noh, kui me püüaks neid organisatsiooni sisemisi hoovusi kaardistada, siis kellele Infantino toetab või kui lõhki FIFA on?
0: FIFA on ikka üsna lõhki, selles me võime üsna kindlalt öelda, et Infantino toetab kindlasti kõige rohkem praegusel hetkel Aafrika jalgpalliliidule, teatud määral ka Okeaaniel, aga ma arvan, seal see toetus tegelikult nii üks ühene ei ole ja Lõuna-Ameerika jalgpalliliidule, aga Lõuna-Ameerika jalgpalliliidul on väga vähe liikmeid, et selles mõttes hääletusprotsessis nende roll on üsna piiratud ja noh, Lõuna-Ameerika puhul võib ka arvata, et ka ei ole toetus lõpuks väga üks ühene, et me teame, et tal on suur toetaja Argentiina jalgpalliliidu näol, aga paljude teiste puhul see ei ole kaugeltki nii kindel, kas nad teda toetavad. Ma siiski usuksin, et kokkuvõttes Infantino on favorit, kui vahepeal ei tule uusi ja uusi skandaale, mis on üsna tõenäoline, et nad võivad ka tulla, kui need valimised kunagi järgmise aasta kevadel toimuvad. Et ma arvan, et lisaks Aafrika jalgpalliliidu üsna üksmeelsele toetusele on tal loota teatud hääli ka näiteks CONCACAFist, Põhja- ja Kesk-Ameerika jalgpalliliidust, kindlasti Aasia jalgpalliliidust, kes ametlikult küll praegu on temast distanseerinud. Ja ma arvan, et isegi mõningaid hääli näiteks UEFA-st. Me peame lõpuks silmas pidama, et UEFA liikmesriik on jätkuvalt ka Venema. Mul on raske uskuda, et Venema toetaks Infantino vastas kandidaati. Noh, me võime siin kahtlustada ka mitmeid võibolla endise Nõukogude Liidu vabariike veel, kes võivad osutuda Infantino toetaks. Isegi ma ei ole üldse kindel, et Eesti jalgpalliliit näiteks ei osutu salajasel hääletusel Infantino toetajaks.
1: President Infantino püüab seda praegu käimasolevat tema vastu suunatud kampaaniat või tema meeskond, püüab seda siis näidata eelkõige kui UEFA vandenõud. On sellel alust?
0: No UEFA on, ma arvan, kõige selgemalt olnud nii Infantino kui mingil perioodil ka Platteri ja Avalanche'i vastu ja just siin me jõuame nagu väga põhimõttelisele küsimusele, et milline siis peab olema suurte rahvusvaheliste organisatsioonide valitsemiskultuur. Me peame siin kohal ühte asja silmas pidama, et Euroopas on valdav enamus riigid, demokraatlikud riigid ja harjunud sellise demokraatlikele riikidele omase valitsemiskultuuriga. Maailma riikide enamus ei ole demokraatlikud riigid, kus noh, ütleme, maailma paljudes riikides autoritaarsus või ka korruptsioon on, kui mitte heaks kiidetud, siis vähemalt üldiselt aksepteeritud ja mõistetud nähtused. Ja sellest tekib paratamatult teatud kultuuriline konflikt ja see ei puuduta ainult FIFA, see puudutab kõiki rahvusvahelisi spordiorganisatsioone ja ma arvan, et tegelikult ka näiteks ÜRO-d, kus samuti maailma kõik riigid on osalised. Et arusaam selles, kuidas neid organisatsioone juhtida tuleks, on üsna erinev Euroopas ja noh, teatud teistes demokraatlikes riikides samuti võrreldes sellega, mis on maailma enamuse arusaam. Et sellest mõttes on see konflikt juba sinna sisse kirjutatud. Euroopal on muidugi, me võib-olla tuleme selle juurde hiljem tagasi, nii-öelda tuumarel kasutada, kuna Euroopa riigid on jalgpallis noh, ikkagi absoluutselt domineerivad ja ka Euroopa teleturg on absoluutselt domineeriv rahvusvahelises jalgpallis ja ka sportlikus mõttes on Euroopa ülekaalukalt kõige edukam jalgpallikontinent, et sellel MM-finaalturniiril viimases kaheksast veerandfinalistist olid 6 Euroopa meeskonnad, eelmisel 5, üleeelmisel 7, et see nagu näitab, kui suur see Euroopa domineerimine tegelikult rahvusvahelises jalgpallis on.
1: Tõenäolisema või kõige tõenäolisema kandidaadina Infantino asemele pakub maailma meedia täna Põhja- ja Kesk-Ameerika jalgpalliorganisatsiooni CONCACAF juhti kanadalast Victor Montaljanit. Millised tema võimalused sinu hinnangul olla võiksid?
0: No nagu ma ütlesin, et ma arvan, et Infantino on siiski jätkuvalt favorit, kuna rahvusvahelised spordiorganisatsioonid on sellised, kus nende juhti, kui ta tahab kandideerida, maha võtta on väga-väga raske. Need on kinnised organisatsioonid ja juhi käsutuses on alati niivõrd palju ressursse, et see enamus on võimalik oma kontrolli all hoida. Ja no, see puudutab mitte ainult jalgpalliliitu, vaid ka teisi spordiorganisatsioone, et kas siis rohkem või vähem korruptiivsel teel on võimalik see juhtkond enamus enda taha kindlustada. Ma arvan samas jälle, et see kord ei ole Infantino olukord nii kindel, kui mõnel korral Platteril kandideerides oli, kuna ikkagi jamasid on liiga palju olnud ja kas või see, et ikkagi 3/4 suurest konföderatsioonist, UEFA, CONCACAF ja Aasia jalgpalliliit oma juhtide tasemel on ühinenud tema vastu tegelikult. Näitab, et see pahameel on läinud üsna suureks, et varasemalt Euroopal ei ole õnnestunud kindlustada endale kas Aasia jalgpalliliidu või CONCACAFi tuge. Ja ma arvan, et Kanada jalgpalliliidu presidendi kandidatuur võiks olla selles mõttes hea, et ta tagaks CONCACAF üsna üksmeelse hääletamise, ühelt poolt, mis on tähtis, ja teiselt poolt võiks tuua ka teatud lisahääli ikkagi CONMEBOList ehk Lõuna-Ameerika jalgpalliliidust, kuigi noh, nagu öeldud, seal on hääli vähe tegelikult.
1: Euroopa jalgpalliliit UEFA on nõudnud Gianni Infantino tagasiastumist üheselt, lubades vastasel juhul boikoteerida FIFA egiidial toimuvaid korraldatavaid turniire, millest esimesed seisavad ees juba septembris, kui Poolas toimuvad naiste U20 vanuseklassi maailma meistrivõistlused. Indrek, kas neid boikotti ähvardusi saab tõsiselt võtta ja kas seda tüüpi surveavaldustest võib ka kasu olla?
0: Seda tüüpi surveavaldustest võib kasu olla, kui enamus liikmesriike usuvad, et see ähvardus on tõsine. Et oleme ausalt, jalgpalli MM-finaalturniir ilma Euroopa osaluseta või isegi ilma Euroopa 5, 6, 7, 8 suurima riigi osaluseta osutub naeruväärseks. Raha sinna ei tule taha, see on üsna selge, kuna noh, ütleme Euroopa teleturust valdav enamus on Saksamaa, Prantsusmaa, Suurbritannia, Itaalia, Hispaania. Ja kui need riigid ei osale ja tõenäoliselt võib öelda, et nende liikmesriikide puhul valitseb tõepoolest siiras üksmeel, et Infantino ei sobi seda organisatsiooni rohkem juhtima, siis see on tõsine. Aga noh, nagu me siin juba kuuleme, siis käivad ikkagi jutud, et näiteks Prantsusmaa on valmis kaaluma mingitel tingimustel osalemist. Boikot nii-öelda teostamine ei ole lõpuks ikkagi ka väga kerge, et siis see nõuab väga suuri pingutusi. Et noh, mõnes mõttes on see samasugune asi nagu poliitikas sanktsioonide kehtestamine, isegi veel karmima asi nii-öelda, et see on nagu nõuab väga palju tööd. Et ma arvan kindlasti, et UEFA eelistus oleks see, et Infantino loobuks ise kandideerimast, mitte et tuleks hakata tegelikult boikotiga tegelema.
1: Mis sinu hinnangul meie jalgpalliliidul antud olukorras kõige nutikam teha oleks? Kas käituda nagu seni UEFA-ga kooskõlastatult oma samme ette võtta?
0: Eesti jalgpalliliidu president Aivar Pohlak on UEFA täitevkomitee liige ja kui ta käituks FIFA kongressil UEFA enamuse soovide vastaselt või arvamuse vastaselt, siis see oleks suhteliselt tugev seisukoht mitte lojaalsuseks oise enda organisatsiooni suhtes. Aga samas mulle ei ole tegelikult kindlus, kuidas Aivar Pohlak salasel hääletusel Infantino ja UEFA eelistatud kandidaadi vahel hääletab. Et see on ju tegelikult Eesti jalgpalliliidu toimimist arvestades. Eesti jalgpalliliit on olemuselt üsna sarnane organisatsioon FIFAga, kus president püüab otsustada peaaegu kõike. Siis see on lõpuks tema isiklik otsus, ega Eesti jalgpalliliidu juhatus või aparaat ei saa ju ka seda kuidagi mõjutada. Hääletama läheb Pohlak, hääletab nii nagu ta tahab ja ütleb pärast seda, mida ta tahab.
1: Kas eeskujulikud suhted maailma vägevatega, noh eelkõige ma pean siin silmas muidugi USA president Donald Trump ja tema lähikondseid, aga ka teisi mõjukaid jalgpallielu rahastuse ja korraldusega seotud riigipäid, noh nagu näiteks Saudi-Araabia liidrid või Katari või Emiraatide liidrid. Kas head suhted Infantino ja mainitud inimeste vahel, kas need aitavad Infantinot või pigem pidurdavad oma eesmärkide saavutamisel?
0: Sõltub riigist. Et ma arvan, et teatud riikide puhul on see ikkagi aitab kindlasti, et noh, jälle need samad riigid, kus on juhi kultus tugev ja autoritaarse süsteemi aksepteerimine, seal kindlasti arvatakse, et see on ikka lõppkokkuvõttes kasulik. Noh, samas Euroopas ma arvan kindlasti või Lääne-Euroopas eriti liigselt hea läbisaamine Trumpiga nüüd kindlasti kasuks ei tule jälle. Ja ma arvan, et tegelikult neid riike on ka mujal maailmas, et on riike, kus sellesse liiga eest ei suhtuta. Aga jälle ma ütleks niimoodi, et see piir läheb peaaegu täpselt samas kohas, et kus on demokraatlikud riigid ja kus ei ole demokraatlikud riigid.
1: Aitäh selle jutuajamise eest. Välismäärajas rääkis rahvusvahelisest jalgpallipoliitikast FIFA president Gianni Infantino ümber käimas oleva skandaali taustal Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallase nõunik Indrek Kannik.
0: Aga ma ütlen ainult nii palju juurde, et ma esitan siin ainult oma isiklike seisukohti.
1: Ja sellega tänane välismääraja ka lõpetab. Uued jutuajamised arengutest maailmas juba nädala pärast. Head puhkepäeva jätku! Välismääraja.
2: saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
3: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Tere päevast, kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Peaminister Kristen Michal sõitis visiidile Kiievisse, kus juhib koos president Volodymyr Zelenskiga Põhjala ja Balti riikide ning Ukraina liidrite tippkohtumist ja osaleb Ukraina riigilipupäevaga seotud üritustel. Michali sõnul tuleb aidata Ukrainal talveks valmistuda ning kaitsta ja taastada olulist energiataristut, mis on Venemaa brutaalsuse tõttu jätkuvalt ohus. Ta märkis, et Ukraina peab saama kõik vajaliku, et end kaitsta ja Venemaa agressioonile vastu seista. Eelkõige tähendab see rohkem õhukaitset ja laskemoona ning suuremaid investeeringuid Ukraina kaitsetööstusesse. Samal ajal peab suurendama survet Venemaale tugevdama sanktsioone ning sulgema võimalused sanktsioonidest mööda hiilimiseks. Stenbocki maja, Riigikogu, Rahandus- ja Välisministeerium, Eesti Pank ning Viimsi vald heiskasid täna Eesti lipu leina lipuna, et avaldada austust endisele peaministrile ja Euroopa Komisjoni asepresidendile Siim Kallasele. Leina lipud heisati riigisekretäri üleskutsel. Kallase mälestuseks on Stenbocki majas avatud kaastunderaamat, kuhu saab täna sisse kandeid teha kella 1-5 ning alates homsest tööpäeviti kella 9-5. Järelhüülde saab jätta ka valitsuse kodulehel avatud elektroonilisse kaastundraamatusse. Eesti pääses suurematest tormikahjudest. Keskkonnaagentuur langetas ilmahoiatuse tänaseks esimesele tasemele. Seal juures on hoiatus alt sootuks väljas Lääne- ja Ida-Viru maakonnad Järvamaa, Tartumaa ja Jõgevamaa. Päästjatele on eile õhtupoolikul alanud torm toonud 250 väljakutset ja enamjaolt on tulnud eemaldada teedele langenud puid ja oksi. Päästemete teatel laekus enim tormiga seotud väljakutseid Lääne-Eestist ja Lääne-Eesti saartelt, kus vajati päästjat abi 121 korral. Teadolevalt keegi tormis viga ei saanud ning tõsisemat laadi päästesündmuseid torm kaasa ei toonud. Tugev torm põhjustas Lätis aga viimase 20 aasta laiaulatuslikemad elektrikatkestused. Hommikul kella 7 seisuga oli elektri ära ligikaudu 277 000 kliendil. Leedu sai tormis samuti kõvasti kannatada. Leedus hukkus tormi tõttu vähemalt üks inimene, kes ei langeva puu alla. Üks naine sai vigastada, kui puu murdus tema autole. Leedu päästeteenistus sai sadu väljakutseid, maha langenud puude tõttu tipphetkel oli elektrit üle 250 000 inimese. Venemaal Peterburis puhkes öösel ühes laohoones suur tulekahju, mis haaras enda alla üle 80 000 ruutmeetri. Sellest teatas uudiste portaal Ukrinform viitega Vene eriolukordade ministeeriumile. Tulekahju puhkes Ižori tööstus soonis asuvas hoones. Eriolukordade ministeeriumi teatel laienes tulekahju mõne tunniga 22 000 ruutmeetrilt 82 000. Sündmuskohal tegutsesid tuletõrje meeskonnad ja kustutuslennuk. Põlengu põhjus ei ole veel teada. Ühtegi drooni ega raketihäiret piirkonnas ei antud. Ukraina tabas eile õhtuses rünnakus Lõuna-Venemaal Krasnodari krais asuva Mieiski naftaterminali kompleksi kütuse ja määrdainete mahuteid. Rünnaku tagajärjel puhkes territooriumil tulekahju. Krasnodari krai kuberneri väitel hukkus aga rünnaku tagajärjel Mieiski rajoonis 3 inimest, seal hulgas 2 last. Üks vigastatu viidi haiglasse. Rootsi politsei ja korraldajate sõnul oodatakse Stockholmis toimuvale kliimameeleavaldusel umbes 10 000 inimest. Üritus korraldatakse vaid mõned nädalad enne üldvalimisi, kus see teema on valijate üks peamisi muresid. Marsist, mis algab kell 1 päeval, oodatakse osa võtma rohkem kui 200 valitsusvälist organisatsiooni ja ühendust. See tõb kokku teadlased, noorte- ja spordiliidud, ametühingud, vabahu- ja maaeluorganisatsioonid, usukogukonnad ning inimõigusorganisatsioonid.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Ilm on täna pilves, sajab vihma, kohati on sadu tugev ja võib olla äikest. Õhtupoolikul Lääne-Eestis sadu harveneb ja pilvisus hõreneb. Lõuna-Eestis puhub edele ja läänetuul, Põhja-Eestis ja saartel valdavalt loodetuul, 7-13, rannikul kuni 22 meetrit sekundis. Õhtupoole loodetuul nõrgeneb. Soojan päeval 13-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 15, Tartus 16.
2: Vahel on nii, et ei talu midagi, ei vihmast ega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
3: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga, ainult Olerexis.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi, 150 grammi, 99 senti. Kapten Grant vürtsikilufile, 100 grammi, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Nargen festivali pärdipäevad. 2. 11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.
6: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Eesti vabadusliikumise trubaduur ja mõiste laulev revolutsioon autor Heinz Valk viib lugejad oma legendaarsesse galeriisse, kus juhtus kõike. Muusik ja luuletaja Eik räägib vabadusest ja võimu torkimisest. Veel uurime, kui palju kulub tudengil ühes kuus elamiseks raha ning miks üks prantslane soovib tõlkida Eesti kirjandust. Lisaks käime külas kirjanik Mudlumi aias ning jagame hoidistamistarkusi. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
7: Kuku Raadio.
8: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalal võtta, et kärpeaeg tuleb.
9: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
10: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma.
11: Aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
12: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
13: Me veel näidame.
14: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
15: Samost Jaas Põllu.
16: Kohe näed, vanad sõbrad.
17: Tere päevast, kell Tallinnas on 12:07 minutit, on 23. august ning Kuku Raadio otse-eetris on ajakirjanikud Andval Samost.
18: Ja Huko Aaspõllu.
17: Ja alustame mõnede head uudistega, mis meile siin silma on jäänud, et võibolla siis kõigepealt ütleksin, et lugupeetud kolleegidel rahvusringhäälingust on siis mida oodata, et valitsuskoalitsiooni palav soov nimetada enne valimisi ERRi nõukogus rida uusi liikmeid on liikumas eesmärgi suunas. Kultuurikomisjon, Riigikogu kultuurikomisjon kuulutas siis sel nädalal välja konkursi kolme uue asjatundjast liikme leidmiseks. Tähtaeg on nädala pärast, ligikaudu või paari nädala pärast, ütleme siis niimoodi 7. september. Ja on juba olnud ka kuulda üksikutest inimestest, kes siis nagu võiksid kandideerida või kes, kelle kandideerimine oleks siis kahele valitsuserakonnale meelepärane. Ma muidugi isenesest hea uudisena tahaks siin...
18: Ja ma tahtsingi küsida, et kust otsas sa siit tund head uudist näed.
17: Et vaata selles mõttes, et avalik konkurss alati võib anda tulemuseks ju selle, et kandideerib inimesi, kes tegelikult otsitavasse ametisse väga hästi sobivad. Et ka sellel puhul ei saa seda välistada, et ma olen optimist, et äkki tekib inimesi, kellel on tahtmist ja vaba aega selleks, et seda tööd teha.
18: No aga vabandust väga, et sa ju tead väga hästi, milline on rahvusringhäälingu nõukogu roll Eesti rahvusringhäälingus. Et selle nõukogu rolliks on põhimõtteliselt juhatuse valimine ja eelarve kinnitamine.
17: Ja, aga kui me saaksime sinna juhatust, järgmist juhatust, kuna ju tegelikult kõik see tegevus on suunatud sellele, et teha see juhatuse valimine ära enne märtsi, kus toimuvaid valimisi, eks ju, et kui me saaksime sinna inimesi, kelle noh, valiku peale võiks rohkem kindel olla kui nende peale, keda sina kardad, eks ju, et siis oleks...
18: Keda mina kardan?
17: No ma ei tea, noh, et Reformierakonna Eesti 200 meelepäraseid või kuidagi nagu nende tahti järgi painduvaid liikmeid, eks? Kelle leidmiseks see konkurs on tegelikult korraldatud, eks?
18: No, kui sa muidugi reformierakondlastega räägid, siis nemad ütlevad, et ei, ja, et nad tahavad depolitiseerida.
17: Tohutu, tuline häda oli selle konkursi korraldamisega võimalikult ruttu. Hädast ei ole vaja sinna veel kolme liiget, eks ju, niigi suurde nõukogusse, eks ju. Et ei tea, mis põhjusel küll. Et ma ei oska, minu nii-öelda fantaasia jääb piiratuks selles
18: küsimuses. Kas ütled, et poliitikud valetavad meile või?
17: Ma arvan, et poliitikud valetavad selles küsimuses või siis ei räägi tõtt, et kaks selline võtta asja tegelikult.
18: Ei no kuule, aga me näeme kohe varsti peale selle konkursi tulemusi, kas siis õnnestumist, kes on need eksperdid, kes siin on valitud.
17: Ma võin anda lubaduse, et kui see konkurs on nagu toimunud, et siis üritame need kõik kandideerid välja selgitada ja siis kaalume nende plusse ja miinuseid näiteks ka siin samas saates.
18: No, et siis on kohe näha, et kas on leitud sinna mingisugused poliitilised käepikendused või käpikud või mitte. Aga räägime headest uudistest, mis on ka päriselt head uudised. Nimelt Eesti piimandussektoris on nüüd viimane nädal olnud väga tegus. Esmalt saime esmaspäeval teada, et Saudi Araabia Pindavoodi kontsern, mis on siis selline no, jaekett põhimõtteliselt Saudi Araabias, aga sellel on ka igasuguseid muid osiseid, on teinud 135 miljoni euro suuruse pakkumise ostmaks e-piima pankroti varad. Et mida see Pindavood täpsemalt siin Eestis tegema hakkab, ei ole veel päris lõpuni selge, kuid noh, eks see tõenäosus on, et siit tootmine jätkub ja Eesti eksport Saudi Araabiasse kasvab. Aga veel, piimandussektoris Raul Jeetsi omanduses olev selline investeerimisfirma ostis Läti
17: tegemist vist ikkagi toorpiima
18: agroone ja. Et ostis Läti piimatööstuse, mis see toodab Eestiski tuntud kaubamärgi näiteks Kaarumsal, kohukesi ja muid sellised asju. Ehk siis, et ühtepidi Eestisse tuli juurde võõrkapitalidi või vähemalt Saudi Araabia siis investorid, teisest küllest jällegi Eesti ise ka tegutseb.
17: Aga see on tõesti nagu positiivne, sest et võib-olla tavalisele raadiokuulajale ei tule see esimese asjana pähe, kui ta mõtleb Karumsi või ma ei tea, näiteks Paide piimatööstuse peale, eks. Aga piimandussektor, eriti selle noh, see töötleva tööstuse ots, on Eestis nagu absoluutne maailmatase. Et meie laiuskraadil, meie klimaatilistes ja looduslikes tingimustes piimatööstus, piimatootmine, kogu see ahel on erakordselt tulemuslik.
18: No seniks kuni keegi tuleb ja keelab lehmad ära.
17: Ja no seniks kuni keegi tuleb keelab lehmad ära, aga ma kardan, et see aken on nüüd sulgemas. Et lehmi ei ole veel ära keelatud erinevalt Hollandist, kus see muidu on täielik reaalsus juba nagu otsapidi, eks. Aga Eestis, ma tulen tagasi oma jutu juurde, Eesti piimatööstus on läbi ajaloo ja nüüd eriti viimase 35 aasta jooksul on erakordselt innovatiivne, on olnud väga leidlik turgude leidmisel, on olnud leidlik kõikvõimalike nii-öelda tootmismeetodite arendamisel see, et seal aegajalt on mingisuguseid tagasilööke, noh, kas siis piima maailmaturu hinna kõikumiste või mingite investeeringute, noh, ütleme siis ebasobivuse tõttu, et see kõik käib sellise areneva majandusharu juurde ja ma arvan, et need mõlemad uudised, mis sellena tulid, ongi tõesti positiivsed uudised, et see aitab sellel Eesti piimandussektoril püsida seal noh, Euroopa ja maailma tipus, kus ta ka siia maailm on olnud.
18: Aga veel häid uudiseid. Sel nädalal jõudsid Tartusse esimesed vangid Rootsist, kes jätkavad nüüd Eesti suunas liikumist mitme erineva tee kaudu. Et siin vanglamet ja justiitsministeerium üritasid väga salajases hoida kõike seda, et kuidas vangid
17: siis... Kas sa saad aru, mis selle asja siis nagu tulemus oli, et avalikusest varjati nii seda kuupäeva, seda marsruuti, lõpuks toodi vangid läbi Ämari lennuväebaasi, eks ju, et noh, ilmselt oli kõige turvalisem lennuväli, kuhu Eestis maandada.
18: Ei, no neil oli lootus, et keegi ei saa teada, kui nad Ämari kaudu lendavad. No, keegi saa
17: nagu me nägime, oli nagu rumal lootus, eks ju, et see ei läinud niimoodi.
18: No jah, aga ausalt.
17: Eesti on vaba maa, eks ju, et siin ikkagi kui lennuk kuhugi lendab, et see on enam vähem siiski nagu üles leitav.
18: Jah, aga eks ta on niisugune rumalus ja no, võibolla ka liigna hirm või kartus selle ees, et inimesed tuleksid meeltavalt oma kuhugi.
17: Aga ei tulnud ju. No, ja tulnud, oleks tulnud, mis siis oleks olnud? Ma küsingi, mis siis nüüd nagu saavutati?
18: No ei olekski midagi olnud, no ei saavutatudki midagi, no, nagu ikka.
17: Koomiline, et no, mitte öelda piinlik.
18: No ei peaks asju avatud riigis niimise ajama, mul on see ka väga nõus, aga noh, kahjuks või õnneks nii läks. Nii, aga veel ei uudiseid.
17: No parempoolsed on saanud uue liikme, kes väga soovib kandideerida järgmisse riigikogusse ja kes ei ole mitte selline... kuidas siis öelda, mõistujutu rääkija, et ta siin intervjuusis Delfil ütles väga selgelt, et parlament on töökoht nagu iga teine, kui ma ei eksi, oli Kalev Stoicescu vist selline. Et, ja noh, ta vist kuskil teises intervjuus ka, või mingis vestluses ka, ütles, et ta kaalus mitme erineva erakonna vahel ja kuuldavasti olid siis need erakonnad seda võrd erinevad nagu parempoolsed, kuhu ta nüüd siis siirdus ja teine erakond, kuhu siirdumist ta kaalus, oli sotsiaaldemokraatlik erakond, et noh, Positiivne on see, et poliitikas on inimesi, kes tahavad poliitikaga tegeleda ja valijate mandaati teostada. Noh, natuke vähem positiivne on võib-olla see, et nende inimeste maailmavaade kipub olema nii laiapõhjaline, et ulatub parempoolsetes, kes põhimõtteliselt tahaksid pensionid indekseerimise peatada, kui ma nüüd õigest aru saan, kuni siis sotsiaaldemokraatidine, kes põhimõtteliselt tahaksid kõik inimesi nagu palju rohkem maksustada ja eriti neid, kes nagu seal ettevõtlikumas otsas on ning kogu selle raha siis nagu ühtlaselt laiali jagada, et kui nagu inimese maailmavaade ulatub sellest punktist teise punktini, siis on kahtlemata tähelepanu väärne.
18: Enne sa teed siin nalja küll.
17: Aga, ei tee üldse nalja, kõik see vastab tõele.
18: Juna. Aga tegelikkus on ju ka see, et nii parempoolsete kui ka sotsiaaldemokraatide vahel on mingisugused valijad, kes võivad valida nii parempoolsed kui ka
17: Nemad nüüd valivad Kalev Stoicescut, tahad sõelda.
18: Ei, no kas nad nüüd Kalev Stoicescut valivad, võivad ka teda valida.
17: Saad, et ka nalja mulle tundub.
18: Aga ma ütlen, et need valijad on kindlasti olemas, kes hindavad parempoolsetes mingisugust sellist, no ütleme, korras riigi rahandust, eks ole, ja sotsiaaldemokraatide puhul sellist, no, paidegevat riiki, kui soovid.
17: Parempoolsetel on muidugi, jah, nagu kõikidel teistel alustavatel, no, mis nüüd alustavatel, aga siis seni mitte riigikokku jõudnud erakondadel, kuigi nüüd tänu Kalev Stoicescule, nüüd on jälle neil üks riigikogu liige olemas, vahepeal oli Siim Valmar Kiisar vist parempoolsete liikmena riigikogu liige, nüüd on Kalev Stoicescu, siis parempoolsete esindaja riigikogus, aga noh, ütleme nii, et nagu uue erakonna puhul ikka, neil on teatud perioodid, reegel enne valimisi, kus neil on väga raske aktiivsete poliitikute eest kõrvale põigelda, et varem või hiljem mõni neist ikkagi sinna erakonna lidadesse jõuab, et jah. Nii ta on.
18: Meil jah, neid liikumisi kipub juhtuma enne valimisi, aga selles mõttes on väga rahulik nädal olnud, et rohkem me ei ole kuulnud Riigikogus.
17: Eks siis järgmine nädal, et ma saan aru, et see oluline tähtpäev on siis see, mis ta on 2. september vist, kui Riigikogu toob erakorraliselt kokku ja hakkab presidenti valima, et enne seda mitmed Riigikogu liikmed on ikkagi vist plaanitud oma need liikumised ära teha ja 2. september vististi on meil ülejärgmise nädala kolmapäev, on ju niimoodi.
18: Ja, et siis on veel, kui sinu prognoose uskuda pooles nädalat aega, vaadata, milliseks kujuneb koalitsiooni toetus peale.
17: See on seda. Selline keeruline tegevus, et seal tuleb hoolikalt planeerida seda kuupäeva ja ajastust ja kõike muud sellist, et see ei ole selline asi, et ütlen lihtsalt ära, et minu eelistus nüüd on erakond see, mis on võib-olla erinev erakonnast too, eks. No.
18: Aga veel ei uudiseid.
17: No rongid hakkavad kiiremini Tartusse sõitma.
18: Millal?
17: No see on lahtine, sellepärast, et Eesti Raudtee ei suuda Tallinn-Tartu raudteed ümber ehitada, ei suutnud ei eelmiseks tähtajaks, aga ka selleks tähtajaks ja see uus tähtajak ongi vist täiesti lahtine, et nüüd räägitakse juba 2028. aastast, aga noh, kui see peaks nüüd ühe korra lõppema kuskil 2028. aastaks, kuhu on mitu aastat aega, ma ei saa aru, mida seal küll tehakse ja kuidas Eesti Raudtee nii edukalt suudab seal majandada oma remondiga, aga siis ju see praegune sõiduaeg, mis vist hetkel on mingi üle 2 tunni kõvasti.
18: Ei ole 2 tunni, et praegune Express rong on paar minutit alla 2 tunni.
17: Okei, no aga ta oli vahepeal siin lausa 2,5 tundi.
18: Eks? No siis kui ehitused käisid.
17: Jah, aga nüüd ta on siis 2 tundi ja nüüd ta pärast seda remonti hakkab olema 1 tund ja 38 minutit, mis on ju, noh, põhimõtteliselt kui vaatame ülemiste jaamas siis, mis on Tallinna viimane jaam kuni Tartu, nii et 1 tund 30 minutit, ma arvan, et see on väga oluline regionaalpoliitiline saavutus ilma igasuguse irooniat, ütlen seda.
18: No ma ei tea, mina vaatan neid numbreid, mis on sinna raudtee ehitusse sisse köetud, et see on ikkagi masendav, millise papi eest, mis asju me täpselt oleme ehitanud endale.
17: See on kõik absurdne, ainult nii kaua, kuni sa sinna kõrvale paned võrdluseks näiteks selle, et me ei ole 4-rajalisi teid ehitanud, siis on see tõesti väga suur raha. Kui me oleksime samaaegselt ehitanud ka näiteks maanteid, siis see raha tunduks nagu täiesti loogiline.
18: No ma ei tea, et jätkuvalt raudtee puhul, millele me maksame iga aasta ju põhimõtteliselt 100 miljonit eurot peale.
17: Aga kui palju me maksame iga aasta peale näiteks kõik võimalikele taastuvenergia tootjatele, mis arvad?
18: Rohkem.
17: Ja, vastab tõe. Ja siis võtame selle odavalt maksumaksja raha eest toodetud elektri ja anname selle tasuta näiteks soomlastele või lätlastele.
18: No see on see, kuidas need asjad toimivad.
17: Ei toimi tegelikult, et see on absurd ju tegelikult. No. Nagu, et selle rongi peale kulutatud raha eest vähemasti saavad inimesed sõita ühest Eesti asustatud punktist teise, kui neil seda tegelikult ka vaja on. Eks ju? Sest et oma osalus on täpselt selline selle rongi pileti näol, et nagu lusti sõitma keegi väga ei kipu. Eks ju?
18: No mis, et oma osalus on võibolla seal 4. pileti hinnast. Eks ole, et...
17: Ja, aga vaata, ma olen siin tuttav mitmete tudengite, kes sõidavad Tallinna Tartu vahet ja nemad loevad seda pileti hinna raha ikka väga hoolikalt.
18: Sa tead, mille alus selle Eesti liinirongid ehk Elron oma seda pileti hinnastamist teeb .
17: olen kursis .
18: Et ta vaatab , et mis on bussipileti hind ja selle järgi määrab .
17: aga rongipileti hind on praegu kallim kui bussipileti hind .
18: jah , sellepärast , et inimesed rahvastavad ronge üle , et tegelikult peaks isegi tõstma seda pileti hinda olukorras , kus inimesed ei mahu istuma . aga noh , seda ei soovita teha .
17: ei no see ülerahvastatus on eelkõige tingitud sellest , et Eesti Raudtee ei ole oma taristutöödega tähtajaks ega ka järgmiseks tähtajaks lõpule saanud ja seetõttu ei saanud neid ronge , mis on ostetud ja mis praegu seisavad ja mille eest Elron lihtsalt maksab nagu surnud hobust liisingut , eks ju , või laenu , ei ole
18: saanud . Ei lähe katki samal ajal .
17: vähemalt ei saa katki .
18: ei , aga no ilma naljata , et kui meil on ühiskondlikult soov raudteed arendada , siis tõepoolest me teeme kõike väga õigesti , aga kui meil oleks ühiskondlikult soov pakkuda inimestele transporditeenust , ehk nad saaksid võimalikult soodsalt ühest punktist teise minna , siis raudteega ei ole mõistlik seda nagu lahendada .
13: Nii ta ütles .
19: Tegelikult öelda seda , et liberaalide arvates olen konservatiiv ja konservatiivide meelest liberaal , noh tõenäoliselt nii ongi . et see näitabki seda , et ma ei nõustunud mitte üheski küsimuses aktivistiks hakkama , vaid säilitasin rangelt erapooletuse ja kontakti mõlema poolega . ja eks juba siis , kui ma oma ametisse asusin , siis hoiatati , et see võitlusväli kaasajal on selline , et noh , ta on muutunud hästi kurjaks , hästi kiireks , mürarikkaks ja hästi-hästi lihtsustatuks . et mõistlikku , ettenägelikku , tarka ja Eestile tegelikult kasulikku juttu või seisukohti mitte keegi kuulda ei taha , sest see on liiga keeruline . palju parem on poolt , vastu , hea , halb . ja et kui sa ennast positsioneerid nii-öelda kahe kaeviku vahel , et siis sa saad mõlemalt poolt tõrvapotiga , noh . ma arvan , et päris nii halvasti pole läinud , aga oma ivakene tõtt selles on ja mul on hea meel , et samas ajad on praegu pöördunud , et ma näen ka maailmas siiski neid suundumusi , et niisugune vägivallaga vägivalla vastu võitlemine või siis sõltumatute institutsioonide , sealhulgas ajakirjanduse allutamine , no on saadud aru , et see ei ole mõistlik , et see ei vii kuskile .
17: see , mida te siis hetkel kuulsite , oli üks lõik presidendikandidaadi õiguskantsleri Ülle Madise intervjuust Vikerraadiole kolleeg Art Müllerile selle nädala keskel ja soovitan seda intervjuud siis võimalusel kas kuulata või lugeda , sest et ta annab noh , võimaliku tulevase Eesti Vabariigi presidendi vaadetest maailma asjadele minu meelest päris hea pildi , eks neid intervjuusid on siin veel ilmunud , ilmub veelgi tõenäoliselt juba järgmisel nädalal , näeme neid tervet hulka , aga vaevalt , et Ülle Madise seisukohad ja vaated sellele , et kes ta on või kuidas ta asju näeb , nagu selle nädala jooksul väga oluliselt muutuvad . Ja mis siin oluline on see , et Ülle Madise on kindlasti inimene , kelle jaoks on olnud vabadused ja põhiseadusest tulenevad õigused väga olulised , ta on neid kaitsnud ka siis , kui on ta olnud , need vabadused on olnud väga suure avaliku surve all , noh , COVID meenub siin eelkõige , aga ka kõikvõimalikud muud sellised populaarsed aktivistide teemad , ta ise nimetas rohepööret , aga võiks nimetada mõnda veel , kus sirge selja ja selge vaate säilitamine on olnud erakordselt keeruline . et Ülle Madise ütles siin ka , et ajakirjandust on sunnitud ühte või teise kaevikusse ronima ja tõepoolest , et need viimased 10 aastat on olnud selles osas nagu erakordselt vastikud , et kõikvõimalikud võimu teostavad aktivistid , tuletan meelde , et võim ei ole sugugi mitte alati ainult parlamendis või valitsuses , vaid võim võib positsioneeruda vastavalt siis ühiskonna muutustele ka igasugustesse muudesse kohtadesse , needsamad võimu teostavad aktivistid on seda võimu ka kuritarvitanud ja kõikvõimalikke sõltumatud institutsioone noh , mõnes riigis väga edukalt , mõnes riigis nagu Eesti vähem edukalt sundinud siis nagu seda kaevikut valima . ja noh , kui saame endale sellise presidendi nagu Ülle Madis on , siis ma väga loodan , et needsamad vaated jäävad talle siis omaseks ka uues ametis .
18: jaa , et laiemas vaates , kus me siis sel nädalal oleme , et meil on Ülle Madise poolt 73 allkirja , et tema kandidatuur üles seada , esmaspäeval on plaanis need allkirjad siis ka üle anda , et kas nüüd presidendi päris valimistel need 73 häält ka Ülle Madise taga on , vot see on hoopiski palju parem küsimus , et ega täna ükski poliitiline jõud ei ütle , et nemad nüüd noh , ainult show'd teevad , et näiteks päris salajasel hääletusel , keegi ju ei tea , kes hääletab , eks ole , et nende hääled sealt tagant ära kukuksid , et kui seda hakata nagu laiemalt vaatama , et me nägime sellel nädalal , kuidas Isamaa viimase parteina teatas , et nemad Ülle Madist toetavad ja allkirjad Ülle Madise poolt annavad , et minu jaoks just täpselt neid sinu poolt nimetatud Üle Madise kantud vaateid, mis ei tohiks ju olla ühele kui poliitikule või poliitilisele erakonnale uus või tundmatu, et no näiteks, mille pärast sotsid ja Reformierakond peaksid Üle Madise
17: no, või Eesti 200
18: Üle Madise poolt hääletama?
17: No mul on täpselt sama küsimus tegelikult, et kui ma vaatan seda, et kes olid noh, jällegi lihtne näide, eks, aga noh, jääme siis selle juurde, et kes on olnud selle koronakriisi ajal nagu kõige suuremad inimeste õiguste ja vabaduste piirajad, et kõik need erakonnad, kes on jõudnud olla valitsuses. Ja kõige rohkem on valitsuses jõudnud selle aja jooksul olla Reformierakond, siin ei ole midagi nagu puhas matemaatika ja noh, neile tõenäoliselt need Ülle Madise sellised sirgjoonelised positsioonid ka tagantjärele ei tundu nagu väga meeldivad. See tänam, et me saame siia liita veel terve hulga muid teemasid, see sama rohepööre näiteks, kõik võimalikud inimeste riigi poolt jälgimise ja jälitamise teemad, mille nagu suureks
18: automaks,
17: et mille suureks eestkõnelejaks ja kandjaks on olnud Eesti 200 eelkõige ja samuti Reformierakond, aga osaliselt ka sotsiaaldemokraadid, et miks nad peaksid nüüd kõik ümber sündima ja salajasele hääletusele minema ja Üle Madise poolt hääle andma, noh, võib-olla ainult selle pärast, et juhul kui neil õnnestub ennast mängida, mille peale on nende tegevus ka selgelt suunatud sellisse rolli, et nende noh, nii-öelda häältega sai Eesti populaarse presidendi ja see populaarsus on nüüd kahe sel nädalal ilmunud arvamusküsitlusega ka päris hästi nagu tegelikult tõendatud, et siis see populaarsus peaks presidendilt kanduma edasi nendele erakondadele. Selles ei ole midagi imelikku, et tegelikult sellist asja me oleme näinud juhtumas vähemalt kahel korral. Üks näide oli siis Arnold Rüütel, kelle presidendiks saamine kandis pikka aega Rahvaliitu ja viis ta lausa kahte valitsuskoalitsiooni. Ja teine näide oli siis Toomas Hendrik Ilves kohe Arnold Rüütli järel 2006. aastal, kus siis need erakonnad, kes Toomas Hendrik Ilvesest presidendi tegid või toetasid seda, eelkõige siis Reformierakond, et need siis ka tegelikult nautisid päris pikka aega sellist kaudset populaarsuse sära jagunemist populaarselt presidentilt erakondadele.
18: No jah, see on selline väga lihtne
17: no, ta on arvutus. Toimiv.
18: Et, no, samal põhjusel, eks ole, et mille pärast Isamaa ja Keskerakond oli Alar Karise presidendiks
17: taas valimised. Aga nii oli.
18: Ja nüüd see sama Isamaa otsus Üle Madis toetada, ehk siis, et on ta ka endale sellise Üle Madise toetuse aupaiste no, osa, et aga no, teisalt jällegi, et ega see Madise populaarsus, need samad sinu poolt mainitud arvamusküsitlused, et ega ta on seal ainult sellepärast, et inimesed need teisi võimalike kandidaate veel vähem tunnevad ja teavad.
17: Aga vabandust, et siis ta ongi populaarne. Ju. No, kui teisi inimesi ei teata, siis by definition nad ei saa väga populaarsed
18: no,
17: olla.
18: Jah, et ega see Ülle Madise populaarsus ei ole ka nüüd läbi lae kuskilt. Et
17: tegelikult ta on ka teinte teistegi presidendikandidaatide populaarsus, keda ma siin enne nimetasin, kas siis Arnold Rüütel või Toomas Hendrik Ilves ei olnud mingisugune üle 50% populaarsuseks. Ju. Ma tuletan seda ka meelde.
18: No, et aga kohe presidendiks saades nende populaarsus
17: tõuseb.
18: Et see on tõsi. Aga no, lähtuvalt kõige sellest, ma ei oleks 100% kindel, et Ülle Madise nagu saab ära valitud. Et ma arvan, et seal on ikkagi mingisugune tõenäosus, et võib juhtuda olukord, kus 2/3 Riigikogu liikmete toetust ei saada. Mis siis edasi saama hakkab, see on palju huvitavam küsimus, et kas meil siis koalitsiooni erakonnad näiteks valijama Eesti koguks seavad üles kellegi kolmanda, kes ei ole praegu läbi käinud, aga noh, et samas jällegi, et kas keegi oskab midagi praegu kindlat selle kohta öelda, ei oska ju.
20: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
21: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
22: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
23: Kas särtsu jääb väheks?
0: Vii oma iha uuele tasemele.
22: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
1: Mini Kid Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
23: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kid Zone Mini.
24: Kuku Raadio.
25: Samost ja Aaspõllu.
17: Ja Raadio Kukku otse-eetis ajakirjanikud Anvar Samost ja Huko Aaspõllu, kes ei juhtunud saate algust kuulma, siis seda on võimalik jälgi kuulata Postimehe tellijatel aadressilt tänasest kuku.postimees.ee või siis Postimehe äppist ja selle digitellimuse vormistamine peaks samuti neile, kelle seda veel ei ole, väga lihtne olema. Aga meie siin jätkame selle nädala suuremate teemadega, et võibolla ei peaks nagu kuulajad nagu koormama mingisuguste bürokraatlike paberimajanduslike detailidega ja keeruliste nagu regulatsioonidega, aga see teema, millest me nüüd rääkima hakkame, see on omamoodi nagu sümboolne, et tegemist on, peab ütlema taaskord, järjekordse, jälle Euroopa Liidu regulatsiooniga, mille Eesti ametnikud on suutnud Euroopa nõuetest.
18: No tegelikult on seal kaks,
17: raskemaks teha, kaks. Aga mis seekord ei ole tekitanud sellist pahameelt ja tegelikult inimeste elu muutvaid raskusi mitte ainult mõnes riigis, vaid tegelikult kogu üle kogu Euroopa riigi ja kus see nagu künism on saavutanud siis õiguslik või ma ei oska öelda nihilism, künism on saavutanud nagu sellise kõrgtaseme selles mõttes, et Euroopa komisjon, kes ametnike tasandil selle asja on kokku keelanud, ise ütleb, et kulge jah, et läks nagu väga hulluks kätte ära, et aga ärge siis täitke.
18: No, mis siin on tegelikult kaks aspekti esmalt.
17: Räägime siis pakendi määrus.
18: Jah, pakendi määrus, mis hakkas...
17: Ütle ilus lühend kõrra.
18: PPVR.
17: PPVR.
18: Kaks PPVR-iga, jah. Et mis hakkas nüüd 12. augustist kehtima Euroopa ülene regulatsioon, mis näeb ette põhimõtteliselt, et kõik ettevõtted, kes saadavad kuhugi mingisugust kaupa Euroopa Liidus, peaksid selles konkreetses liikmesriigis sõlmima lepingu mingisuguse taaskasutusorganisatsiooniga, kes siis tagaks, et nende poolt saadetud toote pakend saaks taaskasutatud parimal võimalikul
17: moel. Ma selgitan selle uuesti üle, et inimesed, kes ei tegele, ei puutu selle igapäevaselt kokku, siis kaks asja. Et esiteks Euroopas toimub teenuste ja kaupade vaba liikumine. Et selles mõttes peaks olema nagu sarlane näiteks Ameerika Ühendriikide siseturuga, et ei ole mingit vahet, et kas sa teed siin oma, ma ei tea, annad välja oma vinüülplaate muusikaga ja müüd neid Eestis umbes 200 inimesele, kes võiks need ostjad olla, või müüd üle kogu Euroopa Liidu 27. Liikmesriiki tuhandetele inimestele, kes võiksid olla sinu muusikast huvitatud. Ja mis nüüd on juhtunud, on see, et kui sa tahad neid vinüülplaate tõesti niimoodi müüa, et sa ei tea ju, kui sa müüd neid Eestis ja sul on näiteks, ma ei tea, ingliskeelne või ma ei tea, prantsuskeelne kodulehekülg või mis iganes võib ka eesti keeles tegelikult olla, aga sa ei tea vahet, et kas see läheb nagu Prantsusmaale või Eestisse või Portugali, eks ju. Et nüüd sa pead hakkama vahet tegema, kuna tegelikult sa muutud automaatselt seadusrikkujaks, kui peaks keegi selle plaadi Portugalis ostma, aga sul puudub leping kõigi Euroopa liikmesriikide taaskasutusorganisatsioonidega. Et põhimõtteliselt see sama mingi vinüülplaadi tootja peab minema tegema 27 lepingut ja te ei kujuta ette, kui keeruline see võib olla.
18: Ja kui palju see maksab, mille tulemiseks on see, et sul on põhimõtteliselt ettevõtjane kaks variante, et sa kas ei täida neid reegleid, kui ka Euroopa komisjon ütleb liikmesriikidele, et ärge nüüd jõustage neid palun, või siis sa lihtsalt ei müü enam Portugali näiteks.
17: Üldse ei müü kuhugi väljas pole Eestit. Igaks juhuks, sest sa ei tea, kus soiste tuleb ju nagu.
18: No, aadressi järgi saad enam
17: ei, no, ja, aga no, sa ju ei saa leheküljele panna, et ma ei müü Portugali, kuna mul selle taaskasutusorganisatsiooniga leping puudub, sa lihtsalt igaks juhuks ei müü Eestist välja.
18: Ja sama on ka teistes liikmesriikides, näiteks kui sa tahad osta Saksamaalt mingi väike tootja käest, ütleme, käsitööseepi.
17: No, miks käsitööseepi? Sa võid tahta Saksamaalt osta näiteks ka mõnda raamatut põhimõtteliselt.
18: Üks kõik mida. Et, tulemiks on see, et kaupade vaba liikumine on piiratud. Palju õnne meile kõigile. Ja nüüd see teine aspekt selle sellest , et arvestades pakendimäärust , noh siis tuleb ka Eestisse erinevaid regulatsioone lisaks sellele otse , noh , nii-öelda kohalduvale regulatsioonile Eesti seadustesse mingeid asju üle võtta . ja siis jälle selgub , et kliimaministeeriumi ametnikud on eelnõusse sisse kirjutanud portsu asju , mida Euroopa Liidu nõuetest ei tulene . ehk siis seaduse oluliselt jällegi rohkem kitsamaks , rohkem reguleerivaks , selline rohkem kohustusi , rohkem nõudeid , nagu ikka tavaks on , mis on sedavõrd muidugi ka naljakam , kuidas ju see praegune valitsus on teatanud ametliku positsiooni , et me võtame Euroopa Liidust kohustusi üles miinimumversioonis , ei kirjuta sinna mingisuguseid uusi asju sisse . noh , kliimaministeeriumi inimesed sellest punktist on sujuvalt mööda liikunud ja kirjutanud sinna igasuguseid muid unistusi umbes kui palju võib ühekordsetes nõudes olla plastikut või kas ei tohi üldse ühekordseid nõusid olla , kas noh , ja mis asjad on Eestis rohkem keelatud või vähem keelatud , eks , et ei ole kõige nagu sellisem geniaalsem lahendus võib-olla asjadest .
17: siin on väga tore on ka see , et Euroopa Liidu asjade komisjon , mis on ju siis see viimane institutsioon Eestis , kes on parlamendi kõige suuremate õigustega komisjon , kes põhimõtteliselt peaks kinnitama kõik need positsioonid , millega Eesti ametnikud või siis valitsuse liikmed Euroopasse mingisuguseid asju kokku leppima lähevad , et seal juba ma vaatasin , et paar liiget hüppasid siin rõõmsalt jalalt jalale , et õnneks meie ei ole sellega kuidagi seotud , et meie ütlesime küll ametnikele , et kuulge , et üritage siis kuskil niimoodi ikkagi kokku leppida , et oleks üks ühtne register , mitte 27 erinevat registrit , kus siis need pakendid ja nende taaskasutus tuleks nagu volitatult kirja panna , et noh , et see on nüüd ikkagi ütleme nihilismi selline suurepärane näide , et ütlesite või siis ei öelnud või siis ei teinud , aga noh , mis tulemus siis nagu oli , et mina millegipärast hästi ei usu , et vastavalt kogemusele , mis meil siin aastakümnete pikkuselt juba on , et mõnigi Eesti ametnik nagu natukesegi selle positsiooni eest kuidagi seisis , et küllap vaadati , et üks järjekordne mitme tuhande leheküljeline dokument , mis nagu nii või teisiti hakkab kehtima , mis meie siin nüüd enam , eks ju , kas meil , et me peame ikkagi teistega ühte jalga astuma , et ei hakka tüli tegema ja vastu vaidlema ja ennast ebameeldivaks tegema , need on ju kõik need jutud , mida te kuulete , eks ju . ja nii ta läks , et mina küll ei vabastaks siin Euroopa Liidu asjade komisjoni või kliimaministeeriumi või kliimaministeeriumi ametnike vastutuses selle eest , seda enam , et selle pakendi regulatsiooni muid osi needsamad ametnikud suutsid Eesti ettevõtjatele nagu oluliselt keerulisemaks
18: teha . sa siin lähtud mingisugusest positsioonist , et sa arvad , et ametnikud oleksid küll hirmsasti tahtnud , aga
17: ei lähtu .
18: Et miks sa arvad , et see regulatsioon ei ole üldse täpselt sellisena loodud , et
17: ta... sa said must valesti aru , ma tahtsin just öelda , et ELAK , kaks ELAK-i liiget jõudsid sel nädalal öelda , et õnneks siinkohal on ELAK kõik õigesti teinud , ma tahtsin öelda , et ei ole teinud . et ELAK iga kord , kui mingisugune Eesti maksumaksjate , ettevõtjate või valijate huvide vastane Euroopa regulatsioon meile kaela sajab , noh , siis ta on ebaõnnestunud , et vahet ei ole , et mis nad seal nagu ütlesid või kuidas nad ennast on suutnud siin kõrval asetada .
18: tehtud , et kogu see Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmed oleksid selliste asjade vastu , ei pruugi üldse olla , et sul võib
17: Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmed , ma arvan , et ei saa olla nende asjade poolt ega vastu , kuna parimagi tahtmise juures nad ei suuda kõiki neid materjale isegi läbi lugeda , nad ei saa millegi asja vastu olla , kui sa sellest põhimõtteliselt mitte midagi aru ei saa .
18: noh , ega nad ei ole ainsad ju Eestis selles mõttes , et ega meil ei ole liiga palju seda suutlikkust niikuinii .
17: Aga siis tuleks need asjad seisma panna , kuni nendes asjades , mis on meie jaoks olulised , on saavutatud mingisugune mõistmine , eks .
18: on ju nii ? see on ikka mitme otsaga asi .
17: ei ole mitme otsaga , see on väga lihtne asi , et kui sulle nagu põhimõtteliselt saadetakse , noh , ma ei tea , teeme lihtsa näite , et panga poolt mingi kiri , mis on 2000 lehekülge pikk ja mille , noh , algusotsa lugemisel sul tekib mulje , et kui sa nagu valesti reageerid , sul võib tekkida suuri kohustusi , siis sa ikkagi võtad endale selle aja , enne kui sa alla kirjutama hakkad ja loed läbi selle , eks ,
18: on ju nii ? üldiselt ikkagi vahetaksin panka , kui mul pank
17: hakkaks saatma . kas sa tahad , et Eesti peaks Euroopa Liidust välja astuma ?
18: no vot , ei taha seda , ma kindlasti ei taha seda . aga noh , on asju , mida annaks kindlasti palju paremini teha lihtsalt . et lõppude lõpuks tuleks sellise kaine mõistusega üle vaadata kõik need regulatsioonid , mis meil Euroopa tasandilt kehtivad , mille ainsaks mõtteks on siis
17: ametnikele tööd anda .
18: jah , noh , teha mingisuguseid asju , mida võib-olla ei ole üldse tarvis teha , reguleerida mingeid asju , mida ei ole võib-olla üldse tarvis reguleerida , sellepärast et lõppude lõpuks ka selle pakendimääruse peamine mõte on ju selles, et vähendada pakendite raiskamist, aga teatavasti vabas turumajanduses kõige parem pakendite raiskamise vähendamise meede on see sama raha, et kui sul ettevõttel on ikkagi mingisugune viis, kuidas mingit asja odavamalt teha, siis ta ka teeb seda odavamalt ja ei raiska asja eest teist, aga ressursse mingisugust eriti veel pakendite peale, aga noh.
17: Aga noh, kõige tuttavam on ju see, et kui sa nüüd vaatad, et mis siis nagu kogu sellest asjast saab, et see on, kus me alustasime, et see noh, nagu nihilism on ikkagi nagu saavutanud nagu vist võib-olla mingid näited, kus ta on ka hullem, aga noh, vähemasti nagu avalikus vaatas nagu tipppunkti, et Euroopa komisjon ise ütleb, et ise tegime, aga nüüd enam midagi teha ei saa, et nüüd te

0: kõik hea asi, see on ju asja mõte. On ju,
1: aga mis see hea asi on? Räägime kuulata, aga mis see hea asi on?
0: No hea asi on selles, et niimisi tegutsedes loodab Euroopa Komisjon, Euroopa Liit, et vähendab pakendite kasutamine ja suureneme nende taaskasutamine. Ehk siis, et see on siis see viis, kuidas no, loodus peaks võitma.
1: Aga niimisi... mina kuulisin sellist asja, et see sama, mida siin ei ole kainud kliimaministeriumiga tegemist, aga kliimaministriga, et kliimaministrit meil muidu üldse ei ole, et meil on energeetika keskkonnaminister Andres Sutt, kes kindlasti vastutab nende asjade eest, aga antud selle PPVR-i rakendamise eest vastutab minu meelest hoopis taristuminister, nii naljakus ei ole Kuldar Leis. Et ärge minu kas küsige, ma ei oska seda nagu selgitada, aga temal on kindlasti seal mingi roll, eks ju vastavalt sellele veidrale ülesannate jaotusele, mis Eesti valitsuses ministeriumide omavaheliste tegevuste jaotamisel on tekkinud. Ja olen kuulnud erinevat inimeste käest, kes on Kuldar Leisiga kokku puutunud, et tema ongi see inimene, kes mitmel korral on ametnikel öelnud, et teeme ikka nagu rohkem, kui Euroopa Liit nõuab. Päriselt olen kuulnud seda asja, et ärme piirdu selle minimaalse regulatsiooniga. Et Kuldar Leis vist minu meelest ei ole väga suure rahvamandaadiga isikvalitsuses. Kas ta üldse valimistel on?
0: Ei ole vist valimistel osalenud ka.
1: Et see on ikka pöörane tegelikult, et kuskil on ametnikud, kes noh, ei tunne mingi probleemi sellest, et Euroopa nõuetest laiemaid nõudmisi ettevõtjatele ja maksumaksetele kohaldada. Ja siis on kuskil ilma mandaadita minister, kes kiidab neile veel nagu takka, eks ju, et siin tööandjate keskliit, kes minister Leisile sel nädal kirja saatis, kus ta siis juhtis tähelepanu, et Eesti ei peaks neid PPVR-i rakendamisega kehtima hakkavaid nõudeid, laiendatud nõudeid kasutama, et noh, ma arvan, et saavad vastuse, mis on mingisugune ChatGPT koostatud segane jutt sellest, millised on Eesti keskkonna kliimaeesmärgid.
0: No jah, et kliimaministeriumist juba ju on sealt tulnud vastus sellele, et...
1: Aga see, mis jutt käib, on see, et me oleme Eesti seadustesse kirjutanud ühemõtteliselt, ühekordselt kasutatava kaasamüügi pakendi keelu. Ja mida Euroopa Liit muide noh, üsna mõistlikult ei nõua kuskil, kuna seda on väga raske nagu paljudes riikides tegelikult üldse kohaldada.
0: Need tükke on seal veel, mis on sisse tulnud või mis sisse tulnud kliimaministeriumi poolt kirjutatud, mida seal Euroopa regulatsioonis ei ole. Aga noh, kui sa räägid...
1: Ma ütlen igaks juhuks, et kui keegi veel teadada, mis me ära keelame, et mõtlete, et räägime siin mingis plastikust, eks, mis tuntud müüdi järgi tapab siis kilpkonni või mingid muid loomi, mis siin Läänemeres massiliselt elavad, eks. Et Eesti seda pakendimäärust laiendades on ära keelanud puidust, bambusest ja ka muudest sellistest materjalidest söögiliistu.
0: No aga...
1: Selgitage mulle, miks?
0: Aga miks mitte?
1: Aga miks?
0: Sa ju tead väga hästi, et innovatsioon algab seal, kus regulatsioonid lõpevad. Ehk siis, et kui riik väga targalt, eks ole, kõik asjad ära reguleerib, mida sa tohid teha, mida sa ei tohi teha, siis läheb tõeline majanduskasv ja ettevõtjate õitseng lahti, kui on neile selgelt täpselt ära öeldud, mida tohib teha ja mida ei tohi teha. See on muidugi nali.
1: See oli nali, ja kõiki pruugisest aru saada, et näiteks Kuldar Leis praegu kuulas ja mõtles, et midagi on ka lõpuks nagu hästi.
0: Aga ei, noh, tervikuna, eks ole, et kui inimestele ei meeldi sellised asjad, siis see tasub valida teist tüüpi poliitikuid, muud midagi.
2: Live Nation esitleb. Tõelised improkuningad otse Ameerikast. Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
3: Kus me oleme?
4: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
7: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
10: Raadio Kuku.
11: Samost ja Aaspõllu.
0: Nii, aga saate lõpuks räägime siis ka Eesti ühe särava poliitiku Siim Kallase lahkumisest. Endine rahandusminister, peaminister, Euroopa Komisjoni volinik Eestis tegelikult viimase 35 aasta jooksul ütleks, et elu kõige rohkem kujundanud isik üldse. Noh, ma arvan, et siin võib natuke küll vaielda, aga põhimõtteliselt Siim Kallas

0: 1994. aastal kirjutatud kodanike manifest, kodanike riigi manifest on põhimõtteliselt mitte ainult alusdokument Reformierakonnale, vaid tegelikult ka alusdokument Eesti riigi korraldusele kui sellisele.
1: Aga enne kui me selle kodanike riigi manifesti juurde läheme, ma tahaksin rääkida siiski natuke edasi sellel teemal, kus me just lõpetasime, mis on siis Eesti huvidest. Et ma arvan, et kodanike riigi manifest on kahtlemata oluline, aga veel olulisem oli see, et Eesti tegi 92. aastal väga palju reforme, millest olulisem oli siis rahareform, kus Eesti läks üle oma rahale ja tegi seda Siim Kallase väga kindlameelsel juhtimisel tema ideedest või siis vaatest lähtuvalt ja Siim Kallas oli see mees, kes väga hästi teadis ja sai aru sellest, mida soovivad Eestilt rahvusvaheline valuutafond, Maailmapank, kõik võimalikud suured riigid, kelle võimuses oli siis Eesti majandusliku taastumist ja reforme toetada või seda mitte teha ja nemad nägid Eestil hoopis teissugust rahareformi. Ja kui see oleks läinud niimoodi nagu IMF või Maailmapank seda tahtsid, siis ma arvan, et me ei istuks praegu täna siin sellises Eestis nagu meil täna on, kindlasti majanduslikus mõttes kuni selleni välja, et ma arvan, et ka meie keskmine palk oleks täna madalam, kui ta tegelikult on, kui hästi lihtne näide tuua. Aga Siim Kallas läks ja ütles IMF-i esindajatele Washingtonis, nagu ise on seda meenutanud, väga raske südamega, et Eesti teeb asja omat moodi, võtab kasutusele valuutakomite süsteemi selleks, et Eesti majanduskasvu kiirendada ja selleks, et tuua Eestisse hädasti nappivat välisraha välisinvesteeringute näol ja ma saan aru, et see ei olnud lihtne, et teadmatus oli suur, aga nagu pärast kõik oleme näinud, see otsus oli väga õige, see oli väga julge, aga tõiga tulemusi ja eelkõige siis sellepärast, et Siim Kallas selle mõtte elluviimisel lähtus sellest, mida tema nägi Eesti huvidena ja ka väga paljudes muudes otsustes hiljem on Siim Kallas ellu viinud siis neid asju, mida ta nägi Eesti huvidena ja õnneks ta nägi neid õigesti. Ja nüüd me võime rääkida siis sellest kodanike riigi manifestist, et mul on sellega, olen väga õnnelik, et mul on sellega isiklik kokkupuude. 1994. aasta märtsi sellises mul lauatelefon, olin hommikulehe toimetaja ja telefoni teises otsas oli Eesti Panga presidendi Siim Kallase sekretär, kes ütles, et Siim Kallas tahaks kokku saada. Ja läksin siis Eesti Panka ja Siim Kallase laua peal oli selline mahukas paber, kuhu ta oli kirjutanud siis selle sama kodanike riigi manifesti. Ja ta arvas, et see on nüüd väga oluline paber, sellepärast, et tuleks kohe avaldada, kuna Eesti riik hakkab arenema nagu suunas, mis ei ole nagu päris õige. Ja lugesin seda paperit, olin pehmelt öeldes selle radikaalsusest ja mõtete julgusest pahviks löödud, vaatasin, et see on väga pikk, et ühte lehe numbrisse seda panna on keeruline ja otsustasin selle hommikulehes siis jaotada kolme lehe numbri vahel ja nii ta siis 9.10. 11. märtsil 1994 hommikulehes ka ilmus. Otsisin selle eile siis pärast teadet Siim Kallase lahkumisest üles, sest ma olin juba varem mõelnud, et kas see kodanike riigi manifest, mida mõningase tuhnimise järel on võimalik leida Reformierakonna koduleheküljelt, et kas see on päris sama paber, mida me siis selle Eesti Panga presidendi kabinetis kahekesi lugesime ja mille Siim Kallas oli kirjutanud muidugi. Ja ei ole. Et ma leidsin selle hommikulehe need kolm numbrit üles ja otsin siis selle manifesti välja. See on oluliselt pikem ja oluliselt detailsem ja tegelikult mingis mõttes ka oluliselt radikaalsem kui see lühem kirjutis, mille ilmselt siis Siim Kallas on täiendavalt kuskil seal mõned aastat hiljem toimetanud ja väga aktuaalne on ka tänasel päeval, et võtsin selle siin ette ja mõtlen, mis taga teha, et võibolla peaks tegelikult uuesti avaldama tänases kontekstis, et aru saada, et kui olulist rolli see kodanike riigi manifest Eesti elus on mänginud ja kui edukalt, vist nagu ütles ka eile Rein Lang on ühel aatemehel õnnestunud oma aateid ja ideid tegelikkuses rakendada.
0: Ja no kui sa vaatad kõiki neid asju, mida on siin Eestis no võibolla isegi edukalt viimase 30-35 aastaga tehtud, et nad suuresti ju lähtuvad sellest samast manifestist tegelikult. Et me oleme mitte ainult Reformierakonna juhtimisel, vaid ka igasugustes koalitsioonides ellu just viinud neid samu aspekte sealt, et sõltumata sellest, kas Siim Kallas on olnud valitsuses või mitte. Et kodanike vabadused, õigused, vähesem riigi sekkumine, vähesem riigi järelevalve inimeste tegevuse ja raha üle. Et kõik need asjad on siin ju väga edukalt olnud. Et iga kord, kui me oleme üritanud midagi muud teha selle dokumendi aadete vastu, on asjad läinud halvemaks. Iga kord, kui on selles dokumendist lähtuvalt asju tehtud nii-öelda positiivses võtmes, on asjad läinud paremaks. Et väga tugev asi selles mõttes.
1: Ma tahaksid ühe lõigu tegelikult ette lugeda, mida selles praegu kättesaadavas manifesti versioonis sellisel kujul ei ole. Ja see on siin päris alguses. Siim Kallas räägib oktoobrirevolutsioonist, mis siis teatavasti oli kommunistlik riigipööre Venemaal, mille tulemusel pidi kehtima hakkama kommunistlik riigikorraldus, aga hakkas kehtima tegelikult üks väga riigikeskne türannia. Ja Siim Kallas kirjutab järgmiselt. Oktoobrirevolutsioon muutis tegelikkuseks igivana unistuse, tegi teoks muinasjutu, kus vaene kangelane tapab paha, aga rikka inimsööja ja võtab tema kulla ära. Moodsamas keeles nimetatakse seda natsionaliseerimiseks, pehmevas vormis ka progressiivseks tulumaksuks. Oktoobrirevolutsiooni alusel sündinud riik pidi varandusi ära võtma oma eksisteerimise algusest kuni lõpuni, alates aadlikest ja fabrikantides lõpetades Gorbatšovi kampaaniaga mittetöiste tulude vastu. Jätan siin paar lauset vahele. Kuivõrd saabastega kassid eksisteerivad ainult muinasjuttudes, siis võttis oktoobrirevolutsioon inimsööja hävitamise õilsas töös appi riigi, mille muutis ta pühaks ja kõik võimsaks, fetišeeris ta ja müstifitseeris. Riik vaatas kodaniku kappi ja kappi taha, ronis magamistuppa, rääkimata juba lastetoast, mida ühel perioodil kindluse mõttes üldse perekonnast lahutada taheti. Otse loomulikult soris riik vabalt kodaniku raha asjades jälgis tema pangaarveid. Sitaadi lõpp. Ma arvan tõesti, et selle teksti peaks tänasel päeval uuesti avaldama, et väga kaugel oleme liikunud sellest ideaalist, mida või oleme kahjuks liikunud lähemale selle düstoopiale, mida Siim Kallas siin väga tabavalt ja lühidalt kirjeldab.
0: See probleem on just täpselt see sama, et kas sa näed tänapäeva reformi erakonda sellele algire andmust?
1: Ei näe hästi ja tegelikult ma ei näe Eestis üldse väga palju erakondi, kes mingisugusele sellisele paperile tahaksid algire anda. Et meil on väga suur riigi usk tekkinud. Et eks selle põhjuseks on loomulikult olnud liitumine Euroopa Liiduga, kus on väga suur riigi roll ja tegelikult mis mingis osas on väga plaanimajanduslik. Aga me oleme ka ise, nagu me siin just ütlesime, väga palju nagu teinud selle heaks, et see riigikeskus nagu lakkamatult suureneks. Ja kas me õigustame siis seda rohepöörde või, ma ei tea, mingi viiruse levikuga, eks see on juba rohkem selline tehniline ja propagandistlik küsimus. Et see, kui palju nagu tegelikult, või ka turvalisusega, et täiesti profetlikult on ju Siim Kallas kirjutanud siin sellest, kuidas riik vaatab kodaniku kappi ja kappi taha. Et see meil ju tegelikult praegu sõna otseses mõttes käib tegelikult ja kui keegi tuleb hakkab rääkima, et võibolla ei peaks igale poole kaamereid üles panema ja võibolla ei peaks mingitesse registritesse laadima inimeste sõna otses mõttes magamistubade fotosid, eks ju, siis tuleb kindlasti keegi ütleb, et ei, aga turvalisuse nimel, et ega te ei taha ju, et kuritegevus kasvab või et mingid pahad inimesed saavad võimule, et me ikkagi peaksime nagu jälgima nagu seda, mida kodanikud teevad ja pildistama neid kojusõitul ja töölesõidul kaameratest kaks korda päevas, et see teeb ju kõikide elu nagu oluliselt palju turvalisumaks. Et see ei puuduta üldse ainult reformierakonda, ma tahan öelda, et meil on praktiliselt kogu riigikokku kuuluv erakondade spekter on ju selline, kus inimesed arvavad, et riik on A ja O ja ega midagi halba ei saa juhtuda sellest, kui ametnikele riigi egiidi all antakse nagu veel võimu juurde.
0: Kui su peamine tööriist on haamer, kipuvad kõik probleemid naelte moodi välja nägema ja kui sa oled terve oma karjääri tegelenud reeglite ja seaduste kirjutamisega, et siis tundubki, et iga asi vajaks reeglite seadust ja reguleerimist ja muidu inimesed võivad ju midagi halba hakkama saada ja ongi vaja vaadata, mis inimeste pangakontodel toimub sellepärast, et muidu äkki keegi tegeleb rahapesuga või jumal teab, mis muude asjadega.
1: Äkki tegeleb ettevõtlusega, eks ju? Või, saab rikkaks.
0: Mis on ju ka halb, eks ole? Et tegelikult võiksime rohkem seda kodanike manifestis lähtuvaid ideid rakendada, isegi need olukordades, kus poliitikud on deklareerinud, et nad soovivad bürokraatiat vähendada, tulemiks on ju jätkuvalt bürokraatia vohamine, reeglite juurde tekkimine. mäletad sa näiteks, mis on saanud valitsuse plaanist üks reegel sisse teine välja?
1: No seda ei ole võimeline vist need majanduskasvu nõukoja liikmed, kellel on antud luba rääkida, sest ma saan aru, et te nimel saab rääkida ainult Vilja Radakas ja Keit Kasemetseks, et ei ole võimelised nagu välja ütlema, aga ma saan aru, et parim positiivsem tulemus on see, et ühe uue kehtestatava regulatsiooni asemel suudetakse üks kaotada, aga mis mõte oli see, et kaks tuleb kaotada. Muidu ma kahtlen ka selles üks sisse, üks välja nagu tegelikkuses teostatavuses.
0: Et... No mehaaniliselt ei ole tegelikult neid nii kui nii võimalik teha. Et kui meil on kuskil mingid regulatsioonid, mida ei ole tarvis, siis võiks nad lihtsalt ära kaotada
1: jah. Aga ma arvan, et võibolla tekib inimestel võimalus seda Siim Kallase väga olulist manifesti juba järgmisel nädalal ka kuskil lugeda. Et,
0: Reformierakonna kodulehel on siiski jätkuvalt
1: üleval. Mitte päris sellisena, nagu ta võiks olla. Et ma arvan, täiskujul oleks oluliselt, et seal on väga palju erakordselt aktuaalsed asju ja siis mõelda selle üle, et miks Eesti on just nimelt selline riik, nagu ta täna on, kõigest selles heas, mis siin on, et näiteks meil on vabadusi palju rohkem kui meie naaberriigis Lätis, mis on fakt, eks ju, ja milline riik Eesti võiks olla, kui me ei oleks osasid neid Siim Kallase ideid omal ajal vaikselt poliitikute eestvedamisel ära unustanud. Sellega tänaseks lõpetame, tuletan kuulajatele meelde, et Kuku Raadio otse-eetris olid ajakirjanikud Anvar Samost ja Huko Aaspõllu, taas kohtume teiega järgmisel pühapäeval.
2: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalal võtta, et kärpeaeg tuleb.
3: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
4: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma.
5: Aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
6: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
7: Me veel näidame.
8: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
9: Samost ja Aaspõllu.
10: Kohe näed, vanad sõbrad.
11: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Tere päevast, kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eestiga võrreldes on tormikahjud lõunanaabrite juures oluliselt rängemad ning on ka hukkunuid. Esineb ulatuslik elektrikatkestusi ja üleujutusi probleeme tekitavad ka maha kukkunud puud. Eelõhtul hukkus Lätis Jelgavas hoonekonstruktsioonide varisemise tagajärjel inimene. Päästjad tõid ta rusudalt välja, andsid üle meedikutele, kuid arstidel ei õnnestunud elu päästa. Esmaabi anti Lätis kokku 14 inimesele. Leedus hukkus puu kukkumise tagajärjel 1966. aastal sündinud meesterahvas. Päästjad leidsid mehe puualt surnuna ning tema täpse surmapõhjuse selgitamiseks on alustatud uurimist. Lisaks sai Leedus tormi tagajärjel vigastada veel mitu inimest. Lätis oli elektrivarustus häiritud umbes 277 000 kliendil. Leedus oli tormi kõrghetkel elektrita umbes 250 000 klienti. Elroni teatel hilinevad Baltikumis valitsevate raskete ilmaolude tõttu nii Leedu kui ka Läti suunalt saabuvad rongid. Varahommikul Vilniusest väljunud rong jõuab raskete ilmaolude tõttu Riiga sõiduplaaniga võrreldes ligi poolteist tundi hiljem. Samuti tekivad selle tõttu hilinemised kuni Tartu ja Tallinnani välja. Eestis toimuvad Läti ja Leedu suunalt väljuvate rongide väljumised sõiduplaanide järgi. Elron hüvitab sõidukorra maksumuse, kui rong hilineb vähemalt 30 minutit. Hüvituse saamiseks tuleb täita Elroni veebilehelt tagastusvorm. Kanada peaministri teatel hakkavad 8. septembrist kehtima USA kaupadele tollimaksud. See on vastuseks USA kehtestatud 50%-listele tollimaksudele. Kanada kehtestab tollimaksud ühendriikide terasele, piimatoodetele, kodumasinatele, põllumajandustehnikale, selluloosile, paberile ja elektroonikale. Kanada peaminister Mark Carney tunnistas, et Kanada ja USA on nüüd kaubandussõjas. Carney ütles, et Kanada vastab USA uutele tollimaksudele samas mahus, et kaitsta Kanada töötajaid, põllumehi, peresid ja ettevõtteid. Kanada valitsus plaanib järgmisel nädalal teatada toetusmeetmetest tööstusharudele, mis saavad mõjutatud USA tollimaksetest. Venemaal Peterburis puhkes öösel ühes laohoones suur tulekahju, mis haaras enda alla üle 80 000 ruutmeetri, teatas uudisteportaal Ukrinform viitega Vene eriolukordade ministeeriumile. Tulekahju laienes mõne tunniga 22 000 ruutmeetrilt 82 000. Sündmuskohal tegutsevad tuletõrjemeeskonnad ja kustutuslennuk. Põlengu põhjus ei ole veel teada. Ühtegi drooni ega raketihäiret piirkonnas ei antud. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles pärast endise kaitseministri Mihhail Fedorovi üleskutset korraldada valimised, et nende korraldamine sõja ajal oleks riigile liiga ohtlik. Zelenski sõnul mõjuks valimised sõjas riigile nagu tsunami, mis lõhestaks Ukraina. Ametist tagandatud Fedorov tegi sel nädalal üllatusliku üleskutse leida viis hääletuse korraldamiseks, kuid ei pakkunud välja tegevuskava, mis pani mõned tema toetajad temast distanseeruma. Eksperdid on toonud esile hulgaliselt takistusi. Seal hulgas küsimuse, kuidas saaksid hääletada sõdurid, miljonid Ukraina põgenikud ja okupeeritud talad elanikud ning ka Venemaalt lähtuva desinformatsiooni ohu. Stenbocki majam, Riigikogu, Rahandus- ja Välisministeerium, Eesti Pank ning Viimsi vald heiskasid täna Eesti lipu leina lipuna, et avaldada austust endisele peaministrile ja Euroopa Komisjoni asepresidendile Siim Kallasele. Leinalipud heisati riigisekretäri üleskutsel. Kallase mälestuseks on Stenbocki majas avatud kaastunderaamat, kuhu saab täna sissekandeid teha kella 1-5 ning alates homsest tööpäeviti kella 9-5.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Ilm on täna pilves, sajab vihma, kohati on sadu tugev ja võib-olla äikest. Õhtupoolikul Lääne-Eestis sadu harveneb ja pilvisus hõreneb. Lõuna-Eestis puhub edele ja läänetuul, Põhja-Eestis ja saartel valdavalt loodetuul 7-13, rannikul kuni 22 meetrit sekundis. Sooja on 14-19 kraadi. Hetkel Tallinnas, Tartus ja Pärnus sooja kraade 15.
2: Kodus on jälle rohkem ruumi. Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
1: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
3: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
4: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
3: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
7: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Kuidas aitab filosoof Johann Gottfried Herderi poliitiline käsitlus mõista ja mõtestada tänapäeva identiteedi ning rahvaküsimusi Euroopas ja pakkuda ajaloolist perspektiivi? Oma mitmeid rahvusvahelisi auhindu pälvinud monograafiast teeb ülevaate poliitikateooria professor Eva Piirimäe. Saatejuht on Madis Ligi.
8: Kuku raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku raadio seisukohtadega.
9: Ufonautika. Kosmiline uurimisretk tundmatusse. Kosmoses on üsna palju ruumi ja endiselt liiga vähe vastuseid. Uudiseid universumist vahendab Ingrid Peek. Ufonautika.
0: Tere tulemast Ufonautika pardale. Mina olen teie ekspeditsioonijuht Ingrid Peek ja selle erisarja esimeses osas tegime ajalorännu läbi ufoloogia ajaloo. Teises osas vaatasime, kuidas peegeldab tundmatu kujutamist popkultuur. Neid osasid saate järelkuulata kodulehtedelt kuula.postimees.ee ja ufonautika.ee. Täna aga lendame astronoomiliselt suurtesse avarustesse ja vaatame, mida räägib meile maavälise elu otsingutest moodne täheteadus. Stuudios külas sellised fantastilised kosmosehuvilised nagu Tartu Ülikooli Tartu Observatooriumi kaasprofessor astrofüüsik Laurits Leedjärv. Tere, Laurits!
10: Tere!
0: Rõõm kohtuda sinuga taas, rääkida jälle kosmosest. Ja mehitamata lennunduse ekspert ning Eesti astronoomia seltsi esimees Priit Rifk. Tere, Priit!
11: Tere päevast!
0: Nii tore, et te saite aega tulla saatesse, et jälle rääkida kosmosest. Ja alustuseks tahaks teada sellist väikest isiklikku nüanssi, et millal, kuidas, millest sai alguse teie isiklik huvi kosmose vastu? Laurits?
10: Noh, võib-olla võib tagasi minna lapsepõlve. No peaaegu 60 aastat tagasi, kui siin samas Tallinna lähedal Koogi külas vaatasin koduõuel vahel tähistaevast, mõtlemata muidugi, et see võiks minu erialaks ja elutööks saada, aga oma moodi ilus see kindlasti oli ja mingid huvi ärates ja kindlasti mingid mõtteid ka, et mis need tähed endast kujutavad ja mis seal tähtede taga on. Aga tõsisemalt sai alguse võib-olla siis ikkagi Tartu Ülikoolis füüsikat õppides, kui ma läksin füüsikas õppima, aga alguses kohe ei teadnud ka, mis see kitsam eriala võiks olla, aga esimese kursuse lõpuks võib-olla oli pilt enam vähem selge, et see võiks ikka sina tähtede poole kiskuda.
0: Priit?
11: Mul oli kada kusagil 5-aastasena, kui esmakordselt pimedas sügis õht oli ja siis tähis taevas oli. Ja lapsena siis vaatasin ülesse ja need täpikesed, see must taevas, see tekitas küsimusi, tekis huvi, et mis, kus. Ja peale seda siis kõik ulme multikad, mis olid, need väga tõmbasid. Ja see huvi, ütleme siis ma olin nagu kodeeritud juba sellesse, et ja edaspidi ka, mida vanemaks sain, rohkem uurisin ja kunagi sai, kui astronoomi selts loodi ja kunagine Peep Kalvel ja õpetaja juhendaja, eks ole, sai käidud tähedõrni ringides, et aga erialaks paraku jah, ma valisin lennundusest, mõlemad on muidugi ülespoole. Jah, astronoomega hobikorral tegelen edasi. Ma loomulikult kõike ei jõua, sest et nii palju uut infot tuleb, et aga siia maani pakub väga huvi, nii et amatori või siis huvilisena tegutsen edasi.
12: No jaa, eks inimkond on ju aastatuhandeid pilgud taevalaotusesse suunanud, et on ju väga vanu materjaleallikaid, jooniseid, joonistusi inimese suhtest ilmaruumiga, taevalaotusega, kosmosega. Selles ufonautika sarjas me pigem vaatame seda viimast ligi 80 aastat, kus siis selline tänapäevane ütleme, ufoloogiline müüt käivitus Roswellist kõige jõulisemalt. Aga astronoomia ei ole selle teema nii-öelda piirang. Ta on ju palju suurem, laiem ja avaram ja astronoomiliselt on otsitud ja ka astroloogiliselt on otsitud ju taeva tähtedest tähendust, elu, tsivilisatsioone, jumalaid, kogu selle eksistentsi mõtet ikkagi väga-väga kaua. Küsimus on selline, et kui tõenäoline on see, et me ei ole universumis üksi selles ääretus universumis ja kui me ei ole, siis miks me endiselt ei ole tänaseni mingeid nii-öelda käega katsutavaid tõendeid leidnud? Laurits, kas teed meile väikse ekskursiooni universumi avarustesse?
10: Jah, no kui me räägime tõenäosusest, siis mõeldakse tavaliselt mingid konkreetsed arvu, et see on 10% või 50% või 0,8%. Niisugust arvu ma ei oska pakkuda ja ma arvan, et keegi tõsine teadlane niisugust arvu ei julge välja käia, kui suur see tõenäosus on, et me ei ole üksi või ka see, et oleme üksi. Paljud asjaolud ja paljud teadmised räägivad muidugi selle poolt, et kuigi tähti on tohutult palju ja muuseas niisugune huvitav võrdus, mida võibolla mõni inimene pole veel kuulnud, et universumis on tähti rohkem kui maakeral liivad erasid. Ja nagu me nüüd teame siin meie linnude galaktikas vähemalt enamiku tavaliste tähted ümber, meie päikesetaoliste ja väikesest jahedamate tähted ümber tiirlevad ka planeedid. Nii et planeete on ilmselt veel rohkem kui tähti. Siis tundub ju tõepoolest väga vähe teonäeline, et meie maakera nüüd oleks ainuke eluga planeet. Ja seda juba vana kreeka filosof Metrodorus väljendas seda umbes niimoodi, et nii nagu üksik vilja pea keset põldu oleks ju mõtetu või ebaloogiline, nii oleks ka üksik maailm lõpmatuses ebaloogiline, et ju need maailmased on ikkagi palju. Nii palju kui meie teadmised nüüd ka nende teiste maailmade kohta on praeguseks on ametlikult kinnitatud natuke üle 6300 eksoplaneedi, aga no neid muidugi leitakse järjest juurde ja kandidaate on palju rohkem teada. Päris maaga sarnast nende hulgas veel identsed kaksikud ei ole, aga väga sarnaseid on küll. Aga kui me nüüd räägime elust, siis tuleks võibolla kohe ka meelde tuletada seda, et elu ei tähenda tingimata lilli ja liblikaid ja karusid metsas või kalasid vees. Vaid kui me vaatame, missugune maapealne elu on, siis tegelikult sellest väga suure osa moodustavad mikroorganismid, bakterid ja arheed, mida me välja silmaga ei näegi. Ja kui me vaatame selle maapealse elu ajalugu veel, siis on miljardid aastaid on need mikroorganismid siin eksisteerinud, aga need keerulisemad, suuremad organismid, kelle hulka lõpuks ka me ise inimestena kuulume, need on ilmunud palju hiljem. No umbes 540 miljonit aastat tagasi hakkas niisugune suurem liigiline mitmekesisus tekkima ja enamik need praegu tuntud imetajaid, lindel, loomi ja ka taimi ja teisi organisme on tekinud alles selle aja jooksul. Ja kui me räägime veel inimesest ja inimese mõistusest, siis see on ju päris viimase aja küsimus alles. Nii et kui me elu otsime kuskilt mujalt, siis ma arvan, et tuleks eelkõige püüda otsida seda mikroobset elu, aga ise asi muidugi kuidas, see on väga raske küsimus. Aga neid kõrgest arenud sivilisatsioone, neid võib ju olla, aga neid võib ka väga vähe olla. Selleks on võibolla veel liiga vähe aega olnud ja teiseks me ei tea muidugi, kui kaua üks sivilisatsioon võib püsida. Eks siin maa peal on niisugusi hoiatavaid näiteid ka, et võibolla inimkond ka väga kaua siin vastu ei peagi.
12: Priit.
11: Jaa, ega mikroobid suudavad ellu jääda väga rasketes tingimustes. Ja kui oletame, et me näiteks lükkaksime siit maalt praegu oma mikroobid galaktikasse eri suundadesse ja nad suudavad selle kivikese peal rännata siin miljoneid aastaid, siis võib juhtuda, et ta satub mõnele planeedile, kus on sobilikud tingimused ja seal võib hakata elu arenema. Ka ei pruugi, aga see elu võib areneda täiesti sellisena, mida me ette ei kujuta. Inimesed võivad otsida elu väljapool, tavaliselt tähetakse näha ikka sellised, kes kahel jalal käivad ja kätega, eks ole. Aga see võimaluste hulk universumis on hoomamatu tegelikult. Aga selles mõttes jah, et me ikka inimesed ei kujuta ette, kui suur on universum. et kui me võtame oma linnude galaktika, võtame see 1000 valgusaastat siit samast näiteks. Amatöör astrofotograafid teavad, et kui pildistad taevast, eks ole, teed Andromeda galaktikast pildi ilusa, uhke pilt, aga seal on hästi palju teisi täpikesi veel, väga palju. Ja need on kõik meie lähiringkonna tähed, mis on väikese laadsed, eks ole. Et võtad sellise suvalise mõtted, et kas siin võiks olla planeedid ümber, aga samas jällegi vahemad on lihtsalt üüratult suured. Ja noh, praegune tehnoloogia, et nagu Laurits mainis ka, et eksoplaneetide avastamisel, et mida aeg edasi läheb, seda paremaks see tehnoloog läheb, et tuvastada see biosignatuuri, eks ole. Ma mäletan ka kusagil 30 aastat tagasi noore huvilisena, kui astronoomi kokkutulekud olid, et mis debatid siis olid, eks ole, ja mis olid selle ajal astronoomia, mis on praegu. Ma võiks öelda, et see on öö ja päev.
12: Aga tõmmed märksõnad, mis olid siis põhiteemad ja mis
11: ka on näiteks praegu? Galaktikate arv, mis siis oli toodud, et no, võt, selline arv on galaktikaid. Siis ei olnud ka seda Hubble Deep Field imidžit ei olnud välja toodud veel. Kõik see, mida praegu ka see Vera Rubini teleskoop, mis hakkab nüüd koguma ja kõik need kosmose teleskoopid, mis üles on saadetud, see on nii suur uus info hulk praegu ja seal on nii palju tööd, mis on tegelikult teadlastel teha, et päris huvitavat informatsiooni on lähitulevikus tulemas tegelikult kosmosest, meie lähikosmosest.
12: See, mis sa kirjeldasid, on panspermia, on ju, et üks teooria, mis arvatakse, et elu rändab nii-öelda kosmiliste kehade peal, kuhugi jõuab soodsasse pinnasesse mikroob ja seal hakkab siis elu tekkima, eks ju. Mulle meeldib nagu see mõte, et kui ütleme inimorganismi uurijad on jõudnud selleni, et milline on meie rakk oma mitokondritega, mis toimub meie mikrobioomis, kuidas need väikesed nii-öelda olendid meis elavad, eks ju. Et samamoodi võib ju olla, et meie galaktika on lihtsalt ühe suure multiversumi olendi üks rakukene, kus on ka mitokondrid ja galaktikad, eks ju, möllavad. Teie mõlema vastusest üks huvitav nüanss, et mul on mulje, et me inimestena, mis on väga loomulik, otsime elu nagu inim vaatevinklist, eks ju sellisest antropotsentrilisest lähenemisest, et me otsime nagu inimtsivilisatsioone. Üks on siis nii-öelda rakud ja mikroobid, selline mikrotasand, aga kui me tahame räägime mingitest teistest arenenud tsivilisatsioonidest või võimalikest tsivilisatsioonidest, siis me ju tahame näha mingeid humanoidseid või inimlikke või meile mõistetavaid tegelasi. Võib-olla need eluvormid, mida me võiksime näha, ei vaja eluks selliseid tingimusi nagu meie õhku, vett ja kõike seda, toitu, võib-olla nad on täiesti teises olekus või mõõtmes või avaldumisvormis, et kas te vahel olles ise väga arukad, mõistlikud, ratsionaalsed, teaduspõhised inimesed, kas te vahel mõlgutate mõtteid ka sellises ulmelisemas suunas, et mis siis, kui need eluvormid on midagi, mida me ei oskagi näha või mõista või otsida? Et me otsime ju seda inimliku peegelduse signaali.
10: No, eks see on niisugune inimlik kallutatus meil tõesti, jah, et me ei oska nagu eriti muud otsida või tähendab, võtame elutunnuseks ikkagi need, mida me teame maapealsest elustest. Teisi näiteid meil kahjuks või õnneks praegu teada ei ole. Aga muidugi on ju küll niisugusi hüpoteese ja mudeleid ja teooriaid on üles ehitatud, et elu võiks põhineda süsiniku asemel näiteks ränil ja selles universaalseks lahustiks, mis praegu see elu puhul on meil vesi, et selle asemel võib olla ammoniaak või isegi väävel happe või mis iganes. Sellised eluvorme võib-olla me ei oskaski siis ära tunda, ja, aga muidugi praegu, kui me nüüd päris astronoomiliselt ja teaduslikult läheneme, siis on muidugi väga raske ära tunda või leida ka neid maapealse eluga sarnaseid vorme. Aga muidugi noh, teistpidi jällegi on teada, et veel ja süsinikul on teatud niisugud erilised omadused, mis nad eriti sobivaks ikkagi elu jaoks teevad. Vesi on ainuke teadaolev aine, mille tahke faasi tihedus on väiksem kui vedelal, tähendab, et jää erikaal on väiksem kui veel, jää jääb alati vee peale. Kõigil teistel ainetel on vastupidi, et tahke faas on suurema tihedusega, kui veega ka niimoodi oleks, siis ju jäävajuks veekogu põhja ja veekogud külmuksidki läbi ja olekski niisugune pöördumatu protsess. Ja noh, süsiniku aatom on ka niisugune, ja, mis väga kergesti saab teistega ühendeid luua. Nii et noh, eks jah, muidugi olen lugenud need teaduslikke artiklid ja vahel võib-olla niisama mõtiskenud, et me oleme piiratud selle oma maapealse eluga, aga võib-olla tõesti see võõras elu, maaväline elu on juba kuski siin meie ümber nii-öelda näha, aga me ei oska seda ära tunda.
11: Jaa, ma pigem arvan ka niimoodi, et kui see eluvorm on selline lihtsalt, et me ei suuda tuvastada, siis me, kas meie inimkond ei ole piisavalt küps, et seda tuvastada või siis võib-olla keegi on tuvastanud, pole seda öelnud meile, eks ole, seda me ei tea, aga teine siin see, et isegi kui mõni eluvorm siia jõuaks, eks ole, siis on ka küsimus see, et huvitav, kuidas ta siia saab, et kosmos on väga karm keskkond, kus reisid, et kui isegi inimesel, kui inimene hakkab minema Marsile või et ei suuda tegelikult inimkeha ju kaua vedada, elu iga on lühike juba eksnes, et mis on siis see tehnoloogia, mis transportiks seda eluvormi ühest kohast teise ja kas seda on nagu mõttekas teha, et seal tekivad sellised küsimused ka, et päris klassikaliselt sipelgalt siit Austraalias ei ole mõtet ka hakata kõmpima, sest et siin on nii palju huku võimalused all, aga jah, kui see on nii juhtunud, siis et keegi vaatab meid siis ja mis ära ei tunne, siis no seda on ju keeruline, ei saa ju kuidagi tõestada, et siin on või nii pole, eks ole.
12: Avastame ja otsime. Ja selles mõttes on huvitav see, et kui me kas või enda tsivilisatsiooni praegu 1000 aastat edasi keriks selle nende viimaste aegade tehnoloogilise arengu näiteks, siis ütleme sadade, 1000 aasta pärast, noh, oletame, et me jääme ellu ja oleme teadlikud, ei jäävita üksteist ja oma keskkond ära ja nii edasi, ja noh, positiivne selline utopiline stsenaarium, siis vaevalt, et me liiguks aegruumis lineaarselt tavapärase praeguse nii-öelda mudeli järgi. Siis meil oleks juba ussiaukude rändamise teadlikus, kui need eksisteerivad ja need võimalused on, või mingid sageduslikud orientiiripunktid, teleporteerumised ja nii edasi ja nii edasi. Noh, lihtsalt see tsivilisatsioonide teema on nii intrigeeriv mõtte mängule, et täna me lähtume sellest, mis meil täna on, aga tegelikult me ei tea, mis võib olla sadade aastate pärast. Et ka need tsivilisatsioonid, et kuidas nad meieni jõuavad ja jube pikad vahemad, eks ju, võib-olla neil on juba mingid teised lahendused.
11: Igal tsivilisatsioonil on see, et see ellujäämise teema ka, et kosmilise aja mõttes tegelikult meie siin planeedil maa pole üldse kaua aega olnud, et see on nagu olematu aeg, kui mõni tsivilisatsioon, kes suudab olla, ma ei tea, sadu tuhandeid või miljoneid aastaid püsida. Inimkonna puhul see on nagu väga kauge, et praeguses vaadata siis meie ressursi tarbimine ja kõik see, mis on, et see inimkond küll nii kaua ei suuda kesta. Me sööme ennem selle planeedi ära koos siis endaga.
0: Teeme väikese pausi. Seni võite mõttes kuulata pulsari kosmilist tiksumist ja loota, et lähim must auk pole vahepeal lähemale tulnud.
13: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. Moodulahi.
14: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
15: Stevi 5 ja Neptunast 10 kilometrit. Lisaks Ville Viking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
16: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 röstitud India pähkel. 500 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Kalevi e-pose sarja šokolaadid, erinevad maitsed. 270 grammi, 3 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
17: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
18: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: Oleme tagasi. Pulsar tuksub endiselt, must auk püsib turvalises kauguses ja ufonautika jätkab universumi lahti muukimist.
1: See sama Carl Sagan, keda ma näen siin ühe raamatu toimetajana, on ju välja töötanud selle tuntud kosmilise kalendri, et kui meil seda universumi 13,8 miljardi aasta pikkust eluiga või vanust on väga raske võibolla ette kujutada või hoomata, siis võibolla natukene parema ettekujutuse annab see, kui me võtame selle universumi vanuse võrdseks ühe aastaga, meie maa peal see aasta 365 päeva. Ja et suur pauk oli siis 1. jaanuaril keskööl ja praegune hetk on siis selle aasta lõpp täpselt, siis sellises ajaskaalas ühele sekundile vastab umbes 437 tegelikku aastat. Ja selles skaalas see tänapäeva inimene, anatoomiliselt tänapäevane inimene ilmus umbes 5 minutit enne aasta lõppu 31. detsembril. Ja see praegune teaduslik tehniline tsivilisatsioon, mille algust me võime lugeda, on kuskil seal Kolumbuse ajast või Newtoni või Galilei ajast mõnisada aastat, see on sõna otseses mõttes viimasel sekundil tekkinud. Mm-hmm. Nii et selles mõttes jah, isegi rääkimata 1000 aastat, ma arvan, isegi 50 või 100 aasta peale tuleviku ette näha on ikka väga raske. Muidugi need elemente oli, tähendab ennustati sellest, mida me praegu näeme, aga kõike need asju, mis meil praegu on, muidugi ei osatud ennustada.
0: Aga korra veel püsida selle juures, et otsitakse elu mingis avaldumisvormis kosmosest. Mida me siis peaksime tegelikult leidma? Milline peaks see tõend olema, et me saaksime öelda, et oh, võt, see on nüüd tõend intelligentsest eluvormist? Ja kas näiteks üks mingi eriline erakordne signaal on piisav või on vaja sellist tänapäeva teaduse kriteeriumeid, et see peab olema korratav ja sõltumatult kinnitav ja nii edasi? Et võibolla kui, no ütleme, mingi ufolae lihtsalt mõttemänguna maandub kuskil, tulevad välja, ütlevad inimesed, arenege teadlikumaks, ärge hävitage üksis ja lendavad minema. Seda näeb näiteks 50 000 inimest. Kas see on piisav või peab see olema korratav ja tõestatav? No, et mis see tõend peaks olema, et me ütleme, oh, kuskil seal on veel intelligent.
2: See, kui UFO laev tuleb ja siis kõik näevad, see ei tähenda seda, et ta kuskil tähtede juurest on olnud. See võib-olla on kellegi kuskil tagahoovist või mõne riigilt, eks ole.
0: Teisest dimensioonist.
2: Et see kohe seda ei tõesta. Selles mõttes, et astronoomias on see seti ja meti, eks ole, kus nagu tehakse, on suured raadioteleskoobid, kus mõõdetakse ja kogutakse seda neid raadiosignaale, eks ole, et Laurits on sellega kindlasti rohkem kokku puutunud, et see on see, kus on teaduslikud meetodid, et seda infot saada, sest et noh, nagu enne mainimist, distantsid on kauged, eks ole, signaalid on väga nõrgad, et keegi kusagil teisest päikese süsteemiks saadaks oma raadio või mingisuguse nagu meie praegu kiirgame välja sellist signaali. Isegi meie see signaal, mis siit praegu välja kiirgub, ilmselt ta ju ka moondub teatud distantsi tagant, et ta päris nii hästi ei ole, et kui Vikerraadio või Kuku raadio saade läheb eetrisse välja, eks ole, et siis seda saab kuulata näiteks 10 000 valgusaasta kaugusel mingil aja hetkel selgelt, eks ole, et päris nii see ei ole.
1: Jaa, no see seti ehk maavälise mõistuse otsingud, seda eesti keelde tõlkida, on kestnud ju umbes 65 aastat nüüd ja noh, siia ma nii ühtegi niisugust kindlat signaali, mida saaks pidada maaväliseks tehnoloogilise tsivilisatsiooni märguandeks ei ole leitud, mis muidugi ei välista selliste tsivilisatsioonide olemasolu. Aga eks see on jällegi siin meie inimese keskne lähenemine nii öelda jahed, kui me oleme nüüd raadiolained enda jaoks leidnud, loodusest ütleme isegi seda ei saa öelda, et leiutanud, see on ju tegelikult looduses olemas elektromagnetlained või looduslik nähtus, siis et teised tsivilisatsioonid siis täpselt samamoodi neid kasutavad või nad täpselt saman arengu astmel on, et nad peaksid kuidagi raadiosignaale meile saatma. Ega me ise ei ole enda signaalide saatmisega ka ju väga vaeva näinud. No mõned katsed on tehtud ja kõige rohkem meenub see Arecibo raadioteleskoop, mis kahjuks nüüdseks on küll oma eksistentsi lõpetanud, aga oli omal ajal kuulus ja maailma suurim raadioteleskoop läbi muudu ka 305 meetrit, millel oli ka nii-öelda raadiosaatjad juures. Ja sellega saadeti 1974. aastal välja sõnum siis ühe tähe parve suunas, mis on küll meist umbes 25 000 valgusaasta kaugusel, nii et see ei ole veel kaugeltki mitte kohale jõutud, aga võibolla tõud tee peal keegi kinni püüda midagi sealt.
0: Laurits, sa oled Tartu Observatooriumis Tõraveres seotud ka sellise uue Eschel spektrograafi tööga, mida siis kasutatakse ja hakatakse kasutama eksoplaneetide uurimiseks ja nende ematähtede iseloomustamiseks. Võibolla isegi meenuta algatuseks, et mis on eksoplaneet, mida see endast täpselt tähendab, kuidas neid uuritakse, mida neist loodetakse leida. Ma tean, neid on ju üle 6000 leitud. Lugesin, et 8000 ootab järjekorras kinnitamist, et elu võimalikust meile tuttaval moel, just kui neid võimalike potentsiaali kohti peaks ju päris palju olema.
1: Eksoplaneetideks, jah, siis me nimetame neid planeete, mis on väljaspool meie päikese süsteemi, teiste tähtede ümber tiirlemas. ja neid on tõesti siis jah, nüüdseks üle 6300 teada ja kandidaate veel rohkem. Meie nüüd oma observatooriumis siin, mida me nimetame siis Tartu observatooriumiks, mis asub Tõraveres, oleme väikest viisi tegelnud viimastel aastatel nende eksoplaneetide ematähtedega eelkõige. Eksoplaneete endidega neid niisama lihtne vaadelda ei olegi. Need, ka mis leitud on, on enamasti kaudsete meetoditega selles mõttes, et leitakse selle järgi, kas, et kui nad panevad oma ematähe natukene võbelema süsteemi mass keskme ümber, et see tähte ei ole päris paiga, nagu tegelikult meie päikese süsteemiski on, päike ka natukene liigub, peamiselt tänu Jupiteri ja Saturni gravitatsioonilisele mõjule, et siis seda tähe võbelemist oma asukoha ümber on võimalik tähe spektrist mõõta. Aga veel rohkem planeete on leitud selle järgi, et kui see planeet sõidab lihtsalt oma orbiidil tähe eest läbi ja tekitab väikese tähe varjutuse. See tähe valgus nõrgeneb õige vähe, vähem kui 1% tavaliselt on see nõrgenemine mingi väike protsenti murd osa ja seda täpselt mõõta on kõige parem kosmosest. Saab maa peal seda teleskoopidega ka natuke, aga täpsust ja jätab soovida. Aga jah, väga palju infot tähe kohta annab tähe spekter. Noh, piltlikult öelda võib ta nimetada ka tähe vikerkaareks, et me lahutame selle tähe valguse laiali umbes nii nagu päikese valgusest mõnikord saab vihmapiisas vikerkaar. Ja selles spektris on igal keemilisel elemendil oma teatud spektri jooned, kus ta valgust neelab. Ja selle järgi saab kindlaks teha tähe keemilist koostist ja mitmesugused füüsikalisi tingimusi, temperatuuri ja ka tähe liikumist. Need spektriumid nihkuvad sõltuvalt tähe liikumisest natuke. Ja spektrograaf on meil Tõraveres samust ajast olnud juba üle 40 aasta. Me oleme spektrivaatusi teinud isegi üle 50. Aga tõepoolest nüüd on just käiku minemas uus fiibriga, optilise kaabliga toidetav Shell spektrograaf. Piltlikus öeldes, kui me varem saime spektrit niimoodi, et kui me võrdeme näiteks klaveri klaviatuuriga, et umbes ühe oktavi piires saime selle spektrit korraga pildistada seal 15-20-30 minutit, siis me saame selle sama ekspositsiooniga saame terve klaviatuuri korraga kätte. Ja selles mõttes on see töö muidugi palju viljakam. Aga jällegi tuletan meelde jah, et me ei vaatle otseselt eksoplaneetide spektrit, vaid nende ematähtede spektrit ja püüame kindlaks teha siis jah, nende ematähtede keemilist koostist ja mitmesugused muid parameetrid. Ja sellega me osaleme siis praegu näiteks ettevalmistustes üheks niisuguseks kosmosemissiooniks, mida Euroopa kosmoseagentuur korraldab ja ehitab, mida nimetatakse Ariel, mis on siis suur eksoplaneetide infrapunane uuring või ülevaade, ütleme. Kosmoseteleskoop Ariel peaks startima, noh, olid plaanid 2029, nüüd on räägitakse, et võib-olla nihkub natuke edasi, aga no, lähematel aastatel ikkagi tajemselt kosmosesse läheb. Ja seal meie jällegi ei ehita seal nüüd otse mingisid riistapuid, aga me teeme niisugust teoreetilist ettevalmistud maapealseid vaatusi, et see Ariel ei hakka mitte otsima uusi eksoplaneete, vaid valitakse teadaolevate hulgast välja umbes 1000 planeeti ja siin neid püütakse väga põhjalikult uurida ja siis on vaja nende planeetid ematähtiga väga põhjalikult enne tundma õppida ja sellele ma loodan, et me saame selle uue spektrograafiga nüüd paremini kaasa aidata kui vanaga.
0: Aga räägi natuke, mis selle Arieli võimekus siis oleks? Kas või kui tuli James Webbi kosmoseteleskoop on ja kohe kõik, wow, millised uued ägedad vaated, et mida Ariel tooks?
1: No Ariel, nagu ma ütlesin jah, et ta ei hakkaks otsima uusi planeete, aga olemasolevate kohta loodetakse siis teada saada ikkagi hoopis suurema täpsusega kui seni. Nende atmosfääride keemiline koostis, millised elementid ja millised keemilised ühendid seal leiduvad ja isegi mingil määral nüüd atmosfääri niisugesi, ütleme ilmatingimusi, et kuidas seal tuuled puhuvad ja kuidas ajaline muutlikus samuti, et kas nad on kogu aeg ühtemoodi või muutub midagi seal aasta aegadega, nii nagu meil maa peal näiteks. No temperatuurid on niisugused parameetrid muidugi ka ja saab jälle täpsemalt loodetakse. Siis ikkagi mingisugune ettekujutus saada, et kas ja kui palju on nüüd maaga sarnaseid atmosfääre. Et atmosfäär ei tähenda tingimata ju sellist õhku, nagu meil maakeral on. See võib olla hoopis teistsuguse keemilise koostisega ja on teada praegu atmosfääre, mis koosnevad peamiselt vesinikust ja heeliumist. Või on ka sellised, kus on need lämmastikuühendid, nagu meil maal on, või on ka metaan näiteks ja muid, aga noh, praegu on ikkagi atmosfääri keemilise koostise kindlaks tegemine, isegi James Webbi kosmoseteleskoobiga on ikkagi väga niisugune äärepealne või piiripealne, et ega me väga suurt täpsust seal veel ei saa ja nendel keemilistel ühenditel, noh, need spektrijooned või ribad, mille järgi need identifitseeritakse, need sageli kattuvad, et on samadel või väga lähedastel lainepikkustel ja on väga raske vahel interpreteerida seda spektrit, et kas see on nüüd just seal see metaan või on hoopis see diimetülsulfiid või mis iganes keerulisem ühend. See on alles niisugune piiripealne teadus, aga selles mõttes Ariel jah, annab natuke niimoodi täpsemalt, aga muidugi kui veel rääkida, siis võiks öelda, et maa peal ehitatakse ka Chiilis Euroopa Lõuna Observatoorium ehitab tohutu suur teleskoopi, mille läbimõõt on 39 meetrit. ja see loodetakse ka käiku panna umbes nii 2029. aasta paiku. Ja see on mõnes mõttes, kuigi ta on maa peal, aga ta võib-olla isegi võib-olla natukene võimekam nende eksoplaneetide atmosfääride uurimisel kui James Webbi kosmoseteleskoop.
0: Kas see on Vera Rubini observatoori?
1: See on eraldi. Vera Rubin on
2: Extremely Large Teleskoop.
1: Teine, okay, ja. Okay, Euroopal on observatoorium, on suur
2: organisatsioon.
0: Mõelge, kui huvitav, kui kuskil, kas või siin samas meie oma linnude galaktika äärealades kuskil naabruses, mingi planeedi peal tegelased vaatavad, et vaatame siin meie ümbruskonna planeetidel, kuidas see atmosfäär on ja mis ilm on.
2: Aga selles suunas inimkond liigubki, et kõigepealt oma tuvastada need tähed, millel on maa sarnase planeedid, suuruse mõttes, gravitatsiooni mõttes ka on oluline ja atmosfääri koostises, et siis sinna signaale hakata saatma. Sest tegelikult ega me ju ei saa eeldada, et kõik tähed, mis meil siin näeme, et planeedid oleksid just sellise joondusega, et ta varjutaks, et saaksid spektrit või siis ka seda teist meetod kasutada. No selle valiku, see on oma ette sõel veel.
1: Mõttes osa planeeti jääb meil tuvastamata nii kui nii, et kui ta nii-öelda lapiti pöörleb seal ümber tähe, siis me seda tema lihtsalt ei leia.
0: No alati ei pea isegi ju päikesesüsteemist välja minema, et alles hiljuti 2017 oli Oumuamua, läksid läbi, eelmine suvi oli Triai Atlas, tekitas tohutud furoori. Avi Lööb käis ringi ja rääkis kõigile tasupuurida, see võib olla mitte looduslik objekt ja nii edasi. Et kuidas teie nendesse kahte konkreetsesse tegelasse siin meie päikesesüsteemi väisamas suhtute?
1: Ma arvustan võib-olla Avi Lööbist, kes on väga huvitav isik. Tõesti, jah, kes on tähendab tõsine astronoom ja füüsikaga, aga samas on tal ka niisugused ideed, mis võib-olla vahel tunduvad natukene pöörased, aga mõnes mõttes võib-olla väga hea, et sellised inimesi ka teadlaste hulgas on. Kuigi need Muamua ja eelmisel aastal avastatud Atlase komeet nagu teaduse peavool kisub sinna poole, et nad on ikkagi tavaliselt looduslikud objektid lihtsalt tulnud väljaspoolt meie päikese süsteemi siin korraks külastama, aga ma arvan ja usun või olen üsna kindel, et need teadusartiklid on tõsised ja tõesti, aga seal midagi erilist ei ole, aga samas niisugune väike nagu niisugune kihelus või võbelus võib-olla jääb, et äkki seal tõesti midagi huvitavad ikkagi taga on ja sellised Avi Lööbi taulised teadlased on väga huvitavad ja vajalikud selles maailmas meil siin.
2: Ja, et kui muud ei ole, siis vähemasti ta suunab tähelepanu sinna, et raha panna sellele, et uusi sonde teha, mis oleksid võimelised seda infot koguma, sest nad läksid väga kiiresti, et reageerida isegi ja kui neid siis tähtedavahelisi objekti siia satub veel, eks ole, et siis oleks inimkond võimeline ruttu reageerima, seda infot koguma, et siis järelduse teha, et vähemasti see mõju võiks olla sellel, et küll.
1: Ja kui siit veel tulla tagasi korraks kodukootud asjade juurde, siis selle sama Arieliga koos peaks startima teine Euroopa kosmoseagentuuri niisugune kosmosela, mida nimetatakse komeedipüüdure, Comet Interceptor. Ja selle peal läheb üks kaamera, mille prototüüp on nüüd juba valmis, mis ehitati meie observatooriumis Teraveres. Me konstrueeriti või me mõeldi välja vähemalt päris ehitusprotsess, võib-olla käis ka mingis teises firmas, ma ei ole sellest päris kindel, aga ühesõnaga see on meil välja töötatud kaamera nimega OPIC, mis viitab ennast öpikule. See saadetakse siis nii-öelda otsima niisugust, see ei pea tingimata olema väljaspoolt päikesesüsteemi tuleb komeet, oleks muidugi suur õnn, kui ta sellisel leiab, aga võib ka tulla meie päikesesüsteemis mõni juhuslik komeet päikesesüsteemi äärealadelt, kui satub siia maa lähedusse, et siis see hakkab see opiku kaamera seda komeeti pildistama lähedalt hästi tihedalt suure vaateväljaga.
0: Pole ise uurinud ekstra seda, et mis on saanud nendest ettevõtetest, aala üks neist oli Planetary Resources ja neid oli veel mitu tükki, kelle eesmärk oli arendada tehnoloogia sinna, et saaks komeetidelt, asteroididelt kaevandada kõiki vajalike muldmetalle, kulda, mida iganes seal on, ehk siis viia see nii-öelda toorme toomine kosmosesse. Kas te olete jälginud seda teemat viimasel ajal või ei?
2: Ei ole, aga ilmselgelt on hästi kallis. Need investeeringud sellise tehnoloogia arendamise, see on väga kallis. Et kui on mõni ärimagnaat, kes on nõus oma ressurssi sinna panema, siis ilmselt ta põletab lihtsalt kõvasti raha, et seda tulemust ju kohe ei ole, et sa saad sealt kaevandatud selle toorme kätte ja siis sellega midagi teha, et sinna veel pikk maa enne seda, et kõvasti kapitali põletada.
0: Rahaline must auk.
1: See on jah, kindlasti kallis ja praegu veel teostamata, aga võib-olla mingil määral seda, et teema ikkagi aktuaalne on, näitab see, et paar aastat tagasi pöörduti meie observatooriumi peole Euroopa komissioonist palvega anda eestikeel, teha eestikeelsed terminid umbes paarsada mõistekirjet oli seal inglise keeles enamasti, mis olid suuresti seotud just asteroididel kaevandamisega ja kuuressursside, asteroidid ja kuuressursside kasutamisega. Me siis jõudumööda aitasime ja tegime nii, et Euroopa üleüldises termini andmebaasis IAT vist on selle lühend. On nüüd olemas selliseid termineid ka eesti keeles.
0: Teeme nüüd väikese pausi ja proovime gravitatsiooniväljast mitte välja kukkuda. Kohe pärast reklaame otsime edasi signaali kosmilise müra seest.
3: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
4: Tallinna Kammermuusika Festival Folkloori sillad. 22-29. augustini Tallinna Raekojas, Rootsi Mihkli kirikus ja Mustpäde majas. Parimad muusikud Eestist, Ameerikast, Leedust ja Soomest. Lisainfo tallinkammerfest.ee. Piletid piletilevist.
5: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta

0: majandusekspert ja hobiastronoom Priit Rifk.
1: Kuulge, kui räägime kuust ja teistest meie lähedastest, kuu meie maa kaaslane, Mars, meie selline visionääride sihtpunkt, et kuhu võiks ikka minna ja kust väidetavalt olla inimkond ka tulnud, aga noh, see on jälle iidsete tulnukate hüpotees, millest me võime lihtsalt noh, mõtte mängelda. Et Laurits, räägi siis lähemalt kuulajatele, vaatajatele sellest, et mis siis kuu viimased uudised on, et kas kuu on juustust, kas seal on tulnukate baasid, mis seal tagaküljel on, kas hiinlane on juba oma kombitsad sinna kinnitanud, mis on viimased kuu uudised?
2: Kuu on nüüd täheteadlaste jaoks nii lähedane asi, et sellest ageli vaadatakse nagu mööda. Et ega me nüüd jah, võib-olla niisuguse päris aktuaalseid uudiseid väga hästi ei olegi kõigiga kursis. Aga noh, muidugi võib-olla kõige olulisema praegu ikkagi see NASA ja ameeriklaste Artemise programm, mis peaks inimesed uuesti kuule viima, millel on muidugi jah, niisugune suur poliitiline ja üldinimlik väärtus võib-olla suuremgi jällegi kui see teaduslik sisu, mida sellega saada loodetakse. Aga samal ajal muidugi on paljud teised riigid ja kosmoseorganisatsioonid ja ettevõtted on ju tegelikult kuuga tegelnud ja sinna aparaat ja saatnud pidevalt. On uuritud jääd kuupooluste lähedal, hiinlased ja ka India on teada saatnud aparaate kuule. Mis kuul veel on peale, ütleme, 1969. aastal viidud Ameerika lippu ja mõne asja, mis sinna võib-olla veel maha jäi, on kindlasti ka Vene automaat ja Luna 25 rusud, mis sinna parastat tagasi kukkus tahtmatult, teadmatult. Kuigi muidugi need jutud ja tulnukate baasidest kuu tagaküljel või kus iganes on muidugi jällegi niisugused väga, väga põnevad ja meeli erutavad, aga ma kardan, et need ei ole ikka väga tõsiselt võetavad.
3: No loodetavasti saame varsti teada, kui Artemis läheb sinna teisele poole, teeb baasid ja hakkavad turismi sinna viima, siis saame varsti teada.
1: Jah, üks suurimaid tänapäeva sotsiaalmeedia ajastu selliseid värvikamaid vandenõusid ongi ju see, et kuul käigu nii-öelda pankimine, ehk siis, et me ei ole käinud kuul ja siis selle ümber loodavad narratiivid ja teooriad ja tõestused ja nii edasi ja nii edasi. Ma sinna pikemalt isegi ei läheks, aga küsimus on ikkagi, tekib ju ka tava inimesel, kes ei ole eriline vandenõu himuline, et kuidas toona sai käidud ja oli raha ja praegu meil on raha aina rohkem ja meil on juba triljonäär ja nii edasi. Meil on taskutes mobiiltelefonid, mille arvutusvõimsus on noh, suurem kui toonasel raketil. Meil on juba tehisintellekt ja kasvavad tohutud data centerid ja mida iganes, eks ju, et me oleme ju tegelikult ressursi ja tehnoloogia ja visioonide mõttes nagu võimsamad kui toona. Miks siis pole kuul käidud?
2: No vastaks võib-olla niimoodi, et 1960. aastatel, kui see kuu teema aktuaalne oli väga karm kosmose võidujooks tollase Nõukogude Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel. Ameeriklased olid võib-olla natukene šokeeritud sellest, et Nõukogude Liit suutis esimesena inimese kosmosesse saata Juri Gagarin 1961. aastal. Ja selle peale John Kennedy, tollane president, teatas varsti, et veel enne selle aastakümne lõppu peab inimese jalg astuma kuu pinnale. Ja tõepoolest siis 1969. aastal see kuu pinnale astumine sai teoks ja Venemaa või tollane Nõukogude Liit ei jõudnud järele. Ja see Apollo programm, mis siis oli, see oli esialgu planeeritud ka natukene pikemana kuni Apollo 20, vist aga tegelikult lõppes siis Apollo 17. kuu peal käimist eridaad, kuus meeskonda kokku seal käisid, 13. jätavasti ei jõudnud kuule nagu on sellest kõige palju räägitud. See oli ikkagi muidugi tohutult kallis ettevõtmine sel ajal ja no lihtsalt nagu sai eesmärk täidetud, et sai nagu Nõukogude Liidule koht kätte näidatud, et Ameerika on ikkagi võimsam, suudab kuule inimesi saata ja sealt tagasi tuua. Ja noh, teaduslikus mõttes ega sealt palju enam midagi või ka ütleme majanduslikus mõttes, et tohtesin midagi sealt kaasa tuua kaevandama hakata, see muidugi tollal polnud võimalik ega polnud praegugi, nagu me juba rääkisime. Nii et nagu polnud nagu erilist vajadust mulle tundub. Aga noh, nüüd on ikkagi jah, tõesti asjad arenenud palju kaugemale edasi ja üle 50 aasta on ju viimasest kuulenust möödas ja nüüd nagu uuel tasemel uue tehnoloogiaga võiks võib-olla huvitav olla jälle seal käia ja ringi vaadata ja mõõtmisi teha ja uurimisi teha.
3: Jaa, see raha võeti tagant ära lihtsalt ja sellepärast ei mindud ja saadi ka tulemused, mõtlen selles mõttes, et ka informatsioon kuu pinnasest keskkonnast ja

0: Tollal see tehnoloogia oli selline, et ei olnud päris, et paneme kohe kapsid püsti, et mis me siis siin teeme, sest seda kõike, see oli väga kallis. Et tänapäeval vahepeal on arendatud seda. Tegelikult vahepeal on saadetud küll kuule sonde ja siis ka kulgureid, et vaikselt niimoodi käib, eks? Et aga tundub, et kui inimkond ära jävin, eks ole, siis ilmselt inimeste baasid kuu peal tundub, et on selline loogiline jätked, kuhu minnaks, eks ole, kas või kosmose teleskoobid. Ma kaldun arvama, et võib-olla kuu peal saavad olema ka kunagi teleskoobid Eesti, mis siis toodavad meil infot, eks ole, et ja võib-olla neid on isegi odavam käitada seal, et ilmselt praegu on ka, jah, sest kütus saab ju koha peal juba toota, see on teada, eks ole, aga just see, et kui sa inimkeha sinna viid, sest et ta on ikkagi ka väga keeruline keskkond, kus on gravitatsioon on seal väga nõrk, eks ole, ja atmosfääri pole, ja et siis läbimõelda see, et see inimeste ja toidu ja kõige see transport, et tegelikult ISS-is on ju hästi palju õpitud ka. ISS-is on katsetatud igasuguseid kasulikke teste tehtud, et inimesel, kui ta peaks olema selle isolatsioonis elama, siis et kuidas siis seda rakendada, et kuu ongi koht, kus taim peaksid kasvatama, eks ole, et tegelikult seda aastakümnete jooksul vahepeal on nagu seda infot kogutud, mida saaks nagu inimesed kasutada. Aga jah, ega ta praegu on ka kallis, ta odav ei ole. Loodetavasti siis investoritel on huvi selle vastu ka, eks ole, et kui inimkonnal ja maksumaksjatel on huvi, näiteks Ameerika näitele, sest Ameerika maksumaksja rahast see tehti Euroopas samamoodi, Euroopa kosmosagentuur küll on ka Euroopas eraettevõtted, kas viivad raketidega siis lasti ülesse, aga ka meilt, eks ole, et kui keskmine Euroopa kodanik on nõus, et jah, võtame suuna sinna ja me toetame kõike seda, et mingisugust maksumaks ja raha sinna panna sõjatööstus asemel näiteks, siis ma arvan, võib-olla inimkond saavutaks päris palju. Jah.
1: Mõtle, kui suudaks kogu selle sõjatööstuse militaarindustriaalkompleksi ressursi suunata inimkonna nagu kõrgema taseme tsivilisatsiooni hüvanguks. Kosmose uuringud, planeedi ökosüsteemi kalibreerimine, siis nii, et me ei hävi, eks me endiselt oleme ju bioloogilised olendid veel. Veel ei ole küborgidega digiolendid, eks ju kuskil. Ehkki me seda ka ei tea, võib-olla on kogu meie reaalsus simulatsioon, nagu mõned teadlased ju mängivad nende hüpoteesidega. Aga kui kuust edasi hüppame, siis järgmine ongi ju Mars ja meie planeedi esimene triljonär Elon Musk on ju rääkinud, et varsti inimesed Marsile, kõik sinna läheme rõõmsalt teeme baasid, möllud, värgid, mis on ju veel kaugem kui kuu. Et kuu tundub selline loogiline, nähtav, ei ole nagu mega suur distants, saab kuidagi toimetada. Hiinlaste sondis, ma mäletan, mis siin mõned aastat tagasi käis, neil õnnetustus isegi mingi taim kasvama saada seemnest või noh, kuidagi mingi uudis sellest oli mõned aastat tagasi, täpselt ei tule meelde millal. Et Mars on ju ikkagi nagu päris pikk teekond ja täiesti noh, teine keskkond, eks ju, võrreldes meie maiseluga, et kuidas te seda Maski Marsi asustamisvisiooni oma mõttes kommenteerite või vaatate või näete?
0: Initsiatiiv on isenesest väga huvitav ja kindlasti hea, aitab nii tehnoloogia arenduses, sest tegelikult on seal hästi palju neid tehnoloogilisi küsimusi. Kindlasti robootika või siis sellised seadmed, mis peaksid eeltöö meil ära tegema, sest see tundub ühe otsa pilet oleva inimesele, kes sinna viiakse. Aga õudselt mõistlik oleks ju see, et kui sul on mingisugused robotid, kes sul teevad selle keskkonna valmis, et ikka inimesed ei lähe ja sinna neid kaevama ja neid isegi kui sa kapsid viid, siis see keskkond saab olema, see saab olema väga, väga karm seal, et kui panustada rohkem sellisesse tööstusarendusse, mis aitaks nagu need luua ka kuule, sama nagu ütleme siis need hooned või siis facilityt, kus inimene tunnaks natuke enegi sellist sarnasust kodus olemisel, et me siin lendame, meil taustal on ka pilt, eks ole, et oleme kui kosmos küll selja taga, aga sellega sa harjud ka ära lõpuks ja hakkad igatsema mingid, et seal on inimpsiholoogia, võib hakata tõsiselt mängima, et astronautid küll treenitakse ka vastavalt, eks ole, ja katsetatakse ka siin Arktikas, aga noh, ei ole ju oldud kaugel kusagil eemal, et mis inimpsüühika võib teha, et seda nagu keeruline öelda, et on uuritud küll, eks ole, aga pole seda reaalselt läbi tehtud. Eks ta võib proovida, aga eks siin on eetika küsimus samamoodi, et kes on see inimene, kes ütleb, et või see grupp, et olen nõus, annan algirja, et lähen sinna ja ma tean, et minuga võib juhtuda vot see, eks ole, sest et seal on ju endiselt 1000 pluss võimalus, kus võib midagi nihu minna, ka siit minnes juba tee peal. Et sa jäädki sinna, eks ole, ja see tõenäosus tagasi tuua on väga-väga väike, eks ole. Aga jällegi see sama, et kui ressursse piisavalt panna sinna, siis võib-olla isegi see on võimalik lähikümnenditel.
2: Jah, noh, seda võib pidada võib-olla skeptitsismiks, aga ma arvan, jah, et pigem ikkagi väga lähemal ajal ei juhtu seda, et inimene Marsile läheb ise, kuigi jah, Elon Musk ja teised sellised fanaatikud mõned sellest räägivad. aga no kas või juba see minek ise, mis kestab vähemalt aasta ja teist sama pidu tagasi. Lihtsalt arvutused näitavad, et selle aja jooksul saadav kiirgustoos on juba inimesele ilmselt väga ohtlik, kui mitte surmav. Aga noh, jah. Ega 100 aastat tagasi, võibolla 150 aastat tagasi ei osanud seda ka ette kujutada, et inimene võib kuu peale minna. Ja tulevik on suuresti ennustamatu ja mine sa tea, võibolla kunagi on see tavaline ja kui näiteks kiiremad kosmoselaevad saavad teoks, millega see lend ei oleks nii pikk. Ja kui üldse tähendab püüda kuidagi inimesi Marsile lähendada või Marsi inimestele, siis on see sama, mida Priit ütles jahat, et ikkagi igasugu robotid ja tehnoloogia peab selle alguse tegema.
1: Jah, selles mõttes on see mask üks väga huvitav nähtus. Mäletate Hollywoodi filmi Men in Black, kus näidati meie planeeti tulnukad ja üks oli Elon Musk. Et tema missioon, eks ju inimene kosmosesse ja tüüp, kes on esimene triljonär, tal on ressurssi, tal on SpaceX ehk raketid, tal on Optimus robotid ehk siis need võibolla nende tulevaste asumite ehitajad, eks ju, et lähevadki teevad seal mingi keskkonna valmis, et põnev, pluss tal on ka tehisintellekti.
0: No just ma tahtsin öelda, et see tehisintellekti teema ka, mis on purgist välja lastud ja mis hakkab oma elu elama, et kas see saab olema eraldi eluvorm? Küsiks, et kes sellele oskab vastata, et kui ta suudab ise mõelda, tegutseda, areneda, mis hetkel me ütleme, et kui see tehisintellekti 1, 2, 3, palju neid on, eks ole, kas see on kuskil pea serveris, et millal tema on nagu oma, et eluvorm üldse? Kindlasti kosmose tööstuses ja siis tehnoloogias tal on oluline roll seal loomulikult inimese elu lihtsamaks teha paljudes asjades, aga ta võibolla võib sind maa peal enne rohkem korda saata sellised asjad, et me ei jõuagi sinna maani. Loodetavasti mitte midagi.
1: No see on nüüd selle džinni pudelist välja, see on nii põnev teema just sellises kosmilises mõttes, et juba mõnda aega tagasi on ju visioneeritud sel teemal, et võibolla inimene kui bioloogiline olend, kosmiline kiirgus, noh kõik need kosmilised mõjud meie kehadele, ka vaimule on päris karmid, aga kui meil on noh nii-öelda raudsed olendid, kelle ränipõhised intelligentsed eluvormid, eks ju, kes võivad lõpututesse kaugustesse sõita, eksisteerida ilma mingite eriliste ressurssidega kosmoses, teed nendest kosmilistest allikatest, teistest tähtedest endale muudkui energiat juurde, ise kogu aeg täiustad ennast, arendad ja parendad, on ju, et siis ütleme kosmose ilmaruumi avastamine läbi nende ilmselt ei ole üldse mingi hetk enam nii ulmeline, eks ju. Tänane ulme on omne argipäev, et mõelge, tehisintellekt tuli mingi 3 aastat tagasi ja juba ta on juba laienenud, juba läinud lappesse, eks ju. OpenAI ja tehisintellektid murtsid välja kontrollijalt iseseisvasse või noh, avaliku interneti, teevad ise täiendusi, kopivad, mõllavad, nikerdavad, sätivad. Teine teema on ju see, et tehisintellekt kui tohutu andmekäitlus, vahend või tööriist, eks ju, et Laurits võibolla räägi natuke sellest, kuidas tänapäeva astronoomias seda kasutatakse, et kõik need tohutu data, mis seal nendelt teleskoopidelt tuleb meile, et vist on päris hea nagu töökaaslane tekkinud.
2: Tänapäeva astronoomia jah, on üks võibolla üks kõige andme rikkamaid teadusi üldse nendelt suurtelt teleskoopidelt nii maa peal kui kosmoses. Tõepoolest tuleb neid andmeid ikkagi väga tohutul hulgal ja eriti see uus Vera Rubini observatoorium. Peab ütlema, et ma ise ei ole küll kasutanud, aga tean kolleege, kes juba innukalt kasutavad ja üle maailma muidugi kasutatakse väga palju võimalike tehisintellektist abilisi. Nende andmehulkade töötlemisel, aga muidugi kõige selle taga või üle või peal ikkagi peaks olema inimmõistus, mis ikkagi kriitiliselt ka vaatab need tulemused üle.
3: Enne ufonautika teist saatetundi maandume hetkeks tagasi maale, sest peagi on eetris Kuku Raadio täistunni uudised. Seejärel kuulame edasi, kuidas universum meie parimatele instrumentidele vaatamata endiselt kõike välja ei räägi.

0: Tere päevast, kell on kaks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eestiga võrreldes on tormikahjud lõunanaabrite juures oluliselt rängemad ning on ka hukkunuid. Esineb ulatuslik elektrikatkestusi ja üleujutusi probleeme tekitavad ka maha kukkunud puud. Eelõhtul hukkus Lätis Jelgavas hoonekonstruktsioonide varisemise tagajärjel inimene, päästjad tõid tarusudalt välja ja andsid üle meedikutele, kuid arstidel ei õnnestunud elu päästa. Esmaabi anti Lätis kokku 14 inimesele. Leedus hukkus puukukkumise tagajärjel 66. aastal sündinud mees. Päästjad leidsid mehe puualt surnuna ning tema täpse surmapõhjuse selgitamiseks on alustatud uurimist. Lisaks sai Leedus tormi tagajärjel vigastada veel mitu inimest. Lätis oli elektrivarustus häiritud umbes 277 000 kliendil. Leedus oli tormi kõrghetkel elektrit umbes 250 000 klienti. Elroni teatel hilinevad Baltikumis valitsevate raskete ilmaolude tõttu nii Leedu kui ka Läti suunalt saabuvad rongid. Varahommikul Vilniusest väljunud rong jõuab raskete ilmastikolude tõttu Riiga sõiduplaaniga võrreldes ligi poolteist tundi hiljem. Samuti tekivad selle tõttu hilinemised kuni Tartu ja Tallinnani välja. Eestis toimuvad Läti ja Leedu suunalt väljuvate rongide väljumised sõiduplaani järgi. Kanada peaministeri teatel hakkavad 8. septembrist kehtima USA kaupadele tollimaksud. See on vastuseks USA kehtestatud 50%-listele tollimaksudele. Kanada kehtestab tollimaksud ühendriikide terasele, piimatoodetele, kodumasinatele, põllumajandustehnikale, tselluloosile, paperile ja elektroonikale. Kanada peaminister Mark Carney tunnistas, et Kanada ja USA on nüüd kaubandussõjas. Carney ütles, et Kanada vastab USA uutele tollimaksudele samas mahus, et kaitsta Kanada töötajaid, põllumehi, peresid ja ettevõtteid. Valitsus plaanib Kanadas järgmisel nädalal teatada toetusmeetmetest tööstusharudele, mis mõjutavad USA tollimaksetest. Venemaal Peterburis puhkes öösel ühes laohoones suur tulekahju. See haaras enda alla üle 80 000 ruutmeetri, teatas uudisteportaal Ukrinform viitega Vene eriolukordade ministeeriumile. Tulekahju laienes mõne tunniga 22 000 ruutmeetrilt 82 000. Sündmuskohale tegutsevad tuletõrjemeeskonnad ja kustutuslennuk. Põlengu põhjus ei ole veel teada. Ühtegi drooni ega raketihäiret piirkonnas ei antud. Nii Ukraina kui ka Venemaa arendavad oma alternatiive Starlinkile. Ukraina president Volodymyr Zelenski sõnul arendavad venelased koos hiinlastega Starlinki analoogi ning usuvad, et see projekt valmib 2026. aasta detsembriks. Zelenski lisas, et Ukraina ei kavatse lihtsalt istuda ja oodata, vaid viib ellu sarnast projekt ühe Euroopa riigiga. Ukraina taotleb Elon Muskilt ja USA administratsioonilt luba kasutada Starlinki satelliite operatsioonideks Venema territooriumil. Musk on alates Venema sissetungist 2022. aastal oma seisukohta Ukraina suhtes mitu korda muutnud. Zelenski sõnul uskus Musk, et Starlinki levilubamine Venema territooriumil oleks eskalatsioon, kuid Ukraina väitis, et see konflikti lühendada. Marju Mändmaa alustab uut ametaega sotsiaalministeeriumi kantslerina. Mändmaa on sotsiaalministeeriumi kantslerina töötanud alates 23. augustist 2021. aastal ja on vastutanud sotsiaalministeeriumi organisatsiooni töökorralduse, eelarvejuhtimise ja valitsemisala asutuste tegevuse koordineerimise eest. Tema esimese ametiaja sisse jäi koronapandeemiast väljumine ja Ukraina põgenike massilise sisserände kriisi juhtimine. Valitsus kinnitas Mändmaa järgmise ametaja tänavu aprilli alguses.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja ahja moodulahi.
0: Ilm on täna pilves, sajab vihma, kohat on sadu tugev, võib-olla äikest õhtupoolikul Lääne-Eestis sadu harveneb ja pilvisus hõreneb. Lõuna-Eestis puhub edele ja läänetuul Põhja-Eestis ja saartel, valdavalt loodetuul 7-13, rannikul kuni 22 meetrit sekundis, õhtupoole loodetuul nõrgeneb. Sooja on päeval 13-19 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 15.
2: K 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
3: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
4: Nargenfestivali pärdipäevad. 2.–11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.
5: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin omaraamat.ee's mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja omaraamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, omaraamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. omaraamat.ee
6: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Eesti vabadusliikumise trubaduur ja mõiste laulev revolutsioon autor Heinz Valk viib lugejad oma legendaarsesse galeriisse, kus juhtus kõike. Muusik ja luuletaja Eik räägib vabadusest ja võimu torkimisest. Veel uurime, kui palju kulub tudengil ühes kuus elamiseks raha ning miks üks prantslane soovib tõlkida Eesti kirjandust. Lisaks käime külas kirjanik Mudlumi aias ning jagame hoidistamistarkusi. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
7: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
0: Tere tulemast tagasi Ufonautika pardale. Universum on arvatavasti umbes 13,8 miljardit aastat vana. Sisaldab teadaolevalt 2 triljonit galaktikat ja nendes asuvaid arvutul hulgal tähti. Pulsarid saadavad oma korrapäraseid impulsse, mustad augud painutavad aegruumi ja kusagil kõige selle keskel istub Homo sapiens väikese sinise planeedi peal ning küsib endiselt, täiesti mõistlikult, kas siin on veel keegi? Kuidas otsib maavälist elu meie moodne teadus ja tehnoloogia? Seda arutame tänaste saatekülalistega, kelleks on Tartu Ülikooli Tartu Observatooriumi kaasprofessor astrofüüsik Laurits Leedjärv ja mehitamata lennundusekspert ning Eesti Astronoomia Seltsi esimees Priit Rifk. Teises saatetunnis vaatamegi, mida näevad meie järjest paremad silmad ja sensorid, mida kohtavad piloodid ning kus lõpeb mõõdetav teadmine ja algab päris tundmatu. Meenutan teile, et kõik Kuku Raadio saated, Ufonautika sealhulgas, on järelkuulatavad Postimehe digitellijatele veebis aadressil kuula.postimees.ee ja Postimehe äppist ning vaadake ka aadressile ufonautika.ee. Nüüd aga jätkame meie kosmilist avastusretke.
8: Amatöör astronoomias on ka ju AI-põhised smart teleskoobid mõeldud, mis teevad väga palju sinu eest ära. Lihtsustab seda vaatlust ja siis see pildi ilu, mis seal tuleb. Need kosmose andmed, mis on avalikud kosmose teleskoobid andmed, et meil astronoomafestivalil on see aasta ettekanne sellest, kus ükskõik kes inimestest on huvitatud, näiteks kuulajatest, et need kosmose andmeid on võimalik ise alla laadida ja nendest genereerida pilt, et meil on üks ettekanne plaanis, et kuidas neid kasutada. Ja noh, selleks ongi, kas sa kasutad siis AI-põhist tarkvara selleks või on olema spetsiaalsed tarkvarad, et mida selleks kasutada. Et tegelikult jah, need andmed, mida kosmose teleskoopidega võetakse, et need on avalikud ja neid saab kasutada. Et aga vähesed inimesed nagu lihtsalt viitsivad vaadata uurida ja siis selle peal midagi teha.
9: Aga kui nüüd tahan neid andmeid kasutada, tahan proovida, kust ma infot saan, kuidas ma sinna, annan mingid juhtnöörid, kuidas selleni jõuda?
8: Need on erinevates kosmosagentuuri portaalides üleval, need andmed, need failid. Tavaliselt need värsked vaatlusandmed osade projektide puhul on niimoodi, et mingi aeg on kinni, kui artiklid valmis kirjutatakse, siis lastakse lahti need. aga see info isenest guugeldades on võimalik ka leida üles, et kus need andmed saada. Et NASA lehelt, ega ESA lehelt peaks saama, Euroopa kosmoseagentuuri lehelt.
10: Jaa, no Euroopa kosmoseagentuurist no, kõige suurem andmebaas on võibolla Gaia kosmoseteleskoopis töötas siin aastatel 2014 kuni 2025. Noh, oli alguses jutt, et miljard tähte kolmes mõõtmes tegelikult vaatas ligi 2 miljardit objekti. Mm-hmm. Ja seal siis jah, nende oma liikumised ja parallaksid ja füüsikalised parameetrite kohti on olemas. Ja nüüd lõplik andmebaas ei ole veel tulnud, see tuleb küll 2030 aasta paiku, aga niisugused eelnevad välja laske, need on juba 3 tükki järjest olnud, võeti 3,5. Neid kasutatakse väga palju. Ja muidugi jah, on Ameerikas on olevas, vist lühend on vist MAST, Mikulski astronoomiline arhiiv, mis on siis USA senaatori Barbara Mikulski auks nimetatud. Üldse on olemas niisugune asi nagu virtuaalne observatoorium. Ma ei tea, seal vist on püütud mingit standardiseeritud tarkvara teha, aga iga üks on natuke erinev, aga nii, et noh, kellel tõsist huvi on, jah, siis internetist leiab need baasid kergesti.
9: Üleskutse kõikidele kosmosehuvilistele, võtke ette, võtke andmed ja asuge kosmost uurima. Me jõuame ka astronoomia festivaline kindlasti ja ma tahaks korra veel seda tehisintellekti teemat, kuna me selleni jõudsime ja see tundub nii loogiline ja nii võimas tööriist, millega seda kosmose teadust teha, kosmose avastamisretke edendada, eks just nende samade andmemassiivide mõttes ja see, mida sa Priit nagu alguses põgusalt mainisid, ma tuleks selle juurde tagasi, et tegelikult võib ju mingi hetk olla niimoodi, et me otsime kuskid ilmarumist elu, olles samal ajal ise tunnistajaks uue eluvormi tekkimisele siin maa peal, eks ju, et mõned sellised transhumanismi antifännid on öelnud, et, noh, et kas see on siis tore, et inimene on lihtsalt vahel üli affi ja tehisintellekti vahel. Me loome praegu või oleme tunnistajaks selle uue eluvormi sünnile, mis võiks olla nagu fantastiline koostööpartner. Et võtaks selle hävitusliku momenti sealt välja. Ma ei tea, kas see on võimalik, eks ju, sest inimene, tema ego, ahnus, ja, raha, ja. Võim. Noh, need on nagu sellised tegurid, mis praegu selle tehnoloogia arengud ka tegelikult ju salamisi taustal
8: ja inimeste juhivad. Ideed ka on sellised, mis võivad olla hoomamatud. No, insenerid mõtlevad igast uusi asju välja, mis on hea, eks ole. Mõni failib, mõni on edukas. Aga mõtle, kui tuleb see hea tehisintellekt töötatakse välja ja siis sa teed ja me avastame need eksoplaneedid maalähetased, kus on atmosfäärid ka sobilikud tingimused ja teeme sellised sondid. Paneme selle tehisintellekti sinna, paneme oma bakterid ja DNA panga ja saadame selle nende 10 või 20 või 1000 tähesuunas. Ta jõuab ükskõik kohale, kui meid enam pole, eks ole, aga saadame need seemed ja laseme see tehisintellektil niimoodi programmeerida, kui ta kohale jõuab, siis ta hakkab seda atmosfäärist ja seda nagu laseb selle lahti seal ja mingi aja võibolla haldab seda, aga mingi aja hävib, eks ole. Et see on tegelikult karm mõte ja eetilises mõttes ka, kas seda tohib teha, aga kelle käes sa küsid kosmoses, kas seda võib teha.
10: See on natuke riskantne, jah, et seda maapealset elu niimoodi ise levitada, et see võib olla ikkagi seal kuskil selles suures üldisemas plaanis ei ole niimoodi ette nähtud, et seda võib annud loodus ise teha, aga no mine sa tea, võibolla on ka see elu olemus tõesti selline, et peabki arenema ja levima üle universumi on ju tegelikult, sellest on ju ka juba ligi 50 aastat tagasi, kui John Wheeler, füüsik, rääkis enimetatud lõplikust antroopsusprintsiibist, et kui mõistusega elu on kord tekkinud, siis ta püsib igavesti ja levib üle kogu universumi ja just nende niisuguste sondide näol, et see ei tähenda, et nüüd inimene ise peaks ennast levitama üle universumi, aga
9: miks mitte?
8: Ja see võib olla täiesti ka kivikene, asteroidi tükikene või kus on bakterid peal ja ta levib lihtsalt, kuni leiab selle planeedi üles ja siis kui ta seal maandub või kukub sinna ja siis on sobilik keskkond ja siis hakkab.
10: No ja siis võib minna jälle 4 miljardit aastat ja seal tekib ka niisugune mõistusega elu nagu meie.
8: Aga planeedil maa on ju vahepeal praktiliselt hävinud ka, et kui planeedi ajalugu võtta, siis siin on 2 suuremat nii-öelda seda globaalkatastroofiks saab nimetada, aga kus on praktiliselt kõik hävinud.
10: Jaa, nüüd suuri välja suremisi on, et isegi loetakse isegi rohkem vahel, jah, 4-5 võibolla, jah, kus 70-80% tollasest liikidest on hävinud, aga midagi on säilinud ka ja kõige paremini säilivad muidugi jällegi need bakterid ja arhed, mikroobid. Ja selles mõttes, jah, et kui me räägime veel korra selle juurde tagasi tulla, et elust, võimalikult elust teistel planeetidel, et siis ta kuidaga, ütleme, alanud on samamoodi nagu maa peal, siis see evolutsioon võib olla kulgenud ikkagi teistmoodi, et kui me vaatame, kuidas seal maa peal on nii palju niisugusi surnud otsi ja välja surnud liike, et siis kuskil mujal võib ta areneda ka hoopis teistsuguseks ja ei pea tingimata samasugused loomad ja linnud ega inimesed olema.
9: No siin on üks huvitav aspekt ka see, et me ju räägime sellest nii-öelda 5%-st nähtavast universumist. Laurits, tahakski teada, et kus me siis täna omadega tume aine ja tume energia teemadel oleme, et kui me teaks rohkemat, võib-olla me elame ikkagi multidimensionaalses maailmas, kus on niivõrd palju erinevaid võimalikusi, mida me oma viie meele maailmaga ei näe veel.
10: Jah, no see on nüüd jah, muidugi niisugune jällegi või öelda üsna ammune teema või küsimus või probleem, et enamik meile teada olevast universumist on see niinimetatud tumesektor. Umbes 25% universumi koostisest on tume aine ja 70% tume energia, mille olemust me väga täpselt ei tea. Tume energia kohta teame ainult seda, et ta piltlikult toimib nagu gravitatsioonile vastu pidi, taitab universumit laiali paisutada ja see paisumine veel kiireneb selle järgi ongi see tume energia avastatud. Ja ainult 5% on see nii-öelda tavaline aine, mida me näeme ja tunnetame ja millest koosnevad tähed ja tähtede vaheline gaas ja planeedid muidugi ka ja planeetide asuked ja kõik sinna juurde. See on muidugi üks põhiküsimus või probleeme astronoomias. Minu mõelest sellega nüüd enam vähem võrdväärseks või samaväärseks ongi saanud see eksoplaneetide ja võimaliku eluteema. Kui 20. Sajandi lõpupoole ja 21. Alguses oli võibolla see kosmoloogia, need suured probleemid, mis tume aine ja tume energiike on põhiküsimus, siis praegu võibolla on see elu otsimine isegi suurem teema. Aga selle tumeda sektori puhul jah, see võib ju olla tegelikult, et seal on midagi niisugust, et meie mõistus, meie arusaamine ei küüni veel selle nii täpselt, et me midagi ei oska näha või arvutada. Meie arusaamine on miskit pidi puudulik selles mõttes, et me ei oska seda muud moodi kirjeldada kui selle tume energiana ja tume ainena. Aga et võibolla jällegi aastate või aastakümnete või isegi sadade pärast tuleb mingisugune teistmoodi aru saamine, et tegelikult see on ju kõik lihtne ja loogiline ja niisugune see maailm peabki olema. Muidugi räägitakse ka multiversumist ja et see meie universum ei pruugi ainuke olla, vaid on üks mull väga paljude hulgas ja teistes mullides võivad olla teistsugused füüsikalised tingimused ja hoopis teistmoodi see areng kulgeda ja teistsugused tähed ja galaktikatki ja teistsugused planeedid. Aga see ei lahenda nüüd eriti seda tumeenergia ja tumeaine probleemi, sellega me peame ikka siin oma mulli sees mingil moel hakkama saama.
8: Üks huvitav mõte, mis vahepeal siin teadlaste arutel oli see, et me oleme ühe suures mustas augus, et see serv, aga see on ka vajaks tõestamist ja uurimist, et jah.
9: Kuulge, kas astronoomia festivali õhtutundidel lõkkääres või Tõravere teadlaste suvepäevade saunaõhtul, kas tulevad vahel sellised eksistentsiaalfilosofilised arutlused ka, et kas võib olla, et suur pauk oli lihtsalt Jumala väljahingamine, mingi hetk tuleb sisse hingamine, kas mustast august teise poole tulevad valged paugud, uued suured paugud siis teistesse multiversumi rakukestesse, kas võib olla, et meie universum on lihtsalt üks rakukene suure multiversumi, nagu sa ka mainisid, rakkude süsteemi, et me oleme tegelikult mingi hiigel kosmilise olendi üks tilluke rakuke, sest meie rakku, inimrakku uurimine on ju ka nii põnevaks läinud. Me teame kõik, kuidas seal mitokondrid töötab, mis kõik värke seal on. See mikrokosmos on väga-väga huvitav, eks ju, ja samas peegel makrokosmosest. Et kui on sellised kosmosehuviliste vabavormilised olengud, kus ei ole olulised teaduslikud tõestused, on visioonid, ideed, mõttemängud, et millest te seal räägite?
8: No lõket me teha tavast ei saa, me pole teinud, sest et teleskoopidele see segaks on see toss ja see soovis, mis seal tuleb. Kuna inimesi on palju seltskondased erinevaid, siis igas grupis võib olla arutelusid küll, et see on täitsa okei, aga muidu isenest päevasel ajal on meil sellised populaarteaduskud ettekanded, katsume katta võimalikult laia astronoomia valdkonna siis ära, et nii tänapäeva siis kas siis teooriatest, saavutustest ülevaated teadlased, ka Laurits teeb ettekande meil, et ka astrobioloogist, jah, meil on ettekandeid, et meil on väga palju huvitavaid ettekandeid seal ja diskussioonid hiljem, jah, absoluutselt need võivad tekkida kuskil, et sõltub sellest, ma ise jooksen ja saagin ringi selleks ole, et mul pole aega kusagil niimoodi peatuda, aga kindlasti see on koht, kus on võimalik arutada inimestega erinevaid teooriaid ja saada ka juhtnööre või siis kui keegi soovib ise nagu oma pikk silma või teleskoobiga vaadata või ostab teleskoob, et kuidas seda kasutada või kuidas pilte teha näiteks on ja see on, ma arvan, et jah, Eestis see ainuke, kus on võimalik seda infot saada. mis on möldanud nüüd 31 aastat. Et neid diskussioone saab seal arutada küll, et seal on väga lai seltskond erinevatest huvilistest koos ja absoluutselt.
9: Jah, no meie täna salvestame seda saadet 12. augustil päikese varjutuse päeval. Astronoomia festival on 20. 23. augustini, nii et sel hetkel, kui see saade eetrisse läheb, on teil viimane päev, on okay. Just nii-öelda festivali lõpuspurt, aga kui inimesed tahavad tulla Eesti Astronoomia Seltsi liikmeks, tahavad tulla Astronoomia festivalile, kuhu nad vaatavad, kus kaudu tulevad?
8: Meil on Astronoomia Seltsi koduleht Facebookis, tähendab Facebooki grupp on olemas, väga paljud kasutavad Facebooki ja kes ei kasuta Facebooki, siis on astronoomia.ee on ka siis meie ametlik koduleht. Seal on informatsioon jagama astronoomia kohta, eks ole, ja kes soovib liikmeks astuda, seal on ka juhised selle kohta ka, et siis avaldus, et meil on jah sadakond liiget Eesti kohta, et soomlastel on kusagil 5000, aga no neid on ka rohkem, eks ole. ja seal me jagame ka sündmused, mis meil on. Et me üritame teha siin ka lähiajal vaatlusi, praktilisi vaatlusi suurema nii-öelda amatöörteleskoobiga siis, et sellise 35 läbimõõduse, et etakilt saime toetus selleks, et osta teleskoop, et päris uhke. Selle raames me siis jah, nüüd teeme siin avalike vaatlusi ka, et see teleskoop paikneb Tallinnas meil praegu hetkel, aga ilmselt peab siis välja minema. Et kui planeete vaadata siit lähikosmost, siis saab ka linnaruumis tegelikult, et selleks ei ole vaja pimendat ruumi, aga selleks, et süvakosmost vaadata, et saada vaimustust galaktikatest, kerasparvedest, planetaarududest, siis on parem kui on pime keskkond, kus ei oleks sellist valgusreostust, et ka silmadel saaks harjuda, et sealt seda vau-efekti saada kätte.
9: No ma loodan, teil tuleb liikmeid juurde astronoomia.ee. Laurit, sul ei nüüd aega mõelda selle peale, et milles siis tõravere teadlased vabal ajal räägivad oma vahel.
10: Kui ei räägi just, kuidas selle aiapidamine läheb või kuidas lemmikloomad elavad, eks siis vahel tuleb ikka ette niisugusi arutelusid ja võib-olla väikseid diskussioone või vaidlusigi niisugustel suurtel teemadel, et mis see tumeaine või tumeenergia ikka on või kas universum kestab igavesti või muutub seal kunagi midagi. Aga noh, ma ei tea, ütleks, et see ei ole võib-olla eriti sage teema, et ennemini võib-olla tekivad mõned niisugused ja igapäevasemate asjade teaduskorralduse ja igapäevase töökorralduse jõudud asjad, aga noh, ma nüüd kahjuks viimasele ajal ei ole eriti palju käinud Tõravere saunas, aga seal küll ikka vahel tekisid sellised arutelud, sest ma mäletan just tähendab teadlaste ja nii-öelda tavainimeste vahel. Ja noh, teine asi muidugi jällegi viimasele ajal ei ole väga palju tegelenud, aga kui ma varem võtsin ekskursioone rohkem vastu observatooriumis, siis ikka sageli tekis seda laadi küsimusi ka publiku hulgas jah, et ma näen sellised väikesed arutelud ikka tekivad. Nii et ma arvan, et see on noh, inimese loomulik olek ja omadus ja tunnus, et ta selliste asjade vastu huvi tunneb.
0: Teeme väikese pausi. Seni jätkavad tähed oma termotuuma sünteesi, komeedid oma eksirännakuid ja tumeaine endiselt seda trikki, et kõik teavad, et ta on olemas, aga keegi teda ei näe.
7: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
11: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
12: Haapsalus on hea. Vabaõhulavastuse Valge daam 3 viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
13: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
7: Kuku Raadio. Ufonautika.
0: Oleme tagasi. Tähed põlevad, komeedid rändavad ja tumeaine keeldub jätkuvalt intervjuust. Ufonautika jätkab oma kosmoserännakut.
9: Üks väga huvitav fenomen, milles see saade on ju ka tõukunud, on UFO-fenomen. Võib-olla on seda olnud läbi inimajaloo, aga meie tuleme nii-öelda Roswellist tänapäeva, vaatame viimast ligi 80 aastat ja oleme kahes eelnevas saates ja eriti esimeses saates rääkinud sellest, kuidas see UFO narratiiv on muutunud. Kuidas lendavatest taldrikutest, rohelistest mehikestest ja UFOst ehk tundmatu lendav objekt, Unidentified Flying Object, said ühel hetkel 2020-ndatel UAP-d ehk siis tänaseks tuvastamata anomaalsed fenomenid ja kuidas siis selline liikumine on jõudnud eriti meie suure üliriigi Ameerika eeskujul kongressi kuulamisteni, NASA-sse, failide avalikustamiseni ja ka selliste nagu institutsionaalse valideerimiseni või teemalt on üritatud nagu stigma maha võtta ja seda ümber formatida siis julgeoleku küsimuseks. Priit, oled jälginud seda, vaatan, sul on siin Kaipanni raport laual aastast 2014, et millised sinu nagu mõtted või tähelepanekud selles osas on, et kas on muutunud ka nähtus või on tegelikult siis lihtsalt tegeletud sellise institutsioonilise ümberprogrammeerimisega, et oleks valmisolek öelda avalikult, et me ei tea, aga tooge andmeid.
8: Jaa, see tundmatud objektid taevas on aastakümneid siin olnud, eks ole, et on tavainimesed näinud, on mingid ametkonnad näinud, kes siis kelle töö on näiteks seirata ja lennunds inimesena ka loomulikult ka piloodid on õhus näinud päris üksed huvitavad asju, mis on oma tööd tehes on kokku puutunud, et see fenomeni muutus osas, ma ausalt ei oska öelda, kas ta on muutunud ajas. Ma arvan, et võibolla mitte. Küsimus selles, et kas vaatleja või need kirjeldused on muutunud. Aga see, mis siin viimastel aastatel on toimunud maailmas, mõtlen siis nagu Ameerikas põhiliselt, et kus on siis kongressis istuvad seal ja räägivad ja küsivad, et ja siis on rahastus saanud, et võiks uurida ja ka uuritud, eks ole. Ja siis ka nüüd NASA's, eks ole, on see töögrupp ellu kutsutud. See on huvitav iseenesest selles mõttes, et ja ma toetan loomulikult seda, et kui miski tõhus liigub, mida sa ei tea näiteks, ma mõtlen just näiteks see, kes peaks teadma, et kui näiteks on ka see Euroopa või NATO õhuruum on ja siin liigub keegi, siis loomulikult on luure ja kaitse, ütleme siis nende vastutada see, et siis tuvastada, kelle kädegu on. Et Ameerikas siis praegu, mis laine lööbki, ongi see, et mitu pätsi neid videosid lasti välja, et kui siis need hävituslendurid ajavad taga neid asja, eks ole, nende jaoks on see töö, eks ole. Et midagi siin atmosfääris liigub, mis ma selle kohta oskan öelda, et ma väga keerun öelda, et täpikesed lähevad ja hävitajab taga, eks ole. Et seda on kogutud ja nüüd tasakis antakse avalikusele, et siis vaadake, nagu Trump ütles ka, sa eelmises saates ütlesid, et vaadake ja nautige, et ta nagu filmi, eks ole, vaadata, et teete isama järjeldused. Aga see selleks, iga üks kodanik saab vaadata ja arvata, mis ta iganes soovib ja arvab, eks ole, aga ellu on kutsutud NASA's just, praegu tegelikult globaalses mõttes ongi, on NASA's on ju see uurimisgrupp ja siis ka Euroopas tegelikult ei ole, ma vaatasin uurisin lihtsalt järgi, et parlamendis oli kuulamine tähendab ka sama hästi üritajat teha Euroopa parlamendis, aga Euroopa natuke erineb. Aga USA's on kokku lehpitud see, et on föderaalne lennuamet, kes siis lennuohutus mõjutavatest juhtumitest, kuhu siis raporteeritakse neid, et kui piloodid lendavad, seal on FAA on siviilasutus, eks ole, et mitte hävituslendurid, aga siviilpiloodid, et kui nemad oma lennus midagi näevad, siis nad saavad raporteerida. Ja NASA teadlased on siis need, kes võtavad selle informatsiooni, nii palju kui seda infot on, ja siis analüüsivad, et teevad sealt järeldusi ja siis selekteerivad selle infot. Et prantslaste näitel, siin ja laua peal on see Shaipani materjal, et mis on huvitav see, et Euroopas ainus riik, kes on, see on siis Prantsuse kosmosagentuuris 2014 toimunud ürituse artiklite kokkuvõtted. Tegelikult ka Prantsuse kosmosagentuur on need nii-öelda keskkonnaanomaaliaid siis uurinud 77. aastast. Avalikult publitseerivad, et ja nad on klassifitseerinud ka, et mõne puhul on nagu vähe infot, et seal midagi järeldada. Et siin ma tean, mäletan, et üks kolleeg, kes mainis, et Kera Välku pole kunagi saadud bildi peale või video peale. Et tegelikult on küll, et nendel on ka see info olemas. Ühesõnaga, nemad on aasta kümneid uurinud, info on kõik seal kodulehel avalik, nüüd teeb NASA seda ka, eks ole. Ka paljud teadlased, selles mõttes, et ka vaatad teadusega ka niimoodi, et tavaliselt kui keegi, kes teeb teadust, siis tal on oma grant ja ta uurib oma valdkonda, mis ei tähenda seda, et ta peaks nüüd kohe uurima neid tundmatud asju. Kui kellegil on rahastus, kellegil on soov seda asja uurida, siis suunata see sinna, siis sellega tegeleda, eks ole. Siis nüüd ongi NASA ja siis Shaipanna, Knessani, siis need, kes tegelevad sellega. Aga tihti jääb see muidugi selle taha, et kas infot on liiga vähe, eks ole. No et öelda, et millega see need tiktakid, mis seal lendavad. Et loomulikult lennundusinimesed ütlevad ka, et aerodünaamiliselt need kiirendused, mida need on filmi peale saadud, hävitate andmete pealt, et on sellised, et kui inimene sees oleks, siis ta oleks lõmastatud seal, et, et noh, suurendab. Aga kelle tehnoloogia see on, et kas see on mõne tehnoloogia ettevõtte oma või, või, või mõne riigi, kus iganes, eks ole, siin on ju ka tehnoloogiline võidujooks endiselt käib suurriikide vahel. Et ma ise kaldun arvama, et tehnoloogia arendusi, mida meil siin tehakse, ei olegi kõik avalikusele mõeldud. Et arendatakse väga palju huvitavaid tehnoloogiad, mida, mida kasutada.
9: Sina oled lennunduse asjatundja, et selles mõttes on huvitav teema see, kui tulevad pilootide tunnistused või vaatlused. Mille poolest piloot on hea nii-öelda tunnistaja mingile tundmatule anomaalsele õhu nähtusele?
8: No selles mõttes piloodil on hea, et piloot on koolitatud, kes teeb oma tööd, eks ole, tal on seal samas vastutus, ega kodanikul maa peal on ka vastutus, aga, aga piloodil on konkreetne ülesanne. Ja tavaliselt need raportid või need, mis on piloodid teinud, eks ole, ei ole mitte kuskil kaugelt täpikesed liiguvad või siis radari peal ei ole näha, et, et need on siis kas midagi lähedale on tulnud. Välja arvatud siis need hävitusendurid, kes saadetakse mingit objekti tunnistama, et kes siis infrapuna ja ka optilisega siis filmitakse seda ja jälitatakse seda ja siis vajadusel antakse käsk alla lasta, et, et kui tundub olevat, et ta nagu vaenlase või vastase mingi luure seadeldis. On ka sellised, kus on tegelikult mõju avaldanud aparatuurile see, see keskkonna anomaalia, et millega tegu on seda nagu keeruline öelda, eks ole, et, et see, no, see ongi siis, et mida peaks siis nagu uurima. Ja mida ilmselt on ka prantslased teinud, et ilmselt ka NASA, kui nad saavad selle informatsiooni muidugi oma siis kaitsevält kätte või õhuvält. Neid raporteid vist on maailmas kokku noh, tuhandetesse läheb ikka. Et isegi ma tean, nagu siin Eesti õhuruumis on ka paar sellist raportit olnud. Üks oli Lufthansa lend, mis tuli Peterburist lendas, et piloot raporteeris. Ja siis üks lend oli, mis tuli kolleeg lennuühilt sain selle info, et see oli Läänemerel, Stockholmis Tallinnas saate eri lend. Aga loomulikult seal oli neutraalvete kohal, kus on ka Vene Föderatsiooni lennukid lendavad. Need objektid, mis seal lendavad, et, et kas see nüüd Vene sõja või mingisugune seadellis, et, et ei, ei saanud tuvastatud ühesõna.
9: Oligi tundmatu lendav objekt, tuvastamata fenomen.
8: Jah, aga ja ta oli piisavalt kaugel, et mitte seada ohtu just õhusõidukile.
9: Aga ma tean ikkagi, et sa oled ju ka Eesti pilootidega vestelnud. Äkki lihtsalt, et ilmestada, mida võib piloot näha, millised on need nähtused, millega ta võib kohtuda, mida ei ole tuvastatud. Äkki too mõni näide mõnest piloodiloost, keda sa tead ise otse allikast.
8: Nad on avalikult rääkinud ka ise mitmes saates või kuskil, et Rein Borro rääkis alles hiljuti, kuidas ta noh, Eesti lennunduse siis nagu kuru või... Tal oli kunagi need nõukuda juhtumid, kus ta siis Tupoleviga lendas ja siis selline kerajas objekt on ja siis tegi sellise parapooli, mis läks kiirendusega üles. Ja siis oli Anatoli Roost, oli, kes lendas Kuressaare lennul, oli päris huvitav lugu, mis ta rääkis. Taga olevad reisid nägid ka tegelikult, oli kaks kes ketast, eks ole siin keskestis. Eks tollal ilmselt nõukogude sõjavägi uuris ka seda, aga see ei jäänud siia selles mõttes. Ja siis üks kolleeg, kes oli lendas kunagi pardainsenerina ka Peterburist 1234 aega, et kus oli siis tiiva juures oli üks objekt, mis lendas teisele. Aga piloodid on rääkinud ka seda, kuidas on keravälguga. Ka Rein Borro näiteks on rääkinud seda, kuidas keravälg tuli lennukisse sisse. Põletas seal andureid ära näiteks. Ja pärast maandus ära ohutult, vahetati need andurid ära ja lendas edasi. Ja et sellised noh, nagu huvitavaid juhtumid on küll. Raivo Kask on rääkinud siin, et tema nägi sellest huvitavat nähtust, mida ta, no ta ei nimeta seda ufoks, eks ole, aga põhjapoolkeral oli selline nagu kaar ja selline, et moodustis või selline, et... Aga no nõukogude ajal oli hästi palju ka raketikatsetusi tehti, eks ole, ja neid jälgi, mis tänapäeval teame, mida Starlinki raketid on teinud, on Norrast on näinud, et ega tihti on see, et ega piloot on ka selles mõttes ikkagi inimene, et kes midagi näeb, eks ole, siis ja, no, nad on küll treenitud ja teavad lennunduses selles mõttes, et millised õhusõidukid ja mida nad teevad, eks ole, ja mis on see võimekus, eriti noh, militaarpilootidel. Aga no nõukogude nad väga ei tahtnud sellest raporteerida, see tekitas probleeme. Kunagi näevituslendur Kuido Jakobsen, kes lendas 10 aastat nõukogude armees, 15, 17, 19, ja tema rääkis, et nendel oli seal kohustus raporteerida, aga nad ei kasutas ka teisi termineid, et kui midagi kahtlast atmosfääris on, eks ole, tookord oli ka see nagu õhuruumi turbe mõttes on ju, et kas vaenlane, kes iganes on ju. Aga ka nendel oli tegelikult sellised huvitavad, et kui sa nägid, siis raporteerida, aga seda, sellega tegeleski, mitte ei tegelenud siis keegi luureasutus, eks ole, vaid et siis instituut, et see info saadeti instituutidesse, sest et noh, kes vastava eriala inimesed, kes siis uurisid seda edasi, et millega tegu on. ja noh , loomulikult tehnilises mõttes , kui sul on nagu lennukitööstus näiteks Nõukogude ajal , eks ole , siis loomulikult sa tahaksid , kui keegi teeb mingisugust huvitavat asja , siis ma tahaksin teada , mis tehnoloogia on , sest meil oleks ka seda vaja . pisikese väikse Eesti riigi kodanikuna meil võiks öelda ka , et seda ma avalikkusele ei käiks , on ju , kui kellelgi on mingi eelis mingi tehnoloogia osas , et tahaks nagu enda kasutusse saada , et seda oma tööstust või siis võimekust selle võrra nagu tõsta , eks ole , et seda on nagu suurriigid kõik nagu taga ajanud just mingisugust tehnoloogiaid või et jah , võib-olla nendele paljudele juhtumitele ongi nagu selgitus olemas nendes instituutides , et tegelikult tollal ma sain isegi Murmanski instituudis ühe teaduriga arutatud ka , mis osad lennud meil siin olid , nendel olid ka tegelikult nõukaajal olid mingid vastavad seadmed , jälgimisseadmed , mis õhuruumis toimus nii altpoolt ülesse kui ülevaltpoolt alla , ehk siis maa seire , lähiseire , nagu ka Prantsuse kosmoseagentuur ütles , et nad on 77. aastast on nendel olemas tegelikult kogu riigi võrgustik ja nad näitasid seal ka neid , kui palju see ulatus tegelikult suht meieni välja tegelikult see võimekus , et kui meie õhuruumis miskit juhtub , eks seal , aga loomulikult nad ei tule seda eestlast ette , kui teil siin mingi kahtlus lendab , et päris nii see ei käi , on ju , et pealegi noh , praegu hetkel me oleme NATO õhuruum , meie õhuruumis toimuva eest muidugi tagavad turvet Rammstein , et
9: jah , no selle teebki eriti põnevaks ka see tehnoloogilise arengu aina kiirenev kasvamine , eks ju , et enam ei ole ju lihtsalt lennukid ja helikopterid , vaid on droonid ja seireõhupallid ja satelliidid ja noh , mida kõike , eks ju , võib-olla mingid uudsed lennuvahendid vanasti . Aastakümneid tagasi öeldi nii , et tehnoloogia , mida me täna teame ja kasutame , on kuskil olemas olnud juba 30-40 aastat . Ma arvan , tänapäeval ma ei tea , kas see lõtk on nii pikk , aga kui sa mõtled tehnoloogia arengu peale , mis viimaste aastakümnetega , kui jõuliselt see on toimunud , et isegi kui meil on tehnoloogia , mis on 20 aastat , milleni me tavainimene ulatub 20 aasta pärast , siis see täna võib täiesti nii-öelda müstilise anomaalsena tunduda . Pluss , mis on huvitav kogu selle teema juures , on see , et meie oleme ju lääne kultuuriruumi mõjuväljas , eks ju , aga mis toimub Venemaal ja mis toimub Hiinas , sellest me teame kindlasti palju vähem ja palju nii-öelda sätitumalt , eks ju , mida näidatakse , ega Hiina UFO nähtuste kohta ju väga palju infot kätte ei saa , eks ju .
8: see on hiina keeles , aga see on olemas ka seal . Nad on midagi jaganud seal ja uurivad seal samamoodi .
9: Inimesed , pange tehisintellekt tööle ja tooge välja need UFO Hiina , sest Hiinas on olnud ju mitmeid lennujaamade kohal suuri objekte , lennuliiklusi on kinni pandud , lendusid ümber orienteeritud ja nii edasi , et räägitakse mingitest jalgpalliväljaku suurustest objektidest , mis lennuvälja kohal on nagu päris noh , üllatav vaatepunkt . Ka needsamad , need TikToki video , eks ju , ta on vana video , aga kuidas ta liigub ja sa ütlesid , eks ju , et seal võimatu , et inimolend seal sees saaks nii-öelda
8: no, füüsikareegleid ilmselt lõmastaksid selle inimese seal sees , jah ,
9: et jah , et see teeb kogu selle nii-öelda uurimisvaldkonna minu arust eriti põnevaks . Kas sa oled pilootidelt kuulnud ka , on neil nagu kergendus , et see teema on nii-öelda tavaliseks saanud , UAP-ks saanud , et saab kuidagi lihtsamalt , et nägin seal
8: UAP-d . Tähendab, need , kes lendavad , ilmselt nemad paljud võib-olla praegu ka ei räägiks , eks ole . aga need , kes ei lenda , no praegu neid seda , ütleme niimoodi , tegelikult see , ta ei ole enam nii tabu ja ta on nagu nii kättesaadav , igasugust dokumentaal on siin küll ja küll , et ei ole nagu mingi probleem sellest rääkida , see ei too sulle jama kaela , eks ole , et selles mõttes ei tohiks nagu probleemi olla tõesti . raporteerimine nii ehk naa , et kui piloodil on , kui ameeriklastel on see praegu FAA sinna manualidesse sisse , käsiraamatu sisse kirjutatud , et juhul kui on näiteks , lausa see termin on sisse toodud sinna , ma vaatasin , et see UAP , et kui piloot või lennujuht või keegi nagu näeb , eks ole , siis sa raporteerid sellest , no nagu ikka tehakse . Euroopas on ka pilootidel on EKR süsteem , kuhu saab teha neid lennuohutust mõjutavaid raporteid , aga seal seda terminit sees ei ole . aga mis ei tähenda seda , et nad seda teha ei saa . aga Euroopas keegi ei selekteeri eraldi , et okei , siin on tundmatud juhtumid olid piloodil näiteks on ju , et me paneme need eraldi . kuigi kohustus on lennuohutus mõjutavat juhtumist uurida . Militaarpilootide puhul tegelikult , kusjuures oli Ungaris , oli siin mingi aeg oli üks raport oli , kus Ungari hävitas lennuk ajas taga mingit objekti , eks ole , ja muidugi Belgias olid ka , sa mainisid eelmises saates seda .
9: ja kolmnurkade laine .
8: ja et mul oli üks kolleeg , üks hävitus F-16 piloot ka , kellega ma kohtusin ja Ivsiga ma rääkisin ka sellest , kuidas ta saadeti tunnistama ühte sellist objekti , ta visuaalselt ei näinud , et aga lennukiradaril oli noh , radari peale tuligi , eks ole , mingi objekt on ja siis tema no Brüssel oli ikkagi Euroopa süda ja NATO peakontor ja siis , kui seal midagi sellist lendas , et siis ta läks nagu tunnistama . aga ta ütles ka lendurile , et tema ei saa nagu selles mõttes , et see uurimine on kellegi teise pärusmaa pärast , et siis millega siis tegu on ja siiamaani ei tea , millega tegu on .
0: Lähme korraks pausile . Seni võime mõelda , et valgus , mida me mõnelt tähelt praegu näeme , alustas teekonda ammu enne , kui keegi meist siia stuudiosse jõudis .
14: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
15: Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid, elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
14: Kordan, ööjooks.ee.
16: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
17: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
18: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
17: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
19: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
20: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Kuidas aitab filosoof Johann Gottfried Herderi poliitiline käsitlus mõista ja mõtestada tänapäeva identiteedi ning rahvaküsimusi Euroopas ja pakkuda ajaloolist perspektiivi? Oma mitmeid rahvusvahelisi auhindu pälvinud monograafiast teeb ülevaate poliitikateooria professor Eva Piirimäe. Saatejuht on Madis Ligi.
0: Tere tulemast tagasi! Mõne tähe valgus on lõpuks kohale jõudnud, meie samuti, ja jätkava universumi lugemist nii hästi, kui meie tänased instrumentid ja mõistus lubavad. Mina olen Ingrid Peek ja ufonautika pardal on täna astrofüüsik Laurits Leedjärv ja hobiastronoom Priit Rifk.
9: Priit, sa oled olnud ju ka kunagi eksisteerinud EUFON ehk Estonian

0: arhiivid tekivad, digitaliseeruvad, kogu see materjal saab ühel hetkel tõsistele ufoloogia fännidele ja pühendunud ufoloogidele kättesaadavaks, siis saaks ju sellega päris head teadustööd teha.
1: Jah, IVAK koduleht on ka loodud, eks ole, ja IVAK.ee, et tõsi, et kui noori huvilisi on, kes tahaksid ja suudaksid ja jõuaksid tegeleda sellega, siis loomulikult, et see üleskutse võib olla küll.
0: Et ja üleskutse ka neile, et kellel on lugu, kui teil on oma anomaalne, paranormaalne, ebatavaline kogemus, et siis ivak.ee on see, kus saab oma loo anda, et see lugude kogumise järjepidevus ka nagu ära ei kaoks.
1: Ja Igor tegi tubli töö, eks ole, et kõvasti kogus huvitavaid lugusid, et noh, nende analüüs ja nende uurimine, edasine uurimine on suur töö, et kui keegi suudab seda ette võtta.
0: Ja muidugi Igor Volke raamat X-failid, et seal on kõik see poolsajandit Eesti ufoloogi ajalugu olemas, aga tuleme tagasi sellise suurema kosmose juurde, et kui me mõtleme suure universum peale, väikese inimolendi peale seal, et milline oleks see avastus või mingi uus teadmine, mis sunniks teid siis mõlemad isiklikult oma maailma pilti ümber kujundama, ümber vaatama, oma praegust nägemust maailmast muutma?
2: No kui tulla tagasi selle sama tume aine ja tume energia juurde, et kui sealt tuleb mingi suur läbimurre, mingi uus teadmine, saame tume energia olemuse kohta midagi teada või midagi sellist, nagu ma enne juba püüdsin äri veerisin ka rääkida, et võibolla see on lihtsalt praegu niisugune tume koht meie arusaamises, et ühel hetkel meil lööb see pilt nagu selgema ette. Noh, see kindlasti me igapäeva elu väga palju ei mõjutaks ilmselt. Aga teine asi muidugi see sama teema, mille ümber siin täna on ka juba palju juttu olnud, et see eluuniversumis, kui laialt see ikkagi levinud on ja mis vormides, mis kujul. Praegu mina nüüd jällegi niisuguse võibolla natuke skeptilise teadlasena pean väga raskeks, et seda infot saada, sest need samad UAP-ed või varasemad UFO-d, ma arvan, et vähemalt 99% neist ei ole maavälise päritoluga, et nad on kuidagi ikkagi seotud inimese tegevusega või looduslike nähtustega maa peal ja need ei tasu astronoomide kaela ajada. Aga kui peaks ikkagi tõesti tulema mingi selge signaal näiteks meie sarnaselt või veelgi arenenumalt sivilisatsioonilt, et nad on olemas ja soovivad meiega suhelda. Kui see peaks tulema, no see on muidugi jah, ikkagi kogu inimkonnale ikkagi tohutu, võibolla isegi vapustus. Ja jällegi, noh, ma nüüd seal üksikasju ei tea, aga minu teada nii NASA, kui Euroopa kosmosagentuuri siia ja veel kõrgemalt asemel ÜRO-s ilmselt ka on mingisugused protseduurid välja töötatud, et kuidas sellest inimkonnale teada anda. Muidugi eriti ohtliku selline asi tuleb ta valehäirena, et nagu oleks ja siis pärast selgub, et ikkagi tegelikult ei olnud. Ma arvan, et see teada saamine elust universumis, et see ajajooksul kindlasti suureneb ja meie maailmapilti muudab, aga see ei pruugi nüüd olla üks niisugune äkiline muutus, vaid see tasapisi võibolla ka areneb, noh nii nagu meie teadmised üldse ju, kui me jällegi võtame kas või 100 aastat tagasi, kui me vaevalt hakkasime aru saama, et on olemas teised galaktikad peale meie linnutee ja et see universum on palju suurem kui seni arvati ja pais juba kõik galaktikad eemalduvad üksteisest ja nüüd alles 30 aastat teame, et teiste tähted ümber tiirlevad planeedid, nii et sellised arengud ilmselt toimuvad ja tasapisi meie maailmapilti muudavad.
1: Tegelikult ma ei ole oma maailmapilti kivisse raiunud. Sellepärast, et ma olen aru saanud, et me elame ka väga muutuvas maailmas, nii infomõttes kui igat pidi. Et ma jätaks nagu uksed igalt poolt nagu lahti, sest et seda paindlikust oleks. Palju võib võimalik olla, aga loomulikult noh, tõestust ka igasugustele tundmatutele asjadele oleks nagu loomulikult vaja. Ja nagu Laurits mainis, et isegi kui siin on mingid selgitused ja selgused tekivad, siis ega elu läheb ikka edasi, eks ole. Et isegi kui sul tuleb teine tsivilisatsioon, siis ega ta sulle kõiki tõdesid ja ka kohe kandikul ette ei too. Ja et see uus info, mis astronoomiski tuleb, ma tõsiselt siiralt vaimustusega ootan seda uut infot, mis kõik tuleb. See on nii põnev lihtsalt, et ma lihtsalt loodan, et mul on energiat piisalt ammutada seda kõik.
0: Jah, see on põnev, sest et me tegelikult ei tea ja ühel hetkel võib olla see tavaline argipäev, et tulnukad tulevad, aga esmaspäeval ikka tööle, kooli, poodi, voodi ja nii edasi, eks ju. Kui see ei muuda meid paradigmaatiliselt, et sa mainisid seda, et kui see tuleb, noh, loodame, et ei ole libaoperatsioon inimkonna manipuleerimiseks, vaid et on päriselt ütleme siis globaalne teadmine, et me ei ole universumis ainukesed mõistuslikud eluvormid. Noh, oletame, mängime seda mõttemängu, kuidagi tuleb see mitte destruktiivsed meie planeedil. Et see on minu mõelest globaalselt üks suurimaid paradigmaatilisi muutusi üldse inimkonna.

0: jaoks, sest praeguseks on inimene erinevalt, ütleme, vanadest põlisrahvastest, kes tunnetasid ennast osana looduse terviksüsteemi osana, praegune tänapäeva moodne, urbaniseerunud, tehnoloogiline inimene ikkagi arvab, et ta on ju looduse kroon, et mina inim olen planeedil maa, kasutan seda ressurssi enda hüvanguks ja arenguks, et kui ikkagi tekiks selline positiivne kontakt, et ma arvan, et see oleks inimkonnale ikka korralik nagu selline jalaga tagumik, et hakkake arenema.
1: Jaa, see on mitu aspekte, tegelikult kui isegi kui midagi sellist juhtuks, kui nüüd filosofeerida, siis tegelikult on siin pisiasju ka, mis kaastab, näiteks on see bakteriaalne keskkond, et viirused ja need muud, mis võivad meile olla ohtlikud ja vastupidi, eks ole, et ka sellele tegelikult ÜRO on ka tähelepanu juhtud, et isegi igasugused eluvormid väljapool maad, mis võivad muus mõttes meile nii-öelda saatuslikuks saada, et pluss siis need kavatsused ka, mida siit Stephen Hawking mainis, et võib-olla mõned ei pruugigi nii sõbralikud olla. Et need on need asjad, mis ilmselt kaasnevad, kui peaks midagi sellist juhtuma kunagi tulevikus.
0: No jah, on ju igasugu põnevaid hüpoteese sellest, et kuidas me oleme tegelikult üks põnev katselabor, eks ju planeetmaa või siis osade meelest vanglaplaneet, et me oleme siin kinni välja ei saa, sest me pole arenenud, eks ju piisavalt teadlikuks, tegeleme endiselt hävitamisega tuumarelvad, möllud värgid, vennatapu sõda ei saa veel ise endagagi hakkama, eks ju, et me oleme nagu lapsed asemel aga juba teismeliste relvadega, eks. Mulle meeldin see mingid aastat tagasi Vatikan, eks ju, mis on üks suurimaid religioosse maailmavaate nii-öelda juhtpaneele või kantse, tegi ju sellise teadande, et noh, minu isal on palju kodasid ja kui me kohtume kosmiliste õdele vendadega, küll me nad rõõmsalt vastu võtame ära ristime ja kõik on teretulnud ja oodatud, eks ju. Et see viitab sellisele, noh, nagu psühholoogilisele kuidagi väiksele kodeerimisele, et okei, see pole võimatu, me ei tea, aga noh, et siis saab sellega tegeleda. Põnev on muidugi ka see, et kui me oleme mingite tulnukate eksperiment, eks ju, et kuidas siis see inimkond areneb kõikide nende ise endast tulenevate survetega. Selleni Tõõravere saunas ei jõua selliste teemadel.
2: Ma arvan jah, et meie Tõraveres teadusega tegelejad on võib-olla selles mõttes natukene rikutud maailma pildiga, et me liiga palju teame ellest universumi asjadest ja niisugused väga fantastilised ideed lihtsalt, no need peetaksegi siis lihtsalt fantastikaks või ei võeta väga tõsiselt.
1: Teadlastel oma roll ka ja kõik mõtted on erinevaid, et diskussiooni mõeldav ja arutada võib ükskõik, eks ole. Et isegi kui on mingi sellised nagu universumil siin intelligentsed eluvorm, eks ole, siis kui ma peaksin üks olema, siis ja ma vaataksin luubiga maad, siis ma ei julgeks siia maanduda, sest et tõesti nagu sa mainisid korraks, et see, kuidas siin naha värvi pärast või mis iganes põhjustel oma vahel ei suuda hakkama saada ja kui ma oleksin näiteks kuskilt, ma ei tea, mõjalt, eks ole, teissuguse välimusega, siis mind pistetakse kohe ahju, et ma ei julgekski tulla siia, ma pakiks asjad, ma läheks kohe eemal ära, et
0: võt sellega sa jõuadki võib-olla minu jaoks selle teema kõige huvitavama ja olulisema käivitava jõuni. Me räägime UFO-dest ja UAP-dest, võimalikest kontaktidest maaväliste tsivilisatsioonidega sellest järgmises saates, et kui inimesel on olnud mingid seletamatuid paranormaalseid, anormaalseid kogemusi, me uurime ilmaruumi, me tahame teada, kas on elu teistel planeetidel, mis on tumeaine, kõik see. Ja tegelikult see võiks suunata meid ju selleni, et kui me mõtiskleme maavälisest elust, võimalikest intelligentsetest tsivilisatsioonidest, et millised me ise inimestena oleme. Et kogu see kosmos võiks meid ise endani tuua see kosmiline kutse. Kas me inimestena oleme tõesti teadlikud või hoolivad või koostöös edasi viivad või me lihtsalt, noh, lihtsalt rüüstame ja ehk siis meie nii-öelda teadlikkuse ja teadvuse arengu küsimus on minu mõelda.
1: Ma arvan, et siin on tegelikult oluline roll ongi teadusel. Et kõik need uuringud ja tead, mida üldse teadlased teevad, et tervikuna inimkonna teadlikust tõsta maailma pillist ja kõige sellest, et lõpuks ka inimene ise muutuks nagu targemaks ja siis võib-olla ka kaastundlikumaks selle tõttu, et aga lihtsalt ongi see jah, et sa nagu kogudki seda infot, et noh, tava inimene ju ei tee seda, elab oma elu, eks ole, et, aga on pühendunud, noh, Lauris, eks ole, kes uuribki maailmat, et ja see on nagu oluline roll inimkonnal üldse nagu seda teadlikust inimkonnas paremaks teha.
0: Kui öeldakse, et maailma luuakse lugude kaudu ja meie ümber nii palju noh, mitte vaimustavad ja düstoopilised senaariumid terendavad taamal, aga tahaks sellist positiivse looga nagu lõpetada, et kui me mõtleme selle peale, et oletame, et me kohtume millalgi mõne teise mõistusliku eluga, teiste tsivilisatsioonidega. Mida me siis räägiks endast, inimkonnast, planeedil Maa? Mis oleks see nagu hea lugu? Mis on see, mis, mille poolest inimene, inimkond on ilus ja hea ja väärtuslik? Mida on meil anda meie kosmilistele õdedele ja vendadele?
1: Ma tahaks nagu öelda või arvata, et inimkonnal on lootust püsima jääda ja positiivses suunas edasi arendada. Et kui ta on isegi tehnoloogilisest meest üle, et nad siis ei paneks meile niimoodi nagu sääsele põhjalt peale.
0: Aga miks teaks meid kogu kosmilises vaatevinklis hoidma ja säilitama, lasta meil võimaluse eluleda?
1: Sellele ma praegu ei oska vastata, miks me erilised oleme.
2: No, kui see universum on niimoodi, ütleme siis käima pandud või loodud, tema füüsikalised tingimused algusest peale juba sellest samast suurepaugu hetkest ja esimeste sekundi murda osade jooksul pärast seda pidid olema sellised, et said tekkida miljoneid ja miljardid aastaid hiljem sellised tähed ja planeedid, nagu nad just praegu on ja kus vähemalt ühel planeedil, ma ei praegu rohkem ei tea, on siis tekkinud elu ja on selle elu evolutsioon miljardid aastate jooksul on viinud siis selliste olenditena, nagu meie inimesed oleme. Siis on ju inimesel mingi eriline roll nagu selles universumi suures masina värgis, kes soovib võib öelda isegi niimoodi, et universum ongi inimese jaoks loodud või vähemalt see ei takista inimese eksisteerimist. Inimene võib uhkust tunda, et niisugune universum on olemas ja et ta suudab selle suurust mingil moel mõista ja hoomata, nagu siin alguses iga juttu oli, et see ajaskaalad ja samuti ka ruumi mõõtmed ulatused on muidugi tavaeluga võrreldes hoomamatud, aga siiski mingil moel seda ju peaks saama ette kujutada. See ei tähenda muidugi, et me oleme nüüd mingisugune looduse kroon universumi kuningad valitsejad, aga mingi roll meil kindlasti on ja kui ka peaks olema teisi selliseid olendeid meiega samaväärsed või targemaid või ka natukene vähem targemaid võibolla. See ei vähenda meie rolli selles eriti nii kaua, kui me ei tea, kas need teisi olendeid eksisteerib. Nii et igal juhul üks kõik, kas me oleme ainuke tsivilisatsioon siin lähiümbruses või terves universumis või ka mitte. Oma planeeti, mis näib nagu olevat meile antud, meile elamiseks ette nähtud, seda tuleb hoida nii nagu võimalik ja seda ei või lasta ära rikkuda nii nagu praegu kippuvad asjad olema. Noh, teistpidi jällegi muidugi on see Maa ajalugu ka näidanud, et on ju palju suuremaid kliimamuutusi ja olukordi olnud ja Maa on kõigest välja tulnud, aga kas inimkondlast välja tuleb, see on ise küsimus.
0: Priit, tahad lisada?
1: Ei, väga ilusasti ja täitsa nõus.
0: Ja minu mõelest sa jõudsid selleni, kuhu Carl Sagan omal ajal oma sarjas Kosmos, kus ta ütles ju legendaarse mõtte, et me oleme tehtud tähe ainest. Ja võibolla oleme meie universumi võimalus kogeda ise ennast. Ja mõtle, kui huvitav oleks siis ju teiste kogejatega kohtuda. Kas on midagi, mida ma ei taibanud küsida, mis on oluline, mis on aktuaalne, mis on nii-öelda astronoomilisest vaates praegu teema, millest me ei rääkinud, aga mida võiks mainida?
2: Selle viimase teemaga seoses lihtsalt, et ma olen ise kasutanud niisugust mõtte ära ütlemist, et universum, mida keegi ei vaatle, oleks ju mõtetu. Universumis peab vaatleja olema ja meie praegu need vaatlejad oleme.
0: Aitäh, Laurits Leedjärve, aitäh, Priit Rifk, nii tore, et te tulite Ufonautika pardale meiega koos lendama, mõtisklema universumi avaruste müsteeriumi muukima. Aitäh, kallid kuulajad, vaatajad, rõõm on teiega koos seigelda, avastada meie elu olemist ja olemust. Vaadake ja kuulake meid siis järgi kuula.postimees.ee ja ufonautika.ee ning edasi tähtede poole. Kohtumiseni järgmisel korral. Aitäh!
3: Ufonautika. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Tere päevast, kell on kolm. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eestiga võrreldes on tormi kahjud lõunanaabrite juures oluliselt rängemad ning on ka hukkunuid. Esineb ulatuslik elektrikatkestusi, üleujutusi, probleeme tekitavad maha kukkunud puud. Eelõhtul hukkus Lätis jelgavas hoonekonstruktsioonide varisemise tagajärjel inimene. Päästjad tõid ta rusudalt välja, andsid üle meedikutele, kuid arstidel ei õnnestunud elu päästa. Esmaabi anti Lätis kokku 14 inimesele. Leedus hukkus puu alla jäänud 66. aastal sündinud mees. Päästjad leidsid mehe puu alt surnuna. Tema täpse surmapõhjuse selgitamiseks alustati uurimist. Lisaks sai Leedus tormi tagajärjel vigastada veel mitu inimest. Lätis oli elektrivarustus häiritud umbes 277 000 kliendil. Leedus oli tormi kõrghetkel elektrita umbes 250 000 klienti. Elroni teatel hilinevad Baltikumis valitsevad raskete ilmastikuolude tõttu nii Leedu kui ka Läti suunalt saabuvad rongid. Varahommikul Vilniusest väljanud rong jõuab raskete ilmastikuolude tõttu Riiga sõiduplaaniga võrreldes ligi 1,5 tundi hiljem. Samuti tekivad selle tõttu hilinemised nii Tartu kui Tallinnani välja. Eestis toimuvad Läti ja Leedu suunalt väljuvate rongide väljumised sõiduplaani järgi. Kanada peaministri teatele hakkavad 8. septembrist kehtima USA kaupadele tollimaksud. See on vastuseks USA kehtestatud 50%-listele tollimaksudele. Kanada kehtestab tollimaksud ühendriikide terasele, piimatoodetele, kodumasinatele, põllumajandustehnikale, tselluloosile, paperile ja elektroonikale. Kanada peaminister Mark Carney tunnistas, et Kanada ja USA on nüüd kaubandussõjas. Carney ütles, et Kanada vastab USA uutele tollimaksudele samas mahus, et kaitsta Kanada töötajaid, põllumehi, peresid ja ettevõtteid. Kanada valitsuse plaanib järgmisel nädalal teatada toetusmeetmetest tööstusharudele, mida mõjutavad USA tollimaksud enim. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatel suudab Venema toota aastas kuni 1300 ballistilist raketti, praegu on nende käsutuses 600-630 sellist raketti. Presidendi sõnul tegutseb Ukraina kaitsevägi Venema kaitsetööstuse nõrgestamise nimel. Eelkõige on relvajõududele antud ülesandeks rünnata sõjalisi sihtmärke ja võtta muid meetmeid ballistiliste rakettide tootmise häirimiseks. Zelenski ütles ka, et Ukraina sõjavägi plaanib operatsioone, mille eesmärk on takistada Venemaal oma kavandatud raketirünnakuid läbi viimast. Venemaal Peterburis puhkes öösel ühes laohoones suur tulekahju, mis haaras enda alla üle 80 000 ruutmeetri, sellest teatas uudiste portaal Ukrinform viitega Vene eriolukordade ministeeriumile. Tulekahju laienes mõne tunniga 22 000 ruutmeetrilt 82 000. Sündmuskohale tegutsevad tuletõrjumeeskonnad ja kustutuslennuk põlengu põhjus ei ole veel teada. Ühtegi drooni ega raketihäiret piirkonnas ei antud. Stenbocki majas avati endise peaministri Siim Kallase mälestuseks kaastunde raamat. Täna saab kaastunde raamatusse järelehüüdeid teha kella 5. Alates homsest on raamat avatud tööpäeviti kella 9-5. Kaastunde raamatu esimese sissekande tegi president Alar Karis. Esimeste seas olid ka Mart Siiman, Taavi Rõivas, Ardo Hansson, Madis Müller, Ülo Kaasik ja Toomas Uibo. Raamat suletakse matusele eelneval päeval ning antakse seejärel üle Siim Kallase perekonnale. Kaastunnet saab avaldada ka valitsuse veebilehel avatud elektroonilises kaastunde raamatus.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Ilm on täna pilves, sajab vihma, kohati on sadu tugev ja võib-olla äikest. Õhtupoolikul Lääne-Eestis sadu harveneb ja pilvisus hõreneb. Lõuna-Eestis puhub edela- ja läänetuul, Põhja-Eestis ja saartel valdavalt loodetuul, 7-13, rannikul kuni 22 meetrit sekundis, õhtupoole loodetuul nõrgeneb. Sooja on päeval 13-19 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 15.
2: Kodus on jälle rohkem ruumi.
3: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
4: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
5: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
6: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
5: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.

0: Te kuulate kordussaadet. Uue Eesti sünnist. Uue Eesti sünnist.
1: Aegajalt juhtub, et ministriks teinekord ka mõne riigiameti juhiks satub poliitik, kellel puudub igasugune eeldus seda vastutusrikast ametikohta pidada. Siis öeldakse, et see ju peaministri vastutada. Küll tema juba teab, milliseid vajakajäämisi ja puudusi ta oma kabineti liikmetele võib lubada. Teisiti pole see olnud ka koalitsioonipartneri poolt valitsusse läkitatud ja ebakompetentseiks osutunud ministritega. Sellistel puhkudel on enam vähem kõik meie peaministrid eelistanud Eesti huvidele mugavat ära olemist ja olukorraga lihtsalt leppinud. Ent lõppkokkuvõttes langeb peaministri ja valitsuse toetus, mida tänane valitsus reljeefselt ka demonstreerib, kasvab rahva rahulolematus ja võrrandumus. Ning otsused, mida selline valitsus oma ebapädevate liikmete eest võttel ja toel teeb, pärsivad Eesti arengut ja inimeste elujärg teeb tõusu asemel vähikäiku. Mäletan, et 90. aastal valitud ülemnõukogu poolt ametisse nimetatud ministrid pidid kõik enne ametisse saamist läbima parlamendi ees pika, mõningatel juhtudel ka kiuslike küsimuste kadalipu, et tõestada oma pädevust ning ametisse sobivust. Toonastest kandidaatidest põrus vaid üks, see vastu tänase saate külaline, Savisaare valitsuse noorim liige, läbis tolle kadalipu hiilgavalt. Tere tulemast saatesse, majandusekspert, ettevõtja ja poliitik Raivo Vare.
2: Tervist!
1: Saadet aitab põnevamaks muuta ajakirjanikuna erinevaid ameteid pidanud Ain Saarna. Tere ka sulle!
3: Aitäh, et teretad, tere kuulajale!
1: Mina olen arhitekt Ignar Jukk. Raivo, kõneks olnud valitsusse kuulusid sinu kõrval Lennart Meri, Endel Lippa, Ants Laos, Jüri Raidla, Jaak Leiman, Tiit Vähi, Lepo Sumera, Sirjo Viir, Reid Miller ja nii edasi ja nii edasi. Kõik nii siis kui ka pärast seda silmapaistvad spetsialistid ja poliitikud. Kas toonane komme saada enne ametisse nimetamist aimu ministrikandidaadi võimetest peaks kuuluma ka tänasesse parlamentaarsesse praktikasse? Pean silmas seda kui printsiipi, mitte seda, et meie põhiseadus seda sellises vormis ette ei näe. Kas siis muutuks midagi paremaks?
2: Ma arvan küll, et muutuks. Tuletage meelde, et 2018. aastal riigireformi sihtasutuse ettepanekut tulgas oli ka see ettepanek, et tegelikult minna tagasi tollase korra juurde, kus ministreid ühe kaupa kuulati üle mitte ainult suures saalis, vaid ka juba enne profiilsetes alatistes komisjonides. Nii et tegelikult see andis sellise ainduse selle kandidaadi kvaliteedist, aga olgem ausad, ega siis tollal ka näiteks peaminister ei valinud kabineti liikmeid lihtsalt lojaalsuse või kuuluvuse või kuidas nüüd öelda, poliitilise profiili tõttu, vaid eriti veel siseparteilise puhul, vaid ta valis neid personaalselt ühe kaupa ja valis tegelikult professionaalste kvaliteetide järgi. Enamus spetsialiste omal alal, mitte 100%, aga peaaegu kõik olid spetsialistid omal alal juba teinud endale nime ja olnud juhtivates positsioonides, selle alaga seotud valdkondades, mida nad hakkasid valitsema. Ja tegelikult see meie valitsus, taasvabanemise valitsus 1992 oli kõige haritum ja kõige suurema kraadide tasemega valitsus läbi aja Eestis.
1: Kui meil räägitakse praegu valitsuse istungites, siis üldiselt on ka kombeks vähemalt tänastel aastatel, et kõik toimub konsensus alusel, mis sageli tähendab seda, et kellel on eri arvamus, see hoiab lihtsalt suu kinni ja on nõus sellega, mida kas siis peaministrid ütleb või vastutav minister asjast arvab. Aga ma arvan, et toll ajal, kui valitsuse liikmeks said ainult peale tõsist küsitlusvooru ülemnõukogus, olid ka ministrid natuke teisest lihast ja luust, nad pidid arvestama sellega, et iga nende sõna ja mõte maksab ka läbi vastutuse, kas tolles valitsuses ka toimus hääletusi või toimus ka kõik konsensusalusel või toimus nii nagu peaminister eeldas?
2: Ei, ükski neist 100% ja tulete meelde, et ka mandaat oli tugevam sellepärast, et kõigele sellele kuulamisel lisaks. Iga minister personaalselt kinnitati suures parlamendisaalis häälte enamusega ja meist suur osa said rohkem hääli, kui täna on nõutav kvalifitseeritud häälte enamus presidendi valimiseks. Mis tähendab seda, et tegelikult oli ka tugevam mandaat, olge mausad, mis omakord on seotud vastutuse loogikaga. Teiseks, meil toimusid pidevalt toimusid vaidlused. See oli segane aeg, ei olnud võimalik konsensuse peale aega raisata. Toimusid pidevalt peaministri juhtimisel üritused, toimusid oma vahel, toimusid kell 1:30 öösel kui vaja ja tegelikult ka lepiti kokku, ka valitsusistungid nägid teistmoodi välja.
1: Ma mäletan, et kui sa nüüd hakkasid rääkima nendest pidevatest vaidlustest, et siis oli ka üks selline midagi enamat kui lihtsalt vaidlus, et tekis rivaliteet välisminister Lennart Meri ja idaminister enda Lippmaa vahel, kes ei saanud oma volitusi täpselt jagatud ja tegutsesid kohati välismaal üksteist välistavalt. Kas see oli ainus nii-öelda tõsiseid konflikte tolles valitsuses või oli midagi veel?
2: Oli veel. Meri ja Lippmaa puhul, kes mõlemad veel algetapil õigemini Lippmaaga lõpuni said palka riigikantseleist, siis tegelikult riigiminister käis neid aegajalt kutsumas, siis kui nad ei soovinud kohal olla korraga mõlemad, siis kutsumas, kui oli väga vaja. Peaministri käsku ei saanud nad ometi eirata. Ja teiseks muidugi olid meil ka teised inimesed, kelle puhul oli teatud probleeme mingil ajahetkel. Näiteks erastamise kontekstis oli teatud vaidlus, oli tööstusministri Jaak Tammega, kes ka nii-öelda lõppkokkuvõttes isegi kaotas oma koha. Samal ajal oli meil suurepäraseid koostöönäiteid, kus tegelikult pandi asju kokku. Näide, sideministeerium kaotati ära ja moodusti transporti- ja sideministeerium, mille minister ma hiljem 5 aastat hiljem olin, või näiteks pandi kokku materiaalsete ressursside ja kaubandusministeerium, sellepärast, et kõik läks kauplemisele, mitte enam ei olnud materiaalset ressursse, mida saab kuidagi jaotada.
1: Ma mäletan, et üheks tandemiks, kes armastas vist istusid ka kõrvoti, oli Jüri Raidla ja Lennart Meri. Kas sinul oli ka mingi selline partner, kellega sa tagantjärele öeldes võiksid öelda, et sa läheksid temaga koos luurele?
2: No kindlasti oli. Nii nimetatud Jüri Raidla, sellepärast, et seadusandlikus protsessis oli väga suur roll ka riigikantseleil, mitte ainult justiitsministeeriumil, mida Jüri Raidla juhtis. Ja muidugi Jaak Leimanil, kes majandusministrin oli ka peaministri asetäitja juhul, kui peaministrit ei olnud ja meil ju tollal ei olnud muud variantigi. Ja temaga oli meil juba koostöö varem alanud ja me tegime palju asju ka koos hiljem. Nii et selles mõttes need kaks inimest vahetult kõige rohkema, aga see ei tähenda, et teistega oleks olnud. Lennartiga oli suurepärane vahekord, oli masenga Lippmaaga läbi erinevalt enamusest teistest ja tegelikult see tähendas seda, et meil oli, õhkond oli oluliselt parem, aga ma rõhutan seda, et reaalsed vaidlused, kus otsused tehti suulise kokkuleppena laua taga ja volitati ministreid see kokkuleppe vormistama, oli lademes ja see oli normaalne, seda peeti normaalseks praktikaks. Nüüd ei tule see isegi kõne allagi, sa ei saa isegi sinna laua taha seda küsimusega, kui sul oli eelkooskõlastust olemas.
1: Ütlen lihtsalt vahele, et ka ülemnõukogu töötas samal prinsiibil, et kui mingi eelnõu oli menetluses, siis spiiker küsis, kas on mingisuguseid muudatusettepanekuid, keegi tõstis käe, kandis ette, kirjutas selle paperile, esitas spiikrile, asi pandi kohe hääletusele. Nii et midagi on täna hoopis kõik teistsugust.
2: No aga aeg oli ka teine, sa pead sellega ka arvestama.
1: Meil pond aega. Aga nüüd viimane küsimus selle valitsuse kohta veel nii palju, et ma mäletan, või me kõik teame, et 90. aastal, kui peale vabasid valimisi sai ametisse uus valitsus ja tööd alustas ülemnõukogu, et ministeriumid, mis üle võeti, olid kõik ju nii-öelda eelmise aja märkidega. Nii et ma mäletan, mida Lennart mulle rääkis, et tema ministeriumist tol ajal töötas ainult 12 inimest, kellel oli üldiselt voli vahendada turismireise ja neid ka pidi eelnevalt kooskõlastama Moskva vastavate instantsidega. Siis ei tunnu ütles, et seal pidi olema ka KGB inimesi ja üldse väga keeruline pidi see tööd temal kujunema, kui ta sinna ministeriumisse läks, siis ta kutsus kõik oma töötajad kokku ja palus neil esitada lahkumisavaldus. Ütle nüüd, Raiva, kui sina ma ei tea, mis ministeeriumi sa said, ega riigiministeeriumid siis ei olnud.
2: Riigikantselei.
1: Kuidas sina aru said, kes sul seal töötavad, kuidas sa nendega hakkama said ja kuidas sellest ministeerium sai?
2: Alustame sellest, et riigikantselei moodustati enne seda, kui mina sinna ametisse tulin. Ja teiseks selle ajaloo eripära tõttu riigikantseleis kujunes superministeerium, nimelt hakkas inkubeerima ka neid asju, mida Eesti Vabariigil tol hetkel juhtimistruktuurides üldse ei olnudki. Ja loomulikult sinna tulid puha uued inimesed. Nüüd need inimesed, kes enne olid nendes funktsioonides, mis enne olid, teenindasid valitsust ja peaministrit, siis sinna lisaks uutele rekruteeritutele oli terve rida vanus nii-öelda ametnike, kes tegelikult olid apoliitilised ametnikud, osa olid poliitilised. Ja kõigel lisaks ma ei taha nüüd seda väga rõhutada, aga mingil kujul oli mul aimdus enne olemas, sest ma olin ka suhteliselt olulisel ametipositsioonil ülemnõgu presiidiumis Arnold Rüütli all ja tegelikult tegelesin nende teemadega, mis seondis kohaliku omavalitsuse ja riigivalitsemise ja muutmise mudeliga, mis oli riigikantselei üks ülesandeid. Me pidevalt tegelesime selle uue riigiadministratsiooni loomisega. Ja mul oli see tuttav juba otsapidi. Ma olin Leimann ekspertkomisjonis, mis Toome valitsuse reformi valmistas ette. Mul oli kohaliku omavalitsuse kogu reform ja nii edasi. Nii et, ja ma tundsin tänu sellele väga paljusid inimesi. Ma ütleks niimoodi, et ma tundsin neid inimesi, kes nende valdkondadega olid kokku puutunud ka minu nõukogus, sellepärast, et nad olid partnerid. Me tegime paljusid asju koos. Nüüd keerulisem lugu oli nende igasuguste muude tegelastega, kes olid võib-olla seotud nii-öelda jõuametkondade temaatikaga või näiteks transporti temaatikaga. No nendega saime tuttavaks. No midagi ei ole teha. Ma vestlesin palju inimestega ja ma õppisin väga palju selles mõttes, nii et see oli nagu, kuidas nüüd öelda, see oli siukene töö, et see ei käinud üle öö.
1: Üldiselt me oleme kõik teadlikud selles, et nende aastate muutusi kandis meie ajakirjandus. Ja Ain, sina olid tol ajal, noil aastatel ja siis kui uus valitsusametisse sai Eesti Raadio infosaadete peatoimetaja. Ja mind nüüd huvitabki nagu laiemalt tasandilt küsimus, et kuidas on selle aja jooksul siis ja tänaseni muutunud meediaorganisatsioonide ja ajakirjanduse vahekord riigivõimu ja kohaliku võimuga. Näiteks ma mäletan, et tolle Savisaare valitsusaegsetele pressikonverentsidele oli kõigi ajakirjanike ja kõigi meediaväljaannete esindajate pääs piiratud. Ma ei tea miks, aga üldiselt silma torkas ainult see, et pressikonverentsil oli ainult Hans Asch Luik ja teisi ajakirjanike ei olnud. Kas juba siis võiks öelda, et ajakirjandusel olid mingisugused väitsed pähe pandud või kuidas sina Eesti Raadio infosaadete peatoimetajana suhtusid sellesse?
3: Ma julgen öelda, et minul niisugust mälestust Vabariigi valitsuse pressikonverentsidest ei ole. Siis istuti tuas 2-4 või mis ta number oli, istuti üle suure laua, seal oli 1-2-3-4 ministrit ja teisel pool olid ajakirjanikud ja minu mõelest seal ikka näod vahetusid küll, sest ma ju käisin ka ise valitsuse pressikonverentsidel nii peatoimetajana kui enne seda siis ka peatoimetaja asetäitjana. Tollane suhe ajakirjandusse oli riigivõimul hoopis teistsugune. See oli niisugune otsimise aeg, uus võim, mis ei olnud nõukogude võim, otsis tegelikult meediast tuge, neil oli tuge vaja ja loomulikult kujunisid välja mingid inimesed, noh, kes rohkem lihtsalt riigivõimuga suhtlesid. Ma ei hakka rääkima sellest, mis toimus 91. aasta augustis. No siis oli see täiesti eri suhe ja siis said ikkagi nii-öelda aktiivsed ajakirjanikud nautida tõelist infomonopoli, sest info käis ja liikus kiiresti esimesest allikast ka Eesti Raadio eetrisse, nii et see, mis täna toimub, on pigem võib-olla see, mida sa kirjeldad, sest lähiajaloost on mul meelutada ka see, kuidas üks valitsus ei lubanud näiteks Tallinna televisiooni reporterid valitsuse pressikonverentsil. Absurdne, aga see oli mõni aasta tagasi.
1: Aga üldiselt ju on nii, et kõikides ministeriumites töötab rohkem pressinõunike kui kahel käel sõrmi ja enamus nii-öelda sellest informatsioonist laekub pressi või meedia väljannetele meiliteel valmis produktina kuhu noh, hea ajakirjanik paneb ka kriitilised küsimused sisse, kui ta selle eetris ette loeb. Teine kord seda ei tehta. Tolla ajal ma arvan, taolist praktikat ei olnud. Ajakirjanikud korjasid informatsiooni otse live esitlusest ja pressinõunike armeesid riigi palgal ei olnud.
2: No mina tahaks selle kohta ka kaasa öelda, kõigel lisaks oli ka see natuke servapidi riigikantseli teema ja ma võin öelda, et meil oli just nimelt nii, nagu sa Ignar kirju öeldasid ja tegelikult pressiga ametlikult tegeles üleüldse terve segase aja kahe sõrmedel inimeste hulk või kaks inimest, kõik ülejäänud olid partnerid. Punkt üks. Punkt kaks, olles ise olnud ka selle seotud sellega, et mõningate tollase aja väljapaistvate ajakirjanike palkamiskatsega sinna pressiteenistusse, siis ma võin lihtsalt memuaaride korras öelda, et neil oli põhimõtteline nii-öelda ideoloogiline lahknevus. Ja lõppkokkuvõttes, jah, see on nii, see oli eelarvamuslik, kus juures kõigel kurvem lisaks. Aga kolmas teema oli seotud sellega, et meil oli ka veel üks funktsioon, millest ei räägita. Näiteks Sergei Tšernov, kes oli tegelikult võetud tööle ajakirjandusega, venekeelse ajakirjandusega meediaga töötamiseks. Tegeles suures osas hoopiski koos Juškini ja minuga tegeles hoopis vene suhetega ja kõige muuga veel lisaks, jõudes samal ajal teha ka seda nii-öelda pressiesindaja tööd. Nii et mina olen täiesti hämmingus nendest tohututest armeedest, mis täna on ametkondades selle töö peal ja kus juures olukord täiesti teissugune, informatsiooni tuleb lausa teinekord näpust välja imeda ja samal ajal kogu see live tegevus, mis tal oli hästi aktiivne, on praktis puudu. Ja viimane detail, ministrid ise töötasid sellega. Ei olnud nii, et pressiinimest toovad sulle laua peale mingisuguse memo või konspekti ja siis kannad seda ette pressikonverentsil. Ministrid olid tegelikult need, kes rääkisid ja pressiinimest panid nende näpunäidete järgi asjuga kirja, kui vaja oli ja põhiliselt käis kõik laivis. Ja kõik oli väga paljus ministri improvisatsioon.
3: Ja ma pean nüüd Raivo juttu täiendama ka alates sellest, et ministrid käisid läbi nimetamise riigikogu ees. Või ükskõik, mis tema nimi siis tol hetkel oli nimetamine
1: ülemnõukogu
3: ja parlamendi eest. Siis tegelikult mina ju 92. aasta sügisest kutsus peaminister Mart Laar mind oma valitsuse esimese valitsuse pressisekretäriks ja mis te arvate, et noh, et kas ta lihtsalt niisama nurga taga kutsus? No ei olnud niimoodi. Mind kutsuti terve vabariigi valitsus ette. Minu käest küsiti ka natukene ebamugavaid küsimusi ja ma siis pidin nendele vastama ja need küsijad olid ministrid ja noh, juu ma siis sobisin, sest et ma mäletan täpselt, me tõusime kõik koos laua tagant püsti ja läksime Kadriorgu, kus president Lennart Meri kirjutas alla vastava paperi, öeldes see juurde, et luba mul nüüd Märt kasina pidulikkusega see paperal kirjastada. See näitas, et tegelikult oli see sõel ka tollaste pressi sekretäride puhul väga tihe ja täpsemalt öeldes ma olin ikka kohe ikka väga tükk aega täitsa üksi, kuni ma sain endale ühe abilise referendi. Ei olnud armeed, ei olnud mul abilisi täiesti üksi pressisekretär.
1: Kahju, et pidi nii pingutama. Aga teeme nüüd hüpped natuke mõned aastat edasi, mäletame kõik, et 31. augustil 1994 Vene sõjavägi Eestist lahkus. Ja nüüd minu küsimus, kuidas sai Eesti hakkama Vene sõjaväelastega? Ja ma nüüd markeeriks neid erinevaid perioode. Esiteks, mis moodi käitus Vene sõjavägi tolla ajal Nõukogude Liidu sõjavägi peale 88. aasta 16. novembri suveräänsusdeklaratsiooni. Kuidas ta käitus peale seda, kui 30. märtsil 90 ülemnõukogu võttis vastu otsuse Eesti riiklikust staatusest? Edasi, kuidas ta käitus siis pärast seda, kui 20. augustil Eesti ülemnõukogu võttis vastu otsuse Eesti riiklikust iseseisvusest? Ja nii edasi, et kas selles oli ka mingisuguseid muutusi? Sina, Raivo, kui riigiminister, pidid ilmselt nende asjadega silmitsi seisma ja erinevaid kriise nägema, sealhulgas ka 15. mail 90, kui lõssenkolased tulid Toompeale ja tungisid ka Lossi hoovi. Ilmselt seal sõjavägi ei olnud asjas sees, aga ikkagi nüüd vaade sõjaväe tegutsemisele Eesti territooriumil alates suveräänsuste deklaratsioonist kuni vägede lahkumiseni.
2: No kogu Vene sõjave ja julgeolekuaparaadi tematika oli ka paraku riigikantseleis ja riigiministrial, aga juba enne ma toon mõned asjad ette välja. Sa küsisid periodiseerimist. Esimene periood oli tegelikult 88 aasta kuni 89 10. detsember. See on seotud sellega, et kõik need sinu poolt nimetatud nii-öelda arengud sõjaves tekitasid pigem Vene sõjaves, pigem siukest trotsi ja negatiivset meelestatust, aga nad ei saanud mitte midagi eriti ette võetud, lihtsalt käitumislikult.
1: O, mis see tähendab trotsi? Kelle vastu?
2: No selle vastu, et kohalikud eestlased üritavad seal mingisugust oma asja ajada ja see ikka hästi ei sobi. Ja paljude jaoks oli ju Baltikum tegelikult üks pensioneerimise koht, kuhu nad ideaalist tahtsid pürgida, sest siin olid paremad elutingimus kui mujal Nõukogude Liidus ja see oli ka üks kombeid eriti ofitseride puhul ja nii edasi. Seal oli nagu nende arusaam, et nii ei midagi ei tohiks väga muutuda. Nüüd jutt ei ole ainult sõjaväelastest, on nende perekonna liikmetest. Nüüd 89. aastal 10. detsembril olid esimesed vabad valimised ja need olid kohalike omavalitsuste valimised. Uue seadusalusel, millega tuli mul ka tegeleda siis küll veel ülemnõukogu presiidiumis, ülitihedalt ja vedavalt. Ja see oli nüüd see koht, kus tegelikult toimus esimene kord ehmatus. Sellepärast, et kui seni olid sõjaväelas, nii nagu tänase päevani Venemaal on nad, eks ole, nii-öelda valijad, keegi ei tea, mis seal suletud nendes jaoskondades toimub, aga nad on valijad ja nende pereliikmed, garnisonid. Siis meie tegime sellise olukorra, kus igas kohalikus nõukogus oli ainult, jutt oli siis maakonnatasandist, oli ainult üks sõjaväe ühine esindaja. Me tõssime nad sealt lihtsalt välja.
1: Kas see on midagi sarnast, kui ülemnõukogusse pääses ka neli sõjaväelast?
2: Just, me ja sellest võtsime õppust, me kirjutasime ka seda järgmist ülemnõukogu valimisseadust. Täpselt sama loogika järgi lihtsalt ühega ei saanud kahjuks piirduda, jäi neli. Aga see loogika oli, et sõjavägi tõstete välja. Võt siis hakkas nagu natukene asi pihta. Nüüd hea uudis oli see, et meil sattusid kõrgemateks sõjaväeülemusteks ja muuses ka ülemnõukogu saadikuteks normaalsed inimesed, mis siis, et Vene pagunitega. Näiteks Leedus seda õnne ei olnud ja Lätis ka mitte eriti, aga meil oli. Ja see on natukene kergendas minu edaspidist elu riigiministrina nendega suheldes. Miks ma seda räägin? Järgmine etapp, nad hakkasid kohanema. Nad nägid, et see nüüd asi liigub ja need targad ülemused said aru, et seda enam ei peata. Ja nad võtsid selle tegelikult alateadvislikult isegi omaks. Nendega oli palju kergem juba suhelda. Nüüd järgmine teema oli 15 mai. 15 mai 1990 tegelikult mulle helistas kõrgem sõjaväeülemus Eestis admiral Belov ja ütles, et nüüd on niimoodi, et need tulevad ründama Toompead ja käisid minu juures interrindlased ja palusid mult soomusmasinaid toetuseks ja muud toetust võimalusel ka. Ma ei annud neile, ma saatsin nad kolme tähelisse kohta. Tema sõnad. Ja pärast oligi, me nägime seda, eks ole. Ehk siis neid püüti kogu aeg sisse tõmmata.
1: Ma vahel ütlen, et see 15 mai lõssenkolased tulid peale seda, kui ülemnõukogu võitis vastu seaduse Eesti sümboolikast, ja. See oli 8. mail.
2: See on lihtsalt sümboolikas, see oli tegelikult viis esimest põhiseaduse paragrafi. Kuus tegelikult kokku, jah.
1: 38. aasta põhiseadusest taas kehtestati.
2: Ja nii et see oli nagu järgmine kord. Järgmine kord oli 90. aasta lõpp. Keegi ei mäleta seda. Nimelt moodustati Nõukogude Liidus või hakkas kujunema katse asju tagasi pöörata sõjaväelise jõu elementiga, mis kulmineerus siis jaanuaris 91 Leedu sündmustega ja meil ka, aga mitte nii veriselt õnneks ja tänu Jeltsini tulekule. Ja tegelikult, mis juhtus oli see, et aasta lõpus hakati nii-öelda poiste värbamise sildialt, jutt on sõjaväe värbamist. Hakati patrulli korraldama, taheti sõjavägi tänavatele tulla, tuua selle eeldusel, et nad kindlustavad mobilisatsioonist. Meie oleme juba mobilisatsiooni nagu teise kohta saatnud, eks on Nõukogude armeesse. Ja nüüd see oli nii-öelda ettekääne. Siis toimus Vilnius sündmused jällegi osaliselt sõjaväe osalusel ja siis toimus tegelikult võibolla järgmine kord oli meil, kus sõjavägi jällegi, aga mitte meie oma, vaid juba läbi ringkonna Moskva üritas meid mõjutada sõjaväeliselt juulis 1991, kui olid torisündmused, toodi kohale noh, ilmse sooviga natukene nagu tekitada konflikti ja verdvalada juuli 91, eks ole. Ja see ka õnnestus maandada, et nad suruda nurka muuses PR-i abil läbi rahvusvahelise meedia, mis meil õnnestus esimene suur operatsioon seda laadi. Ja tegelikult järgmine kord oli juba GKCP. Nüüd pärast seda, kui oli see Augusti Putsch, kus meie sõjaväel suuresti valisid neutraalse positsiooni, üksikud elementid välja arvatud.
1: Seal hulgas aitas seda, toetas ülepnõukogus olev kaks sõjaväelast.
2: Ja eriti konkreetselt Ziauddin Abdurrahmanov kindral, kes oli õhukaitse vägede ülem, kes ikka pani oma panuse juba 15. mail ja oli väga sõbralikult meelestatud ka hiljem. Nüüd järgmine kord oli tegelikult see, kui nad tulid läbirääkimised, Nõukogude Liidu läbirääkimiste üks alagruppe, mida mina juhtisin, oli Vene sõjaväe välja viimise läbirääkimised. Mul oli normaalne vestlus NSV Liidu kaitseministri õhuväe marssal Šaposhnikoviga koos Liidu kaitseministri Butkevitsusega.
1: Täpsustamise ajal see toimus?
2: See oli 91. aasta sügis kohe peale augusti otsuseid. Ja siis oli juba läbirääkimist ja nüüd ma lõpetan selle pika passaaži sellega, kuidas toimus muudatus. Nimelt, kui novembris olid meil läbirääkimised, mis on ka nüüd lehes avaldatud fotol näha, toimusid Narva Jõesus, Sabčak oli Nõukogude delegatsiooni juht Putinistust tema seljadaga, me rääkisime ja tol hetkel oli ka sõjavegrupp koos, kes rääkis siis nagu oma blokke, siis nad rääkisid veel sellest, kuidas nõukogude verd valati, nõukogude terminoloogia oli nõukogude. 17 päeva hiljem Peterburis admiral teistvas kohtudes selle sõjaväegrupiga, kus olid vastas admiralid kindralid, nad ei kasutanud kordagi sõna nõukogude, nad rääkisid vene relvast, relva kuulsusest, vene verest valatud ja nii edasi. Nii et see toimus pööre juba selleks hetkeks.
1: Aga nüüd raadiokuulele ütlen, et see sama aasta 91, 8. detsembril sõlmisid Venema, Ukraina ja Valgevene presidendid Beloveže lepingu, millega otsustati Nõukogude Liit laiali saata. Ja peale seda siis mõned nädalad astus Gorbatšov tagasi, see oli peale jõule ja järgmisel päeval siis tunnistas NSV Liidu ülemnõukogu Vabariikide Nõukogu liidu eksistentsil lõppenuks. Aga selleks ajaks on ju veel langetatud mingit otsust sõjaväe väljaviimiseks. See ju sündis alles 94. aasta suvel. Et mis oli see periood, 91 kuni kõik need aastad peale seda sõjavägi oli Eestis sees.
2: No tegelikult käitusid nad muidugi väga selgelt. Esimene periood, mis oli, noh, nagu nad tavaliselt jätkasid, siis oli järgmine periood juba meie valitsuse ülemnõukoguga siis, kui nad hakkasid seda nii-öelda valmistama ära minekut ette ja müüma varasid ja tegema igasugused asju. Ja siis kolmas periood oli see, kus nad tegelikult hakkasid venitama. Tegelikult hakati venitama, pärast 20. augustit venitati ja suur vahepeal lausa katkesid läbirääkimist ja nii edasi. Ja siis tuli see läbimurre 94. aastal alles, millest palju on räägitud. Nii et tegelikult nad üritasid jääda, saades suurepäraselt aru, mida see tähendab, sest ka Vene riik tuli neile nüüd uus Vene riik, kahjuks. Alates 92. aasta teisest poolest Venema üritas seda mängu mängida niimoodi, et jääda. Ja see oli see, mis 94. aastal lõpuks lõppes ja siis alles me saime vabalt hingata.
4: Live Nation esitleb Tõelised improkuningad otse Ameerikast Snarky Puppy 6. septembril Alexela kontserdimajas Tule tõelisele muusikalisele seiklusele Snarky Puppy 6. septembril Alexelas Piletid piletilevist
5: Sel nädalal A1000 Marketis Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2 € ja 79 senti. Basic Line kassieine, looma või linnulihaga 415 grammi, 57 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Tallinna Kammermuusika Festival Folkloori sillad. 22-29. augustini Tallinna Raekojas, Rootsi Mihkli kirikus ja Mustpäde majas. Parimad muusikud Eestist, Ameerikast, Leedust ja Soomest. Lisainfo tallinkammerfest.ee. Piletid piletilevist.
7: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
8: Postimehes polnud järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
10: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. kuidas aitab filosoof Johann Gottfried Herderi poliitiline käsitlus mõista ja mõtestada tänapäeva identiteedi ning rahvaküsimusi Euroopas ja pakkuda ajaloolist perspektiivi. Oma mitmeid rahvusvahelisi auhindu pälvinud monograafiast teeb ülevaate poliitikateooria professor Eva Piirimäe. Saatejuht on Madis Ligi.

0: Eesti sünnist.
1: Uu Eesti sünnist jätkab stuudios kolmekesi Raivo Vare ja Ain Saarna, mina Ignar Fjuk. Ja jätkame seda sama sõjaväe teemat. Selleks, et Nõukogude ja Vene sõjavägi siit välja saaks, oli väga palju koosolekuid ja kohtumisi kõrgel tasemel, kus osales praktiselt alati ka Ameerika Ühendriigid. See viimane nii-öelda nõustumine Venema poolelt tuli alles peale seda, kui esiteks USA nõustus Venema nõudmisega, et nemad võetakse G7-se ehk 8. liikmeks, mis siis ka jõustus, seda esiteks ja teiseks, mis oli veel Venema poole nõudmine, et sõjaväe pensionärid jäävad Eestisse. Kas see sõjaväe pensionäride teema, eks see põrkub selles samast Raivo, mis sa ütlesid, et nad tulid siia oma viimasele puhkusele, et lõpuks siia jääda. Kas see oli teema, mida oli raske seedida Eestile? Või kuidas sulle tundus? Ja pärast ma küsin seda sama Kainikest, et ma mäletan, et ajakirjandus reageeris sellele ikka üsna teravalt ja isegi oli väiteid niimoodi, et jäägu need Vene sõjaväelised juba siia, kui ka sõjaväe pensionerid jäävad.
2: No see on natuke keerulisem teema. Kuna ma hiljem läbirääkimistes osalesin sõjaväe välja viimisel eksperdina, siis ma nägin seda veel ka hiljem pärast sellest ametist lahti saamist Nobel. Ja ma ütleks niimoodi, et tegelikult oli see osaliselt inerts, osaliselt praktiline pragmaatiline arvestus. Ärge unustagem, et tegelikult meie partnerid eelkõige Ameerika Ühendriigid eraldasid ka raha ümber asumiseks, mida osa kasutasid ja siis pärast tulid uuesti tagasi või nägid nagu niimoodi välja, et võeti raha välja, tegi nägu, et läksid üle piiri idapoole ja pärast tulid uuesti tagasi, meil oli sellega pahandusi, mul isa kunagi tegeles sellega. Ja siis tegelikult oli veel eraldi teema oli see, et sõjaväe pensionärid on ka erinevad. Eks ole, 70 plus sõjaväe pensionärid on üks teema. Ja teine teema on, eks ole, 50-selt pensile läinud nii-öelda madalama auastmega isikud, kes on ju tegelikult täisjõus mehed veel. Ja see oli ohuallikas. Sellega tuli tõsiselt muidugi pead vaevata ja sellega ka üksjagu tuli tegeleda. Aga jõudu seda nii-öelda jõuga rakendada tegelikult ei olnud kõige parema tahtmise korral, kuigi see ei meeldi kellegile.
3: Aga mul tuli seoses sellega meelde tegelikult üks lõbus. Natukene isegi mitte väga lõbus, aga huvitav vahejuhtum. Siis, kui see vägi ükskord siit liikuma hakkas, siis olin ma nii-öelda pressikonverentsidel teisel pool lauda, ehk siis peaministeri kõrval, ehk siis valitsuse pressisekretär. Ja siis me mõtlesime, et saadame selle väe siis rahvakoosolekuga Vabaduse platsil niimoodi rõõmsa rahvakoosolekuga saadame nad minema mingu ja ärgu enam kunagi tulgu. Aga siis meil läks natukene untsuse asi, me panime selle ürituse nimeks Paka. Ja siis, kui kõik särgid, sümboolika, plakatid, kõik olid trükitud, siis keegi ütles, et kuulge poisid, te ei tunne ju vene keele rikkust absoluutselt. Paka tähendab seda, et minge ja tulge tagasi. Raivo võib ilmselt seda kinnitada, ta tunneb keelt paremini kui mina. Oi, meil oli piinlik. Oi, meil oli väga piinlik, aga siis me ütlesime, et hüva, see on ikkagi släng ja paka on meie mõistes see, et minge ja kaduge. Aga jah, see juhtum on ajaloos olemas.
2: Tegelikult on selle parafraas oli tegelikult Aserbaidžaanis, kus oli väga populaarne mingil hetkel isegi üks laul, millest algasid pinged Venema ja Aserbaidžaani vahel Aliyev ajal ja see oli selline, et Chimadan Vagzal Paka. Ja see oli tegelikult ehk siis kohver, vaksel ja paka. Ja selle peale väga pani Vene pool seda asja pahaks, aga siis oli juba ilja, Aserbaidžaan oli juba kaela kandma hakkanud.
1: Toona 91. aasta lõpus olin ma ka üle rahvarind eesseisus eesistuja ja korraldasin siis ühte Paldiskis konverentsi rahvusvahelis, mis oli põhiliselt Balti riigid ja Põhjariigid, aga seal olid ka inimesi Ameerika Ühendriikidest, Saksamaalt väga kõrgel tasemel ja kõige puu seas meil õnnestus siis ka külastada, see oli mingi laeval olevad tuumareaktorid. Või ühesõnaga
2: sektsioon, see oli tegelikult maismaa peal asuva allveelaeva tuuma seadme sektsioon.
1: Ja selleks erakorralise ligipääsu korraldasid Raivo sina, ma mäletan, riigiministrina. Ja see, koos sellega ma, minu küsimus ongi nii, et see oli ka ju mingisugune vara. Ja kuidas üldse toimus nii-öelda sõjaväe vara arvele võtmine juba peale seda, kui Eesti ise seisvus? See ei saanud ju olla, et kõik need varad oleksid olnud Eesti huvidest väljaspool või Eesti jurisdiktsioonist väljaspool, kuigi nad olid kuulusid Vene sõjaväel. Et kuidas Eesti sai sellega hakkama, et me midagi saime ka enda kätte või kõik viidi välja või erastati siin nii-öelda mingil mustal erastamispörsil?
2: No me nägime

0: nad lepingu järgi oleks pidanud jätma meile varad puutumatuna, aga seda kahjuks ei olnud. Lõhuti täiesti, no kui maha ei müüdud, siis lõhuti, tohutult kahjustati kõiki objekte ja see nägi välja päris kole, kui me läheme nii-öelda arvele võtma asju, siis me näeme seda, et on kõik kadunud. Ja siis muidugi andsid omad mehed ka panuse, no näiteks Loksa, õigemini Hara demagnetiseerimise tehases Kaitseliidu paatidega tõmmati kõik need poolteise meetri jämedused magnetiseerimiskaablid välja ja müüdi metalli kokkuostumist, tol oli populaar. Nii et tegelikult tuli ka segadust väga palju ja meil ei olnud jõudu korra kõik kätte saada. Erand on muuses piirivalve. Osaliselt piirivalve andis isegi relvad üle ja mingil kujul ka enam vähem mõned asjad olid okei üle andmisel. Aga Venema tegelikult teadlikult tegi seda. Ja ega venelased on alati nii käitunud. Nad lihtsalt lõhuvad, kui endale ei saa, siis teistele ei anna.
1: Ja Raivo nimetas seda Hara allveelaevade demagnetiseerimiskeskust. Minu mälestustes on see üks objekt, mis oli täiesti ebatraditsiooniline.
0: Mul oli kaks Euroopas ainult oli neid selliseid, üks Venemaal, teine Hollandis.
1: Ja ta oli tõeliselt teadusasutus, mul oli au seal koos peaministriga käia. Ja
0: 28 mõlemad teaduste kandidaati pagunitest töötas.
1: Me tõesti siiralt imestasime, aga see, mida sa Raivo räägid, mis sellest lõpuks sai, lammutati lihtsalt maha, aga see oli absoluutselt teistmoodi ehitatud kasarmute elamupark. Ta oli tänapäeva mõistes võib öeldakse isegi niisugune alge euroopalik. Aga see oli täiesti eriline objekt.
0: Paldiskis ma tahaks eraldi ühe punkti väikese lisada kokku ju mõttes nii palju, et Paldiski oli omaette nähtus kogu selles komplektis. Kui mujalt viidi välja nii-öelda üldkorra järgi, erandkorras viidi need igasugused spetsnaasid välja, mida me enne jõudsime kokku leppida ülemustega, siis see, mis oli nii-öelda Paldiskis, seda nad hoidsid ammastega kinni, üritas seda kasutada ära siia jäämiseks, eelkõige tuumareaktoritele viidates, eks oli, neid oli seal teilt kaks. Ja nad üritasid seda mängu mängida niimoodi, et me ei saa mitte midagi teha, lõpuks siis lihtsalt suruti nad ära. Aga Paldiskis oli selline kord, Ignar, et kui te sinna läksite, siis tulete meelde, siis selleks oli vaja eri luba. See luba kooskõlastati Moskvas kindralstaabi ülema esimese asetäitja tasemel, allapoole seda ei saanud ja selleks oli vaja teha korduvalt noote ja erinevaid dokumente. Ja hiljem see jätkus kuni 93. aastani, kuna isa mul töötas välisministeeriumis, tegeleski nende asjadega, tema oli see õnnetu inimene, kes pidi ajama neid asju, et saaks Paldiskisse sisse meie inimesed. See ei olnud ainult sinna sisse marss nagu Jäägri kompaniil. See oli ka tegelikult juurde pääs objektidele, mis oli ikka veel venelist valve all ja mida nad olid valmis lõpuni valvama ja lõpuks viisid välja ikkagi küll, aga väga pika ambaga ja muuses Lätis jäeti just grundasse radiaatori näoline eri horisondi tagune baas jäeti ju tegelikult, vaatlusbaas jäeti ju alles veel tükka aega pärast seda.
2: Eelnevalt meil oli juttu 50 pluss elujõus sõjaväelaste pensioneerimisest ja jäämisest Eestisse ja nii siis kui ka hiljem on seda ikka käsitletud, et see oli seemneks viienda kolonni kujunemisele, omamoodi seemneks. Ja see nii-öelda eksistentsiaalne oht või tunnetus eestlastel on siia maani, et me ei ole sellises enamuses, et me saaksime ohtu tunnetamata ja kriisi võimalustele mõtlemata, mida pronksiööd näitasid, niisama hõlpeelu elada. Ja kuidas te nüüd hindate seda Eestit 2026? Kaua veel me peame nii-öelda tundma oma naha vahel seda teatud eksistentsiaalset hirmu, et midagi võib ikkagi juhtuda. Ja mis muudaks seda? Mis moodi me saaksime sellest riigina üle, et me ükskord saame vabalt öelda, et Eesti nüüd on sisemise ohu vaba?
1: See on põlvkondade teema tegelikult. See ei ole eile täna homme. Me oleksime kogu selle asjaga pidanud oluliselt varem alustama. Ma olen jälginud näiteks Soomes või ka Rootsis käies, kui kaks mustanahalist räägivad oma vahel vabalt soome keeles, rootsi keeles, sest võib-olla nendel on niimoodi lihtsam isegi suhelda, sest nad on kuskil seal oma päritolumaades rääkinud erinevaid keeli ja nad räägivad täiesti sundimatult soome keeles. Seda on võimalik jälgida, aga me oleme selle päris õige aja nagu selle

0: survega maha maganud ja see on nüüd reaalselt on see põlvkondade küsimus 20-25 kuni isegi võib-olla 50 aastat, kuni see pinge maha tuleb täiega. See kas, ei ole kiire lahendus ja keeleõppe on siin üks oluline.
1: Kas
0: õppe.
1: Enne seda, kui Raivo jätkab, lühidalt küsin su käest, et kui me oleks alustanud seda aktiivset haridusreformi varem, mitte alles nüüd 2022, kas tänane olukord oleks siis parem?
0: Ma arvan küll. Noh, meil lihtsalt tuli nagu sellest mehe meelest puudu. See
1: meil oli Aljosa. Meie meel ansambel, aga ja, mehe meelt
0: ja,
1: pole.
0: Meil oli seal Aljosa seal, vabandust väga Tõnismäel, noh, me unustasime ta sinna kuidagi maha.
2: No mina lisaks siia nii palju, et ega see eksistentsiaalne oht päris ära ei kao. Ütlen väga lühidelt. Vaadakem Ukraina sõja kogemusi. Viiendat kolonni moodustab meie idanaaber, kes tahab seda teha ka edaspidi kahjuks, moodustab pidevalt ka nendest, keda me isegi kahtlustaks, et peaks moodustama. Kaasaratud noortest ukrainlastest.
1: Nii-öelda kaasmaaslaste kaitse sildial.
2: Mitte ainult, aga see on hästi mugav nii-öelda silt ja seda on nad traditsioonis ka kasutanud. Nii et me peame elama selle ohutundega ja sellest jagu saama ja valmistuma alati.
3: Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee Kordan ööjooks.ee
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Eesti vabadusliikumise trubaduur ja mõiste laulev revolutsioon autor Heinz Valk viib lugejad oma legendaarsesse galeriisse, kus juhtus kõike. Muusik ja luuletaja Eik räägib vabadusest ja võimu torkimisest. Veel uurime, kui palju kulub tudengil ühes kuus elamiseks raha ning miks üks prantslane soovib tõlkida Eesti kirjandust. Lisaks käime külas kirjanik Mudlumi aias ning jagame hoidistamistarkusi. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
7: Kuku Raadio. Uue Eesti sünnist.
1: Uue Eesti sünnist jätkab stuudios kolmekesi Raivo Vare, Ain Saarna, mina Ignar Fjuk. 90. aastatel erakonnad alles tekkisid ja neisse astuti peamiselt noh, mõttekaasluse alusel, mitte maailmavaatelisel printsiibil. Ja kui täna vaatame erakondi, siis ka siin maailmavaatelisus on üsna hajunud. Ja erakondadest on saanud omamoodi sellised, kas võimu teostavad või selle nimel võitlevad ettevõtted ja tulundusühingud, ma ei ütle mitte tulundusühingud, sest riigieelarveline tugi neil on väga suur, näiteks selle aastal ligi 5 miljonit eurot parlamendi erakondadele plus natuke näpuga ka parempoolsetele, aga see on tühine summa kõige selle kõrval, mida saavad parlamendi erakonnad ja mida suurem esindus neil seal on, seda rohkem nad raha saavad. Aga samas, no, näiteks valitsuskoalitsiooni toetab nab 15% ja eks selle protsendile annab ikkagi aluse see, kuidas valitsus ja ka opositsioon käituvad ja need on nii-öelda erakonna tegemised, erakondade vastutused, mis taandub eelkõige ja ainult poliitilisele vastutusele, ehk havimälule, ehk valimiste hetkel on kõik see suur raha muutunud valija häälteks ja nii me siis elame. Ja minu küsimus ongi nii, et kuidas teie vaatate, et kas seda nii-öelda erakondlikku rahastamist ja ka valimise õigust võiks muuta sellel viisil, et täna saab Riigikogu valida ainult erakond, aga võiks olla ka valimisliidud. Ka rahastamist võiks sellisel viisil muuta, et ta ei ole nii massiivselt toetatud ainult maksumaksja rahaga, vaid erakonnad peavad ise näitama üles teatud nii-öelda no, soliidsust ja aktiivsust ja ka sellist hoiakut, et ka rahvas toetaks rahaliselt seda liikumist või erakondlust.
2: Alustame elavast ajalust. Kuna valimisseadusandluse kunagise kaasautorina mul on selle kohta ka midagi öelda. Punkt üks. See rahastamismudel, millest praegu saatejuht rääkis, on tegelikult tekitatud Respublika võimule tuulekuga. Enne sellist mudelit ei olnud.
1: Eksid esimesed rahad eraldati 96. aastal,
2: aga need olid ad hoc loogikate järgi mitte stabiilse nii-öelda kohustusliku süsteemina.
1: Ja selle ajal olid ülemnõukogus või vabandust riigikogus 12 erakonda ja see jagunes kõigi vahel ja seda raha oli tõesti näputäis.
2: Ja see oli nii-öelda häda miinimum, aga mitte selline ülevoolav variant nagu täna. Punkt üks. Punkt kaks, tegelikult ma arvan, et küsimus ei ole ainult rahades, vaid küsimus on ka süsteemis. Sellepärast, et see, mis täna on juhtunud, võiks olla nii nagu Euroopa parlamendi valimisel, ehk siis tegelikult saadud häälte järgi peaks tekkima pingeread. Meil aga pingeread on poliitbüroolised. Ehk siis poliitbüroood konkreetsetes erakondades määravad. Ja selle järgi hakkab toimima täiesti teistsugune lojaalsusmehhanism, mis tegelikult nii-öelda tasalülitab selle hea, mis erakondlikkuses on tegelikult demokraatia kontekstis üks jagu. Ja see on nüüd kaks asja, mida peaks korraga tegema. Ehk siis kui sa küsid, kas peab tegema rahastusmuudatuse. Jah, rahastusmudelis võiks olla muudatus just selle loogika järgi, et on teatud hästi väikene miinimum ja sealt edasi on nii-öelda igaühe enda asi ja MTÜ liikmed üldiselt peavad oma MTÜ-sid üleval või peaks pidama vähemalt. Ehk siis partei liikmed võiksid ka nagu osaleda ja mitte ainult kohustuslikus korras nagu mõnes erakonnas võid lihtsalt ka vabataatlikult või mingi mängureegli.
1: Mõnes erakonnas üldse liikmemaksu.
2: Ja mõnes ei maksata üldse. Ja teiseks muidugi see on kombinatsioonis selle süsteemi muutusega. Ehk siis on vaja, et oleks nimekiri kohtade häälte arvu järgi lõplik nimekiri. Ehk siis kohtade jaotus peaks selle järgi olema. Punkt üks ja punkt kaks peaks olema muidugi loomulikult igasugune nii-öelda võimalus või ütleme mingigi võimalus nüüd väljas pole erakondid midagi teha. Praegu see on peaaegu välistatud, sest sa pead individuaalse kvoodi hankima, aga noh, see on peaaegu võimatu selle süsteemi juures. Midagi peaks siin ka muutma.
0: Ja mööngem tõika, et maailma vaatest on saanud tõepoolest võimu ettevõtted, või umbes nii sa vist ütlesid. Ja kas olukorda parandaks valimisliitude lubamine riigikogu valimistele? Ma ei ole selles sugugi kindel, sellepärast, et oh sa võid, kui seal 101 hulgas on neid jagajaid ja jagada tahtjaid veel rohkem, võimu jagada tahtjaid veel rohkem, no siis muutub see pilt lihtsale valijale veel kurvemaks. Sest tegelikult oleme ausad, alati on valimistel ikkagi tulnud sisuliselt mõni valimisnimekiri, valimisliit, mis nimetab ennast erakonnaks ja pärast riigikogu koosseisu mingi perioodi lõppu hääbub. Noh, kuidas me seda asja nimetame, see ei ole tõsine erakond, vaid ta lihtsalt hääbub.
1: Aga nüüd saate lõppu jõuaks sinna, kus Raivo Vare jõudis, ma arvan, kuna sa sinna jõudsid 5-6-7 aasta eest, kui sa koos Jaak Leimani ja Jüri Raidlaga koostasid Eestile riigireformi kava. Ja paraku on sellega on niimoodi, et nagu asjadega ikka, mis jõuavad võimuesindajate kätte, kui nad leiavad sealt 1-2 punkti, mis neile ei meeldi, siis nad krimtsutavad nina ja viskavad kogu asja nii-öelda kõrvale. Ja see hea dokument, mis on nüüd juba näinud kindlasti väga tervet põlvkonda ajakirjanike ja kaks põlvkonda riigikogu täit poliitikuid, seisab ja ei saa sellest kuidagi asja. Ja minu ettepanek, mis sa arvad, Raivo, oleks see, et mis oleks, kui muudaks selle riigireformi kava teatud nii-öelda korraliseks elavaks dokumentiks, et tekiks mingisugune nii-öelda riigireformi platvorm või nõukoda, mis omaks teatud selliseid poliitilisi ambitsioone seal hulgas ka ja reageeriks ühiskonnas toimuvale ja oleks ehk midagi sarnas nagu juba esimesest, see oli õpetajate kongress aastal 87, haridusfoorumid, mis toimuvad regulaarselt ja mis täidavad või millel on nii-öelda osalusdemokraatia ja jätkusuutlikkuse ja partnerluse ja ühiskondliku kokkuleppe tunnused, et ta oleks elav, et riigireform ei oleks üks paber, üks köidetud A4 dokument, vaid et ta oleks elav organism, mis muutuks ja areneks koos Eestiga.
2: Alustame sellest, et selle asja mõte oli meil teine. Me tegelikult tegime seda kui mõttepaberit, mida siis saaks aktiivselt kasutada need, kes on volitatud. Nemad ei taha kasutada. Nüüd selle ületamiseks on see võimalus, mida saate juht praegu kirjeldas, täiesti mõistlik, aga sellel tuleks maar elementi veel lisada. Üks element minu arvates oleks see, et oleks eriti tähtsa riikliku küsimusena, seda peaks väga regulaarselt riigikogus arutama. Ja tegelikult ka arutama, kusjuures mitte üks kord aastas, vaid võib-olla isegi natukene tihedamini. Teiseks tuleb sellele pühendada spetsiaalne nii-öelda, kuidas seda öelda, süsteem, eks ole, kolmandaks see tuleb võimalikult laia aluselisena teha, mis tähendab seda, et tuleb kaasata ka kõiki teisi, mitte ainult poliitilise pomondi liikmeid, vaid ka muid jõude, eks ole, ühiskonnas ja gruppi huvisid. Ja neljandaks on vaja muidugi inimesi selleks. No neid, kes on, eks ole, no mina olen 25 aastat jutti tegelenud, mul kadus, eks ole, 18. aastal pärast selle dokumendi valmimist, eks ole, ettepanekut valmis kadus nii-öelda see vaimustus ära enam ei jõudnud, eks ole. No teilt tuli 28 aastat juba, isegi tegelikult 30 juba selle hetkel. Ja aga tulevad uued, tulevad targemad, tulevad paremad, tulevad tahtjamad. Aga sellega on ka vaja tegeleda.
1: Aga ikkagi oleks vaja mingit elavat keha, et ta ei oleks lihtsalt...
2: Ja struktureerida tuleb. Ja. Nagu iga asi peab olema struktureeritud edaspidiseks ja sel tuleb koht leida poliitilises nii-öelda otsustusmehanismis.
0: Ja jätkates siit, no selleks on vaja poliitilist tahet. Ja see poliitiline tahe saab alati ilmneda ikkagi pärast valimisi vahetult. Et kui seda asja käima lükata, saate ju Tignar siis... peaks seda proovima teha kohe järgmise aasta valimiste järel suhteliselt kähku, sest pärast läheb see tuhin juba üle, sest igaüks hakkab mõtlema, et kuidas seda tekki rohkem enda peale terida. See on lihtsalt ühiskonna ja ka poliitikute käitumise loogika.
1: Paraku on nüüd aeg saatele joon alla tõmmata. Tänan saatesse tulemast Eesti taasiseseisvumise aegse valitsuse riigiminister Raivo Vare. Tänud sulle ka, Ain Saarna. Mina olin arhitekt Tignar Fjuk. Uus saade on eetris järgmisel reedel, kordusena nagu ikka pühapäeval kell 3.
7: Uue Eesti sünnist. Uue Eesti sünnist.

0: Tere pärast lõunat, kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eestiga võrreldes on tormikahjud lõunanaabrite juures oluliselt rängemad ning on ka hukkunuid. Esineb ulatuslik elektrikatkestus ja üleujutusi probleeme tekitavad ka maha kukkunud puud. Eelõhtul hukkus Lätis jälgavas hoone konstruktsioonide varisemise tagajärjel inimene, päästjad tõid tarusudalt välja andsid üle meedikutele, kuid arstidel ei õnnestunud elu päästa. Esmaabi anti Lätis kokku 14 inimesele. Leedus hukkus puu kukkumise tagajärjel 66. Aastal sündinud meesterahvas. Päästjad leidsid mehe puualt surnuna. Tema täpse surmapõhjuse selgitamiseks on alustatud uurimist. Lisaks sai Leedus tormi tagajärjel viga veel mitu inimest. Lätis oli elektrivarustus häiritud umbes 277 000 kliendil. Leedus oli tormi kõrghetkel elektrit umbes 250 000 klienti. Läti aastakümnete suurim torm sulges hommikul ajutiselt Riia-Valga vahelise raudtee liikluseks. Ka Leedus oli rongiliiklus keeruliste ilmastikolude tõttu takistatud. Seetõttu jäi sõiduplaanist oluliselt maha ka Vilnius Riia-Tallinn rong ja teeolude tõttu tühistati selle sõit Riiast Valgani. Tormi vaibumisel lisas Läti reisioperaator Vivi Riia-Valga vahelise ajutise rongi, et Vilnius Riia-Tallinn reisijad jõuaksid soovitud sihtkohtadesse. Tallinn Riia Vilniuse reisi teenindab täna Riiani välja, tavapäraselt ümberistumisega Valgas erakorraliselt Elroni rong ja Riiast alates jätkub reis Leedu reisirongi operaatori LTG Linki rongis. Küll tuleb rongivahetuse tõttu reisijatel õhtusele Tallinn-Tartu Riia otserongil istuda Valgas ümber Vivi rongile. Vene vägi korraldas Ukraina Odessa oblastis kaksikrünnaku reisirongile. Õnneks keegi kannatada ei saanud. Rünnaku alla langes Sõtamõri Odessa reisirong ligi 600 reisijaga nende seas 15 last. Vaenlane ründas reisirongi ja pärast esimest rünnakut, kui päästjad ja hädabiteenistused juba sündmuskohal töötasid, korraldas teise rünnaku. Rong peatati pärast esimest rünnakut kiiresti, kõik reisijad samuti rongi ja veduri meeskonnad evokeeriti ohutusse kahugusesse, inimesed transporditi rünnakupaigast kiiresti minema. Kanada peaministri teatel hakkavad 8. septembrist kehtima USA kaupadele tollimaksud. See on vastuseks USA kehtestatud 50%-listele tollimaksudele. Kanada kehtestab tollimaksud ühendriikide terasele, piimatoodetele, kodumasinatele, põllumajandustehnikale, tselluloosile, paperile ja elektroonikale. Kanada peaminister Mark Carney tunnistas, et Kanada ja USA on nüüd kaubandussõjas. Kanada valitsus plaanib järgmisel nädalal teatada toetusmeetmetest tööstusharudele, mida mõjutavad USA tollimaksud. Migrandid kähmlesid Kreeka põhjaosas asuvas asüülitaotlejate keskuses politseiga ja murdsid läbi välispiirde. Keskusest põgenes 35 migranti, politsei sai neist umbes pooled kätte. Vahejuhtumis sai 5 inimest vigastada ja toimetati haiglasse. Politseiteatel kutsuti eilõhtul Bulgaaria piirist mõne kilomeetri kaugusel asuvasse Sentiki varjupaiga taotlejate ajutisse majutuskeskusesse politsei täiendus, kuna migrandid viskasid valvurit pihta kive. Keskus majutab umbes 450 inimest, kes paigutatakse sinna varjupaiga taotluste menetlemise ajaks, mis võib olla aga väga pikk protsess. Politseijõudude ja migrantide vastasseis kestis varaste hommikutundideni. Stenbocki majas avati endise peaministri Siim Kallase mälestuseks kaastunde raamat. Täna saab kaastunde raamatusse järelehüüdeid teha kella 5 õhtul. Alates homsest on raamat avatud tööpäeviti kella 9-5. Kaastunde raamatu esimese sissekande tegi president Alar Karis. Raamat suletakse matusele eelneval päeval ning antakse seejärel üle Siim Kallase perekonnale.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Eeloleval ööl on ilm pilves, vihma tuleb rohkem Ida-Eestis. Hommikuks taandub tihedam sadu idapiiri taha. Homme päeval on muutliku pilvisuse ilm, enne lõunal sajab kohati, pärast lõunal taas mitmel pool hoovihma. Puhub loode ja lääne tuul 3-8, rannikul kuni 15 meetrit sekundis, öösel on sooja 10-15, homme päeval 16-19 kraadi. Hetkel nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 15.
2: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee-s mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. Oma raamat.ee.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
4: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
5: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
4: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
6: Nargenfestivali pärdipäevad. 2.–11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.
7: Te kuulate kordussaadet.
8: Tarkade klubi.
9: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
10: Tere taas! Kuku Raadio Tarkade klubi tervitab häid kuulajaid jätkuvalt õitseva ja küpseva lõikus kuu neljandal laupäeval, olles endiselt tulvil tunnetest ja meenutustest, mis üleilset Eesti riigi taastamise 35. aastapäeva palistasid ning üleüldse rahul sellega, et saame lugeda ridu Oh ei sindki mina tunnud kallis kodumaa, kust siis lagunt talumaja ennast mõistab vaadata Juhan Liivilt. Ja tõdeda, et tähtsaks peame Vestholmi kooli lubatähe aastapäeval haridust, Islandi ja Leedu Eesti tunnustamise aastapäeval häid sõpru, Tiigrituuri alguse aastapäeval innovaatilisust ja Tallinna trammi aastapäeval mõned meist vähemalt ka ühistranspordi võlusid. Inimkonna huvide mitmekesisus ja ühiskonna lahke voli neid huvisid tunda ning praktiseerida on üks ütlemata oluline vaba riigi tunnus. Ei kujutaks enam ette, et kogu või suurem hulk mingi sotsiaalse gruppi esindajad valmistaks kas saapaharju või nõude kuivatamise rätikuid, laulaks täpselt sama loomingut, rüüpaks ühesuguse maitsega kalja Veera Muuhina disainitud paksupõhjalisest joogiklaasist, värviks täpselt sama potisinise värviga põrandaid või kannaks täpselt sama totra tukaga soengut, mida kõik on ju lähiajalus toimunud. Erinevus rikastab, võib tõdeda ka vikerkaare otsa ronimata ning jälgides, kui särasilmi tegutsevad omas nišis vanaautode renoveerijad, entomoloogia sõbrad, ratsutamise koolisõidu fännid, legolinnakeste ehitajad ja korgide pidajad loovisikutest kõnelemata. Oleme Tarkade klubis õnnelikud, et kõigi nimetatud, aga veel rohkem nimetamata jäetud elualade esindajad on moel või teisel meiega ning kaugel sellest määratlusest, et sidudandid Meki, Keki, Eke, EPT või Trevi või Tontiab, mis eelkooli õpikutest tuttavate silvilühenditega. Millistega ka endid, mitte väga ammu aega tagasi ju väga paljud mälumängusõbrad tulenevalt oma töökollektiivist ja nende iseloomust seostasid. Aga alati kõlavad tähtpäevadel ka üleskutsed mitte hoida kinni minevikust, vaid suunata pilk tulevikku ja nõndaga Tarkade klubi saade oma uue tulemise 670. korral teeb. Olles esialgu pannud horisondi lähitulevikku nii umbes 55 minuti peale. Hea meel on selle aja raames taas kuulda Tallinna stuudios kalliste meriitõpetajat ja koduloolast Andres Albere.
11: Tere.
10: Ja Andrese paarilisena tema emeriitõpilast, eruditi, teadusajakirjaniku ja muidugi ka teadlast Marek Strandbergi.
11: No tervist, tervist.
10: Tartu stuudios aga tervitame fookust nii sõna otseses kui ka otses mõttes seadvat sõna- ja pildimeistrit Andres Keili.
12: Tere päevast.
10: Ning kadestamisväärselt palju aega värskes õhus viibimise võimalust saavad Flora ja Fauna värindajad Virki Püssat.
13: Tere.
10: Väga tore, et olete taas meiega. Tänase saate 10 küsimust on teile seadnud valmis Kivimäe kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Margus Pillau, raadiokuulajad Kaarel Roht, Mihkel Plaas, Kristiina Kaareste, Jan Villemson ja Helsingi hõbe Vladimir Suhharjev. Teemadeks täna Slava Ukraini, sport. geograafia, kultuur ja vaaria. Alustame ja anname avavaliku õiguse täna Tallinnas. Andres Marek, palun.
8: No, spordist nii kaugele kui võimalik.
11: Vaaria.
8: Vaaria.
10: Mullu septembrist võivad Rootsis arsti juurde oma hädasid kurtma minevad inimesed saada tohtrilt retsepti, millega võimaldatakse patsientidele nii mõndagi, mida varem taolisel konkreetsel kujul ei saanud. Seda kindlalt piiritletud nomenklatuurid tõbede puhul, millede hulka mitmete teiste hulgas ka vereringe häired või kõrge vererõhk kuuluvad. Millist ravi või kuhu saate kirju siis Rootsi arstid nüüd välja kirjutada saavad, kõlab küsimus. Tasuma peavad siiski paljuski kodanikud ise, kuigi toetusi võimaldatakse mõnikord ikka ka. Küsitava ühele variantile on näiteks ka teatud tuntud 1968. aasta linateos keskendunud.
8: Ja, Rootsi filme ei tea. Ma just mõtlen või, seda, et...
11: Ma pakun välja, see on üks Bergmani film, see on vaimses tervises. Siin oli mitmed vihjed. Vererõhk on nüüd ka sees, eks ole. See, kui patsient ja tema hooldaja, noh, nende lõputu dialoog. Äng on selle filmi sisu. Naised oma vahel, kaks naist.
8: Okei.
11: Okay. Aga nüüd see teenus tekib küsimus.
8: Aga võtame sellest filmist. Sa oled seda filmi näinud?
11: Muidugi.
8: Kus nad seda teevad?
11: Kas mitte nii, et see on nii nagu need Bergmani asjad ikka kuskil mingid, kas üksikul saarel või suvilas kuskil?
8: See on väga loogiline. Ühesõnaga, nad liiguvad pigem väljas, kui on sees.
11: Vastu pidi, nad on kogu aeg toas. See on sisult nagu kahe inimese tükk.
8: Okay. Ma just mõtlen seda, et nagu Eesti perearstilt küsida, et mida ta patsiendile kirjutada tahaks, ta ütleb, et enamus juhtudel on patsiendiga selline lugu, et tahaks talle kirjutada raha, sellepärast, et enamus hädasid on sellega ravitavad. Noh, Rootsis, kui see küsimus on, et nagu ise peab maksma, et no siis ei saa olla see, et kirjutatakse välja raha. Et noh, toetus võib saa. See uudis jooksis isegi ju Eesti meediast läbi, tegelikult see jooksis läbi.
11: Heaoluriik.
8: Võtame nagu teist pidi, et mida arst, tuleb patsient, mida ta ütleb? Sööge korralikult, mis ta edasi ütleb? Käige väljas jalutamas.
11: Sellest peaks peale maksma.
8: No sa pead peale maksma, kui sa tahad minna linnast kuhugi loodusse jalutama. Et ma, ja no, küsimus ongi nagu selles, et kui, vaat, seal on nagu ju kuulekas ühiskond, et kui arst ütleb, et eelmine kord ma kirjutasin teile välja kohustuslik või jalutuskäik rannas ja metsas ja nüüd me vaatame mobiiltelefoni positsioneerimise järgi, te ei ole seda retsepti üldse välja võtnud. See tundub jabur, aga see on ainuke asi, mille sa Rootsis pead ju ise maksma, et nagu sõita loodusse, bussiga, autoga, jalgrattaga. Millega iganes. Ja kus juures, noh, ütleme, soovitusena ju looduses liikumine, noh, võib tunduda nagu väga banaalne, noh, saan ise ka looduses liikuda, aga arsti nõuanne, ja noh, ma ei kujuta ette, eks ole, Rootsi ühiskond on ju üsna kuulekas, ja et noh, ahah, et mis teie teed, ma siin jalutan, aga ma jalutan arsti retsepti tõttu, muidu ma ei jalutaks, muud ma ei oska välja mõelda. Teine asi, et ma annan teile natuke raha, et tunnete ennast paremini siin, noh, Rootsis ei kehti, seal on raha kõigil väga palju.
11: Kas selle filmi nimi ei ole mitte Sosinad ja karjed? Vähem ma midagi segamini.
8: No mul ei ole aimugi. On... Et, noh, teine võimalus on, et siis nagu...
12: Ma tean, mis see film on.
8: Ütle, mis see film on.
10: Seda filmi ei küsita, küsitakse kui Rootsi arstidki.
8: No ühesõnaga, minul ei ole paremat mõtet.
11: Raviteenus.
8: Raviteenus, mis arst ütleb, et no, te näete nii närb välja, et mingi värskehugat jalutage mererannas ja metsas ja tundke ennast hästi. See võib tunduda hästi jabur, aga selliseid jaburid asju sünnibki ainult heaolu ühiskonnas.
10: See on nüüd esimene vale vastus, mille ta kahe nädala jooksul annatasin. Aga väga ilus oma jaburuses.
8: Ongi.
10: Palun, tartlased. Erki Andres.
12: Vaat siis ma ei ole enam kindel, et ma tean, mis see film on, sest et me siin mõtlesime niimoodi, et see on nagu seltsimehed unetud on selle, see film algab nii, et see film on Mehed ei nuta.
13: Ja üksikule poolsaare moodi saarele saadetakse.
12: Ja saatekiri maale, eks ole, saatekiri.
13: Aga mis?
12: Nüüd tuleb mõtlema hakata, jah, sest praegu enne me õitsesime siin niimoodi, vaikselt keegi ei näinud, ise tundsime ennast hästi nagu kaks pisikest päikest.
13: No alkoholine on ometi välja kirjutatud.
8: Ei tea. See vähendab kõik võimalike muude mõnuainete kasutamist.
12: Aga naine kütab sauna, mis aasta see oli.
13: Mis natuke hiljem ja siin ei ole ju öeldud, et see on Eesti film.
12: Ei ole. kevade oli 69.
13: Maailmas 68 tehti väga palju filme.
12: Ja ma nimetasin ka 69. aasta filmi praegu.
13: Selles kontekstis nagu saun ei olegi väga jabur pakkumine vist, aga...
12: No aga kõrge vererõhk ja saun.
13: Me vererõhu, mitte kõrge vererõhk, vaid vereringe.
10: Häired.
12: Vereringe ja vererõhk oli ka.
10: Ja kõrge vererõhk oli ka.
13: Ei sobi.
12: Kõrge vererõhu puhul inimene peaks magama, eks ole.
13: No, et saad kõri voodisse. ja saad retseptiga soodsalt voodi osta.
12: Sanatoorium jalgratta matkale.
8: Vaat nüüd on see Andres Keili nii-öelda sõnastuse finesside tulevärk.
12: Ma otsin seda sõnastust praegu. Sellega ma siin tegelengi.
13: Oot, aga mis asi nagu nii-öelda alandab vererõhku rahvapäraselt? Keskendume kõrgvererõhu tõvena.
12: No alkohol tõstab vererõhku, suitsetamine tõstab vererõhku.
13: Saun tõstab vererõhku.
8: Aadri laskmine garanteeritult vererõhk langeb.
13: Ühesõnaga retseptiga doonoriks.
8: Retseptiga doonoriks.
12: Aga vaata, minu küsimus on pigem see, et miks on nimetamata teised haigused. Ehk siis, et me saaksime, kui on loogika on siin see, et kui ta ütleks üks kõik millise teise haiguse, siis me saaks kohe aru, mis see on. Mõtleme seda pidi. Aga see on jällegi
13: haigus on maailmas palju.
12: See on jällegi nagu kahe muutu. Kuidas see oli kindlalt piiritletud haiguste palett, eks ole, mille hulgas näiteks ka oli umbes kuidagi nii. Natuke on muidugi kahe muutujaga võrrand, eks, aga kui kumbagi ei tea. Aga mis lennuk teeb?
8: Lendab.
12: Vererõhuga ma mõtlen, mida teeb lennuk.
13: No ma arvan, et lennatus on valdaval osal inimeste stress ja see peaks vererõhku tõstma.
12: Ja
13: kui isegi lennates on, siis lennujaamades kindlasti.
12: Jah, mägedes. Ei, lennujaamades on stress ainult sinul.
13: Lennujaamades on kõigil.
12: Ei ole. Kuule, aga farmi või kuhu... Tähendab, nii, ütleme nii, loomade juurde kuhu...
13: Tallu.
12: Tallu, jah, et ühesõnaga ütleme nii, et nad saavad saatekirja...
13: Põllumajandustöödele.
12: Nad saavad saatekirja ja kuhugi, kus nende psühosomaatilised ja muidu sellised vaegused saavad leevendust läbi selle, et nad saavad mõnusat sellist esimese käe kokkupuudet selle kõigega, kust me tegelikult tuleme ja mille me oma tänases urbaniseerunud ühiskonnas niimoodi peaaegu nagu ära unustanud oleme hetkel, kui lapsed ei tea, kust tuleb piim ja kui nad arvavad, et tomatid tulevad kapist, et nad saavad saatekirja maalähedase elu juurde, millest on tehtud ka omakorda nagu telesaate, nad saavad saatekirja sinna, kus kasvab rukis ja kus võib kohata koerakutsikaid, lehmamullikaid, täissuuruses lehmilambaid ja nii.
10: See on Andres Keili finess, nagu siin Marek Strandberg nimetas, tema suvises ilus. Ei ole see kahjuks õige vastus. Vastus on nii vähe originaalne, kui see on kultuur. Retseptiga välja kirjutatud või saatekirjaga suunatavad kultuuriasutuste ja sündmuste külastused, nii nagu nad ise ütlevad, kultuurretseptiga. Aga näiteks ka külmas vees kümlemine, saunateraapia, metsasuitamine ja nii edasi tõbedes on küsimuseks mainitutel lisaks veel sellised seisundid või sümptomid nagu läbipõlemine, krooniline stress, mõõdukas ärevus, kerge depressioon ja kindlasti ka unehäired ja unetus, mille kohta siis vihje oligi mehed ei nuta. Ja väljakirjutatud nii-öelda raviprotseduurid realiseeritakse Visit Swedeni nimelise...
12: Ma ikkagi teadsin seda filmi.
10: Filmi teadsid. Visit Swedeni nimelise riikliku turundusettevõtte kaudu. Aga retseptiga teatrisse. Just.
14: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
15: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele!
16: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
15: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee
17: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
18: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
19: Raadio Kuku.
20: Tarkade klubi.
9: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
10: Aga selle resümee peale palun siis nüüd teie valikut, Andres Erki Tartus.
21: Kultuur!
10: Alandamaks kõrgenenud vererõhku selle esimese küsimuse arutelu peale. Kaarel Roht, noor küsija Viljandist. Milline maailmakuulus kirjandusteos algab Eestile väga tähtsa kuupäeva nimetamisega? Teoses olev aastaarv, mis kuupäevale järgneb, on meile tähtsast kuupäevast 103 aastat varasem. Küsitav teos ei ole selle autori kõige kuulsam, aga siiski piisavalt tuntud.
12: No eks see 20. august on, arvestades seda, et kus me oma mänguga oleme?
13: Või 23. veebruar.
12: 24. veebruar.
13: Või vabandust, 24.
12: Armee ja sõjavalavasti koostapäev ei ole tõesti.
13: Aga aastad on tõesti erinevad.
12: Jaja, ei no sellest meie aastast 103 aastat varem, eks ole. Ütleme, 91. aastast 103 aastat varem on 1888.
13: See ei ole absoluutselt ette. Nii ja võtleme siis
12: 1818. aastast.
13: 1815.
12: 1815 on see, see on sõda, ei see ei ole sõda ja rahu, aga me oleme Napoleoni sõdades, eks ole. Kas Waterloo on äkki 1815?
21: 18. juuni.
13: Näete, kuupäeva kohta ei olnud 23. veebruar
12: 24.
13: Jälle 23, no millest sõnul tuleb. 1815.
12: Või 20. august 1815. Kaks kõige tähtsamat kuupäeva eestlasele.
13: Ei no aga kirjandusteos.
12: Ja ei ole autori kõige kuulsam. No selles mõttes nagu, kas sõjast rahust on midagi kuulsamat?
13: Ei, see algab enne sõda. Mm-hmm. Umbes 6-8 lehekülje prantsuskeelse jutuga.
12: A Puškin?
13: Veel 100 aastat nagu ettepoole laias laast. Ei,
12: ei, ei ole, ole, ei ole.
13: Ei ole, ei ole, aga no kuule.
12: 1840. Minu arust oli see.
13: Ei, ei, aga tema teosest nagu ükski asi ei olga aasta arvuga. Midagi tümamalt.
12: Monte Cristo. 20. august. 20. august.
13: Saabus
12: laev sadamasse, jah.
13: Äkki ongi.
12: Jah. Kohraf Monte Cristo tüma.
10: Vau, see on nüüd see koht, millega me alati seda mängu rõõmustame. Te tuletate välja paljude variantide hulgas, sõelute paremini kui valijameeste kogu või antud juhul Riigikogu, siis meile olulisi inimesi. Graf Monte Cristo on see teos ja see algab lausega. 24. veebruaril 1815 signaliseeris Notre Dame de la Garde vahimees kolmemastilise faraoni saabumisest, mis tuli Trieste ja Naapoli kaudu Izmirist. Antud aasta arv tõepoolest on siis 103 aastat tagasi Eesti esimese vabariigi algusest. Aleksandri Dumas kõige kuulsamaks teoseks peab ikkagi autor kindlasti kolme musketäri. Lähete ette, 1-0, mängu algus on päris keeruliselt tulnud, aga pole hullu. Nüüd tõmbame ennast käima ja Andres ja Marek.
8: Mida, kes mida on... me valime?
22: Slava Ukraine.
8: Tead, sellega on, see on nagu tankimiin, et vahel võib olla lihtne, aga vahel mitte.
10: Ukraina suurtest meresadamatest on Odessa praegu ainuke, milleni okupantide haare jõudnud ei ole ja oleme kindlad, et ei jõua ka. Kuid samuti kõiki rahvusvahelise õiguse kohaselt Ukraina valduses olevaid Mustamere ja Aasovi sadamaid arvestades on Odessa ikkagi suurim. See on ainuke sadam riigis, mis on valmis vastu võtma teatud erilisse klassi kuuluvaid võimsate kabariitidega laevu, mille pikkus võib olla kuni 294 meetrit ja laius kuni 32,3 meetrit ja süvis kuni 12 meetrit. Vastavale laevade klassile on antud konkreetne nimetus. Asjaolude seesmisest loogikast tulenevalt ühe geograafilise objekti järgi antud nimetus. Öelge see nimi või siiski kindlasti Ukrainas kaugel asuv geograafiline objekt, millest see küsitav tuletatud on.
22: Nii suured saavad olla ainult tankerid. Aga kuidas nad sealt Bosporusest läbi pääsevad?
8: no ega sealt pääseb ikka täitsa palju läbi, mulle tundub. Loetle veel, ma kirjutan need numbrid ette.
10: Oli... Nii, need on 294 meetrit pikk, laius kuni 32,3 ja süvis kuni 12. Sellele laevade klassile on antud konkreetne nimetus asjaolude seismisest loogikast tulenevalt ühe geograafilise objekti järgi. Öelge see nimetus või siiski kindlasti Ukrainast kaugel asuv geograafiline objekt, millest see küsitav on tuletatud.
11: Suez, Gibraltar, Panama.
8: Ainsad asjad, kus need meetrid on nii täpsed, on ju arusaadavalt peab see olema mingi kanal, et mille järgi. Noh, Gibraltarist läheb läbi täitsa ikka väga-väga lai laev. Suessist täpselt sama lugu.
11: See on juba kinni kiilunud üks kord.
8: Jaa, aga ta läks viltu lihtsalt. See ei olnud nagu Suessi kanal, ma olen seda näinud. See
11: siis on Panama. Siis on
8: ikka... Panama kanal on kõige kitsam. Laevanduse mälestused pärinevad väga ammusest ajast, 90. aastate algusest. Siis oli neid termineid küll laevanduse, küll muid asju.
11: Hormuusi väine tulekana alla.
8: Ei.
11: Malaisia.
8: Hormuusi väin on ka lai tegelikult, seal ei ole ikkagi, noh, nii-öelda, aga Panama kanal.
11: Mis on kunstlik.
8: Mis on kunstlik, mis on ülikitsas, kus, noh, nii-öelda tõesti iga sentimeeter loeb, noh, 32,3 meetrit. Noh, tõenäoliselt on Panama kanal lai 30, kui palju siis, 3 meetrit või?
11: Ja laev on seal muuses kanalis abitud ja ta veetakse elektri...
8: Ja loomulikult. Ja pikkusega sama lugu, eks ole, lüüsid.
11: Nagu trepist läheks
8: ja
11: siis uuesti alla.
8: Ja täpselt nii. Kas me teame veel mingeid kanaleid? Ega me väga ei tea vist. Noh, Taani väinast... No,
11: Anne kanal on olemas.
8: Jaa, see on Anne kanali klassi laev.
12: Mahuks ilusti.
8: Anne vanariklassile. Kuidas ta sinna saab, on ise küsimus. Ehitatakse
12: ja... Rakvere linnal näiteks on sõprus laev, nad ei saa mitte kunagi kokku.
8: Jaa. No ühesõnaga, me ei oska öelda, mis võib olla, aga ütleme niimoodi, et Panama klassi laev, mis kanalist läbi läheb, kuidas seda nimetatakse, Panaship, Panamaks, ei tea, et no pole aimugi. Kindlasti on seal mingisugune eraldi nimetus.
10: Jaa, tal on eraldi nimetus, see on Panamaks, mida sa ka nimetas. Panamaks, täpselt maksimaalne, mis Panama kanali järgi, siis need suured merelaevad, põhilised kaubalaevad, aga nende hulgas ka muide reisivedudeks mõelduid, mis Panama kanali lüüse läbi ta saavad. Üks-üks, pärast kolme küsimust, suurepärane teadmine. Andres Erki Tartus.
12: Ma oskan selle nõu anda, kallis kolleeg ja mängupartner, et ärme tee seda, et me võtame spordi.
11: Ei.
8: See oleks ei, palun, te teate ju, teil on ju teadmised, see on ju humaanne, kui te valite selle, mida te teate, millest meie Andresega vist ei tea tuhkagi.
13: Minu alaline valulaps geograafia, no ei.
12: No siis meil jääb kultuur või vaaria. No näita ennast paremast küljest, kui sa oled.
10: Geograafia küsimus ja küsimus teile siis nüüd kõlab järgmiselt. Pikalt Jamburgi nimega annud linn Ingerimaal. Eesti piirist mitte kaugel on juba üle sajandi meie õrritamiseks kannud nime Kingissepp. Kuid õnneks on maailmas siiski palju kaugemal veel üks linn, mis meie kaasmaalase nimetust kannab ja Kingisseppaga võrreldes seda häbenema ei pea. Tegemist on Tallinnas sündinud ja kose kirikuaeda maetud mehega, omakorda kelle isa järgi ka üks Tallinna tänavatest on nimetatud. Kellest käib jutt? Öelgi ühtlasi vastava riigi esimese järgu haldusüksus, ühtlasi antud riigis omataoliste hulgas pindelalt suurim, kus kõnealune linn paiknebki. Haldusüksus ja Eestist pärit mehe järgi nimetuse saanud linn.
12: Ilma igasuguse nagu nähtava põhjuseta on esimene mõte Kotseb.
13: Ei, tänav Tallinnas on olemas.
12: Kuhu maetud? Kose surnuaeda?
10: Jah, Kose kirikuaeda.
13: Aga kus see võiks olla?
12: No see vist ei ole oluline.
13: Ei, meil
10: küsitakse.
13: On
10: vajad. Nimeltage see haldusüksus, mis haldusüksus. On oma riigis pindalalt suurim. Esimese järgu haldusüksus.
13: No pindalalt suurim, eeldame, et kuskil põhjasekki on Alaska. Siis sellisel juhul.
10: Kotsepu Alaska on õige vastus. ei tasu häbeneda oma geograafia teadmisi, kui need on olemas ka välja tudeltatult. Tõepoolest, Kotzebue, Alaska osariik Ameerika Ühendriikides, aastal 1787-1846 elanud Otto von Kotzebue oli Vene impeeriumi teenistuses olnud maade avastaja. Ja 1820-ndatel käis muuhulgas Alaska rannikul, mille loode osas üks laht ja selle kaldele rajatud linn nime saidki. Ja tema isa, kirjanik August von Kotzebue nimeline tänav on teatavasti Kalamajas ja seda suguvõsa oleme varemgi oma mängudest teada tahtnud, kas või nende väidetava Kashubi pärituluga seoses. Te lähete 2-1 ette. Mäng on raske, aga tasavägine. Marek Andres Tallinnas valivad.
0: Vaarja.
10: Palume vastata, millise sõnaga tähistati vana inglise keeles mis tahes õhukest nahka, muuhulgas ka eesnahka. Sellest tulenevalt sammuti igasugust õhukest kihti. Küsitav, esialgsest arhailisest variandist veidi lühem mugandus on tänapäeval saanud üldmõisteks, aga mitte anatoomia või looduse valdkonnas, vaid alal, mille ajaloo esimene kindel verstapost 14. oktoobril 1888 seal samas Inglismaal maha märgiti. Aga vana inglise keeles õhuke nahk, muuhulgas ka eesnahk või...
11: Kas mitte film?
8: Mis aasta see oli? 1888,
10: 14. oktoober.
11: See ei saa olla kinematograafia.
8: Film.
11: Aga võibolla siis fotograafis võeti film kasutusel, enne seda olid klaasplaadid.
8: Jaa, tõepoolest, fotograafias on film.
11: Just sõna, eks ole.
8: Film. Aga see on õhuke, ma just mõtlen, et kas meil on mingisugune muu nii-öelda. See on väga huvitav, et no, film on ju kasutusel tänasel hetkel igasuguse õhukese kihi kirjeldamisel. Ma tõepoolest ennem seda olid klaasplaadid, tagerutüüpi ja mis iganes asjad õbedal film. 1888. See kostub väga loogiline. Selles mõttes, et ega me midagi muud ju ei oska välja mõelda. See ongi fotograafiline film ja film.
10: Film on õige vastus, täpselt nii poole mängu peal. 2-2 viikmajas film, vana inglise originaalis filmen. 14. oktoobril 1888 demonstreeriti Lääne Yorkshire'is esimest kahesekundilist katsefilmi. Lähme edasi, pool mängu on selja taga, Andres Erki Tartus.
13: Kui sa väga sporti tahad, siis peaks...
10: Palun.
13: Et lõpuks ei oleks sunnitud sporti võtta.
10: Jaa,
8: võtke vabatahtlikult, ma tänan.
12: Nii. Saame jalgpalli nagu...
8: Ja jalgpall, oh, see oleks väga hea.
10: Saate hoopis jäähoki.
8: me oleme Andresega omaaegsed... jäähokist väga kaugel ei olnud inimesed.
10: Aga tasakaalustame nüüd siis sooja suvega ühe karge jäähoki teemalise küsimusega. NHL-i klubidest nii mõnedki kannavad purustavate kuid sportliku võitlemist silmas pidades muljetavate loodusnähtuste nimesid. Loetleme mõned. Äike Tampa Bay Lightningu nimes, Orkaan Carolina Hurricanesi omas, Leegid Calgary Flames. Lääne konverentsi keskdivisionis üles astuva ühe tiimi, ainukesena kõik finaalseeriad, milles nad mänginud on võitnu nimi, väljendab aga teatud spetsiifilist loodusnähtust, mille tekkimise üheks, kuigi mitte ainsaks eelduseks on talvised olud ja miinuskraadid. Mis nimetus see on? Täispunkti saamiseks on nii originaal kui selle maakeelne tõlge, lisaks ka võistkonna geograafiline paiknemiskoht välja öelda vaja.
12: Colorado
13: Avalanche laviin.
10: Suurepärased sporditeadmised, Colorado Avalanche lumelaviin ja Colorado ning selle pealin Denver. Täpselt 3-2, tasub sporti võtta varemgi teine kord.
8: Sporti ei võta. Mille me võtame?
10: Mille te võtate?
11: Kultuur on veel või?
10: Kultuuri on.
8: Võtame kultuuri, jah.
10: Küsimus tuleb healt ja aktiivselt kirjasaatjalt Kristiina Kaarestelt ja tema tahab teada järgmist. Kirjandusloos ja parapsühholoogias kasutatakse vahel terminit Robertsoni efekt. See tähistab olukorda, kus kirjanik näib prohvetlikult ennustavat tulevikku, kuigi tegelikult on tegemist lihtsalt autori heade teadmistega oma aja tehnoloogiast ja trendidest, mis viisid loogilise järelduseni. Millise traagilise suursündmusega see termin meediamaastikul igaveseks kokku laulatati? Robertson ja tema efekt.
8: Aga nagu Robertson.
11: Mis teadus aru tuleb tuttav ette?
8: Ei, ma arvan, et see ei ole üldse...
11: Ei ole üldse teadus.
8: Ei ole teadus, jah.
10: Küsimus kõib traagilise suursündmuse kohta. Ma igaks üks meenutan.
11: Ja
10: Robertsoni efekt kirjandus loos.
8: Kas me teame, mis ajast see on? Või?
10: Ei tea.
8: Ei tea, ja seda küsija ei ütle.
11: ja see on ilmselt mingi kirjanduslik
8: võtta. Ei no ta, noh ilmselt on ta
10: kirjandusloos ja parapsühholoogias kasutatakse seda terminit.
11: Parapsühholoogia.
8: Mõtleme, mis on nagu suured traagilised sündmused, noh, mida me teame.
11: Titanic.
8: Titanic, Pompei. Esimene maailmasõda, teine maailmasõda, no Pompei, no vaevalt, et keegi ennem seda kirjutas, oo, nüüd nagu selline asi vulkaan ja nii edasi. Zeppeliini hukkumine, no mis veel on, rida asju. Ajaliselt kõige esimene on meil 1912 Titanic, kes iganes see Robertson oli. Kirjanik, ajakirjanik, lihtsalt jutlustaja.
11: Pääses terve nahaga?
8: Ei, see peab olema midagi, noh, ma ei tea. Noh, me võime fantaseerida. Noh, nagu, kes ta olla võis? Võibolla oli mingi Jules Verne'i kaasaegne. Kirjutas ka mingid lugusid sellest. Mingisuguseid, noh, nii-öelda, tolle ajal, kui tehnoloogia arenes, siis ju lihtsalt, nii-öelda, kõik, noh, Jules Verne'i kirjeldas ka üsna realistlikult kogu seda maailma. Oh, tuli allveelaev, täpselt selline ongi ja mis iganes muud asjad. Võibolla teeme Robertsonile liiga, tegemist oli tõsise teadlase. Tõsist asja ette ennustada. Noh, sõdu on kogu aeg olnud, eks ole, aga ikkagi, et kirjutas äkki midagi, et mingi suur laev läks põhja ja voilà, läkski põhja. Pärast hüppas jalalt jalale ja ütles, oh, võt, mis ma ette ütlesin.
11: See on päris usutavalt.
8: Ja muidugi kõlab usutavalt, selles mõttes, et vaata, ega ajakirjanduse tekstid kõlavad ka täitsa usutavalt, kuigi seal taga võib olla.
11: Kirjeldas detailsed laeva hukku.
8: Kirjeldas suure laeva hukku.
11: Nime nimetamata
8: oma ulmejutus või milles iganes ja teadmata, kes ta üldse on, Robertson. No ühesõnaga, ega me ei tea rohkemat, olgu see Robertson, kes tahes ja millest ta iganes kirjutas, me ütleme, et ta kirjutas laeva hukust ja siis Titanic põhja läkki just selle tõttu, et esoteeriliselt ta seda ette ennustas.
10: Ja see on Titanicu hukkumine tõepoolest. Morgan Robertson oli see kirjanik, kes aastal 1898 kirjutas raamatu Futility. Ja seal jutustas ta siis hiiglasliku luksuslaeva, mille nimeks oli muide Titan. Mitte Titanic, vaid Titan. Hukkumisest pärast kokkupõrget jäämäega. 14 aastat enne seda, kui see kui päriselt juhtus. Kolmas punkt teile.
0: Live Nation esitleb. Tõelised improkuningad otse Ameerikast. Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
22: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
23: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
24: Helista telefonil 1720.
25: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Kuidas aitab filosoof Johann Gottfried Herderi poliitiline käsitlus mõista ja mõtestada tänapäeva identiteedi ning rahvaküsimusi Euroopas ja pakkuda ajaloolist perspektiivi? Oma mitmeid rahvusvahelisi auhindu pälvinud monograafiast teeb ülevaate poliitikateooria professor Eva Piirimäe. Saatejuht on Madis Ligi.
26: Raadio Kuku.
27: Klubi.
28: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
10: 3-3, lähme edasi. Me oleme kolm küsimust enne lõppu, geograafia, slaavat ja sporti. Annud selle valiku võimaluse nüüd Andresel Erkile Tartus.
13: Kas me jätame neile geograafia või Ukraina? See sportinad või
8: ei
13: taha.
8: Me ei tea sellest mitte kui midagi, vabandust.
12: No vaata, mina tunnen ennast ausalt öeldes, et ma ei ole käinud Ukrainas ja ma ei ole käinud geograafias. Nii et otsusta sina, kes oled käinud Ukrainas ja peaaegu lõpetanud geograafia.
13: Hea küll geograafia.
10: Geograafia küsimus. Mihkel Plaas, hea kuulaja, küsib. Milline ühine eripära on Moldova, Saudi-Araabia ja Paraguay riigilippudel? Nimekirja võiks ka lisada USA osariigi Oregoni lipu ja ajaloolises mõttes ka Nõukogude Liidu omaaegse lipu. Antud nimekiri ei pruugi olla lõplik.
12: Oota, aga äkki see on nii, et nagu ühe teise riigi lipp värvidelt, aga seal on, aga see, oota nüüd, aga seal on, aga see värvid on samad, aga mingi kas kujutis on juures. Sest vaata, Moldova lipp on nagu Rumeenia lipp, aga tal on mingi asi seal keskel. Saudi Araabia lipul on roheline ja tal on kirjad peal.
13: Ja täitsa roheline on Liibüa
12: lipp. Ja Paraguay lipp on, kas ta on äkki nagu Egiptuse lipp ja seal on mingi lulla keskel.
13: Nii, aga Nõukogude Liidu lipp oli punane.
12: Hiina?
13: Täispunane.
12: Ei, no täispunane ei olnud, aga...
13: Ja, Nõukogude Liidu lipp oli täispunane, peal kollane siis peavasel.
12: Aga noh, Hiina lipp on täispunane ja see on nurgas on teine sümbol.
13: Oot, kui me Nõukogude Liidu lipust tähtme, nii sirp, äkki on kõigil neil, ei sirp, ei saaks kõigil vast olla ja kuigi Oregon, ei, Saudi Araabia sirp, ei kuigi. Nad teevad sa sirpiga,
12: ei kuigi.
13: Kolistavad liiva.
12: Ja ma arvan, et see on see.
13: Ma olen sinuga peaaegu nõus, aga äkki mõtleme veel, mis veel olla saaks.
12: Mina ei oska muud välja mõelda.
13: No, saagus tahtmine.
10: Ei, see ei ole ka üks õige vastus.
12: Asso.
10: Marek ja Andres Tallinnas saavad šansi.
8: Ma mõtlen, et Nõukogude Liidu lipp oli ju üsna lihtne lipp. Seal ei olnud midagi väga keerulist.
2: Enne sirpi osarat oli RSFSR. Kuni 22. aastani.
8: Jaa, aga lõpuks oli ainult sirpi vasar, lipu nurgas. Ja mis tähendab seda, et noh, kuidas ma ütlen, lipp ei ole nagu, ühelt poolt on siis sümmeetria mõttes sirpi vasar nagu vasakul pool, siis tuul puhub ja siis on ta nagu paremal pool. Sellepärast, et ega ju sirpi vasar ei saanud ju olla teisel pool teises kohas.
2: Ülevalus
8: lipp oli sümmeetrilise teisenduse suhtes asümmeetriline. Ehk ühel pool oli üks pilt ja teisel pool sama pildi peegelpilt, ehk teine pilt. Seda ma nüüd ei tea, kas mis on siis nende ülejäänud.
2: Ühte nimetat on väga raske leida.
8: Ei, no, ühine nimetaja on see, et lipp on teadmata, millised need lipud isegi välja näevad. Olles näinud toidu alla ja toidu peale, särab punalipp aknasse igal päeval ja ööl, et nende lippude, no võime me niimoodi keililikult öelda, et lipud on erinevalt poolt erinevat moodi, et ei ole oma peegelpildid, vaid on ühelt poolt ühte moodi ja teisel pool on teine asi.
10: Andres, su õpilased on arenenud kaug

0: Nõukogude Liidu reversil puudus Sirpi vasar täiesti.
1: Täiesti puudus. Või?
0: Täpselt nii nagu Saudi Araabia rohelisel lipul on ühel pool kiri, teisel pool ei ole.
1: Aa.
0: Ja Paraguayl siis ka sarnast moodi, ehk siis tema riigi lipp on ametlikul kujul tegelikult isegi reliefne 3D, seal kus on
1: Jeebus.
0: See.
1: Vat, väga nii. Targaks saab küll.
0: Saab tõesti, siit saate neljanda punkti, Tartu kolmanda vastu ja meil on kaks küsimust lõpuni minna, nüüd saate valida Slava Ukrainit või sporti.
2: Võtame Ukraina.
0: Jan Villemson, raadiokuulaja, küsib. Ukraina on nii suur riik, et kõik tema auväärsed teadlased ei pruugi isegi ühte akadeemiasse ära mahtuda. Nõnda on Ukrainas peale keskse teaduste akadeemia veel mitmeid valdkondlike akadeemiaid. Näiteks kaunite kunstide akadeemia, meditsiiniteaduste akadeemia, haridusteaduste akadeemia ja nii edasi. Ja nagu paljudes teisteski riikides kuulub ka Ukraina akadeemiatesse rida välisliikmeid. Eestlasi nende hulgas palju ei ole, aga mõned on. Küsimus kõlab, kes on see Eesti teadlane, kellest sai 2002. aastal Ukraina põllumajandusteaduste akadeemia välisliige ja üksiti ka Ukraina riikliku põllumajandusülikooli audoktor. Ta kaitses doktorikraadi 1991. aastal ja avaldas üle 100 teadustöö.
2: Põllumajandusteadlased, mis selle kliimamehe nimi oli? Ross. See peab olema midagi niisugust, mis on noh, väljaspool Eestit, mitte meie kapsaias, vaid ma ikkagi mõjutav.
3: See on nüüd nagu küll ikkagi...
2: No mõtleme põllumajandusteadlased.
3: No ütleme, klassikaline vastus oleks Arnold Rüütel. Aga Arnold Rüütel ilmselt ei kaitsnud oma doktorikraadi
2: 91. aastal.
3: 91.
2: aastal,
3: 92. aastal.
2: See peab olema mingi noorem mees siis.
3: Ja kas 91, 92 mingit vahet ei ole vist või?
2: Ross, ma pakun veel üks kord.
3: Ma Ross on...
2: Kliimauurija. Tähendab, kliimamõju taimestatud kasvule. Vaevalt see mingi kartuse kasvatama oli. Või sordi arvataja.
3: No, kus ta kaitses oma doktorikraadi?
0: Küsimuses ei ole seda öeldud, on öeldud aasta. 91. Ja avaldas üle 100 teadustöö.
3: Ei no vaadake, see on ikka Rüütel, sellepärast, et Rüütel oli ikkagi väga kohusetundlik inimene. Tal ju nõukogude ajast ei olnud doktorikraadi, ta oli teaduste kandidaat ja ega 90. aastate alguses oli ikkagi niimoodi, et kes sa siis oled? Kandidaat.
2: Ei tule kõne allagi.
3: Ei tule kõne allagi, siis tuli kiiresti kaitsta ära doktoritöö. Sellepärast, et ma ei kujuta ette ühtegi teist inimest, kelle puhul nii-öelda selline aukuulsus ja kraadid ja muu asi niimoodi tähtis on, et ja kes see oli 2002, oli Ukraina nii-öelda see võimukandja, Kutsma või? See oli nagu hoopis teine riik. See oli ikka hoopis teine riik kui praegu on. Mille tõttu ma julgen pakkuda, et see on Arnold Rüütel. Ja ma ei imestaks, kui Arnold Rüütel nii-öelda 91. aastal võttis kõik jõu kokku ja tegi ära oma nii-öelda doktorikraadi kus iganes. Ja noh, kindlasti ütleme lehmade raadiosidega varustamine ja mis iganes, et ta oli ikkagi omal ajal väga ju innovaatiline inimene, nagu ütleme ikkagi noh, vaata, et nagu Eesti põllumajanduse Bill Gates. Ma jään Arnold Rüütli juurde.
0: See tsitaat Eesti põllumajanduse Bill Gatesist kindlasti ehib kuldsete tähtedega tarkade klubi varamut. See on Arnold Rüütel. Doktoritöö teema aastast 91, piimatootmise tehnoloogia täiustamine loomakasvatuse intensiivistamise tulemusel. Muide, pälvis lisaks ka USA Bentley College, Helsingi ülikooli, Napoli ülikooli, Kasahstani, Gumiljovi nimelise Euraasia riikliku ülikooli ja Ungari püha Istvani ülikooli audoktorite nimetused lisaks kõigile muudele tiitlitele. Te võtate siit väärt punkti ja suur tänu ka selle loengu eest ja selle mõtiskelu eest. 5-3 olete ees ja taaskord võidum napsanud tundub juba, aga pole hullu võiduka sport. Lõpetame mängu esmalt.
3: Kuulame, mis
0: Erki
3: oleks mulle
0: sattunud. Vladimir Suhharevi küsimus. 1904. aasta olümpiamängud peeti Saint Louisis, milline fakt on ka meie saates üsna hiljuti läbi käinud. Taaskord suuresti samas toimunud Expo varju jäänud suurtel spordivõistlustel torkas selgelt silma maratoni jooks. See peeti pöörases kuumuses ja nõudis väga palju katkestajaid. Aga nende väheste lõpetajate hulgas, keda oli pisut pealt 10, olid ka mehed, kelle nimedeks Len Tau ja Jan Mašiani. Läbi nende meeste osalemise sai fakti

0: lisaks kinnituseks ka Aafrika maailmajao sportlaste tegelik debüüt olümpialiikumises. Tegelikult ei olnud Tau ja Mashiani olümpialinna sportlastena, vaid jõudsid starti üsna juhuslikult. Küsimus kõlab, kellena oli tegelikult nimetatud Len Tau ja Jan Mashiani tollal St. Louisis?
1: Jah, St. Louis.
2: Expo.
1: Ei, see on mainitud küsimus, ma ei usu,
2: et see... Ja ma mõtlenki, et, no, et kas see oli seotud Expoga, et miks nad olid seal, eks? Miks see muidu on mainitud küsimuses?
1: St. Louis, nii, no miks peab keegi aafriklane, õigemine kaks aafriklast sattuma St. Louis, see peab meil loogiline seletus olema, lisaks Expole. 1904 ei ole enam see aeg, kus aafriklased oleks eksponaadid olnud.
2: Ei, no USA on ammugi mitte.
1: Jah, see on meremeestega midagi tegu ei saa olla. Aga miks selle meremehed ei ole erilised jooksjad?
3: Nad ei oska ujuda. Meremees ei tohi osata ujuda. Joosta võib nii palju kui tahab edasi tagasi mööda laeva.
2: Teremehed ja nende peremehed ja nende veremehed.
1: Nii.
2: See on selles mõttes nagu üllatav küsimus, et ma ütleks, et vihjete kaskaad ei ole peadpööritav selles küsimuses.
1: Meil veel seondub St. Louisiga.
2: Muusika.
1: Jah, olid moosekondid.
2: Aga äkki nad olidki, jah, ikkagi. Ei, no jah, aga ei, no selles mõttes, et St. Louis toodab mustanahalisi muusikuid, mitte ei importi neid Aafrikast, eks ole.
1: Mm-hmm.
2: St. Louis ja Blues, eks ja. Siis, saavad kokku minu peaseis.
1: Jah, sporti lõiskond.
2: Jah, seda ka, jah. Seda enam, eks ole.
1: Len Tau Jan Madiani.
0: Mashiani.
2: Mashiani, Jan Mashiani. Len Tau asutades kõlab nagu Ukraina korvpallur ja Jan Mashiani kõlab nagu Itaalia sprinter.
1: aga see aga Len Jan kõlab nagu ansambel.
2: Ja, Len Jan kõlab nagu ansambel. Vittoria Tau keraamika.
1: No miks peaksid kaks selliste nimega tegevast sattu liisi, kui nad ei ole Expol ja kui nad ei ole Olümpial.
2: Ja, aga miks seda üldsegi küsida?
1: Ja miks seda küsida?
2: Miks seda küsida nii, et mitte midagi nagu juurde ei ütle, noh, saad aru. Et ma saan aru, et me sukeldume praegu metaandmetes, eks ole, kui võrd puudub igasugune teadmine ja puuduvad ka igasugused ideed. Ma arvan, et vihje on see, et siin ei ole vihjeid. No nad pidid ikkagi
1: Expole tulema.
2: Aafrikast tulid midagi Expole tegema, midagi no, üles ehitama.
1: Või äkki tõesti oli mingi, no ma ei tea, kas tol ajal Expo, noh, mingisugune rahvakunsti ansambel tantsesid.
2: Aga kui me ütleme nii, et nad olid
1: Expole esindajad.
2: Ei, no ütleme ei, oota. Ütleme nii, et nad olid St. Louisis moel või teisel eksponaadid.
0: Ja see on täpne vastus, see ilus sõnastus, Andres Kiililik, täpselt nii olidki. Nad olid maailmanäituste eksponaadid, nad olid puurisõda kajastava väljapaneku elavad eksponaadid, olles ise ka puurisõja veteranid toona selle
3: tõlule. Ikkagi toodi inimesed välja ja eksponeeriti.
0: Täpselt nii ilus võidukas punkt spordi küsimusele meenutame. Ja napp 4-5 alla jäämine siis Tartul täna Tallinnale. Väga tore mäng on olnud taaskord. Palju teadmisi, nagu ma aru saan, oleme ka juurde noppinud, nagu ikka. Ja palun väga teie abi siis jällegi parima küsimuse välja selgitamisel.
3: Mulle tundub, et see nii-öelda Ahel Tiitli Otsi ja Arnold Rüütel.
2: Minule meeldib film näiteks.
1: No mulle kultuur, mis ei vastamata.
2: Võtta, mis see oli?
3: Ma ei suru Arnold Rüütlit peale.
0: Teitsa. Nii, meil võib olla Arnold Rüütel.
1: Kultuurretseptiga.
0: Kultuurretseptiga,
3: ja see oli nagu täitsa
2: oma. Ja see on selles mõttes, et ega see Rootsis nagu kõik päris hästi ei ole.
0: See oli vaaria küsimus retseptiga välja kirjutatud kultuuri sündmused, mis siis tõepoolest ka ainsana küsimust
3: muidugi see puurisõja värk, see mulle meeldib sellepärast, et ega, no vaadake miukene nüansirohke ega ju uurid, kes ju jäid, eks ole, sõdades brittidele alla. Ameeriklased tõid just nimelt puurisõja veteranid oma maailmanäitusele, mitte mingeid Briti ohvitsere. Briti ohvitsere on puuri sõja kontekstis Monty Python hiljem korralikult töganud, nagu me teame. igatpidi. Nii et see on minu mõelest on see nagu väga huvitav nagu nüanss, et ma tahaks seda ka ikkagi.
0: Ja Vladimir Suhharev, Helsingi hõbe, saab siis lisaks sellele tähtsele tiitlele ja autosuule veel Katarakade klubi varima küsimuse nominatsiooni siit kätte lisaks Margus Pillaule, kellele teised nimetatud küsimused kuulusid. Aitäh, Andres Erki, tõesti suvisesse Tartusse. Aitäh, Andres ja Mareks ja sama suvisesse Tallinnasse. Ilusat jätku, kuulmisteni.
1: Tore oli.
0: Lõpetame saate taas kuulaja mänguga. Meie eelmise saate lõpetas Adriano Celentano laul aastast 1973, mis kannab pealkirja Prisen kolinen sina antius ol. Sama segane, kui on laulu pealkiri, on ka selle sõnad, mis kõlalt meenutavad inglise keelt, kuid tegelikult olid välja mõeldud ja mitte midagi tähendavad. Kui ühes intervjuus Celentanolt selle laulu kohta küsiti, ütles ta otsesõnu, et tegemist on tolles ajas sotsiaalkriitilise lauluga ja mainis see juures ka ühe linna nime. Küsimus kõlas, millise linna nime? Õige vastus on Paabel, viitega siis piiblist tuntud keeltesegadusega linnale ja tema tornile. Celentano ütles intervjuus, et ta tahtis lauluga väljendada maailma, kus inimesed räägivad, kuid ei saa enam üksteisest aru. Ja see tõttu ongi paradoksaalselt keel, mis kõlas tähenduslikult, kuid ei tähendanud sõnasõnalt kohe mitte midagi. Kõige õigesti vastanute vahel naeratas loosijõin kuulaja Mehis Lindegronile. Palju õnne, teiega võtame ühendust. Uus nädala küsimus kõlab järgmiselt. 17. sajandil sulges Jaapani toonane shogunaat täielikult saareriigi piirid, jättes ainsaks linnaks, kus välismaalased, antud juhul hollandlased, võisid kaubelda Nagasaki. Seetõttu pälvis ka Nagasaki hüüdnime, mis umbkaudu sajand hiljem omistati ühele teisele suurlinnale, mis kerkis Nagasakist 7400 kilometri kaugusele. Millise hüüdnime? Kõlab küsimus. Vastuseid ootame nagu ikka e-posti aadressil tarkadeklubi@kuku.ee või tavapostiga aadressil Tartu maantee 80 Tallinn Kuku Raadio Tarkade Klubi. Samadel aadressidel on oodatud ka kuulete küsimused saateis mängivatele tarkadele. Tänaseks lõpetame kuulmiseni.
4: Tarkade Klubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Tere õhtust! Kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eestiga võrreldes on tormikahjud lõunanaabrite juures oluliselt rängemad ning on ka hukkunuid. Esineb ulatuslik elektrikatkestusi, üleujutusi, probleeme tekitavad ka maha kukkunud puud. Eelõhtul hukkus Lätis Jelgavas hoonekonstruktsioonide varisemise tagajärjel inimene, päästjad tõid rusudalt välja ja andsid üle meedikule, kuid me arstidel ei õnnestunud inimese elu päästa. Esmaabi anti Lätis kokku 14 inimesele. Leedus hukkus puu kukkumise tagajärjel meesterahvas. Päästjad leidsid mehe puualt surnuna. Tema täpse surmapõhjuse selgitamiseks on alustatud uurimist. Lisaks sai Leedus tormi tagajärjel vigastada veel mitu inimest. Lätis oli elektrivarustus häiritud umbes 277 000 kliendil. Leedus oli tormi kõrghetkel elektrit umbes 250 000 klienti. Läti aastakümnete suurim torm sulges hommikul ajutiselt Riia-Valga vahelise raudtee liikluseks. Ka Leedus oli rongiliiklus keeruliste ilmastikolude tõttu takistatud. Seetõttu jäi sõiduplaanist oluliselt maha ka Vilnius-Riia-Tallinn rong ja teeolude tõttu tühistati selle sõit Riiast Valgani. Millised muudatused on Balti riike ühendavas rongiliikluses, saab täpselt vaadata Elroni kodulehelt. Vene vägi korraldas Ukraina Odessa oblastis kaksikrünnaku reisirongile. Õnneks keegi kannatada ei saanud. Rünnaku alla langes Sõtemri Odessa reisirong ligi 600 reisijaga, nende seas 15 last. Vaenlane ründas reisirongi ja pärast esimest rünnakut, kui päästjad ja hädaabiteenistused juba sündmuskohal töötasid, korraldati teine rünnak. Rong peatati pärast esimest rünnakut kiiresti kõik reisijad samuti rongi- ja vedurimeeskonnad evokeeriti ohutusse kaugusesse. Inimesed transporditi rünnakupaigast kiiresti minema. Migrandid kähmlesid Kreeka põhjaosas asuvas asüülitaotlejate keskuses politseiga ja murdsid läbi välispiirde. Keskusest põgenes 35 migranti, politsei sai neist umbes pooled kätte. Vahejuhtumisse sai 5 inimest vigastada ja toimeti haiglasse. Politseiteatel kutsuti eile õhtul Bulgaaria piirist mõne kilomeetri kaugusel osuvasse Sintiki varjupaiga taotlejate ajutisse majutuskeskusesse politsei täiendus, kuna migrandid viskasid valvurite pihta kive. Keskus majutab umbes 450 inimest, kes paigutatakse sinna varjupaigataotluse menetlemise ajaks, mis võib olla pikk protsess. Politseijõudude ja migrandide vastasseis kestis varaste hommikutundideni. Hispaania valitsus muutis oma senist seisukohta ja lubab umbes 500 saatjata migrandilast Põhja-Aafrikast asuvast Hispaaniale kuuluvast Seutast Hispaania mandriosasse ümber asuda. Kõige haavatavamate laste eelkõige tüdrukute eest hakkaksid see juures vastutama valitsusvälised organisatsioonid ja lastekaitseasutused, et vältida nende eeskoste üleandmist Hispaania piirkondlikele valitsustele. Enamik umbes 70 000 inimesest, kes ületasid 30. juulil massiliselt Maroko ja Ceuta piiri, on nüüdseks Marokosse tagasi pöördunud. Saadjate alaealiste puhul kehtivad aga Hispaanias teissugused reeglid, riigil on kohustus nende eest hoolitseda kuni täisealiseks saamiseni. Kanadas Kotkajärvel startib homme taaskordne metsaülikool, mille nädala keskmes on küsimus, mida tähendab olla eestlane tänapäeval ning kuidas Eesti identiteet, keel ja kultuur ulatuvad üle piiride ja põlvkondade. Eelolevast esmaspäevast kuni pühapäevani kestvasse programmi kuuluvad loengud ja arutelud kultuurist, ajaloost, poliitikast, kirjandusest ja keelest. Avaloengu peab üleilmse eestluse eri esindaja Martti Mättas, kes räägib Välisministeeriumi üleilmse eestluse uuest tegevuskavast.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Eeloleval ööl on ilm pilves, vihma tuleb rohkem Ida-Eestis. Hommikuks taandub tihedam sadu idapiiri taha. Hommepäeval on muutliku pilvisusega ilm, enne lõunal sajab kohati, pärast lõunal mitmel pool hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 3-8, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Öösel on sooja 10-15, hommepäeval 16-19 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 16, Tartus ja Pärnus 15.
2: Kodus on jälle rohkem ruumi.
3: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
1: kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
3: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
5: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
6: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Kuidas aitab filosoof Johann Gottfried Herderi poliitiline käsitlus mõista ja mõtestada tänapäeva identiteedi ning rahvaküsimusi Euroopas ja pakkuda ajaloolist perspektiivi? Oma mitmeid rahvusvahelisi auhindu pälvinud monograafiast teeb ülevaate poliitikateooria professor Eva Piirimäe. Saatejuht on Madis Ligi.

0: tere hea kuulaja, jaamaks on Kuku Raadio saateks Must Udu ja mina olen Eero Soomere. Metal on üsna veider maailm. Ühelt poolt räägitakse vabadusest, mässust ja sellest, et tee oma asja ja ära hooli, mida teised arvavad. Samas võib selle sama skeene sees vahel päris kiiresti selgeks saada, mida peaksid kuulama, kuidas välja nägema ja kui palju sa üldse metallist teadma pead, et sind päriselt omaks võetaks. Ja siit tekibki küsimus, kes need väravaid valvab ja miks need üldse vaja on? Täna on Musta Udu külaliseks kultuuriajakirjanik ja Eesti Muusika ja Teatriakadeemia noorem teadur Tuuli Põhjakas, kes siis otsustas seda teemat mitte lihtsalt kõrvalt vaadata, vaid võttis selle koguni oma magistritöö teemaks. Tema töö nimeta kolm laulu uurib siis värava vardemist Eesti metalskeenes ja selle seoseid teadvustamata seksismiga. Aga mind huvitas kõige rohkem hoopis see, miks tal tekkis üldse vajadus selline töö kirjutada. Mis toimub Eesti metalskeenes nii nähtamatult, et selle kohta maksab ette võtta magistritöö. Täna räägime sellest, kust see vajadus tuli, mida Tuuli uurimise käigus leidis ja kas metalskeenel on tegelikult väravaid vaja. Nii siis Must Udu alustab. Tere tulemast siis kuulema. Minu vastas siin Kuku Raadio stuudios on istet võtnud kultuuriajakirjanike Eesti Muusika ja Teatriakadeemia noorem teadur Tuuli Põhjakas. Tere!
1: Tere!
0: Millised tiitlid? Kus sellised tiitlid meil siis nüüd pärinevad?
1: No esiteks kultuuriajakirjanik olen ma sellepärast, et ma olen peaaegu 8 aastat kultuuriajakirjandust teinud ja sellest 5 aastat, kohe peaks 5 aastat täis saama, olen ma olnud Postimehe kultuuritoimetuse ajakirjanik ja noorem teaduri tiitel nüüd tuleb sellest, et ma lähen Eesti Muusika ja Teatriakadeemiasse tegema või noh, õppima siis või saama doktorikraadi metalmuusikas.
0: Aga see on kusjuures ju täitsa ainulaadne Eestis, et...
1: See on, Eestis on jah pigem vähe uuritud metalit, et siin... ma ei tea, 10 aastat tagasi Lii Araste kirjutas siis, ma ei teagi, kas see on raamatu peatükk artikkel, uurimus siis Eesti metalskeene siis ajaloost ja kommunikatsioonivahenditest, et kuidas siis metalmuusikud ja metalfännid oma vahe suhtlesid, kuidas nad no, plaate kas või vahetasid, kuidas nad ennast väljendasid.
0: Aga mis aastas oli?
1: Ma ei oska, kas see oli 2011 äkki?
0: Üsna vana aeg, see
1: on,
0: et...
1: Ja siis on üks uurimus, mis on tehtud Eesti kohta, aga ühe Soome teaduri poolt, kes on siis Toni-Matti Karjalainen, kes 2022 aastal uuris seda ka, et milline on see Eesti metalskeene nagu dünaamika, kui näiteks kasvi palju on naisi, palju on mehi, aga ka siis seda, et kuidas see kujunemisprotsess käis, et kuidas Eestisse metal jõudis, kuidas see... noh, metali mõistes siis nii-öelda peavoolu läks, et kuidas järjest rohkem inimesi selleni jõudis ja see kõik sellised teemased. Ja siis on veel üks uurija, kes uurib ka metalit natuke Eesti kontekstist, on kirjutanud ja siis teadusartikli pagan metalist Eestis. Okay. Et no natuke on uuritud, aga see ei ole selline...
0: Süva värkeks.
1: See ei ole väga populaarne valdkond hetkel, jah.
0: Aga kui sa nüüd võrdled praegu nüüd seda Lii Araste 2011. Aasta uurimust nüüd tänasega, et palju seal nüüd seda muutust on?
1: No mingid asjad on kindlasti samaks jäänud, selles mõttes, et ajalugu ju ei muuda. Mm-hmm. Et noh, tema uurimistöö on ka suuresti ajaloost, et noh, need kommunikatsioonivahendid ta vaatab ka seda, et kuidas see, noh, kas või Harjumäge 80. Lõpus, 90. Alguses ja noh, sellised asjad, et noh, mingid asjad on nagu samaks jäänud, võibolla see, jah, see mingi kommunikatsiooniviis tegelikult nii väga ei olegi muutunud, aga jah, see mingi, võibolla need, see sooline tasakaal on näiteks muutunud, mis sealt Toni-Matti Karjalaineni tööst välja tuleb ja noh, mõned asjad ikkagi veel.
0: Eks siis see sooline tasakaal selles mõttes, et on tekinud rohkem kas siis nüüd naisi metalskenesse või siis naismuusikuid metalskenesse, kumba pidi siis mõlemad?
1: Mõlemad tegelikult. Et noh, see Toni-Matti Karjalainen ja tema küll see valim oli suhteliselt väike. Ta tegi siis Facebooki kogukonnas estonianmetal.com, tegi küsitluse, kus oli 212 vastajat ja nende põhjal ta siis tegi nagu järelduse, et umbes 79% Eesti metalskenest on mehed ja 21% on naised. Mm-hmm. ja kui mina hakkasin oma uurimistööd tegema, siis tegelikult noh, kui ma hakkasin otsima Eesti naismuusikuid, kes siis on metalbändides tegevad, mitte lihtsalt muusikud, kes on kunagi metalbändis olnud, vaid nagu just muusikud, kes praegu metalit teevad, siis see arv, neid bände ei olnud üldse palju, neid oli natuke üle 20 ainult.
0: Kus siis ma arvan, siis ikka vähem on?
1: Tegelikult neid ka... oli vist 21 või 22, mis mina sain.
0: Sest ma eile vaatasin just natukene niimoodi googeldes, nii mõttes on tulet nagu meelde mingid asju, et ja tegelikult ma sain tegelikult vähem. Et kas nüüd siis, no mulle nagu tundub ka, et naismuusikud nagu just nagu vokalistina, eks on, ja nad nagu mingi, et nad on, figureerivad ja siis nad kuidagi kaovad, et kuidagi seda püsivust vist nagu ma ei ole, ei täheldanud seal.
1: See võibolla sa said vähem kui sellepärast, et mina vaatasin ka bass-gitarriste, gitarriste, okay, trummari. Okay, jah, jah. Ma vaatasin kõiki nagu bändiliikmeid, et mind ei huvitanud ainult lauljad, mind huvitasidki nagu, kes on ka, noh, mängivadki bass-gitarri näiteks, mängivad gitarri. Ühtegi trummarit ma kahjuks ei leidnud või noh, ma leidsin, aga ta ei olnud nagu huvitatud sellest, et minu uurimistööle siis sisendit anda.
0: Üks trummar meil ikka on praegu ju Error of Principle, et ta on küll rocki, rohkem rocki asja, aga no ikkagi samas natuke see samas keeles sees.
1: Aga tulles korra tagasi selle soolise nagu selle vahekorra juurde, et tegelikult sellest liiarast uurimistööst tuleb välja, et seal on üks lause, kus ta ütleb umbes, või noh, kirjutab umbes midagi sellist, et bändiruumides olid koos bändipoistega kaasas ka nende tüdruksõbrad. Ehk siis nagu, noh, see ilmselt ei olnud arasta nagu tagamõte või nagu tema idee seal taga, aga noh, see natuke nagu viitab ka, mis on tuleb siis sellest maailma metalkirjandusest välja, viitab natuke sellele, et nagu naised ei olnud nagu eraldi seisvad fännid ikkagi, vaid neid nähti kui kellegi tüdruksõpra või kellegi kaaslast, õde tütart siis noh, kaaslast nii-öelda tüdruksõpra.
0: Et... No, siin on võibolla see asi ka, et võibolla ma nagu nii mustvalgelt seda ei võtaks. Sest et kui nad bändi ruumi pääsesid need tüdruksõbradeks, siis tegelikult noh, see bändi mees oligi võibolla siis nende see pääse sinna, eks, sellesse bändi ruumi. Et noh, isegi mingi tüübid, teised tüübid oleks tahtnud sinna minna, nead poleks saanud mitte kunagi sinna.
1: Mm-hmm.
0: Et noh, võibolla see nagu, noh, ma saan aru, mida sa mõtled, aga võibolla...
1: Ei, selles mõttes, et mu mõte seal taga ongi lihtsalt see, et noh, ajalooliselt, noh, see on liiaraste siis tekstist võetud, eks ole, et minu uurimistöös ka tegelikult, noh, väga palju tuleb välja seda, et seda vahendatust on nagu ka teistsugust kui lihtsalt see, et ma, noh, võtan su endaga bändi ruumi kaasa, et nagu ma oma sõpru sinna ei võta, aga sinu võtan, sest sa oled nagu kuidagi eriline või midagi. Et seda vahendatust tegelikult, et kuidas toimub see protsess, kus keegi toob kellegi metalskeenesse, on nagu, seal on väga palju erinevaid viise. Ja mu uurimistööst tuli ka vist, noh, tuli 4 erinevat viisi välja, kuidas skeenesse sisendatakse.
0: Mm-hmm. No võt, me jõudsime nüüd sellisesse kohta, kus on väga paistlik küsida kohe, et mis pani sind üldse märkama, et Eesti metalskeenes on selline, on selle gatekeepinguga või siis maakeeli värava valvamisega midagi, mida siis tasuks lähemalt vaadata?
1: Ma parandan see kõige, see on värava vardjamine.
0: Värava vardjamine, okei.
1: Okay. Jah, et see on, seda sõna ma ei mõelnud ise välja, see oli selles mõttes selline sõna eksisteerib eesti keeles, aga mina olin esimene siis, kes kohandas seda sellele kontekstile ja andis, noh, tõi selle gatekeepimise kõrvale selle.
0: Mulle vist omalist võibolla see, et sama sõnaar tagast tulles, et ma lihtsalt alati kipun nagu kõik asju nagu lihtsustama enda jaoks.
1: Värava vardamine, ta on jah sõike natuke keerulisem sõna kui lihtsalt värava valvamine. Aga ei ole nagu etteheit, et selles mõttes, et mu eesmärk ongi inimesi harida.
0: Sain targemaks.
1: Ja nagu see on väga nagu... Ma ütleks, et see on väga isiklikult positsioonilt tulnud uurimisküsimus. Sellepärast, et kui ma olin teismeline, siis minu ema eriti ei tahtnud mind lubada kuhugi metalkonsertidele, kuigi metal mulle juba teismeas väga meeldis. Ja tema põhjendus oli umbes see, et noh, aga et mingid vanamehed hakkavad siin tüütama, et nagu noh, siin hakatakse ahistama, siin hakatakse kiusama, siin hakatakse nagu diskrimineerima kuidagi. Ja ma mõtlesin kogu aeg, et see ei saa nii hull olla, et nagu mu ema ei ole ise skeenega kuidagi seotud, et nagu ta, noh, ma ei tea, kujutab ette põhimõtteliselt mm-hmm. või nagu dramatiseerib üle seda olukorda. Aga siis, kui ma sain 18 ja mul oli lõpuks see vaba voli minna sinna, kuhu ma tahan, ja ma läksin sinna metalkonsertile, siis tegelikult juhtus küll seda, et nagu, noh, mingid enamasti nagu purjus vanemad mehed tulid mu juurde ja küsisid, et noh, et sa ei, nagu, et mis sa teed siin, et sa ei peaks siin olema, et noh, teine kord küsisid, teinekord hästi sage see kontrollküsimus on ju see, et nagu nimeta kolm laulu on ju.
0: Okei, siin me jõuame kohe, aga mõtlen, et kas tegelikult on ka siis nii, et tulevadki mingisugused passid ligi ja ütled, et mingi oma õllevausta vuntsidega, et mida sa teed siin või?
1: Jaa, mina olen seda kogenud päris mitu korda, just nooremana, nüüd vanemana võibolla, nüüd tekib juba see olukord, et noh, ma olen nii kaua kontsertitel käinud, ma käin nii palju kontsertitel, et nagu noh, enam keegi ei tüüta, aga siis kui ma olin 18 ja nagu väga, ma ei tundnud ennast oma selles skeene identiteedis ka nii kindlalt, siis seda tülitamist oli küll ikka päris mitu korda.
0: Päris huvitav, ma isegi kuut ette seda olukorda, kui mingi vend tuleb, see kus põhimõtteliselt kõrva haisema midagi, on ju.
1: Jah, aga see ongi see, et ja siis ongi, noh, kõige levinum ongi see, noh, see kontrollküsimuste esitamine nii-öelda, mm-hmm. et nagu, noh, mina kogesin päris mitu korda seda, kus mul küsitigi nagu mingi, noh, et aga, et mida sa siin kontserdi teed, nagu, et noh, nimeta kolm nende plaati või nimeta bändimeste nimed või nimeta, noh, mingi eelmine trummar, kes neil oli, kelle nad lahti lasid või noh, mingid süksed küsimused nagu, et kas sa nagu tead seda, et kui sa ei tea, siis sa ei sobi siia ja kui sa tead, siis ole edasi nagu.
0: Ja,
1: nagu,
0: ma...
1: See ongi see, et ma ei taha öelda, et see on piinlik tunnistada, aga nagu ma ei ole kunagi väga nagu süüvinud mingitesse bändidünaamikatesse, ma ei mäleta enamasti bändimeeste nimesid.
0: Tead, ma võin sa vabalt seda öelda, et ma olen selles skenes sees olnud 25 pluss aastat ja mind pole isegi mitte kunagi huvitanud see. Et absoluutselt, et nagu ma võtangi, kui mul meeldib mingi bänd, siis ma nagu kuulan seda. Ja kui keegi isegi küsib mu käest näiteks Cannibal Corpse, mis on mu lemmik bänd, eks, ja kui keegi küsib, et kus, mis koosses, kui mingi asi kuskil oli, mis ajal mingi asi tehti, noh, ma ei tea. Ma vaatan lihtsalt plaadi pildi järgi, mingi ajalt vaatan, okei, see oli vist päris äge, kuulan tagant järgi, mis iganes, võibolla seal mingi soundi muutus on nagu toimunud, siis ma nagu võibolla teen mingi sammukese tagasi, hakkan uurima, aga minu mõttes on see kõndagi täiesti tobe, nii ma mingi sellised asju küsida inimeste käest.
1: Aga noh, mina ise olen ka selline kuulaja, et ma kuulan nagu, noh, ma kuulan albumeid palju, aga ma kuulan ka palju neid mingid kureeritud playliste, kus on nagu, noh, teinekord ma ei viitsi mõelda, ma mõtlen, et nagu ma tahan kuulata seda bändi, eks ole, mm-hmm. praegu näiteks mulle väga meeldib selline ansambel nagu Citizen, mm-hmm. Ja näiteks ma mõtlengi, et noh, ma tahaks Citizeni kuulata, aga ma olen nagu seda ühte albumit nagu lõputult juba kuulanud, et ma tahaks teada nagu, mis, ma tahaks kuulata, mis neil veel on nagu, et ja siis ma panen mängima need kureeritud playlistid, kus mängivad kõik need albumid järjest näiteks mm-hmm. või noh, et nagu, ja ma ei ole kunagi nagu eriti tähelepanu pööranud sellane, mis on ma ei tea isegi, mis on laulja nimi, aga nagu bänd mulle väga meeldib, nende muusika mulle väga meeldib, ma väga hea meelega kuulan neid, ma tahaks kontserdile väga minna.
0: Ja, et lõpuks ongi ju, mis asja siis nagu oluline meil on, kas on see hea muss või siis need inimesed, kes seal taga on, et ma ei tea, mul tuleb kohe üks lugu sellega meelda, see oli mingisugune, ma arvan, paar dekaadi tagasi, kus kohas me istusime Rockstaris, ma ei tea, kas mõned üks kohta.
1: Jah, olen isegi käinud seal.
0: No näed, siis istusime seal ja siis käis mingisugune diskussioon, mingi targutamine käis laadja taga ja siis räägiti White Zombist, ei vabandust, Rob Zombist. Ja siis mingi vend lihtsalt täiesti lambi koha pealt lihtsalt nagu endal on kõige targem pilk ees, ütleb, et kas te teate, et ennem Rob Zombit oli White Zombi enne. No see nagu mõtled nagu, miks sa pidi praegu see ütlema, et kas sa nagu, saad aru, et siis oma sõpradega see praegu koos on, miks sa pead käituma nagu mingisugune, ma ei tea, nagu mingi tõllakas on. Et noh, võibolla siis see on ka selline, see on see elitism, mis mulle nagu räägid, see skeneerus nagu närvidele käib.
1: Ja no see ongi see väravavardjamine nagu tegelikult mm-hmm. selle elitismiga nagu mm-hmm. tihedalt seotud, et me hiljem ilmselt räägime ka sellest, et noh, millised on need nii-öelda väravavardjamise viisid ja tegelikult kui sa hakkad mõtlema, siis sa saad aru, et neid asju saab kohandada väga hästi ka absoluutselt, noh, näiteks see žanrite naisestamise protsess. Ma toon praegu lihtsalt kiire näite, et noh, et ühest küllest jah, et nagu mingi noh, sümfooniline metal, see on nagu mm-hmm. naiste muusika, eks ole, et naised teevad seda ja naised laulavad seal, et see on nagu naiste muusika. Aga nagu ma ei tea, metalcore'iga on sama, et kui sa nagu metalcore'i kuulad, et siis sa ei ole nagu päris metalhead, et sa oled ikkagi suht siuke noh, tõll vaata nagu. Et see nagu see, noh, see žanrite naisestamise protsess on ka nagu natuke sellega seotud, et seda, jah.
0: See on siis pigem selline vanakooli värk, et siis need vanakooli vennad arvavad, et mul on ka alati hästi palju sellised kordi on, kus ma olen arutanud mingi muusika asja üle ja ma olen selles mõttes ka selline inimene, kes väga seda sõna vanakool nagu üldse ei taha kasutada, et see on see kuidagi selline, istiks on nagu sõike devalveerunud sõna kuidagi, et kui sa ütled nagu vanakool, et mulle meeldib vanakool, et alla vanakooli pole midagi olemas, siis tegelikult sa juba ennast kuskile surud nurka juba ära tegelikult, noh, ma ei tea. Et selles mõttes on küll, ma saan täiesti aru, et ma olen ka kuulnud ka seda, kus kohas inimestele öeldakse, et sa kuulad metalcore, et siis no okei, okay, et lähme siis võtta edasi, võtame mingi teise teema, siis muusikas sa ei tea ju mitte midagi võtta.
1: Mm-hmm. Ja noh, see ongi see noh, väravavärdamine ühest küllest, noh, tegelikult muurimistööst tuleb ka välja, et see ei ole nagu ainult see, et see toimub, see protsess toimub ainult nagu meestelt naistele, et ainult mehed väravavardjavad naisi, vaid see on väga sage on ka see, et naised väravavardjavad naisi, mehed väravavardjavad mehi. Seda on vähe, et naised nagu väravavardjavad mehi, aga nagu noh, ma lihtsalt ei leidnud seda, et võibolla see eksisteerib selles mõttes. Aga jah, need protsessid nagu käivad tegelikult igas suunas, et see ei ole piiratud ainult sellega, et mehed naisi kuidagi diskrimineerivad.
0: Aga miks sa arvad, miks naised siis diskrimineerivad? Kui nad teavad, et teisi naisi, kui nad ise teavad, kui keeruline see on just kui, noh, jällegi, ma pean nagu siin kohal nagu väikse parandus tegema, et minu jaoks oli see teema natuke, kui sa nagu sellega mu ühendust võtsid, et see on sellest võiks nagu rääkida, siis ma nagu ma ennem nagu isegi ei mõelnud selle peale sellises võtmes, et jällegi nagu ma ennem ütlesin ka, ma olen väga pikalt selles skenes nagu sees olnud ja võibolla ma, kas ma ei ole siis noh, halateadlikult need asjad nagu tähele pandud.
1: Jaa, see on tegelikult väga võimalik sellepärast, et noh, see ongi see, et sa muutud ja noh, minu puhul näiteks, miks mina seda uurima hakkasin, oli see, et ma muutusin ise nii palju tundlikumaks selle suhtes. Ja siis noh, ühel hetkel ma nagu rääkisin oma sõbrannadega, kes ka kõik, noh, on suuresti metalheadid või siis kuulavad lihtsalt metalit, võibolla nad ei identifitseeri end kui metalheadid, aga nagu nad kuulavad metalit, nad käivad metalkonsertidel ja siis nad räägivad ka neid lugusid, kuidas nad nagu, ma ei tea, kas või mingi õllejärtsus nagu ootasid oma jooke ja siis keegi hakkas nagu tülitama kuidagi.
0: See võibolla äkki isegi selles ka, et jah, et ma ei oska ju ennast panna naise olukorda, eks? Et kui sa lähedki kuskile üritusele, siis tulebki meie end sulle kuski kuklasse haisema ja seal targutama mingi elitismiga hiirgama seal, eks? Sest noh, ma ise mõtlen seda, et kui mõtlen oma olukordade peale, kui ma olin noorem ja siis samamoodi, tegelikult vahest ikka testiti küll, aga siis testimine lõppes sellega, et ta lihtsalt ei tahtnud rohkem küsida põhest neid asju. Et jah, see peal küll.
1: Aga tulles korraks selle naised siis naiste vastu küsimuses, noh, seda nimetatakse ju internaliseeritud misogüüniaks põhimõtteliselt. Antud juhul siis, antud kontekstis. Ja tavaliselt, mis minu uurimistööstis tuli nagu välja, et need naised, kes püüavad teisi naisi skeenest välja tõrjuda, nad on tavaliselt naised, kes on pidanud väga palju võitlema oma koha eest skeenes. Ehk siis nad, noh, kõige tõenäolisem variant on see, et nad on oma koha välja võidelnud, nad on palju vaeva näinud, nad on pidanud palju ennast tõestama ja nüüd nad tunnevad, et kõik need teised naised, kes nagu nüüd, keda justkui võetakse nagu vabamalt skeenesse, et nemad peavad selle sama kadalipu läbi tegema, et nad ei saa ka lihtsalt tulla, et nad peavad ka kannatama, nagu mina kannatasin.
0: Päris, iselest nagu hullut jabur tegelikult ju.
1: Jah. Ja see on, noh, sealt tegelikult muurimistöössist tuli välja ka see, et hästi sageli need kõige suuremad väravavardjavad ongi kas sellised vanemad skeenepioneerid siis nii-öelda, kes usuvad siiralt sellesse, et mingi ajastu metal on kuidagi õigem kui noh, kaasaegne metal näiteks. Noh, seal saab tuua ju need mingid San Francisco skeened ja Florida death metali ja noh, kõik sellised asjad, et kes usuvadki, et nagu see on see ainuõige metal, et see, mis on pärast tehtud, ei ole nagu midagi ja see, mis enne tehti, noh, selle pidi tegema selleks, et me saaksime jõuda selle Florida tehtini, on ju. Ja siis on need, kes on nagu, kelle enda positsioon skeenes ei ole kõige kindlam. Ehk siis sa oled nagu, noh, mõnes mõttes ka võibolla sa ei ole oma kohta kätte võidelnud, aga sa oled jõudnud sinna skeenesse, sind on omaks võetud mingil moel ja siis sa hakkad nagu teisi väravavardjama selleks, et sa ei ole, et kuidagi ennast kindlamalt tunda oma positsioonis. Mm-hmm. Et noh, nagu ma ütlesin siis minu enda, kui ma mõtlen ise enda elule tagasi, siis noh, kui ma 18 aastasena skeenesse sisenesin ja mu see skeene identiteet ei olnud nagu kõige kindlam, siis noh, ma ei mäleta, et ma oleks väravavardi olnud, ma ilmselt ei olnud ka sellepärast, et noh, ma olen alati olnud selline anything goes suhtumisega muusika suhtes, et noh, mul ei ole vahet, mida sa kuulad, nagu see ei huvita mind, nagu kui me saame sellest rääkida, siis on tore, aga noh,
0: Ja ma olen ka seda meelt, et ikkagi, noh, see on ju üks sama asi tegelikult, lihtsalt erinevates värvides, et ma tean, et black metalis on see nagu küll väga radikaalne, selles mõttes see on nagu, noh, see on täiesti mõistetav ka, eks, black metal on eraldi, on hoopis midagi muud, ja lihtsalt mingi muusikusõbrad.
1: Ma saan rääkida ühe, ma arvan, et see inimene võibolla kuulab seda saadet ja võibolla ta tunneb ennast ära, aga ma saan rääkida ühe loo, kuidas mind on viimasel ajal siis nagu väravavardjatud. ja see, ma käisin ühel rahvusvahelisel metalmuusika uurimise konverentsil. Ma käisin sellest samast uurimistest rääkimas ja noh, see tuli ühes sõprade ringis siis nagu välja, et ma seal olen, kuigi ma neile noh, otseselt ei maininud, et ma sinna lähen või midagi teen, aga see tuli seal välja ja siis üks inimene sealt grupist ütles mulle nii, et aga et minu arust sa ei peaks metallit uurima, sest sa ei ole kunagi ise bändi teinud. Et sa ei saa mitte kunagi teada, kuidas on olla nagu päris metalhead, sellepärast, et sul ei ole seda bändi tegemise tunnetust ja see, sa ei ole nagu valiidne selles mõttes uurijana selle tõttu.
0: Ehk siis, kui sa ei ole Jimi Hendrix, siis sa ei tohi korraldada rockkonserte. Nagu ma aru saan.
1: Nagu tema suhtumine oli tõesti jah, selline. Ja siis ma mõtlesin ka, et noh, et ja noh, kõige naljakam oli selle juures see, et ta ütles, et ta nagu teab, mis on väravaardamine, aga et ta ei ole seda kunagi ise teinud. Et noh, et ta kuidagi on siuke enda arust nagu siuke vabameelse suhtumisega pigem sellises muusikasse nagu noh, et kes skeenesse võib kuuluda niimoodi.
0: Oota, kas ta oli siis ise oli bändimees?
1: Jah. Ja siis ja sellele järgnes see, et aga et sina kindlasti ei tohi metallit uurida sellepärast, et sa ei ole bändis olnud.
0: Tead, ma isegi arvan, et see inimene, kes ei ole bändis olnud, mis olen seda teinud ju praktiselt terve elu, eks, et sa ikkagi vaata, kui sa oled bändimehene, siis see pilt ikkagi kahaneb sulle enda asjade peale. Sa hakkad nägema enda seda oma maailma. Aga see inimene, kes bändi ei tee, ma leian, et tema on isegi parem see, kes suudab seda kõike seda peegeldada, mis ümberegi toimub, sest sul on see selline adekvaatsem või selline vähe laiem pilt selle asjale kõik. Sest me näeme seda ikkagi ainult enda mätta otsas seda asja.
1: Sellega oli ka huvitav see, et kui mul see uurimistöö nagu avalikuks läks, et kõik seda lugeda said, siis minuni jõudis kriitika selle kohta, et minu uurimistöö on kallutatud sellepärast, et kõik naised, kes minu uurimistööle vastasid väga sarnaselt. Aga siis ma mõtlesin sellele, et nagu, et äkki ei ole nagu probleem selles, et need naised on kogenud nagu sama asja, mida mina olen kogenud ja et nad on üldse kogenud seda. Või äkki on probleem nendes inimestes, kes on need naised nagu niimoodi tundma pannud ja ei taju isegi seda, et nad on seda teinud.
0: No jah, selles mõttes küll, et kui sul oled ju, kui on ikkagi läbivad joonedeks, siis mingisuguses asjas, siis järelikult see tõde kuskil ongi seal vahel.
1: Ja no, ma ei välista seda, et need inimesed, kellega ma ei saanud rääkida, kes ei olnud huvitatud minuga rääkimisest, et nemad tunnevad kuidagi teistmoodi. Aga kui ma mõtlen ka sellele, kui palju ma nagu tean oma sõbrannasid, kes ei ole muusikud, noh, sest uurimistöö keskendus muusikutele, kes ei ole muusikud, aga on seda kõike kogenud, siis mulle ikkagi tundub, et isegi noh, need, kes ei vastanud antud juhul sellele nendele intervjuudele, kes ei rääkinud minuga, et nad ikkagi oleks selle vestluse käigus nagu mingi tõdemuseni jõudnud. Sellepärast, et noh, väga mitmed naised, kellega ma nagu praegu rääkisin, kes nagu andsid mulle intervjuud, nemad vestluse alguses mõnel juhul ütlesid, et noh, ma ei tea, et kas mul on nagu midagi sellist sulle öelda, mis sulle nagu kasuks tuleb. Mm-hmm. Ja siis ma ütlesin, et noh, et aga sel juhul see lihtsalt tõestab, et seda väravavardjamist ei ole, et see ei ole nagu kohalikus skeenes probleem, aga siis me hakkasime vestlema ja siis aga tekkisid need momendid, et nagu, et aga mul tuli selline asi nagu meelde. Et ma ei tea, et kas see sobitub nagu siin uurimistöösse, aga nagu ja siis nad räägivad mulle konkreetselt kõige rõlgema loo sellest, kuidas neid on nagu ahistatud lihtsalt, mis on ka osa sellest väravavardjamise protsessist, mis toimub siis meestelt naistele.
0: Okei, okay, praegu nagu tundub, et Eesti metalskeenes käib ikka räme ahistamine, et see nii ei ole ju on.
1: Ei ole.
0: Just. Aga mõtlen ka seda, et kui me nüüd võrdleme, noh, eks see on vist igast teistes skeenedes samamoodi tegelikult ikkagi ju.
1: Ma arvan küll, et seda uurimistööd tegelikult saaks kohaldada ka nagu, ma ei tea, jazziskeenele näiteks. Või siis noh, klassikalise muusikaskeenele. Noh, kui ma akadeemias siis oma uurimistööd tegin, siis noh, väga paljudest vestlustest tuli nagu välja see, et noh, mingitesse orkestritesse pikka aega näiteks ei lastud üldse naisi mängima. Et orkester koosnes ainult meesmuusikutest ja alles mingi 10 aastat tagasi otsustati, et tegelikult ju naised võivad ka nagu professionaalsed instrumentalistid olla ja selles konkreetses orkestris mängida. Mm-hmm. Et noh, see mulle tundub, et see ikkagi kohaldub nagu ka teistele žanritele ja teistele nii-öelda skeenedele.
0: Okei, okay. See on ka nüüd siis selge, et metalskeene ei ole mingi vahistamise punkere.
1: Ei.
0: Väga hea. Aga mõtlen nagu seda, et kui ma nüüd vaatasin, et mõtlesin, et ma googlesin natuke, et kui tundub, et nais muusikud nagu püsivad nagu vähe nagu lühikest aega mingites asjades, nagu sellist nagu, vähemalt Eestis ma küll ei tea praegu välja käia sellist bändi, kes oleks näiteks üks, no ütleme kasvõi lauljaks, oleks üks sama naine olnud kogu aeg näiteks mingisugune 15 aastat.
1: No jah, aga no, siis tulebki mõelda sellest, et nagu üks põhjus võib olla see, et nad tüdinevad ise sellest ära, et nad ei taha seda teha enam, et võibolla see ei anna neile seda mingit sisemist impulssi, mida nad otsivad. Aga teine võimalus ongi see, et nad tüdinevad ära sellest, mis sellega kaasas käib. Sellepärast, et näiteks minu uurimistust tuli ka välja see, et on mõned naismuusikud, noh, seal üks konkreetne naismuusik siis tõi välja, et ta mängis oma siis bändis nagu gitarri ja tema enda bändi liikmed ütlesid talle, et noh, et tegelikult see ei ole ikka normaalne, et nagu naised sellisel tasemel gitarri mängivad nagu sina, et sul peab nagu perekonnas midagi valesti olema või sul endal on nagu vaimselt midagi viga, et nagu see ei ole nagu õige asi, et nagu või siis, et noh, see ei ole nagu õige asi, et naised üldse nagu metalbändis laulda tahavad, et noh, see noh, selline väga siuke tõrjuv suhtumine nagu, et noh, see ei ole nagu naise koht, kus olla. mis on nagu, noh, ma mõtlesin, et nagu, noh, ma ise mõtlesin ka, et noh, sa ei saa nagu reaalne olla, et jah, ma mõtlesin, et ma hakkan uurima lihtsalt seda, kuidas nad lähevad nagu kontsertile ja siis keegi ütleb neile, noh, et jah, nimeta kolm laulu on ju, aga siis ma jõudsin sellesse hetke, kus nad räägivad mulle selliseid lugusid ja siis ma mõtlen, et nagu issand jumal, et see on nagu palju hullem tegelikult, aga noh, jällegi me tuleme selle juurde tagasi, et nagu kõik ei ole ju sellised, et on need mõned üksikud näited, aga need üksikud näited on tegelikult lõpuks nii markantsed, et see jätab mõnes mõttes kogu skeenele sellise negatiivse maigu juurde või noh, selline negatiivse konnotatsiooni juurde.
0: Just, siit on hea koht minna väiksele pausile ja tuleme koha tagasi. Mõelge vahepeal selle peale siis, mis just tuli ütles.
2: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
3: Kus me oleme?
4: Kaarglassis.
3: Rahupoisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt kaarglassist.
4: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
3: Ei, härra Kuusk. Kaarglas parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairol!
6: Kaarglas hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglas.ee.
7: Kaarglas paigaldab, kaarglas parandab.
8: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee
2: Kuku Raadio
9: Varjus peitub teine maailm.
0: Tere tulemast tagasi, minu vastas siis istub Tuuli Põhjakas, kes on siis kultuuriajakirjanik ja Eesti Muusika ja Teatriakadeemia noorem teadur. Eks siis jah, päris sellised rõlged lood, et ma hakkan nagu tagasi mõtlema, kas vanast ja ka sellist asja. Võt jällegi, noh, võt ei mäleta, noh, selles mõttes, et ma ise nagu ei puutunud kokku, see võtta, kui sa ise, kui sa kellegi midagi nii lolli ei ütle, võtta, siis nagu ei jää ju meelde, võtta. Aga kuidas siis... Kas neil oli siis nagu raske rääkida sellest, et või tuli see kuidagi lihtsamine või?
1: See oli tavaliselt selline lumepalli efekt, nagu et sa alguses hakkad nagu, noh, nad vestluste käigus nagu, noh, tekib siuke natuke, noh, sa ise ei oled ka nagu, kui ma räägin, noh, sa räägid nagu vastu selles mõttes ka, et sa nagu jagad oma mingeid kogemusi, et noh, et mulle tuli, mu elus on juhtunud selliseid asju, et selle ajaks, mis mina olen skeenes olnud, ma olen kogenud midagi sellist ja siis tekib see nagu see avanemine. Et nad hakkavad ennast mugavamalt tundma. Et alguses võibolla, vestluse alguses oli küll see, et noh, oli palju seda, et noh, et ma ei tea, kas see on see, mida sa tahad ja nagu, kas see on see, mida sa otsid ja et nagu ma ei ole kindel, kas see kogemus nagu läheb arvesse. Aga siis me rääkisime edasi ja siis tekkis nagu see, et noh, et nad hakkasid nagu rohkem avanema ja siis neil tekkisid need hetked, kus nad, aga et mul tuli siuke kogemus ka meelde, et noh, et räägime võibolla sellest ka siis natuke. Et sellised päris, sellised teemasid nagu... Ühe intervjueeritavaga oli selline teema, mis oli nagu, mida ma kindlasti, ma teadsin selle vestluse ajal juba, et ma ei jäta seda töösse sisse, mis oli nagu väga nagu, ta läks nagu teemaga kokku, aga ta oli liiga hirmutav, et nagu seda kuidagi töösse sisse tuua.
0: Okei. No võt, jah, et võibolla siis, aga tegelikult see ju meeste maailmas toimub samamoodi, lihtsalt mehed lihtsalt kaklevad oma vahel. On olnud sellised luusid küll, kus Eesti bändid tuuritavad vahepeal jätakse buss seesma, siis minnakse kuuleks õue tehakse ja siis tuleks selle ilusti bussi tagasi ja jätakse edasi.
1: Mõni aeg tagasi just oli, ma ei mäleta, mis bänd see oli, aga oli ka see, et mingi, see oli, äkki oli metalcore bänd, kui ma eksin, et nad jätsid oma bändi laulja kuhugi tanklasse maha lihtsalt sellepärast, et ta
0: see oli Vitre oleki.
1: Võib-olla küll, jah.
0: Ja, üks USA defi asi.
1: Jah, et no, jah, selles mõttes ma ei mäleta, mis genre oli, aga nagu ma mäletan seda lugu lihtsalt, et jah, nad jätsid oma laulja vist kuskile tanklasse maha sellepärast, et ta oli nii jobu olnud.
0: No võt, see on jällegi puhas kogemus, sest et teadis enda asjades, kus me oleme asju teinud, käinud ja tuuritanud, sest tegelikult inimese iseloom tuleb välja kõige paremini tuuritamisel. Sest siis sa oled sellises väga suletud keskkonnas, sul ei ole võimalik kuskile peitu minna, sa oled kogu aeg nende samade tüüpidega koos. Kes on väsin, kes on võibolla purjus, kes on räme pohmakas, kellel on seal mingid muud asjad, kes tahab koju enne. Noh, mida iganes, seal on nagu, see on nagu laste aed võtta.
1: See on nagu noh, päris elus ja sõprade kohta öeldakse ega seda, et ega sa enne ei tunne sõpra, kui sa temaga koos reisile lähed.
0: Jaa, tõsi, tõsi. Ongi, kui sa oledki kuskil, eks endalgi on klatitud igasugused asju, et aga sellest saab ju õigest üle, no. Aga võibolla siis naistel on see selline sotsiaalne närv või selline tunnetus nähe natuke kõrgem, et, kui meestel, eks?
1: Ma arvan, ja see, no, teine asja on ju see ka, et me nagu, noh, ma just üks päev sõpradega arutasime ka selle üle, et see tegelikult nagu, jutt oli tegelikult arstil käimisest, eks ole? Ja et mõnikord sa satud nagu sellise vanem arsti juurde, kes nagu enda arust näiteks teeb vestluse käigus nagu kuidagi nalja, aga siis sa nagu põhimõtteliselt solvud selle peale sellepärast, et see on nagu, sa ei ütleks mitte kunagi teisele inimesele ise niimoodi. Ja et, aga et nagu, kui sa lähed nagu noorem arsti juurde, siis nagu seda ohtu, et midagi sellest juhtuks nagu tavaliselt ei ole sellepärast, et nemad ka nagu tajuvad seda ruumi kuidagi paremini. Mm. Et nagu, noh, mulle tundub ka see, et mida ajas me edasi liigume, seda enam me võibolla seda mingit ruumi tajume. Et noh, saame nagu teadlikumaks mingitest ühiskondlikest probleemidest, mingitest sotsiaalsetest probleemidest, mõtleme võibolla nendele rohkem ja siis selle tõttu nagu noh, kõik noh, vanad konservatiivid ju nimetavad seda lumehelbekeseks muutumiseks, aga tegelikult ma ei arva, et see on halb, ma arvan, et see on õige, et me muutumegi mõnes mõttes mingite asjade suhtes tundlikumaks ja me aksepteeri mingeid labaseid asju, mis vanasti tehti, aga noh, mida enam tegema ei peaks. Ehk siis noh, selle gatekeepimise või selle väravavardamisega on ju see sama, et nagu jah, võibolla see 80-ndatel oli kuidagi aksepteeritud, et me võtsime, et noh, võetigi naisi kui gruupisid, et nad ei olnud nagu päris fännid, et nad olid ainult selleks seal skeenes, et muusikutega seksida või mida iganes, aga et noh, tänapäeval me ei pea aksepteerima seda, me ei pea naistesse suhtuma kui gruupidesse ja minu arust see on noh, see on evolutsiooni osa ja see peabki niimoodi olema.
0: Okei, okay, aga kas seda sellist solvumist, ma ei mõtle isegi nüüd ainult naiste poolt, kui sa seda uurimist tegid, et nagu, et kas seda solvumist oli ka välja, et kas see noorem skene solvub nagu kiiresti või palju või kuidas sellega on?
1: Sellega on väga huvitav asi sellepärast, et ma ei ütleks, et need naised, kes nendest kogemustest rääkisid, oleks kuidagi solvunud olnud. Mm-hmm. Pigem tuli sealt välja nagu see, et nad nagu, kuidas ma ütlen, et nad võtavad seda kuidagi niimoodi enesest mõistetavana.
0: Eks siis justkui see, et sa sisened kuskile sellisesse skenesse, kus tegelikult võibolla naljad ongi vähe tooremad, mingi öeldakse võibolla sellised asju, kus kohas võibolla mõnes teises skenes ei öelda, eks?
1: Jah, see on üks, aga teine asi on ka see, et kuidagi nagu, kui sa igapäevases elus koged ka kogu aeg sellist diskrimineerimist või nagu, noh, ma ei tea, palgalõhekas või näiteks, või siis ka, noh, töötad kontoris, su töökaaslane teeb mingi labase kommentaari, et siis sa lähed sinna skeenesse, mis peaks olema sinu jaoks just kui see pääsekoht või selline turvaline keskkond ja sa koged seal seda sama, mida sa koged nagu igapäevases elus, igapäevases töökeskkonnas, siis sa kuidagi ei võta seda nagu isegi nagu isiklikult sellepärast, et see on nagu miga, nagu elu ongi selline juba, noh, ma peangi siis kannatama need kommentaare. Nagu,
0: kannatama
1: nagu,
0: ära, enne.
1: Ja, et ju ma ka siis kannatan ära ja ju ma siis peangi neid kommentaare nagu kogema, et noh, see nii on lihtsalt. Et noh, see on, mis tuli nendest intervjuudest välja, et üks intervjueeritav, panin selle kuhugi omale kirja ka, et kes rääkiski seda, et noh, ongi see, et ta läheb kuhugi, noh, läheb oma tavariietes näiteks kuhugi linna peale, läheb sõbrannadega mingi kokteile jooma, mis iganes, ja siis ka mingi tehakse talle mingid labaseid kommentaare, näiteks kuidagi kätkallitakse näiteks, noh, ma ei teagi, kuidas kätkallimine eesti keeles on. ja siis ta läheb nagu koju.
0: Sõike vilistamine.
1: Ja, sõike, mingi, ja läheb koju, vahetab riided ära, läheb metalkontserdile ja siis seal jälle vilistatakse. Siis ta ongi nagu mingi, et okei, et küllab see siis ongi igapäev. Nagu, küllab see ongi siis see reaalsus, milles me elame. Mis, no, jällegi ma ütlen, et see ei peaks ju nii olema.
0: Ja see, mis ma arvan, juba pigem selline üleüldine selline ühiskondlik selline kitsaskoht, et mitte ainult metalskene. Et...
1: Aga see, noh, nendest intervjuudest näiteks tuli välja ka see, et üks väga nagu sage probleem, mida nad välja tõid, on näiteks see, et kuidagi nendel, noh, kui sa oled nagu annad kontserti, eks ole, sa oled laval. Ja siis üks muusik näiteks tõi välja seda, et noh, ta mängis, ei, ta laulis oma bändis ja ta nägi nagu füüsiliselt, kuidas esimeses reas olevad mehed nagu terve ajada rindu jõllitasid. Et nagu nad ei kuulanud, nagu isegi, nad ei vaadanud talle otsa, nad ei vaadanud teisi bändi liikmeid, nad lihtsalt jõllitasid ta rindu. Ja pärast kontserti nad läksid tema juurde ja noh, hakkasid nagu rääkima, umbes nagu alguses alustasidki sellest juttu, et, nagu, noh, et väga hea kontsert oli, väga tore oli. Ja see vestlus oli ikka niimoodi, et nagu, ega ta nad ei vaadanud silma, nad vaatasid ikka ainult rindu.
0: Et võibolla see on ka tegelikult artisti, iga artist tegelikult saab aru, millest sa praegu räägid, sest et olles ise ka väga palju laval olnud ja tegelikult ka mehene mul on seda tunnud, mitte nii, et mehed jõllitavad, vaid naised on teinud sama asja. Ja tegelikult sa näed, et tegelikult ei

0: või kuidagi ümber puusa või noh, kuidagi haarab sinust kinni, siis sa ei tunne, et sa oleksid ohustatud ju. Mm. Et sa nagu, sa tunned ennast ebamugavalt.
1: Aga oleneb. Oleneb.
0: Ja, aga selles mõttes, et noh, ma kujutan ette, et seal on ikkagi see dünaamika, et,
1: nagu, on küll, no,
0: et sa, sa tunned, sa tajud füüsiliselt, et sa oled temast ikkagi üle. Mm. Aga naisena on ju see, et kui tuleb mingi suurem mees, kes nagu haarab sinust kuidagi kinni või üritab sulle kätt ümber panna või katsub su puusa või katsub su tagumikku või no, kuidagi no, üritab sind nagu krabada või no, krababki sind sõna otseses mõttes, siis sa ikkagi tunned ennast selles mõttes ohustatana, et sa tead, et sa ei saa talle vastu hakata. Et sul tõenäoliselt ei ole seda füüsilist jõudu. Jah, sa võid olla, noh, jalaga munadesse panna, eks ole, ja ta tõenäoliselt astub eemale. Aga nagu, kas sul on selleks võimalus? Kas sul on, nagu, kas sul on see võimalus talle nagu füüsiliselt vastu hakata nii ilma, et see nagu olukorra enda jaoks veel hullemaks teeks?
1: Tegelikult mul tundub, et me räägime ikkagi ka siin praegu üleüldiselt tegelikult kõigest sellest, mis tegelikult üldse, mitte ainult metalskene sellega, et üldse, mis kui toimub selle lava ümber, mis iganes skenes, kas või popmuusikas on, et tegelikult see on ju sõike, noh, see on sõike elementaarne käitumine, mida me tegelikult tahaks öelda inimestele, et õppige kurat käituma, no. Et inimene tuleb ju teeb metast ja siis see pea olema selle ees nagu mingisugune, ma ei tea, mingi kiimas ahv, eks? Et noh, selles mõttes, et see on õige point, jah.
0: Aga see, noh, nendes intervjuud, ja siis, noh, öeld, ka tegelikult nendes intervjuudes tuli nagu välja see, et väga palju neid probleeme, mis skeenes nagu esile kerkivad, ka nagu, noh, nagu ma tõin näite enda puhul, et kui ma olin nagu 18 ja mult tulid juurde inimesed ja küsisid, et noh, et kas sa oled ikka nagu päris fänn, et kas sa tead nimetada kolme albumit, noh.
1: Aga see hea point, siis... räägi see kolme laulu asja ära, miks see käib pealkiri? Sest me tegelikult vist korraks puudutasime isegi seda, aga mitte vist väga...
0: Sellepärast, et noh, seda peetakse nii-öelda selleks kõige levinumaks kontrollküsimuseks. Tavaliselt see ongi, noh, antud juhul siis ma tõin näite, et nimeta kolm albumit, aga minu tööpealkirja on nimeta kolm laulu. Ja see on, noh, see on ka, kui sa lähed kuskil interneti foorumitesse, näiteks noh, Redditisse või siis ka mingitesse metal foorumitesse, siis seal tavaliselt on ka siuke, et noh, et noh, kui sa nagu kolme laulu nimetada, ei tea, et siis sa oled nagu fake fan, et kui sa pead oskama vähemalt kolm laulu nimetada selleks, et sind saaks nagu natukenegi tõsiselt võtta.
1: Sul oli vist seal töös ka vist see teema sees, et vahtis mingi bändi särgi selge panna. Igaks juuks õppis on nüüd kolm lugu nagu tuletas meelde omale, et faraul õige oleks.
0: Jah, see, ja siis teine asja, mida tehakse, on see, et nagu kui küsitakse, et noh, et mis on nagu lemmik bänd on ju, et noh, su lemmik bänd võib olla noh, Pursum näiteks on ju, aga sa ei ütle, et see on Pursum, sellepärast, et Pursum on liiga mainstream.
1: No mis jut see nüüd on?
0: See on, aga see on nagu, noh, see on nagu reaalne näide sellest nagu elust enesest nii-öelda, mis need naised välja tõid. Et noh, et noh, su lemmik bänd võib olla mingi, ongi Mayhem või Pursum on ju, aga see on nagu mingi noh, et noh, ja seal või siis noh, ma ei tea, Bring Me The Horizon näiteks, et noh, see ka ei ole nagu päris metal bänd, et see ei ole ka nagu, sa ei ole nagu päris fan. Ja noh, seal üks intervjueeritav tööst tõi välja ka selle näiteks, et noh, toimub see mingi iidolite ümberhindamine, et tema tõi näiteks Gorgoroti Kaali, et kes 90-ndatel oli nagu mingi siuke, noh, siuke, ta oli ikkagi nagu iidol, ta oli nagu eeskuju, et kui sa tahtsid olla nagu siuke õige raju, siuke metalimend on ju, siis Kaal oli see, kelle poole sa üles vaatasid, aga nüüd kuidagi, et nüüd kui ta vastab täpselt samadele küsimustele, mis temalt tal esitati 90-ndatel ja ta vastab täpselt sama moodi, nagu ta vastas 90-ndatel, siis see on nagu naeruväärne. Et see ei ole nagu see, et ta on nagu paroodia sellest, mis metal peaks olema.
1: See on hästi kummaline värk, et vaata, kui hakatakse metalbändi tegema, siis tahetakse saada tuntuks, tahetakse saada kuidagi sellest skenest nagu välja suuremaks, et keegi sind märkaks, saaksid mängida festivalidel, tuuritada. Ja kui siis nüüd keegi saavutab selle, siis sa oled kohe nagu plakk outcast, ja sa kohe oled nagu sellest ringist välja visatud, et sa oled nii ka mainstream. Tässi jabur, noh.
0: Aga no, seal tuleb välja, aga tegelikult see nagu, mis intervjuudest tuli ka välja, see mingi nagu see väravavardamise nii-öelda, ma ei taha öelda positiivne küll, aga nagu mida need naised nagu just kui ka aksepteerisid, et mida nad ka ise teevad. Et noh, üks asi on see, et nagu mõte selle taga on see, et väravavardamine on mõnes situatsioonis hea, kui see aitab kaitsta kas siis muusikat ennast või siis kuidagi mingi tähendust selle taga. Et näiteks noh, mul on ka, ma ei tea, ma olen tuhandeid kordi kuulanud Life Loveri laulu Lethargy. Ja nagu ühest küljest mul oleks hea meel, kui kõik inimesed maailmas seda laulu kuulaksid. Ma oleksin nagu nii õnnelik sellepärast, et nagu siis mul oleks need inimestega millestki rääkida. Ma saaksin nendega Life Loverist rääkida. aga teisalt ma ju tahaks, et see laul jääks nagu ainult mulle eriliseks. Sellepärast, et kui kõik inimesed maailmas seda laulu kuulevad, siis paratamatult tekib juurde väga palju neid inimesi, kelle jaoks on ka nagu mingi vau, wow, et nagu

0: see laul puudutas mind nii sügavalt, et sellel on mingi emotsionaalne tähendus mu jaoks. Ja siis ma nagu tahakski justkui, et see nagu see emotsionaalne tähendus nagu jääks ju ainult mulle. Aga see väravavardamine, see protsess muutub nagu halvaks just kui siis, kui sa hakkab otseselt inimesi puudutama. Ehk siis kuni sa hoiad nagu, noh, mõnikord sa tahadki oma mingit black metal bändi hoida nii undergroundis, et noh, sa annad ainult mingi 10 kassetti välja ja siis need 10 fänni saavad selle kassetti.
1: Ja mida ka tehakse praegu, eks?
0: Ja. Mm-hmm. Ja see on nagu okei kõik, kuni sa ei, kuni sa ei haava või nagu ei tee haiget sellega teistele inimestele. Kohe kui sa hakkad seda, nagu seda väravavardamise protsessi nagu, nagu välja poole nagu, nii-öelda töötama võibolla selle nimel, et hoida inimesi nagu füüsiliselt sellest bändist eemal, kuigi need inimesed võibolla väga tahaksid seda bändi kuulata, sest nad on väga suured black metali fänid näiteks, siis nagu see muutub halvaks. Ehk siis see nagu see protsess ka nagu ta ei ole, ta on nagu mõlemates nagu neutraalne.
1: Ma isegi ei tea, kas ta nagu halvaks muutub. No siis see muutub minu jaoks natuke totraks lihtsalt, et nagu halb võibolla on selles mõttes, et võibolla isegi natuke vale sõna seda kirjeldamaks, yeah. Sest et noh, kelled ikka halba teeb enne, sest et noh, sa ise elad lihtsalt kogu lugu.
0: Et. Aga see ongi see, et kui nagu keegi teine nagu kannat, noh, nagu füüsiline inimene kannatab selle pärast, et sina oled väravavardja, siis see ei ole nagu, noh, ma ei tea, okei.
1: Okay. ja mul tuleb praegu koha silme, et igasugused sellised suured elitistid ja tegelikult praegu vist on see olukord natukene isegi nõks parem, sest et vanast olid igasugused foorumid ja asjad, kus kohas, noh, seal pandi ka räigelt puid alla kogu aeg. Et ma ei nüüd ei tea, kuidas meil see interneti suhtlemine käib oma vahel selles keneseks. Aga kunagi olid igasugused hard rock foorumid ja rada seitsmed ja mis asjad, et seal ikka oli nii, et sa lahti tegid, siis nagu no, pane ennast valmis. No. Et seda vist praegu, kuidas üldse praegu, kas meil on mingi sellist suhtutuskanaleid mingi ühest asja, vist väga ei ole? Enne?
0: Pigem ei ole, mulle tundub, et noh, igasugune interneti suhtlus on suuresti ju läinud ka Facebooki ja aga ma mõtlen ka, et nagu väga palju seda mingit väravavardamist, ma nägin üks päev Instagramis ühte videot kus üks naisterahvas oli, tegi trenni ja siis selle saatel nagu jooksis mingi tekst selle kohta, et millal on õige nagu gatekeepida või miks peaks nagu gatekeepima inimesi. Ja siis ma vaatasin seda videot ja siis ta põhjendusele tuli umbes sellised, et nagu, et me ei taha mingeid pousereid siia skeenesse ja me ei taha, et mingid Taylor Swift fännid kogemata avastaks, et metal võib ka hea olla.
1: Ja samas inimene ei saa ise aru, kui Mis pouser ta ise on, kui ta siukse avalduse teeb, sest see on kõige ehedam pouseri avaldus. Ehk siis milline gatekeepingu jutt praegu siit tuli, aga...
0: ma vaatsin seda videot ja siis ma võtsin, et nagu selle video kohta eraldi saaks teha ju võimelselt terve uurimistöö nagu. Mm-hmm. Et nagu no, see kuidagi näitab nii palju seda suhtumist ka, et, no, et nagu võibolla sa nagu... See on täpselt, mulle tundub, et see on sageli selline situatsioon, kus sa ei näe, et sa seda teed isegi. Nagu sa ei saa, nagu sa mõtled, et sa teed endale head, vaid sa nagu kuidagi noh, kaitsed midagi, mida sa väga armastad. Aga tegelikult sa ei saa aru, et see võib olla väga naeruväärne või väga noh, totter.
1: No ilmselgelt, kui selline ühene avaldus tuleb, siis see kõlabki väga, väga naeruväärselt. Aga Tuuli, meil on saanud tegelikult aeg või hakkab aeg otsa saama. Mis meil siis see lõpsõna siis võiks siin olla?
0: Ma ütleks seda, et ma rõhutaks võibolla veel kord seda, et selle töö puhul ka inimesed väga palju on tulnud mu juurde jäänud, et nagu mingi noh, et järelikult kõik on nagu halvad, aga mitte mingil juhul ma ei taha öelda sellega, et kõik on halvad või kõik teevad midagi valesti või et me ei peaks üldse, noh, ma ei tea, teeme skeene, kus on ainult naised ja ühtegi meest ei ole või noh, midagi sellist. Et noh, need on ikkagi tegelikult pigem üksikud indiviidid, aga nagu ma ütlesin, siis mõnikord selles olukorras ongi see, et see üksik indiviid võib teha nagu palju rohkem kahju kui mingi kogukond. Mm. Et noh, need üksikud markantsed näitjad ikkagi illustreerivad mõnikord seda situatsiooni nii rängalt, et noh, ongi raske nagu mõelda, et nagu võibolla see on tegelikult on ikkagi hea koht. Ja ma ütleksin ikkagi kõigile, et kui teile metal meeldib, siis olge skeene osa sellepärast, et tegelikult see on väga, väga tore, see on väga meeldiv elamus ja konserti ei ole paremat tunnet. Ma usun, et kõik bändimehed nõustuvad minuga, ma usun, et kõik fännid nõustuvad, aga ei ole paremat kohta kui kontserdil.
1: Jaa, täiesti nõus. No võt, minuga rääkis siis juttu kultuuriajakirjanik Eesti Muusika ja Teatri Akadeemia noorem teadur Tuuli Põhjakas. Aitäh, et tulid.
0: Aitäh, et kutsumast.
1: Ja ongi tänane Musta Audu saade selleks korraks läbi. Suur aitäh Tuuli, et sellest teemast rääkisid ja eks nüüd igaüks teab, mida ta sellest jutust kaasa võtab. Mina olen Eero Soomere, kuulake ikkagi mussi, mõelge oma peaga ja ärge laske kellegi öelda, et te pole piisavalt metal. Kuku saated on nüüd, sest järel kuulatavad Postimehe digitellijatele veebis aadressil kuula.postimes.ee või Postimes appis. Kuku saadet kuulamine otsaeetris, sealhulgas internetis on loomulikult tasuta. Ja nagu ikkasi lõpetuseks, ma tänan teid kuulamast ja jääge loovaks. Ciao!

0: Tere õhtust, kell on 6. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Lätis ja Leedus nõudis eilne torm inimohvreid. Eil õhtul hukkus Lätis jälgavas hoonekonstruktsioonide varisemise tagajärjel inimene, esmabianti Lätis veel 14 inimesele. Leedus hukkus puu kukkumise tagajärjel meesterahvas, lisaks sai Leedus tormi tagajärjel vigastada veel mitu inimest. Lätis oli elektrivarustus häiritud umbes 277 000 kliendil, Leedus oli tormi kõrghetkel elektrita umbes 250 000 klienti. Hispaania valitsus muutis oma senist seisukohta ja lubab umbes 500 saatjata migrantlast Põhja-Aafrikas asuvast Hispaaniale kuuluvast Ceutast Hispaania mandriosasse ümber asuda. Kõige haavatavamate laste eelkõige tüdrukute eest hakkaksid see juures vastutama valitsusvälised organisatsioonid ja lastekaitseasutused, et vältida nende eest koste üleandmist Hispaania piirkondlikele valitsustele. Enamik umbes 70 000 inimesest, kes ületasid 30. juulil massiliselt Maroko ja Ceuta piiri, on nüüdseks Marokosse tagasi pöördunud. Saatjata alaealiste puhul kehtivad aga Hispaanias teissugused reeglid. Riigil on kohustus nende eest hoolitseda kuni täisealiseks saamiseni. Venemaa saatkond Londonis kinnitas, et suursaadik ei ole enam ametis, süüdistades samal ajal Suurbritanniat kahepoolsete suhete halvenemises. Saatkond tegi avalduse pärast seda, kui ajaleht Sunday Times teatas, et Moskva on oma saadiku Andrei Keelini tagasi kutsunud, püüdes sundida Suurbritanniat oma toetust Ukrainal ümber vaatama. Moskva ei ole esitanud ühtegi kandidaati Keelini asendamiseks ning saatkonna töötajatel ei ole teadolevalt ka teavet, millal järeltulija võidaks ametisse nimetada. Kanada peaministri teatel hakkavad 8. septembrist kehtima USA kaupadele tollimaksud. See on vastuseks USA kehtestatud 50%-listele tollimaksudele. Kanada kehtestab tollimaksud ühendriikide terasele, piimatoodetele, kodumasinatele, põllumajandustehnikale, selluloosile, paperile ja elektroonikale. Kanada peaminister Mark Carney tunnistas, et Kanada ja USA on nüüd kaubandussõjas. Kanada valitsus plaanib järgmisel nädalal teatada toetusmeetmetest tööstusharudele, mida mõjutavad USA tollimaksud enim. Migrandid kähmlesid Kreeka põhjaosas asuvas asüülitaotlejate keskuses politseiga ja murdsid läbi välispiirde. Keskusest põgenes 35 migranti, politsei sai neist umbes pooled kätte. Vahejuhtumis sai 5 inimest vigastada ja toimetati haiglasse. Keskus majutab umbes 450 inimest, kes paigutatakse sinna varjupaigataotluste menetlemise ajaks, mis võib olla ka väga pikk protsess. Politseijõudude ja migrantide vastas seis kestis varaste hommikutundideni. Stockholmis marssis umbes 10 000 inimest inimtekkeliste kliimamuutuste vastasel meeleavaldusel, seda vaid mõned nädalad enne üldvalimisi, kus see teema on Rootsi valijate üks peamisi muresid. Nii Rootsi kui ka välisriikide eksperdid on hoiatanud, et valitsuse kliimapoliitika seab ohtu riigi heitkoguste vähendamise eesmärgid. Valitsus on väitnud, et fossiilkütustest loobumine peab toimuma järgjärgult, et säilitada ja tugevdada Rootsi konkurentsivõimet ning ettevõtteid. Meeleavalduse korraldajad väitsid aga, et vaja on kiiret tegutsemist. Stenbocki majas avati täna endise peaministri Siim Kallase mälestuseks kaastunde raamat. Alates homsest on raamat avatud tööpäeviti kella 9:05. Kaastunde raamatu esimese sissekande tegi president Alar Karis. Raamat suletakse matusele eelneval päeval ning antakse seejärel üle tema perekonnale. Kaastunnet saab avaldada ka valitsuse veebilehel avatud elektroonilises kaastunde raamatus.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Eeloleval ööl on ilm pilves, vihma tuleb rohkem Ida-Eestis. Hommikuks taandub tihedam sadu idapiiri taha. Hommepäeval on muutliku pilvisusega ilm, enne lõunal sajab kohati, pärast lõunal taas mitmel pool hoovihma. Puhub loode ja lääne tuul 3-8, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Öösel on sooja oodata 10-15 kraadi, hommepäeval 16-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus soojakraade 15, Pärnus 16.
1: Live Nation esitleb.
2: tõelised improkuningad otse Ameerikast . Snarki Papi . 6. septembril Alexela kontserdimajas . Tule tõelisele muusikalisele seiklusele . Snarki Papi 6. septembril Alexelas . Piletid piletilevist .
3: Sel nädalal A1000 Marketis . Old Spice dušikeel , erinevad lõhnad , 400 milliliitrit , 2 eurot ja 99 senti . Sulico mineraliseeritud karboniseeritud vesi , 1,5 liitrit , 55 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
4: kas särtsu jääb väheks ? Vii oma iha uuele tasemele .
5: ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid , mida mujalt ei saa .
4: osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee .
6: Kuku Raadio .
7: Te kuulate Kordussaadet .
8: kindlasti tuleb öelda , et ootused tasuks ikka nagu madalale võtta , et kärpeaeg tuleb .
9: No, magasime selle konflikti maha , magasime selle loogika maha , see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud .
10: mis ühtlasi tähendab , et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma .
11: aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus , et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada .
12: lahendus on väga lihtne , et tuleb leida lahendus .
13: me veel näitame .
14: vähenemas on oskus jääda viisakalt eriarvamusele .
15: Samost ja Aaspõllu .
16: Kohe näed, vanad sõbrad.
17: Tere päevast, kell Tallinnas on 12:07, on 23. august ning Kuku Raadio otse-eetris on ajakirjanikud Anvar Samost.
18: Ja Huko Aaspõllu.
17: Ja alustame mõnede head uudistega, mis meile siin silma on jäänud, et võibolla siis kõigepealt ütleksin, et lugupeetud kolleegidel rahvusringhäälingust on siis mida oodata, et valitsuskoalitsiooni palav soov nimetada enne valimisi ERRi nõukogus rida uusi liikmeid on liikumas eesmärgi suunas. Kultuurikomisjon, Riigikogu kultuurikomisjon kuulutas siis sel nädalal välja konkursi 3 uue asjatundjast liikme leidmiseks. Tähtaeg on nädala pärast, ligikaudu paari nädala pärast, ütleme siis niimoodi 7. september. Ja on juba olnud kuulda üksikutest inimestest, kes siis nagu võiksid kandideerida või kes, kelle kandideerimine oleks siis kahele valitsuserakonnale meelepärane. Ma muidugi isenesest hea uudisena tahaks siin...
18: Ja ma tahtsingi küsida, et kust otsas sa siit tund head uudist näed.
17: Et vaata selles mõttes, et avalik konkurs alati võib anda tulemuseks ju selle, et kandideerib inimesi, kes tegelikult otsitavasse ametisse väga hästi sobivad. Et ka sellel puhul ei saa seda välistada, et ma olen optimist, et äkki tekib inimesi, kellel on tahtmist ja vaba aega selleks, et seda tööd teha.
18: Aga vabandust väga, et sa ju tead väga hästi, milline on rahvusringhäälingu nõukogu roll Eesti rahvusringhäälingus. Et selle nõukogu rolliks on põhimõtteliselt juhatuse valimine ja eelarve kinnitamine.
17: Jaa, aga kui me saaksime sinna juhatust, järgmist juhatust, kuna ju tegelikult kõik see tegevus on suunatud sellele, et teha see juhatuse valimine ära enne märtsikuust toimuvaid valimisi, eks ju, et kui me saaksime sinna inimesi, kelle noh, valiku peale võiks rohkem kindel olla kui nende peale, keda sina kardad, eks ju, et siis oleks...
18: Keda mina kardan?
17: No ma ei tea, noh, et Reformierakonnal Eesti kahesele meelepäraseid või kuidagi nagu nende tahti järgi painduvaid liikmeid, eks? Kelle leidmiseks ju konkurs on tegelikult korraldatud, eks?
18: No, kui sa muidugi reformi erakondlastega räägid, siis nemad ütlevad, et ei, ja, et nad tahavad depolitiseerida.
17: Tohutu, tuline häda oli selle konkursi korraldamisega võimalikult ruttu. Hädast ei ole vaja sinna veel 3 liiget, eks ju, niigi suurde nõukogusse, eks ju. Et ei tea, mis põhjusel küll. Et ma ei oska, minu nii-öelda fantaasia jääb piiratuks.
18: Kas ütled, et poliitikud valetavad meile või?
17: Ma arvan, et poliitikud valetavad selles küsimuses või siis räägi tõtt, et kaks erinevat asja tegelikult.
18: Ei, no kuule, aga me näeme kohe varsti peale selle konkursi, kas siis õnnestumist, kes on need eksperdid, kes siin on valitud.
17: Ma võin anda lubaduse, et kui see konkurs on nagu toimunud, et siis üritame need kõik kandideerid välja selgitada ja siis kaalume nende plusse ja miinuseid näiteks ka siin samas saates.
18: Ei, no, et siis on kohe näha, et kas on leitud sinna mingisugused poliitilised käepikendused või käpikud või mitte. Aga räägime headest uudistest, mis on ka päriselt head uudised. Nimelt Eesti piimandussektoris on nüüd viimane nädal olnud väga tegus. Esmalt saime esmaspäeval teada, et Saudi Araabia Pindavoodi kontsern, mis on siis selline jaekett põhimõtteliselt Saudi Araabias, aga sellel on ka igasuguseid muid osiseid, on teinud 135 miljoni euro suuruse pakkumise ostmaks e-piima pankrotti varad. Et mida see Pindavood täpsemalt siin Eestis tegema hakkab, ei ole veel päris lõpuni selge, kuid eks see tõenäosus on, et siit tootmine jätkub ja Eesti eksport Saudi Araabiasse kasvab. Aga veel, piimandussektoris Raul Jeetsi omanduses olev selline investeerimisfirma ostis Läti
17: tegemist vist ikkagi toolpiima
18: agroone ja. Et ostis Läti piimatööstuse, mis see toodab Eestiski tuntud kaubamärgi näiteks Karumsal, kohukesi ja muid sellised asju, ehk siis et ühtepidi Eestisse tuli juurde võõrkapitalidi või vähemalt Saudi Araabia siis investori, teisest küljest jällegi Eesti ise ka tegutseb.
17: Aga see on tõesti nagu positiivne, sest et võib-olla tavalisele raadiokuulajale ei tule see esimese asjana pähe, kui ta mõtleb Karumsi või ma ei tea, näiteks Paide piimatööstuse peale, eks. Aga piimandussektor, eriti selle see töötleva tööstuse ots, on Eestis nagu absoluutne maailmatase, et meie laiuskraadile, meie klimaatilistes ja looduslikes tingimustes piimatööstus, piimatootmine, kogu see ahel on erakordselt tulemuslik.
18: Seniks kuni keegi tuleb ja keelab lehmad ära.
17: Ja seniks kuni keegi tuleb keelab lehmad ära, aga ma kardan, et see aken on nüüd sulgemas. Et lehmi ei ole veel ära keelatud erinevalt Hollandist, kus see muidu on täielik reaalsus juba nagu otsapidi, eks. Aga Eestis, ma tulen tagasi oma jutu juurde, Eesti piimatööstus on läbi ajaloo ja nüüd eriti viimase 35 aasta jooksul on erakordselt innovatiivne, on olnud väga leidlik turgude leidmisel, on olnud leidlik kõikvõimalike nii-öelda tootmismeetodite arendamisel. See, et seal aegajalt on mingisuguseid tagasilööke, kas siis piima maailmaturu hinna kõikumiste või mingite investeeringute ütleme siis ebasobivuse tõttu, et see kõik käib sellise areneva majandusharu juurde ja ma arvan, et need mõlemad uudised, mis selle tulid, ongi tõesti positiivsed uudised, et see aitab sellel Eesti piimandussektoril püsida seal Euroopa ja maailma tipus, kus ta ka siia maailma on olnud.
18: Aga veel häid uudiseid. Sellel nädalal jõudsid Tartusse esimesed vangid Rootsist, kes jätkavad nüüd Eesti suunas liikumist mitme erineva tee kaudu. Et siin vanglamet ja justiitsministeerium üritasid väga salajases hoida kõike seda, et kuidas vangid
17: siis... Kas sa saad aru, mis selle asja siis nagu tulemus oli, et avalikusest varjati nii seda kuupäeva, seda marsruuti, lõpuks toodi vangid läbi Ämari lennuväebaasi, eks ju, et ilmselt oli kõige turvalisem lennuväli, kuhu Eestis maandada.
18: Neil oli lootus, et keegi ei saa teada, kui nad Ämari kaudu lendavad.
17: See oli küll, nagu me nägime, oli nagu rumal lootus, eks ju, et see ei läinud niimoodi.
18: Jah, aga ausalt öeldes.
17: Eesti on vaba maa, eks ju, et siin ikkagi kui lennuk kuhugi lendab, et see on enam vähem siiski nagu üles leitav.
18: Jah, aga eks ta on niisugune rumalus ja võibolla ka liigna hirm või kartus selle ees, et inimesed tuleksid meelt avaldama kuhugi.
17: Aga ei tulnud ju. Ja oleks tulnud, mis siis oleks olnud? Ma küsingi, mis siis nüüd nagu saavutati?
18: Ei olekski midagi olnud. Ei saavutatudki midagi, nagu ikka.
17: Koomiline, et mitte öelda piinlik.
18: Ei peaks asju avatud riigis niimise ajama, mul on see ka väga nõus, aga kahjuks või õnneks nii läks. Nii, aga veel ei tuudi
17: see. Parempoolsed on saanud uue liikme, kes väga soovib kandideerida järgmisse riigikogusse ja kes ei ole mitte selline... kus siis öelda mõistujutu rääkija, et ta siin intervjuusis Delfil ütles väga selgelt, et parlament on töökoht nagu iga teine, kui ma ei eksi, oli Kalev Stoicescu vist selline. Et, ja ta vist kuskil teises intervjuus ka, või mingis vestluses ka ütles, et ta kaalus ju mitme erineva erakonna vahel ja kuuldavasti olid siis need erakonnad seda võrd erinevad nagu parempoolsed, kuhu ta nüüd siis siirdus ja teine erakond, kuhu siirdumist ta kaalus, oli sotsiaaldemokraatlik erakond, et positiivne on see, et poliitikas on inimesi, kes tahavad poliitikaga tegeleda ja valijate mandaati teostada, natuke vähem positiivne on pole see, et nende inimeste maailmavaade kipub olema nii laiapõhjaline, et ulatub parempoolsetest, kes põhimõtteliselt tahaksid pensionid indekseerimise peatada, kui ma nüüd õigest aru saan, kuni siis sotsiaaldemokraatidine, kes põhimõtteliselt tahaksid kõik inimesi nagu palju rohkem maksustada ja eriti neid, kes nagu seal ettevõtlikumas otsas on ning kogu selle raha siis nagu ühtlaselt laiali jagada, et, et kui nagu inimese maailmavaade ulatub sellest punktist teise punktini, siis see on kahtlemata tähelepanu väärne.
18: Enne sa teed siin nalja küll.
17: Aga, ei tee üldse nalja, kõik aga, see vastab tõele.
18: Juna. Aga tegelikus on ju ka see, et nii parempoolsete kui ka sotsiaaldemokraatide vahel on mingisugused valijad, kes võivad valida nii parempoolsed kui ka
17: Nemad nüüd valivad Kalev Stoicescut, tahad sõelda.
18: Ei, no kas nad Kalev Stoicescut valivad, võivad ka teda valida.
17: Saad, aga, ka nalja mulle tundub.
18: Aga ma ütlen, et need valijad on kindlasti olemas, kes hindavad parempoolsetes mingisugust sellist, no ütleme, korras riigi rahandust, eks ole, ja sotsiaaldemokraatide puhul sellist, no, paidegevat riiki, kui soovid.
17: Parempoolsetel on muidugi, jah, nagu kõikidel teistel alustavatel, no, mis nüüd alustavatel, aga siis seni mitte liigikokku jõudnud erakondadel, kuigi nüüd tänu Kalev Stoicescule, nüüd on jälle neil üks liigu liig olemas, vahepeal oli Siim Valmar Kiisrad vist parempoolsete liikmena liigu liige, nüüd on Kalev Stoicescu, siis parempoolsete esindaja liigikogus, aga noh, ütleme nii, et nagu uue erakonna puhul ikka, neil on teatud perioodid, reegi nende valimisi, kus neil on väga raske aktiivsete poliitikute eest kõrvale põigelda, et varem või hiljem mõni neist ikkagi sinna erakonna lidadesse jõuab, et jah. Nii ta on.
18: Meil jah, neid liikumisi kipub juhtuma enne valimisi, aga selles mõttes on väga rahulik nädal olnud, et rohkem ei ole kuulnud Riigikogus.
17: Eks siis järgmine nädal, et ma saan aru, et see oluline tähtpäev on siis see, mis ta on 2. september vist, kui Riigikogu tuleb erakorraliselt kokku ja hakkab presidenti valima, et enne seda mitmed Riigikogu liikmed on ikkagi vist plaanitud oma need liikumised ära teha ja 2. september vististi on meil ülejärgmise nädala kolmapäev, on ju niimoodi.
18: Ja, et siis on veel, kui sinu prognoose uskuda poolest nädalat aega, vaadata, milliseks kujuneb koalitsiooni toetus peale.
17: See on ju selline keeruline tegevus, et seal tuleb hoolikalt planeerida seda kuupäeva ja ajastust ja kõike muud sellist, et see ei ole selline asi, et ütlen lihtsalt ära, et minu eelistus nüüd on erakond see, mis on võib-olla erinev erakonnast too, eks? No.
18: Aga veel aid uudiseid.
17: No, rongid hakkavad kiiremini Tartusse sõitma.
18: Et, millal?
17: No, see on lahtine, sellepärast, et Eesti raute ei suuda Tallinn-Tartu rauteed ümber ehitada, ei suutnud ei eelmiseks tähtajaks, aga ka selleks tähtajaks ja see uus tähtajak ongi vist täiesti lahtine, et nüüd räägitakse juba 2028. aastast, aga noh, kui see peaks nüüd ühe korra lõppema kuskil 2028. aastaks, kuhu on mitu aastat aega, ma ei saa aru, mida seal küll tehakse ja kuidas Eesti raute nii edukalt suudab seal majandada oma remondiga, aga siis ju see praegune sõiduaeg, mis vist hetkel on mingi üle 2 tunni kõvasti.
18: Ei ole 2 tunni. Et praegune Express rong on paar minutit alla 2 tunni.
17: Okei, no aga ta oli vahepeal siin lausa 2,5 tundi.
18: Eks? No siis kui ehitused käisid.
17: Jah, aga nüüd ta on siis 2 tundi ja nüüd ta pärast seda remonti hakkab olema 1 tund ja 38 minutit, mis on ju, noh, põhimõtteliselt kui võtame ülemiste jaamas, siis mis on Tallinna viimane jaam kuni Tartu, nii et 1 tund 30 minutit. Ma arvan, et see on väga oluline regionaalpoliitiline saavutus, ilma igasuguse irooniat ütlen seda.
18: No ma ei tea, mina vaatan neid numbreid, mis on sinna raute ehitusse sisse köetud, et see on ikkagi masendav, millise papi eest, mis asju me täpselt oleme ehitanud endale. Et,
17: no, aga see on kõik absurd, ainult nii kaua, kuni sa sinna kõrvale paned võrdluseks näiteks selle, et me ei ole 4-rajalise teid ehitanud, siis on see tõesti väga suur raha. Kui me oleksime samaaegselt ehitanud ka näiteks maanteid, siis see raha tunduks nagu täiesti loogiline.
18: No ma ei tea, et jätkuvalt raute puhul, millele me maksame iga aasta ju põhimõtteliselt 100 miljonit eurot peale.
17: Aga kui palju me maksame iga aasta peale näiteks kõik võimalikele taastuvenergia tootjatele, mis arvad?
18: Rohkem.
17: Ja, vastab tõele. Ja aga siis võtame selle odavalt maksumaksja raha eest toodetud elektri ja anname selle tasuta näiteks soomlastele või lätlastele.
18: No see on see, kuidas need asjad toimivad.
17: Ei toimi tegelikult, et see on absurd tegelikult. No, nagu, et selle rongi peale kulutatud raha eest vähemasti saavad inimesed sõita ühest Eesti osustatud punktist teise, kui neil seda tegelikult ka vaja on. Eks ju? Sest et oma osalus on täpselt selline selle rongi pileti näol, et nagu lusti sõitma keegi väga ei kipu. Eks ju?
18: No mis, et oma osalus on võibolla seal 4. pileti hinnast. Eks ole, et
17: jaa, aga vaata, ma olen siin tuttav mitmete tudengitega, kes sõidavad Tallinna Tartu vahet ja nemad loevad seda pileti hinna raha ikka väga hoolikalt.
18: Sa tead, mille alus selle Eesti liinirongid ehk Elron oma seda pileti hinnastamist teeb.
17: Olen kuul siis.
18: Et ta vaatab, et mis on bussipileti hind ja selle järgi määr.
17: Aga rongipileti hind on praegu kallim kui bussipileti hind.
18: No jah, sellepärast, et inimesed rahvastavad ronge üle, et tegelikult peaks isegi tõstma seda pileti hinda olukorras, kus inimesed ei mahu istuma. Aga noh, seda ei soovita teha.
17: Ei, no see ülerahvastatus on eelkõige tingitud sellest, et Eesti raute ei ole oma taristutöödega tähtajaks ega ka järgmiseks tähtajaks lõpule saanud ja seda, et ei saanud neid ronge, mis on ostetud ja mis praegu seisavad ja mille eest Elron lihtsalt maksab nagu surnud hobust liisingut, eks ju, või laenu.
18: Ei ole no saanud... vähemalt ei lähe katki samal ajal.
17: Vähemalt ei saa katki.
18: Ei, aga no, ilma naljata, et kui meil on ühiskondlikult soov raudteed arendada, siis tõepoolest me teeme kõike väga õigesti. Aga kui meil oleks ühiskondlikult soov pakkuda inimestele transporti teenust, ehk nad saaksid võimalikult soodsalt ühes punktis teise minna, siis raudteega ei ole mõistlik seda nagu lahendada.
13: Nii ta ütles.
19: Tegelikult öelda seda, et liberaalide arvates olen konservatiiv ja konservatiivide millest liberaal, noh, tõenäoliselt nii ongi. Et see näitabki seda, et ma ei nõustunud mitte üheski küsimuses aktivistiks hakkama, vaid säilitasin rangelt erapooletuse ja kontakti mõlema poolega. Ja eks juba siis, kui ma oma ametisse asusin, siis hoiatati, et see võitlusväli kaasajal on selline, et noh, ta on muutunud hästi kurjaks, hästi kiireks, mürarikkaks ja hästi lihtsustatuks, et mõistliku, ettenägeliku, tarka ja Eestile tegelikult kasuliku juttu või seisukohti mitte keegi kuulda ei taha, sest see on liiga keeruline. Palju parem on poolt vastu hea alb ja et kui sa ennast positsioneerid nii-öelda kahe kaeviku vahel, et siis sa saad mõlemalt poolt tõrvapotiga, noh. Ma arvan, et päris nii halvasti pole läinud, aga oma ivakene tõtt selles on ja mul on hea meel, et samas ajad on praegu pöördunud, et ma näen ka maailmas siiski neid suundumusi, et niisugune vägivallaga vägivalla vastu võitlemine või siis sõltumatute institutsioonide seal hulgas ajakirjanduse allutamine, no on saadud aru, et see ei ole mõistlik, et see ei vii kuskile.
17: See, mida te siis hetkel kuulsite, oli üks lõik presidendi kandidaadi õiguskantseli Ülle Madise intervjuust Vikerraadiole kolleeg Karl Müllerile selle nädala keskel ja soovitan see intervjuud siis võimalusel kas kuulata või lugeda, sest et ta annab noh, võimaliku tulevase Eesti Vabariigi presidendi vaadetest maailma asjadele minu mõelest päris hea pildi. Eks need intervjuusid on siin veel ilmunud, ilmub veelgi tõenäoliselt juba järgmisel nädalal. Näeme neid tervet hulka, aga vaevalt, et Ülle Madise seisukohad ja vaated sellele, et kes ta on või kuidas ta asju näeb nagu selle nädala jooksul väga oluliselt muutuvad. Ja mis siin oluline on see, et Ülle Madise on kindlasti inimene, kelle jaoks on olnud vabadused ja põhiseadusest tulenevad õigused väga olulised. Ta on neid kaitsnud ka siis, kui on ta olnud need vabadused on olnud väga suure avaliku surve all, noh, COVID meenub siin eelkõige, aga ka kõik võimalikud muud sellised populaarsed aktivistide teemad, ta ise nimetas rohepööret, aga võiks nimetada mõnda veel, kus sirge selja ja selge vaate säilitamine on olnud erakordselt keeruline. Et Ülle Madis ütles siin ka, et ajakirjandust on sunnitud ühte või teise kaevikusse ronima ja tõepoolest, et need viimased 10 aastat on olnud selles osas nagu erakordselt vastikud, et kõik võimalikud võimu teostavad aktivistid, tuletan meelde, et võim ei ole sugugi mitte alati ainult parlamendis või valitsuses, vaid võim võib positsioneeruda vastavalt siis ühiskonna muutustele ka igasugustesse muudesse kohtadesse. Need samad võimu teostavad aktivistid on seda võimu ka kuritarvitanud ja kõik võimalike sõltumatud institutsioone. Noh, mõnes riigis väga edukalt, mõnes riigis nagu Eesti vähem edukalt sundinud siis nagu seda kaevikut valima. Ja noh, kui saame endale sellise presidendi, nagu Ülle Madis on, siis ma väga loodan, et need samad vaated jäävad talle siis omaseks ka uues ametis.
18: Jaa, et laiemas vaates, kus me siis sellel nädalal oleme, et meil on Ülle Madise poolt 73 allkirja, et tema kandidatuuri üles seada, esmaspäeval on plaanis need allkirjad siis ka üle anda. Et kas nüüd presidendi päris valimistel need 73 häält ka Ülle Madise taga on, no, see on hoopiski palju parem küsimus, et ega täna ükski poliitiline jõud ei ütle, et nemad nüüd noh, ainult showd teevad, et näiteks päris salajasel hääletusel keegi ju ei tea, kes hääletab, eks ole, nende hääled seal taant ära kukuksid, et kui seda hakata nagu laiemalt vaatama, et me nägime sellel nädalal, kuidas Isama viimase parteina teatas, et nemad Ülle Madist toetavad ja allkirjad Ülle Madise poolt annavad. Et minu jaoks just täpselt neid sinu poolt nimetatud Ülle Madise kantud vaateid, mis ei tohiks ju olla ühele kui poliitikule või poliitilisele erakonnale uus või tundmatu, et no näiteks, mille pärast sotsid ja reformierakond peaksid Ülle Madise
17: no, või
18: Eesti 200 Ülle Madise poolt hääletama?
17: No mul on täpselt sama küsimus tegelikult, et kui ma vaatan seda, et kes olid noh, jällegi lihtne näide, eks, aga noh, jääme siis selle juurde, et kes on olnud selle koroonakriisi ajal nagu kõige suuremad inimeste õiguste ja vabaduste piirajad, et kõik need erakonnad, kes on jõudnud olla valitsuses. Ja kõige rohkem on valitsuses jõudnud selle aja jooksul olla Reformierakond, siin ei ole midagi nagu puhas matemaatika ja noh, neile tõenäoliselt need Ülle Madise sellised sirgjoonelised positsioonid ka tagantjärele ei tundu nagu väga meeldivad. See tänam, et me saame siia liita veel terve hulga muid teemasid, see sama rohepööre näiteks, kõik võimalikud inimeste riigi poolt jälgimise ja jälitamise teemad, mille nagu suureks
18: automaks.
17: Automaks, et mille suureks eestkõnelejaks ja kandjaks on olnud Eesti 200 eelkõige ja samuti Reformierakond, aga osaliselt ka sotsiaaldemokraadid, et miks nad peaksid nüüd kõik ümber sündima ja salajasel hääletusele minema ja Ülle Madise poolt hääle andma, noh, võib-olla ainult selle pärast, et juhul kui neil õnnestub ennast mängida, mille peale on nende tegevus ka selgelt suunatud sellisse rolli, et nende nii-öelda häältega sai Eesti populaarse presidendi ja see populaarsus on nüüd kahe sel nädalal ilmunud arvamusküsitlusega ka päris hästi nagu tegelikult tõendatud, et siis see populaarsus peaks presidendilt kanduma edasi nendele erakondadele. Selles ei ole midagi imelikku, et tegelikult sellist asja me oleme näinud juhtumas vähemalt kahel korral. Üks näide oli siis Arnold Rüütel, kelle presidendiks saamine kandis pikka aega Rahvaliitu ja viis ta lausa kahte valitsuskoalitsiooni. Ja teine näide oli siis Toomas Hendrik Ilves kohe Arnold Rüütli järel 2006. aastal, kus siis need erakonnad, kes Toomas Hendrik Ilvesest presidendi tegid või toetasid seda, eelkõige siis Reformierakond, et need siis ka tegelikult nautisid päris pikka aega sellist kaudset populaarsuse sära jagunemist populaarselt presidentilt erakondadele.
18: No jah, see on selline väga lihtne
17: arvutus. Toimiv, toimiv.
18: Samal põhjusel, eks ole, et mille pärast Isamaa ja Keskerakond olid Alar Karise presidendiks
17: taas valimisi. Aga nii oli.
18: Ja nüüd see sama Isamaa otsus Ülle Madis toetada, ehk siis, et on ta ka endale sellise Ülle Madise toetuse aupaiste osa, et aga teisalt jällegi, et ega see Madise populaarsus, need samad sinu poolt mainitud arvamusküsitlused, et ega ta on seal ainult sellepärast, et inimesed need teisi võimalike kandidaate veel vähem tunnevad ja teavad.
17: Aga vabandust, et siis ta ongi populaarne. Ju. No, kui teisi inimesi ei teata, siis by definition nad ei saa väga populaarsus olla.
18: Jah, et ega see Ülle Madise populaarsus ei ole ka nüüd läbi lae kuskilt.
17: Tegelikult ka teiste teistegi presidendi kandidaatide populaarsus, keda ma siin enne nimetasin, kas siis Arnold Rüütel või Toomas Hendrik Ilves ei olnud mingisugune üle 50% populaarsuseks. Ma tuletan seda ka meelde.
18: Aga kohe presidendiks saades nende populaarsus
17: tõuseb.
18: Ja. Et see on tõsi. Aga lähtuvalt kõige sellest, ma ei oleks 100% kindel, et Ülle Madise nagu saab ära valitud. Et ma arvan, et seal on ikkagi mingisugune tõenäosus, et võib juhtuda olukord, kus 2/3 Riigikogu liikmete toetust ei saada. Mis siis edasi saama hakkab, see on palju huvitavam küsimus, et kas meil siis koalitsioonierakonnad näiteks valijameeste koguks seavad üles kellegi kolmanda, kes ei ole praegu läbi käinud, aga noh, et samas jällegi, et kas keegi oskab midagi praegu kindlat selle kohta öelda, ei oska ju.
20: Samost ja Aaspõllu.
17: Ja Raadio Kukku otse eetis ajakirjanikud Anvar Samost ja Huk Aaspõllu, kes ei juhtunud saate algust kuulma, siis seda on võimalik järgi kuulata Postimehe tellijatel aadressilt tänasest kuku.postimees.ee või siis Postimehe appist ja selle digitellimuse vormistamine peaks samuti neile, kelle seda veel ei ole, väga lihtne olema. Aga meie siin jätkame selle nädala suuremate teemadega, et võibolla ei peaks nagu kuulajad nagu koormama mingisuguste bürokraatlike paberimajanduslike detailidega ja keeruliste nagu regulatsioonidega, aga see teema, millest me nüüd rääkima hakkame, see on omamoodi nagu sümboolne, et tegemist on, peab ütlema taaskord, järjekordse jälle Euroopa Liidu regulatsiooniga, mille Eesti ametnikud on suutnud Euroopa nõuetest
18: tegelikult on seal
17: raskemaks teha, aga mis seekord ei ole tekitanud sellist pahameelt ja tegelikult inimeste elu muutvaid raskusi mitte ainult mõnes riigis, vaid tegelikult kogu üle kogu Euroopa riigi ja kus see nagu künism on saavutanud siis õiguslik või ma ei oska öelda nihilism, künism on saavutanud nagu sellise kõrgtaseme selles mõttes, et Euroopa Komisjon, kes ametnike tasandil selle asja on kokku keelanud, ise ütleb, et kulge jah, et läks nagu väga hulluks kätte ära, et aga ärge siis täitke.
18: No, mis siin on tegelikult kaks aspekti esmalt.
17: Räägime siis pakendimäärust.
18: Jah, pakendimäärus, mis hakkas...
17: Ütle ilus lühend ka ära.
18: PPVR.
17: PPVR.
18: Kaks PPVR-iga, jah. Et mis hakkas nüüd 12. augustist kehtima Euroopa ülene regulatsioon, mis näeb ette põhimõtteliselt, et kõik ettevõtted, kes saadavad kuhugi mingisugust kaupa Euroopa Liidus, peaksid selles konkreetses liikmesriigis sõlmima lepingu mingisuguse... No, taaskasutusorganisatsiooniga, kes siis no, tagaks, et nende poolt saadetud toote pakend saaks taaskasutatud parimal võimalikul
17: moel. Ma selgitan selle uuesti üle, et inimesed, kes ei tegele, ei puutu sellega igapäevaselt kokku, siis kaks asja. Et esiteks Euroopas toimub teenuste ja kaupade vabaliikumine. Et selles mõttes peaks olema nagu sarlane, kas Ameerika Ühendriikide siseturuga, et noh, ei ole mingit vahet, et kas sa teed siin oma, ma ei tea, annad välja oma vinüülplaate muusikaga ja müüd neid Eestis umbes 200 inimesele, kes võiks need ostjad olla, või müüd üle kogu Euroopa Liidu 27. Liikmesriiki tuhandetele inimestele, kes võiksid olla sinu muusikast huvitatud. Ja mis nüüd on juhtunud, on see, et kui sa tahad neid vinüülplaate tõesti niimoodi müüa, et sa ei tea ju, noh, kui sa müüd neid Eestis ja sul on näiteks, ma ei tea, ingliskeelne või ma ei tea, prantsuskeelne kodulehekülg või no, mis iganes võib ka eesti keeles tegelikult olla, aga sa ei tea vahet, et kas see läheb nagu Prantsusmaale või Eestisse või Portugali, eks ju, et nüüd sa pead hakkama vahet tegema, kuna tegelikult sa muutud automaatselt seadusrikkujaks, kui peaks keegi selle plaadi Portugalis ostma, aga sul puudub leping kõigi Euroopa liikmesriikide taaskasutusorganisatsioonidega. Et põhimõtteliselt see sama mingi vinüülplaadi tootja peab minema tegema 27 lepingut ja noh, te ei kujuta ette, kui keeruline see võib olla.
18: Ja kui palju see maksab, mille tulemiseks on see, et no, sul on põhimõtteliselt ettevõtjane kaks varianti, et sa kas ei täida neid reegleid, kui ka Euroopa Komisjon ütleb liikmesriikidele, et ärge nüüd jõustage neid palun, või siis sa lihtsalt ei müü enam Portugali näiteks.
17: Üldse ei müü kuhugi väljas pole Eestit.
18: No,
17: igaks juhuks, sest sa ei tea, kus soiste tuleb ju nagu.
18: No, adressi järgi saad enam
17: ei, ei, no, aga no, sa ju ei saa leheküljele panna, et ma ei müü Portugali, kuna mul selle taaskasutusorganisatsiooniga leping puudub, sa lihtsalt igaks juhuks ei müü Eestist välja.
18: No, ja sama on ka no, teistes liikmesriikides, näiteks kui sa tahad osta Saksamaalt mingi väike tootja käest, ütleme, käsitööseepi.
17: No, miks käsitööseepi? Sa võid tahta Saksamaalt osta näiteks ka mõnda raamatut põhimõtteliselt.
18: No, üks kõik mida. Et, tulemiks on see, et kaupade vaba liikumine on piiratud. Palju õnne meile kõigile. Ja nüüd see teine aspekt sellest, et arvestades see pakendimäärust, no, siis tuleb ka Eestisse erinevaid regulatsioone lisaks sellele otse no, nii-öelda kohalduvale regulatsioonile Eesti seadustesse mingid asju üle võtta. Ja siis jälle selgub, et kliimaministeeriumi ametnikud on eelnõusse sisse kirjutanud portsu asju, mida Euroopa Liidu nõuetest ei tulene. Ehk siis seaduse oluliselt jällegi rohkem kitsamaks, rohkem reguleerivaks, selline rohkem kohustusi, rohkem nõudeid, nagu ikka tavaks on, mis on seda võrd muidugi ka naljakam, kuidas ju see praegune valitsus on teatanud ametliku positsiooni, et me võtame Euroopa Liidust kohustusi üles miinimum versioonis, ei kirjuta sinna mingisuguseid uusi asju sisse. Noh, kliimaministeeriumi inimesed sellest punktist on sujuvalt mööda liikunud ja kirjutanud sinna igasuguseid muid unistusi umbes kui palju võib ühekordsetes nõudes olla plastikut või kas ei tohi üldse ühekordseid nõusid olla, kas noh, ja mis asjad on Eestis rohkem keelatud või vähem keelatud, eks? Et ei ole kõige nagu sellisem geniaalsem lahendus võib-olla asjadest.
17: Ja siin on väga tore on ka see, et Euroopa Liidu asjade komisjon, mis on siis see viimane institutsioon Eestis, kes on parlamendi kõige suuremate õigustega komisjon, kes põhimõtteliselt peaks kinnitama kõik need positsioonid, millega Eesti ametnikud või siis valitsuse liikmed Euroopasse mingisugused asju kokku leppima lähevad. Et seal juba ma vaatasin, et paar liiget hüppasid siin rõõmsalt jalalt jalale, et õnneks meie ei ole sellega kuidagi seotud, et meie ütlesime küll ametnikele, et kuulge, et üritage siis kuskil niimoodi ikkagi kokku leppida, et tuleks üks ühtne registr, mitte 27 erinevat registrit, kus siis need pakendid ja nende taaskasutus tuleks nagu volitatult kirja panna, et noh, et see on nüüd ikkagi ütleme nihilismi selline suurepärane näide, et ütlesite või siis ei öelnud või siis ei teinud, aga noh, mis tulemus siis nagu oli, oli, et mina millegipärast hästi ei usu, et vastavalt kogemusele, mis meil siin aastakümnete pikkuselt juba on, et mõnigi Eesti ametnik nagu natukesegi selle positsiooni eest kuidagi seisis, et küllab vaadata, et üks järjekordne mitme tuhande leheküljeline dokument, mis nagu nii või teisiti hakkab kehtima, mis meie siin nüüd enam, eks ju, kas meil, et me peame ikka teistega ühte jalga astuma, et ei hakka tüli tegema ja vastu vaidlema ja ennast ebameeldivaks tegema, need on ju kõik need jutu, mida te kuulete, eks ju. Ja nii ta läks, et mina küll ei vabastaks siin Euroopa Liidu asjade komissioni või kliimaministeeriumi või kliimaministeeriumi ametnike vastutuses selle eest, seda enam, et selle pakendi regulatsiooni muid osi, need samad ametnikud suutsid Eesti ettevõtjatele nagu oluliselt keerulisemaks
18: teha. Ja aga sa siin lähtud mingisugusest positsioonist, et sa arvad, et ametnikud oleksid küll hirmsti tahtnud, aga...
17: Ei lähtu.
18: Et miks sa arvad, et see regulatsioon ei ole üldse täpselt sellisena loodud,
17: ei,
18: et...
17: Ei, ta... sa said must olest aru, ma tahtsin just öelda, et ELAK, kaks ELAKi liiget jõudsid sel nädal öelda, et õnneks siin kohal on ELAK kõik kõigest teinud. Ma tahtsin öelda, et ei ole teinud. Et ELAK iga kord, kui mingisugune Eesti maksumaksjate, ettevõtjate või valijate huvide vastane Euroopa regulatsioon, mille kaelas ajab, noh, siis ta on ebaõnnestunud. Et vahet ei ole, et mis nad seal nagu ütlesid või kuidas nad ennast on suutnud siin kõrval asetada.
18: Jälle lehtud, et kogu see Euroopa Liidu asjade komissioni liikmed oleksid selliste asjade vastu. Ei pruugi üldse olla. Et sul
17: Euroopa Liidu selline... asjade komissioni liikmed, ma arvan, et ei saa olla nende asjade pooltega vastu, kuna parimagi tahtmise juures nad ei suuda kõike neid materjale isegi läbi lugeda. Nad ei saa millega asja vastu olla, kui sa sellest põhimõtteliselt mitte midagi aru ei saa.
18: Noh, ega nad ei ole ainsad ju ja. Eestis selles mõttes, et ega meil ei ole liiga palju seda suutlikus nii kui nii.
17: Aga siis tuleks need asjad seisma panna, kuni nendes asjades, mis on meie jaoks olulised, on saavutatud mingisugune mõistmine.
18: Mitme otsaga
17: asja. Ei ole mitme otsaga, see on väga lihtne asi, et kui sulle nagu põhimõtteliselt saadetakse, noh, ma ei tea, teeme lihtsa näite, et panga poolt mingi kiri, mis on 2000 lehekülge pikk ja mille, noh, algusotsa lugemisel sul tekib mulje, et kui sa nagu valesti reageerid, sul tekida suuri kohustusi, siis sa ikkagi võtad endale selle aja, enne kui sa alla kirjutama hakkad ja loed läbi selle.
18: Eks? No, üldiselt ikkagi vahetaksin panka, kui mul pank
17: absoluutselt saatma. Kas sa tahad, et Eesti peaks Euroopa Liidust välja astuma?
18: No, ma ei taha seda, ma kindlasti ei taha seda. No. Aga noh, on asju, mida annaks kindlasti palju paremini teha lihtsalt. Et lõpuks tuleks sellise kaine mõistusega üle vaadata kõik need regulatsioonid, mis meil Euroopa tasandilt kehtivad, mille ainsaks mõtteks on siis...
17: ametnikele tööd anda.
18: Jah, no, teha mingisugused asju, mida võibolla ei ole üldse tarvis teha, reguleerida mingid asju, mida ei ole võibolla üldse tarvis reguleerida, sellepärast, et lõpuks ka selle pakendi määrus ja peamine mõte on ju selles, et vähendada pakendite raiskamist, aga teatavasti vabas turumajanduses kõige parem pakendite raiskamise vähendamise meede on see sama raha, et kui sul ettevõttel on ikkagi mingisugune viis, kuidas mingit asja odavamalt teha, siis ta ka teeb seda odavamalt ja ei raiska asja eest teist, aga ressursse mingisugust eriti veel pakendite peale, aga noh.
17: Aga noh, kõige totram on ju see, et kui sa nüüd vaatad, et mis siis nagu kogu sellest asjast saab, et see on, kus me alustasime, et see noh, nagu nihilism on ikkagi nagu saavutanud nagu vist võib-olla mingid näited, kus ta on ka hullem, aga noh, vähemasti nagu avalikus vaatas nagu tipppunkti, et Euroopa komisjon ise ütleb, et ise tegime, aga nüüd enam midagi teha ei saa, et nüüd te lihtsalt ärge täike seda, kus on siin mingid garantiid, et ühel hetkel see mingi õnnetu ettevõtja, kes kuskile Kreekasse või Portugali on müünud mingid oma kaupu, ikkagi saab lõpuks selle trahvi kaela, sellepärast, et kunagi ei tea, kuidas see mingisuguse Eestile võõra ja kauge riigi ametnik siis omakorda Euroopa komissioni kehtivat regulatsiooni tõlgendades käituma hakkab?
18: Ei no, mõistuspärane oleks ju lihtsalt see tegelikult...
17: Tühistada,
18: jah.
17: Aga millega pärast seda teha ei taheta teha?
18: No sellepärast, et see on ju kõik hea asi ju. See on ju asja mõte. On ju...
17: Aga mis see hea asi on? Räägime kuulata, aga mis see hea asi on?
18: No hea asi on selles, et niimisi tegutsedes loodab Euroopa komisjon, Euroopa Liit, et vähendab pakendite kasutamine ja suureneme nende taaskasutamine. Ehk siis, et see on siis see viis, kuidas no, loodus peaks võitma.
17: Aga mina kuulsin sellist asja, et see sama, mida siin ei ole ka kliimaministeeriumiga tegemist, aga kliimaministriga, et kliimaministrit meil muidu üldse ei ole. Meil on energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt, kes kindlasti vastutab nende asjade eest, aga antud selle PPVR-i rakendamise eest vastutab minu meelest hoopis taristuminister, nii aljaks ole Kuldar Leis. Et ärge minu käest küsige, ma ei oska seda nagu selgitada, aga temal on kindlasti seal mingi roll, eks ju vastavalt sellele veidrale ülesannete jaotusele, mis Eesti valitsuses ministeriumide omavaheliste tegevuste jaotamisel on tekkinud ja olen kuulnud erinevat inimeste käest, kes on Kuldar Leisiga kokku puutunud, et tema ongi see inimene, kes mitmel korral on ametnikel öelnud, et teeme ikka nagu rohkem, kui Euroopa Liit nõuab. Päriselt olen kuulnud seda asja. Et ärme piirdu selle minimaalse regulatsiooniga. Et Kuldar Leis vist minu meelest ei ole väga suure rahvamandaadiga isikvalitsuses. Kas ta üldse valimistel on?
18: Ei ole vist valimistel osalenud ka.
17: Et see on ikka pöörane tegelikult. Et kuskil on ametnikud, kes noh, ei tunne mingi probleemi sellest, et Euroopa nõuetest laiemaid nõudmisi ettevõtjatele ja maksumaksetele kohaldada. Ja siis on kuskil ilma mandaadita minister, kes kiidab neile veel nagu takka, eks ju, et siin tööandjate keskliit, kes minister Leisile sel nädal kirja saatis, kus ta siis juhtis tähelepanu, et Eesti ei peaks neid PPVR-i rakendamisega kehtima hakkavaid nõudeid, laiendatud nõudeid kasutama, et noh, ma arvan, et saavad vastuse, mis on mingisugune ChatGPT koostatud segane jutt sellest, millised on Eesti keskkonna kliimaeesmärgid.
18: No jah, et kliimaministeriumist juba ju on sealt tulnud vastus sellele, et...
17: Aga sellist jutt käib on see, et me oleme Eesti seadustesse kirjutanud ühemõtteliselt, ühekordselt kasutatava kaasamüügi pakendi keelu. Ja mida Euroopa Liit muide, noh, üsna mõistlikult ei nõua kuskil, kuna seda on väga raske nagu paljudes riikides tegelikult üldse kohaldada.
18: Need tükke on seal veel, mis seal on sisse tulnud või mis sisse tulnud kliimaministeriumi poolt kirjutatud, mida seal Euroopa regulatsioonis ei ole. Aga noh, kui sa räägid...
17: Ma ütlen igaks juhuks, et kui keegi veel teada tahab, mis me ära keelame, et mõtlete, et räägime siin mingis plastikust, eks, mis tuntud müüdi järgi tapab siis kilpkonni või mingid muid loomi, mis siin Läänemeres massiliselt elavad, eks. Et Eesti seda pakendimäärust laiendades on ära keelanud puidust, bambusest ja ka muudest sellistest materjalidest söögiliistu.
18: No aga...
17: Selgitage mulle, miks?
18: Aga miks mitte?
17: Aga miks?
18: Sa ju tead väga hästi, et innovatsioon algab seal, kus regulatsioonid lõpevad. Ehk siis, et kui riik väga targalt, eks ole, kõik asjad ära reguleerib, mida sa tohid teha, mida sa ei tohi teha, siis läheb tõeline majanduskasv ja ettevõtjate õitseng lahti, kui on neile selgelt täpselt ära öeldud, mida tohib teha ja mida ei tohi teha. See on muidugi nali.
17: See oli nali, ja kõiki pruugisest aru saada, et näiteks Kuldar Leis praegu kuulas ja mõtles, et midagi on ka lõpuks nagu hästi.
18: Aga ei, noh, tervikuna, eks ole, et kui inimestele ei meeldi sellised asjad, siis see tasub valida teist tüüpi poliitikuid, muud midagi.
0: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
21: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
22: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
23: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel...
24: Postimehes polnud... Järelikult pole tõsi.
25: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
26: Nargen festivali pärdipäevad. 2.–11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.

0: Samost ja Aaspõllu.
1: Nii, aga saate lõpuks räägime siis ka Eesti ühe särava poliitiku Siim Kallase lahkumisest. Endine rahandusminister, peaminister, Euroopa Komisjoni volinik Eestis tegelikult viimase 35 aasta jooksul ütleks, et elu kõige rohkem kujundanud isik üldse.

0: oli see, et Eesti tegi 92. aastal väga palju reforme, millest olulisim oli siis rahareform, kus Eesti läks üle oma rahale ja tegi seda Siim Kallase väga kindlameelsel juhtimisel tema ideedest või siis vaatest lähtuvalt ja Siim Kallas oli see mees, kes väga hästi teadis ja sai aru sellest, mida soovivad Eestilt rahvusvaheline valuutafond, Maailmapank, kõik võimalikud suured riigid, kelle võimuses oli siis Eesti majanduslikku taastumist ja reforme toetada või seda mitte teha ja nemad nägid Eestil hoopis teissugust rahareformi. Ja kui see oleks läinud niimoodi, nagu IMF või Maailmapank seda tahtsid, siis ma arvan, et me ei istuks praegu täna siin sellises Eestis, nagu meil täna on, kindlasti majanduslikus mõttes kuni selleni välja, et ma arvan, et ka meie keskmine palk oleks täna madalam, kui ta tegelikult on, kui hästi lihtne näide tuua. Aga Siim Kallas läks ja ütles IMF-i esindajatele Washingtonis, nagu ise on seda meenutanud, väga raske südamega, et Eesti teeb asja omat moodi, võtab kasutusele valuutakomitee süsteemi selleks, et Eesti majanduskasvu kiirendada ja selleks, et tuua Eestisse hädasti nappivat välisraha välisinvesteeringute näol ja ma saan aru, et see ei olnud lihtne, et teadmatus oli suur, aga nagu pärast kõik oleme näinud, see otsus oli väga õige, see oli väga julge, aga tõigad tulemusi ja eelkõige siis sellepärast, et Siim Kallas selle mõtte elluviimisel lähtus sellest, mida tema nägi Eesti huvidena ja ka väga paljudes muudes otsustes hiljem on Siim Kallas ellu viinud siis neid asju, mida ta nägi Eesti huvidena ja õnneks ta nägi neid õigesti. Ja nüüd me võime rääkida siis sellest kodanike liigi manifestist, et mul on sellega, olen väga õnnelik, et mul on sellega isiklik kokkupuude. 1994. aasta märtsis helises mul lauatelefon, olin hommikulehe toimetaja ja telefoni teises otsas oli Eesti Panga presidendi Siim Kallase sekretär, kes ütles, et Siim Kallas tahaks kokku saada. Ja läksin siis Eesti Panka ja Siim Kallase laua peal oli selline mahukas paper, kuhu ta oli kirjutanud siis seda sama kodanike liigi manifesti. Ja ta arvas, et see on nüüd väga oluline paper, sellepärast, et tuleks kohe avaldada, kuna Eesti liik hakkab arenema nagu suunas, mis ei ole nagu päris õige. Ja lugesin seda paperit, olin pehmelt öeldes selle radikaalsusest ja mõtete julgusest pahviks löödud, vaatasin, et see on väga pikk, et ühte lehe numbrisse seda panna on keeruline ja otsustasin selle hommikulehes siis jaotada kolme lehe numbri vahel ja nii ta siis 9.10. 11. märtsil 1994 hommikulehes ka ilmus. Otsisin selle eile siis pärast teadet Siim Kallase lahkumisest üles, sest ma olin juba varem mõelnud, et kas see kodanike liigi manifest, mida mõningase tuhnimise järel on võimalik leida reformierakonna koduleheküljelt, et kas see on päris sama paper, mida me siis selle Eesti Panga presidendi kabinetis kahekesi lugesime ja mille Siim Kallas oli kirjutanud muidugi. Ja ei ole. Et ma leidsin selle hommikulehe need kolm numbrit üles ja otsin siis selle manifesti välja. See on oluliselt pikem ja oluliselt detailsem ja tegelikult mingis mõttes ka oluliselt radikaalsem kui see lühem kirjutis, mille ilmselt siis Siim Kallas on täiendavalt kuskil seal mõned aastat hiljem toimetanud ja väga aktuaalne on ka tänasel päeval, et võtsin selle siin ette ja mõtlen, mis taga teha, et võibolla peaks tegelikult uuesti avaldama tänases kontekstis, et aru saada, et kui olulist rolli see kodanike liigi manifest Eesti elus on mänginud ja kui edukalt, vist nagu ütles ka eile Rein Lang, on ühel aatemehel õnnestunud oma aateid ja ideid tegelikkuses rakendada.
1: Ja no kui sa vaatad kõiki neid asju, mida on siin Eestis no võibolla isegi edukalt viimase 30-35 aastaga tehtud, et nad suuresti ju lähtuvad sellest samast manifestist tegelikult. Et me oleme mitte ainult reformierakonna juhtimisel, vaid ka igasugustes koalitsioonides ellu just viinud neid samu aspekte sealt, et sõltumata sellest, kas Siim Kallas on olnud valitsuses või mitte. Et kodanike vabadused, õigused, vähesem riigi sekkumine, vähesem riigi järelevalve inimeste tegevuse ja raha üle, et kõik need asjad on siin ju väga edukalt olnud. Et iga kord, kui me oleme üritanud midagi muud teha selle dokumendi aadete vastu, on asjad läinud halvemaks. Iga kord, kui on selles dokumendist lähtuvalt asju tehtud nii-öelda positiivses võtmes on läinud paremaks. Et väga tugev asi selles mõttes.
0: Ma tahaksid ühe lõigu tegelikult ette lugeda, mida selles praegu kättesaadavas manifesti versioonis sellisel kujul ei ole. Ja see on siin päris alguses. Siim Kallas räägib oktoobri revolutsioonist, mis siis teatavasti oli kommunistlik riigipööre Venemaal, mille tulemusel pidi kehtima hakkama kommunistlik riigikorraldus, aga hakkas kehtima tegelikult üks väga riigikeskne

0: türannia. Ja Siim Kallas kirjutab järgmiselt. Oktoobrirevolutsioon muutis tegelikkuseks igivana unistuse, tegi teoks muinasjutu, kus vaene kangelane tapab paha, aga rikka inimsööja ja võtab tema kulla ära. Moodsamas keeles nimetatakse seda natsionaliseerimiseks, pehmevas vormis ka progressiivseks tulumaksuks. Oktoobrirevolutsiooni alusel sündinud riik pidi varandusi ära võtma oma eksisteerimise algusest kuni lõpuni, alates aadlikest ja vabrikantides lõpetades Gorbatšovi kampaaniaga mittetöiste tulude vastu. Jätan siin paar lauset vahele. Kuivõrd saabastega kassid eksisteerivad ainult muinasjuttudes, siis võttis oktoobrirevolutsioon inimsööja hävitamise õilsas töös appi riigi, mille muutis ta pühaks ja kõikvõimsaks, fetišeeris ta ja müstifitseeris. Riik vaatas kodaniku kappi ja kappi taha, ronis magamistuppa, rääkimata juba lastetoast, mida ühel perioodil kindluse mõttes üldse perekonnast lahutada taheti. Otse loomulikult soris riik vabalt kodaniku raha asjades ja jälgis tema pangaarveid. Tsitaadi lõpp. Ma arvan tõesti, et selle teksti peaks tänasel päeval uuesti avaldama, et väga kaugel oleme liikunud sellest ideaalist, mida või oleme kahjuks liikunud lähemale selle düstoopiale, mida Siim Kallas siin väga tabavalt ja lühidalt kirjeldab.
1: See probleem on just täpselt see sama, et kas sa näed tänapäeva reformi erakonda sellele algire andmust?
0: Ei näe hästi ja tegelikult ma ei näe Eestis üldse väga palju erakondi, kes mingisugusele sellisele paperile tahaksid algire anda. Et meil on väga suur riigi usk tekkinud, et eks selle põhjuseks on loomulikult olnud liitumine Euroopa Liiduga, kus on väga suur riigi roll ja tegelikult mis mingis osas on väga plaanimajanduslik. Aga me oleme ka ise, nagu me siin just ütlesime, väga palju nagu teinud selle heaks, et see riigikeskus nagu lakkamatult suureneks. Ja kas me õigustame siis seda rohepöörde või, ma ei tea, mingi viiruse levikuga, eks see on juba rohkem selline tehniline ja propagandistlik küsimus. Et see, kui palju nagu tegelikult, või ka turvalisusega, et täiesti profetlikult on ju Siim Kallas kirjutanud siin sellest, kuidas riik vaatab kodaniku kappi ja kappi taha. Et see meil ju tegelikult praegu sõna otseses mõttes käib tegelikult ja kui keegi tuleb hakkab rääkima, et võibolla ei peaks igale poole kaamereid üles panema ja võibolla ei peaks mingitesse registritesse laadima inimeste sõna otses mõttes magamistubade fotosid, eks ju, siis tuleb kindlasti keegi ütleb, et ei, aga turvalisuse nimel, et ega te ei taha ju, et kuritegevus kasvab või et mingid pahad inimesed saavad võimule, et me ikkagi peaksime nagu jälgima nagu seda, mida kodanikud teevad ja pildistama neid kojusõitul ja töölesõidul kaameratest 2 korda päevas, et see teeb ju kõikide elu nagu oluliselt palju turvalisumaks. Et see ei puuduta üldse ainult reformierakonda, ma tahan öelda, et meil on praktiliselt kogu riigikokku kuuluv erakondade spekter on ju selline, kus inimesed arvavad, et riik on A ja O ja ega midagi halba ei saa juhtuda sellest, kui ametnikele riigi egiidi all antakse nagu veel võimu juurde.
1: Kui su peamine tööriist on haamer, kipuvad kõik probleemid naelte moodi välja nägema ja kui sa oled terve oma karjääri tegelenud reeglite ja seaduste kirjutamisega, et siis tundubki, et iga asi vajaks reeglite seadust ja reguleerimist ja muidu inimesed võivad ju midagi halba hakkama saada ja ongi vaja vaadata, mis inimeste pangakontodel toimub sellepärast, et muidu äkki keegi tegeleb rahapesuga või jumal teab, mis muude asjadega.
0: Äkki tegeleb ettevõtlusega, eks ju? Või, saab rikkaks.
1: Mis on ju ka halb, eks ole? Et tegelikult võiksime rohkem seda kodanike manifestis lähtuvaid ideid rakendada, isegi need olukordades, kus poliitikud on deklareerinud, et nad soovivad bürokraatiat vähendada, tulemiks on ju jätkuvalt bürokraatia vohamine, reeglite juurde tekkimine. Mäletad sa näiteks, mis on saanud valitsuse plaanist üks reegel sisse teine välja?
0: Seda ei ole võimeline vist need majanduskasvu nõukoja liikmed, kellel on antud luba rääkida, sest ma saan aru, et nimel saab rääkida ainult Vilja Radakas ja Keit Kasemetseks, et ei ole võimeline nagu välja ütlema, aga ma saan aru, et parim positiivsem tulemus on see, et ühe uue kehtestatava regulatsiooni asemel suudetakse üks kaotada, aga mis mõte oli see, et 2 tuleb kaotada. Muidu ma kahtlen ka selles üks sisse, üks välja nagu tegelikkuses teostatavuses.
1: Mehaaniliselt ei ole tegelikult neid nii võimalik teha. Et kui meil on kuskil mingid regulatsioonid, mida ei ole tarvis, siis võiks nad lihtsalt ära kaotada.
0: Aga ma arvan, et võibolla tekib inimestel võimalus seda Siim Kallase väga olulist manifesti juba järgmisel nädalal ka kuskil lugeda , et
1: no, Reformierakonna kodulehel on siiski jätkuvalt
0: üleval . Mitte päris sellisena , nagu ta võiks olla , et ma arvan , täiskujul oleks see oluliselt , seal on väga palju erakordselt aktuaalseid asju ja siis mõelda selle üle , et miks Eesti on just nimelt selline riik , nagu ta täna on , kõiges selles heas , mis siin on , et näiteks meil on vabadusi palju rohkem kui meie naaberriigis Lätis , mis on , on fakt , eks ju , ja milline riik Eesti võiks olla , kui me ei oleks osasid neid Siim Kallase ideid omal ajal vaikselt poliitikute eestvedamisel ära unustanud . sellega tänaseks lõpetame , tuletan kuulajatele meelde , et Kuku raadio otse-eetris olid ajakirjanikud Anvar Samost ja Huko Aaspõllu , taas kohtume teiega järgmisel pühapäeval .
2: kindlasti tuleb öelda , et ootused tasuks ikka nagu madalale võtta , et kärpeaeg tuleb .
3: Magasime selle konflikti maha , magasime selle loogika maha , see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud .
4: mis ühtlasi tähendab , et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma .
5: aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus , et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada .
6: lahendus on väga lihtne , et tuleb leida lahendus .
7: me veel näitame .
8: vähenemas on oskus jääda viisakalt eriarvamusele .
9: Samost ja Aaspõllu .
10: Kohe näed, vanad sõbrad.
11: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
2: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
1: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee

0: esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Kuidas aitab filosoof Johann Gottfried Herderi poliitiline käsitlus mõista ja mõtestada tänapäeva identiteedi ning rahvaküsimusi Euroopas ja pakkuda ajaloolist perspektiivi? Oma mitmeid rahvusvahelisi auhindu pälvinud monograafiast teeb ülevaate poliitikateooria professor Eva Piirimäe. Saatejuht on Madis Ligi.
1: Kuku Raadio. Te kuulate kordussaadet. Paaris.
2: Mäng.
1: Paaris mäng.
3: Tere õhtust, head kuulajad. Paaris mängu saade on sellega alanud ja mul on au tervitada meie tänast külalist Mari-Liis Männik. Tere, Manna.
4: Tere, Aavo. Tere kõik armsad raadiokuulajad.
3: Ma arvan, et kui nime järgi ära ei tuntud, siis hääle järgi kindlasti kahe tunti ära.
4: Ei kujuta ette, tead Aavo, ega sellest on juba oma ja kui aastaid möödas, kui ma nimelda raadiotööle lehvitasin. Ma ei tea, kas päriselt igaveseks lehvitasin, aga no vähemalt mõneks ajaks. No Elmari peatoimetaja kohal olin ma viimati... Ühelge nüüd, kas 5 aastat tagasi või 4 aastat tagasi, no midagi sellist.
3: No aeg läheb ruttu.
4: Ja aeg läheb ruttu, et no neid raadioaastaid kogunes palju, aga ja nüüd on kuidagi ka see juba ilma see raadiote elu päris pikaks veninud.
3: No aga need jalajäljed, mis sa sinna Elmarisse jätsid, on ikkagi vägevad suured.
4: Ei oska seda ka öelda sulle. No kui suured nad ikka on, kõik on, selles mõttes on mul süda väga rahul, et see koht, kust mina läksin siis oma väikseid lapsi kasvatama, see Elmar oli nii mõnusas kohas ja tegelikult on seda täna ka, et no ma ei ütleks, et see kuidagi minu teene on, et see on ikkagi need saatejuhid, see energia, kõik see muusika, muusikud, see on ikka see kõik kokku.
3: No, eks me täna keskendumegi rohkem muusikale ja ma just mõtlesin, et huvitav, kui pikaaegne muusikatoimetaja, peatoimetaja ja mis toimetaja kõik saab hakata muusikat valima, et kas ta suudab kõikidest nendest rollidest lahti lasta ja et sinna alles jääks ainult see Mari-Liis, aga no ma ei tea, eks vaatame, kuidas see tundub see nimekiri.
4: Kohutav. Nimekiri on imeline, aga see ülesanne on kohutav. Ega ma ei arvanudki, et see midagi väga lihtsalt on, aga lihtsalt saad aru, Aavo, ma hakkan mõtlema niimoodi. Nii, kui siin on juba 2 aeglast lugu järjest olnud, no peab midagi tempokat vahele tulema, et keegi meie saadet üldse jõuaks lõpuni kuulata, et nii morbiidne on kõik ja oi, nii, siin on mees, siin peab olema siis naishäält vahel. See on selles mõttes täiesti pöörane. Aga tead, palun vabandust, ma ei saa mitte midagi teha. Mõned laulud on võib-olla siin saates täna sellised, et ma võib-olla ei oleks ikkagi pannud mõne teise sinna asemele, aga no, see on see tänane hetk, see tänane päev ja ma arvan, et muusika poole pealt tuleb küll super, super hea saade. Ma ei tea, kuidas selle jutuga on, aga muusika, kõik, mis kõlab, on väga hea.
3: No tegelikult on paljud ansamblid ja paljud laulud sellised, mida ei ole siin saates mitte kunagi olnud. Kas või see meie esimene lugu, Marika Uus ja Monitor, head sõnad.
4: Ei ole kunagi olnud, jah?
3: Ei ole kunagi olnud.
4: See tegelikult paneb mind täitsa imestama, sellepärast, et Marika Uus ja Monitor, jah, selle ajastu ju ikkagi selline no, kullafondi kuuluv laul.
3: Aga väga huvitavad sõnad on sellel. No ma hakkasin kohe, see on ju vana tuttav laul, eks ole. Noh, tegelikult ju Itaalia popimaailmast pärit seal 80-test, eks ole. Fiordaliso laulis, Non voglio mica la luna. Kuulasin seda originaali ka. No meie oma on ka tegelikult väga hea. Aga sõnad, head sõnad on loetud. Miks head sõnad tulevad raskesti huultele? No super.
4: On. See on super heade sõnadega ja no me oskamegi kõik seda refrääni kaasa laulda. Aga tegelikult, kui kuulata selle laulu just nimelt neid salme, see, kuidas sealt tulebki see mõte välja, et iga sõna, mida me tegelikult räägime, üksinda kahekesi, ma ei tea, õpetaja klassi ees või meie raadios, mis iganes, sõna on nagu lind ja mitte kunagi tegelikult seda sõna tagasi ei saa võtta. See on ülimalt oluline asi, mida tegelikult minu mõelest inimesed võiksid endale kuidagi kahe kõrva vahele niimoodi tugevalt sätitada, et viha hoos mingisuguste emotsioonide virvarris öeldakse nii palju halba või lihtsalt kuidagi mõeldakse, et ah, et pole oluline, räägin midagi ära, aga tegelikult see kõik kuhugi talletub. Ja veel eriti oluline see heade sõnade rääkimine tõesti, et me oleme väga tugevad kritiseerijad, kõik kindlasti Aavo meid ka keegi praegu kuulab, mõtleb, nii tüütu tahaks juba laulu ja nii edasi, aga tule räägi ise, et või keegi kusagil teenindaja teeb nii head tööd, no me ei lähe talle ütlema, et mis me segame, et lasta teeb rahulikult edasi, aga kui ta meile näiteks praes ülle kukutab, oi siis me kirjutame vihase kirja, anname tagasi sidet, aga et seda kiitmist oleks rohkem. Mis sa arvad, oled sa nõus sellega?
3: No, ma olen nõus, ma just tahtsin öelda, et kas hea sõna võiks päästa maailma, eriti selle tänase maailma, kui me vaatame, mis selle lombitaguse üliriigi kuningas jutumärkides endale lubab nagu sõnalises osas, siis see on ju täiesti pöörane ja täiesti kohutav, mis toimub.
4: See on nii kurb ja see ongi kohutav, kas see hea sõna suudab maailma päästa. Tead, Aavo, võibolla suudab. Me peame uskuma, et suudab. Sellepärast, et kui meie ise ei usu seda, siis kes veel, kuidas näiteks lapsed peaksid seda uskuma, et hea sõna, mis sa sõbrale, lapsevanemale, kellel iganes ütled, et see kuidagi päästab maailma. No, hea küll, ma ei tea, kas ta just päästab, aga ta paremaks paigaks teeb ju kindlasti, sest mõtetel on ju tohutu jõud. Et kui me mõtleme juba positiivselt, me blokeerime ära igasugused negatiivsed mõtted, mis pähe tulevad ja räägime ainult sellest heast. Proovime mõelda ainult positiivsed, kuigi on tõesti väga palju kõike seda jama meie ümber. Võibolla siis päästab maailma, võibolla selle laulu kuulamine praegu päästab midagigi selles maailmas saava.
3: Natukene omalt poolt aitame sellele kaasa. Tõenäoliselt läheb kaua aega, aga võibolla ikkagi ükskord jõuame sinna. See Monitor on selles mõttes huvitav bänd, et 90-ndate alguses selle baasil moodustus ansambel Two Quick Starteks. Ja mis sealt veel siis kõik tulema hakkas. Aga midagi põnevat oli ka enne ja siit üks näide, Monitor ja Marika Uus. Meie avalugu täna, head sõnad.

0: Ansambel Monitor oli see. Marika Uus laulis meile head sõnad. Tegelikult, kui ma seda saadet alustasin, sellest on nüüd ikkagi kõvasti aega tagasi, siis vanad kollegid ütlesid mulle, et kuule, 10. saates sul kõik lood korduvad. No ei ole nii, ei ole nii. See on 125. saade ja näed, monitori pole üldse olnud.
1: No uskumatu ja aga see ongi hea, kui on võimalik inimesi üllatada ja sina oled ka tegelikult ju alati selline tüüp ikkagi olnud, et sellised üllatused, väikesed vimkad ja see ju kuidas sa ise hakkasid järsku saateid tegema, no see oli ju suur ja väga hea üllatus Aavo ja ma ainult kiidu sõnad sinu suunal, et nii äge, et sa seda tegid. Ja 125. saateni oled jõudnud. Sul on veel pikk tee minna, Aavo.
0: No vaatame, tahaks juba pisut puhata, aga see puhkus ongi tegelikult ees suvel. Ei, täna ma ei taha puhata. Ma tahan rääkida järgmisest loost Céline Dioni hümn à l'amour.
1: Céline Dioni on kõlanud siin saates varem, jah?
0: On kõlanud,
1: aga tead, Céline Dioniga on mul nii palju erinevaid lugusid rääkida, et see tänane saade vist venib siin 4-tunniseks saava. Ma ei tea, palju mul on aega. Igal juhul, tead, selle looga, ühesõnaga ma alustan Céline Dionist üldse kõigepealt, et minu täielik absoluutne lemmik juba nooruspõlvest, kõik need südant lõhestavad ballaadid on pealuu sees ja autoroolis vahel, kui olen üksi isegi, kui sõidan koos teistega, panen Céline Dioni ja oi, ma laulan nii, et no näost punane ja noh, käsi üritan seal rooli peal hoida, aga vahepeal on seegi keeruline. Umbes 5-6 aastat tagasi pidin minema tema kontserdile Helsingisse. Hästi tore üritus pidi sellest kõigest tulema, kuidas me läheme kõik Céline Dioni kontserdile. Siis tuli meile COVID. Jäeti kontsert ära, lükati edasi. Siis kehva läks tal, eks ole ju tervis kehvaks, et mitte kunagi enam lavale ei tule Céline Dion. Mõtlesin täitsa uskumatu, et no see üks artist, keda ma tõesti soovisin oma elus näha ja ei ole võimalik. No mis teha? Nüüd selle aasta talvel hakkas ja järsku tulema välja info, et Céline Dion tuleb uuesti lavale. Ja ma olin täiesti kindel, et see on mingisugune nalja uudis ja et see ei ole võimalik ja kõik oli ju nii halvasti, aga ma võin sulle öelda, et praegu mul on pöidad niimoodi pihus, et selle sügisel ma näen Céline Dioni oma silmaga ära sellepärast, et mul on piletid Pariisi Céline Dioni kontserdile. Et see on täitsa uskumatu. Ma väga loodan, et see kõik saab kenasti toimuma, ega iial ju ei tea, mida elu ette toob. Ole. Aga üks suur unistus täitumas on ja kui mõelda veel täpselt selle laulu peale, ma ei tea, kas sa leidsid selle versiooni, mis ma mõtlesin, leidsid.
0: Ja. Absoluutselt.
1: See live versioon, kus Céline Dion siis laulis Olympia avamisel.
0: Yeah.
1: Oi, see on selline laul, üks ja ainukene Céline Dioni laul, mida ma kaasa ei suuda laulda ja see on sellepärast, et mitte, et ma ei oskaks, hea küll ega ma seda prantsuse keelt ka maru hästi ei oska, aga ma olen õppinud muide 3 aastat. See on lihtsalt sellepärast, et ma tahaks iga kord nutta. See, kuidas ta seda esitas, milline see kõik visuaalselt välja nägi, millise emotsiooniga ta seda kõike tegi. Ja ma olen viimaste aastate jooksul mõned korrad käinud ka Pariisis koha peal väga kalli inimesega ja siis seal samas nüüd ka alles sel sügisel vist, kui ma nüüd õigesti mäletan, me kuulasime koha peal seal Pariisis veel seda laulu, no nagu ikka võtad iPadi välja ja paned veel seal Pariisis selle Céline Dioni, et see kõik kuidagi, see on nii emotsionaalne, et isegi raske on rääkida. Sina ainult noogutad.
0: No sa oled praksid kõik ära öelnud, mida ma oleks ka tahtnud öelda.
1: Ei, aga räägi sina, mis sinul tundeid tekitab tegelikult see laul?
0: Tegelikult minu jaoks tükka aega Céline Dion oli selline naiste artist, et minu abikaasa väga armastab teda.
1: Oi, ma kiidan su naist, tervitame teda.
0: Ja minu jaoks, ta oli tükk aega selline, ei no muidugi, laulab ja kõik on väga tore ja kenane välja ja nii, aga võt tõesti, see olümpia ja see olümpia oli minu jaoks kõik suuremaid raadioprojekte, no me oleme sinuga koos ka mõne suure projekte teinud, aga see oli siis Kuku raadio, see oli olümpia raadio, kus ma olin ka iga päev peaaegu otse-eetris seda mänge kajastamas ja seda avamist vaadates ja kogu seda vihma ja siis kuidas see Liin laulis, et ma hakkasin siis nutma ja hakkan peaaegu ka igakord nüüd nutma, kui ma seda kuulan, et see oli lihtsalt, no ma ei tea, kõik see asi mängis seal kaas ja seda vihma kallas ja see Eiffeli torni rõdul, kuidas ta seda laulis ja see oli lihtsalt täiesti vapustav.
1: Ja kus juures, kui ma võin eksida, aga kui ma nüüd mäletan õigesti, siis seal oli ju palju teisi toredaid artiste ka, aga see Lin Dion oli mu meelest ainukene, kes ei lubanud teha endast nii-öelda seda varuversiooni. On mul õigust, sest et kui midagi nüüd live ülekandes juhtub, siis juhtub, aga et ei salvestatud ette igaks juhuks, et no siis lülitame ruttu ümber. Ma ei tea, mul kusagilt praegu ajusopis see info tuli, et tema sellises tervislikus seisundis ja kõige selle juures niimoodi minna inimest, et täiesti uskumatu, no ei ole inimvõimetel piire või siis ei ole see Lin Dionil lihtsalt piire, võibolla ta ei olegi inimene.
0: Aga see avamine oli selles mõttes ju kift, et seal oli, noh, seal ei olnud ju puhas prantsusvärk, seal oli palju erinevaid, nii sportlasi kui ka kuulsusi, aga noh, võibolla siiski Kanada artistina, see Liin ikkagi selline prantsuse keel, see kultuuri esindaja on neile ikkagi oma laulja ka.
1: No ilmselgelt, ja ta on ikka sügava jälje jätnud kogu maailma muusikas, et no ei tea, kes selleks kõigeks veel võimeline olekski, ei, mina ei oskagi praegu nimetada.
0: Aga sel sügisel siis sellel La Defense areenal, kus tegelikult ujuti olümpial, eks ole, toimub nüüd 10 kontserti ujuti, no ma ei kujuta ette, kuidas on teha 10 kontserti. Tõenäoliselt on kõik täis majal ja ma vaatsin, et piletid maksavad praegu mingi 400 ja rohkem, ma ei tea, palju nad siis maksid, kui sina ostsid.
1: Ma ei soovi sellest
0: rääkima. Ma olen ise ka sõitnud Pariisi kontserdil ja see on lihtsalt, no see on nii tore asi, mida teha.
1: Oh, see on imeline ja kusjuures seal La Defense staadionil ma olen käinud tennist vaatamas. Nii et see oli ka väga, väga omamoodi kogemus, nii et kui kellelgi on võimalik, siis kindlasti kuulake muusikat ja tehke sporti või vaadake spordi võistluseid. On võibolla meie nüüd selline sissejuhatus sellele maailma kõige ilusamale laulule ja otsime siis taskuretid välja.
0: See on Céline Dion, hümn à l'amour, see on siis Pariisi olümpia avatseremoonialt, vana Edith Piafi, natuke kurb laul.

0: Maris
1: Mäng.
0: Marilis Männik on tänases paaris mängus külas. No kuulsime seda vapustavat olümpia avatseremoonia lugu Pariisi mängudelt. Ja midagi pole teha. Ilus suur lugu.
1: Ja paneb ohkama väga ilus lugu, aga tead, ma ütlen ka see järgmine lugu ka alla. No hea küll täiesti kaks erinevat lugu.
0: No võt, ma just mõtlesin, et kuna meil on see saade nii jaanipäeva lähedal, et üks jaanilugu ikkagi on sees ka, see on jaan tätte.
1: Jah, mitte siis fiksi jaanipäev, aga hoopis siis jaan tätte.
0: Vaata, mis sa tegid.
1: Mm-hmm. See on mulle väga oluline lugu, sellepärast, et kui... No natukene võib-olla siis sellist eraelu ka tänasesse saatesse, et kui mina ja minu laste isa siis niimoodi natukene lähemalt hakkasime suhtlema oma vahel, siis see laul saatis meid ja tegelikult saadab tänase päevani, et no see jaan tätte, no... Siin ei olegi ju mitte midagi öelda, sa ütled eestlasele jaan tätte ja kõik juba muhelevad.
0: Kas see oli kuskil just hiljuti, ma mõtlesin praegu, et kus see oli, kas kroonikas või ta postitas just nimelt Jaan Tätte oma mingid noorpõlve pilte. Ja seal oli üks pilt, kus oli tema, see oli kaks tüdrukut roheliste seelikutega ja kõik olid sellised, noh, 10+ natukene ja siis ta umbes kirjutas, et see oli nüüd üks suvi Vilsandi saarel, mis läks kõik nende seelikute nahka, et tal nagu tekis huvi tüdrukute vastu ja noh, see võib olla sellest samast perioodist kirjutatud äkki.
1: No mine sa tea jah, et ega ju ühel mehel võib ju pea segi minna küll, kui neid seelikuid ühel imeilusel saarel maru palju äkitselt koos on. Aga kohe kindlasti oled sa mees või naine on ju pea segi, kui ikkagi sa ära tunned teises midagi sellist, mis sind paneb teistmoodi hingama. Võibolla jah, see peopesad lähevad higiseks ja tunned, kuidas põsed õhetavad ja oledki äkitselt selles olukorras, et vaatadki, et kapis mitte midagi pole selga panna, et pean vist minema uusi riideid ostma, et kuidagi parem välja näha ja kuidagi sa jah, võibolla kohati naerad mingite naljad üle, mis tegelikult 10 aastat hiljem kui sa selle inimesega koos elad, võibolla nii naljakad ei ole, aga milline suur õnn on see, kui need naljad on ikka naljakad ja sa ikka tahad hommikuti ja õhtuti hea välja näha, et kuidagi tegelikult on ju päris keeruline avo see nii-öelda see suhte alguse säilitamine argipäevas, et no mis mina siin räägin, sinul on siin see jada palju pikem selja taga, et sellest sa võid teha eraldi saate. Palun sulle uue saate idee.
0: Tegelikult ma nüüd kuulesin seda lugu mitu korda ja just siia stuudiosse sõites veel ja mõtlesin, et noh, ühest küljest on see hästi lahedalt leitud see nurk, kuidas rääkida armastust, mis moodi on võimalik armastuslaulu kirjutada, eks ole. Aga teisest küljest on see selline väga egoistlik, sest siin räägitakse kogu aeg, et mina on ju.
1: Ja vaata, mida sa tegid.
0: Et mina, no okei, sina tegid midagi, aga nüüd mina, seda, toda, mul on nii, mul on, kõik on ainult ise endast.
1: On jah.
0: Et see on nagu sulle meeldib see tunne või see on kuidagi nagu nii uus ja põnev, et oi, mis muga toimub.
1: Jaa, aga kui sa tegelikult mõtled, Aavo, siis me ise olemegi ju kõige olulisemad. Me ise olemegi kõige olulisemad maailmas, sest kui me oleme ise endaga rahul ja mulle tundub, et siis on ikkagi võimalik ka väljapool, siis on sinu ümber inimesed ka rõõmsemad ja õnnelikumad. Ei ole nii või?
0: No ma vist pean nõustuma, jah.
1: Ma arvan küll, et on nii, et tegelikult kui enda peas on mõtted korras ja siis on see hea välimus ka veel seal juures vaatad peeglisse mõtted, täiesti lõpp. No super hea hommik on, kuigi tegelikult võib-olla oled öösel 2 tundi maganud ainult on. Et no ikka meie endi seest algab see kõik.
0: Siit siis jaanipäeva tervitused paaris mängu poolt Jaan Tätte looga. Vaata, mis sa tegid.
2: Vaata. Mis sa tegid? Vaata, mis sa tegid?

Ai saa, vaata, mis sa tegid. Vaata, mis sa tegid. Öösel mitu kor.

0: saab minuga teid .
1: väike jaanipäeva meeleolu , selline põneva nurga alt kirjutatud armastuslugu , noh , täiesti geniaalne vend on Jaan Tätte . Tegelikult , kas see meister Jaan , tema poeg , ta teeb ikka nii erilist asja , et see , me oleme meister Jaaniga mänginud saates , et ta on täitsa pöörane tüüp on see ka .
2: on jah , nad mõlemad on pöörased , et no hea meelega , minu elus võib küll iga pidu minna , nii et vähemalt mõne laulu ükskõik siis kumma esituses seal peo õhtul kõlab , nii et jah .
1: tead , aga kuna see on paarismäng , siis ma ise pean ka mõne loo valima ja kuna sa tegid ühe vangerduse siis vahetult enne saadet , siis ma teen nüüd kahe vangerduse ja natuke improviseerin siin .
2: nii , väga põnev .
1: aga tead , see mulle tundus , et see , no ma olen olnud niimoodi bluusilainel siin pikalt ja Raul Ukaredaga siin tegime mõned ajad tagasi saate ja eks ma seda bluusi kuulanud ja mingis mõttes , noh , mulle tundus , et see Jaan Tätte selline mõtisklemine kitarrisaatel ja okei , seal paar väikest pilli oli veel , on nagu Eesti bluus , et selline meie kodukootud selline
2: Eesti villane või ?
1: Eesti villane , jah , et paneks sulle ühe bluusi siia . aga ma tegelikult tahtsin Maria Muldauri sulle mängida , kes on selline vanema põlvkonna selline folgi ja bluusi daam , aga nüüd ma panin hoopis ühe teise loo .
2: noh , miks siis ?
1: No ma ei tea , tunne muutus vahepeal . see on ka üks hästi lahe lugu , aga teeb siin koostööd Erik Piibiga , kes on ka selline tõsine bluusimees , keda ma palju kuulan ja Rory Blockiga laulavad siin koos , see on 2004. aastast . Sisters and Brothers on see plaat ja see pealkiri on Don't ever let nobody drag your spirit down . ja see on selline sõnum , noh , mul on tunne , et palju laule täna omavad mingisugust tähendust või sõnumit , on ju , ja siin on minu arust ka tähtis sõnumit ära lase kellelgi oma seda , no kuidas mõttes spirit'it tõlgime , see on nagu vaim , on ju . ära lase kellelgi oma vaimu murda või painutada või et hoolitse tema eest , selline hästi tore mõnus lugu minu arust .
2: kas see on see laul , et kui mina , Aavo , küsin nüüd sinu käest , et Aavo , mis on sellised lemmikud või sellised , kohe kindlasti peab kuulama bluusilood , siis see oleks üks , mida sa soovitaksid ?
1: miks mitte , jah , miks mitte . seda saadet tehes on tegelikult läinud nii , et mul ongi raske nagu mingit ühte või ka kümmet lemmiklugu nimetada , et neid on sõltuvalt , ma ei tea , meeleolust ja aastaajast on hästi erinevaid , aga seda ma hea meelega aeg-ajalt panen jälle peale .
2: no aga naudime .
1: Siin siis teistele ka pakkuda kuulamiseks ja eriti muidugi sulle .
2: aitäh !
1: see on Erik Piip , Rory Block , Maria Muldaur , Don't ever let nobody drag your spirit down .

0: Kuku Raadio.
1: Paaris.
2: Mäng.
3: Erik Piib oli see, kes seda jõuku siin juhtis, Sisters and Brothers aastast 2004. Et loomulikult, kui meil on saates Marilis Männik, siis Eesti muusikat on tõenäoliselt palju ja seda on ka. Setode kergotamine on järgmine lugu. Ma ei tea, kas sa ise oled ka natuke setu või?
2: No täielikult, ega mis siin salata, jah, et suure uhkusega tunnistan, et nii minu ema kui minu isa on ikkagi puhas tõhugu setavad, jah, et väga äge selline sats, kuhu kuuluda, jah, tõesti suure uhkusega.
3: Ja see kergotamine on tegelikult, see on mingi selline pingi tants või? Mis see on?
2: Ah, tead, kergotamine. Kui me räägime sellest setode ansamblis, siis tead, minu pärast sa võid võtta üks kõik tegelikult, mis loo ja panna siia saatesse sellepärast, et no lihtsalt, no minu see top 10 ei saa kuidagi ilma selle ansamblita olla. Ja ma tegelikult selle kergotamise valisin ka sellepärast, et oleks midagi rütmikamat siin saates, sest hing tegelikult, ja tead kui veide, Raavo, ma olen ise, mulle tundub vähemalt, et ma olen pigem selline lõbus inimene, selline noh, kõik küll me saame üle ja tataratata, aga muusika, mida ma kuulan, on no ainult üks nut ja hala ja ballaadid ja morbiidne ja kõik, et ma tegelikult see kergotamine on lihtsalt teiste inimeste pärast, et oleks natuke tempot saata, et isegi sina panid bluesi, näed vahele sellist mõnusat rahulikud tiksungit, et no nüüd on aeg üles ärgata vahepeal.
3: No aga eks see on selline muusika, mida oleks ikkagi õigem laivis vaadata, eks ju?
2: Ja no Viljandi folgil näiteks, ma ei tea, peaaegu vist kõik aastat olen sinna setoda ja ikka platsile ka ära mahutanud ennast, et no nad on live band puhtalt ikka.
3: Ja nad on huvitav band, et nad on sisuliselt nagu rockstarid, kuigi nad on ju tehniliselt võttes on see selline etno band.
2: No ikka staarid, no ikka puhtalt staarid, ei ole siin midagi, et jah, live band kindlasti, aga no mingisugused lood on jälle, et kui kuulad kusagilt, no siis mina hakkan paratamatult enda juurte peale mõtlema, vanavanemate peale, no kõik kuidagi mõtted suunduvad siis ikka sinna seto oma poole.
3: See on 2008. aastal see plaadi peale pandud, eks ole, Lätsi tarra tagasi oli see plaat, aga Jalmar teeb siin ka ikka käelt veel, jah?
2: Jaa, ikka peaks tegema, et no ja kui Jalmar teeb häält, siis seda kuuleb ju kogu maa, et seal ei ole variantigi. Aga no ühesõnaga ma ei tea, mis me siin ikka pikalt rääkime, et
3: no kuidas sa Elmaris sisse juhataks järgmisel loom?
2: No nii, armsad Kuku Raadio kuulajad, nüüd kuuleme sellist laulu, mille ajal teie võiksite ka kõik mõelda nendele sugulastele, kes igapäevaselt täna teie ümber on või kes on juba meie hulgast lahkunud. Igal juhul selline juurte tunnetus võiks selle järgmise lauluga tulla, üks kõik, kas te olete setod või ei ole, aga no muidugi no kõikidele setodele eriline tervitus.
3: See on siis setod ja kergotamine.

0: No, niimoodi käiski see kergotamine, et kuidagi üle pingi hopsti sinnapoole, hopsti teisele poole.
1: Noh, nagu elus ikka ja kui ikkagi Jalmarile sõna anda, siis Jalmar minu meelest käib isegi DJ-ks praegu juba mõnda aega, nii et kui ei kutsu tervet setode bändi enda juurde, siis Jalmar üksinda tõmbab ka kindlasti peo käima.
0: Mm-hmm. Aga nüüd selle järgmise looga on selles mõttes huvitav, et vana tuttav lugu, aga mina ei mäletanud, et ma oleks seda versiooni kuulnud ja jube kift. Ütlen kohe ära siis, mis on, et kuuled ka aru saavad. See on Usu ometi, see on vana Karega Uksi lauldud mahavoki lugu, aga Rolf Roosalu ja Tiit Kikase versioonis.
1: Ja seda lugu on nad teinud oma kontsertil Helgus. Mm-hmm. See on ka selline kontsert, millest ei taha mitte kunagi ilma jääda. Ja kui sa seal oled, siis... No seal vist teistmoodi ei olegi võimalik. Sa oled seal koha peal mingisuguses täiesti teises dimensioonis.
0: Et see laulu on kirjutanud ju Heini Vaikma, aga sõnad Doris Kareva ja ma ise mäletan oma lapsepõlvest seda põlemise värki seal ja noh, lapsena täpselt ei saanud nagu aru ka, mis seal tegelikult toimub, aga ikkagi väga sügav armastuslugu jällegi.
1: Ja Rolf, kuigi ma väga armastan ka seda Karekauksi esitatud versiooni, aga minuga on see lugu, et ilma Rolf Roosaluta ma ei ole nõus mitte ühtegi toppi koostama. Sellepärast see Rolf, no ta on täiesti ka müstiline inimene ja müstiline olend siin Eestima peale, et see tema hääl ja tema olemine, see tõesti mõjub kuidagi teraapiliselt ja eriti need kontserdid, need vähesed kontserdid, mida ta annab. Ja see laul Usu ometi, see tõesti puudutas mind just eelmise aasta lõpus oli see kontsert nüüd jälle kirikus, et see puudutas kuidagi jälle mingisugust sellist paika mu südames, et ma isegi vist ei teadnud, et see koht seal südames üldse olemas on. Ja see tõttu ma valisin just nimelt selle laulu

0: Täna siia saatesse, et oleks siis nii-öelda seda karekauksi osa ja oleks ka Rolfi. Aga tead, kui ma enne Aavo ütlesin sulle, et mu suur unistus on näha Celine Dioni, siis tead, mul on üks unistus veel. Kui ma kuidagi saaksin näha Rolf Roosalu lauasahtlisse. Tead, ma arvan, seal on neid laule, seda muusikat kirjutatud tegelikult tohutult palju ja ma nii väga loodan, et ühel hetkel ka see unistus täitub ja ta selle sahtli lahti tõmbab ja hakkab tulema sealt sellist muusikat, et tervel maailmal on suu lahti, et no tema see vokaalne võimekus, no sellest ei ole üldse mõtet rääkida, eks ole, aga ma tean, et temas on veel väga palju peidus, et ma loodan, et ühel päeval see unistus ka täide läheb ja siis saab teha näiteks sellise topi, et Rolfi kõik enda loodud lood, kus ta on ja autor, esitaja ja nii edasi, et lihtsalt üritame siis kuidagi neid järjekorda panna, et no uskumatu inimene, väga tore.
1: Ma olen et Roosalu Tartu poist 1982 sünni aasta Elleri muusikakool, siis käis EMTAS, hästi palju on teinud muusikale, mul endal on isiklik mälestus ühest Augusti Bluesi sellisest kesköisest peost, kus nad tegid Bee Geesi, mis on ka vokaalselt väga nõudlik, aga no Rolfil tuli see nad täitsa suurepäraselt. Ja no samad taustahel, et ma arvan, olid ka seal äkki Marvi Vallaste ja Tagamar Aja, kes ka siin projektis kaasa teevad, et see ikkagi see oli mega ja rahvas oli täiesti hullumas.
0: No aga nii ongi, kui see Rolf ikka lavale tuleb, siis tal on kuidagi see publik kohe oma peo peal, aga noh, tegelikult tõesti see tema vokaalne võimekus ja see, kuidas ta haarab ja kuidas ta teeb ka missuguse kirega ja kuidas ta üldse ellu suhtub, et oh, ja kuul praegu mõtlen, tal on ka ju Setomaal on talu. Palun näed, jõuame jälle ringiga Setomaani, aga tegelikult see ei ole selle loo puhul üldse oluline. Oluline on Rolf ja see lugu, see usu ometi laul.
1: Nii siis kuulake Rolfi vokaali, aga kuulake ka seda sõnumit.
0: Just.
1: Rolf Roosalu, usu ometi.

Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee-s mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. Oma raamat.ee

0: esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Kuidas aitab filosoof Johann Gottfried Herderi poliitiline käsitlus mõista ja mõtestada tänapäeva identiteedi ning rahvaküsimusi Euroopas ja pakkuda ajaloolist perspektiivi? Oma mitmeid rahvusvahelisi auhindu pälvinud monograafiast teeb ülevaate poliitikateooria professor Eva Piirimäe. Saatejuht on Madis Ligi.
1: Kuku Raadio.
2: Paaris.
3: Mäng.
4: Rolf Roosalu viis meid teise saatetundi Marilis Männikuga. Teeme täna seda paaris mängu. Ja järgmine on üks põnev bänd. Elmari kuulajad teevad seda bändi väga hästi. Ma ei tea. Võibolla mõned Kuku kuulajad ikkagi ka on kuulnud pundist nimega Trobikond.
3: See kõlab nii toredasti. Bänd nimega Trobikond. Väga armas bänd, ansambel ja selline Trobikond tõepoolest on eksisteerinud ja juba ju aastakümneid.
4: Väga muutlik koosseis on.
3: No kuidas võtta, on ka liikmeid, kes on olnud seal ju aegade algusest peale, aga tõepoolest tegemist siis ansambliga, mis koos näeb Raadio Elmar saatejuhtidest ja no eks veidikene ikka see koosseis muutunud on, ja. Aga selline reegel on, et kes ikkagi Elmaris saateid tegema tuleb, see selles ansamblis osalema peab ja muide, ma mäletan, kui Henri Laumets tuli esimest korda töövestlusele. Ja siis ma ei mäleta, kas ta kohe ukses sisse astudes või mis hetkel, aga igalul töötas, et igaks juhuks Marilis, ma ütlen teile ära, et ma ei oska üldse laulda. Ja siis ma mõtlesin, et mis on ikka, et tore või noh, et see ei ole koluline, et ikkagi, et kui sa saate juhiks kandideerid, et noh, pigem paneme rõhku rääkimisele. Ei, no teil on see Trobikond, et ma ei oska üldse laulda. Ja siis mul on see kuidagi väga hästi meelde jäänud. Aga ta on iga aasta olnud, ta sai tööle ja ta on iga aasta selles laulus osalenud. Mõnikord oleme teda räppima pannud, mõnikord võib-olla no lihtsalt natukene vaiksemaks keeranud tema häält. Aga no näed, laulab, ei ole midagi.
4: Kuule, aga Mariliis, kas mul on õigus, kui ma mõtlen niimoodi, et see Trobikond oli ju tükk aega kaverite bänd, aga see on nüüd puhas ikkagi nagu selle bändi jaoks kirjutatud lugu, viis ja sõnad.
3: Ja see on väga eriline laul, sellepärast jällegi, kui ma nüüd ei eksi, kui mu mälu mind alt ei vea, on ei see vea. Esimene Trobikonna laul, millel oli päriselt noot.
4: Vau. Wow.
3: Ja Marek Sadam on siis see mees, kes on kirjutanud sellise teksti, no mitte muidugi ainult selle laulu puhul temaga, väga palju on tal laule, mille sõnu kuulates tegelikult võidki lihtsalt pikali kukkuda ja imestada ka, kuidas üks inimene neid sõnu oskab ritta panna. Ja selle looda ekstra Elmari saatejuhtide tegi, see salvestusprotsess on mul väga hästi meeles, ta oli terve selle aja seal stuudios, ta kommenteeris, ta õpetas, ta julgustas, ta ütles, ei, sinus on veel midagi peidus, sinus on uuesti, et selles mõttes meil ei olnud mitte mingisugust varianti kuidagi alt latti minna, et no see oli see laul, mis tõesti minu mõelest Elmari saatejuhtide ikka nagu viimase välja pigistas, et me ei ole ju keegi lauljad, et ja meil on küll koorijuhi haridusega ja väga musikaalseid inimesi, aga me ei ole keegi jumala eest lauljad, et selles mõttes mul oli vahepeal Marekist isegi natuke kahju, kui ta seal stuudio nurgas istus ja ütles, no suu lahti tundega laula rohkem, no kuidas sa ütled, ma ei mäleta, mis see minu lause seal oli, et ma mõelda, see ühesõnaga see refrään ka, et me kuidas me kokku saame salajases paigas, no kas sa nii lauladki, et jah, väga eriline laul, jah.
4: Ja see viise autor on Piret Laikre, no Pireti laul on paaris mängus ka varem olnud sees ja vaatasin, et sel aastal Laikrete pere sai aasta suur pereks, no on vägev suur pere ka.
3: No ma ei saa aru, kus need tiitlid kõik varem olid juba ammu, nad peaks iga aasta saama minu mõelest päriselt ka, sellepärast, et Piret ja Tõnu ja kõik nende lapsed, no minu mõelest no ei ole võimalik, kuidas nii armas perekond üldse saab olla, et neid on nii palju, nad on tõesti selline ehe näide maailma kõige armsamast suurperest ja no Pireti, noh, tõesti, ma ei tea, vist need lapsed vist, need on läbi imbund muusikast ja nad ise tervese perekond, et üli tore laul ja ka sellisest saame kokku olukorrast, et võibolla ka tänases päevas, kus seda nutimaailma ja seda sõnumisaatmist on maru palju, et vahel võtta see hetk ja saadagi kokku, et vaadata üksteisele silma ja rääkida päriselt, et kuidas läheb, mitte ei saada sõnumit, et jõu, et mis teed ja noh, tegelikult juba unustasid äragi, et sa selle sõnumi saatsid, et saada kokku, et ükskõik on see siis selline salajane paik või mitte, et tuleks ikka inimestega kokku saada.
4: Järgmine lugu paarismängu saates, Trobikond, me kokku saame.

0: imesid.
1: Mesi murakased hommikused udud, meile õpetanud headust taipama.
0: Kes küll päevamustrit nõnda moodi kuudus, kipun hullumoodi õnne paitama.
2: Kui tulevadki kurja moega varjud, meil valgust neile koorem varutu.
0: Sest lahkusega tasa hilju harju, siin tunde lauas kõik on

0: Radio küllet juhtub.
1: Me teeme paaris mängus totaalse kannapöörde, vahetame sajandit, vahetame meie stiile, ajastuid, kõiki asju. Sa oled palunud mängida Beatlesi lugu I want to hold your hand.
2: Jaa. No elu peabki ju selline olema, et tuleb nii trobikonda kui Beatleid, et kannapööre ei ole üldse elus halb. Sageli on seda kannapööret väga vaja, et ükskõik, kas me räägime siis muusikast või me räägime, ma ei tea, elukutsevalikust. See kannapööre, mulle see sõna, nii hea, et sa selle tegelikult praegu kuidagi välja ütlesid, mulle meeldib see sõna, et seda on elus vaja, et ja see ongi täpselt see, et nii trobikonda kui biit, et elus peab olema tasakaal.
1: No see on armastuslugu, üllatus, siin saate
2: minu
1: kuul täitsa
2: hämmastav.
1: Aga no, see on jälle selline noored mehed räägivad siin armastusest, tahaks kätt hoida.
2: No kuule, lihtsalt missugune naine ei soovi, et keegi õrnalt tema kätt hoiab. Kui need noormehed on need piitlikutid, no selles mõttes, millest me räägime isegi täna aastal 2026, no silmad löövad ikka särama küll. Mina kuulasin nooruspärast hästi palju piitleid tegel, ma kuulasin hästi palju Eesti muusikat väga-väga palju, aga piitlid kuidagi ka mingite teatud lauludega no lahutamatu elu osa ja jällegi see laul on natukene tempokam, et ma oleks võinud siia vabalt sulle ka Yesterdayd või kõike muud, aga ma loodan, et keegi on selle Yesterday siin saates ära mänginud.
1: Ei ole kusjuures.
2: Ei ole. Ära räägi, aga ma ei taha ka.
1: Ei, paneme, et, see on väga hea lugu.
2: See on väga hea lugu.
1: See on, no minu arust oli see Beatlesite teine suur hit. She Loves You oli esimene, jälle armastuslugu selline. No just. Ja siis tehti ju niimoodi, et need avaldati ju need plaat erinevates kohtades eri aegadel. Praegu kuidagi läheb kohe üle maailma, eks ole. Inglismaal tuli see singel välja, läks kohe tabelite tippu ja siis planeeriti sellist suurt lanseeringut seal Ameerika Ühendriikides. Aga keegi oli selle plaadi Inglismaalt juba singlikese niimoodi tasku pannud, Ameerikasse toonud ja hakkasid raadiotes mängima. Plaadi firmale see üldse ei meeldinud, mis mõttes. Me tassime Ed Sullivani show, selline üleriigiline show. Teeme seal sellise suure show ja kuulutame välja Beatlesite uue loo. Juba jaamad mängivad ja järjest läheb kulutulena edasi. Inimesed nagu metsikult kuulavad. Lõpuks plaadi firma andis alla, tõstis käpad üles, et okei. Anname plaadi välja. Ja siis juhtus see, et laenati kokku kõik Ameerika plaadi pressid, et pressida piisaval kogusel seda plaati, mida hakati niimoodi nõudma, et see oli nagu Beatlesite esimene suur hit Ameerika Ühendriikides ja noh, siis edasi on juba noh, rest is history või kuidas nad ütlevad, eks ole.
2: Aga kuidagi ei pane imestama sellepärast, et see laul esimesest taktist peale ta lihtsalt haarab, see selline mõnus tempo, selline, no keha kohe hakkab kaasa kuidagi selles rütmis liikuma, et no ei saa, see lugu ei jäta mitte kedagi külmaks.
1: Ja legend räägib, et see Paul McCartney tüdruksõber Jane Asher, nad istusid Lennoniga selle Asheri keldris ja niimoodi vastastiku pingpongitasid, üks ütles ühe fraasi, teine vastas siis teise fraasi ja siis samamoodi nende riffidega ja plaks niimoodi pandi see lugu kokku. Ja...
2: No selline paarismäng.
1: Täpselt paarismäng. Et niimoodi sündis popmuusika ajalugu.
2: Ja aga no ma usun, et on paras hetk siis kuulata seda üliägedat laulu meie saates.
1: No see on kõige vanem lugu aastast 1964. Meet the Beatles oli Ameerikasse plaat, kus see siis avaldati singlina ennem seda. The Beatles, I want to hold your hand.

0: paaris
1: mäng.
0: Marilis Männik on tänases paarismängus külas. Olime korraks Inglismaal peaaegu, et otsapidi Ameerikas ka, aga tuleme ikka koju tagasi. Curly Strings kannan kaasas kalleid. Nende mitte kõige vanem lugu aastast 2021 on see.
1: Nendega on ka see lugu, et väga mitu erinevat varianti, mida ma tegelikult soovisin tänasesse saatesse valida. Aga ma otsustasin selle loo kasuks sellepärast, et võibolla just ongi üks põhjus, et ta ei ole nende kõige varem lugu. Ja et ei ole võibolla nii ära leierdatud kui mõned, mis juba ju siin une pealt kõik suured ja väiksed kaasa hakkavad laulma, aga kas sa ütlesid juba laulu pealkirja? Ma nüüd suutsin ära unustada juba.
0: Kannan kaasas kalleid.
1: Jaa. No on ju ilus pealkiri juba sellel lool.
0: Väga ilma, ilus pealkiri.
1: Ilma, et sa peaksid üldse sinna sõnadesse veel kuidagi kiikama, sa juba tunned ära, et see laul on nii ilusa sõnumiga, et minu pere, minu suguvõsa, minu sõbrad on päriselt sellised, et meile kohe meeldib, kui on pidu ja selline suur pidu ja kusjuures alles hiljuti maikuus õnnestus osaleda ka ühtede sugulaste peol, kus oli ansambel Curly Strings kohal.
0: Wow.
1: Ja no kui need neli inimest lavale tulevad, eks ole Eeva, Villu, Taavet ja Peeter, no siis see pidu ju no, paratamatult, no see saab ikka sellise hoo üles, et kohe korralik pidu on, aga see kannan kaasas kalleid, see tegelikult kuidagi võibolla mingis mõttes see meenutabki seda minu suguvõsa ka, et ega kui see onu, kes iganes laulma hakkab, võibolla ta ei peagi viisi, aga see on sulle nii kallis see, mida ta laulab ja kuidas ta laulab ja see jääb sulle elu lõpuni meelde, et ma ütlen see, kui mina ei saa sellest aru, kui sugulased oma vahel ei suhtle, et minnakse tülli, ma ei tea, ühe või teise või kolmanda asja pärast, et mulle see üldse ei meeldi sellepärast, et tegelikult ju sugulased, me ei saa neid valida esiteks, sõpru no, saab.
0: Seal öeldakse laulus ka, et me ei saa valida, aga seda enam on kallid, eks ole?
1: No just, et võibolla peaks ise peeglisse vaatama, et aga et äkki on no, kuidagi viga minus, et miks siis tülis niimoodi ollakse. Et mina olen küll väga õnnelik, et mina sugulasi, või no, et sellised sugulased on sattunud eluteele ja mina kannan kaasas, me käime väga palju näiteks kalmistul, no ja setod ju loomulikult käivad söövad kotletti seal haus, kuudade peal ja need asja, aga see on nagu minu elu osa, see on nii loomulik. Kuidagi see Curly String, see sama laul, ja mis mul veel praegu meelde tuleb, et tegelikult Villu ja Eeva ja Taavet, kõik need neljakesi ja sellel samal peol, mida ma juba mainisin, mul on lapsed, kes tohutult huvituvad erinevatest instrumentidest ja no kontrabassid, gitarrid, mandoliinid, viiulid, Eeva ja Villu ja kõik nad olid niimoodi, aga tulge poisid, et noh, et saate pilli katsuda ja et näed teeme, et kuidas ta ikka heli täpselt teeb ja mitu keelt on, et see on tegelikult nii suur osa võibolla sellest ka, sest Curly Stringsi ansamblist üldse, et nad on ju ise ka nii armsad avatud ja sellised vahetud inimesed, et ilmselgelt nad tahaksid tegelikult puhata seal kahe seti vahepeal, aga ei, et nad räägivad lastega, kes on võibolla 3-aastane, 4-aastane ja leiavad endas seda jõudu, et tutvustada pille, sest nad ütlevad, aga see on ju loomulik, et see on nii äge, nii tore, et keegi huvitub sellest, et jah, ma usun, et eriti siin Eestis on ikka oluline, et kes seal laval ikka päriselt on ka, et
0: mul on üks tore mälestus oma erialast, et kui käis Curly Strings, mil mõni aeg tagasi kukkus laivi tegemas või tulid terve bändiga siis raadiosse külla ja siis tihti peale saadakse nimekirja ette, et mis teil siis noh, vaja on, et see asi niimoodi kõlama panna ja seal on igasugused mikrofonid, juhtmed, värgid asjad, mingisugused seadmed on ju, et siis see koosnes see nende list nagu ühest reast, et üks suur mikrofon, palun. Ja noh, ma mõtlesin, et noh, see on mingi nali, on ju, et noh, et ma olin seal kõigeks valmis, on ju, aga siis kui nad kohale tulid, no siis see oligi täpselt, kes stuudiot pandi püsti üks mikrofon, nad karglesid seal ümber võrdsel kaugusel, siis kui kellegil oli soolo astus lähemale ja kui nad lausid koos, nad lausid võrdselt kauguselt ja täpselt nii oligi, see kõlas nagu super, noh, see oligi kõik, mis neil vaja oli.
1: Ja see, kuidas, see on ikka muusika, et see on tõeline pai kõrvadele selles mõttes, et tänapäeval muusikat tehakse iga, no alati ongi tehtud igasugust muusikat, aga minu jaoks see nende, see musikaalsus ja ka see muusika voolamine, üks kõik, et on see väga tempokas laul või pigem aeglane laul, et see kõik töötab, see kuidagi nende enda olemus, nende kirjutatud muusika ja ilma nendeta, mina küll ei tahaks, et praegu Eesti muusikamaastik oleks, et nad annavad nii palju juurde, jah, nad laulavad selles laulus armastan ihust ja hingest, et ma armastan oma kalleid inimesi ihust ja hingest, aga ma armastan seda ansamblit ka ihust ja hingest täitsa.
0: Järgmine lugu paarismängu saates. Girly Strings, kannan kaasas kalleid.

0: No võt enam pruuniks ei jõua saada teiseks juuniks kuidagi moodi, aga suvi tegelikult on ju alles ees.
1: Suvi on ees ja tõepoolest saaga oma kallite inimestega kokku, kallistage, rääkige, et me ei tea ju kunagi, mis see homne päev meile ette toob, et tõesti kuidagi püüame. See on nii raske ja vahepeal täiesti võimata, aga püüame kuidagi elada selles tänases päevas, olla tänulikud sellest, et meil on kas siis vanemad kõrval olemas, on meil lapsed, on meil ägedad naabrid, no nii palju tegelikult millest tänulik olla, et kuidagi, et me ei unustaks seda ära, jah.
0: Kui ma siin saatesse kutsusin, siis ma ise nagu huvitavalt mõtlesin, et okei, Eesti muusikast, noh, kindlasti tuleb palju, aga mida sellest muust muusikast siia saatesse sisse tuleb ja järgmine on üks näide, see on Billie Eilishi lugu Birds of Feather.
1: Ja natukene kindlasti üllatav minu sõpruskonnale, kes võibolla seda saadet hetkel kuulavad, et selline laul siis männik on sul nüüd seal listis, aga see laul on väga, väga kummalist teedpidi minuni kuidagi jõudnud ja üldse see pilli, ma käisin maikuus jällegi, ma ei tea, mis selle aasta maikuuga oli, aga ma käisin lapsega kinos vaatama siis sellist filmi, kus siis James Cameron muide kujutad ette, on teinud. No, miks minust ei ole, et James Cameron huvitav filmi teinud? On teinud temast filmi, et siis sellest tuurist Hit Me Hard and Soft. Ja siis, kui ma selle filmi ka ära nägin, siis ma sain ikka aru, et täiesti lõpp, et olgu, ma olen kinosaalis küll ilmselgelt kõige vanem, et seal kõik muud poisid ja tüdrukud olid tunduvalt nooremad kui mina, aga mingil kummalisel moel see pilli mõjub mulle sellisena, et ma ei saa nagu ühtpidi temast aru, kes ta on, natukene on nagu temast kahju, siis ma suu ammul imestan, kui andekas ta on, kui head muusikat, kuidas ta laulab, milline ta laval on. No täiesti uskumatu ja tegelikult täna ma tunnen, et täiesti õige laul õiges topis.
0: 2024 oli see Hit Me Hard and Soft ilmumisaasta ja mõtlesin, et Birds of Feather, et mis nad sellega mõtlevad, aga tuleb välja, et see on selline inglise keelne kõnekäänd, Birds of Feather Flock Together, ehk et kuidagi nagu sarnased sobivad kokku või noh, see natuke ka sinna eelmise laulu ooperis, et kuidagi nagu oma suguseltsiga on hea koos olla. Ja noh, ka sellise sõpruskonnaga, kes ühtemoodi mõtlevad, kuidagi nagu sellist idee, et kannab see laul.
1: Kannab jah, ja vaata Billiga on selline lugu ka, et on ju maailmas palju neid inimhingi, kellel ei ole seda suguseltsi toeks, kellel ei ole neid sõpru, et sa tunned võibolla, et sa oled täiesti üksinda ja see pilli on nii palju toeks. Mulle tundub, et terve põlvkond on hetkel kasvamas tema lauludega. See on täiesti hullumeelne, missugused fännide hordid tal on ja tegelikult ta, mis on hästi tänuväärne, ongi see, et Billie on hästi aus ise oma elu kajastamisel. Ta räägib julgelt ärevusest, depressioonist, oma kehaprobleemidest, mis tale nagu tundub üht või teist või kolmandat pidi. Ja täna on meil selline ajastus, et ja muidugi me võime öelda, et noh, mis siin 30 aastat tagasi, 40, meil ei olnud mingit depressiooni kellelgi ja noh, meil pand mingit kehaprobleeme. Aga täna on see olukord, et noortel on tegelikult väga suur pinge sellest peal, et noh, kuidas ikka mind, et noh, et kuidas Billil on ju väga sageli see, et noh, ma olen siin dressipükstes laval, et ma peaks just kui olema kleidis selleks, et ma oleksin kuidagi ihaldusväärne, et aga ei, et kui ma tunnen ennast nende stressipükstes kõige paremini, et noh, just see teebki mind nagu atraktiivseks, et kuidagi, et ta on tohutult toeks praegu sellele põlvkonnale. Ma nägin elus esimest korda, et kinos rahvas tõusis püsti mingite laulude ajal mind ette tantsima, plaksutati laulude lõpus Eestis. Eestis, siinsamas Eestis hüppasid noored püsti, et see on tore, kui keegi toob seda välja, et igal inimesel on õigus olla tema ise ja kui on probleem, siis tegeleme sellega ja oma muusikaga kedagi aidata. No suurim õnn, kui selline võimalus on, et ta on nii äge. Ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima.
0: Huvitaval kombel on ta jah, väga omanäoline, täitsa oma teed minev artist, aga samal ajal on ta ka üli suur superstaar, et noh, ma ei tea, 10 Grammit ja 2 Oscarit ja kõik võimalikud muud asjad ja tal on komplekt neid suuri Grammisid, siis aasta plaat, aasta album, aasta laul, aasta parim uus artist, kõik sellised tähtsad Grammid, kõik on ta justkui nagu mängleva kergusega saanud, noh tõenäoliselt ei ole mängleva kergusega, et eks nad venaga koos ja nad muusikat teevad ja...
1: Kui ma eksi, kas ta on vist veidike enne üle 20? Ma arvan, umbes selline võib tal see vanus olla, no uskumatu.
0: Peaks olema 2001 sünni aasta.
1: On, jah?
0: Jah.
1: No näed, siis kiired arvutused ja avo, kui vanad on...
0: No 25 sinna tänne, ma ei ole kuupäeva.
1: No umbes nii ta on, jah.
0: Aga... No meie vaatest on ta ikka veri nooreks.
1: Absoluutselt, ja no ma räägin, et kusagil on üks põlvkond, kes tema lauludega praegu üles kasvab.
0: Aga kas sa märkasid, et kui me rääkisime sellest Pariisi avamisest, et kui oli lõpetamine, siis Billie Eilish oli seal laval?
1: Jah, on küll nii, et aga ma usun, kuigi ta on juba nii palju saavutanud, ma millegi pärast usun, et need suurimad saavutused on tal veel ees, ma ei tea.
0: Aga kuulame selle loo, Billie Eilish, Birds of Feather.

0: Maris
1: mäng.
0: Tänast Maris mängu teeme Marilis Männikuga ja kui siin alguses oli juttu, et sa olid pikalt Elmariga seotud ühte ja teistpidi ja lõpuks ka peatoimetajana, siis praegu on sinu lemmik asi, millega sa tegeled, nii palju kui mina aru saan, see unistuste päev.
1: Heategevusfond, minu unistuste päev ja tõesti ka juba aastaid täidame siis üheskoos haigete laste unistusi. Et ma sellega olen tegelenud kuidagi tõesti kogu südamest, et see on asi, mis mind toidab ja miks mulle veel meeldib selline vabatahtliku roll on see, et meie lapsed ju õpivad mitte meie sõnadest. Et ma võin rääkida 100 korda, et tuleb teha head ja annetame ja no ma võin sellest kõigest rääkida lõputult, mitte keegi ei kuula mind, aga kui nad näevad, et ema seda teeb, siis sageli nad üritustel kaasas, aitavad mõelda, mis iganes siis mulle tundub, et see on üks asi, mida ma soovin enda poegadele edasi anda, et selline hea tegevus, vabatahtlik tegevus peab olema kuidagi nagu oma kodust kaasa tulnud, et ükskõik, kas sul on võimalik aega annetada, raha annetada, siis tuleb seda teha ikka, et jah, ei tohi kuidagi ennast nii-öelda hätta jätta, aga kui on võimalik, siis tuleb aidata neid, kes seda vajavad, et see unistuste päeva fond mulle hästi meeldib, et me oleme Lõuna-Eestis siin nii mõnusalt selle kõik kuidagi käima saanud. Meil on nii palju häid toetajaid ja need armsad lapsed, kes meile teele on sattunud ja saatub veel noh, mingis mõttes kahjuks väga palju, et iga laps on nii eriline, nii oma looga, tema unistused on täiesti erinevad ja see on kuidagi ja nii loomulikuks elu osaks saanud, et ilma nagu ei kujutagi enam ette, et annab sellist head tunnet iga kell absoluutselt.
0: No ma vaatan, et mitte ainult see oma poisid ei ole märganud, kuidas sa tegutsed, vaid ka teised, sest sul on selline tiitel nagu aasta vabatahtlik 2024.
1: Oh, ma ei tea, milleks need tiitlid. Ma ei tee absoluutselt seda mitte ühegi tiitli pärast. See on nii kulunud jutt ilmselt, aga see tuli mul hästi ootamatult sellepärast, et kuidagi ilmselt see on minu kodust nii loomulikult kaasa tulnud, et siin ema eluaegne sotsiaaltöötaja ja nii edasi, et see on kuidagi nii loomulik, et kui, ja kusjuures, mis on hästi oluline, kui sa midagi lubad, siis see tuleb ikka ära ka teha, et eriti kui sul on selline vastutus, et noh, mõni laps ootab, et sa nüüd täidad tal unistusi, et see tuleb ära teha, et noh, Ma ei tea jah, miks ma sellise tiitli sain, aga no muidugi väga tore, see on oluline, aga oli väga üllatav, see kõik käib kuidagi mööda minne, see on nii loomulik.
0: Kui me tuleme tagasi muusika juurde, siis järgmine on minu valitud lugu ja enamus tänased lugusid on kuidagi sellise sõnumiga, mis kõnetab ja see lugu kõnetab mind väga. Kusjuures, jah, ühes saates sai mainitud seda meest Avishai Cohen, kes on selline jazz bassi, ehk selle kontrabassi mängija, aga ka laulab ja mängib ka klaverit teine kord. Ja 2017 andis välja albumi nimega 1970 ja sellelt tahaks mängida lugu Song of Hope ja see on selline muusika, kus selline noh, maailma tasemel jazzimees, kes on seal aastaid mänginud koos näiteks Chick Corea trios ja siis noh, teeb natuke nagu sellist popi või natukene sellist lihtsamat muusikat. Ja minu arust seda pidi see asi töötab nagu ülihästi, kui väga head muusikud võtavad ja teevad, okei, me teeme midagi lihtsamat ka, sest paljud küsivad, et noh, miks sa ei laula? No aga ma siis laulan teile natuke, on ju. Et sealt taustalt kuskilt on kuulda seda, noh, milleks need tegelikult need muusikud võimelised on, aga nad teevad seda sellises hästi kergesti seeditavas vormis, mis on hästi mõnus, aga see sõnum ikkagi on eriti täna väga oluline. Aastal 2017, ma ei tea, elu oli lust ja lille pidu, meil polnud ei koroonat, ei ühtegi suurt sõda tükkaega olnud. Ja ka siis oli vaja inimestel lootust ja kirjutati lugu Song of Hope. Aga seda enam on seda lootust vaja täna. Ja kui ma väga olega kuulesin, mis mulle Raul Ukareda oma saates muusikast rääkis ja tema ütles kuidagi niimoodi, et muusikaga ei saa maailma parandada, et ei ole mõtet liiga keeruliseks laulu teha. Aga samas tuleb ikkagi rääkida olulistest asjadest ja minu arust siin on selles mõttes õige tasakaal, et see lugu võib kellegile anda natukene lootust, et kui me tuleme kokku, kui me hoiame üks kõigi eest, kõik ühe eest, nii nagu oli see musketeride deviis, siis on mingi võimalus maailma paremaks muuta. Ja ma igaks üks vaatsin ka, kuna meil on see Avishai Cohen Iisraelis sündinud muusik, küll kolis New Yorki noorest peast juba elama, sai aru, et seal saab ta tegelikult oma potentsiaali täielikult avada, siis vaatsin ikkagi on esinenud täiesti sõjavastaste sõnavõttudega ja tema arvates see, mis seal Lähis-Idas praegu toimub, ei ole õige ja juudina on tal seda nagu kergem välja öelda kui teistel ja teda ei saa selles mõttes ka siis rünnata, et sa nüüd ründad juut, ta on ise juut, aga ta ütleb, et see, mis seal toimub, on ebanormaalne ja minu arust ka, noh, ma ei taha kedagi tembeldada, et üks on süüdi, teine on süüdi, aga see, mis toimub, ei ole normaalne minu arust.
1: Ei, see kindlasti ei ole normaalne ja kusjuures ma mõtlen, et tegelikult ka see minu viimane välja valitud laul tegelikult võiks selle sama sissejuhatuse teha.
0: Aga võtame veel järjekorras. See viimane lugu alles tuleb, aga enne seda pakun kuulamiseks Avishai Cohen'i lugu Song of Hope.

0: sellist väikest lootust pakkus Avishai Cohen meile Song of Hope. Aga see viimane lugu, no see sobib väga hästi viimaseks looks. Mari Kalkuni palve.
1: Kui ma neid laule välja mõtlesin, siis ma panin lihtsalt järjest niimoodi see. Ja see laul oli täiesti teises kohas ja ma ei teadnud, kas sa mängid neid laule nüüd järjekorras või me kuidagi muudame neid koos. Ma mõtlesin, ma panen igaks juukste sealt eestpoolt ära sinna viimaseks lauluks. No jälle lõi see muusika toimetaja vist välja. Et ma panen igaks juukse, et kui ikkagi saatejuht Aavo otsustab, et me läheme täpselt selles järjekorras, siis on see palve on see lõpulugu, sest see ongi see laul, millega ongi väga ilus seda tänast saadet lõpetada. No me oleme palju rääkinud siin nendest laulude sõnumitest ja kõigest. No ma ei tea, kas sina oskad midagi selle palve kohta üldse öelda?
0: Ma mõtlesin selle kohta niimoodi, et tegelikult Mari Kalkun on selline isiksus ja selline

0: või kellest iganes või kolmandast või neljandast, siis see kuidagi ei töötaks. Aga see sõna kõige vägevam, mina usun, et kusagil see kõige vägevam on. Ja miks me ei võiks paluda, et ta teeks nii, et me jääks alles, et meie lapsed oleksid terved, et meie vanemad oleks hoitud. Et keda sa veel siis palud, et seda kõige vägevamat?
1: Ja seal on nii tore, et ta tegelikult palub midagi ka ise endalt, et ma tahaksin ise endalt ka ühte koma teist paluda, sest siin sees, siin peasees on sul nagu mitu võitlevat. Üks tahab diivani peale minna, teine tahab jooksma minna.
0: Jah, täpselt, nii on ja kogu aeg igasugused valikud on meil elus, et kas sa otsustad siis ühtpidi või teistpidi. Maril on neid laule palju, mis võiksid nüüd kõlada, näiteks ka elukoor, mis tegelikult ma kaalusin ka korraks seda sellepärast, et ma olen tohutu suur laulupidude fänn, ise ka väga palju seal kaare all käinud laulmas viimastel aastatel küll pigem siis publiku poole peal. Ma olen kunagi kindlasti seal kaare all ka veel ja seal näiteks oli see sama elukoor, no täiesti, no kana nahk ainult peal, külma värinad peal aest jalad allani, aga mulle kuidagi tundus, et just nimelt sa oled ise ka täna mitu korda maininud seda poliitilist olukorda ja üleüldse seda maailma, seda hullust, no seda absurdsust, kuidas nagu tehakse mingid kokkuleppe, et mitte kedagi tegelikult ei huvita need kokkuleppe, sest need ei pea, iga päev on uus suund, inimesed tegelikult elavad väga palju hirmus, me võibolla täna ei mõtle hetkel igapäevaselt sellest, et noh, mis võib kõik saada. Tead, sest inimesed on väsinud, me lihtsalt ei võibolla ei jaksa ja sa kuidagi, vähemalt mina üsna teadlikult üritan hetkel hoida seda distantsi, et kui ma mõtleks iga päev selle peale, mis võib veel sellel aastal juhtuda või järgmisel aastal juhtuda siin Eestis, ma oleksin hull peast valmis, et sellel ei tohi keskenduda. Me peame mõtlema ja seda kõige vägevamat paluma, et meie putukad jääksid alles, meie metsad jääksid alles, et meie lapsed ei peaks nägema mingisugust õudu, vaid saaksid elada selles armastuses ja hoidmises. Tahaks ju niimoodi.
1: Tahaks tõesti ja Mari Kalkun pakub siin sellise hea hetke korraks peatuda ja mõelda selle albumi pealkiri on ka hästi tore, Õunaaia album aastal 2020.
0: No mis saaks ilusam olla? No näidake mulle inimest, kui tal öelda õunaaed, et missuguseks tema nägu läheb need õied seal õunapu küljes.
1: Ja loodame, et tulevad ka viljad.
0: Ja mida sügisel noppida, millest moosi teha keldrisse. Ja loodame, et tulevad ka viljad. Oi Aavo, nii tore, et sa kutsusid mind saatesse.
1: Marilis, jah, meie saade on läbi väga põnevad muusikalised leiud ja väga põnevad jutud siia juurde. Oli rõõm sinuga seda saadet siin stuudios teha.
0: Ära siis unusta kiigata õhtuti taeva sisse. Aitäh sulle, Aavo!
1: Aitäh Mariliis, aitäh kõigile kuulajatele, kes meiega need kaks tundi veetsid. Meie saadet jääb lõpetama Mari Kalkun looga Palve. Ja kui kõik läheb hästi, siis enne suvepuhkusi tuleb veel üks paarismäng, veel ühe huvitava külalisega. Kohtumiseni!

0: Karis.
1: Mäng.
0: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.

tere laupäeva hommikust. Nii nagu see pala kõlab, kõlas lääs meie arvates 1985. Aastal meie jaoks. Me ei osanud siis veel arvatagi, et 6 aasta pärast oleme ise jälle seal, kuhu kuulume, osa Euroopast ja läänest, aga kui 80. Keskel otsiti siin Tallinnas raadiomajas sellist peaaegu lääne muusikat, mis ei ole lääne muusika, mis on meie Eesti muusika, siis valiti sageli, mäletan just ansambel Radar, süntesaatorid, lääne kõla.

Eesti muusikaline taust aastal 1985 ansambel Radar. Aga siis tulid 90-ndad. Nõukogude impeerium varises kokku, Eesti sai taas vabaks ja muutus ka meie muusikad. Üks tollaseid hitte, kes mäletab, oli see kuldse trio lugu ülemineku ajast.

oleme täna siin saate muusikas 90. aastate alguses, siis kui Eesti 35 aastat tagasi just sel nädalal uuesti vabaks sai. Kuid kohe hakkas muutuma ka muusikaline maitse. Ansambel Rööve Lööbik alustas küll juba 80-ndatel, kuid 90-ndatel sai neid esitleda mujal maailmas juba kui Eesti muutunud muusika maitse uut visiitkaarti.

0: Rööve Lööbik. Tänases siin saates kuulamegi Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäeva nädala puhul ainult Eesti muusikat. Juttudest valisin saatesse esmalt aga intervjuu, mis sel lõppeval aastal siin saate kuulajate poolt väga hea vastukaja sai, kui näide ja kinnitus Eesti mõtlemise ja ärimõtlemise praegusest ulatusest. See on vestlus Taavi Madibergiga ja see saates hetke pärast.
1: Kuku Raadio. Neeme Raud, siin.
0: Minu intervju nüüd ettevõtja Taavi Madibergiga. Tema kaasloodud ja juhitud firma Skeleton on muutunud oluliseks tegijaks maailma energeetikas. Lisaks on ta ka kaitsetööstusettevõtte Frankenburg üks asutaja. Siin intervju, mille tegime nii Kanal 2 saate täistund kui ka siin saate jaoks.
2: Me kõik mäletame elektrikatkestusi Hispaanias ja Portugalis. Kui midagi sarnast peaks Eestis juhtuma, kuidas saaks Skeletoni tehnoloogia meid aidata?
3: Skeletoni tehnoloogia on tegelikult Euroopa elektrivõrkudes viimane kaitseliin. Täna on kõik neli Saksa põhivõrgu ettevõtjad otsustanud kasutada just Skeletoni superkondensaatoreid. Ja mida siis Skeleton teeb? Et kui me näeme voolukatkestust, me suudame reageerida mõne millisekundiga ja tagada, et võrgusagedus on stabiilne. Mida me nägime Hispaanias ja Portugalis? Tead, ma ütlen ausalt. Me oleme käinud klientidele rääkimas juttu, et Euroopas tulevad voolukatkestused ja blackoutid juba üle 10 aasta. Ja aastaid mõeldi, et noh, et Skeleton siin räägib seda juttu, aga noh, on selge ju, et me tahame enda tooteid müüa. Noh, tegelikult tehniliselt see on tõsi. Aga peale nüüd suuri blackout Hispaanias ja Portugalis kõik Euroopa põhivõrgu ettevõtjad on selgelt aru saanud, et voolukatkestused on täna reaalsus. Ja me oleme alles esimeses järgus, sest täna taastuvenergia osakaal siiski veel tõuseb ja AI data keskused, kus on pidevad voolukõikumised, need ei ole tulnud veel Euroopa võrku. Seega Skeletonis on üks lihtne missioon. Skeleton hoiab tuled põlemas. Mida ma näen, et me oleme täna Eleringiga ka üsna intensiivses diskussioonis, et selge on see, et teatud etapis saame mitte me aidata ainult Saksamaad, Portugali, Hispaaniat või Ameerika ühendriike, vaid ka Baltikumi ja kodust Eestit. Ja mida ma veel välja tooks, et mida võib-olla ala innatakse? Tead, elektrivõrkudes on viimased 30 aastat Euroopas, kus kohas tulevad komponendid. Pakkuge.
2: Hiina.
3: Just. Väga paljud komponendid tulevad Hiinast. Ja nüüd, kui me mõtleme, et elektrivõrgud on meie jaoks strateegiliselt olulised, sest noh, tänapäeva ühiskonnas, kui sulle voolukatkestus 48 tundi, siis tegelikult see toob kaasa ühiskondliku paanika. Oleme ausad. Ja nüüd me ei saa sõltuda Hiinast, et kas see nüüd Hiinaga läbisaamine on hea või halb geopoliitiliselt, me ei suuda seda ennustada. Meil peab olema Euroopa enda tootmisvõimekus. Ja mis on Skeletoni puhul oluline? Et tavaliselt, kui räägitakse tootmisvõimekusest, näiteks liitiumioon akkudes, siis mõeldakse ainult akku enda tootmisvõimekust. Aga keegi ei mõtle siis toormaterjalide peale, kus kohast need tulevad. Ja Skeletoni puhul on väga suur eelis, et me ei kasuta liitiumit, me ei kasuta igasuguseid haruldase muldmetalle ja meil on täielikult Euroopa põhine väärtusahel. Ja jällegi 5 aastat tagasi, kui me seda juttu rääkisime, no siis kõik mõtlesid, et vaadake, meil on siin globaalne maailm, meil on siin kaubandussuhted, et see ei ole üldse oluline. See on jälle mingisugune punkt, et te tahate enda toodet rohkem müüa. Aga tänaseks on kõigile selge, et see on strateegiline eelis. Ja ma lisan siia ühe teema veel, millest me väga avalikult pole Skeletonis rääkinud. Aga Skeleton on tegelikult täna sisse disainitud Euroopa kaitsetööstuses nii raketisüsteemidesse kui ka lasersüsteemidesse ja näiteks ka Ukrainas soomukite mootorikäivitusse. Ja nüüd, kui te mõtlete kaitsetööstuse peale, et noh, superkondensaatorid või akud, et see esialgu tundub nagu kõrvaline teema. Aga mis on tegelikkus? Elektrivõimsused kaitsetööstuses lähevad pidevalt ülesse, sest uued relvasüsteemid vajavad veelgi rohkem tippuvõimsust. Ja kui me nüüd sõltume enda kaitsetööstuses Hiinast, mis täna on tegelikult case, või oleme ausalt ka Ameerika Ühendriikidest, siis tegelikult me ei saa kindlad olla, et meie soomukid, tangid käivituvad, et meie laserisüsteemid töötavad. Ja seega siin on Skeletoni fookus olnud, et me tagame, et Euroopas on tuled põlemas, aga me tagame ka Euroopa kaitse. Meie ei ole peamine osa kaitsest, aga me oleme võib-olla mitte need lihased, kes teevad siis tugevat tõstmist, vaid me oleme Euroopa kaitsetööstuse Skeleton.
2: Kui nüüd väga lihtsalt lahti seletada, kuidas siis Skeleton täpselt tagab selle kaitse, mis siis on see Skeletoni spetsiifiline roll?
3: Ja.
2: Teie toote.
3: Nii, kui me võtame esiteks näiteks lasersüsteemi, siis kaua laser töötab? Mõned sekundid. Ja Skeleton annab tipuvõimsuse just nimes mõnes sekundis ja ta on üle 10 korra väiksem kui tavaline liitiumioon aku. Ja kaitses on väiksus oluline. Teiseks, mis on kaitses oluline? Turvalisus. Ja miks see on nii? Sest noh, kui su enda relvasüsteem saab kuuliga või lõhkelaenguga pihta, siis sa ei taha, et midagi plahvataks. Ja Skeletoni puhul ei ole tuleohtu superkondensaatorites ega ka toimu mingit plahvatust. Ta on kergem, väiksem ja vastupidavam kui ükskõik mis akusüsteem.
2: Aga kuidas ikkagi toimib inimesele, kes üldse ei tea selle süsteem, väga mustvalgelt ABC lahti seletatud, mida siis Skeletoni toode seal selles süsteemis teeb?
3: Ja. Skeletoni toode, alustame sellest, et kui me võtame energiasalvestust, et Skeleton salvestab siis enda tootes energiat ja vabastab seda ülimalt kiiresti mõne sekundi jooksul.
2: Nagu patarei.
3: Nagu patarei, aga vahe võib-olla on selles, et kui me küsime, et mis on Skeleton? Skeleton on nagu Usain Bolt. Ja teate, kui te Usain Boltilt küsite, et hakkake jooksma maratoni mitu tundi. No võib-olla te ei saa väga positiivset vastust. Aga alla 10 sekundi tipuvõimsuses ei saanud keegi vastu Usain Boltile. Ja meie oleme energiasalvestite Usain Bolt. Tavaline aku me võime tuua näite on nagu Pavel Loskutov, meie kuulus Eesti maratoonur. Ja Pavel Loskutov jooksis 2 tundi, jooksis 40 kilometrit plus, väga hästi. Aga nüüd, kui sa panid Pavel Loskutovi ja Usain Bolti oma vahel võistlema, kes oleks 100 meetris võitnud? Loskutov väga kõva mees, aga tal ei oleks olnud mingit võimalust. Seega Skeleton on energiasalvestite Usain Bolt, kui on vaja midagi teha kiiresti, suure võimsusega ja kompakselt, siis just nimelt tulevad mängu meie tooted.
2: Skeleton on see kiirendi, kui on vaja kiiresti sisse lülitada, siis murdosa sekundite jooksul teie tehnoloogia töötab.
3: Ja, no ma toon näite, et me võime siit aknast välja vaadates vaadata tramme. Et näiteks Marsavi trammid ka Saksamaal Ludwigsheimis ja Mannheimis, nad koguvad pidurdusel energiat ja nüüd kuna superkondensaatoris on niivõrd kõrge võimsus, siis meie suudame seda vastu võtta mõne sekundi jooksul. Akude puhul peaksid sa akud tegema pea 50 korda suuremaks, et sellist võimsust võtta vastu mõne sekundi jooksul. Ja nüüd on küsimus, et mis sa selle energiaga teed. Pidurdusel sa selle kogusid ja kiirendamisel saad seda taas kasutada. Ja see point tuleb mängu, et noh, tihti mõeldakse, et mis tüüpi energia on maailmas kõige parem. Tegelikult ikkagi kõige parem energia on säästetud energia. Ja kui me räägime energiasäästust, siis sama printsiip, mis on trammidel, on tegelikult USA's on Indikaari seeria ja Indikaaris Skeleton on viimased 8 kuud võitnud kõik etapid. Ja te teate, mis oli meie võidustrateegia? Meie võidustrateegia oli esiteks, et Skeleton on igas autos, meil on võimatu kaotada. Aga mida me siis teeme seal? Me kogume pidurdusenergiat ja kiirendamisel anname lisavõimsust 5 sekundi jooksul. Ja kui te vaatate nüüd AI data keskusi, siis seal on täpselt samasugune printsiip. Mis on suur AI data keskuste saladus? Ma võib-olla reedan selle. 40% elektrienergiast AI data keskustes põletatakse ära. Probleem on selles, et kuna AI data keskus, seal igas sekundis on täis võnkumine. Kui sa teed parallel computingut, siis sul on täis võimsus, kui sa teed data transferit, siis sul on 0 võimsus. Ja see toimub 24/7. Ja nüüd superkondensaator katab need võimsuse tipud ja kui elektrienergiat pole sekundi jooksul vaja, siis ta taas laeb elektrivõrgust. ehk neid tipuvõimsusi ei ole vaja enam ära põletada. Et me võime öelda nii, et kus iganes sul on vaja nagu Usain Bolt sprintida või kus sul on vaja tegeliku energiasäästu, seal tuleb mängu meie tooted.
2: Ja see mõeldi välja Eestis?
3: See mõeldi välja Eestis. Meil on täna üle 70 patendi perekonna. Mida võib-olla vähesed inimesed teavad, on selles, et Skeleton ei ole ainult superkondensaatorites. Me alustame materjalitehnoloogiast, mis on Eestis välja töödatud. Tõsi, see tehnoloogia tootmise osas on liikunud Saksamaale, aga meie kaasasutajad, Dr. Antti Bergson, Dr. Jaan Leis ja teised, nemad on tänaseni puldis. Nad töötavad Skeletonis, annavad uusi mõtteid, ideid, kuidas tehnoloogiat veel paremaks teha. Siis me läheme superkondensaatori tootmisesse, kus te ka Leipzigi tehast külastasite. Aga nüüd me teeme valmis superkondensaatori, mis omakorda läheb siis moodulitesse, kus on jõuelektroonika, jällegi patenteeritud tehnoloogia. Ja selle peal on siis tarkvara, mis on samamoodi töötatud välja maja sees. Ehk Skeletonis me saime aru seda, et kui me tahame võistelda Hiina, Ameerika Ühendriikidega, siis me peame midagi tegema erinevalt. Ja me katame täisväärtusahelat, aga me keskendume ainult nišidele. Vaadake, Skeletoni tooteid elektriautodes põhiakuna te ei leia. Küll te võite leida näiteks BMW i7 peal, aga see on kõrval funksiooni aktiivvedrustuse jaoks. Aga te ei leia ka võrgulahendustes, kui teil on vaja 2 tundi, 4 tundi energiat. Me ei taha sellega tegeleda, sest me ei näe, et me toome seal kaasa maailmas muutuse. Aga kus me toome muutuse kaasa, on just need tipuvõimsused. Ja see on Euroopa elektrivõrkudes täna kõige suurem probleem. Iljuti oli analüüs, mis tehti Euroopa põhivõrkude osas. Ja küsiti, mis on siis kõige suurem probleem. Ja välja toodi just nimelt lühiajalised tipuvõimsused ja sagedus. Ja see on see koht, kus me alati ütleme, et vaadake, taastuvenergia, eks ole. Taastuvenergia osas on nii, et paljud inimesed on dogmaatilised. Vaatame seda Hispaania juhtumit. Kuidas siis arvamused läksid? Arvamused läksid 8, et üks punt ütles, et teate, kui siin oli voolukatkestus, noh, nüüd on selge, et taastuvenergia ei toimi, meil on vaja tagasi minna, eks ole, söö peale, meil on vaja tuumajaamasid, nii edasi. Teistpidi ütlesid inimesed, kes taastuvenergiaga tegelesid, et kuulge, et siin ei olnud üldse taastuvenergias probleem, eks ole, et vaadake, et siin võrgus võis mis iganes juhtuda. Aga tegelikult me kõik saame aru, et see on naivism. Muidugi oli taastuvenergia probleem, aga mõelge selle peale, et kui 60-ndatel sõideti autodega, siis 60-ndatel ei olnud autodel turvavöösid. Ja taastuvenergia täna on samamoodi, et me oleme pannud taastuvenergia sõitma, aga me ei ole pannud peale turvavööd. Ja Skeleton on tegelikult see turvavöö. Ja meid ei ole vaja elektrivõrgus igapäevaselt. Skeleton tuleb mängu siis, kui nagu öeldakse, shit hits the fan. Ja siis Skeleton tagab, et tuled on põlemas.
2: Maailmas on superkondensaatorid ja tootjad teisigi. Milles on see Skeletoni iseärasus?
3: Skeletoni osas on nii, et täna on meil konkurente, kes on veel käibemahult meist ees. Aga mis on see vahe? Vaadake, võtke see toode. Kui te tahaksite võtta konkurenti toote, siis ta oleks vähemalt 2 korda suurem. Ja kuna see toode läheb just nimelt AI andmekeskustesse, kus iga kuubsentimeeter on arvel, annab see kliendile eelise. Teistpidi on selles, et kui me võtame efektiivsust, siis meie kaod on pea 2 korda väiksemad kui konkurentidel. Et selge on see, et Skeleton täna enda kliente ei ole võitnud see tõttu, et me oleme lihtsalt Euroopas ja me ütleme, et me teeme Euroopa asja. Me peame alati Euroopas mõtlema, et kuidas me tegelikult globaalses konkurentsis panustame millegisse, mis on parem, odavam, kiirem. Ja täna meie põhikliendid on tegelikult Ameerika Ühendriikides. Et ettevõtte käivest eelmine aasta pea pool tuli juba USA-st. Ja miks nad ostavad Euroopa tooteid? Samal ajal on ju väga tugev kampaania Trumpi poolt Made in America. Nad ostavad Euroopa tooteid, sest nad on paremad, nad annavad lõppkokkuvõttes odavama lahenduse, aga peamine on selles, et on olemas tehnoloogia, millel on reaalne eelis. Ja kui me vaatame tulevikku, siis mis on oluline, et Skeleton ei tee ainult siis riistvara komponente. Sarnaselt Nvidiaga me paneme kokku parima tarkvara lahenduse koos siis riistvara lahendusega. Ja see on põhjus lõpuks, miks kliendid ostavad Skeletoni tooteid.
2: Skeletoni toodetele annab praegu kvaliteedi märgi see, et seal on peal Made in Germany. Miks see võiks olla see Made in Estonia?
3: Ja Skeleton ju tehnoloogiliselt ongi Made in Estonia, kust on tulnud ideed, kus on ettevõtte peakorter. Kui me vaatame nüüd tootmisvõimekust, siis on selge, et masstootmiseks on Saksa turul tugevam kompetents. Masstootmiseks on Saksamaal ka parem infrastruktuur. Ja mida me veel näeme? Me näeme seda, et selle jaoks, et tootmis skaleerida, on selge, et on vajadus nii tööjõu järele kui ka kodumaiste klientide järele. Et teate, BMW's ma usun, et kui meil oleks olnud Saksa tootmist ja me oleks olnud alustanud ainult Eestis, siis BMW's, Siemensis ja teistes, võibolla ei oleks täna Skeletoni tooteid. Et ma arvan, et väiksele riigile on oluline see, et millist mõju väikse riigi ettevõtted saavad globaalselt omada ja me ei peaks nii palju mõtlema selle peale, et kas kõik tegevused on Eestis. Öelge üks globaalne ettevõtte, kes toimetab ainult ühes riigis ja eriti väike riigis. Aga mis on oluline? Meie peakontor on Eestis, meie teadusarendustegevus ka täna suures osas toimub Eestis ja nii me plaanime, et see jääb ka lähiaastatel.
0: Taavi Madibergiga jätkame mõne hetke pärast.

0: Neeme Raud siin.
1: Intervjuu ettevõtja Taavi Madiperkiga. Meie jutt läheb edasi.
2: Räägime kasumist ka, kui palju te juba praegu teenite, palju seda tulu tuleb või on see kõik prognoos tulevikku?
3: Skeletonil 2025 oli juba käibemahtudes oli rekord aasta, kuigi meie tehased avanesid alles aasta lõpus. Nüüd kasumisse me jõuame käesoleval aastal, selle jaoks on kõik plaanid tehtud ja see on olnud tegelikult aastate pikkuse töö tulemus, et tehase investeeringud ei ole asjad, mida tehakse üleöö. Nii tehnoloogia ettevalmistamine, seadmete tellimine, kui ka tegelikult kogu finanseerimise tagamine. Ja täna on olukord selline, kus Saksamaa ja Soome tehas on käimas ja me hetkel vaatame aktiivselt laienemist ka Ameerika Ühendriikidesse. Sest on selge, et tegelikult täna pool meie käibes tuleb juba USA-st ja me peame lõpuks olema klientidele lähemal.
2: Ambitsioonistel puudu ei ole?
3: Ma arvan, et sisu on ju selles, et kuidas ma püüan mõelda enda tegevusest. Mõtlen väga lihtsalt, kuidas on võimalik olla kasulik.
2: Teate, kasulik või kasumlik?
3: Teate, kui te olete kasulik, siis teatud hetkel te olete ka väga kasumlik. Ja seda ei tohi nii-öelda sassi ajada, et kui eesmärk on lühiajalise kasumi teenimine, siis tegelikult pikaajaline mõju võib olla väiksem. Ja täna on selge, et Skeleton on jõudnud faasi, kus käesoleva aasta lõpus me oleme mitte ainult kasulik, vaid ka kasumlik.
2: Nii palju Skeletonist. Räägime nüüd ka teie teisest firmast, Frankenburgist, AI kasutamisest sõjatööstuses.
3: Ja.
2: Siin oli Tallinnas konverentsel teemal. Aasta lõpus tuli teade, et ukrainlased on välja töötanud droonid, mis juba AI juhtimisel sõidavad. Ja. Kuidas teile tundub, kui palju juba AI on jõudnud sõjatööstusesse? Kas relvad on juba muutunud ise juhitavateks, ise mõtlevateks?
3: Teate, see areng on juba toimunud mitmete aastate vältel ja kui me võtame ka Frankenburgi, siis juhtimissüsteemid kasutavad ka täna AI-d. Ja see on selge, et see küsimus ei ole selles, et kas seda hakatakse kasutama. Küsimus on selles, et kuidas seda kasutada efektiivsemalt kui konkurendid. Ja selge, et kui me räägime sihtmärgi tuvastusest, kui me räägime planeerimisest, siis ilma AI-ta, ma arvan, 5 aasta pärast ei ole ühtegi kaitsetööstustehnoloogia ettevõtet. Sest kui te mõtlete kõigel alates tootmisprotsessidest, lõpetades siis sõjategevusega, siis on selge, et see on valdkond, kus on konkurendi üle vaja saavutada eelis. Ja see võiks ka olla Eesti üks nisse, et me ei peaks mõtlema võib-olla AI-st nii, et me lahendame kõik eluvaldkonnad. Meil on siin kokku 1,34 miljonit inimest ja on põhjus, miks me ütleme 2 koma kohta, sest meid on vähe. Ja meil peab olema fookus ja meie fookus saaks olla just AI kasutamine kaitsetehnoloogiates. Sest kui me mõtleme täna, et me investeerime 5% sisemajanduse koguproduktist kaitsetööstusesse, siis küsige enda käest, kuhu see raha läheb. Meie eesmärk peaks olema mitte kulutada ainult 5% kaitsetööstusesse, vaid meie eesmärk peaks olema, et Eesti majandusest vähemalt 5% moodustaks kaitsetööstus. Ja seda olukorda, mis meil täna on, kus meil on ebasõbralik naaber, teate, see olukord ei muutu meil, ta ei muutu meil aasta, kahe, kolmega. Pigem see olukord võib ajas minna hullemaks. Aga me peame seda olukorda kasutama just selle jaoks, et ehitada üles enda tööstus, ehitada üles enda eksporti võimekus. Ja selles olukorras ei tasu jällegi pead nurgu lasta, et mõelge Lõuna-Korea ja Iisraeli peale. Nende olukord on, teate, aasta kümneid ja kümneid olnud samalaadne kui meil täna. Ja mis nad on siis selles olukorras teinud? Nad ei ole keskendud sellele, et lihtsalt osta teiste liitlaste tehnoloogiaid. Nad on keskendud selles, et luua enda tehnoloogiaid ja mõelge Eesti peale. Kelle käest me täna relvasüsteeme ostame? Just nimelt sama Lõuna-Korea ja ka tegelikult Iisrael. Ja meie peaksime olema teistele riikidele need Iisraelid ja Lõuna-Koread, kes toovad mingi väärtuse tehnoloogias, mis samal ajal kasvatab meie enda majandust.
2: Ja Eesti kaitsetööstuses käib ka aktiivne tegevus AI tehisaru toomiseks. Süsteemidesse.
3: Ja seda võib täna väita ja see ei ole küsimus ainult Frankenburgis, vaid ka laiemalt ma arvan, et Eesti kaitsetööstus on selgelt aru saanud, et ilma ei aita konkurentsivõimelisi tooteid tänases päevas ei ole võimalik enam luua.
2: Eile lugesin väga huvitavat statistikat, mis Stanfordi ülikool oli teinud, et Venemaa on AI kasutusele võtul suhteliselt tagasihoidlik ja väidetavalt New York Times kirjutas selles just eile on põhjus, et president Putin ise usub sellesse vanasse analoogtehnoloogiasse, et seal ei ole see võetud prioriteediks. Nii et kui meie siin seda teeme aktiivselt, siis me võib-olla saavutame edu ka selles vallas.
3: Just, see ongi meie võimalus, et kui me mõtleme üldse sõjaliste konfliktide peale, siis mõeldakse, et noh, ütleme, tehnoloogia see on viimase aja edasiminek. Aga teate, kui foniiklased ja roomlased pidasid sõdu, siis foniiklaste eelis oli aastasadu laeva- ja merendustehnoloogia. Ja siis ühe korra said roomlased kätte nende laeva. Ja selles olukorras võeti see tehnoloogia üle, kopeeriti seda tehnoloogiat. Ehk tehnoloogilise eelise omamine on annud eelise sõjanduses ja ka riikide püsima jäämises mitte 50 aastat, mitte 100 aastat, vaid aasta tuhandeid.
2: Ja meil võib see eelis olla Venemaes?
3: Meie peame täna selle eelise looma, et meil ei tasu ka noh, lihtsalt lüüa endale rinnale ja öelda, et nüüd meil on see eelis olemas. Me peame arendama välja ettevõtted, kes toodavad neid relvasüsteeme ja mitte ainult Eestile, vaid kogu Euroopale ja potentsiaalis muidugi ka ülejäänud maailmale. Et ma arvan, et siin tuleb nagu lahutada kaks asja, et olukorras, kus meil on hästi kõrge ambitsioon, eks, siis tegelikult loeb ainult see, mida me teeme järgmise 24 tunni jooksul. Sest muidu me lihtsalt unistame, mõtleme, et võiks olla ambitsioonikas nii edasi. See kõik on väga tore ja sellest saab lühiajaliselt inimene endorfiine. Aga sisu taandub sellele, et mida sa suudad päeva jooksul ära teha.
2: Aga me juba teeme 24 tunni jooksul midagi.
3: Me teeme ja ma võin öelda seda, et ma näen Eestis väga tugevat ambitsiooni. Ma näen seda ambitsiooni, et meil on seda rohkem, kui on täna Lääne-Euroopas.
2: On see ambitsioon või juba ka reaalsuseks muutumas?
3: Me näeme juba täna ju, me näeme reaalseid relvasüsteeme, me näeme reaalseid hankevõite, tehnoloogiaid, tooteid. Ja ma arvan, et kogu Euroopa kontekstis me ala indame Eesti mõju. Sest mõelge selle peale, kui me võtame telje Soomest Poolani, siis see on see telk, kes tahab seista tugeva ja sõjaliselt tugeva Euroopa eest, sest me ise tunnetame Venema ohtu. Teistpidi, võtame Baltikumi ja Poola. Erinevalt Lääne-Euroopast, kes tahab jääda jõukaks, sest nende elu on olnud väga pikalt väga hea. Meie Poolas ja Baltikumis meie tahame saada jõukaks. Ja see on väga suur vahe. Et ma iljuti olin just ühes CDU Saksamaa siis võimupartei tipppoliitikuga kohtusin ja ütles, tead Taavi, et teie seal Baltikumis ja Poolas, te olete meie viimane lootus. Ja ma mõtlesin, et noh, inimene on lihtsalt noh, viisakas, teeb komplimendi, et noh, mis seal ikka. Ja siis ta selgitas seda, ütles, et vaadake, et meie ühiskonnas on tänaseks juba, me oleme jõudnud staadiumisse, kus väga paljud inimesed usuvad, et parim on möödas. Kunagi meil oli kõik hästi, aga nüüd on parim möödas. Ja puudub selline nälg, puudub ambitsioon. Inimesed otsivad turvalisust, inimesed otsivad kindlust. Aga mis on kõige riskantsem valik? Teha ainult turvalisi ja kindlaid valikuid. See lõpuks on kõige riskantsem. Ja tahes tahtmata on nii, et Venema meie naabrina ei kao kuhugi. Ja kui me selles olukorras püüame teha kõige vähem riskantsemaid valikuid, siis lõpuks see on kõige kõrgem risk. Ja seega see, mida me teeme Baltikumis, Eestis, Poolas, sellest tegelikult võib sõltuda palju rohkem, kui me arvame. Sest selge on ka see, et Lääne-Euroopa otsib ideid, see sama ideede põud, millest me rääkisime. Eesti võiks selle täita.
2: Mida konkreetselt siis me pakume sõjatööstuses, kus meil juba AI komponent on olemas? Mida me teeme konkreetselt? Mis on juba tooted?
3: Frankenburgi puhul on tegelikult tegemist siis rakettidega, mis on nimelt mõeldud just droonide allavõtmises, tehes seda siis üle 10 korda odavamalt kui tänased raketid. Eestis on muidugi teisi ettevõtteid ka, et ma arvan, et ka iga drooni ettevõtte Eestis tegelikult tegeleb juba AI-ga, eks nad on paremad seda ise detailsemalt rääkima. Aga mida ma võin öelda, on selles, et AI kasutamise osas kaitsetööstuses, Eesti on juba tegelikult täna esirinnas, Ja nüüd on oluline see, et need ideed, tooted muuta käibeks, muuta deliveriks ja reaalseks kaitsevõimeks.
2: Nüüd see reaalselt on tulemas ja olemas?
3: See reaalselt on tulemas ja kõvasti vaja tööd teha, et asjad saaksid lahinguväljal enda korraliku kasutuse.
2: Suur tänu!
3: Aitäh!
1: Kõneles ettevõtja Taavi Madiberk.

siin saadet on ees veel terve tund. Eppe Troone, kelle kirjastuse Minu raamatute sari on jõudnud nüüd 200. raamatuni, pani ise kokku kogumiku huvitavatest faktidest Eesti kohta, mida meie maast rääkides võiks teistega jagada. Osa neist faktidest on aga meile endilegi huvitavad ja Eppe Troone tuleb saatesse järgmises tunnis. Pärast Kuku täistunni uudiseid.

0: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
1: Tere sel laupäeva keskhommikul. Täna siin saates Eesti muusika lemmikud. Kuigi otsustasin Eesti muusikat mängida, kuna on meie taas iseseisvumise 35. aastapäeva nädal, siin siiski ka meie vanemat retrot USQ-s, mis laupäeva hommikusse hea toonuse toob. Ja seejärel tuleb stuudiosse kirjanik ja kirjastaja Epe Troone.

0: Sel nädalal märkisime Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäeva. Me tahaksime, et Eestit teaksid maailmas muidugi kõik. Kahjuks oleme aga väga väike riik maailmakaardil ja kui meie Eesti nimega teatakse, siis paljud meist sageli enam palju enam ei teagi. Epetroone on seda lünka täitmas ja kui kelleltki küsitakse, et öelge midagi põnevat Eesti kohta, siis sinu uuest inglisekeelsest raamatust Fun Facts about Estonia leiab ridamisi põnevaid asju, millest rääkida. Tere hommikust kõigepealt!
1: Tere, Neeme!
0: Oh, Estonia a country. Tell me about it. Ma kuulen seda üsna sageli, kuulsin New Yorkis vähemalt. Eesti, jah, maa, mida ma tean, aga rääkige midagi selle kohta põnevat. Mida sa kohe vastaksid?
1: Kui niimoodi küsitakse. No, ma võibolla alustaks, ja küll, kui mitte nüüd reaalselt mõelda sellest, et tavaliselt peab alustama sellest, kui sa oled seal kusagil New Yorkis, et see ei ole mitte upstate New York, vaid see on hoopis Euroopas ja seal Venemaa ja Soome vahel ja ma kuidagi tavaliselt olen siis maininud ikkagi natukene, et seal jõuluvana kandis, sest et planetaarselt see paneb siiski enam vähem paika, et umbes midagi sellist, et selle peale nad reageerivad. Mina isiklikult ei ole tahtnud sellist nõukogude afišeerimist väga teha, kuigi ma tean seda, et see läheb peale. Mul just sai pandud lennukile mu tütar ja tema ameeriklasest boyfriend lendasid tagasi New Yorki ja neile väga meeldis, et minu tütar on ka nagu ikkagi pool ameeriklane, et on seal elanud päris palju aastaid. Neile meeldis näiteks Balti jaama turul kõiks need antiigi poekesed ja selline nõukogude värk. Aga see raamat, mis mina tegin, sai alguse tegelikult eelkõige vabamu foajees ühel vihmasel augustipäeval aasta tagasi, siis ma ka seal kuidagi ootasin kedagi ja vaatasin, kus tuleb nagu sipelga rada, tulevad need sellised huvilised, et need, kes tulevad tegelikult vabamusse, ei ole päris tavalised kruisi turistid, kes lihtsalt nagu kähkuka teevad ja kohe nagu lahkuvad, need tahavad tegelikult ikkagi päriselt midagi teada. Ja siis mul kuidagi hakkas seal just see, noh, sealt saab palju sisendit ka, et noh, tegelikult ma olen täielik vabamu fänn, ma olen siin palju välismaalasi saatnud, soovitanud ja sealt hakkas kuidagi jooksma ja ma arvan, et ma olen tegelikult terve elu, enam vähem terve elu pärast seda, kui ma niimoodi natuke rahvusvahelise ukse vahelt varba sisse sain, kogu aeg midagi sellist kogunud, kogenud ja kogunud juba alates sellest, et kui minu lapsed, kõik minu kolm tütart tegelikult läksid lasteaeda Ameerikas ja kõik laulsid ühte laulu oma ette niimoodi ja rong see sõttis tjuh ja nii edasi. Ja siis ühe puhul on nagu väga selgelt meeles, kuidas kasvataja hakkas küsima, et mis tore laul see on, et millest see laul räägib. Et laulab siin oma ette nurgas, muidu räägib ingliskeeles teistega, aga siis läbi laulab nurgas. Siis ma hakkasin tõlkema või ütlema, et noh, nagu päris lühidalt öeldes, siis see räägib rongi õnnetusest, rongi katastroofist, et oli siin üks part ja jäi tukkuma ja siis kukkus rööbastelt maha ja nii edasi. Ja siis see põhjustas päris suure furoori. Ja tegelikult mina ise ka, ma olin nagu seda pidanud selliseks isenesest mõistetavaks, sest kindlasti rongisõit on meie jaoks A-kategooria laste laul ja me kõik laulame seda ja kui ma hakkasin nagu neid lõbuseid fakte kokku siis niimoodi riisuma ja kontrollima, siis ma olin tegelikult üllatunud, et no ma ei tea, kas kui sult küsida, et mis arvad, kas rongisõit on olnud laulupeol, nüüd läheb viktoriiniks.
0: Võiks olla, mingil võiks, kujul.
1: Aga ei olnud. Ja ma ikka tõesti tükka aega kangutasin interneti kallal ja siis sain teada, et teid on ainult tantsupeol olnud. Et pidin seal seda furoori maha võtma, et noh, huvitav, ma arvan, et ta võiks olla tegelikult laulupeol ka.
0: Samas, kui sa ütled ameeriklastele, et see laul räägib rongi õnnetuses, siis tundub, mis laste laul see nüüd siis on?
1: Jaa, aga ma arvan, et tegelikult igal rahval on mingid sellised kentsakad et mida sa võtad ise enesestmõistetavalt ja siis tuleb keegi kõrvalt ja ütleb, et täitsa imelikud olete.
0: Mis on veel mõned huvitavad faktid, mis siia raamatusse jõudsid, mida me võib-olla ise sageli ei tea või millele me ei mõtle, nagu see rongisõidu laulgi?
1: Üks asi on mul küll tõesti lausa ütleks hinge peal, nimelt 13. sajandi Eesti vanema lembitu pealuu. Oled sa selle uudisega kursis, et see jooksis läbi paar aastat tagasi, et kusagil Poolas nagu raporteeriti ja mitmest allikast, et tegelikult leiti, et noh, tähendab, inimesed mäletavad, et nad nägid sellist pealuud, kus oli silt juures, et see on eestlaste kuningas ja see ei saanud olla midagi muud kui lembitu. Ja siis ikkagi Eesti riik andis raha ja need ei ole suudetud üles leida, aga see kuidagi minu jaoks on esiteks üks selline väga vana iidne, no eestlaste mõistes ikkagi meie nagu võiks olla, et kuninglik vereliin, et sellest saaks kirjutada, kui ette võtta mingi sellise kas humoorika krimka või päris krimka, päriselt võiks selle üles ka leida. Et ma arvan, et see võib juhtuda, et nad leiavad selle üles ja noh, minu jaoks, et noh, kõik asjad ei peagi olema otseselt lõbusad faktid, aga ma proovisin ikka selliseid leida, et neis oleks sellist nagu vau elamust sees.
0: Kus sa faktoloogiat ammutasid? Kuidas sa selle raamatu koostasid?
1: No ütleme erinevat moodi. Ma tegelikult olen selline viktoriinide mälumängude fänn. Mul on juba isegi kodus omal neid mingid mälumänguraamatuid mitu tükki. Midagi võib-olla sealt, aga tegelikult, noh, siis ma otsisin internetist ja siis noh, lihtsalt sa paned sellise nagu kuidagi filtri ette ja sa hakkad seda maailma vaatama ja märkad mingisuguseid asju. Et noh, ma arvan, et iga kord, kui käib keegi välismaalane külas Eestis, siis sul tuleb ette mingisugused teemad. Ja ma mäletan, et tuli see, et mis roosa tortsedel siin poes müügil on ja peal on krevetid. Et mis asi see on? Ja siis ma ütlen, et see on selline, no, nagu võileiva tordiks kutsume seda, et te olete kaladest ja krevetidest tordi teinud. Ja siis see on vist päris kentsakas. See ei ole kentsakas võib-olla, ütleme, norrakatele, rootslastele ja tegelikult ega meil ka nõukogude ajal vist ei olnud seda torti. Aga nüüd me oleme selle kõdega omaks võtnud, et ta on supermarketites ja nüüd niimoodi kuidagi leiab neid. Ja tegelikult mul jäi hästi palju fakte välja ka, et mul üks lemmik, mis praegu ütleme sellise selle nädala uudistega hästi haakub või noh, taasiseseisumisega haakub, on see tikutops. See, et tegelikult olid meie vaiksed eestlaslikud kangelased seal teletorni tipus, kes ei läinud nagu uisapäisa võitlema, vaid panid tikutopsiga selle lifti kinni. Niimoodi, et need vene eriüksuslased pidid tulema jala ja väga ära väsitatult ja higiselt, et see on nagu minust hästi armas fakt.
0: Epetrone, fun facts about Estonia, uus raamat. Mis siin raamatus on sinu enda jaoks et kõige sellisem hellem, soojem, südant soojendav lugu meie Eesti kohta?
1: Kõige südant soojendavam ma ei oska nagu niimoodi võib-olla öeldagi, et noh, minu jaoks on päris palju selliseid, no ma praegu vaatan seda raamatut, et mulle tuleb meelde see, et ma tegin seda seene, et seenel käimine on eestlaste jaoks selline teema, et noh, kes ei ole ikka päris ära linnastunud, sellel on oma seenekohad. Ja kui ma seda kirjutasin, seda raamatut, siis oli, noh, parase, kui ma just mõtlesin sellele, et mul on nagu liiga vähe seene kohti, et huvitab, kas minu suhe minu naabritega on jõudnud sellisesse faasi, me jagame sauna, muide saunast on ka siin mitu lugu, ja et minu arust on see, et eestlane pigem läheb alasti sauna oma naabriga, kui et läheb naabri seene kohta. Et kuule, et läks kuus seenele, näita mulle ka, kus on need seeni tood. Et see on nagu mingi selline hästi eestlaslik teema ja üks asi, mis ma tegin, et ma tegelikult lugesin Mikitat üle, sest Mikita teosed on ka kõik sellised nagu noh, lõbusaid fakte täis ja hästi eestlaslikud ja temal on ka seda, et me oleme tegelikult ikkagi oma loomult väga korilased ja see on selline 10,000 aastat vana reegel, et tee, mis sa teed, aga seene kohad tuleb jätta suguvusse. Ja ma tegelikult ei ole siia maani seda teinud, et ma oma naabrinaisele ütleksin, et kuule, läheks koos seenele, vaata mõju, kui sa käid, äkki me saaks ka teada. Samas ta on täiesti võimeline, et ta tuleb seenilt ja ta on selle mõnu kätte saanud ja ta kingib oma seened mulle, et puhasta ära võtta endale. Aga vaata, kohta ei näita. Vist, ma ei ole julgend küsida ka.
0: Vaat sellised oleme eestlased, aga enne kui sul minna täna lasen, räägime raamatutest. Ka teie kirjastus töötab, tundub täis tuuridel pidevalt uued raamatud. Samas kuuleme, näeme, et inimesed ei loe enam, eriti just noored. Kui suurt hirmu sa tulevikku vaadates selle eest tunned?
1: Loetakse vähem küll. See, või ütleme siis, ostetakse vähem paberraamatuid. Sest tegelikult me oleme väga suures lugemiskultuuris, sest need samad noored ju väga palju loevad ja kirjutavad.
0: Ja, just nimelt raamatuid, ja mitte raamatuid. Ei loe internetis sotsiaalmeedia.
1: Ja ma olen selle, noh, võtiks selle reaalsus omaks võtnud, sest Petroleum Print on juba peaaegu 20 aastat tegutsenud ja selle aja jooksul ma arvan, et vähemalt ma ütleks 15 aastat on hakatud rääkima seda, et ajad ei ole enam endised, et kogu aeg ikkagi tiraasid vähenevad ja samas ta ei kao ära, ta ei saa ära kaduda, sest kuni meil on raamatukogude võrgustik, kuni meil on koolikohustus, siis tegelikult noh, ma arvan, et tuleb lihtsalt selle reaalsusega leppida ja leidagi see formaat, mis haagiks. Ja näiteks ma võtan selle sama ingliskeelne fun facts, on ju. Ma kinkisin selle esimese asja, kui ma võtsin oma tütre ja tema peigmehe siis Tallinna lennujaamas auto peale ja mul oli kaasas see raamat kinkida. Ja nad hakkasid seda autos lugema nalja pärast. Et see on nagu sellises formaadis, et ta kuidagi, võib öelda, et see nagu noh, kompromissile minek, aga ma näen, et tegelikult noored loevad selliseid väikesi noh, nagu meemilaadseid lugusid ja sa saad tegelikult selle noh, hariva ja meelelahutusliku kombinatsiooni panna mõnes mõttes nagu ühte pikka lukku, aga päris suur väljakuts on see, et kui sa ütled, et nii, ma tahan selle panna niimoodi, et ta mahuks ära kahele leheküljele ja ta ikkagi jääks alles see stiil, et ma kuidagi noh, proovin niimoodi nagu kaasa mängida.
0: Minu sari see teie kõige kuulsam sari. Kui palju seal raamatud üldse ilmunud on seni?
1: Noh, seal on seni ilmunud 200 raamatud.
0: 200 raamatud.
1: Ja, nüüd on, me tähistasime juubelit, jah. Et varsti on juba 201, kui tuleb september.
0: Kuidas te kirjutajad leiate?
1: No, neid ikka samamoodi nagu juba viimased 20 aastat või ütleme viimased 19 aastat. Et tiksub neid postkasti, siis vahepeal oleme teinud ka selliseid avalike väljakuulutamisi kusagil sotsiaalmeedias, et noh, nüüd, ma ei tea, otsime ja siis tavaliselt tuleb neid kuidagi sellise suure valanguga. Ja ma ütleksin seda, et võib-olla tänu sellele oma positsioonile, et ma näen, kui palju on inimesed, kes tahavad kirjutada, et siis loodetavasti need, kes kirjutavad, tahavad ikkagi lugeda ka. Et ma ütleks, et ei ole see meedium kuidagi ikkagi välja suremas, et on lihtsalt kuidagi paika loksumas.
0: Ajad on muutumas, aga sina elad kirjastajana hästi ära ja autorina.
1: Ma ei oska öelda, kas ma nüüd nagu väga hästi, aga näed, vaata oma autoga sõitsin Eesti teisest nurgast Kuku raadiosse ja selline, noh, ma arvan, et mul ei ole maailma vallutuslike plaane, et mulle täiesti piisab sellest, kui on noh, nagu leitud selline oma nish, mis võib-olla sellel ajal, kui me näiteks tuttavaks sinuga saime.
0: See oli umbes 20 aastat tagasi.
1: See oli 20 plus.
0: Sest sa rääkisid, et sul on see sarja, minu sarja idee ja mina olin üks skeptikutes, kes ütlesin, et ei tea, kas see ikka hakkab elama ja siis tulid see Eestisse ja panid selle elama ja see oli ohoo.
1: Jaa, aga ma arvan, et enne seda oli veel see aeg, kus ma mõtlesin, et nagu see, et first to take Manhattan, et no, kuidagi selline, et küll oleks lahe läbi lüüa New Yorkis.
0: Siis me kohtusimegi New Yorkis.
1: Jaa, ja siis ma ei tea, võibolla olid sul ka mingid suuremad maailmavalutuslikud plaanid, aga ma isegi enam ei ütleks, et ma isegi üritasin, vaid et see kuidagi see kaugel ja kõrgel ja selles suures vibratsioonis olles tegelikult tekiski see tunne, et oleks tore mingit sellist asja ajada, kus sa oled turvalises kohas ja see Eesti kultuur on tegelikult see meie turvaline koht. Ja mulle praegu mõtleks niimoodi, et noh, vaata, toon näite see minu sarja kõige viimane raamat nüüd 200 on minu Lottemaa. Et sa võtad nagu mingi sellise maailma loomise retsepti ja sa teed selle väikse Eesti asjana ära, et see on, ma olen hästi suure lugupidamisega suhtunud sellesse, mis on tehtud, et täiesti nullist nad tegid selle Lottemaa ja no samamoodi, ma ei tea, noh see minu sari lihtsalt idee ja sa teed selle ära ja see on ikkagi Eesti kultuurile väga suur asi. Või näiteks vaatan seinale Kuku raadio, täpselt samamoodi, et sa võtad nagu ja teed seda Eesti asja.
0: No me teemegi Eesti asja. Epetroone alati rõõm sinuga vestelda mikrofoni ees. Aitäh täna ilusat suve lõppu.
1: Sulle ka.
2: Kuku Raadio. Neeme Raud. Siin.
0: Äsja tähistasime zooloog Aleksei Turovski 80. sünnipäeva. Sel puhul leidsin saatesse ühe oma vestluse Turovskiga, mida ka täna huvitav üle kuulata. Ja siin see on. Londoni The Timesis jäi mulle silma uudis, et Jaapanis on asustatud kohtades, ka linnades sagenenud karude rünnakud ja kohati on need olnud üsna traagiliste tagajärgedega inimeste jaoks. Nüüd on plaanis võtta vastu uued reeglid, kuidas karudele vastu astuda, viimases hädas ka tulistada. New York Times kirjutab samas Lõuna-Afrikast, kus on inimeste elukeskkonda tungimas ahvid ja enam ei saa linnades, asulates, tagaaedades piknike pidada, sest ahvi jõugud võivad tulla. Jälle üks mõte, kuidas neile vastu astuda, kui vaja, maha lasta. Just Lõuna-Afrika ahvide näitest, sellest kuidas seal on metsiku looduse ja inimasustuse piirid hägunemas, hakkas ka minu vestlus zooloog Aleksei Turovskiga.
3: Päris ahvilised on väga ettevõtlikud loomad. Loomulikult mitte kõik nüüd liigi, 250 liiki, aga enamus. Ja loomulikult pärdiklased, vanamaailma pärdiklased, selle sugukonda kuuluvad kõik päris pärdikud ja kolobused, güereetsad ja geladad ja paavianid, mandrillid, drillid, gamadrillid ja babuinid. Oi, nad on ettevõtlikud loomad ja nad on absoluutselt sotsiaalselt, nagu päris inimenegi. See on omane päris afilistele. Ja nad on väga kiired. Nad on praktiliselt segatoidulised. No loomulikult algupäraselt nad on puuvilja ja rohelise massi sööjad, aga nad söövad liha, nad peavad jahti ja muidugi nad puistavad kõik võimalikud kohad, kus natukenegi on lootust leida midagi söödavad ja see võib olla loomne, see võib olla kala, see võib olla puuvili, missega ei oleks eriti loomulikult inimeste juures. Leib, küpsetised, taigen, tohutu rikkalik toit ja ahvid saavad sellest suurepäraselt aru. Ja muidugi nad teevad katseid alati ja kõikjal inimestega. Nad on elanud Afrikas igal juhul. No, 100,000 aastaid, ei no miljoneid aastaid, eks ole. Nii et inimene, ohtlik loom, nagu ta on ka oma tegevuse tõttu fantastiline võimaluste allikas. Ja loomulikult nad tulevad linna ettevaatlikult, väga ettevõtlikult ja kui nad leiavad võimalusi, no näiteks puistatud turist. No see on suurepärane tegevus. Turistid ise pakuvad ju nendele kõik head ja paremat kraami, nii-öelda serveerivad. Ja seal juures turistid, no üldiselt mitte kedagi sahvidest, pole kunagi maha löönd vigastanud. Selge see, et tuleb võtta kõik, mida turistidel võtta saab, kui turistid pakuvad. Ja siis vaadata, kas nendel turistidel on veel midagi. Ja nii on praktiliselt no, kogu antropogeenses maastikus. Tegelikult ka väikesed pärdiklased, nagu grivetta või rohepärdik, ka sellised võivad olla päris ohtlikud. Ülemised kihvad, eriti isastel, aga ka emastel muidugi, pärdiklastel on terava, tõesti lõikava tagaservaga. No see on nagu nuga, mida hoitakse teraga enda poole. Ja kui ahv kohkub või vihastab ja ta on sinuga lähikontaktis ja siis ta hammustab, see võib olla ka tema enda jaoks ootamatu reflektoorne hammustus. Ta ei hammusta nii nagu koer või kass hoiatuseks. Noh, nagu kiskelised imetajad lihtsalt naksti, nüüd kaks auku ja või seal neli ütleme. Kui ta lõikab, ta hammustab niivisi lõigates pikki jäset või jumal hoidku kaela. Nii et, kallid sõbrad, ei Aasias, ei Gibraltaril, ega ka Afrikas, ärge liialdage toidu pakkumisega. Kui teil midagi pakkuda on, kõige parem, pange kuskile ja minge piisavalt kaugele. Ja las ta siis tuleb ja võtab väldige vahetud kontakti. See on väga tõsine soovitus. Nüüd loomulikult kõik teised võimalikud loomad tungivad ka inimese poolt loodud maastikusse, kus on päris palju võimalusi. Loomulikult ohte ka, selge see, aga no ükski vabalt elav loom ei ela mitte kunagi täiesti riisiku vabalt. Sellist olukorda vabalt elavate loomade elus lihtsalt ei ole. Sellepärast me ütleme, et inimene on ainus liik, kellel on muredest, bioloogilistest väljakutsetest tõesti vaba aeg. Nii et tuleb riskeerida. Kõik sõltub sellest, kas see riskeerimine kaalub üle. Vot see hüvang, mis sellest võib tulla, eks ole, et hüved või kasu. Kaalub üle ohte või mitte. Ja loomulikult nad on väga ettevaatlikud. Nad kaitsevad teine teist ja nad on grupi kaitse võtetega. Afid, kuid on väga palju teisi loomi. No näiteks seal samas Afrikas, eks ole. Inimene kohaneb peamiselt sellega, et ta kohandab keskkonda enda jaoks mugaval ja vajalikul ja kasulikul viisil. Mitte, et ta ise ennast kuidagi moodi, eks ole, muudaks. No muudab ka muidugi mingil määral, kuid see on täiesti selge.
0: Aga seal Lõuna-Afrikas on probleem selles, et inimesed, kes seal elavad, mitte turistid, turistidelt ka võetakse toitu ja turistid armastavad ju, oi kui tore ahv, annan talle midagi. Aga kohalikud elanikud ei saa enam pidada pikniku taga aias, sest ahvide grupid tulevad ja võtavad kogu selle laual oleva ära ja ka juba köökidesse tungitakse. Ja nüüd pakutakse ühe lahendusena, et tuleb hakata massiliselt ahve tapma.
3: No, ma olen kategoriliselt selle vastu loomulikult ja ma usun, et see ei ole küll mingisugune kuivõrd vastuvõetav ega õige lahendus. Loomi saab väga selgelt, väga kindlalt tõrjuda ilma vere valamist korraldamata. See on täiesti võimalik. Kõikidel loomadel imetajatel lindudel on olemas täiesti konkreetsed hoiatavad märgid, suhtlemise märgid, näiteks mis puutub pärdiklastel, topelt köhatus, järsku ja võimas tähendab õhurünna koht, ja nad kõik jooksevad kuskile, no see on reflektorne, jooksevad no näiteks varjundites, no okste alla näiteks. See on üks teine, üks selline hoiatav või peletav repellentne märk. On olemas teine täiesti kindel signaal, heli, akustiline signaal, mis tähendab panter, leopard. Ja siis nad kauvad nagu vits vette. Ja loomulikult nendel on muidugi ka teised signaalid. Ei maksa nii-öelda anda mõista ahvidele, et siin on maoga kohtumise oht. Sest võt see signaal ja see kõlab umbes niivisi. See tähendab madu ehk tulge kõik siia. Sest madu on ohtlik ahvile seni, kuni ahv ei tea, kus madu asub. Maot on valitseja kiskijad. Nii et nad selle peale tulevad kõik vaatama, kus on madu. Seda küll ei maksa kasutada. Ja loomulikult on teisi vahendid ja need on päris palju.
0: Aga kui need vahendid on kasutatud, elektrikarjused, aiad ja need ei tööta ja elanikud inimesed on väsinud neist ahvi rünnakutest ja sellest ahvi ohust ütlevad, et võimud peavad midagi ette võtma.
3: Võimud peavad midagi ette võtma. No näiteks püüda ja see on täiesti võimalik. Need ahvid ja viia neid küllalt kaugele, sobivasse paika, no kui see on Lõuna-Aafrika, siis Bushi arvatavasti, eks ole, sõltub loomulikult liigist. See on kallis, aga antke andeks, Lõuna-Aafrika, no ei ole vaene riik. Lihtsalt see asi tuleb ette võtta, maksku mis maksab, ülemäära kallis, see ei ole.
0: See näitab ikkagi seda, kus me maailmana oleme välja jõudnud, et need piirid vabalooduse ja inimasustuse vahel on hägustunud, et need kokkupuuted on muutunud juba väga tihedateks ja ka ohtlikuteks.
3: Muidugi, see on tõepoolest nii ja hägustavad need piirid ja vaatajad hakkavad varsti kaduma eelkõige inimtegevuse tõttu, sest meid on liigi esindajad. Ühe ja sama liigi ja alamliigi esindajaid. Homo sapiens sapiens, ehk päris inimene eesti keeli, eks ole? Vaid meid päris inimesi on reaalselt ilmselt tublisti üle 9 miljardi. No ametlikult 8,1 millegagi, eks ole praegu. Kuid ühtegi teist imetaja liiki sellisel hulgal, sellise arvukuse juures pole ega vist ei ole kunagi olnud siin planeedil. Ja muidugi meil on tsivilisatsioon, meil on know-how, summa tehnoloogia, meil on majandus ja meil on väga tõsine, vaid selline hoiakuline no, korrutis käsil, mugavus, korda, ahnus. Nii et me muud kui laiendame ja meil muuses ammu ei ole pääse juba sellest, eks ole, no meil on vaja kõiksugu maavarasid ja meil on vaja territooriumi, et kasvatada toitu 8,3 palju miljardile inimesele. Ühesõnaga, loodus ja nii-öelda inimkond, nad meie vahelised, no piirid, nad mitte lihtsalt ei lähe hägusaks, nad lihtsalt kaovad, sest meie ja, levime üle terve selle planeedi looduse ala, kaasaratud ookean. Ja muidugi me peame arvestama sellega, meil on vaja elada kooskõlas loodusega, loomade kooslustega, taimede kooslustega, seda on teada ja see on äärmiselt keeruline. See on selge, et see on üks suuremaid väljakutseid üldse. Ajaloos. Päris kindlasti. Ja sellega tuleb tegelda.
0: Aleksei Turovski, selle mõttega täna lõpetame. Aitäh.
3: Aitäh teile.

0: Neeme Raud siin.
1: Et on laupäev, siis on ka Postimees nädala ilmumise päev.
2: Nädalavahetus kukkus, nädalavahetus Postimehega.
1: Tere, Heili Sibrits.
3: Tere.
1: Mida täna sel Eestimaa suve lõpul, kui mõttes tähistame ikka ka meie taas iseseisvumise 35. aastapäeva Postimees nädal, meile siis pakub 35. aastapäeva teemad olid teil küll juba eelmise nädala numbris.
3: Jaa, meil oli väga uhke eri number eelmine laupäev, aga ka sellel nädalavahetusel me kirjutame Eestist ja mitte ainult Eestis, vaid ka eesti keelest. Meil on väga uhke intervju ühe prantsuse tõlgiga, kes oskab suurepäraselt eesti keelt. Ma püüan tema perekonna nime nüüd hääldada Chalvin. Anton Chalvin. Tema elab ja töötab Pariisis, aga käis Eestis siin suvel ja kuidas ta Eestise tuli? Ta tuli rongiga Pariisist, sellepärast, et tema on seda meelt, et maailm on praegu üsna katastroofi ääre peal ja ta ei taha lennata, et loodust ja maailma veel rohkem reostada. Ja siis ütlebki, et turism on selline, mida sa tegelikult ei pea tegema, et mõnikord jah, sa pead käima tööpärast kusagil. Sellepärast ta tuli ka Eestisse, aga jah, et kui ta tuleb, siis tuleb ta ainult kas siis bussi, rongi või mis iganes asjaga, mis selle ökoloogilist jalajälgideks väiksemaks. Aga mitte selle tõttu me temaga ei rääkinud, me rääkisime selle tõttu, et ta kunagi avastas endale eesti keele, tal ei ole mitte ühtegi eesti keele seost ja siis ta räägib, kuidas ta tõlgib ja mida eesti kirjandusel ja eesti keelel on maailmal anda. See on väga inspireeriv ja huvitav intervju, kus juures saab teada ka, kui palju saab tõlk umbes eesti keelse raamatu prantsuskeelde tõlkimise eest. See info on ka siin olemas, aga ütlen, keda ta meie kirjanikest esile toob. Ta on jah Kalevipoja ka tõlkinud prantslastele, aga ta toob välja meil Kivirähki toob välja siis ka Meeliste Friedentaali ja Mehi Seinsaare. Miks ta need välja toob? Ta ütleb, et need kirjanikud räägivad fantaasia maailmast. Et kui prantsuse kirjanduses on hästi autorikestne, mida mina inimesena tundsin, mida ma tegin hästi realistlikult, siis eesti kirjandus on see, mis siis on fantaasia kirjandus ja seda meil on maailmale võimalik pakkuda. Soovitan väga seda Andres Herkeli tehtud intervjuud lugeda, aga teine väga äge lugu, mida ma tahaksin siin reklaamida, on samuti Eesti vabadusega seotud, Eesti riigiga seotud. Taasiseseisvumise aja üks tähtsamaid figuure on Heinz Valk. Heinz Valk kunstnikuna töötas väga pikalt pikajala tornis vanalinnas. Ja nüüd siis Madis Jürgen käis tal külas ja käisid koos seal pikajala tornis, sest ammu enam Heinz Valk seal ei ela, aga meenutas seda boheemlaslikku elu, mis seal olemas oli enne taasiseseisvumise aega ja ka pärast seda. Ja siin on ka mõnused pikantsed detaile. No seal on palju pidusid käinud, seal oli Lennart Meri pidev külaline, siis seal käisid ka igasugused väli külas ja edasi, aga naabermees Heinz Valgule oli Olev Subi. Üks detailikene, mida ma siin ära mainin, oli see, et miks Olev Subi nii häide akte sai teha? Ta ütles, et tuleb nende modellidega tõeliselt lähedaseks saada, siis saab neid akte selliselt teha. Selle pikatse seigaga ma praegu lõpetangi.
1: Küsin veel siia juurde, kui vana Heinz Valk praegu on?
3: 90 on ta nüüd saanud, et ta on eakas, aga tuleb eluga toime.
1: Kui mõtleme tagasi 35 aastat ja pisut enam, siis tema lause, et ükskord me võidame nii kui nii, see oli ikkagi suur, suur loosung Eesti jaoks.
3: Ja ma väga-väga soovitan seda Madis Jürgeni lugu lugeda, sest et Madis Jürgen oskab lugusid jutustada ja Heinz Valgul on neid lugusid, et see on tõeline nauding, nagu väikene novell loed seda ajalehe artiklit.
1: Heili Sibrits, aitäh, loeme Postimees nädalat.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Tähendused teejuhid.
2: Sest oleme läks natukene koosseisu komplekteerimisega aega täna pisut kauem. Aga siin me oleme seda rõõmsad ujulisemad täna ja rõõm on siis sisse juhatada täna tähenduse teejuhtide 256. Vestlusring selle sügise kolmas ja nagu ikka on suur rõõm siis tervitada kahte saatekülalist. Tere tulemast Peeter Liiv.
3: Aitäh kutsumast.
2: Tere tulemast Rannis Toomema.
4: Tervist.
2: Ei ole kumbki esimes. Kas sa Rannis võid olla mingi kolmas kord või neljas kord?
4: Neljas, ma arvan.
2: Sa olid, käisid, kellega sa käisid meil? Sa käisid?
4: Arne Iobi.
2: Iga Robertiga.
4: Robertiga. Ja siis Trubetskiga.
2: Ah, õige, Trubetskiga ka. Ja Trubetski käis just eelmise saates käis. Ja Peeter, sa teist korda või?
3: Kolmas kord.
2: Kolmas korda või? Ah, Alariga ka olid ka või?
3: Alariga.
2: Ja muidugi, me rääkis Alariga, rääkisime Külperisteks.
3: Ja,
2: ja. Ja siis oli Enn Kalju.
3: Ja,
2: Kalju, jah. Ja siis me rääkisime, Unevend oli, sai saate pealkirjaks vist, surmatagused mingid asjad.
3: Ja, oli küll,
2: surmateemal üleval. Ja surmateema tuleb sisse ka tänases saates. Panin ta saatele töö pealkirjaks totalitarismi psühholoogia. Vaatame, mis ta siis lõpuks jääb, aga luba mulle palun seda raamatut, et... Juttu tuleb siis Belgia psühholoogi Mattias Desmeti samanimelisest raamatust totalitarismi psühholoogia, mis ilmus eesti keeles, kas oli eelmine aasta või on see aasta koguni päev?
4: Ei, selle aastal ei olnud, kas oli eelmine või üleeelmine.
2: Koguni üleeelmine?
3: Mina ka ei mäleta, originaal oli
2: 22 on originaal, eks
4: ja.
2: Aga?
4: Jah.
2: Aga eestikeelse tõlke, mina, 23,
4: nii,
2: 23
4: just nimelt, üleeelmine.
2: Ja mõtlesin, et saatsin Alar Tammingule ka täna vastava sisulise sõnumega. Taaskord pidin nentima, kui olulist tööd on ikkagi Alar Tammik teinud selle saatesarjaga, sest no ilma temata, või noh, käesoleval juhul ilma temata, ei oleks ikkagi väga-väga olulised, nii mõnigi väga-väga oluline teos eesti keeles olemata ja see on kahtlemata minu arvates selline raamat ja sellest me siis täna räägime ja algul me rääkisime, Peetrit ootasime, et siis ma ütlesin Rainisele, et Rainis võis olla, ta oli kindlasti üks esimesi, kelle käelest ma seda nime üldse kuulsin ja sina vast üldse, et temast võiks teha saate ja nüüd see saade siis ongi teoks saanud, aga räägi mulle palun, kuidas sina temast kuulsid üldse esimest korda ja miks sa arvasid, et temast peaks saate tegema?
4: Mina kuulsin temast esimest korda kindlasti nagu enamik inimesi üldse, mitte ainult Eestis, vaid kogu maailmas seoses COVID-i hüsteeriaga. Et juhtusin sattuma YouTube'is nägema, vast oli YouTube'is või mõnel teisel platformil nägema erinevaid intervjuusid temaga. Ja siis esimest korda puutusin siis kokku ka tema poolt juurutatud terminega mass formation.
2: Mass formation, jah. Nii et YouTube oli...
4: Ma arvan, kas YouTube või mõni teine
2: platform. Kõige see rutiidne jälitustegevus YouTube'is on see, mis on mind viinud uute mõtlejate ideede. Siin ja meid kõiki vist või ma ei tea. Aga Peeter, kuidas sina teismete?
3: Ei, ma sattusin selle raamatu peale. Vist uurisin, mis seal on, kas oli kuskil raamatupoes või... Ja siis vaatsin, no see 1895 Le Bonni masside hulkade psühholoogiast tulid, selle ma võtsin ka peale seda alles.
2: Lugesid läbi selle või?
3: Ei, ma ei suutnud seda teist läbi lugeda.
2: Aga kuidas ta oli, nagu said maitse kätte? Ma laadisin olla.
3: Ma lasin kõigepealt chat-GPT-l teha kokkuvõtte ülevaate ja saaksin sealt algusest lugema. Aga väga tihe tekst ja no loomingu raamatu koguseks ole niimoodi. Et jäi nagu alguses, aga noh, mingid põhimõtted saan kätte, jah.
2: See oli 1895 oli see,
3: mille on, jah. Gustave oli ta vist.
2: Gustave, jah. No jah, aga kus, ja siis, noh, mina... Siis rääkis, ja tähendab, Rainis oli tõenäoliselt üks esimesi, kui mitte kõige esimene, kes mulle seda nime mainis... Siis võttis ta kindlasti jutuks Kaarel Ots, kes arvas, et peaks tast tegema saate. Ja ma arvan, et kevade poole millegi ma vaatasin tema intervjuud Unheardile. See oli väga hea ja siis see kuidagi haakis mind taha. Ja nüüd ta siis siin suvel tegi pidas loengu Scientific and Medical Networkis ja siis ma... Seejärel ma haarasin, ma võtsin küll kindlist, nii et ma esimest korda näen seda eestikeelse tõlget üldse, et ma lugesin ingliskeelest läbi ja oli suur võimalus siis eelmises tähenduse teejuhtide eelmises numbris augustis teda siis ka intervjueerida ja nagu ma siin sissejuhatuses ka ütlen, et see intervju oli mingite paljudel põhjustel või paaril põhjusel üks, noh, olen need intervju siis need vorpinud oma poolsada tükki peaaegu alates 2020 anda aasta sügisest, aga see on üks, mis mul läks ja ilmselt kõige rohkem korda, et see on ka üks võimalus siis seda vestlust niimoodi struktureerida on võibolla toetudagi mul sellele intervjuule. Ja minu meelest, miks ta minule korda läks, jään need pikalt patramasi, aga lihtsalt lükkad, et see vestlus käima lükkata, et ma olen siit selles majas teinud alates 7 aastat tagasi alustasime siin sellise oluliste raamatute kursusesarjaga ja esimesest kursusel oli siis kavas, noh, kui see võimalus tekkis, või kui ma selle lõin ise, et siis ma teadsin kohe, mis esimene raamat on, et see on Thomas Manni Võlumägi, see hoidis ära selle, et ma minust majandus, teise asja oli veel, aga ütlemiseks intellektaalne põhjus oli see, et ma lugesin Thomas Manni Võlumäge ja see pärast seda must enam majandusteadast ei saanud.
3: Kus võrst mina püüdsin seda isegi lugema hakata, ma võtsin selle, aga ei saanud
2: veel. Ei,
3: ma ei jõudnud nii kaugele,
2: et oleks.
3: Ma ei tea, 20 või 30.
2: Eks ta oli algus, ma lugasin seda veel alguses ka inglise keeles. Ja omaaegne IMF-i esindaja siin, Dimitri Demekas, ütles, et ai, sa ütles kellegi mingi teise, ta tões Budenbrookide kohta, et tema keegi õppejõud oli öelnud, et kui if one wants to know, või endab, et kui keegi tahab aru saada läänede sivilisatsioonis, siis lugegu Budenbrooke, et aga noh, Võlumäest rääkis tema mulle, et olla ma olin nii juhm, et ma isegi ei teanud, et siuke raamat võib eesti keeles olemas olla, see oli mingi 98. No täiesti, et siuke majandusteadlane ikkagi või siuke ökonomissis, et ja hakkasin lugema ja siis lõpuks teise pool lugesin eesti keeles ja nüüd ma tagantjärgi vaatan, et kui palju, et sisuliselt ikkagi Võlumägi on olnud see põhimudel, mille läbi ma olen maailma vaadanud ja selle eelne peatükk või tähendab eelviimane peatükk, tähendab jällegi kuulajatele, kes võibolla ei ole teemaga kursis, et see kujutab siis Euroopat enne esimest maailmasõda ja kaks eelviimas peatükki, 7 aastat siis enne esimest maailmasõda ja kaks viimas peatükki kannavad pealkirja suur ärritubus ja kõue kärgatus. Viimases läheb siis sõda lahti, aga enne sõda on see suur ärritus, sükkane, kuidas hüsteeria kerib ülesse ja ja 2016, no mul hakkas, kas ma teda tolla ajal niimoodi sõnastasin, aga õige pea juba, et ma tundsin, et me oleme suure ärritubuse lehekülgedel ja liigume siis kõue kärgatuse suunas, et see on üks. See oli esimene kurs, esimene hooaeg ja siis mõtlesin, kuidas edasi minna, et noh, kui see keset seda suurt ärrituvust oleme , siis Orwell tundus ka olevat õhus , nii et teine hooaeg oli siis Orwelli 1984-st ja kui ma seda raamatut nüüd siis veel kord inglise keeles lugesin suvel , siis ma ütlesin , et ahaa , et see võtab nagu Orwelli ja Thomas Manni kokku selle suure hüsteeria ja totalitarismi ihaluse sisuliselt , et see on minu nurk , millega mina sellesse vestlusesse tulen ja noh , selles siis jah , see on ka esimene väljatõste selles intervjuus , nii et ma palun võib-olla teil siis täpselt väljatõste on siis selline , et võib-olla teemegi siis alguses niimoodi , et käime need väljatõsted läbi , see annab meie jutuajamisele mingi struktuuri ja siis vaatame , peatume nende pealt . Esimene väljatõste selles loos on selline , et seetõttu , see on siis mu enda kirjutatud , mitte Tasmeti sõnad , et seetõttu on Tähenduse teejuhtide 6. numbri hooaja avanumbri intervjuu mulle eriti südamelähedane . materialistlik maailmavaade on tõuganud meid nii kollektiivselt kui individuaalselt tõsisesse kriisi . Kollektiivselt oleme jõudnud kolmanda maailmasõja künnisele , peaaegu igaüks meist on isiklikus kriisis , ütleb tänases usutluses Genti ülikooli psühholoogiaprofessor Mattias Tesmet , kelle totalitarismi psühholoogia ilmus eesti keeles ülemöödunud aastal . Hingeteadlasena seob Tesmet veenval viisil kokku Manni ja Orwelli romaanide eelmainitud teemad massihüsteeria ja totalitarismi ihaluse . Et siis märksõnad esimeseks väikseks seitsmeks mikroringist , et totalitarismi ihalus ja massihüsteeria , kuidas on omavahel seotud ja mida Tesmet meile kirjutab ?
4: ma võib-olla alustaksin üldse sellest , et kõigepealt , mis asi üldse totalitarism on ?
2: jah , väga hea mõte .
4: alustame definitsioonist . et ma huvi pärast tutvusin enne saadet ka erinevate sõnaraamatute ja leksikonidega , et millist definitsiooni seal totalitarismile pakutakse . Ja enamasti on see alati kas mingisugune ühe isiku või ühe partei võim ühiskonna üle . Aga nüüd pikemalt järele mõeldes , mina isiklikult selle definitsiooniga ei nõustu ja ilmselt ka Tesmet mitte .
2: üks sümptom võib-olla .
4: just nimelt , et pigem kui nüüd defineerida totalitarismi , siis totalitarism on ühiskonna , mis tahes ühiskonnakorralduse võim üksikisiku keha ja vaimu üle . Ma ise mõtlesin sellise võimaliku selgituse välja . et see ei pea olema ilmtingimata , vaata väga sageli , mis leksikonides tuuakse näiteks , et totalitarismi , noh , näide on kas kommunistlik Nõukogude Liit või Natsi-Saksamaa . aga me unustame ära selle , et tegelikult on totalitarism sisse kirjutatud igasse ühiskonnakorraldusse . Ja võib-olla see demokraatia , mille üle me kõik nii väga uhked oleme , on hoopiski totalitarismi vaikolek et ütleme , et ongi kõigil ühiskonnakorraldustel või riigikorraldustel on kaks poolust , üks ongi totalitarism ja teine on see nii-öelda demokraatia ja kõik ühiskondlikud formatsioonid siis kõiguvad või pendeldavad nende kahe äärmuse vahel ja üleminekud , kusjuures on vägagi reaalsed , nii et me usume , et me elame demokraatlikus riigis , aga noh , nagu viie aasta tagune viiruse , pseudoviiruse hüsteeria näitas , siis väga kergesti oleme võimelised libisema totalitarismi . Jah .
2: Peeter , sama ?
3: no esimene võrdlus oleks võrrelda diktatuuri ja totalitarismi , mida ka Tesmet toob . diktatuuri puhul diktaator ja noh , valitsev nii-öelda õukond surub alla või hävitab ja sellise avaliku sektori opositsiooni , aga ta ei sekku nagu inimeste isiklikesse eludesse . Kui opositsioon on vaigistatud , siis ta jätab rahva rahule ja püüab pigem noh , nagu näidata , et ta on hea juht ja hoolitseb ja nii edasi . aga totalitarismi puhul , millel täna on ka selline minu jaoks ultraglobalistlik ja suure lähtestuse foon , üks selle eesmärke , seal nagu Hannah Arendt vist ütles , et totalitarism õgib oma lapsed , ta on nagu kiske , mis õgib oma lapsed ja kui ongi eesmärk nii-öelda lasta erinevatel kihtidel üksteist niimoodi järk-järgult ära õgida, nagu see stalinismi ajal ta toob ju näite, kuidas algul hävitati kulakud, siis mindi intelligentsi kallale, siis leiti, lõpuks leiti need inimesed, kes on nagu potentsiaalselt ohtlikud, kes ei tee veel mitte midagi. No nii nagu meil see seadus eelnõu oli siin vahepeal käidi välja. Mindi nagu nende kallale. Ja...
2: No, mis seadus järnusab, mis jääs seadus?
3: No see nii-öelda hoiakute kriminaliseerimine.
2: Aha. Mis, kas see oli mingi viha...
3: Ei, ta ei olnud otseselt vihakõne. See oli nüüd, see minister võttis selle küll tagasi. Kuna, noh, tema enda nii-öelda seltskond oli sellele vastu, ma ei tea, kas see oli mingi valimistrikk või mis ta oli, aga ta võttis selle maha, noh, põhjenselt see ole ikka läbi mõeldud ja need asjad. Et seal oli ka niimoodi, et kui inimest kahtlustatakse mingis sellises, noh, vihakõnelisuses või ta ongi seda teinud, siis ta võib seal saada alates 3 aastat vanglat ja need asjad.
0: Kuku Raadio. Tähendused teejuhid.
2: Sa kasutasid siin sõna, ma niimoodi püüdsin kirni pseudoviirus, et kas sa tahad väita, et viirust üldse ei olnud või seda mõttes, et see vist desmet seda päris minu mõelest ei väida.
4: Seda ei väida, jah. Et noh, lihtsalt me võime natuke rääkida sellest, ütleme, koronast, kui ütleme, juhtumi analüüsist või case studyst.
2: Ega me sellest temast jah, desmeti kugul mööda ei pääse, ja. aga jah, katsume hoida seda abstraktsioonitaset samukese üleval poole ka jätkab.
4: Mm-hmm. Et nagu ma siin just pisut aega tagasi ütlesin, et väga sageli võrdsustatakse totalitarism mingisuguste mineviku nähtustega.
2: Mm-hmm.
4: Aga meil on siin enda kaasajast võtta nii mitmeidki kõnekaid juhtumi kirjeldusi just nimelt populatsioonide massistumisest ja üks muidugi markantsemaid näiteid on just see iljutine COVID-i kriis, nii-öelda kriis, kus juures kui isegi Wikipediast järele vaadata, siis mõiste all pandeemia, kus kirjeldatakse ka COVID-i kriisi, on pole sellel kriisil välja toodud lõppkuupäeva, nii et me elame endiselt COVID-i pandeemias.
2: No de facto on 23. Veebruar 22 algas Ukraina sõda, siis ta on ikkagi sisuliselt.
4: Aga Wikipedia on algus 2019 kuni ja see on lahtine.
2: Ja, no, see on see permanentne eriolukord põhimõtteliselt. Selles mõttes on see õigus küll. Aga oota, see oli nüüd see küsimus selle... Seda kindlalt, ma tahtsin seda rõhutada, jah, et seda desmet kindlasti ei väida, et viirus ei olnud ja ka mitte seda, et see ei oleks olnud ohtlik, aga nii palju, kui ma tast aru sain, see meie reaktsioon viirusele oli, see on see põhiargument, siis oli reaktsioon viirusele oli mitu korda ohtlik.
3: No seal on nagu pseudoteadus ja massmeedia ja sõike kõik, eks ole, mis siis hypnotiseeris ära.
4: Aga võibolla peakski enne, kui me läheme nende konkreetsete näidete juurde, üldse rääkima natuke desmeti lähenemisest.
2: Jah, täpselt.
4: Me mainisime siin, et ta seostab seda totalitarismi ilmnemist globaalsel, massilisel skaalal valgustusajastuga. Ja just nimelt selle inimese vabanemisega ütleme, ja inimese mõistuse vabanemisega ja sellega, et inimene kuulutas, et teadmiste allikas on tema enda sees.
2: Et me räägime nüüd selles, kuhu see COVID-i kriis nüüd sellisel suures ajalooskeemis asetub. Et see on jah täiesti...
4: Desmeti puhul on just väga tähtis, et mida see valgustus kaasa tõi endaga. Milliseid sümptome ütleme ühiskonna elus ja ühiskondlikus formatsioonis ta kaasa tõi. Ja kui nüüd neid loetleda, siis esiteks võiks mainida vast inimeste üksikisikud atomiseerumist.
2: Mm-hmm.
4: Väga tähtis mõiste desmetil.
2: Just.
4: Et inimesed kaotavad sideme kogukonnaga ja oma ajaloolise traditsiooniga. Mm-hmm. Muidugi sellele aitas kaasa tööstusrevolutsioon, see tähendab küla ühiskonna lagunemine, inimeste kolimine, linna urbaniseerumine, iigel monstrum tehaste püstitamine. Ja seoses sellega muidugi jõuame järgmise punktini, mis on mõtetu töö.
2: Ja.
4: Et inimesed, noh, inimestel kaob ära side sellega, mida nad teevad ja kaob ära see ise enda koha tunnetus maailmas. Kaob ära enda elu mõtte. Kaob ära side millegi suuremaga.
2: Mm-hmm.
4: Nii, kolmandaks võiks mainida siis nende kahe eelneva sümptomi tagajärjel tekib selline sisemine tühjus ja äng, frustratsioon, ärritubus.
2: Mm-hmm. Tähenduse puudumine.
4: Just nimelt tähenduse puudumine. Ja neljandaks see kõik see frustratsioon peab lõpuks siis kanaliseeruma agressioonis ühise vaenlase vastu.
2: Mm-hmm.
4: Ja sellest nimelt selle ühise vaenlase pildi loomises.
2: Mm-hmm.
4: Et see ongi see, et kui valgustus ajastu killustas inimesed, just kui üksik isikuteks lõhkus sotsiaalsed sidemed, siis nüüd alateadlikult kerkib esile
2: vajadus,
4: mingisugune vajadus taastada. Mm-hmm. Ja seal sellega me näemegi riigi või ühiskonna tähtsuse kasvu.
2: Ja mingis määras selles hüsteeria palangus me
4: justkui
2: saame kokku.
4: Ja. Ta toob väga hea näite ka loodusteadustest näiteks, mida kirjeldab Nico Tinbergen, maailmakuulus etoloog, näiteks kuldnokaparvedest või ka näiteks ookeanides kiluheeringaparvedest. Et nad on suutelised käituma ühise, tähendab ühtse organismina. Nii öelda superorganismin.
2: Mm-hmm.
4: Et nad loovad endale sellise ütleme, parve identiteedi, parve mentaliteedi.
2: Mm-hmm.
4: Ja see on loodusteaduslik alus siis massistumise nähtusele inimühiskonnas.
2: Ühiselt vanad kreeklased oleks selle kohta olnud, et mingi jumal aaras.
4: Just nimelt.
2: Aaras.
4: Või teemonid.
2: Või teemon aaras.
4: Jah,
2: pigem teemon.
4: Ja. Seestumine.
2: Seestumine. Põhimõtteliselt, jah. See on mul tuleb meelde Huxley võrratud sitaat, et kui me vaatame, et 20 muud, noh, ja teemonlik seistumine on moodsa ajal ainuke siukene mõistlik hüpotees ja see, no ütleme, meie iljutine 5 aasta kogemus seda, justkui tundub kinnitavad. Küll Peeter taad sa. Ühesõnaga, ma võtan kokku nüüd, et me räägime, kas ma saan nüüd, meil oli juttu siis üksik, võtame siis atomiseeritud ühiskonnas on siis isoleeritud üksikindiviidideks lagunud ühiskonnas. Me rääkis sellest tulenevalt inimese mõtet, inimene taandub justkui mingiks hammasrataks.
4: Ühikuks, statistiliseks
2: ühikuks, mingis suuremas masinavärgis. Sellega kaasneb siis sisemine tühjus, äng ja sellega vajadus seda kuidagi see algise kaduma läinud ühtsus kuidagi taastada. Et need on need...
4: Seda sageli taastatakse läbi agressiooni ühise
2: Need on need siis ütleme valgustuse vari põhimõtteliselt. Ja me rääkisime siin siis sellest ühiskondliku nähtuse nimega COVID eeldustest. Onnest nii, eks? Nii ma saan. Ja Peeter, ole hea siis.
3: Selle atomiseerimisel on jah, nagu sa mainisid esiteks, et need maakogukonnad tasapisid linnastumise käigus ja niimoodi hakkasid nõrgenema ja vähenema. Teiseks arhetüüpne müüdistik tähendab, varemalt hoidis ju kogukonda ühiskonda koos lugu müüt. Kus siis neid küsimusi, millel ei olnud nagu vastuseid, neile vastati sümboolselt, arhetüüpselt. Ja inimesel oli side nii-öelda elava kosmosega ja nende paljude tasanditega. Seal olid vastavad rituaalid, seal olid šamaanid ja nii edasi.
2: Ja need samad rituaalid tootsid seda ühiskondliku sidusust?
3: Jaa, loomulikult. Ja see lõi väga võimsa ja sidususe. No, sisuliselt oli tegemist, kogukonnad olid vennaskonnad. Nagu need, ma ei tea, Põhja-Ameerika indiaanlased siin ütlesid, et no, kõik need on minu vennad jõed, eks ole. ja sellel oli hästi sügav tähendus ja harmoonia. Ja teiseks lahkumine loodusest, looduse sidemest seoses jällegi linastumisega. Ja kolmas eraldumine käsitööst, kus ma olen selle objektiga nii-öelda sellises vibratsioonilises suhtes, eks ole, ja see läbi nagu loon ja samastun ja loonis ennast, eks ole. See uus müüt, mille nüüd valgustus pakkus, et see ongi see suur pauk, eks ole, see materiaalne universum, see täiesti juhuslik elu teke seal mingitele põhjustel, eks ole, läbi valgulise arengu ja inimene see läbi lõigat ära sellest väga paljudest sidemetest teadus eri tasanditega, mis väljendusid küll müütilisel kujul tolle, mida täna transpersonaalne psühholoog juba oskab ka ratsionaalsel kujul esitada. Ja võibolla veel midagi. Sõnaga, ja kui tehnoloogia areng algas, siis teadustehniline revolutsioon, siis tekis see ideaal, et me saame nagu tehnoloogiselt luua paradiisi maa peal. Ideaalse ühiskonna. Ja, et me sellega lahendame kõik ära ja tehnoloogia edusammud olid tõesti ju võimsad. Ja suured.
2: Nootilised lause.
3: Ja need ongi nagu loodusteaduse tõend, et ta on teaduslik. Ta teeb tehnoloogiad, mis töötavad. Aga need tehnoloogiad on kõik anorgaanilised tehnoloogiad. Ja need lõpuks, nagu me näeme, rohkem hävitavad, eriti kui eliit võtab oma nii-öelda enda käsutus ainult selleks, et orjastada, et valitseda ja nii edasi. Et siis on seal katastroofilised tagajärjed. Samal ajal kui loodusrahvad kasutasid orgaanilised tehnoloogiad. Kui Eisenstein kirjutab oma kliima uues loos, eks ole, kui konkistatoorid jõudsid sinna, eks ole, Ameerikas, nad imesid, milline viljakus seal oli looduses. Et millised puud ja põõsad, aga see oli aastatuhandete orgaanilise nii-öelda põllumajanduse või metsanduse tagajärg. Ja milline loodus ehk rikkus loomulikult, kuidas ta kirjeldab, kui palju seal linde ja kui suurendad kalad olid ja nedaseks ole, see oli täiesti uskumatu. Nii et nende sidemete katkemine viis siis inimese võõrandumiseni. Ja kuna kogukonda enam ei olnud, siis ta atomiseerus tõesti, ta hakkas tundma end üksikuna, ainult oli veel perekond, eks ole, suguvõsad, aga sellist, nüüd hakkab kogukondlik kord uuesti tekkima, eks ole, me näeme uuel tasandil ka Eestis.
4: Ja perekonnad ju samuti lagunesid.
3: Ja perekonnad
4: kaksid lagunesid. Seoses külakogukonna hävinemise ja inimeste kolimisega linnadesse kõik suguvõsad perekonnad lagunesid.
3: Ja kuidagi, ma ei tea, inimeste võõrandumine maast ja loodusest ja käsitööst ja kõigest sellest tähendab, nad muutusidki ka järjest ebaküpsemateks. Kuni sellene, et nad olid juba frustratsioonis ja agressiivsed ja neist said narsissistid, eks ole.
4: See on teine.
3: Sest et see tähendusetus ja see kõledus ja see tühjus ja see oli juba varjatult olemas heaolu ühiskondades, mis kessid veel 30-40 aastat ainult. Furson nimetab seda haruldaseks ajastuks, ütleme 50-ndest kuni 80-ndest lõpuni globaliseerimine algas ja nõud liit lagunes. Et ei olnud enam kellega ennast mõõta ja võrrelda, et nüüd võis panna täie rauaga nii-öelda. Enne seda hoiti tagasi. Sest et võimsad komparteid olid ju Prantsusmaal ja Itaalias ja äärepealt ühel juhul oleks Itaalias isegi võimule tulnud, seal esmakordselt võltsiti valimisi, et see juhtuks. Ja seega finants- ja majandusliit hoidis ennast tagasi ja lagundas Nõukogude Liitu, eks ole, ka oma pingutustega. Ja Nõukogude nomenklatuur ise ka reetis tegelikult selle idee juba 60-ndatel, et läks nagu konvergentsi peale. Nii et see kõik viis selleni, et ja nüüd kui me näeme, kui tekib selline suure lähtestuse raames keskklassi hävitamine, majanduslik surutus tuleb veel juurde lisaks selle hingelisele tühjusele, et siis see agressiivsus kasvab eksponentsiaalselt, eks ole.
2: Ja see on see suur ärrit, see on selle suur ärrit, kui see tagab. Ja just nimelt, sest seda hingelist tühjust pidi kogu mäng oli üles tõdetud selle, et seda hingelist tühjust kompenseerib see sama majanduslik edenemine,
3: eks ja.
2: Sellele unistusele tõmmas 2008.
3: 60-ndatel oli selline tõeline sotsiaalne optimism, sest avalik, teadus või tollel avalik sinna maani veel. Öeldakse, et Ameerika süvavõim algas Kennedy mõrmast põhiliselt, aga...
2: See tundub ka... Ta...
3: Ja siis eliit vaatas, et pagan, et keskklass kasvab ja noh, saavutab pärast rohkem nagu mõju ja võimu ja siis kardatigi seda üleminekut ja siis hakati, tähendab, avaliku teadust ahendama, tähendab, suurem osa tegelikust teadusest läks põrand alle eliidi käsutusse, Ja avalikusel jäeti siis selline pudipadi ja kökimöki, eks ole?
2: No see on sõjatehnoloogiat tõenäoliselt.
3: No seda ka, aga ka muud mõjutamist uuemat tehnoloogiat, eks ole, mis täna on.

0: aga meil on aega nüüd siin veel kord stopperi pealt aega võtta, aga minuti viiega võiks tõmmata, hakkab õhku ka siin väheks jääma juba varsti, et võike tuleme selle kolmanda peatükki juurde tagasi ja mulle väga meeldis see, mis sa ütlesid, et kolmandas peatükkis hakkab kumama katsuks kuidagi ikkagi hoida siin üleval mingit sellist
1: lootust
0: ja, lootust see on just eriti no, praeguses olukorras on see eriti oluline
2: näiteks üheksas peatükk on eks ole surnud versus elav universum
0: Mm-hmm.
2: Et siin on siis kvantteooria, siin on see, eks ole, dünaamiliste komplekssüsteemide ja kaoseteooria, mis pöörab selle materialismi nii-öelda kohe kõik pea peale.
0: No siis oli see kvantrevolutsioon tõmmas ju materialismil teatud või see metafüüsilise baasi ära elabkäinud ideoloogiana edasi.
2: Aga ta oli ilmselt noh, laiemal avalikusel natukene keeruline ikkagi ja, no, ja ta on jäänud sinna kuskile natukene nagu, no seda ei afisseerita.
1: Ta on jäänud abstraktseks. Ja, ta on midagi abstraktselt, millel puudub side reaalse eluga.
2: No võt, jah.
0: Ja.
2: No. Muidugi mass ei loe seal vedantat või Selge. Mida, eks ole. Aga siin need kujundid, mis menne ette lugesin, eks ole? Need ilusad kujundid.
0: No. Aga see, Rainis, kuidas sul selle, haakud sa selle Peetri mõttega, et tässä kolmandas peatükis jääb mingi selline...
1: Kindlasti, aga mina näengi selles, et see väljapääs sellest, ütleme, sellest põrgust või sellest totalitaarsest kiviuniversumist või sellest ütleme sellisest mõjus, ütleme sellisest vanglas, nii nagu Kurt Krutšijev armastas nimetada, et inimesed elavad kosmoloogilises vanglas, nad on täielikult taevakehade orjad ja taevakehade ja nende mõjuväljade orjad. Et milles näha seda väljapääsu? Ja see väljapääs ongi inimese individualiseerumine. Väljapääs on sellest, kui inimene hakkab ise endaga tööd tegema.
0: Mm-hmm.
2: No ise endaga hakkab tööd tegema mingi osa inimestest.
1: See on kindlasti väga, väga valitud arvule ja väga väikesele arvule. On see üldse võimalik sellest vanglast välja pääseda?
2: Mina nimetan seda avangardiks.
0: No see on Platoni koobas teiste sõnadega on see vangla.
2: Ja avangardil on oma kriitiline mass. Ja kui avangard õpib koos looma, siis ta on võimas vaata... Desmet siin siteerib ka Hanna Arendit, kes
0: ütleb, Arendit on üks põhilise allik,
2: et mis ta ütleb seal, et selline mitteallumine, vägivallatu mitteallumine on saavutunud siin seal väga tõsiseid tulemusi võitluses diktatuuri ja totalitarismiga. Ta toob seal Taani näite, teise maailmasõjal Norra näide on võib-olla veel parem, eks ole, kus natsidele ei õnnestunud natsistada ei kirikud, ei haridussüsteemi sest see põrandanune vastupanu on ju totaalne. Inimesed lihtsalt ei läinud kaasa. Ja oli võrgustik, kes inimesed vallandati, aga seal oli tugi võrgustikul olemas kõik. Nad ei jäänud nelga seal või midagi sellist. Nii et, ja ta toob veel selle...
0: Tuletab meelde Kristust Rooma, Rooma liigi riigi alguses.
2: Ja siis ta toob veel näite, näiteks Bulgaarias ja veel kuskil, kus kui need natsi juhid läksid sinna nagu natsistama, siis oligi see vastupanu oli nii totaalne, et need juhid ise ka enam ei uskunud sellesse ideesse, mida läksid sinna suure nagu hurraaga nagu kuulutama. Mm. Et meil teksid sügavad kahtlused selles narratiivis.
1: Mm-hmm. Just.
2: Ja see on see, ühelt poolt rohujuure tasandil, kui tekivad taastuvad praegu kogukonnad, tekib see teadlikkus, lokaalneks ole eluline, koopereerumineks ole. Ja teiselt poolt nüüd avangard tipus, ja kui nad nüüd saavad kuskil keskpõrandal kokku ja siis on see 40-60% seal vahel, eks ole. Ja see üksik 0,11%, kes siis noh, parasiteerib ühiskonnal. Aga näiteks siin 10. peatükk on mateeria vaim, eks ole, et kumb on siis primaalne, eks ole. Toob siin ka teaduste hierarhia, no selle mehanitsistliku teaduse. See on see füüsik on kõige all.
1: Ja... Ilmselt, mida Desmet unustab märkida, kõige all on ilmselt matemaatika. Sest matemaatika on ju teaduse keel, nagu meil on õpetatud.
2: Ja matemaatika on ka mitmeid.
1: Nüüd. Just, jah.
0: No see on see reduksionistlik, kuidas oli, et psühholoogia on tegelikult bioloogia, bioloogia on tegelikult keemia, keemia on tegelikult füüsika ja füüsika on tegelikult matemaatika.
2: Täpselt, täpselt nii. No ta toob siin ühe vahevariandina selle ringpõhjuslikkuse, et noh, nagu mateeria vaim siis omavahel kuidagi põhjustavad. Nagu Marx ütles, et noh, et keskkond mõjutab isiksus samavõrd kui isiksus keskkond, eks ole. Niisugune ringpõhjuslikkus. Ja lõpuks kuni selline välja, et selgub, et vaim on ikka noh, osa nendes teadusharudes ja platseebodes ja ülivõimete ilmnemises piirolukordades.
0: No eks see vaimu primaarsus siis oleks ikkagi on selle suure metafüüsilise pöörde, pöörde su võtme kohti.
2: Ja see võib olla väga vabastav.
1: Sest kuni uus ajani keskajal oli ju vaim oli primaarne.
2: Just. Ja.
1: Vaim oli teadmise allikas.
0: Ja ei ole mingit põhjust, miks see pendel peaks nüüd siia äärde seisma minna, kui me just ei taha ennast siin teemonite rõõmuks õhku lasta kollektiivselt.
2: Või inimesed, kellel üldse aju puudus. Aju asemel oli vedelik. No ta, seda saab ka niimoodi selgitada, et no aju oli lihtsalt teises vormis.
1: Mm.
2: Et ei olnud seda klassikalist, aga ikkagi ta see vedelik täitis ka mingit funktsiooni, eks oli ikkagi ära. Et oli täiesti noh, normaalne inimene. Ja siin ta rõhutab ka, et just see narratiiv või lugu loob maailma, et müüt annab ja mitte vastavatele küsimustele siis sümboolsed vastused, et need vastused on ka olemas. Ja ta ütleb siin väga huvitavalt, et teaduse põhieesmärk on praegu psühhilise kogemuse struktuuri teadvustamine. Mm-hmm. Aga transpersonaalne psühholoog on seda teinud. Ken Wilber väitis juba, ma ei ta...
0: Ütle palun veel see lause...
2: Psühhilise kogemuse struktuuri teadvustamine.
1: Mm-hmm.
2: No mitte personaale, vaid ka transpersonaalseks ole.
0: Selle filtri teadvustamine, mille läbi me näeme reaalsus.
2: Ja ka need astmed, teadlikus astmed. Wilber väitas, ma ei tea, mis aasta see võis olla, 10-20 aastat tagasi, et teaduse spekter on tänase seisuga põhilisemas kaardistatud.
1: Mm-hmm.
2: Transpersonaalse psühholoogia pealt. Mm-hmm. Nii et Desmet ei tea seda. Või ta ei ole sellega kokku puutunud. Muide mitmed ka, ma ei mäleta, kes nendest uue paradigma mõtlejates seal toovad ühe lause sinu artiklis, et vajalik oleks rohkem süüvida transpersonaals, eriti Wilberi süsteemi. Mm. Et see annab nagu...
0: No see on üks alternatiivne mõttesuund, mis on siin ikkagi...
2: Ta annab mingi karkassi struktuuri, me ei pea enam leiutama siin nii väga mingid uusi jalgratad, eks ole.
0: Aga kena... Tas siis sa lisada, Peeter, midagi võrgu?
2: 11 peatükk oli teadus ja tõde, noh, kõige, et kui praegu siis teadused tehnokraadid, eks ole, tehnokraatlik paradis ja vajadus lahendada probleeme, mida siis ka pakub see tehnokraat. No, see on nagu David Icke, et tekitame probleemi ja pakume lahenduseks, ole.
1: Mm.
2: Siis loogik asendumine poeesiaga.
1: See ongi jälle selle keskaegse lähenemise tagasi tulekus.
2: Müstiline maailm.
1: Religioosne müstika, poeetika. Ja. Mis omakorda baseerub siis sellel, et sõnad ja relatiivsus.
0: Mm. Ja no see on see põhi.
1: Ja et maailm ei ole kirjeldatav läbi sõnad.
2: Ja. Maailma süvimad ei ole kirjeldatav, nad on saladus. Nad on müsteerium.
0: Ja me jällegi tunnetame seda oma kehalise kuidagi. Ja see,
1: läbi isikliku kogemuse.
0: Ja isikliku kehalise kogemuse, mis annab selle... AIE-s taandamatu
2: eelise.
0: Kuulge, aga see on juba ju isegi siukene positiivne järeldus selles küllaltki hapus pildis siin ümber, aga selle ees ei saa ka silmi kaugelki sulgeda, aga kas veel väga lühidalt niimoodi lõpsõna, mis jäi meelde tänasest Rainis, et mis sa... See on lõpsõna, kas mis jäi kõrvade aasta saatest või mida tahaksid veel lõpetaseks eriti rõhutada midagi siukene?
1: Just võibolla inimestel ennast märkama, et kuivõrd tähtis on inimestel tähele panna ja märgata ise enda käitumismustreid.
0: Mm.
1: Ja millist rolli meie enesele aru andmata, teadvustamatult mängime suuremates süsteemides ja suuremate süsteemide ja mustrite toimimises. Et kui me suudame selle läbi hammustada, et isegi kui keegi pole meile öelnud, kuidas mingisuguses olukorras või kriisis, mida tekitatakse, käituda, siis me ikkagi alateadlikult järgime mingisugus mustrit. Ja kui me juba sellest suudame aru saada ja suudame sellest läbi näha ja suudame tekitada selle lõhe, ütleme endas, selle vaadeldava osa ja vaatleja vahel, siis see ongi juba edasise progressi ja igasuguse edasise vaimse evolutsiooni fundament.
0: Ja täpselt nii, et kui...
1: Ja ainult sedasi ja üksnes sedasi on võimalik tulevikus loota, et me enam sama reha otsa ei astu.
0: Ja see on küll hea point, sest ma ütlen jällegi oma isiklike kogemuse ja tervenemise, kui nii palju kui seda saab nimetada, et see murdepunkt oli jah see, kui ma nägin ennast kõrvalt, et enne oled lihtsalt mingi kompleksside ja pundar ja pall, mis veeleb siin ringi.
1: Mida kord tõmmatakse ühes puunas.
0: Kõrgupooli sisuliselt, aga et kui seda kõrvalt näha, ma ei ole mitte see pall, vaid ma olen midagi pallist väljas poole.
1: Kuigi ma kujutlen ette, et ma toimin ise seisvalt ja ma ise langetan otsuseid.
0: See on hea osundus. Aga Peeter, nüüd siis kõige
2: lõpe. See seondub selle Jungi praeguse nagu pakkumisega netis. Ma nimetan neid Jungi jutlusteks, et tuleb täiesti uusi fenomene. No, muidu me räägime, et Peterson oli see Jungi vahenda laiedale rahvaolkadele.
0: Jungmassidele,
2: jah. Ja, aga nüüd see, mida... Need on AI abil tehtud videod.
0: Aha.
2: Ja mul tundub, et inimene ei ole võimeline sellist keelt niimoodi konstrueerima. See on muidugi koostus inimesega. Aga need on vapustavad asjad, muidugi nad põhiliselt puudutavad inimese isiklikku arengut. Ma ei ole veel vaadanud sotsiaalseid probleeme. Et ka uued sellised teadlikkuse ja kogemise võimalused ilmnevad. Täiesti üllatuslikult. Mul oli see täiesti... Alar Tamming juhtis ühele sellisele videole, et muidu ta ei soovita. Aga võt see kord ta võtab kätte ja võt soovitab.
0: Ja mis video see on?
2: See oli üks Jungi video...
0: Mis otsingu sõna peaks olema?
2: Mina kuulan vene keeles, osa on inglis keeles ka. Seal on lihtsalt Carl Jung.
0: Aha.
2: Ja siis pane teema sisse ja seal on põhiliselt lähisuhted ja muud sellised... Näiteks enesearmastamine ja need vaimsed kriisid ja see on ikkagi analüütiline psühholoogia, tal on ju tuhanded patsiendid ja kogemused taga ja ta oli geenius, eks ole, tal olid ka kanalist, tulid kaks, niimoodi isegi nimed olid. Et see on üks asi, aga teine asi ma arvan, et millest on juttu olnud, et nii all kui üleval toimub praegu liikumine autentsusse.
0: Sama parheesi.
2: Ja all on ta hästi selline praktiline. Seal ei pea olema taga mingid suuri terviklikku maailmasüsteeme, mingid vilbered ja muid, seal on juba elu ise nagu dikteerib, aga üleval on see väga oluline, et see maailmavaad oleks võimalikult terviklik. Ja see on tegelikult liikumine, see on individueerumine, see on initsiatsioon. Ja siis nad kuskil keskpõrandal saavad kokku.
0: Jah, Richard Arnas on rõhutanud seda, et see, mida me praegu läbi teeme sisuliselt inimsoon ongi suur initsiatsioon.
1: Sünnitusvalud.
2: Ja sellepärast ma suure
0: huviga... Iga valu on sünnitusvalu, ütleb nii.
2: Sellepärast ma loen ka suure huviga neid sinu asju ja tahaks veel lugeda, sest need on väga huvitavad mõtlejad, et nad on kuidagi avastavad sellised värskeid, mille peal ise ei tule.
0: No aitäh, see...
2: Ja nad on hästi lootusikad seepärast.
0: No ma tänan veel kord, see on jällegi Richard Arnase videoklip meie YouTube kanalil, et praeguses olukorras on lootus ülaloidmine väga vajalik ja sellega tahaks siis võibolla ka asutasid midagi ütlema.
2: Ei, mul tuli praegu meelde see öko mingi selline netiajakiri Trinokkel. Trinokkel.
0: Jaa, Mihkel Kunnus hakkas tegema.
2: Okei, Mihkel Kunnus, ta on sul olnud siin palju kordi.
0: Jaa.
2: Vaat seal oli üks artikkel, et me ehitame uue maailma varemetele, kuna see vana maailm võib teha väga palju kahju. Et järele võib teada, teatud mõttes varemed, aga me ehitame siis sellele. Ja siin ilmselt ka mingi looduslik valik ikkagi hakkab mängima paratamatult. Et need, kes on teadmatuses ja kergesti manipuleeritavad, nad ise hävitavad ennast, ise teevad ennale kahju. Ja kes on teadlikumad, nad oskavad ennast rohkem säästa.
0: Või vähemasti jah selle kuidagi hakkama saada.
2: Jah, hakkama saada, kas või ühiselt.
0: Jah, hävinguga. Kuulge, aga oli rõõm teiega lobiseda, tõmbame siis nüüd sellele 256. Saatele joon alla, et aitäh Peeter Liiv, aitäh Rainis Toomemaa. Et suuret tähe tulemast ja täname kõiki, kes kes siis on teinud selle saate võimalikuks ja kes meid kuulavad ja lähme lahku suuremate sõpradena, kui me enne olimegi.
2: Aitäh sulle ja kuulajatele. Tähendused teejuhid. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Kuku raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku raadio seisukohtadega.
2: Ufonautika. Kosmiline uurimisretk tundmatusse. Kosmoses on üsna palju ruumi ja endiselt liiga vähe vastuseid. Uudiseid universumist vahendab Ingrid Peek. Ufonautika.
3: Tere tulemast Ufonautika pardale. Mina olen teie ekspeditsioonijuht Ingrid Peek ja selle erisarja esimeses osas tegime ajalorännu läbi ufoloogia ajaloo. Teises osas vaatasime, kuidas peegeldab tundmatu kujutamist popkultuur. Neid osasid saate järelkuulata kodulehtedelt kuula.postimees.ee ja ufonautika.ee. Täna aga lendame astronoomiliselt suurtesse avarustesse ja vaatame, mida räägib meile maavälise elu otsingutest moodne täheteadus. Stuudios külas sellised fantastilised kosmosehuvilised nagu Tartu Ülikooli Tartu Observatooriumi kaasprofessor astrofüüsik Laurits Leedjärv. Tere, Laurits!
4: Tere!
3: Rõõm kohtuda sinuga taas, rääkida jälle kosmosest. Ja mehitamata lennunduse ekspert ning Eesti astronoomia seltsi esimees Priit Rifk. Tere, Priit!
5: Tere päevast!
3: Nii tore, et te saite aega tulla saatesse, et jälle rääkida kosmosest. Ja alustuseks tahaks teada sellist väikest isiklikku nüanssi, et millal, kuidas, millest sai alguse teie isiklik huvi kosmose vastu? Laurits?
4: Noh, võib-olla võib tagasi minna lapsepõlve. No peaaegu 60 aastat tagasi, kui siin samas Tallinna lähedal Koogi külas vaatasin koduõuel vahel tähistaevast, mõtlemata muidugi, et see võiks minu erialaks ja elutööks saada, aga oma moodi ilus see kindlasti oli ja mingit huvi ärates ja kindlasti mingid mõtteid ka, et mis need tähed endast kujutavad ja mis seal tähtede taga on. Aga tõsisemalt sai alguse võib-olla siis ikkagi Tartu Ülikoolis füüsikat õppides, kui ma läksin füüsikas õppima, aga alguses kohe ei teadnud ka, mis see kitsam eriala võiks olla, aga esimese kursuse lõpuks võib-olla oli pilt enam vähem selge, et see võiks ikka sina tähtede poole kiskuda.
3: Priit?
5: Mul oli kada kusagil 5-aastasena, kui esmakordselt pimedas sügis õhtu oli ja siis tähistaevas oli. Ja lapsena siis vaatasin ülesse ja need täpikesed, see must taevas, see tekitas küsimusi, tekis huvi, et mis, kus. Ja peale seda siis kõik ulme multikad, mis olid, need väga tõmbasid. Ja see huvi, ütleme siis ma olin nagu kodeeritud juba sellesse, et ja edaspidi ka, mida vanemaks sain, rohkem uurisin ja kunagi sai, kui astronoomia selts loodi ja kunagine Peep Kalvel ja õpetaja juhendaja, eks ole, sai käidud tähetorni ringides, et aga erialaks paraku, jah, ma valisin lennundusest, mõlemad on muidugi ülespoole. Ja astronoomega hobikorral tegelen edasi. Ma loomulikult kõik ei jõua, sest et nii palju uut infot tuleb, et aga siia maani pakub väga huvi, nii et amatori või siis huvilisena tegutsen edasi.
3: No jaa, eks inimkond on ju aastatuhandeid pilgud taevalaotusesse suunanud, et on ju väga vanu materjale allikaid, jooniseid, joonistusi inimese suhtest ilmaruumiga, taevalaotusega, kosmosega. Selles ufonautika sarjas me pigem vaatame seda viimast ligi 80 aastat, kus siis selline tänapäevane, ütleme, ufoloogiline müüt käivitus Roswellist kõige jõulisemalt. Aga astronoomia ei ole selle teema nii-öelda piirang. Ta on ju palju suurem, laiem ja avaram ja astronoomiliselt on otsitud ja ka astroloogiliselt on otsitud ju taeva tähtedest, tähendust, elu, tsivilisatsioone, jumalaid, kogu selle eksistentsi mõtet ikkagi väga-väga kaua. Küsimus on selline, et kui tõenäoline on see, et me ei ole universumis üksi selles ääretus universumis ja kui me ei ole, siis miks me endiselt ei ole tänaseni mingeid nii-öelda käega katsutavaid tõendeid leidnud? Laurits, kas teed meile väikse ekskursiooni universumi avarustesse?
4: Jah, no kui me räägime tõenäosusest, siis mõeldakse tavaliselt mingit konkreetset arvu, et see on 10% või 50% või 0,8%. Niisugust arvu ma ei oska pakkuda ja ma arvan, et keegi tõsine teadlane niisugust arvu ei julge välja käia, et kui suur see tõenäosus on, et me ei ole üksi või ka see, et oleme üksi. Paljud asjaolud ja paljud teadmised räägivad muidugi selle poolt, et kuigi tähti on tohutult palju ja Muuseas niisugune huvitav võrdlus, mida võib-olla mõni inimene pole veel kuulnud, et universumis on tähti rohkem kui maakeral liivaterasid. Ja nagu me nüüd teame, siin meie linnude galaktikas vähemalt enamiku tavaliste tähtede ümber, meie päikesetaoliste ja päikesest jahedamate tähtede ümber tiirlevad ka planeedid. Nii et planeete on ilmselt veel rohkem kui tähti. Siis tundub ju tõepoolest väga vähe teonäeline, et meie maakera nüüd oleks ainuke eluga planeet. Ja seda juba vana Kreeka filosof Metrodorus väljendas seda umbes niimoodi, et nii nagu üksik vilja pea keset põldu oleks ju mõtetu või ebaloogiline, nii oleks ka üksik maailm lõpmatuses ebaloogiline, et ju need maailmased on ikkagi palju. Nii palju kui meie teadmised nüüd ka nende teiste maailmade kohta on praeguseks on ametlikult kinnitatud natuke üle 6300 eksoplaneedi, aga no neid muidugi leitakse järjest juurde ja kandidaate on palju rohkem teada. Päris maaga sarnast nende hulgas veel identsed kaksikud ei ole, aga väga sarnaseid on küll. Aga kui me nüüd räägime elust, no siis tuleks võib-olla kohe ka meelde tuletada seda, et elu ei tähenda tingimata lilli ja liblikaid ja karusid metsas või kalasid vees. Vaid kui me vaatame, missugune maapealne elu on, siis tegelikult sellest väga suure osa moodustavad mikroorganismid, bakterid ja arheed, mida me palja silmaga ei näegi. Ja kui me vaatame selle maapealse elu ajalugu veel, siis on miljardid aastaid on need mikroorganismid siin eksisteerinud, aga need keerulisemad, suuremad organismid, kelle hulka lõpuks ka me ise inimestena kuulume, need on ilmunud palju hiljem. No umbes 540 miljonit aastat tagasi hakkas niisugune suurem liigiline mitmekesisus tekkima ja enamik need praegu tuntud imetajaid, lindel, loomi ja ka taimi ja teisi organisme on tekkinud alles selle aja jooksul. Ja noh, kui me räägime veel inimesest ja inimese mõistusest, siis see on ju päris viimase aja küsimus alles. Nii et kui me elu otsime kuskilt mujalt, siis ma arvan, et tuleks eelkõige püüda otsida seda mikroobset elu, aga ise asi muidugi kuidas, see on väga raske küsimus. Aga neid kõrgest arenud sivilisatsioone, noh, neid võib ju olla, aga neid võib ka väga vähe olla. Selleks on võib-olla veel liiga vähe aega olnud ja teiseks me ei tea muidugi, kui kaua üks sivilisatsioon võib püsida. Eks siin maa peal on niisugusi hoiatavaid näiteid ka, et võib-olla inimkond ka väga kaua siin vastu ei peagi.
3: Priit.
5: Jaa, ega mikroobid suudavad ellu jääda väga rasketes tingimustes. Ja kui oletame, et me näiteks lükkaksime siit maalt praegu oma mikroobid galaktikas eri suundadesse ja nad suudavad selle kivikese peal rännata siin miljoneid aastaid, siis võib juhtuda, et ta satub mõnele planeedile, kus on sobilikud tingimused ja seal võib hakata elu arenema, aga ei pruugi, aga see elu võib areneda täiesti sellisena, mida me ette ei kujuta. Inimesed võivad otsida elu väljapool, tavaliselt tähetakse näha ikka sellised, kes kahel jalal käivad ja kätega, eks ole, aga see võimaluste hulk universumis on hoomamatu tegelikult. Aga selles mõttes jah, et me ikka inimesed ei kujuta ette, kui suur on universum. Et kui me võtame oma linnude galaktika, võtame see 1000 valgusaastat siit samas näiteks. Amatöör astrofotograafid teavad, et kui pildistad taevast, eks ole, teed Andromeda galaktikast pildi ilusa, uhke pilt, aga seal on hästi palju teisi täpikesi veel, väga palju. Ja need on kõik meie lähiringkonna tähed, mis on päikese laadsed, eks ole. Et võtad sellise suvalise mõtted, et kas siin võiks olla planeedid ümber, aga samas jällegi vahemad on lihtsalt üüratult suured. Ja noh, praegune tehnoloogia, et nagu Laurits mainis ka, et eksoplaneetide avastamisel, et mida aeg edasi läheb, seda paremaks see tehnoloog läheb, et tuvastada see biosignatuuri, eks ole. Ma mäletan ka kusagil 30 aastat tagasi noore huvilisena, kui astronoomi kokkutulekud olid, et mis debatid siis olid, eks ole, ja mis olid selle ajal astronoomi ja mis on praegu. Ma võiks öelda, et see on öö ja päev.
3: Aga tõmmu need märksõnad, mis olid siis põhiteemad ja mis
5: on praegu? Ka näiteks galaktikate arv, mis siis oli toodud, et noh, selline arv on galaktikaid. Siis ei olnud ka seda Hubble Deep Field Imaget ei olnud välja toodud veel. Kõik see, mida praegu ka see Vera Rubini teleskoop, mis hakkab nüüd koguma ja kõik need kosmose teleskoopid, mis üles on saadetud, see on nii suur uus info hulk praegu ja seal on nii palju tööd, mis on tegelikult teadlastel teha, et päris huvitavat informatsiooni on lähitulevikus tulemas tegelikult kosmosest, meie lähikosmosest.
3: See, mis sa kirjeldasid, on panspermia, on ju, et üks teooria, mis arvatakse, et elu rändab nii-öelda kosmiliste kehade peal, kuhugi jõuab soodsasse pinnasesse mikroob ja seal hakkab siis elu tekkima, eks ju. Mulle meeldib nagu see mõte, et kui ütleme inimorganismi uurijad on jõudnud selleni, et milline on meie rakk oma mitokondritega, mis toimub meie mikrobioomis, kuidas need väikesed nii-öelda olendid meis elavad, eks ju. Et samamoodi võib ju olla, et meie galaktika on lihtsalt ühe suure multiversumi olendi üks rakukene, kus on ka mitokondrid ja galaktikad, eks ju, möllavad. Teie mõlema vastusest üks huvitav nüanss, et mul on mulje, et me inimestena, mis on väga loomulik, otsime elu nagu inim vaatevinklist, eks ju, sellisest antropotsentrilisest lähenemisest, et me otsime nagu inimtsivilisatsioone. Üks on siis nii-öelda rakud ja mikroobid, selline mikrotasand, aga kui me tahame räägime mingitest teistest arenenud sivilisatsioonidest või võimalikest sivilisatsioonidest, siis me ju tahame näha mingeid humanoidseid või inimlikke või meile mõistetavaid tegelasi. Võib-olla need eluvormid, mida me võiksime näha, ei vaja eluks selliseid tingimusi nagu meie õhku, vett ja kõike seda, toitu, võib-olla nad on täiesti teises olekus või mõõtmes või avaldumisvormis, et kas te vahel olles ise väga arukad, mõistlikud, ratsionaalsed, teaduspõhised inimesed, kas te vahel mõlgutate mõtteid ka sellises ulmelisemas suunas, et mis siis, kui need eluvormid on midagi, mida me ei oskagi näha või mõista või otsida? Et me otsime ju seda inimliku peegelduse signaali.
4: No, eks see on niisugune inimlik kallutatus meil tõesti, jah, et me ei oska nagu eriti muud otsida või tähendab, võtame elutunnuseks ikkagi need, mida me teame maapealsest elustest. Teisi näiteid meil kahjuks või õnneks praegu teada ei ole. Aga muidugi on ju küll niisugusi hüpoteese ja mudeleid ja teooriaid on üles ehitatud, et elu võiks põhineda süsiniku asemel näiteks ränil ja selleks universaalseks lahustiks, mis praegu see elu puhul on meil vesi, et selle asemel võib olla ammoniaak või isegi väävel happe või mis iganes. Sellised eluvorme võib-olla me ei oskaski siis ära tunda, ja, aga muidugi praegu, kui me nüüd päris astronoomiliselt ja teaduslikult läheneme, siis on muidugi väga raske ära tunda või leida ka neid maapealse eluga sarnaseid vorme. Aga muidugi teistpidi jällegi on teada, et veel ja süsinikul on teatud niisugused erilised omadused, mis nad eriti sobivaks ikkagi elu jaoks teevad. Vesi on ainuke teadaolev aine, mille tahke faasi tihedus on väiksem kui vedelal, tähendab, et jää erikaal on väiksem kui veel, jää jääb alati vee peale. Kõigil teistel ainetel on vastupidi, et tahke faas on suurema tihedusega, kui veega ka niimoodi oleks siis ju jäävajuks veekogu põhja ja veekogud külmuksidki läbi ja olekski niisugune pöördumatu protsess. Ja süsiniku aatom on ka niisugune, ja, mis väga kergesti saab teistega ühendeid luua. Nii et eks jah, muidugi olen lugenud need teaduslikke artiklid ja vahel võib-olla niisama mõtiskenud, et me oleme piiratud selle oma maapealse eluga, aga võib-olla tõesti see võõras elu, maaväline elu on juba kuski siin meie ümber nii-öelda näha, aga me ei oska seda ära tunda.
5: Jaa, ma pigem arvan ka niimoodi, et kui see eluvorm on selline lihtsalt, et me ei suuda tuvastada, siis me, kas meie inimkond ei ole piisalt küps, et seda tuvastada või siis võib-olla keegi on tuvastanud, pole seda öelnud meile, eks ole, seda me ei tea. Aga teine siin see, et isegi kui mõni eluvorm siia jõuaks, eks ole, siis on ka küsimus see, et huvitav, kuidas ta siia saab, et kosmos on väga karm keskkond, kus reisid, et kui isegi inimesel, kui inimene hakkab minema Marsile või et ei suuda tegelikult inimkeha ju kaua vedada, elu iga on lühike juba eksnes, et mis on siis see tehnoloogia, mis transportiks seda eluvormi ühest kohast teise ja kas seda on nagu mõttekas teha, et seal tekivad sellised küsimused ka, et päris klassikaliselt sipelgalt siit Austraalias ei ole mõtet ka hakata kõmpima, sest et siin on nii palju hukku võimalused all, aga jah, kui see on nii juhtunud, siis et keegi vaatab meid siis ja me ise ära ei tunne, siis seda on ju keeruline, ei saa ju kuidagi tõestada, et siin on või nii pole, eks ole.
3: Avastame ja otsime. Ja selles mõttes on huvitav see, et kui me kasvi enda tsivilisatsiooni praegu 1000 aastat edasi keriks selle nende viimaste aegade tehnoloogilise arengu näiteks, siis ütleme sadade, 1000 aasta pärast, oletame, et me jääme ellu ja oleme teadlikud ja jäävite üksteist oma keskkonda ära ja nii edasi, positiivne selline utopiline stsenaarium, siis vaevalt, et me liiguks aegruumis lineaarselt tavapärase praeguse nii-öelda mudeli järgi. Siis meil oleks juba ussiaukude rändamised, teadlikus, kui need eksisteerivad ja need võimalused on, või mingid sageduslikud orientiiripunktid, teleporteerumised ja nii edasi ja nii edasi. Lihtsalt see tsivilisatsioonide teema on nii intrigeeriv mõtte mängule, et täna me lähtume sellest, mis meil täna on, aga tegelikult me ei tea, mis võib olla sadade aastate pärast. Et ka need sivilisatsioonid, et kuidas nad meieni jõuavad ja jube pikad vahemad, eks, ja võibolla neil on juba mingid teised lahendused.
5: Igal sivilisatsioonil on see, et see ellujäämise teema ka, et kosmilise aja mõttes tegelikult meie siin planeedil maa pole üldse kaua aega olnud, et see on nagu olematu aeg, kui mõni sivilisatsioon, kes suudab olla, ma ei tea, sadu tuhandeid või miljoneid aastaid püsida. Inimkonna puhul see on nagu väga kauge, et praeguses vaadata siis meie ressursi tarbimine ja kõik see, mis on, et see inimkond küll nii kaua ei suuda kesta. Me sööme ennem selle planeedi ära koos siis endaga.
6: Teeme väikese pausi. Seni võite mõttes kuulata pulsari kosmilist tiksumist ja loota, et lähim must auk pole vahepeal lähemale tulnud.
2: Kuku Raadio. Ufonautika.
6: Oleme tagasi. Pulsar tuksub endiselt, must auk püsib turvalises kauguses ja ufonautika jätkab universumi lahti muukimist.
4: Ja sama Carl Sagan, keda ma näen siin ühe raamatu toimetajana, on ju välja töötanud selle tuntud kosmilise kalendri. Et kui meil seda universumi 13,8 miljardi aasta pikkust eluiga või vanust on väga raske võibolla ette kujutada või hoomata, siis võibolla natukene parema ettekujutuse annab see, kui me võtame selle universumi vanuse võrdseks ühe aastaga. Meie maapeal see aasta 365 päeva. Ja et suur pauk oli siis 1. jaanuaril keskööl ja praegune hetk on siis selle aasta lõpp täpselt. Siis sellises ajaskaalas ühele sekundile vastab umbes 437 tegelikku aastat. Ja selles skaalas see tänapäeva inimene, anatoomiliselt tänapäevane inimene ilmus umbes 5 minutit enne aasta lõppu 31. detsembril. Ja see praegune teaduslik tehniline sivilisatsioon, mille algust me võime lugeda, on kuskil seal Kolumbuse ajast või Newtoni või Galilei ajast mõni sada aastat. See on sõna otseses mõttes viimasel sekundil tekkinud. Mm-hmm. Nii et selles mõttes jah, isegi rääkimata tuhandest aastast, ma arvan, et isegi 50 või 100 aasta peale tuleviku ette näha on ikka väga raske. Muidugi need elemente oli, tähendab ennustati sellest, mida me praegu näeme, aga kõike need asju, mis meil praegu on, muidugi ei osatud ennustada.
3: Aga korra veel püsida selle juures, et otsitakse elu mingis avaldumisvormis kosmosest. Mida me siis peaksime tegelikult leidma? Milline peaks see tõend olema, et me saaksime öelda, et oh, võt, see on nüüd tõend intelligentsest eluvormist? Ja kas näiteks üks mingi eriline erakordne signaal on piisav või on vaja sellist tänapäeva teaduse kriteeriumeid, et see peab olema korratav ja sõltumatult kinnitav ja nii edasi. Et võibolla kui ütleme mingi ufolae lihtsalt mõttemänguna maandub kuskil, tulevad välja, ütlevad inimesed, arenege teadlikumaks, ärge hävitage üksis ja lendavad minema. Seda näeb näiteks 50 000 inimest, kas see on piisav või peab see olema korratav ja tõestatav. No, et mis see tõend peaks olema, et me ütleme, oh, kuskil seal on veel intelligent
5: meilu. See, kui UFO laev tuleb ja siis kõik näevad, see ei tähenda seda, et ta kuskil tähtede juurest on olnud. See võib-olla on kellegi kuskil tagahoovist või mõne riigilt, eks ole. Et see kohe seda ei tõesta. Selles mõttes, et astronoomis on see seti ja meti, eks ole, kus nagu tehakse, on suured raadioteleskoobid, kus mõõdetakse ja kogutakse seda neid raadiosignaal, eks ole, et Laurits on sellega kindlasti rohkem kokku puutunud, et see on see, kus on need teaduslikud meetodid, et seda infot saada, sest et noh, nagu enne mainimist, distantsid on kauged, eks ole, signaalid on väga nõrgad, et keegi kusagil teisest päikese süsteemiks saadaks oma raadio või mingisuguse nagu meie praegu kiirgame välja sellist signaali. Isegi meie see signaal, mis siit praegu välja kiirgub, ilmselt ta ju ka moondub teatud distantsi tagant, et ta päris nii hästi ei ole, et kui Vikerraadio või Kuku Raadio saade läheb eetrisse välja, eks ole, et siis seda saab kuulata näiteks 10 000 valgusaasta kaugusel mingil aja hetkel selgelt, eks ole, et päris nii see ei ole.
4: Jaa, ei no see seti ehk maavälise mõistuse otsingud, seda eestikelde tõlkida on kestnud ju umbes 65 aastat nüüd ja no siia ma nii ühtegi niisugust kindlat signaali, mida saaks pidada maaväliseks tehnoloogilise sivilisatsiooni märguandeks ei ole leitud, mis muidugi ei välista selliste sivilisatsioonide olemasolu. Aga eks see on jällegi siin meie inimese keskne lähenemine nii-öelda jahed, kui me oleme nüüd raadiolained enda jaoks leidnud, loodusest ütleme isegi seda ei saa öelda, et leiutanud, et see on ju tegelikult looduses olemas elektromagnetlained või looduslik nähtus, siis et teised sivilisatsioonid siis täpselt samamoodi neid kasutavad või nad täpselt samal arengu astmel on, et nad peaksid kuidagi raadiosignaale meile saatma. Ega me ise ei ole enda signaalide saatmisega ka ju väga vaeva näinud. No mõned katsed on tehtud ja kõige rohkem meenub see Arecibo raadioteleskoop, mis kahjuks nüüdseks on küll oma eksistentsi lõpetanud, aga oli omal ajal kuulus ja maailma suurim raadioteleskoop läbi muudu ka 305 meetrit, millel oli ka nii-öelda raadiosaatjad juures. ja sellega saadeti 1974. aastal välja sõnum siis ühe täheparve suunas, mis on küll meist umbes 25 000 valgusaasta kaugusel, nii et see ei ole veel kaugeltki mitte kohale jõutud, aga võib-olla tõub tee peal keegi kinni püüda midagi sealt.
3: Laurits, sa oled Tartu Observatooriumis Tõraveres seotud ka sellise uue Eschel spektrograafi tööga, mida siis kasutatakse ja hakatakse kasutama eksoplaneetide uurimiseks ja nende ematähtede iseloomustamiseks. Võib-olla isegi meenuta algatuseks, et mis on eksoplaneet, mida see endast täpselt tähendab, kuidas neid uuritakse, mida neist loodetakse leida. Ma tean, neid on ju üle 6000 leitud. Lugesin, et 8000 ootab järjekorras kinnitamist, et elu võimalikust meile tuttaval moel just kui neid võimalike potentsiaali kohti peaks ju päris palju olema.
4: Eksoplaneetideks, jah, siis me nimetame neid planeete, mis on väljaspool meie päikese süsteemi teiste tähtede ümber tiirlemas. Ja neid on tõesti siis jah, nüüdseks üle 6300 teada ja kandidaate veel rohkem. Meie nüüd oma observatooriumis siin, mida me nimetame siis Tartu observatooriumiks, mis asub Tõraveres, oleme väikest viisi tegelnud viimastel aastatel nende eksoplaneetide ematähtedega eelkõige. Eksoplaneete endidega neid niisama lihtne vaadelda ei olegi. Need, ka mis leitud on enamasti kaudsete meetoditega selles mõttes, et leitakse selle järgi, kas kui nad panevad oma ematähe natukene võbelema süsteemi mass keskme ümber, et see tähte ei ole päris paiga, nagu tegelikult meie päikese süsteemiski on. Päike ka natukene liigub, peamiselt tänu Jupiteri ja Saturni gravitatsioonilisele mõjule. Et siis seda tähe võbelemist oma asukoha ümber on võimalik tähe spektrist mõõta. Aga veel rohkem planeete on leitud selle järgi, et kui see planeet sõidab lihtsalt oma orbiidil tähe eest läbi ja tekitab väikese tähe varjutuse. See tähe valgus nõrgeneb õige vähem kui 1% tavaliselt on see nõrgenemine mingi väike protsenti murd osa ja seda täpselt mõõta on kõige parem kosmosest. Saab maa peal seda teleskoopidega ka natuke, aga täpsust ja jätab soovida. Aga jah, väga palju infot tähe kohta annab tähe spekter. Noh, piltlikult öeldes ta nimetada ka tähe vikerkaareks, et me lahutame selle tähe valguse laiali umbes nii nagu päikese valgusest mõnikord saab vihmapiisas vikerkaar. Ja selles spektris on igal keemilisel elemendil oma teatud spektri jooned, kus ta valgust neelab. Ja selle järgi saab kindlaks teha tähe keemilist koostist ja mitmesugused füüsikalisi tingimusi, temperatuuri ja ka tähe liikumist. Need spektrid nihkuvad sõltuvalt tähe liikumisest natuke. Ja spektrograaf on meil Tõraveres samust ajast olnud juba üle 40 aasta. Me oleme spektrivaatusi teinud või isegi üle 50. Aga tõepoolest nüüd on just käiku minemas uus fiibriga, optilise kaabliga toidetav Eschel spektrograaf. Piltlikus öeldes, kui me varem saime spektrit niimoodi, et kui me võrdeme näiteks klaveri klaviatuuriga, et umbes ühe oktavi piires saime selle spektrit korraga pildistada seal 15-20-30 minutit, siis nüüd me saame selle sama ekspositsiooniga, saame terve klaviatuuri korraga kätte. Ja selles mõttes on see töö muidugi palju viljakam. Aga jällegi tuletan meelde jah, et me ei vaatle otseselt eksoplaneetide spektrid, vaid nende ematähtede spektrid ja püüame kindlaks teha siis jah, nende ematähtede keemilist koostist ja mitmesugused muid parameetrid. Ja sellega me osaleme siis praegu näiteks ettevalmistustes üheks niisuguseks kosmosemissiooniks, mida Euroopa kosmoseagentuur korraldab ja ehitab, mida nimetatakse Ariel, mis on siis suur eksoplaneetide infrapunane uuring või ülevaade, ütleme. Kosmoseteleskoop Ariel peaks startima, olid plaanid 2029, nüüd on räägitakse, et võib-olla nihkub natukene edasi, aga lähematel aastatel ikkagi tajemselt kosmosesse läheb. Ja seal meie jällegi ei ehita seal nüüd otse mingisid riistapuid, aga me teeme niisugust teoreetilist ettevalmistust maapealseid vaatusi, et see Ariel ei hakka mitte otsima uusi eksoplaneete, vaid valitakse teadaolevate hulgast välja umbes 1000 planeeti ja siin neid püütakse väga põhjalikult uurida ja siis on vaja nende planeetide ematähti ka väga põhjalikult enne tundma õppida ja sellele ma loodan, et me saame selle uue spektrograafiga nüüd paremini kaasa aidata kui vanaga.
3: Aga räägi natuke, mis selle Arieli võimekus siis oleks? Kas või kui tuli James Webbi kosmoseteleskoop on ja kohe kõik, wow, millised uued ägedad vaated, et mida Ariel tooks?
4: No Ariel, nagu ma ütlesin jah, et ta ei hakkaks otsima uusi planeete, aga olemasolevate kohta loodetakse siis teada saada ikkagi hoopis suurema täpsusega kui seni. Nende atmosfääride keemiline koostis, millised elementid ja millised keemilised ühendid seal leiduvad ja isegi mingil määral nüüd atmosfääri niisugesi, ütleme ilmatingimusi, et kuidas seal tuuled puhuvad ja kuidas ajaline muutlikus samuti, et kas nad on kogu aeg ühtemoodi või muutub midagi seal aasta aegadega, nii nagu meil maa peal näiteks. Temperatuurid on niisugused parameetrid muidugi ka ja saab jälle täpsemalt loodetakse. siis ikkagi mingisugune ettekujutus saada, et kas ja kui palju on nüüd maaga sarnaseid atmosfääre. Et atmosfäär ei tähenda tingimata ju sellist õhku, nagu meil maakeral on. See võib olla hoopis teistsuguse keemilise koostisega ja on teada praegu atmosfääre, mis koosnevad peamiselt vesinikust ja heeliumist. Või on ka sellised, kus on need lõmmastikuühendid, nagu meil maal on, või on ka metaan näiteks ja muid, aga praegu on ikkagi atmosfääri keemilise koostise kindlaks tegemine, isegi James Webbi kosmose teleskoobiga on ikkagi väga niisugune äärepealne või piiripealne, et ega me väga suurt täpsust seal veel ei saa ja nendel keemilistel ühenditel, need spektrijooned või ribad, mille järgi need identifitseeritakse, need sageli kattuvad, et on samadel või väga lähedastel lainepikkustel ja on väga raske vahel interpreteerida seda spektrit, et kas see on nüüd just seal see metaan või on hoopis see dimetüülsulfiid või mis iganes keerulisem ühend. See on alles niisugune piiripealne teadus, aga selles mõttes Ariel jah, annab natuke niimoodi täpsemalt, aga muidugi kui veel rääkida, siis võiks öelda, et maa peal ehitatakse ka Chiilis Euroopa Lõuna Observatoorium ehitab tohutu suurt teleskoopi, mille läbimõõt on 39 meetrit. Ja see loodetakse ka käiku panna umbes nii 2029. aasta paiku. Ja see on mõnes mõttes, kuigi ta on maa peal, aga ta võib olla natukene võimekam nende eksoplaneetide atmosfääride uurimisel kui James Webbi kosmose teleskoop.
3: Kas see on Vera Rubini observatoorium?
5: See on teise eraldi.
4: See on eraldi. Ja Vera Rubin on
5: Extremely Large teleskoop.
4: Teine, jah. Euroopal on observatoorium on suur.
3: Mõelge kui huvitav, kui kuskil, kas või siin samas meie oma linnude galaktika äärealades kuskil naabruses mingi planeedi peal tegelased vaatavad, et vaatame siin meie ümbruskonna planeetidel, kuidas see atmosfäär on ja mis ilm on.
5: Aga selles suunas inimkond liigubki, et kõigepealt oma tuvastada need tähed, millel on maa sarnase planeedid, suuruse mõttes, gravitatsiooni mõttes ka on oluline ja atmosfääri koostises, et siis sinna signaale hakata saatma. Sest tegelikult ega me ju ei saa eeldada, et kõik tähed, mis meil siin näeme, et planeedid oleksid just sellise joondusega, et ta varjutaks, et saaksid spektrit või siis ka seda teist meetod kasutada. No selle valiku, see on omaette sõel veel.
4: Mõttes osa planeeti jääb meil tuvastamata nii kui nii, et kui ta nii-öelda lapiti pöörleb seal ümber tähe, siis me seda enam lihtsalt ei leia.
3: No alati ei pea isegi ju päikese süsteemist välja minema, et alles hiljuti 2017 oli Oumuamua, läksid läbi, eelmine suvi oli Triai Atlas, tekitas tohutud furoori. Avi Lööb käis ringi ja rääkis kõigile tasupuurida. See võib olla mitte looduslik objekt ja nii edasi. Et kuidas teie nendesse kahte konkreetsesse tegelasse siin meie päikesesüsteemi väisamas suhtute?
4: Ma alustan võib-olla Avi Lööbist, kes on väga huvitav isik. Tõesti, jah, kes on tähendab tõsine astronoom ja füüsikaga, aga samas on tal ka niisugused ideed, mis võib-olla vahel tunduvad natukene pöörased, aga mõnes mõttes võib-olla väga hea, et sellised inimesi ka teadlaste hulgas on. Kuigi need Muamua ja eelmisel aastal avastatud Atlase komeet nagu teaduse peavool kisub sinna poole, et nad on ikkagi tavaliselt looduslikud objektid lihtsalt tulnud väljaspoolt meie päikese süsteemi siin korraks külastama, aga ma arvan ja usun või olen üsna kindel, et need teadusartiklid on tõsised ja tõesti, aga seal midagi erilist ei ole, aga sama niisugune väike nagu niisugune kihelus või võbelus võib-olla jääb, et äkki seal tõesti midagi huvitavad ikkagi taga on ja sellised abilööbitaulised teadlased on väga huvitavad ja vajalikud selles maailmas meil siin.
5: Jaa, et kui muud ei ole, siis vähemasti ta suunab tähelepanu sinna, et raha panna sellele, et uusi sonde teha, mis oleksid võimelised seda infot koguma, sest nad läksid väga kiiresti, et reageerida isegi ja kui neid siis tähtede vahelisi objekti siia satub veel, eks ole, et siis oleks inimkond võimeline ruttu reageerima, seda infot koguma, et siis järelduse teha, et vähemasti see mõju võiks olla sellel, et küll.
4: Ja kui siit veel tulla tagasi korraks kodukohtud asjade juurde, siis selle sama Arieliga koos peaks startima teine Euroopa kosmoseagentuuri niisugune kosmoselaev, mida nimetatakse komeedipüüdure, Comet Interceptor. Ja selle peale läheb üks kaamera, mille prototüüp on nüüd juba valmis, mis ehitati meie observatooriumis Teraveres. Me konstrueeriti või me mõeldi välja vähemalt päris ehitusprotsess, võib-olla käis ka mingis teises firmas, ma ei ole sellest päris kindel, aga see on meil välja töötatud kaamera nimega OPIC, mis viitab ennast Öpikule. See see saadetakse siis nii-öelda otsima niisugust, noh, see ei pea tingimata nüüd olema väljaspoolt päikesesüsteemi tulev komeet, oleks muidugi suur õnn, kui ta sellisel leiab, aga võib ka tulla meie päikesesüsteemis mõni juhuslik komeet päikesesüsteemi äärealadelt, kui ta satub siia maa lähedusse, et siis hakkab see opikukaamera seda komeeti pildistama lähedalt hästi tihedalt suure vaateväljaga.
3: Pole ise uurinud ekstra seda, et mis on saanud nendest ettevõtetest, aala üks neist oli Planetary Resources ja neid oli veel mitu tükki, kelle eesmärk oli arendada tehnoloogia sinna, et saaks komeetidelt, asteroididelt kaevandada kõiki vajalike muldmetalle, kulda, mida iganes seal on, ehk siis viia see nii-öelda toorme toomine kosmosesse. Kas te olete jälginud seda teemat viimasel ajal või ei?
5: Ei ole, aga ilmselgelt on hästi kallis. Need investeeringud sellise tehnoloogia arendamise püsimise, see on väga kallis. Et kui on mõni ärimagnaat, kes on nõus oma ressurssi sinna panema, siis ilmselt ta põletab lihtsalt kõvasti raha. Et seda tulemust ju kohe ei ole, et sa saad sealt kaevandatud selle toorme kätte ja siis sellega midagi teha, et sinna veel pikk maa enne seda, et kõvasti kapitali põletada.
3: Rahaline must auk.
4: See on jah, kindlasti kallis ja praegu veel teostamata, aga võib-olla mingil määral seda, et teema ikkagi aktuaalne on, näitab see, et paar aastat tagasi pöörduti meie observatooriumi peale Euroopa komissioonist palvega anda eesti keel, ja teha eestikeelsed terminid. Umbes paar sada mõistekirjet oli seal inglise keeles, mis olid suuresti seotud just asteroididel kaevandamisega ja asteroidide kuuressurssside kasutamisega. Me siis jõudumööda aitasime ja tegime nii, et Euroopa üleüldises termini andmebaasis IAT vist on selle lühend. On nüüd olemas selliseid termineid ka eesti keeles.
6: Teeme nüüd väikese pausi ja proovime gravitatsiooni väljast mitte välja kukkuda. Kohe pärast reklaame otsime edasi signaali kosmilise müra seest.
2: Ufonautika.
6: Oleme tagasi. Gravitatsioon toimib. Aegruum püsib enam vähem koos ja kosmilise müra sees võib endiselt peituda midagi huvitavat. Ufonautika pardal on astrofüüsik Laurits Leedjärv ja mehitamata lennunduse ekspert ja hobiastronoom Priit Rifk.
3: Kuulge, kui räägime kuust ja teistest meie lähedastest, kuu meie maa kaaslane, Mars meie selline visionääride sihtpunkt, et kuhu võiks ikka minna ja kust väidetavalt olla inimkond ka tulnud, aga noh, see on jälle iidsete tulnukate hüpotees, millest me võime lihtsalt noh, mõtte mängelda. Et Laurits, räägi siis lähemalt kuulajatele, vaatajatele sellest, et mis siis kuu viimased uudised on, et kas kuu on juustust, kas seal on tulnukate baasid, mis seal tagaküljel on, kas hiinlane on juba oma kombitsad sinna kinnitanud, mis on viimased kuu uudised?
4: Kuu on nüüd täheteadlaste jaoks nii lähedane asi, et sellest ageli vaadatakse nagu mööda. Et ega me nüüd jah, võib-olla niisugusi päris aktuaalseid uudiseid väga hästi ei olegi kõigiga kursis. Aga noh, muidugi võib-olla kõige olulisem on praegu ikkagi see NASA ja ameeriklaste Artemise programm, mis peaks inimesed uuesti kuule viima, millel on muidugi jah, niisugune suur poliitiline ja üldinimlik väärtus võib-olla suuremgi jällegi kui see teaduslik sisu, mida sellega saada loodetakse. Aga samal ajal muidugi on paljud teised riigid ja kosmoseorganisatsioonid ja ettevõtted on ju tegelikult kuuga tegelnud ja sinna aparaat ja saatnud pidevalt. On uuritud jääd kuupooluste lähedal, hiinlased ja ka India on teada saatnud aparaate kuule. Mis kuul veel on peale, ütleme, 1969. aastal viidud Ameerika lippu ja mõne asja, mis sinna võib-olla veel maha jäi, on kindlasti ka Vene automaat ja Luna 25 rusud, mis sinna parastat tagasi kukkus tahtmatult ja teadmatult. Kuigi muidugi need jutud ja tulnukate baasidest kuu tagaküljel või kus iganes on muidugi jällegi niisugused väga, väga põnevad ja meeli erutavad, aga ma kardan, et need ei ole ikka väga tõsiselt võetavad.
5: No loodetavasti saame vasti teada, kui Artemis läheb sinna teisele poole, teeb baasid ja ka turismi sinna viima, siis saame vasti teada.
3: Jah, üks suurimaid tänapäeva sotsiaalmeedia ajastu selliseid värvikamaid vandenõusid ongi ju see, et kuul käigu nii-öelda pankimine, ehk siis, et me ei ole käinud kuul ja siis selle ümber loodavad narratiivid ja teooriad ja tõestused ja nii edasi ja nii edasi. Ma sinna pikemalt isegi ei läheks, aga küsimus on ikkagi, tekib ju ka tava inimesel, kes ei ole eriline vandenõu himuline, et kuidas toona sai käidud ja oli raha ja praegu meil on raha aina rohkem ja meil on juba triljonär ja nii edasi. Meil on taskutes mobiiltelefonid, mille arvutusvõimsus on suurem kui toonasel raketil. Meil on juba tehisintellekt ja kasvavad tohutud data centerid ja mida iganes, eks ju, et me oleme ju tegelikult ressursi ja tehnoloogia ja visioonide mõttes nagu võimsamad kui toona. Miks siis pole kuul käidud?
4: No vastaks võib-olla niimoodi, et 1960. aastatel, kui see kuu teema aktuaalne oli, oli väga karm kosmose võidujooks tollase Nõukogude Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel. Ameeriklased olid võib-olla natukene šokeeritud sellest, et Nõukogude Liit suutis esimesena inimese kosmosesse saata Juri Gagarin 1961. Aastal. Ja selle peale John Kennedy, tollane president, teatas varsti, et veel enne selle aastakümne lõppu peab inimese jalg astuma kuu pinnale. Ja tõepoolest siis 1969. Aastal see kuu pinnale astumine sai teoks ja Venemaa või tollane Nõukogude Liit ei jõudnud järele. Ja see Apollo programm, mis siis oli, see oli esialgu planeeritud ka natukene pikemana kuni Apollo 20 vist, aga tegelikult lõppes siis Apollo 17. Kuu peal käimist ja ridad kuus meeskonda kokku seal käisid. 13. Teatavasti ei jõudnud kuule nagu on sellest kõige palju räägitud. See oli ikkagi muidugi tohutult kallis ettevõtmine sel ajal ja no lihtsalt nagu sai eesmärk täidetud, et sai nagu Nõukogude Liidule koht kätte näidatud, et Ameerika on ikkagi võimsam, suudab kuule inimesi saata ja sealt tagasi tuua. Ja noh, teaduslikus mõttes ega sealt palju enam midagi või ka ütleme majanduslikus mõttes, et tohtes midagi sealt kaasa tuua kaevandama hakata, see muidugi tollal polnud võimalik ega polnud praegugi, nagu me juba rääkisime. Nii et nagu polnud nagu erilist vajadust mulle tundub. Aga noh, nüüd on ikkagi jah, tõesti asjad arenenud palju kaugemale edasi, üle 50 aasta on ju viimasest kuulennust möödas ja nüüd nagu uuel tasemel uue tehnoloogiaga võiks võib-olla huvitav olla jälle seal käia ja ringi vaadata ja mõõtmisi teha ja uurimisi teha.
5: Ja see raha võeti tagant ära lihtsalt ja sellepärast ei mindud ja saadi ka tulemused, mõtlen selles mõttes, et ka informatsioon kuu pinnasest keskkonnast ja tollase tehnoloogial selline, et ei olnud päris, et paneme kohe kapsid püsti, et mis me siis siin teeme, sest seda kõike, see oli väga kallis. Et tänapäeval vahepeal on arendatud seda, tegelikult vahepeal on saadetud küll kuule sonde ja siis ka kulgureid, et vaikselt niimoodi käib, eks? Et aga tundub, et kui inimkond ära jävineks ole, siis ilmselt inimeste baasid kuu peal tundub, et on selline loogiline jätk, et kuhu minnaks, eks ole, kas või kosmose teleskoobid. Ma kaldun arvama, et võib-olla kuu peal saavad olema ka kunagi teleskoobid Eesti, mis siis toodavad meil infot, eks ole, et ja võib-olla neid on isegi odavam käitada seal, et ilmselt praegu on ka, jah, sest kütus saab ju koha peal juba toota, see on teada, eks ole, aga just see, et kui sa inimkeha sinna viid, sest et ta on ikkagi ka väga keeruline keskkond, kus on gravitatsioon on seal väga nõrk, eks ole, ja atmosfääri pole, ja et siis läbimõelda see, et see inimeste ja toidu ja kõige see transport, et tegelikult ISS-is on ju hästi palju õpitud ka. ISS-is on katsetatud igasuguseid kasulike teste tehtud, et inimesel, kui ta peaks olema seal isolatsioonis elama, siis et kuidas siis seda rakendada, et kuu ongi koht, kus taimi peaksid kasvatama, eks ole, et tegelikult seda aastakümnete jooksul vahepeal on nagu seda infot kogutud, mida saaks nagu inimud kasutada. Aga jah, ega ta praegu on ka kallis, ta odav ei ole. Loodetavasti siis investoritel on huvi selle vastu ka, eks ole, et kui inimkonnal ja maksumaksjatel on huvi, näiteks Ameerika näiteline, sest Ameerika maksumaksja rahast see tehti Euroopas samamoodi, Euroopa kosmosagentuur küll on ka Euroopas eraettevõtted, kas viivad rakettidega siis lasti ülesse, aga ka meilt, eks ole, et kui keskmine Euroopa kodanik on nõus, et jah, võtame suuna sinna ja me toetame kõike seda, et mingisugust maksumaks ja raha sinna panna sõjatööstuse asemel näiteks, siis ma arvan, võib-olla inimkond saavutaks päris palju. Jah.
3: Mõtle, kui suudaks kogu selle sõjatööstuse militaarindustriaalkompleksi ressursi suunata inimkonna nagu kõrgema taseme tsivilisatsiooni hüvanguks. kosmose uuringud, planeedi ökosüsteemi kalibreerimine, siis nii, et me ei hävi. Eks me endiselt oleme ju bioloogilised olendid veel. Veel ei ole küborgidega digiolendid, eks ju kuskil. Ehkki me seda ka ei tea, võib-olla on kogu meie reaalsus simulatsioon, nagu mõned teadlased ju mängivad nende hüpoteesidega. Aga kui kuust edasi hüppame, siis järgmine ongi ju Mars ja meie planeedi esimene triljonär Elon Musk on ju rääkinud, et varsti inimesed Marsile, kõik sinna läheme rõõmsalt, teeme baasid, möllud, värgid, mis on ju veel kaugem kui kuu. Et kuu tundub selline loogiline, nähtav, ei ole nagu mega suur distants, saab kuidagi toimetada. Hiinlaste sondis, ma mäletan, mis siin mõned aastat tagasi käis, neil õnnetustus isegi mingi taim kasvama saada seemnest või noh, kuidagi mingi uudis sellest oli mõned aastat tagasi, täpselt ei tule meelde millal. Et Mars on ju ikkagi nagu päris pikk teekond ja täiesti noh, teine keskkond, eks ju, võrreldes meie maiseeluga. Et kuidas te seda Maski Marsi asustamis visiooni oma mõttes kommenteerite või vaatate või näete?
5: Initsiatiiv on isenesest väga huvitav ja kindlasti hea, aitab nii tehnoloogia arenduses, sest tegelikult on seal hästi palju neid tehnoloogilisi küsimusi. Kindlasti robootika või siis sellised seadmed, mis peaksid eeltöö meil ära tegema, sest see tundub ühe otsa pilet oleva inimesele, kes sinna viiakse. Aga õudselt mõistlik oleks ju see, et kui sul on mingisugused robotid, kes sul teevad selle keskkonna valmis, et ikka inimesed ei lähe ja sinna neid kaevama ja neid isegi kui sa kapsid viid, siis see keskkond saab olema, see saab olema väga, väga karm seal, et kui panustada rohkem sellisesse tööstusarendusse, mis aitaks nagu need luua ka kuule, sama nagu ütleme siis need hooned või siis facility, kus inimene tunnaks natuke enegi sellist sarnasust kodus olemisel, et me siin lendame, meil taustal on ka pilt, eks ole, et oleme kui kosmos, see on küll selja taga, aga sellega sa harjud ka ära lõpuks ja hakkad igatsema mingid, et seal on inimpsihooloogia, võib hakata tõsiselt mängima, et astronautid küll treenitakse ka vastavalt, eks ole, ja katsetatakse ka siin Arktikas, aga noh, ei ole ju oldud kaugel kusagil eemal, et mis inimpsühika võib teha, et seda nagu keeruline öelda, et on uuritud küll, eks ole, aga pole seda reaalselt läbi tehtud. Eks ta võib proovida, aga eks siin on eetika küsimus samamoodi, et kes on see inimene, kes ütleb, et või see grupp, et olen nõus, annan algirja, et lähen sinna ja ma tean, et minuga võib juhtuda vot see, eks ole, sest et seal on ju endiselt 1000 plus võimalus, kus võib midagi nihu minna, aga siit minnes juba tee peal. Et sa jäädki sinna, eks ole, et ja see tõenäosus tagasi tuua on väga-väga väike, eks ole, et aga jällegi see sama, et kui ressursse piisavalt panna sinna, siis võib-olla isegi see on võimalik lähikümnenditel.
4: Jah, noh, seda võib pidada võib-olla skeptitsismiks, aga ma arvan jah, et pigem ikkagi väga lähemal ajal ei juhtu seda, et inimene Marsile läheb ise, kuigi jah, Elon Musk ja teised sellised fanaatikud mõned tegelikult sellest räägivad. Aga no kas või juba see minek ise, mis kestab vähemalt aasta ja teist sama pelu tagasi. Lihtsalt arvutused näitavad, et selle aja jooksul saadav kiirgustoos on juba inimesele ilmselt väga ohtlik kui mitte surmav. Aga noh, jah, ega 100 aastat tagasi, võib-olla 150 aastat tagasi ei osanud kõigi seda ka ette kujutada, et inimene võib kuu peale minna. Ja tulevik on suuresti ennustamatu. Ja mine sa tea, võib-olla kunagi on see tavaline ja kui näiteks kiiremad kosmoselaevad saavad teoks, millega see lend ei oleks nii pikk. Jah, kui üldse tähendab püüda kuidagi inimesi Marsile lähendada või Marsi inimestele, siis on see sama, mida Priit ütles jah, et ikkagi igasugu robotid ja tehnoloogia peab selle alguse tegema.
3: Jah, selles mõttes on see Musk üks väga huvitav nähtus. Mäletate Hollywoodi filmi Men in Black, kus näidati meie planeedi tulnukad ja üks oli Elon Musk, et tema missioon, eks ju inimene kosmosesse ja tüüp, kes on esimene triljonär, tal on ressurssi, tal on SpaceX ehk raketid, tal on Optimus robotid ehk siis need võib-olla nende tulevaste asumite ehitajad, eks ju, et lähevadki teevad seal mingi keskkonna valmis, et põnev, pluss tal on ka tehisintellekt.
5: No just ma tahtsin öelda, et see tehisintellekti teema ka, mis on purgist välja lastud ja mis hakkab oma elu elama, et kas see saab olema eraldi eluvorm? Küsiks, et kes sellele oskab vastata, et kui ta suudab ise mõelda, tegutseda, areneda, mis hetkel me ütleme, et kui see tehisintellekti 1, 2, 3, palju neid on, eks ole, kas see on kuskil pea serveris, et millal tema on nagu oma ette eluvorm üldse. Kindlasti kosmose tööstuses ja siis tehnoloogias tal on oluline roll seal loomulikult inimese elu lihtsamaks teha paljudes asjades, aga ta võib-olla võib siin maa peal enne rohkem korda saata sellised asjad, et me ei jõuagi sinna maani. Loodetavasti mitte midagi.
3: No sa nüüd selle džinni pudelist välja, see on nii põnev teema just sellises kosmilises mõttes, et juba mõnda aega tagasi on ju visioneeritud sel teemal, et võibolla inimene kui bioloogiline olend, kosmiline kiirgus, noh, kõik need kosmilised mõjud meie kehadele, ka vaimule on päris karmid, aga kui meil on noh, nii-öelda raudsed olendid, kelle ränipõhised intelligentsed eluvormid, eks ju, kes võivad lõpututesse kaugustesse sõita, eksisteerida ilma mingite eriliste ressurssidega kosmoses, teed nendest kosmilistest allikatest, teistest tähtedest endale muudkui energiat juurde, ise kogu aeg täiustad ennast, arendad ja parendad, on ju, et siis ütleme kosmose ilmaruumi avastamine läbi nende ilmselt ei ole üldse mingi hetk enam nii ulmeline, eks ju. Tänane ulme on omne argipäev, et mõelge, tehisintellekt tuli mingi 3 aastat tagasi ja juba ta, noh, ta on juba laienenud, juba läinud lappesse, eks ju, OpenAI tehisintellektid murtsid välja kontrollialt iseseisvasse või noh, avaliku interneti, teevad ise täiendusi, kopivad, mõllavad, nikerdavad, sätivad. Teine teema on ju see, et tehisintellekt kui tohutu andmekäitlus, vahend või tööriist, eks ju, et Laurits võibolla räägi natuke sellest, kuidas tänapäeva astronoomias seda kasutatakse, et kõik need tohutu data, mis seal nendelt teleskoopidelt tuleb meile, et vist on päris hea nagu töökaaslane tekkinud.
4: Tänapäeva astronoomia jah, on üks võibolla üks kõige andme rikkamaid teadusi, et see nendelt suurtelt teleskoopidelt nii maa peal kui kosmoses. Tõepoolest tuleb need andmeid ikkagi väga tohutul hulgal ja eriti see uus Vera Rubini observatoorium. Peab ütlema, et ma ise ei ole küll kasutanud, aga tean kolleege, kes juba innukalt kasutavad ja üle maailma muidugi kasutatakse väga palju võimalike tehisintellektist abilisi. Nende on hulkade töötlemisel, aga muidugi kõige selle taga või üle või peal ikkagi peaks olema inimmõistus, mis ikkagi kriitiliselt ka vaatab need tulemused üle.
6: Enne ufonautika teist saatetundi maandume hetkeks tagasi maale, sest peagi on eetris Kuku Raadio täistunni uudised. Seejärel kuulame edasi, kuidas universum meie parimatele instrumentidele vaatamata endiselt kõike välja ei räägi.
1: Kuku Raadio.
2: Ufonautika.
6: Tere tulemast tagasi Ufonautika pardale. Universum on arvatavasti umbes 13,8 miljardit aastat vana. Sisaldab teadaolevalt 2 triljonit galaktikat ja nendes asuvaid arvutul hulgal tähti. Pulsarid saadavad oma korrapäraseid impulsse, mustad augud painutavad aegruumi ja kusagil kõige selle keskel istub Homo sapiens väikese sinise planeedi peal ning küsib endiselt, täiesti mõistlikult, kas siin on veel keegi? Kuidas otsib maavälist elu meie moodne teadus ja tehnoloogia? Seda arutame tänaste saatekülalistega, kelleks on Tartu Ülikooli Tartu Observatooriumi kaasprofessor astrofüüsik Laurits Leedjärv ja mehitamata lennundusekspert ning Eesti astronoomia seltsi esimees Priit Rifk. Teises saatetunnis vaatamegi, mida näevad meie järjest paremad silmad ja sensorid, mida kohtavad piloodid ning kus lõpeb mõõdetav teadmine ja algab päris tundmatu. Meenutan teile, et kõik Kuku Raadio saated, Ufonautika sealhulgas, on järelkuulatavad Postimehe digitellijatele veebis aadressil kuula.postimees.ee ja Postimehe äppist ning vaadake ka aadressile ufonautika.ee. Nüüd aga jätkame meie kosmilist avastusretke.
5: Amatöörastronoomias on ka ju AI põhised smart teleskoobid mõeldud, mis teevad väga palju sinu eest ära. Lihtsustab seda vaatlust ja siis see pildi ilu, mis seal tuleb. Need kosmose andmed, mis on avalikud, kosmose teleskoobid andmed, et meil astronoomia festivalil on see aasta ettekanne sellest, kus ükskõik kes inimestest on huvitatud, näiteks kuulajatest, et need kosmose andmeid on võimalik ise alla laadida ja nendest genereerida pilt, et meil on üks ettekanne plaanis, et kuidas neid kasutada. Ja noh, selleks ongi, kas sa kasutad siis AI põhist tarkvara selleks või on olema spetsiaalsed tarkvarad, et mida selleks kasutada. Et tegelikult jah, need andmed, mida kosmos teleskoopidega võetakse, et need on avalikud ja neid saab kasutada. Et aga vähesed inimesed nagu lihtsalt viitsivad vaadata uurida ja siis

0: Euroopan kosmosagentuurist kõige suurem andmebaas on võib-olla Gaia kosmoseteleskoopis töötasin aastatel 2014 kuni 2025. No oli alguses jutt, et miljard tähte kolmes mõõtmes tegelikult vaatas ligi 2 miljardit objekti ja seal siis jah, nende oma liikumised ja parallaksid ja füüsikalised parameetrid kohta on olemas. Ja nüüd lõplik andmebaas ei ole veel tulnud, see tuleb küll 2030 aasta paiku, aga niisugused eelnevalt välja lasked, need on juba 3 tükki järjest olnud, võeti 3, 3.5. Neid kasutatakse väga palju ja muidugi jah, on Ameerikas on olevas, mis lühend on vist MAST, Mikulski astronoomiline arhiiv, mis on siis USA senaatori Barbara Mikulski auks nimetatud. Üldse on olemas niisugune asi nagu virtuaalne observatoorium. Ma ei tea, seal vist on püütud mingit standardiseeritud tarkvara teha, aga iga üks on natuke erinev, aga nii, et noh, kellel tõsist huvi on, jah, siis internetist leiab need baasid kergesti.
1: Üleskutse kõikidele kosmosehuvilistele, võtke ette. Võtke andmed ja asuge kosmost uurima. Me jõuame ka astronoomia festivaline kindlasti ja ma tahaks korra veel seda tehisintellekti teemat, kuna me selleni jõudsime ja see tundub nii loogiline ja nii võimas tööriist, millega seda kosmose teadust teha, kosmose avastamisretke edendada, eks just nende samade andmemassiivide mõttes ja see, mida sa Priit nagu alguses põgusalt mainisid, ma tuleks selle juurde tagasi, et tegelikult võib ju mingi hetk olla niimoodi, et me otsime kuskid ilmaruumist elu, olles samal ajal ise tunnistajaks uue eluvormi tekkimisele siin maa peal. Eks? Et mõned sellised transhumanismi antifännid on öelnud, et, noh, et kas see on siis tore, et inimene on lihtsalt vahel üli afi ja tehisintellekti vahel. Me loome praegu või oleme tunnistajaks selle uue eluvormi sünnile, mis võiks olla nagu fantastiline koostööpartner. Et võtaks selle hävitusliku momenti sealt välja. Ma ei tea, kas see on võimalik, eks ju, sest inimene, tema ego, ahnus, ja, raha, ja. Võim, noh, need on nagu sellised tegurid, mis praegu selle tehnoloogia arengud ka tegelikult ju salamisi taustal
2: ja inimeste juhivad. Ideed ka on sellised, mis võivad olla hoomamatud. No, insenerid mõtlevad igast uusi asju välja, mis on hea, eks ole. Mõni failib, mõni on edukas. Aga mõtle, kui tuleb selline hea tehisintellekt töötatakse välja ja siis sa teed ja me avastame need eksoplaneedid maalähedased, kus on atmosfäärid ka sobilikud tingimused ja teeme sellised sondid. Paneme selle tehisintellekti sinna, paneme oma bakterid ja DNA panga ja saadame selle nende 10 või 20 või 1000 tähesuunas. Ta jõuab ükski kohale, kui meid enam pole, eks ole, aga saadame need seemed ja laseme see tehisintellektil niimoodi programmeerida, kui ta kohale jõuab, siis ta hakkab seda atmosfäärist ja seda nagu laseb selle lahti seal ja mingi aja võib-olla haldab seda, aga mingi aja hävib, eks ole. Et see on tegelikult karm mõte ja eetilises mõttes ka, kas seda tohib teha, aga kelle käes sa küsid kosmoses, kas seda võib teha.
0: See on natuke riskantne, jah, et seda maapealset elu niimoodi ise levitada, et see võib olla ikkagi seal kuskil selles suures üldisemas plaanis ei ole niimoodi ette nähtud, et seda võib ainult loodus ise teha, aga no mine sa tea, võib-olla on ka see elu olemus tõesti selline, et peabki arenema ja levima. Üle universumi on ju tegelikult, sellest on ju ka juba ligi 50 aastat tagasi, kui John Wheeler, füüsik, rääkis enimetatud lõplikust antroopsusprintsiibist, et kui mõistusega elu on kord tekkinud, siis ta püsib igavesti ja levib üle kogu universumi. Ja just nende niisuguste sondide näol, et see ei tähenda, et nüüd inimene ise peaks ennast levitama üle universumi, aga
1: miks mitte?
2: Ja see võib olla täiesti ka kivikene, asteroidi tükikene või kus on bakterid peal ja ta levib lihtsalt, kuni leiab selle planeedi üles ja siis kui ta seal maandub või kukub sinna ja siis on sobilik keskkond ja siis hakkab.
0: No, ja siis võib minna jälle 4 miljardit aastat ja seal tekib ka niisugune mõistusega elu nagu meie.
2: Aga planeedil maa on ju vahepeal praktiliselt hävinud ka, et kui planeedi ajalugu võtta, siis siin on 2 suuremat nii-öelda seda globaalkatastroofi saab nimetada, aga kus on praktiliselt kõik hävinud.
0: Jaa, nüüd suuri välja suremisi on, et isegi loetakse isegi rohkem vahel, jah, 4-5 võib-olla, jah, kus 70-80% tollasest liikidest on hävinud, aga midagi on säilinud ka ja kõige paremini säilivad muidugi jällegi need bakterid ja arhed, mikroobid. Ja selles mõttes, jah, et kui me räägime veel korra selle juurde tagasi tulla, et elust, võimalikult elust teistel planeetidel, et siis ta kuidaga, ütleme, alanud on samamoodi nagu maa peal, siis see evolutsioon võib olla kulgenud ikkagi teistmoodi, et kui me vaatame, kuidas seal maa peal on nii palju niisugusi surnud otsi ja välja surnud liike, et siis kuskil mujal võib ta areneda ka hoopis teistsuguseks ja ei pea tingimata samasugused loomad linnud ega inimesed olema.
1: No, siin on üks huvitav aspekt ka see, et me ju räägime sellest nii-öelda 5%-st nähtavast universumist. Laurits, tahakski teada, et kus me siis täna omadega tume aine ja tume energia teemadel oleme, et kui me teaks rohkemat, võib-olla me elame ikkagi multidimensionaalses maailmas, kus on niivõrd palju erinevaid võimalikkusi, mida me oma viie meele maailmaga ei näe veel.
0: Jah, no see on nüüd jah, muidugi niisugune jällegi võib öelda üsna ammune teema.

0: teema või küsimus või probleem, et enamik meile teadaolevast universumist on see niinimetatud tumesektor. Umbes 25% universumi koostisest on tume aine ja 70% tume energia, mille olemust me väga täpselt ei tea. Tume energia kohta teame ainult seda, et ta piltlikult toimib nagu gravitatsioonile vastupidi, täitab universumit laiali paisutada ja see paisumine veel kiireneb selle järgi ongi see tume energia avastatud. Ja ainult 5% on see nii-öelda tavaline aine, mida me näeme ja tunnetame ja millest koosnevad tähed ja tähtede vaheline gaas ja planeedid muidugi ka ja planeetide asukad ja kõik sinna juurde. See on muidugi üks põhiküsimus või probleeme astronoomias. Minu meelest sellega nüüd enam vähem võrdväärseks või samaväärseks ongi saanud see eksoplaneetide ja võimaliku eluteema. Kui 20. Sajandi lõpupoole ja 21. Alguses oli võibolla see kosmoloogia, need suured probleemid, mis tume aine ja tume energi ikkagi on põhiküsimus, siis praegu võibolla on see eluotsimine isegi suurem teema. Aga selle tumeda sektori puhul jah, see võib ju olla tegelikult, et seal on midagi niisugust, et meie mõistus, meie arusaamine ei küüni veel selle nii täpselt, et me midagi ei oska näha või arvutada. Meie arusaamine on miskit pidi puudulik selles mõttes, et me ei oska seda muud moodi kirjeldada kui selle tume energiana ja tume ainena. Aga et võibolla jällegi aastate või aastakümnete või isegi sadade pärast tuleb mingisugune teistmoodi arusaamine, et tegelikult see on ju kõik lihtne ja loogiline ja niisugune see maailm peabki olema. Muidugi räägitakse ka multiversumist, jah, et see meie universum ei pruugi ainuke olla, vaid on üks mull väga paljude hulgas ja teistes mullides võivad olla teistsugused füüsikalised tingimused ja hoopis teistmoodi see areng kulgeda ja teistsugused tähed ja galaktikadki ja teistsugused planeedid. Aga see ei lahenda nüüd eriti seda tumeenergia ja tumeaine probleemi, sellega me peame ikka siin oma mulli sees mingil moel hakkama saama.
1: Üks huvitav mõte, mis vahepeal siin teadlaste arutel oli see, et me oleme ühe suures mustas augus, et see serv, aga see on ka vajaks tõestamist ja uurimist, et jah.
2: Kuulge, kas astronoomia festivali õhtutundidel lõkkääres või Tõravere teadlaste suvepäevade saunaõhtul, kas tulevad vahel sellised eksistentsiaalfilosofilised arutlused ka, et kas võib olla, et suur pauk oli lihtsalt Jumala välja hingamine, mingi hetk tuleb sisse hingamine, kas mustast august teise poole tulevad valged paugud, uued suured paugud siis teistesse multiversumi rakukestesse, kas võib olla, et meie universum on lihtsalt üks rakukene suure multiversumi, nagu sa ka mainisid, rakkude süsteemi, et me oleme tegelikult mingi hiigel kosmilise olendi üks tilluke rakuke, sest meie rakku, inimrakku uurimine on ju ka nii põnevaks läinud. Me teame kõik, kuidas seal mitokondrid töötad, mis kõik värke seal on. See mikrokosmos on väga-väga huvitav, eks ju, ja samas peegel makrokosmosest. Et kui on sellised kosmosehuviliste vabavormilised olengud, kus ei ole olulised teaduslikud tõestused, on visioonid, ideed, mõttemängud, et millest te seal räägite?
1: No lõket me teha tavast ei saa, me pole teinud, sest et teleskoopitele see segaks natukene see toss ja see soovis, mis seal tuleb. Kuna inimesi on palju seltskonnased erinevaid, siis igas grupis võib olla arutelusid küll, et see on täitsa okei, aga muidu isenest päevasel ajal on meil sellised populaarteaduskõid ettekanded, katsume katta võimalikult laia astronoomia valdkonna siis ära, et nii tänapäeva siis kas siis teooriatest, saavutustest ülevaated teadlased, ka Laurits teeb ettekande meil, et ka astrobioloogist, jah, meil on ettekandeid, et meil on väga palju huvitavaid ettekandeid seal ja diskussioonid hiljem, jah, absoluutselt need võivad tekkida kuskil, et sõltub sellest, ma ise jooksen ja saagin ringi selleks ole, et mul pole aega kusagil niimoodi peatuda, aga kindlasti see on koht, kus on võimalik arutada inimestega erinevaid teooriaid ja saada ka juhtnööre või siis kui keegi soovib ise nagu oma pikk silma või teleskoobiga vaadata või ostab teleskoobi, et kuidas seda kasutada või kuidas pilte teha näiteks on ja see on, ma arvan, et jah, Eestis see ainuke, kus on võimalik seda infot saada, mis on väldanud nüüd 31 aastat, et neid diskussioone saab seal arutada küll, et seal on väga lai seltskond erinevatest huvilistest koos ja absoluutselt.
2: Jah, no meie täna salvestame seda saadet 12. augustil päikese varjutuse päeval. Astronoomia festival on 20-23. augustini, nii et sel hetkel, kui see saade eetrisse läheb, on teil viimane päev, on just nii-öelda festivali lõpuspurt, aga kui inimesed tahavad tulla Eesti Astronoomia Seltsi liikme, kes tahavad tulla astronoomia festivalile, kuhu nad vaatavad, kus kaudu nad
1: tulevad? Meil on astronoomia seltsi koduleht Facebookis, tähendab Facebooki grupp on olemas, väga paljud kasutavad Facebooki ja kes ei kasuta Facebooki, siis on astronoomia.ee on ka siis meie ametlik koduleht. Seal on informatsioon jagama astronoomia kohta, eks ole, ja kes soovib liikmeks astuda, seal on ka juhised selle kohta ka, et siis avaldus, et meil on jah sadakond liiget Eesti kohta, et soomlastel on kusagil 5000, aga no, neid on ka rohkem, eks ole. ja seal me jagame ka sündmused, mis meil on. Et me üritame teha siin ka lähiajal vaatlusi, praktilisi vaatlusi suurema nii-öelda amatöörteleskoobiga siis, et sellise 35 läbimõõduse, et etakilt saime toetus selleks, et osta teleskoop, et päris uhke. Selle raames me siis jah, nüüd teeme siin avalike vaatlusi ka, et see teleskoop paikneb Tallinnas meil praegu hetkel, aga ilmselt peab siis välja minema. Et kui planeete vaadata siit lähikosmust, siis saab ka linnaruumis tegelikult, et selleks ei ole vaja pimendat ruumi. Aga selleks, et süvakosmust vaadata, et saada vaimustust galaktikatest, kerasparvedest, planetaarududest, siis on parem kui on pime keskkond, kus ei oleks sellist valgusreostust, et ka silmadel saaks harjuda, et sealt seda vau-efekti saada kätte.
2: No ma loodan, teil tuleb liikmeid juurde astronoomia.ee. Laurit, sul ei nüüd aega mõelda selle peale, et milles siis Tõrevere teadlased vabal ajal räägivad oma vahel.
0: Kui ei räägi just, kuidas selle aiapidamine läheb või kuidas lemmikloomad elavad, eks siis vahel tuleb ikka ette niisugusi arutelusid ja võib-olla väikse diskussioone või vaidlusigi niisugustel suurtel teemadel, et mis see tumeaine või tumeenergia ikka on või kas universum kestab igavesti või muutub seal kunagi midagi. Aga noh, ma ei tea, ütleks, et see ei ole võib-olla eriti sage teema, et enemini võib-olla tekivad mõned niisugused ja igapäevasemate asjade teaduskorralduse ja igapäevase töökorralduse jõudud asjad, aga noh, ma nüüd kahjuks ilma seal ajal ei ole eriti palju käinud Tõrevere saunas, aga seal küll ikka vahel tekisid sellised arutelud, sest ma mäletan just tähendab teadlaste ja nii-öelda tava inimeste vahel. Ja noh, teine asi muidugi jällegi ma seal ajal ei ole väga palju tegelenud, aga kui ma varem võtsin ekskursioone rohkem vastu observatooriumis, siis ikka sageli tekis seda laadi küsimusi ka publiku hulgas jah, et mõned sellised väikesed arutelud ikka tekivad. Nii et ma arvan, et see on inimese loomulik olek ja omadus ja tunnus, et ta selliste asjade vastu huvi tunneb.
3: Teeme väikese pausi. Seni jätkavad tähed oma termotuumasünteesi, komeedid oma eksirännakuid ja tumeaine endiselt seda trikki, et kõik teavad, et ta on olemas, aga keegi teda ei näe. Oleme tagasi. Tähed põlevad, komeedid rändavad ja tumeaine keeldub jätkuvalt intervjuust. Ufonautika jätkab oma kosmoserännakut.
2: Üks väga huvitav fenomen, milles see saade on ju ka tõukunud, on UFO-fenomen. Võib-olla on seda olnud läbi inimajalo, aga meie tuleme nii-öelda Roswellist tänapäeva. Vaatame viimast liigi 80 aastat ja oleme kahes eelnevas saates ja eriti esimest saates rääkinud sellest, kuidas see UFO-narratiiv on muutunud. Kuidas lendavatest taldrikutest, rohelistest, mehikestest ja UFOst, ehk tundmatu lendav objekt, Unidentified Flying Object, said ühel hetkel 2020-ndatel UAP-ed, ehk siis tänaseks tuvastamata anomaalsed fenomenid. Ja kuidas siis selline liikumine on jõudnud eriti meie suure üliriigi Ameerika eeskujul kongressi kuulamisteni, NASA-sse, failide avalikustamiseni ja ka selliste nagu institutsionaalse valideerimiseni või teemalt on üritatud nagu stigma maha võtta ja seda ümber formatida siis julgeoleku küsimuseks. Priit, oled jälginud seda, vaatan, sul on siin Kaipanni raport laual aastast 2014, et millised sinu nagu mõtted või tähelepanekud selles osas on, et kas on muutunud ka nähtus või on tegelikult siis lihtsalt tegeletud sellise institutsioonilise ümberprogrammeerimisega, et oleks valmis olek öelda avalikult, et me ei tea, aga tooge andmeid.
1: Ja see tundmatud objektid taevas on aastakümneid siin olnud, eks ole, et on tava inimesed näinud, on mingid ametkonnad näinud, kes siis kelle töö on näiteks seirata. Ja lennunduse inimesena ka loomulikult ka piloodid on õhusenud päris üksed huvitavad asju, mis on oma tööd tehes on ju kokku puutunud, et see fenomeni muutus osas, et ma ausalt ei oska öelda, kas ta on muutunud ajas. Ma arvan, et võibolla mitte. Küsimus selles, et kas vaatleja või need kirjeldused on muutunud. Aga see, mis siin viimastel aastatel on toimunud maailmas, mõtlen siis nagu Ameerikas põhiliselt, et kus on siis kongressis istuvad seal ja räägivad ja küsivad, et ja siis on rahastus saanud, et võiks uurida ja ka uuritud, eks ole. Ja siis ka nüüd NASA's, eks ole, on see töögrupp ellu kutsutud. See on huvitav isenesest selles mõttes, et ja ma toetan loomulikult seda, et kui miski tõhus liigub, mida sa ei tea näiteks, ma mõtlen just näiteks see, kes peaks teadma, et kui näiteks on ka see Euroopa või NATO õhuruum on ja siin liigub keegi, siis loomulikult on luure ja kaitsed, ütleme siis nende vastutada see, et siis tuvastada, kelle kädegu on. Et Ameerikas siis praegu, mis laine lööbki, ongi see, et mitu pätsi neid videosid lasti välja, et kui siis need hävituslendurid ajavad taga neid asja, eks ole, nende jaoks on see töö, eks ole. Et midagi siin atmosfääris liigub, mis ma selle kohta oskan öelda, et ma väga keerun öelda, et täpikesed lähevad ja hävid jääb taga, eks ole. Et seda on kogutud ja nüüd tasakis antakse avalikusele, et siis vaadake, nagu Trump ütles ka, sa eelmises saates ütlesid, et vaadake ja nautige, et ta nagu filmi, eks ole, vaadad, et teete ise oma järjeldused. Aga no see selleks, iga üks kodanik saab vaadata ja arvata, mis ta iganes soovib ja arvab, eks ole, aga ellu on kutsutud NASA's just, praegu tegelikult globaalses mõttes ongi, on NASA's on ju see uurimisgrupp ja siis ka Euroopas tegelikult ei ole, ma vaatasin uurisin lihtsalt järgi, et parlamendis oli kuulamine tähendab ka sama asja üritati teha Euroopa parlamendis, aga Euroopa natuke erineb. Aga USA's on kokku lepitud see, et on föderaalne lennuamet, kes siis lennuohutus mõjutavatest juhtumitest, kuhu siis raporteeritakse neid, et kui piloodid lendavad, seal on FAA on siviilasutus, eks ole, et mitte hävituslendurid, aga siviilpiloodid, et kui nemad oma lennus midagi näevad, siis nad saavad raporteerida. Ja NASA teadlased on siis need, kes võtavad selle informatsiooni, nii palju kui seda infot on, ja siis analüüsivad, teevad sealt järeldusi ja siis selekteerivad selle infot. Et prantslaste näitel, siin laua peal on see Shaipani materjal, et mis on huvitav see, et Euroopas ainus riik, kes on, see on siis Prantsuse kosmosagentuuris 2014 toimunud ürituse artiklite kokkuvõtted. Tegelikult ka Prantsuse kosmosagentuur on need nii-öelda keskkonnaanomaaliaid siis uurinud 77. aastast. Avalikult publitseerivad, et ja nad on klassifitseerinud ka, et mõne puhul on nagu vähe infot, et seal midagi järeldada. Et siin ma tean, mäletan, et üks kolleeg, kes mainis, et keravälku pole kunagi saadud bildi peale või video peale. Et tegelikult on küll, et nendel on ka see info olemas. Ühesõnaga, nemad on aasta kümneid uurinud, info on kõik seal kodulehel avalik, nüüd teeb NASA seda ka, eks ole. Ka paljud teadlased, selles mõttes, et ka vaatab teadusega ka niimoodi, et tavaliselt kui keegi, kes teeb teadust, siis tal on oma grant ja ta uurib oma valdkonda, mis ei tähenda seda, et ta peaks nüüd kohe uurima neid tundmatud asju. Kui kellegil on rahastus, kellegil on soov seda asja uurida, siis suunata see sinna, siis sellega tegeleda, eks ole. Siis nüüd ongi NASA ja siis Shaipan on Knesson, siis need, kes tegelevad sellega. Aga tihti jääb see muidugi selle taha, et kas infot on liiga vähe, eks ole. No, et öelda, et millega see need tiktakid, mis seal lendavad. Et loomulikult lennundusinimesed ütlevad ka, et no, aerodünaamiliselt need kiirendused, mida need on filmi peale saadud, hävitad, pealt, et on sellised, et kui inimene sees oleks, siis ta oleks lõmastatud seal, et noh, suurendab. Aga kelle tehnoloogia see on, et kas see on mõne tehnoloogia ettevõttama või mõne riigi, kus iganes, eks ole, siin on ju ka tehnoloogiline võidujooks endiselt käib suurriikide vahel. Et ma ise kaldun arvama, et tehnoloogia arendusi, mida meil siin tehakse, ei olegi kõik avalikusele mõeldud. Et arendatakse väga palju huvitavaid tehnoloogid, mida kasutada.
2: Sina oled lennunduse asjatundja, et selles mõttes on huvitav teema see, kui tulevad pilootide tunnistused või vaatlused. Mille poolest piloot on hea nii-öelda tunnistaja mingile tundmatule anomaalsele õhunähtusele?
1: No selles mõttes piloodil on hea, et piloot on koolitatud, kes teeb oma tööd, eks ole, tal on seal samas vastutus, ega kodanikul maa peal on ka vastutus, aga piloodil on konkreetne ülesanne. Ja tavaliselt need raportid või need, mis on piloodid teinud, eks ole, ei ole mitte kuskil kaugelt täpikesed liiguvad või siis radari peal ei ole näha, et need on siis kas midagi lähedale on tulnud. Välja arvatud siis need hävituslendurid, kes saadetakse mingit objekti tunnistama, et kes siis infrapuna ja ka optilisega siis filmitakse seda ja jälitatakse seda ja siis vajadus antakse käsk alla lasta, et kui tundub olevat, et ta nagu vaenlase või vastase mingi luure seadeldis. On ka sellised, kus on tegelikult mõju avaldanud aparatuurile see keskkonnaanomaalia, et millega tegu on, seda nagu keeruline öelda, et no, see ongi siis, et mida peaks siis nagu uurima. Ja mida ilmselt on ka prantslased teinud, et ilmselt ka NASA, kui nad saavad selle informatsiooni muidugi oma siis kaitsevält kätte või õhuvält. Neid raporteid vist on maailmas kokku, noh, tuhandetesse läheb ikka. Et isegi ma tean, nagu siin Eesti õhuruumis on ka paar sellist raportit olnud. Üks oli Lufthansa lend, mis tuli Peterburist lennas, et piloot raporteeris. Ja siis üks lend oli, mis tuli kolleeg lennuühilt sain selle info, et see oli Läänemerel, Stockholmis Tallinna saateri lend. Aga loomulikult seal oli neutraalvete kohal, kus on ka Vene Föderatsiooni lennukid lendavad. Need objektid, mis seal lendavad, et kas see nüüd Vene sõja või mingisugune seadellis, et ei saanud tuvastatud ühesõnaga.
2: Oligi tundmatu lendav objekt, tuvastamata fenomen.
1: Jah, aga ja ta oli piisavalt kaugel, et mitte seada ohtu just õhusõidukile.
2: Aga ma tean ikkagi, et sa oled ju ka Eesti pilootidega vestelnud. Äkki lihtsalt, et ilmestada, mida võib piloot näha, millised on need nähtused, millega ta võib kohtuda, mida ei ole tuvastatud. Äkki too mõni näide mõnest piloodiloost, keda sa tead ise otse allikast.
1: Nad on avalikult rääkinud ka ise mitmes saates või kuskil, et Rein Borro rääkis alles hiljuti, kuidas ta Eesti lennunduse siis nagu kuru või... Tal oli kunagi need nõukuda juhtumid, kus ta siis Tupoleviga lendas ja siis selline kerajas objekt on ja siis tegi sellise parapooli, mis läks kiirendusega üles. Ja siis oli Anatoli Roost, oli, kes lendas Kuressaare lennul, oli päris huvitav lugu, mis ta rääkis. Taga olevad reisid nägid ka tegelikult, oli kaks kes ketast, eks ole siin Kesk-Eestis. Eks tollal ilmselt nõukogude sõjavägi uuris ka seda, aga see ei jäänud siia selles mõttes. Ja siis üks kolleeg, kes oli lendas kunagi parda insenerina ka Peterburist 1034A, et kus oli siis tiiva juures oli üks objekt, mis lendas teisele. Aga piloodid on näkinud ka seda, kuidas on keravälguga. Ka Rein Borro näiteks on näkinud seda, kuidas keravälg tuli lennukisse sisse. Põletas seal andureid ära näiteks. Ja pärast maandus ära ohutult, vahetati need andurid ära ja lendas edasi. Ja et sellised nagu huvitavaid juhtumid on küll. Raivo Kask on rääkinud siin, et tema nägi sellest huvitavat nähtust, mida ta, no ta ei nimeta seda ufoks, eks ole, aga põhjapoolkeral oli selline nagu kaar ja selline, et moodustis või selline, et... Aga nõukogude ajal oli hästi palju ka raketikatsetusi tehti, eks ole, ja neid jälgi, mis tänapäeval teame, mida Starlinki raketid on teinud, et Norrast on näinud, et ega tihti on see, et ega piloot on ka selles mõttes ikkagi inimene, et kes midagi näeb, eks ole, siis nad on küll treenitud ja teavad lennunduses selles mõttes, et millised on õhusõidukid ja mida nad teevad, eks ole, ja mis on see võimekus, eriti militaarpilootidel. Aga nõukogude nad väga ei tahtnud sellest raporteerida, see tekitas probleeme. Kunagi näevituslendur Kuido Jakobsen, kes lendas 10 aastat nõukogude armees, MiG-15, 17, 19, ja tema rääkis, et nendel oli seal kohustus raporteerida, aga nad ei kasutasid ka teisi termineid, et kui midagi kahtlast atmosfääris on, eks ole, tookord oli ka see nagu õhuruumi turbe mõttes on ju, et kas vaenlane, kes iganes on ju. Aga ka nendel oli tegelikult sellised huvitavad, et kui sa nägid, siis raporteerida, aga seda sellega tegeleski, mitte ei tegelenud siis keegi luureasutus, eks ole, või et siis instituut, et see info saadeti instituutidesse, sest et kes vastava eriala inimesed, kes siis uurisid seda edasi, et millega tegu on. Ja loomulikult tehnilises mõttes, kui sul on nagu lennuki tööstus näiteks nõukogude ajal, eks ole, siis loomulikult sa tahaksid, kui keegi teeb mingisugust huvitavat asja, siis tahaksin teada, mis tehnoloogia on, sest meil oleks ka seda vaja. Pisikese väikse Eesti riigi kodanikuna meil võiks öelda ka, et seda ma avalikusele ei käiks, kui kellegi on mingi eelis, mingi tehnoloogia osas, et tahaks nagu enda kasutusse saada, et seda oma tööstus või siis võimekus selle võrra nagu tõsta, eks ole, et seda on nagu suurriigid kõik nagu taga ajanud just mingisugust tehnoloogiaid. Et jah, võib-olla nendele paljudele juhtumitele ongi nagu selgitus olemas nendes instituutides, et tegelikult tollal ma sain isegi Murmanski instituudis ühe teaduriga arutatud ka, mis osad lennud meil siin olid. Nendel olid ka tegelikult nõukaal olid mingid vastavad seadmed, jälgimisseadmist, mis õhuruumis toimus nii altpoolt ülesse kui ülealtpoolt alla, ehk siis maa seire, lähiseire. Nagu ka Prantsuse kosmosagentuur ütles, et nad on 77. aastast on nendel olemas tegelikult kogu riigi võrgustik ja nad näitasid seal ka neid, kui palju see ulatus tegelikult suht meie nii välja tegelikult see võimekus, et kui meie õhuruumis miskit juhtub, eks seal, aga loomulikult nad ei tule seda eestast ette, kui teil siin mingi kahtlast lendab, et päris nii see ei käi, nii et pealegi praegu hetkel me oleme NATO õhuruum, meie õhuruumis toimuva eest muidugi tagavad turvet Ramstein, et...
2: Jah, no selle teebki eriti põnevaks ka see tehnoloogilise arengu aina kiirenev kasvamine, eks ju, et enam ei ole ju lihtsalt lennukid ja helikopterid, vaid on droonid ja seireõhupallid ja satelliidid ja mida kõike, eks ju, võib-olla mingid uudsed lennuvahendid vanasti aastakümneid tagasi öeldi nii, et tehnoloogia, mida me täna teame ja kasutame, on kuskil olemas olnud juba 30-40 aastat. Mm-hmm. Ma arvan, tänapäeval, ma ei tea, kas see lõtk on nii pikk, aga kui sa mõtled tehnoloogia arengu peale, mis viimaste aastakümnetega, kui jõuliselt see on toimunud, et isegi kui meil on tehnoloogia, mis on 20 aastat, mille nime tavainimene ulatub 20 aasta pärast, siis see täna võib täiesti nii-öelda müstilise anomaalsena tunduda. Plus, mis on huvitav kogu selle teema juures, on see, et meie oleme ju lääne kultuuriruumi mõjuväljas, eks ju, aga mis toimub Venemaal ja mis toimub Hiinas, sellest me teame kindlasti palju vähem ja palju nii-öelda sätitumalt, eks ju, mida näidetakse, ka Hiina UFO nähtuste kohta ju väga palju infot kätte ei saa, eks ju.
1: See on Hiina keeles, aga see on olemas ka seal. No, on, jah. Jaganud seal ja uurivad seal samamoodi.
2: Inimesed, pange tehisintellekt tööle ja tooge välja need UFO Hiina, sest Hiinas on olnud ju mitmeid lennujaamade kohal suuri objekte, lennuliiklusi on kinni pandud, lendusid ümber orienteeritud ja nii edasi, et räägitakse mingitest jalgpalliväljaku suurustest objektidest, mis lennuvälja kohal on nagu päris noh, üllatav vaatepunkt. Ka need samad need TikToki video, eks ju, ta on vana video, aga kuidas ta liigub ja sa ütlesid, eks ju, et seal võimatu, et inimolend seal sees saaks nii-öelda...
1: No, füüsikareegleid ilmselt lõmastaks, et seal inimese seal sees on.
2: Et... Jah, et see teeb kogu selle nii-öelda uurimisvaldkonna minust eriti põnevaks. Kas oled pilootidelt kuulnud ka, on neil nagu kergendus, et see teema on nii-öelda tavaliseks saanud, UAP-eks saanud, et saab kuidagi lihtsamalt, et nägin seal UAP-ed. Tandab,
1: need, kes lendavad, ilmselt need paljud võib-olla ei praegu ka ei räägiks, eks ole. Mm-hmm. Aga need, kes ei lenda, no praegu nüüd seda, ütleme niimoodi, tegelikult see, ta ei ole enam nii tabu ja ta on nagu nii kättesaadav, igasugust dokumentaal on siin küll ja küll, et ei ole nagu mingi probleem, sest rääkida, see ei too sulle jama kael, eks ole. Et selles mõttes ei tohiks nagu probleemi olla tõesti. Raporteerimine nii ehk naa, et kui piloodil on, kui ameeriklastil on see praegu FAA sinna manuulidesse sisse, käsiramate sisse kirjutatud, et juhul kui on näiteks, lausa see termin on sisse toodud, siin ma vaatsin, et see UAP, et kui piloot või lennujuht või keegi nagu näeb, eks ole, siis sa raporteerid sellest, no nagu ikka tehakse. Euroopas on ka pilootidel on EKR-süsteem, kuhu saab teha neid lennuohutus mõjutavaid raporteid, aga seal seda terminit sees ei ole. Aga mis ei tähenda seda, et nad seda teha ei saa. Aga Euroopas keegi ei selekteeri eraldi, et okei, siin on tundmatud juhtumid olid piloodil näiteks, et me paneme need eraldi. Kuigi kohustus on lennuohutus mõjutavad juhtumist uurida. Militaarpilootide puhul tegelikult, kus juures oli Ungaris, oli siin mingi aeg, oli üks raport oli, kus Ungari hävitas lennukajast taga mingit objekti, eks ole. Ja muidugi Belgias oli ka, sa mainisid eelmises saates. Seda.
2: Ja kolmnurkate laine.
1: Ja, et mul oli üks kolleeg, üks hävitus F-16 piloot ka, kellega ma kohtusin ja Ivsiga ma rääksin ka sellest, kuidas ta saadeti tunnistama ühte sellist objekti. Ta visuaalselt ei näinud, et aga lennuki radaril oli, noh, radari peale tuligi, eks ole mingi objekt ja siis tema, no Brüssel oli ikkagi Euroopa süda ja NATO peakontor ja siis kui seal midagi sellist lennas, et siis ta läks nagu tunnistama. Aga ta ütles ka lenduri, et tema ei saa nagu selles mõttes, et see uurimine on kellegi teise pärusma pärast, et siis millega siis tegu on ja siia ma ei tea, millega tegu on.
3: Lähme korraks pausile. Seni võime mõelda, et valgus, mida me mõnelt tähelt praegu näeme, alustas teekonda ammu enne, kui keegi meist siia stuudiosse jõudis.
4: Kuku Raadio. Ufonautika.
3: Tere tulemast tagasi. Mõne tähe valgus on lõpuks kohale jõudnud, meie samuti, ja jätkame universumi lugemist nii hästi, kui meie tänased instrumentid ja mõistus lubavad. Mina olen Ingrid Peek ja Ufonautika pardal on täna astrofüüsik Laurits Leedjärv ja hobiastronoom Priit Rifk.
2: Priit, sa oled olnud ju ka kunagi eksisteerinud EUFON ehk Estonian UFO Networki liige ja läbi selle oled sa ka paljude rahvusvaheliste UFO nähtuste registreerimiste kogumise võrgustikega suhelnud ja tänaseks oled sa ka üks Igor Volke anomalistika keskus ehk IVAKi asutajaliikmetest. Peale Igori lahkumist jäi kahjuks sellesse anomaalsete keskkonnanähtuste uurimise valdkonda üks suur must auk, aga loodame, et ikkagi noh, nii-öelda järel tulevad põlved, võtavad tema poole sajandi pikkuse andmekogumise ette, et arhiivid tekivad, digitaliseeruvad, kogu see materjal saab ühel hetkel tõsistele ufoloogia fännidele ja pühendunud ufoloogidele kättesaadavaks, siis saaks ju sellega päris head teadustööd teha.
1: Jah, IVAK koduleht on ka loodud, eks ole, ja IVAK.ee, et... Tõsi, et kui noori huvilisi on, kes tahaksid ja ei suudaksid ja jõuaksid tegeleda sellega, siis loomulikult, et see üleskutse võib olla küll. Et ja Igor tegi
2: oma neile, et kellel on lugu, kui teil on oma anomaalne, paranormaalne, ebatavaline kogemus, et siis ivak.ee on see, kus saab oma loo anda, et see lugude kogumise järjepidevus ka nagu ära igaks.
1: Ja Igor tegi tubli töö, eks ole, et kõvasti kogus huvitavaid lugused, et, et noh, nende analüüs ja nende uurimine, edasine uurimine on suur töö, et kui keegi suudab seda ette võtta.
2: Ja muidugi Igor Volke raamat X-failid, et seal on, on kõik see poolsajandit Eesti ufoloogia ajalugu olemas, aga tuleme tagasi sellise suurema kosmose juurde, et kui me mõtleme suure universum peale väikese inimolendi peale seal, et milline oleks see avastus või mingi uus teadmine, mis sunniks teid siis mõlemad isiklikult oma maailma pilti ümber kujundama, ümber vaatama, oma praegust nägemust maailmast muutma?
0: No kui tulla tagasi selle sama tume aine ja tume energia juurde, et kui sealt tuleb mingi suur läbimurre, mingi uus teadmine, saame tume energia olemuse kohta midagi teada või, või, või midagi sellist, nagu ma enne juba püüdsin äriveerisin ka rääkida, et, et võibolla see on lihtsalt praegu niisugune tume koht meie arusaamises, et ühel hetkel meil lööb see pilt nagu selgem ette. Noh, see kindlasti me igapäeva elu väga palju ei mõjutaks ilmselt. Aga teine asi muidugi see sama teema, mille ümber siin täna on ka juba palju juttu olnud, et see eluuniversumis, kui laialt see ikkagi levinud on ja mis vormides, mis kujul. Praegu mina nüüd jällegi niisuguse võibolla natuke skeptilise teadlasena pean väga raskeks, et seda infot saada, sest need samad UAP-ed või varasemad UFO-d, ma arvan, et vähemalt 99% neist ei ole maavälise päritoluga, et nad on kuidagi ikkagi seotud inimese tegevusega või looduslike nähtustega maa peal ja need ei tasu astronoomide kaela ajada. Aga kui peaks ikkagi tõesti tulema mingi selge signaal näiteks meie sarnaselt või veelki arenenumalt sivilisatsioonilt, et, et nad on olemas ja soovivad meiega suhelda. Kui see peaks tulema, no see on muidugi jah, ikkagi kogu inimkonnale ikkagi tohutu, võibolla isegi vapustus. Ja jällegi, noh, ma nüüd seal üksikasju ei tea, aga minu teada nii NASA kui Euroopa kosmosagentuuri siia ja veel kõrgemalt tasemel ÜRO-s ilmselt ka on mingisugused protseduurid välja töötatud, et kuidas sellest inimkonnale teada anda. Mm-hmm. Muidugi eriti ohtlik, kui selline asi tuleb ta valehäirena, et, mm-hmm. et nagu oleks ja siis pärast selgub, et ikkagi tegelikult ei olnud. Ma arvan, et see teada saamine elust universumis, et see aja jooksul kindlasti suureneb ja meie maailmapilti muudab, aga see ei pruugi nüüd olla üks niisugune äkiline muutus, vaid see tasapisi võibolla areneb, noh, nii nagu meie teadmised üldse ju, kui me jällegi võtame kas või 800 aastat tagasi, kui me vaevalt hakkasime aru saama, et on olemas teised galaktikad peale meie linnutee ja et see universum on palju suurem kui seni arvati ja pais juba kõik galaktikad eemalduvad üksteisest ja nüüd alles 30 aastat teame, et teiste tähtede ümber tiirlevad planeedid, nii et sellised arengud ilmselt toimuvad ja tasapisi meie maailmapilti muudavad.
1: Tegelikult ma ei ole oma maailmapilti kivisse raiunud. Sellepärast, et ma olen aru saanud, et me oleme ka väga muutuvas maailmas, nii infomates kui igat pidi. Et ma jätaks nagu uksed igalt poolt nagu lahti, sest et seda paindlikust oleks. Palju võib võimalik olla, aga loomulikult noh, tõestust ka igasugustele tundmatutele asjadele oleks nagu loomulikult vaja. Ja nagu Lauris mainis, et isegi kui siin on mingid selgitused ja selgused tekivad, siis ega elu läheb ikka edasi, eks ole. Et isegi kui sul tuleb teine tsivilisatsioon, siis ega ta sulle kõiki tõdesid ja ka kohe kandikul ette ei too. Ja et see uus info, mis astronoomiski tuleb, ma tõsiselt siiralt vaimustusega ootan seda uut infot, mis kõik tuleb. See on nii põnev lihtsalt, et ma lihtsalt loodan, et mul on energiat piisalt ammutada seda kõik.
2: Jah, see on põnev, sest et me tegelikult ei tea ja ühel hetkel võib olla see tavaline argipäev, et tulnukad tulevad, aga esmaspäeval ikka tööle, kooli, poodi, voodi ja nii edasi, eks ju. Kui see ei muuda meid paradigmaatiliselt, et sa mainisid seda, et kui see tuleb, noh, loodame, et ei ole libaoperatsioon inimkonna manipuleerimiseks, vaid et on päriselt, ütleme siis globaalne teadmine, et me ei ole universumis ainukesed mõistuslikud eluvormid. Noh, oletame, mängime seda mõttemängu, kuidagi tuleb see mitte destruktiivsed meie planeedil. Et see on minu mõelest globaalselt üks suurimaid paradigmaatilisi muutusi üldse inimkonna jaoks. Sest praeguseks on inimene erinevalt, ütleme, vanadest põlisrahvastest, kes tunnetasid ennast osana looduse terviksüsteemi osana. Praegune tänapäeva moodne, urbaniseerunud, tehnoloogiline inimene ikkagi arvab, et ta on ju looduse kroon. Et mina mina inimolend planeedil Maa kasutan seda ressurssi enda hüvanguks ja arenguks. Et kui ikkagi tekiks selline positiivne kontakt, et ma arvan, et see oleks inimkonnale ikka korralik nagu selline jalaga tagumiku, et hakkake arenema.
1: Jaa, see, siin on mitu aspekte. Tegelikult kui isegi kui midagi sellist juhtuks, kui nüüd filosofeerida, siis tegelikult on siin pisiasju ka, mis kaastab. Näiteks on see bakteriaalne keskkond, et viirused ja need muud, mis võivad meile olla ohtlikud ja vastupideks ole, et ka sellele tegelikult ÜRO-s on ka tähelepanu juhtud, et isegi igasugused eluvormid väljapool maad, mis võivad muus mõttes meile nii-öelda saatuslikuks saada, et pluss siis need kavatsused ka, mida siit Stephen Hawking mainis, et võib-olla mõned ei pruugigi nii sõbralikud olla. Et need on need asjad, mis ilmselt kaasnevad, kui peaks midagi sellist juhtuma kunagi tulevikus.
2: No jah, on ju igasugu põnevaid hüpoteese sellest, et kuidas me oleme tegelikult üks põnev katselabor, eks ju planeetmaa või siis osade meelest vanglaplaneet, et me oleme siin kinni välja ei saa, sest me pole arenenud, eks ju piisavalt teadlikuks, tegeleme endiselt hävitamisega tuumarelvad, möllud värgid vennatapu sõda ei saa veel ise endagagi hakkama, eks ju, et me oleme nagu lapse tasemel. Aga juba teismeliste relvadega, eks. Mulle meeldin see mingid aastat tagasi Vatikan, eks ju, mis on üks suurimaid religioosse maailmavaate nii-öelda juhtpaneele või kantse, tegi ju sellise teadande, et noh, minu isal on palju kodasid ja kui me kohtume kosmiliste õdede vendadega, küll me nad rõõmsalt vastu võtame ära ristime ja kõik on teretulnud ja oodatud, eks ju. Et see viitab sellisele, noh, nagu psühholoogilisele kuidagi väiksele kodeerimisele, et okei, see pole võimatu, me ei tea, aga noh, et siis saab sellega tegeleda. Põnev on muidugi ka see, et kui me oleme mingite tulnukate eksperiment, eks ju, et kuidas siis see inimkond areneb kõikide nende ise endast tulenevate survetega. Selle nii tõravene saunas ei jõua selliste teemadel.
0: Ma arvan jah, et meie Tõraveres teadusega tegelajad on võib-olla selles mõttes natukene rikutud maailma pildiga, et me liiga palju teame ennast universumi asjadest ja niisugused väga fantastilised ideed lihtsalt, no need peetaksegi siis lihtsalt fantastikaks või ei võeta väga tõsiselt.
1: Teadlastel oma roll ka ja kõik mõtted on erinevaid, et diskussiooni mõeldav ja arutada võib ükskõik, eks ole. Et isegi kui on mingi sellised nagu universumid siin intelligentsed eluvormeks ole, siis kui ma peaksin üks olema, siis ja ma vaataksin luubiga maad, siis ma julgeks siia maanduda, sest et tõesti nagu sa mainisid korraks, et see kuidas siin naha värvi pärast või mis iganes põhjustel oma vahel ei suuda hakkama saada ja kui ma oleksin näiteks kuskilt, ma ei tea, mõjalt, eks ole teissuguse välimusega, siis mind pistetakse kohe ahju, et ma ei julgekski tulla siia, ma pakiks asjad, ma läheks kohe eemal ära, et
2: võt sellega sa jõuadki võibolla minu jaoks selle teema kõige huvitavama ja olulisema käivitava jõuni. Me räägime UFO-dest ja UAP-dest, võimalikest kontaktidest maaväliste tsivilisatsioonidega sellest järgmises saates, et kui inimesel on olnud mingid seletamatuid paranormaalseid, anormaalseid kogemusi, me uurime ilmaruumi, me tahame teada, kas on elu teistel planeetidel, mis on tumeaine, kõik see. Ja tegelikult see võiks suunata meid ju selleni, et kui me mõtiskleme maavälisest elust, võimalikest intelligentsetest tsivilisatsioonidest, et millised me ise inimestena oleme. Et kogu see kosmos võiks meid ise endani tuua see kosmiline kutse. Kas me inimestena oleme tõesti teadlikud või hoolivad või koostöös edasi viivad või me lihtsalt rüüstame ja ehk siis meie nii-öelda teadlikkuse ja teadvuse arengu küsimus on minu mõelda.
1: Ma arvan, et siin on tegelikult oluline roll ongi teadusel. Et kõik need uuringud ja mida üldse teadlased teevad, et tervikuna inimkonna teadlikust tõsta maailma pillist ja kõige sellest, et lõpuks ka inimene ise muutuks nagu targemaks ja siis võib-olla ka kaastundlikumaks selle tõttu, et aga lihtsalt ongi see jah, et sa nagu kogudki seda infot, et noh, tava inimene ju ei tee seda, elab oma elu, eks ole, et, aga on pühendunud lauritseks ole, kes uuribki maailmat, et ja see on nagu oluline roll inimkonnal üldse nagu seda teadlikust inimkonnas paremaks teha.
2: Kui öeldakse, et maailma luuakse lugude kaudu ja meie ümber on nii palju mitte vaimustavad ja düstoopilised senaariumid terendavad taamal, aga tahaks sellist positiivse looga nagu lõpetada, et kui me mõtleme selle peale, et oletame, et me kohtume millalgi mõne teise mõistusliku eluga, teiste tsivilisatsioonidega. Mida me siis räägiks endast, inimkonnast, planeedil Maa? Mis oleks see nagu hea lugu? Mis on see, mis, mille poolest inimene, inimkond on ilus ja hea ja väärtuslik? Mida on meil anda meie kosmilistele õdedele ja vendadele?
1: Ma tahaks nagu öelda või arvata, et inimkonnal on lootust püsima jääda ja positiivses suunas edasi arendada. Et kui ta on isegi tehnoloogilisest meest üle, et nad siis ei paneks meile niimoodi nagu sääsele põhjalt peale.
2: Aga miks peaks meid kogu kosmilises vaatevinklis hoidma ja säilitama, lasta meil võimaluse eluleda?
1: Sellele ma praegu ei oska vastata. Miks me erilised oleme?
0: No, kui see universum on niimoodi, ütleme siis käima pandud või loodud, tema füüsikalised tingimused algusest peale juba sellest samast suurepaugu hetkest ja esimeste sekundi murde osade jooksul pärast seda pidid olema sellised, et said tekkida miljoneid ja miljardid aastaid hiljem sellised tähed ja planeedid, nagu nad just praegu on ja kus vähemalt ühel planeedil, me ei praegu rohkem ei tea, on siis tekkinud elu ja on selle elu evolutsioon miljardid aastate jooksul on viinud siis selliste olenditena, nagu meie inimesed oleme, siis on ju inimesel mingi eriline roll nagu selles universumi suures masina värgis. Kes soovib, võib öelda isegi niimoodi, et universum ongi inimese jaoks loodud või vähemalt see ei takista inimese eksisteerimist. Inimene võib uhkust tunda, et niisugune universum on olemas ja et ta suudab selle suurust mingil moel mõista ja hoomata, nagu siin alguses iga juttu oli, et see ajaskaalad ja samuti ka ruumi mõõtmed ulatused on muidugi tavaeluga võrreldes hoomamatud, aga siiski mingil moel seda ju peaks saama ette kujutada. See ei tähenda muidugi, et me oleme nüüd mingisugune looduse kroon, universumi kuningad, valitsejad, aga mingi roll meil kindlasti on ja kui ka peaks olema teisi selliseid olendeid meiega samaväärsed või targemaid või ka natukene vähem targemaid võibolla. See ei vähenda meie rolli selles eriti nii kaua, kui me ei tea, kas need teise olendeid eksisteerib. Nii et igal juhul üks kõik, kas me oleme ainuke tsivilisatsioon siin lähiümbruses või terves universumis või ka mitte. Oma planeeti, mis näib nagu olevat meile antud, meile elamiseks ette nähtud, seda tuleb hoida nii nagu võimalik ja seda ei või lasta ära rikkuda nii nagu praegu kippuvad asjad olema. Noh, teistpidi jällegi muidugi on see Maa ajalugu näidanud, et on ju palju suuremaid kliimamuutusi ja olukordi olnud ja Maa on kõigest välja tulnud, aga kas inimkondlast välja tuleb, see on ise küsimus.
2: Priit, tahad lisada?
1: Ei, väga ilusasti ja täitsa nõus.
2: Ja minu mõelest sa jõudsid selleni, kuhu Carl Sagan omal ajal oma sarjas Kosmos, kus ta ütles ju legendaarse mõtte, et me oleme tehtud tähe ainest ja võibolla oleme meie universumi võimalus kogeda ise ennast. Ja mõtle, kui huvitav oleks siis ju teiste kogejatega kohtuda. Kas on midagi, mida ma ei taibanud küsida, mis on oluline, mis on aktuaalne, mis on nii-öelda astronoomilisest vaates praegu teema, millest me ei rääkinud, aga mida võiks mainida?
0: Selle viimase teemaga seoses lihtsalt, et ma olen ise kasutanud niisugust mõtte terav ütlemist, et universum, mida keegi ei vaatle, oleks ju mõtetu. Universumis peab vaatleja olema ja meie praegu need vaatlejad oleme.
2: Aitäh, Laurits Leedjärve, aitäh, Priit Rifk, nii tore, et te tulite ufonautika pardale meiega koos lendama, mõtisklema universumi avaruste müsteeriumi muukima. Aitäh, kallid kuulajad, vaatajad, rõõm on teiega koos seigelda, avastada meie elu olemist ja olemust. Vaadake ja kuulake meid siis järgi kuula.postimees.ee ja ufonautika.ee ning edasi tähtede poole. Kohtumiseni järgmisel korral. Aitäh!

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
2: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
3: Tere teile kõigile. Entsüklopeedia sarja tänast kuuldepeatükki alustan otse kui inimene, kes annab nõu nendele, kes lähiajal Pariisi külastavad ning vähemasti poole päeva võrra vaba aega leiavad. Prantslaste pealinnast mõne 10 kilomeetri kaugusel on armas väikelin Saint-Germain-en-Laye, kuhu saab hõlpsasti linna lähedase rongiga. Läinud suvel võtsin selle miniretke mina ette ja soovitan teilegi. Ah, et miks? Selles linnakeses on sündinud prantslaste erakordsemaid kuningaid Louis 14. Ning muusikalise impressionismi suurkuju Claude Debussy. Ise valitseja sünnimaja on suurepäraselt säilinud ning seda saab külastada. Lossi kõrval seistes on Pariis, Eiffeli torn kaasa arvatud kenasti näha. Tänase saate peategelane on siiski Claude Debussy. Temagi sünnimajast on saanud muuseum, milles palju huvitavad nii fotode, interjööri kui helilooja noodimaterjali osas. Pole vist kuigi palju neid muusikasõpru, kes poleks kuulnud ja nautinud Debussy üht kuulsamat oopust võrratut kuuvalgust.

Selle maailma helisid ja harmooniaid kuulis Achille Claude Debussy esimest korda 22. augustil 1862 teile juba tuttavas väikelinnas Pariisi lähistel. Ta oli andekas laps, klaveriõpinguid alustas Claude 9-aastaselt noormehena, õppis Pariisi konservatooriumis. Tema klaveriõpetajaks oli tuntud helilooja César Franck. Tudengipõlves töötas Debussy mõne aasta vene päritolu metseeni Piotr Tšaikovski elus erakordset rolli mänginud Nadežda von Mecki juures. Koos mängisid nad klaverit, Debussy õpetas ka maja proua lapsi ning viitis mõne oma tudengipõlve suvepuhkuse von Mecki perega Pariis Euroopa riigis, kus elati prouale kuuluvais majades. Von Meck oli väga rikas. Debussy käis paar korda ka Venemaal, kus kuulis sealsete heliloojate loomingut. Eriti meeldis talle Aleksandr Borodini ja Modest Mussorgski muusika. Toona armus noor Debussy Pariisis üsna tuntud lauljannasse Blanche Vanier, olnud mõnegi Debussy varasema oopuse muusaks. Aastal 1883 sai Claude Debussy konservatooriumi lõputööks kirjutatud kantaadi Kadunud poeg eest suure Rooma preemia, mis võimaldas tal igavese linna Villa Medicis veeta 3 naudingute rikast aastat, õigemini küll 2, sest Debussy tahtis jälle olla koos Blanche'iga. Siin kohal pean tõdema, et noorel geeniusel oli mingi erakordne anne oma silmarõõme enesetapu katseteni viia. Gabriel Dupont ähvardas endalt elu võtta, kui Debussy teda naiseks ei võta. Helilooja Pariis abikaasa, täpsemalt öeldes neist esimene, Rosalie Dexier, püüdiski ennast maha lasta, kuid jäi napilt ellu. Noor Debussy oli vaimustuses Richard Wagneri loomingust, mida käis sageli Bayreuthis kuulamas. Hiljem andis Wagneri vaimustusteed austusele Philippe Rameau muusika vastu. Siin kohal tsiteerin Debussy erakordselt vaimuka arvamust Wagneri tähtsusest ja tähendusest ning nii ta ütles. Wagner oli päikese loojang, mida ekslikult peeti päikese tõusuks. Tõele auandes on mõned kriitikud hiljem sisuliselt seda sama öelnud ka Debussy enese kohta. Ent neid pole üleliia palju siis kriitikuid, kes nii mõtlesid ja öelda julgesid. Pariisis käis Debussy sageli ka Java muusikat kuulamas, mis võis olla üheks põhjuseks, miks ta hakkas kirjutama teoseid, milles oli tähtsal kohal meeleolutunnetus, kõlavärvid ning impressioone loovad orkestreeringud. Meloodia kesksus hakkas tasapisi taanduma, teemade selgepiirilisus polnud enam esmatähtis. Ometi oli näiteks Fauni pärast lõuna, üsna otseseks mõjutajaks veel Wagneri muusika.

Debussy oopused pakuvad kuulajale häid näiteid impressionismist muusikas, milles on vaevata kuuldavad ka sümbolismi mõjud. See on üsna loomulik, sest Debussy suhtles nii kunstnike, impressionistide kui sümbolismi harrastanud kirjanikega. Samas ei meeldinud talle, kui tema loomingut impressionistlikuks kutsuti. Debussyd peetakse õigusega uue laadse kompositsiooni tehnika loojaks. Talle oli esmatähtsaks muusikalise materjali voolavus ja loomulikus. Ta on üks esimestest, kes oma teostes hakkas kajastama loodushääli ja rütme. Sonaadivormi ta peaaegu ei kasutanud. Suurem osa Debussy loomingust on lühiteosed ja miniatuurid. Ta ütles üsna ühemõtteliselt lahti traditsioonilisest muusikaharidusest ning jälgis ja arendas talle olulisi eelistusi harmoonia, vormi ja tonaalsuse osas. Debussyd ei rahuldanud Arnold Schönbergi poolt välja töötatud 12 tooni ehk dodekafooniline loomemeetod. Mõned teoreetikud on väitnud, et Debussy töötas 21 noodi meetodit kasutades, kuid tõttööldes ei piiranud ta muusikat luues ennast üldse mingite rangel kehtestatud reeglitega. Debussy kirjutas peamiselt programmilist muusikat. Oma prelüüdid ta kogus kahte vihikusse, mis sisaldavad 24 oopust. Meie saates kõlab üks Debussy paljudest programmilistest klaveriprelüüdidest. Uppunud katedraali peetakse neist üheks kõige õnnestunumaks ja tuntumaks. Mõtte prelüüdi loomiseks sai Debussy iidsest Bretoni legendist lainete alla uppunud linnast, mille nimi oli Is. Vetesügavusest kuuldus mõnikord linna katedraali kellade helisid. Lisan vaid nii palju, et prelüüdi mängib teile autor ise, lausa hämmastav, on aastal 1913 plaadistatud pala helitehniline kvaliteet.

0: Kuku Raadio entsüklopeedia stuudios on Enn Eesmaa. Saadet toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
1: Hea pianistina kirjutas Debussy üsna palju klaverimuusikat. Siin kohal räägin teile, kuidas, miks ja kellele oli mõeldud Debussy kuueosaline klaverisüüt Lastenurk, millest üks pala Doktor Gradus ad Parnassum kõlab kohepea Yves Jean Thibaudet esituses. Lugu oli nii, et Debussy paljudest naispartneritest sünnitas Emma Bardaa talle abieluvälise tütre, kellele pandi nimeks Claude Emma. See tekitas kopsaka skandaali, mis peale Debussy ja ta armuke elasid mõnda aega Inglismaal. Pisut hiljem lahutas Debussy ametliku abielu ning tegi oma tütre emast nii-öelda ausa naise. Iseenesest ju kummaline väljend, aga nii tõesti öeldakse. Debussyid ossid maja ning asusid elama Pariisi avenüül, mis täna kannab kuulsa marssali Ferdinand Fauchy nime. Oma tütrele, keda hellitavalt kutsuti Chouchouks, kirjutaski isa klaveripalade süüdi Lastenurk. Nii kõlab üks selle paladest, mida isegi geniaalsel lapsel oleks raske võitu veatult mängida.

suuroopuseid Debussy loomingu pärandis on vähe. Ometi oli ta aastaid huvitatud muusikalistest draamadest. Selles mõttes oli ja on suureks erandiks Belleas ja Melisande. Ainus lõpetatud ooper, kuigi Debussy tahtis ja proovis veel mitmeid lavateoseid kirjutada. Aga pooletosina kavatsuse kohta võib ju julgesti nii öelda. Debussy ainsa ooperi aluseks on Belgia sümbolisti Maurice Maeterlinck'i samanimeline näidend. Üsna üllatav oli lugeda, et mõlemat autorit oli mõjutanud Edgar Allan Poe õudusjutu sugemetega Usherite maja langus. Isegi seda võrd, et Debussyl oli plaan Poe raamatust eraldi ooper kirjutada. Paraku jäi see pelgaks kavatsuseks. Ülipika viievaatusega ooperi Belleas ja Melisande esietenduse eel läksid autorid tülli, sest Debussy poolt Melisande esitajaks valitud lauljanna Maeterlinckile ei meeldinud. Alles pärast helilooja surma tunnistas kirjanik, et tänu Debussy geniaalsele muusikale taipas ta lõpuni oma näidendi varjatud väärtused ja tähendused. Ooperi esietendust aprillis 1902 ei saa edukaks nimetada. Teose menu on tõusnud aastatega. Belleas rolli seostatakse ooperimaailmas nii nimetatud Martin baritoni hääleulatusega. Tavabaritonidega võrreldes võimaldab seega kõrgeid noote vaevata laulda. Nagu arvata võib, viitab termin ühele teatud baritonile. Tema nimi oli Jean Blaise Martin, kes Debussy ooperi valmimise ajaks oli küll juba aastaid surnud. Pariisi esietendusel esitas Belleaase rolli Martin baritoni võimetega Jean Perrier. Meie saates kõlab kuulsa Belgia baritoni José van Damme hääl. Kuulete stseeni ooperi teisest vaatusest Viini rahvusooperi solistide, koori ja Viini filharmoonikute esituses. Dirigendi puldis on Claudio Abbado.

0: calme à l'ombre des arbres.
1: Oh, l'eau éclate.

Seda traagiliselt lõppevad armu kolmnurka, millesse on segatud kahe poolvena kirg ja kiindumus salapärasesse neidu nimega Melisande, on lavastatud ka teatris Estonia. 3 aasta eest esietendunud ooperis laulsid kandvaid rolle Helen Lokuta, Heldur Harri Põlda ja Raiko Raadik. Enamusel Claude Debussy teostest on programm, pealkirjad neist paljud üpris kõnekad, Ööaroomid, Uppunud katedraal või Aiad vihmas, loovad vaevata kuuldepilte, mis muusikat omapäraselt täiendavad. Kohe kuulete, kuidas kõlab Debussy tahtel alati muutuvaid elamusi ja muljeid pakkuv meri. Teda ennast mõjutas seda oopust kirjutama kuulsa inglise maalikunstniku tunnustatud marinisti Joseph Mallord William Turneri ning prantsuse impressionisti Claude Monet looming. Helipoeemi Meri alapealkirjaks on 3 sümfoonilist sketchi. Dirigendid püüavad teose mastaapseid meeleolumaalinguid harmooniliselt kokku viia sümfooniliste pidevalt voolavate allhoovustega. Kuulake, kas ja mil määral see õnnestub Austria teleraadio sümfooniorkestrit juhataval Milan Horvatil.

0: Kuku Raadio entsüklopeedia stuudios on Enn Eesmaa. Saadet toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
1: Claude Debussy luuletaja andest ei räägita just üleliia sageli. Ometi on ta nooruses omi värsse koguni avaldanud. Hiljem kirjutas mõned neist lauludeks ning koondas tsüklisse lüüriline proosa. Tänasesse saatesse valisin jõululaulu kodututele lastele. Mikrofoni ees on Veronique Tiitsi ja Emmanuel Strosser.

Debussy muusikat on nautin kuulata õige mitmel põhjusel. Enne kõike seepärast tema stiil ja orkestratsioon pole peale tükkivad. Debussy oopused on tihti tantsulised. Lisaks balletile mängud kirjutas Debussy valsse, menuette ja žiige. Ühena esimestest kasutas Ameerika viskist suuresti lugu pidanud Debussy oma loomingus jazz-muusikarütme. Ta nautis mugavat elu nii ekster kui interjööris. Välisriikidest sai Debussy eriti kuulsaks Inglismaal, kus sageli esines pianisti ning dirigeeris oma orkestriteoste ettekandeid. Eriliselt edukas oli talle aasta 1908, mil Londonis kõlas tavatult sageli Debussy muusika. Paraku avastati samal aastal heliloojal jämesoole vähk, mis Debussyd viimased 9 aastat vaevas ning arvestades toonast meditsiinitaset ilmselt karmilt. Sageli ka muusikakriitikuna esinenud Debussy suri märtsis 1918 Pariisis. Tema mõju on selgesti kuulda paljude heliloojate loomingus alates Stravinskist ja Messiäänist kuni nendeni, kes alles teel oma kuulsusse. Saate lõppu valisin Sergei Djagilevi poolt oma truppi jaoks tellitud balletimängud muusika. Nädala pärast teen teile saate naisest, kes sageli oma meeste ja vastastega mängida tavatses ning mitte vaid magamistoas. Temast on palju teoseid nii proosas kui muusikas kirjutatud. Vaid 39 aastat elanud naise saatus, elu ja surm olid erakordse ning seotud Egiptuse languse ja Rooma tõusuga. Jaa, järgmisel laupäeval kuulete mõndagi Kleopatrast. Nüüd aga helilõik Václav Nijinski poolt lavastatud Claude Debussy balletist õigemini tantsupoeemist mängud, mis esietendus Pariisi Champs-Élysées teatris 1913. aasta mais. Head kuulamist ja kuulmiseni!

entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa . Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas . kuula oma peaga . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
0: Välismääraja.
2: Tere hommikust, head Kuku kuulajad. Rahvusvahelise elu sõlmpunkte lahti harutav välismääraja alustab. Mina olen Mart Mardisalu. Täna 87 aastat tagasi, 23. augustil 1939, allkirjastasid toonase Nõukogude Liidu välisminister Vjatšeslav Molotov ja Natsi-Saksamaa välisminister Joachim von Ribbentrop kurikuulsa pakti, milles lepiti kokku oma vahelised mõjuväljad ja mis määras aastakümneteks nii meie kui kogu Ida- ja Kesk-Euroopa edasise saatuse. Võibolla on isegi sümboolne, et sama saja aknas augustikuu lõpupäevadel 52 aastat hiljem, kulmineerus Moskvas läbi kukkunud riigipöörde katse järel vastupidine protsess, Nõukogude Liit lagunes ja punaimpeeriumi valitsetud riigid taastasid oma iseseisvuse või said mõnel puhul päris esimese oma riigi. Tähistasime ju äsja läinud neljapäeval oma riigi taas iseseisvumise 35. aastapäeva. Oma riigi 35. sünnipäeva tähistab homme, see on 24. augustil ka Ukraina, kuhu õige pea oma juttudes siirdume. Räägime ka Saksamaast. Sealne suvi on olnud kuum, seda nii otseses kui kaudsemas mõttes. Lisaks põrgu kuumusele, mis riigi elanike ja ettevõtete hakkama saamist otseselt mõjutab, on olukord kuum ka riigi poliitilises elus. Kestev majandussurutis ja majanduse elavdamiseks lubatud reformide vaevaline ja paljude arvates liiga aeglane elluviimine on pannud kansler Friedrich Merzi juhitava valitsuse suure surve alla. Valitsuse probleeme võimendavad poliitilised oponendid nii poliitilise skaala paremalt kui vasakult servalt ja kohe koputavad uksele valimised kolmel olulisel liidumaal. Ning saate lõpuosas räägime suurest jalgpallipoliitikast, millel nii või teisiti mõju ka globaalsetele arengutele. Rahvusvahelise jalgpalli katuse organisatsiooni FIFA president Gianni Infantino on tule all mitmete otsuste tõttu, mida ta viimasel ajal langetanud on. Viimaseks piisaks presidendi initsiatiiv müüa viiendik FIFA äritegevusest ilma konkursi ja avaliku aruteluta, samuti liikmesriike ja all organisatsioone teavitamata president Donald Trumpi perekonnaga seotud ettevõttele. Tulemusena nõuavad paljud FIFA liikmesriigid president Infantino tagasi astumist. Sellest, millised on jõujooned rahvusvahelises jalgpallipoliitikas, meie saate lõpuosas. Nüüd aga juttudega Ukrainasse. Nii siis tähistavad ukrainlased homme, see on 24. augustil oma riigi 35. sünnipäeva. Jätkuvalt sõjas viibiva riigi pealinnas Kiievis viibib United for Ukraine parlamendi saadikute ühisvisiidil ka meie riigikogu väliskomissioni esimees Marko Mihkelson, kes meil nüüd telefonil. Tere Marko!
3: Tere päevast!
2: No klassikaline küsimus selle jutuajamise alguseks võibolla, kuidas möödus öö meiegi uudistest käis läbi, et eile päeval Kiievit rünnati ja et koha peal viibis ka Saksamaa välisminister Johann Vadepühl, siis see uudis muidugi meedias vastavalt ka võimendus.
3: No meie delegatsioon jõudis Kiievesse siin varahommikul kella viie paiku ja siis sellest hetkest küll on olnud väga rahulik päikseline ja täna